0: lásnum um titlana.
1: Já, já.
0: En Valur datt út úr þeim slag í fyrra og hafa dottið enn frekar niður núna.
1: Mm.
0: En það hafa alveg verið batamerki hjá þeim líka þannig, unnum mjög góðan sigur í síðasta leik. Og,
2: já.
0: Og en þetta það bara, segi, það komin í svona spennu og hasar í svona úrslita leiki, þá getur allt gerst. Og,
2: þetta verður bara mjög spennandi.
0: Já.
2: En svo hérna, grótt að koma upp eða ekki?
0: Grótt að koma upp í fyrsta skipti.
2: Já.
0: Og væntanlega KR, þau koma nú þarna bara, þá hlýðum við hlýð þarna, það KR eða haukar sem að fylgja þeim upp.
2: Já.
0: Og það sínst allt stefni að það verði KR.
2: Já.
0: Það verður spes, því að grótt á KR hafa nú orðum stundum með samvinnu og allt það sko og eru þarna með þarna. Það eru stutt á milli vallana þar.
2: Já, nágranna slagur þá þegar að því ekki verður sko.
0: Það verður sannkallaður nágranna slagur.
2: Já.
0: En já, grótt að komin upp. Það er bara mjög vel gert hjá þeim að ná að byggja upp svona öflugt lið út á Nesi og það unnu þetta mjög sannfærandi. KR sem þarf að vinna núna í síðustu umferðinni til að gulltryggja sig upp en grótta komin upp og búin að vinna deildina sem bara
2: Hanna við,
0: afrek
2: við röndum til býðum og sjáum hvað verður herðu viðir, svo það bikarkeppni sko á föstudaginuna, föstaskvöldið þá spila afturölding og breiðablik
0: já, það úrslita leikurinn í bikarnum
2: já, það má ekki vanvita afturöldingu
0: Alls ekki.
2: Sigurvegar í deildinni fyrir neðan.
0: Já, og síndu það í fyrra að þeir áttu alveg fullt erindi í bestu deildina. Vantaði svona smá slagkraft hjá þeim í síðustu umferðum til að halda sér uppi, en þeir voru algjörlega samkeppnisfærir þar og eru með lið sem á bara góðum degi getur nánast unnið hvaða lið og bestu deildinni sem er.
2: Og
0: þeir eru svona einn leikur, þú gýrar upp í einn leik og stendur alltaf fellur með honum.
2: Já, eins og gerist í fyrra.
0: Já.
2: Vestur í Valur.
0: Vestur og Valur, sko, þetta er alltaf bara mjög þekkt í svona úrslita leikjum.
2: Já.
0: Það getur allt gerst.
2: Já.
0: Og
2: eitt glæsilegt skot í fyrra.
0: Já.
2: Það það sem skipti sköpum.
0: Já, Jeppe PSN.
2: Já.
0: Það var gull, eitt fallegasta mark bara í úrslita leik og laugardagsvelli. Það var bara... stór glæsilegt sjóður.
2: Og þarf ekki, sko, í jöfnum barðuleik, þá bara getur eitt svona atvik bara skipsköpum sem það ekki ógerði.
0: En að sjálfsögum mun Breiðablik koma í þennan leik sem sígur stranglega liðið. Þeir eru, blikalið er vel mannað en hins vegar má alveg hafa áhyggjur fyrir þeirra hönd af svona slöku gengi hjá þeim undanfærið í deildin. Það ekkert gott að koma í svona úrslitaleik og hafa verið í tómu brasi að vinna leiki undanfarna vikur eins og raunna með þá.
2: Já.
0: Það ekkert sjálfgefið að þó mér hafi segja að þeir hafa alltaf verið að hugsa bara bikarúrslitaleikina.
2: Mm.
0: Að það er líka getur boðið upp og bara að það verði of mikil spenna fyrir því, sko. Það sé búið að bíða of mikil eftir þessum.
2: Það fann að sætta því við, hérna ósigur að það kannski skiptir ekki öllum máli eða eitthvað konar.
0: Já, það er aldrei gott.
2: Sumir þjálfarar vilja bara sigur í öllum æfingaleikjum, bara í öllu, bara sigur hefð.
0: Já. En þannig að þetta er eiginlega óútreknilegur úrslitaleikur þannig.
2: Já.
0: Afturölding eins og að búin að vera á mikilli siglingu í fyrstildinni og tryggðu sér efstasæti þar bara á tiltölulega samfærandi hátt núna setni hlutann og bara með gott lið og Magnús Már Einarsson búinn að gera mjög flotta hluti þarna sem þjálfari núna í einhver 6-7 ár.
2: Já. Og nú eruð með Birkjum og Sævarsson.
0: Já.
2: Einn elsta leikmann sem hefur í sennilega spilaði.
0: Hann Birkir er þarna klár í slægin.
2: Já, ótrúlegur íþróttamaður.
0: Magnaður. Og þeir eru bræðurnir þarna sikkur um einu vörninni, bróðir hans í fyrirliði liðsins, hann Aron Elí.
2: Já.
0: Þannig að þetta er
2: ég veit ekki, sko, ég sagðist þar uppstillingu á Breiðabliks, nei á afturöldingi liðinu og þá var Birki Már bara kantmaður
0: Já, hann náttúrulega sem bakvörðu þá var hann náttúrulega á ferðinni alltaf upp og niður kantinn, sko, þannig að ég var ekki til því að
2: Er það hjá mér sem að slín svona
0: nýttur þar líka
2: Já Þetta er ekki vinsælt þetta í húsinu, það er búin að slaka á því
0: Næja.
2: Já, nei, þannig að þetta er svo er það að hvenna úrslitaleikurinn
0: Já, hann er á laugardaginn
2: Já
0: Og það er óvænt það eru liðin sem eru í 5. og 6. sæti bestu deildarinnar sem mætast.
2: Já.
0: Það Þróttur og lið Grindavíkur Njarðvíkur sameiginlega liði sem er nýliði í bestu deildinni. Þetta sameiningar lið Grindavík Njarðvík það var eiginlega búið til í fyrra.
2: Já.
0: Og fóru það mjög óvænt upp úr fyrstu deildinni. Og sem sagt það var bara að spjara sig það vel í bestu deildinni ára það er náðu 6. sætinu og eru í efri hlutanum ná lausar við fallbaráttuna og geta einbeitt sér alveg að þessum úrslitaleik og sama með þróttaliði kannski frekar valdi vonbrigðum það var kannski átti frekar vonið að þær myndu alveg geta veitt Breiðablik og FH keppni í, titilin jafnvel en svona þegar en þær hafa verið í dálum ströggli en náðu að forðast það að lenda í neðri hlutanum það stóð tefti á þeim líka en þetta er úrslaleikurinn og það á milli þessara tvekja mjög áþekku liða þróttar og grinda ykkur njörðvíkur
2: þá bara fólk mæt og völlir
0: það er svolítið klaufalegt að það vera að spila lokaðum fyrir þenni fyrstu til kvenna á sama degi þeir leikir að byrja klukkan 2 og svo byggar áslaði klukkan 4 þetta er bölvaðu klaufaskapur
2: stertum sem er að spila þarna klukkan 2 þær ná ekki dofell
0: nei. Það er vont
2: klaufaskapur það er eitthvað að tala svona þetta sé svona varð vannvirðing við stelpurnar
0: já, þetta er
2: það leikur illa sömu út á þessu
0: já, skiljanlega, þetta er klaufalegt
2: er þið enn hérna Víði Sigurðsson þú ert að skrifa íslenska knattspyrnu fyrir þetta árið?
0: Já, það ekkert gefið eftir í því.
2: Og hvað geturðu, þú ert náttúrulega að byrja alls kyns upplýsingum, en öll spennan og þetta úrslitin öll eftir.
0: Já.
2: Þannig að hausti verður, þegar við erum búið að draga mótið svona langt bara út oktober, þá hefur þú ekki svo mikinn tíma.
0: Nei, þetta er alveg vanist undanfærin ár og hún er farin í prentun svona fyrir 20. november þrátt fyrir þetta. Það hefur ekkert breytt því.
2: Nei.
0: Þannig að...
2: En það þá mikil törn hjá þér í lokið, væntala?
0: Já, það það alltaf. Heilmikil. Ég hef haft meiri tíma núna til að vinna allt jafnóðum.
2: Ég
0: hef nýtt það vel. Þannig að ég stendi eiginlega miklu betur með hana núna en ég hef ofta skert í byrjun september á hverju ári.
2: Já.
0: Þannig að þessir haustmánuði verða kannski örlítið léttari en hérna þetta, það er það mikið að leikjum eftir að þetta maður þarf að halda sig vel að verki.
2: Já, ég hérna spurði þig hérna áður við fórum hingað inn í myndveriðan hvað hérna væri marga myndir í bókinu, þú sagði sem að 400.
0: Já. Þetta eru myndirna skipta gríðarlega miklu máli í þessu.
2: Og myndatextar og...
0: Já, öll lið sem að vinna deildir, titla, flokka og lið sem fara upp deildir, það eru liðsmyndir af þessum öllu sem maður að kalla eftir. Maður í sambandi við félögin út allt land núna, ég er að fá hérna... Núna sendingar frá Djúpavogi og Borganesi og þetta er streymin í pósthólfi hjá mér núna þessa dagana. Það er núna skemmtilega skemmtilegu tími þegar maður í sambandi við félögin út allt.
2: En þú ert búin að vera svo lengi í þessu að þegar þú varst að byrja það en íbyrjaði með bókina að þá voru það bara filmur og ekkit...
0: það var löngu fyrir stafræna. Stafræna tíma allt önnur vinnubrögð en í dag
2: þannig að það hefur verið mikið meiri vinna og erfiður utanum all
0: ég veit það ekki það var bara þannig var þetta þannig var þetta og þú hafðir engan samanburð á því og svo hefur þetta bara þróast og að sjálfsögðu orðið auðveldara á marganótt en síðan kannski snúnar á öðru leiti það meira, miklu meira í gangi og umfangi alltaf meira og meira
2: á þessu tíma þegar við vorum hérna saman á Djefa fyrir langalöngu þá var á söndum koma að skrifa einhverja frétta á mótni og frétta minn sem fylgdi því og þá var ekki raunvægna tími til að klára framkvöldunna bara þú veist það var allt vitt blað átt að fara í prentun og myndin en þá bara inn í myrkrakvampu
0: þarna var náttúrulega blað sem var að koma út á mótni og það var ekkert mikil tími ekkert mikil tími snemma mótni að græja þessa hluti sem eru einfaldar í dag en hérna en svo náttúrulega öll útgáfan og fjölmiðlunin sjálf allt öðruvísi heldur en var á þeim tíma
2: Já, en þessi álagið og alla sko, þetta var svona sko bara myndin ekki
0: tilbúin. Já, já, þetta náttúrulega var bara skemmtilegasti tíminn
2: oft af þessu.
0: Það var svona, það deadline-ið.
2: Já, alveg.
0: Þú varst
2: að það mátti ekki klikka sko.
0: Já.
2: Ekki klikka. Því að ef það brást eitthvað, að þá mistu, var hættan að missa af fluginu norður.
0: Já, það var akkurirafélin, það mátti ekki hérna, það mátti ekki missa af henni.
2: Nei, það var
0: alltaf blæði var að komast.
2: Já, það var flug á einhvern flugfélags Ísland.

0: Herðum, þá góðu tímar og þakkaði kjalla fyrir komuna.
1: Já, takk svo leis.
0: Ja, ég ætla að fá að fletta upp þér aftur síðar.
1: Ekki málið. Já.
0: Þá Rauðaborinu lokið í kvöld. Við verðum hér aftur á sama tíma á morgun klukkan 8 annað kvöld með fulla dagskrá að góðu efni. Sæla sinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu klukkan 4 á föstu, þá höfum við þessum við köllum vikuskammt, förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstóð frá góðu fólki og þannig það í dag. Hér Rakel Garðarsdóttir sem framkvæmdastýra.
1: Já, framleiðandi.
0: Já. Framleiðandi á Vestaport.
1: Já.
0: Og Magnús Skefing, ég skrifaði frumkvöðl.
2: Já, flottert.
0: Það ekki? Ég gæti ekki satt íþróttálfur.
2: Nei, ég kom í nýjan.
1: Hespinn.
2: Hespinn.
0: Og ekki fyrirverandi íþróttálfur.
2: Nei, það ekki, nei.
0: En hér Eva Halldóra Guðmundsdóttir fyrirverandi gaggrinandi.
1: Já, ég ekkert gaggrinin í dag, ekki neitt.
0: Og Sigurlaug Didda Jónsdóttir, heitir ekki Didda orðið?
3: Ég hef búin að heita Sigurlaug Didda í 30 ár, en ég enn að svona
0: víst
3: heiti ég Didda. Af því að ég farið bara rök fyrir því.
0: Og mannan
3: að maður enn... Didda ekki í bókinu íslensk gælunöfn. Til dæmis þá ein rök. Og svo hinn rökin voru, ég hef verið kölluð Didda frá því ég fættist. Þannig að flóknara var það nú ekki.
0: Mannanefnd þá var svolítið hörð. Þannig að þetta svolítið gott í öðru að það koma sér gegn.
3: Já, ég held að þeim kannski hefur mamma þær að vera kölluð Didda, ég veit ekki. Þetta Didda svolítið töff nafn, sko. Nú þetta bara á svolítið töff konur.
1: Mamma mín heiti Stengirður og hún alltaf kölluð Didda.
3: Sko, þarna séru.
1: Það nett. Margar Didda.
0: En nú rennur allt í gegn, ég sá að hafa ykkur blóm.
3: Já.
0: Það færið, má skýra barnið blóm. Já.
2: Blóm.
1: Fallegt.
2: Það ekki blóma nafni.
0: Það bara blóm.
2: Já.
3: Barnabarni mitt heitir Amara. Þannig að það eitthvað nafn sem hefur verið hérna síðan 2015.
0: Það að koma bylgjur af fólki sem heitir mjög frumlegu nafnum.
2: Já.
1: Þeim bara frábært. Mjög spennandi.
0: Magnús Sigurlaug Eva Gunnar, þetta ekki...
3: Þetta klassík.
1: Þetta klassík.
3: Þetta klassík.
2: Nöfn alltaf mjög merkilegt. Það gefa

0: að skýra og gefa barni nafn það ekki bara að gefa hljóðið og soundið og nafnið þetta þetta svona þetta eitthvað sem einstaklingur notar þess bara af heiminum bara þegar fer út í lífið skrifar undir í gögn og sækir skóla og listamaður og kannski notar nafnið sitt ekki en það getur að grilla áhrif á bara hvað það heitir og svo, hvað, svo eru foreldrar með eitthvað meiningu í nafninu þú skýrð eða skýrður þetta nafni sem við erum með, af hverju viljum skýra þetta þessu nafni, en svo getur barni upplifa kannski allt öruvísi og ákveður svo setna hann að hvort að fylla upp í það nafni eða gera það af einhverju einstaklingi og þá þýðir það nafnið eitthvað annað sko kannski eins og ditta í þínu tilfelli þýðir kannski allt annað
1: ég tók ekki eftir því að ég var kölluð Sigurlaug þannig
2: að þú veist ekki við
1: ég bara fattaði ekki við um hvernig að vera að tala sko. Þannig að lengi vel sem barn en hins vegar væri ég náttúrulega nefnd eftir langömmu minni sem hún náttúrulega mikill heiður og...
2: var hún kölluð þetta?
1: Nei, hún var bara hún var, ég hefði Katrín Sigurlaug og var kölluð Sigurlaug
2: það náttúrulega þeirra hérna eitthvað eitt nafn getur verið mjög sterkt í ættum og þá þarf að grípa til alls konar uppnefna eða viðurnefna
0: Haldið að nöfn geti haft árið að þú veist eitthvað barn heitir ykkur nafni sem hræðilegt eða
2: Fjóruðu ekki bregðu til nafns, þetta bara stendur í fornum rítum hérna á Íslandi
0: Haldið þetta geti haft árið
3: Það náttúrulega aðgreinir í hjá okkur
2: Ég tekið eftir því að mann eftir sérstaklega einu manni sem var skýrður eftir afa sínum og afinn, hann var eiginlega alltaf með afa sínum þurfti einhvern veginn að bera sér saman
0: Já, alltaf að bera saman Það var vinkonum mín átti skýrðu barnið sitt og bara Leifur Arnar og hún sagði bara frábært svo komur ég út um skellilegan deim og hrýndi í mig og sagði erðu ekki fóru leikskólan og sagði ég að ná hérna í Leifarnar fatta allir og fyrir ég að segja hérna Leifarnar það stæk svo
3: það er kannski helst það ef það hefur verið eitthvað uppnefnað eitthvað ég held að það sé hún alltaf breytast í leifarnar
2: bakarinn á Akranesi þetta hörður og seldi í stórmarkana hérna brauð, harðarbrauð gekk mjög vel, svo alltaf að færa sig yfir í kökurnar og þá getur þetta harðar kökur og það gekk ekki
0: þetta skiptir máli, nafn skiptir máli
3: en maður sér það í dag að flestir svona ungir tónlistamenn og annað nota nöfni sín á einhvers konar hátt
0: það er ekki breytt
3: Nei, þú veist, mér er svona meira í, allavega svona, allavega þegar ég var að alveg stöpa þá bjuggu sér yfirleitt allir til eitthvað svona alter ego með einhverju nafni í dag finnst mér flesti tónlistamenn bara nota það nafn sem er að fengi það mitt kannski breytaði eitthvað með einu komu eða
4: kynbreytaði
3: eða auður heitir auðun
2: Svartir í Bandaríkjum þeir gera yfirleitt svona setja ufsulun og setu og setja bara svona flottar í stafi þannig að verði skona dollara með ekki mikið má ég segja einhver eina sögu það var hérna strákur á Ísafirði sem að skýrður Haraldur og var alltaf kallaður Halli Hrúka sem honum leittist mjög þannig þegar hann frétti það þegar hann femdist hann gæti skýrt sig upp á nýtt og hann valdi það að heita Guðjón og eftir var þann alltaf kallaður Gaui bróður hans Halla heitir Hrúku það slapp ekki sko
0: Nei, en það eiginlega, ég veit ekki hvað þegar við búið út á landi ég ekki viss að við búið út á landi þá heita allir nafnin sínu og svo einhverju viðunefni ég var alast upp allana þannig aldrei að kannski hætt núna og hétu allir eitthvað nafn
2: og líka fyrir vestan þá ertu með móðunafnið það held ég sé algengara
3: Já. En ég fór ekki
2: að það var náttúrulega með tvær kynslóðir að það geti gau
3: en þegar ég egnaðist mitt yngstabat þá þurfti ég að fara gegnum mannanafna nefnd með nafna honum og mér sagði svo merkilegt að ég þurfti að fá sko leifi fyrir nafninu en ekki fyrir að eignast hann
1: það var
3: reyndin að það sé eitthvað meira ábyrða hlutverk en að eignast barnið
1: þú kemur allir með að eignast
3: barnið en ekki að nefna
0: það var í Vestmannu var það mikið gefið nöfn svona vist mjög mikið, það var eitthvað fræg sag ég kann hann ekki alveg nákvæmlega en það var eitthvað þar stráðið þitt Einar og bjóð með mömmu sinni bara alla sín ævi bara í húsi, bara byggu bara þarna sama húsinu þannig að það var mjög svona eldri þá flutt hann í húsi við hliðina og var alltaf að kallaður Einar Víðförli það fór aldrei neitt nema bara yfir næsta hús þannig að það getum fengið svona víðin
2: eins og Jón Þjófur var lengi Jón sem að var skýrður kallaður Jón Þjófur af því að það var rengt frá honum
0: já, var rengt frá honum
2: herðu, við byrjum þetta svolítið skringilega með yfirferðið við fréttir hérna vikunar en ég sendi svona punta á þá sem við koma hingað og mér var bent á að þetta væri svona frekar neikvæðu fréttir og það vantaði jákvæðu fréttir og við höfum stundu talað það hvernig fólk sagt, hvernig fólk les fréttir og sækir fréttir mm. og margir sem hafa komið hingað að ræðum fréttir vikunar bara get, meika ekki horfa fréttir mm. hvernig
5: ég geng alveg gegnum tímabil þar sem mér starfitt að einhvern veginn meðtaka neikvænina í heiminum þú veist og maður velur sér hvað maður þú veist klikkar og á hvað og hvað maður horfir á og svona en já, ég þarf að vera í frekar svona tilfinningalegu miklu ójafnvægi til þess að vera að sikta svona út, sko, yfirleitt þú veist, fema bara inn á rúf.is og skoða flest allt þar og eitthvað svona mm.
3: Mér er bara alltaf að sama í fréttum ár mm. eftir ár, það alltaf að vera að berjast fyrir því sama, mm. endalaust
2: Sundabrutt
3: og það alltaf einhver staðar stríð mm. og það alltaf að fara til helvítis svo bara siglu við samt eitthvað með bara, ég alltaf eitthvað bara happy í minni búblu mm.
1: Þannig... Ég var að lesa upp úr öldinu okkar núna bara í vikunni í svona lestrar stund og tók 1970 til 79 og það var bara alveg eins og verið að lesa upp úr blöðunum í dag það var allir stóðu á öndinu yfir hörmingunum sem gengu yfir og var hellingur af nýfa árásum og morðum og,
3: algjörlega, þetta er alltaf
1: bara virkilega bara töff samfélag og allt voru þetta íslendingar þannig að
3: við vinnum sko með Vesturporti og ég vinn framlegandi hjá Vesturporti og við erum alltaf að gera tökum mikið svona sögur sem hafa gerst verðbúðuna og Vigdísi og að vera að gera verðbúðuna tvö núna og við erum aðra mynd núna sem að tekur svolítið á réttakerfinu hérna þetta alveg sama hvað áratug við erum að taka fyrir þetta alltaf endurtekning það alveg magna
0: er ekki satt að sé bara til sjö sögur
2: Það getur bara endur sínt verðbúðinni.
3: Það er eitthvað vinnar, maður setur bara ný spjöld, bara
2: 1999. Hver er þráðurinn í verðbúðin 2?
3: Það bara...
2: Er það bankarinn í
3: það? Já, já. Það svolítið þannig.
5: Gekka. Það
3: bara Íslandi.
2: Sumir verðbúðar formenn bankaráðs og sumir útgerðamenn.
3: Já, já.
1: Ég hérna aukaleikari, ég bara sækið í verðbúðinni strax. Gekka. Dunda mig við það í, sem hobby að vera aukaleikari hér og hvar.
3: Þú átt allan þinn fyrir eftir.
5: Ég held að uppáhalds hluturum sem ég gerir þegar ég horfa á sjónvarpsseríur að horfa á aukaleikarana. Það ég bara dyrka það. Sérstaklega fólk sem svona eina línu og það
0: Rétar
5: bara...
0: Rétar mjög góður í
5: já, þetta er uppáhaldi mitt.
0: Sko. Að gera mjög góður ykkur svona.
5: Já.
3: En það hafa gert seríu sem heitir
5: Ekstra.
3: Já, já, einmitt. Ég var að segja það. Aukaleikar, þetta er van
1: endalaust og
3: svo verður þetta svo fallegt samfélag þeirra á milli
1: það er það, ég tilheyri svona aukaleikara mafíu og það bara eins og að vera sko, einmitt partur af bara mjög dásanlegur
2: fjölskyldu ég held að manna sig með allt á reynu
1: já,
5: kekkja
1: var hún aukaleikari þar
2: ég held að segja eina hlutur kemur
1: sko
2: mest áhorða mynd
3: já, einmitt, hættu að tafnu
2: erum þú forðast fréttir?
3: Ég, alls ekki Nei. Hérna, ég horfi bara mikið á fréttir.
2: Leitir að jákvæða fréttum?
3: Já, já, ég skrolla reyni svona skrolla af þeim allavega til að hérna, byrja þeim ég ser bara skemmtilegri. En ég les mikið fréttir, ég les íslenska fréttir og ég les norrænar fréttir og ég les breskar fréttir. Þannig að ég tel mig alveg vera frekar upplýsta svona. En
2: þannig að það er svona 1.5 tími í morgumetur.
3: Já, já, ég tek bara daginn í þetta. Alla dag.
2: Magnús,
3: Nei, þetta náttúrulega alltaf sömu fréttir.
0: Já, ég frétta fíkil.
2: Hvað það út úr því?
0: Ég veit ekki, ég hef lust á hvern einasta þátt á rúf, hvern einasta þátt á samstöðinni, hvern einasta þátt á út á sögu.
2: Veitthvað, hvað ertu með marga eyrur?
0: Ég vinn mikið, og vinn mikið svona með höndunum á nóttinni og kvöldinu svona því að smíða og svona, þá hlusta ég á þetta þetta og ferðast náttúrulega, þá hlusta ég mikið á þetta ég bara eila, ég hlusta og bara og les mikið að blöðum bara út allt og fylgist með umræðið mjöl ég rosa gaman að því, mér finnst það einhvern veginn svona skemmtilegt að annarkvort þarf maður að vera alveg út úr þessu eða inn í þessu mm-hmm. ég held ekki hægt, ég tel að vera annarkvort þetta er all in og ekki en þetta er alveg rétt, þetta er ekkit sko skilur þetta kannski ekkit mikið eftir stundum en ég held að segja maður hægt að hafa áhuga á nærumhverfi sinni og hvað að gerast það miklu hættulegra
5: já, nefnilega sko ég mjög sammála því út að mér fyrst einmitt þó svo við séum alltaf að taka eftir þessum endurtekningum og allir þessu sem að gerast aftur og aftur og aftur þá svo mikilvægt að vera meðvitaður einmitt líka eins og við vorum svona rétt að ræða áður en að þátturum byrjaði bara þú veist ef við ætlum eitthvað að breyta þessum endurtekningum og því sem í gangi, þá þurfum við að vera bæði meðvitað söguna en samt líka það sem í gangi í umhverfinu okkar, sama hvort að það sé nærumhverfi eða einhvers þar lengst út í heimi, skilji.
0: Ég held að þetta eiginlega nöðsett að hlusta frétti sem hefur engan áhuga að hlusta á. Ég held að það sé eiginlega mest, það sem bara ósammálumanni, sko. Ég held að það sé alveg líst nöðsynlegt. Sjáðu bara svo kostninguna, já eða nei, þetta var 50-50, sko. Og allt innum bara átt að sjá menn á því að það bara helmingurinn af fólkinu sem bara akkurat innum einn. Og svo fara menn að diskutera það eins, sko. Hvort þetta hafi virkilega verið 35% eða 25%, þeir hefðu alltaf að segja nei seinna og svona, sko. En fréttir auðvitað, það orðið svo mikið úrval já, auðvitað fréttum og þá þarf maður að velja sína uppáhalds fréttamenn auðvitað og þú veist að þá vakt Gunnar Smári heldur betur og við hérna
2: Ég held sko að því að sumi lýsa þessu að því að við erum að heyra slæma fréttir við erum bara detta inn í þriðju heimsstyrjöldinu og guðum við tökum ekki það verið að fremja þjóðamorð hérna bara í bakgarði Evrópu og þetta svakalur heimur líðræði að kána niður í Bandaríkjum ég held að sé hérna svipa þú út að segja að maður verið að vera svona þokkalega inn í þessu þá hefur maður svona burðar getuna ef maður kemur að þessu á þess að vita alveg ekki maður að setja sig inn í þetta ég trúi að sá sem veit hvernig þóli hvað sem hvernig
3: algjörlega
2: en þú lest bara fyrir sögur
1: þetta Ég les fyrir sinni, ég les alveg sem að fréttir, ég horfi líka á Frans 24 sko, þegar að mér leiðist hvað fréttatímannir eru eins á íslensku fréttatímannir eru núna bara eins fréttatími.
2: Þeir eru með ennska útgáfu líka.
1: Já, ég horfi á hana.
0: Pólska? Eða ekki pólska líka?
1: En ég horfi á sko Frans 24 og svona þegar ekkert annað að glepja mig, þá horfi á það og renni gegnum fréttir.
2: Herðu, þetta vikan eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, hvað fólk að það tala þjóðaratkvæðagreiðsluna?
5: Já, er það ekki?
3: Ég held að... Ég heyri það svona að þegar maður kemur einhvers staðar saman, það sem að fólk þá...
5: Emmett. Ég kemur svona búblu, já, til að segja á búblunni og þar var mikil svona...
2: Sorg.
5: Já, fólk var bara mjög vonsvikið og ég heila var það líka. Ég get alveg sagt það að þú veist, að einhvern veginn upplifa eða þú veist, ég upplifi að fyrir mig manneski sem að nálgast fertugt þú veist, ég hefði vilja sjá hvað í bóði fyrir framtíðar þú veist, börnin mín í framtíðinni eða eitthvað skiluru, þú veist, það bara eða ófætt börn þú veist, þannig að ég væri
2: Nei, kenningin að yngsta fólki hafi verið sveiflan sem að fara þetta yfir í neyð
5: Gæti verið, sko
3: Ég held að það sé alveg rétt og ég held að það hafi verið markaðs öflin þannig að sýnir svolítið eins og ég búið að vera svolítið umræðum hvort að eigi að leifa bara ótakmarka fjármagn í markaðssetningu á svona ef maður fylgdist með þessu þá sá maður alveg hvernig þetta hvernig júku á hérna bæði á bara markaðsvélina hjá sér og hvernig bara targetuður rétta hópin
5: algjörlega og það líka pínu hættulegt að hugsa til þess að þú getir keftir skoðanir annara þú veist að þú getir mælt hver óviss og þar af leiðandi herjað á manneskjuna með algoritma og tækjum á tólum til þess að beygja skoðununa í þá átt sem að þér hendar, skilurðu.
3: Og komur svolítið óvart að þetta gat gerst, eða þú veist, þetta sé ennþá umræða, því að við höfum náttúrulega séð að í erlendum kostningum hefur þetta verið mjög svona ábyrrandi umræða, hvort að þetta sé lýðræði.
0: Að setja bara ótakmarkað fé með
3: Já, þú veist, þú geta stýrt þessu svona rosalega hérna target að þú veist, þú bara getur eiginlega og sérstaklega með þá kannski ungt fólk það kannski auðveldar að nátir og þeir eru kannski ekki alveg að brótgróðin í skoðunum
0: að þetta var í ungt fólk og svo 80 ára og eldri en þeir sem voru 70 ára til 80 ára þeir kausu já en hinni voru með nei sem 80 ára eldri þetta áhört að sjá það sko En það var hérna ég var einn af þessum sem var óðkveðin var bara það lengi vel svona, og var að bíða eftir til að fá svona fréttir báðu megin bara svona rök ekki frá jáliða og ekki frá neyliða heldur frá einhverjum sem var bara með hér bara einhver svona eitthvað og ég held að þetta hafi skiptið svo marga búta þetta var sko, þetta var annað hvort tilfinningar sem var bara í tekið þetta frá tilfinningar aðri tók þetta frá ykkur sem bitu í sig að við missum sjálfstæði eða ungi strákar fari í herinn eða eitthvað svona og það var fullt af svona umræði sem var bara eða bara vitleysa sko, bara ekki rétt sko en það sem mér finnst áhvert við þetta ég held þessi auðveldar þegar ykkur segir nei að gaggrína þú veist að geta komið með en ekki hvernig myndum leysa og mér finnst alltaf sorglegt við þetta að ég hefði vilja fá já í þessum kostningum hvað sem hefði gerst á seinna eftir 2 ár og út af þeirri einföldu ástæðu að segjum sem svo ég vil setja þetta sem bara veitingastað að við erum búin að tala það við þurfum að laga veitingastaðan okkar það bara allan daginn umræðan það hann sé ekki nógu góður það þarf að þrýfa hann betur það þarf að vera betri matur við þurfum að betri kjör og bara endalaust verið að tala þetta og við í 80 ár höfum raunin ekki geta leyst veitingastaðin alveg sko við höfum komið okkur stundum áfram og fundið einhver tíma tímabil og við ætlum að leysa þetta sjálf og ætlum ekki að fá útlenda kokk til að mæta og elda ok, bussi fyrir því hvort ég fá hana kokk eða ekki eftir 2 ára ekki þá veit ég það að við ætlum að fá kannski mittsýlingstjörn og gera hann stað almennan þá næstu 2 árin myndum við að halda honum í tip-top shape við myndum fara inn á við og taka og klína staðinn, lagan, laga allt sem þetta að gera þessi 2 ár er í svona kvikmyndasögunni eða kvikmyndum, þetta svona ticking bomb það eitthvað að fara að springa undir borðinu til 2 ár eða þú gerir ekki eitthvað bæði fyrir jáliða og neyliða þannig að allir eru þetta að vinna sama markmiði að laga veitingastaðinn núna þegar kemur nei þá bara helmingur og þjóðin bara í áfalli bara sest aftur og bara nei gömlu kallarnir eru bara setast aftur og halda áfram að steikja bara ógeðslega viðbjóðslega hamborgara sinn þeir eru bara að fara ennfa að gefa okkur þennan mat sko, næstu 2 árin og þeir ætla ekkert að gera nema að við förum bara í þjóðasátt að því maður sér að við erum með verkalýðshreyfinguna þarna hinum ein og við erum með atvinnulífið hinum ein saman í einni sæng ok, þið ætliði þjóðasátt, hvað þýðir þjóðasátt á mannamáli? Hún þýðir þannig að almenningu þarf að herða sultarólina mítil og meðastól fyrirtæki geta ekki ráðið fólki vinnu og gert alls konar hluti ríki má ekki ráða að vera að reka fullt af fólki og bara sjáum að má ekki verið framkvæmdum við fáum ekki 2 brýr eða nokkuð sköpunlegt 50 árin einu þeir sem herða ekki ólina eru hverjir það eru fjármagnseigendur og, og banki ég meina come on, ætlum við að fara að gera þetta í 80 ári viðbót come on, þannig að næsta spurningu væri bara ok, þið fólk núna Solveig Anna og Gó og allir Halldór Benjamín, ok, komið núna með þetta komið núna með svarið og hætti að tala við okkur þangti það mætið bara og mætið með svarið sko.
2: Og svo þau sem sögðu við getum þetta sjálf verðið að segja hvað það ætla að gera
0: akkurat, ef ég ætla að taka splitt og labba á höndum og ég ætla að gera það þá heldur betur þarf að gera þetta heldur betur sko og ertu búin að ræna þjóðinni frá því að það kannski 2 ára sem menn myndu skoða þetta örlítið, ég ekkit, þess vegna langar ekkit í Evrópusambandi, ég verður að segja alveg svo og mér finnst ennþá skrýtnara við þessu umræðu, þá segir formaður sjálfsaflokkin og fullt og fullt að flokki, ég ekki flokki fólksins heldur hann að Sigmundur Ern ekki Sigmundur Ern, en hann í miðfloknum þeir segja Já, já, við erum ekki óin Evrópusambandi, við verum að vera vinir og góðir, við verum að hjálpa þessu fólki og við þurfum að vera að styrkja sambandi og svona. Svo koma þeim, ok, styrkjum þá samningin sem við erum með núna. Nei, þá það ekki hægt. Þá það ómögulega ekki hægt. Og ég spyr eiginlega, þú veist...
2: En maður geta deilt það hvað að styrkja samningin. Eitthvað svona harður jáari myndi segja að við ættum að auka samskiptin við Evrópusambandið, innleiða bóku 35 og það. Annar geti sagt við styrkjum samningin með því að vera harðari og okkar hagsmunum. Þannig við ætlum að segja nei við bókum 35 og við ætlum að gera hérna taka upp eða samningin til þess að losna við það helvítis raforkurugl.
0: Hvað gerist þau og tekur?
2: Þannig að þú veist, menn geta sagt sama hlutin að vera að meina
0: hann. En ég ekki með þarna endilega bókum 35 eða móti. Það sé ég að spyrja þig. Ef að til dæmis, við myndum segja nei við að sitja þetta inn. Hvað þýðir það? Gagnvart sambandi við Evrópusambandið Norðmenn eru bara að samþykja þetta fyrir löngu 30 ár síðan Leitnist, þeir eru allir búin að samþykja þetta Ísland eina land sem ekki búin að samþykja þetta hvað gerist ef Evrópa segir herðu, þetta bara einhverju vitlýsingar
2: samþyktu töldu sig fyrir að uppfylla þetta bara mjög fljótlega
0: 1992 var það eitthvað
2: 94 tók það
0: já, það, já, það var 2 árum áður sko, kom þetta
2: en það bara hélt ekki
0: í bókun sko.
2: Það var svona Það var svona gat í
0: Nei, það var gat, það var ykkur hol, það var ekki ykkur sem sóttu um þetta að láta þetta fara fyrir dóm og ykkur hjúkurum konað eða ykkur minnum mig og þá endaði með því að þetta gekk ekki lögin íslensku
5: kukor
0: og það vita það allir sem að vera í samstarfi einhvern úti í heimi einhverstaðar, þá skrifaði rundi samning og það stendur hvaða lög gilda það verður bara vera á samning og ég held þetta sé ekkert stórmál fyrir Íslandi, ég held þetta sé bara smámál
5: Einmitt.
2: Svo, en, þessi miðurstað
0: hvort þú samtíkum svo bókun ekki, ég held að það sé stórmál þetta íslensk myndu þið halda til dæmis að hafið þið heyrt út í heimi að lýðræði væri hrunið eða væri missa sjálfstæði hafið heitt frakka tala það eða Ítali eða
5: ég allavega get ekki séð það þannig sko en það náttúrulega út af einmitt búblunni minni og hvaðan ég kem þú veist sjónarhornið mitt á þessu en ég hef allavega ekki hingað til rekist á eða fundið einhver rök gegn því að við ættum að þú veist bara leysa þetta mál og fara í þessa bókun og bara leiðrétta þetta skiluru og þetta snýr bara að því að ef einhver lög stangast á Evrópu þú veist hérna íslensku og evrópulögin gilda að þú veist ef að það stangast einhvern veginn á að þá gildi evrópsku lögin nema annars eftir ekki fram og hafi verið tekin ákvörunum þú veist ég skil ekki ég átta mikið á af hverju við getum ekki gert það af hverju við getum ekki bara tekið þessa ákvörun og þetta sé bara kýrskýrt bæði fyrir okkur og EES eða þú veist
0: þeir svo hrættir eða það eitthvað misnotað og að verða eitthvað þannig einhver lög er, þetta fer í gegnum alþingi og fer í gegnum dómskerfi íslenska þannig sko líkun að það þarf allt að klúðrast
5: Já.
0: Til þess að fara þangað sko, það þarf allt að klúðrast þá treystu bara ekki íslensku dómskerfi og sko leggja það bara niður
2: kannski var einu rökunum hjá jáfólkinu vera að við verðum með sérstaka góða samningastöðu þá höfum við það líklega líka gagnvart EES því þetta þessi frétt var svolítið áfall í Evrópu þegar maður var ekki komið á franska miðla þeir voru
0: við
2: bara upplifðu svona eins og höfnun við erum bara ekki nógu sætir fyrir hérna vestur Evrópu sjöður Það bara
0: hann ekki allir í Fraklandi
2: hann var að fáta ekki slavar sem að vinna
0: það hann ekki allir í Fraklandi til hann til fórseta frambjóðandi hana
2: Le Pen
0: hún sendir hún bara hérna
2: Óskar okkur til hamingju
0: ég meina hún var, ég fyrir ekki, hún var mjög glöð menn hún var glaðasta mannskan í húsinu sko. En það voru margir í Fraklandi ekki glaðir ég meina ég talaði fullt af frökkum sem voru bara mjög óanæði með þetta
2: og fyrir ekki með þessu í franska sólina
1: Það var ekkert farin eitt djúpt við þetta, ekki svona eins og við erum að gera hér greinlega.
2: Það slatti að þessu, maður getur
1: En ég fekk alveg, sko, þegar í aðdraganda kosningarna þá fekk ég alveg svona pósta frá vinum mínum í Fraklandi þar sem voru að bara hlakka til og bjóða okkur velkomin, sko, í bandalagið og vera saman og svona eins og við varum á leiðin í partí og þetta væri bara, bara nokkuð næs.
2: En þú kerði bara framjá.
1: En svo bara ákveðum við að keyra framjá og mæta ekki
5: Við fórum bara í okkur einn part í rútu
2: Drukku bara bokkuna í bílum
0: Hefur þetta áhrif á Ísland haldið? Þú veist núna haldið að þessi 50 heldur þetta sko eins og
2: Hefur nokkur að leiðir þetta þú sagðir að hérna hafi engin í Evrópu sem að telur að landið hafi mist sjálfs fullveldi með því að fara inn Það bara hellinga fólki í Grikklandi hellinga fólki í Ítalíu í Evrópu samband bannaði Ítölum að hækka ellilífri
0: ég færi mikið til Ítalíu
2: letu hérna Grikkin að selja flugvelli og hafnir þannig það bara hellinga fólki sem að upplifir það að Brussel taki fullveldi af þjóðum en það alveg sólid afstæða sko, þetta fólk ekki vitlust
0: já, en sko býta þeim sko án Evrópu sambandi var Grikkland komi í alveg gríðarlega mikla skuldir og þeir gerðu það sjálfir og þeir eru skuldar ykkur fólki ógeðslega mikið af peningum þá mætir einhver og tekur ykkur eigur ég meina þannig bara líf og, fólk, og þeir komu bara inn og tók allir þessir bankagæðar og þessir gæðar þessir ólíkarkar, þeir mættu og tóku það sem þeir voru búin að lána að fólkinu fyrir sko, og stáluðu þeim sko. Það er mig, það er að sem gerðist sko.
5: Já, Þannig að það sé Evrópusambandi eða það fólki sem var að þau voru búin að skuldsetja sig gagvart
0: Það þetta horfa að báða vegu sko, þannig ég veit ekki ég engin talsmaður alveg já, bara keirum minni jáið en það sem er minnst áhugavert við þetta eiginlega finnst mér skrítið hvað neyið keirði brjálaðislega ódrengilega afstöðu sko, og það vantaði svona forustun í þetta já hún kom mjög seint inn og spilaði mjög góðan leik hún hérna fórstaráðar okkar að því hún vissi sko ef, hún þarf að vinna með báðar báða lausninar, þannig hún gat ekki keirt þetta og kom bara í loka metrónum
2: hún hefur gagnrýnt fyrir að hafa ekki já. Tekið máli svona nógu fastum tökum ekki bara á Íslandi heldur hann hérna alls þetta kampil
0: flokkur fólksinn kom ekki fyrir síðasta kvöldið kom hún ynga með eitthvað sem hann sagðist alltaf að kjósa þannig að það var bara ein sem var með þetta
2: og hér hefur verið sagt að það var eiginlega aldrei til umræðu hvað væri gott að fara í Evrópu
5: Einmitt.
2: Það var bara hérna já til að sjá.
5: Já, en
2: það var engin líka... sem var seldi í Evrópusambandi.
5: Nei, það var ekki út í að voru að reyna að keyra líka á það að við værum ekki að fara í Evrópusambandi. Þú veist, það var verið
2: að keyra á það. Það er svolítið erfitt að hinn anstæðingurinn að segja Evrópusambandi svo ómögulegt.
0: Voru það ekki mistök hjá einu að vera alltaf að svara sko bara
5: Já, en ef þú ert ekki kjósa að fara í Evrópusambandi, af hverju á þá að keyra kostningabaráttu það? það alveg vel hægt að þylja upp möguleikana á því, þú veist, hvað við græðum á því að fara í Evrópusambandið þegar að því kemur vissulega og fara yfir möguleika í samningum og ómöguleika, skilur við en mér finnst ótrúlega skrítið eins og neygerði var að keyra kosningabaráttu eins og við varum að kjósa að fara í Evrópusambandið því að það var ekki það sem við vorum að gera
2: Mér fannst þetta með að já til að sjá alltaf svolítið skrítið því að ég talaði við bæði já og nei fólk hérna Og ég spurði oft svona, það eftir virkilega að halda því fram að við höfum að fara í röðina fyrir utan kaffibarinn, mm-hmm. án þess að ætla að fara á kaffibarinn.
5: Já.
2: Þessu bara í röðinni bara að því að svo gaman.
5: Það enda það mjög var... gaman í röðinu á kaffibarinn, ég get alveg satt það. En ég meina, þú veist, það fyrir mér allavega að hafa þennan ákvörunatíma, þú veist, og vita þá, nenni ég nú kaffibarinn eða ekki, kannski bara ógæslega leðilegt lag þarna inni, og með, þú veist, þegar ég næstinn, og þá get ég bara tekið taxa heim. Skilið mig,
0: þú veist það. Þú ert ennþá val með
5: okkur í röðinu. Já, á meðan að ég ennþá í röðinu, þá hef ég val með að fara inn á kaffibarinn, en ekki vera annarkvort þrýst inn eða þrýst út úr röðinni.
2: En hefði samt ekki eðlilegt einhver hefði sagt, hérna, ég tel að við munum ná fram öllum okkar kröfum, af því að við erum í góður í samlistöðu, og ef að við náum öllum okkar kröfum, að þá þetta ávinningurinn að þið fara í Evrópusambandið, og þetta leiðin sem ég vil, Já. Við erum að fara í samningana til að ná fram okkar kröfum og vegna þess að ég tel að við getum gert það.
0: Vildu, þá... sjáðu þess ekki ætla að gera það einmitt á þessum tveimur árum, það það sem vegferðin fer í, var það ekki það sem voru alltaf að reyna að segja?
5: En mér finnst fólk alveg hafa talað þannig líka. Þú veist, mér finnst eins og hérna ekki það þú veist í sig eitthvað að fylgjast sjúklega mikið með Viðreisn en þú veist mér finnst eins og að Viðreisn tala mjög skýrt og svona þú veist samningsstöðun okkar og kostina og allt þetta þú veist mér finnst þetta líka koma samfylkingin og fleiri sem eru þú veist bæði þú veist inn á þingi og þú veist bara í flokknum skilur mér finnst þetta alveg vera til umræðu þú veist allavega í mínum algoritma á minni búblu fannst mér ég alveg gera með grinn fyrir því þú veist, hvað stæði til boða og hvað væri verið að sérstaklega skoða skiliði mig, ef að við færum í þessa samningsviðræður en kostningabaráttan snerist ekki það en mér fannst fólk alveg verið að færa rauk fyrir máli sínu með þessu, sko
2: Þetta, þú vinnur á grund
1: Já
2: Var mikið rétt ESB á grund?
1: Ekki mikið, nema júst ég vinn með mjög hérna blönduðum svona hópi fólks sem kemur allstaðar að úr heiminum og ég tók eftir því að sumum vinnufélögum einum stóð ekki á sama af því að þið voru alltaf að koma til mín já en Íslendingar eru svo góðir, okkur eru þið að rífast og þannig að mér leið stundum eins og þetta væri svona foreldrar það væru allir hræddur eru þau að fara að skilja hvað að fara að gerast, eru allt að fara að glina þau voru hræddar við það, hvað myndi gerast ef það eru þið já eða nei hvort sem það eru þið og voru bara hræddið það að við myndum fara að verða alveg ofsalega leiðileg við hvort annað en hérna, en ég reyndi að hugga þeim um það þetta væri allt í lagi, það myndi allt jafna sig og ef það eru þið já, þá myndi það líka jafna sig, myndum samt halda áfram. Ef það eru nei, þá myndi það jafna sig, við myndum samt halda áfram. En hins vegar voru heimilisfólkið sem að fóru og kaus utan kjörstaða náttúrulega mikli neyjarar og það var gleðilegt að sjá svona fólk sem að kannski var ekki búin að sjá til sólar svo dögum skipti og hérna langaði mest að deyja að kýla í sig svona ney, ég ætla að lífa til að segja ney og ég var einmitt að tala við einn í dag sem að brosir enn og hérna var, þannig að hann var, og hann var bara mjög ánægð með sig og fekk svona smá spýti svona sko, gleðina
0: þetta fólk mann og það alveg eftir hvað það var barist fyrir eins og þið vita hvað var barist fyrir og hvað það var dýrmætt er þessu hópur 80 ára heldur í stundum bara skilur
2: ekki. Svo hefur ekki kæft ræðu þín á þannig að við væri búin að vera í bölvuðu basli 80 ára
0: Já, alls
2: ekki Hvað er það sem
0: er búin að vera búin að byggja
2: Vastu til fyrir 80 ára?
0: Byggja,
2: næstu Mundur vilja fara þangað eftir?
0: Ég Nei, ég myndi ekki vilja en það er samt þannig sko, ég reyndar ekki þar af því ég með það auðæfi sem Ísland á og með af hvað við fá og með hvað við eigum mikið þá hefur við ekki gert vel við höfum spilað ógeðslega illa og við værum í miklu betri málum ef við myndum hafa okkur betur í því sem við höfum sko. Ég myndi halda það þannig að ég ósammála þótt að vera 80 ára ég hef alveg búið út á landi og tekið eftir því að vera á sveitabæi það sem er ekki búið að skipta síðan 1954 það ensúleisk og það ekki það bændur eða ykkur á peninga og eiga það ekki en það ekki nein framþróun fullt af sveitabæjum sem maður kemur á til dæmis þannig að það eitthvað að, þetta ekki eins og þetta sé æðislegt og menn eru bara nei, við viljum ekki að breyta neinu þetta halda áfram, þú heldur áfram að gera það sem alltaf gert það svona skilgreiningin á geðveiki sko.
5: Og það líka alveg valið að segja þú veist einmitt að ef að það eitthvað, þú veist, sama hversu lítið vandamáli þá eigum við að tækla það saman þú veist, sama hvað skoðan við hefum á því við eigum að reyna að finna lausnir þanga til að þetta leysist
0: og bara... þessu ekki svo gott að þau eru saman Sólvi Anna og Halldór Benjamín þau koma með lausninum, ég býð bara spenntur
5: að
0: þau standa höndum geggja,
3: en ég tek svolítið undir þetta út, eins og vorum að tala í byrjun það endur tekur sér alltaf allt þú veist, það ennþá verið að rífast holur í vegum sem örugglega búið alla mína ævi, ég 50 þá búið að vera rífast brýr, skólan hafa aldrei gangi, gengið, heilbrigðiskerfi alltaf í rúst, það alltaf allt í loðandi rúst en samt erum við bara það fá að eins og einhver sagði, við erum með svo ein gata í New York að það sé bara ekki að hægt að kontrollera þetta betur, eiginlega galið og ég held að sé út af græðki og valdagræðki aðala hjá einhverju vissum einstaklingum sem að bara fer því miður í ættir hérna
0: mögulega kerfi, kostningakerfi okkar sé bilað, það þannig að við kjósum einhvern flokk svo vitum við ekkert hverju lenda saman þú veist, veist ekkert hvernig, akkur ekki þannig það bóði fram, bara við erum að bjóða allirna fram þú ert fjármálustjóri minn, þú ert þessi og ég þetta, þú ert þessi og þetta og bla bla bla
5: þú veljir þeir hlutverk sem þú ert að bjóða fram
0: í komið, þetta hópur sem við erum að bjóða upp á og við kjósum hann bara eins og þetta bóða okkar lið sko. Svo skrítið að lenda allirni þú allirni flokku fólksins komið viðreins og allt einu og
3: þeir vil ekki en ég held að sé út að það eru 63 þingmenn það nú kannski bara full mikið í svona
0: en þetta ekki svona, þú galli líðræðu okkar virkar ekki, við komum og kjósum svo fáum við allt annað við, sko, við erum bara happa og glappa þetta eins og bara lotto kjósum, svo býðum við heima bara spenn hverju reyla að lenda saman?
3: Svo geta þær aldrei lenda saman, þetta alltaf ykkur vílar og dílar
0: að því ég vil sko, að því ég alls ekki fyrst, ég var reyla meira nei en já svona, þannig ég svona ekstra mið, ég vissi ekki alveg hvort meina ég var svona, vissi ekki en það sem áhuga
2: það sagði með maður að hafa verið hættulegast í kostningabaráttunni hérna, til þess að leysa upp kvöldverðabóð þá var að segja ég er skipti engu máli já, það fyrstu stæði jáaran og neyjan
0: að sprakka
2: þetta
0: en það eitt sér að hugsa og ég veit hvað eitthvað finnst það en að ég bara hugsa sko pólitíkina að hugsa ykkur til dæmis að vera gaggrinnan alltaf mjög mikið hjá viðreist formanninn hefði hún geta gert eitthvað annað hugsi hún stopna flokk, klífi sér út úr sjálfstæðaflokknum, býr til þarna þetta að fara í Evrópusambandið, hún kemst til valda, hefði hún geta beðið, þetta sem pólitíkus erum ekki bara að standa við það sem hún hefur alltaf sagt og varð að gera þetta þannig að það ekki eðlir
5: var hún ekki bara að vera mjög samkvæm sjálfri sér
0: það þessi að segja og vissu þetta ekki allir í mörg ár svo var hún kosin, það var líðræðislega kosið og hún kom að gera þetta ég ekki sammála
2: það ekki enn að kvarta yfir því að það var gert það
0: það myndi halda tímasetningin
2: því að það svo mikil kostningaþáttaka það eiginlega ekki hægt að halda því fram
0: já, hún fekk hún ekki því líkt á sig
3: ég held það
0: persónlegan skýt
5: það var að vera að senda einhverjar hótanir og eitthvað
0: röfl Íslandingum til skammar
5: sama hvað skoðan eða rúst með þá á ekki að hóta lífin eins sem að koma fram og vinna fyrir þjóðina í gegn pólitík
2: það reynt sem að ég velti fyrir mér var svona ráta að ég ætla að gefa þeim atkvæði mitt og þau tvö elstu vildi ég segja já en svo þegar komin í yngra en þá náttúrulega neið sterkast orðið sem að bannið hefur það eiginlega þú fæðist algjörlega valdalaus þú getur grenjað og sagt nei það eiginlega eina sem hefur þannig ég mér sá það alveg á yngri börnunum og þau vilja eiginlega það meira power í neginu það smartar að segja nei
0: En það voru mikið af hvað ungu fólki, ungu strákum
3: og strákar og svona
0: En það líka kulturinn eða ekki sem ekki
3: það
0: í gangi
3: nýja, það þjóðernis bylgjan sem er að koma svolítið
5: og þessu svona karlmennsku ímynd sem eitthvað verið að endur skipuleggja í gegnum eða samfélagsmeila
2: Það getur það verið stór hópur sem tekur upp svona einhverja ameríska
5: hvíta
2: kristna yfirburðahyggju karlmanna
5: Ég held að það sé bara mjög stór hluti af ungum karlmönnum sem eiga auðveldara með að tengja við þetta heldur en eitthvað dúllu efni á netinu sem að boðar ég breytta og þú þarft að taka tillit til allra. Ég held að var svona upplifið, þú veist, að ef að þú vorst að neita frétta á efnis á tveimur miðlum aðala sem að Instagram og TikTok og þar algoritmin búin til þess að leiða þið þangað á ákvönum aldri, það var bara mjög auðvelt af þetta inn í það, held ég sko. Og mér finnst því ekki hafa séð mikið af ungu fólki að berjast fyrir jáinu, ég held að þetta sem miklu frekar fólk á mínum aldri og aðeins fyrir neðan skiluru, og svo, jú, eða þú veist svona í kringum mitt aldur spil
6: Mér varst áverð þegar maður talaði við ungt fólk sem sagði nei maður sem verið ok, af hverju og þá kom eitthvað svona eitt þund svar og fór maður í eina spurningi viðbótt neðar og þá var ekkert
2: Þannig ég... En voru það mest strákar eða?
6: Já, strákar mest
2: ekki svolítið flóki þá að vera ung kona?
5: Ég myndi halda það mér þætti það allavega flókið ef ég var í þeirra stöðu að heyra orðræðu karlmanna í kringum mig ég meina, ég man alveg eftir þessu sjálf þú veist, ég var úlingur í tíundabæk 2004 og þá var svona gilsenekar tímabilið og bara gott og vel
2: Þannig að ef þú vildir stráka þá verðast að sætta þig bara við að hafa gilsenekar
5: Já, eftir veist, einmitt ég þarf að velja mér í gilsenekar Nei, ég er að segja það er orðræðan og grínið að þú veist að maður þurft á að líta ákveðið út og passin í ákveðna ramma og þú veist, ég gerði það bara engan veginn þannig að maður upplifiði alveg að það væri þannig, þú veist að það
6: En hefur þetta ekki verið alltaf eins og varst að segja
5: sögur Það er alltaf bara nýtt og nýtt og það er alveg 100% við lærum aldrei að sögunni við erum ekki, og kannski förum þá aftur innan punkt sem þú varst að predika áðan sem ég erst mjög góður að bara nú þurfum við að koma saman og finna eitthvað laust við getum alltaf verið sammála það að það eitthvað en, að
3: ég held að heimur það hafi bara aldrei verið sammála ég held að Nei. Það sé nú bara sent eitthvað að við ætlum að fara að reyna að vera eitthvað ég held að það sé eitt hitt náttúrulega kannski að annað líka að virða skoðanir annara þú veist, að virða líka bara þá sem að segja nei ég sagði já, svo það sitt ekki fram en þú veist, ég virði mjög mikið þá sem að sögðu nei ég skil alveg rökin þeirra og bara og það bara fínt, ég bara tilheri þá greiðlega minni hluta sem að vildi sjá hana samning og bara þarf að lifa með því en ég ætla ekki að fara að vera eitthvað fúl og pirruð út lífið yfir því þetta bara svona og ef ég ætla að vera það þá flyt ég bara eitthvað annað
2: það mikið betra að vera í minnluta
6: en það var svo áhugavert sko, sem ég var svo gaman að þessi umræðin um þetta reynda að sæði neið aldrei neina lausnir en ok en þeir tóku að koma ekki neitt en þeir sögðu að við getum lagað þetta við erum svo frábæðir, við Íslendingar getum gert þetta við erum þetta meiris og sól við annars sagði að verkalátt fólk hefði best á Íslandi og öllum í heiminum þannig ég held þetta sé bara gæti ekki orðið betra ef að kjarasemningar að rinja núna erum farðið niður að þá þetta bara best að frétta þetta fólk þessara skoðan að vera ekki að fara aftur í gamla höfrungarhlaupið og hún fara að hækka laun og þá hækka laun hjá þeim sem eru lærðir meira og svo næsti og háskólamentar og svo dindindind og svo kemur höfrungarhlaupið og þá borgum við 19 sinnum íbúðuna tilbaka við erum að fara að gera það aftur sko en þetta fólk sagði að það ætlaði að gera þetta og ég bara ég get ekki verið meira glæður þess vegna ég bara brosandi eða sko
3: Það bara bjart framöndan
6: Mjög
3: Held ég að sé nýðvist
2: það Kjaramálin eru til umræðu Ríkisstjórnin er að allra koma með eitthvað pakka til þess að tryggja það samningar haldi eins og er alltaf gert ég held að aldrei það er aldrei orðið lausir samningar þótt að það hefur verið farið yfir auðstrík
6: Taka lán hjá þjóðinni
5: Já
6: Láta þjóðina taka lán
2: Þú nefndir Sólugan hún bendir á hluti sem að kosti ekki neitt
6: Já, en hvernig heldur
2: það að Févíti hjá þeim sem að
6: Þetta ekki vitlist sem hún segir Þú það aftar sér allir ráður
5: Það náttúrulega ekkert sem að kostar ekki
2: neitt þeim sem að
6: Það ekki neitt sem kostar ekki neitt Þú með fyrirtæki og þú minkar tíman og þú vinnur og kemur að hætta á hádegi og föstudegi þá þarft að ráða einhvern annan til að vinna á meðan Það kostar
2: Hún var ekki að tala styttingu vinnudagsins hún var að tala févíti þannig að þú borgar ekki starfsmönnunum laun
6: launaþjófnað ég er ekki veitingastað og það borguðu öllum yfir taxta öllum, það allir yfir taxta
2: þá þarfst þú ekki að borga sex
6: nei, meni, þetta bara, þú, þessi umræða er bara algjörlega galin hún með ríkasta félag á Íslandi með miljarða í tekjur situr þar og stendur því fram þetta eiginlega, ég veit að þetta það sem hún þarf að gera til að viðhalda stöðun í sín sem hún þykist vera að gera En þetta ekki trúverðugt í eina sekund. Ja, og þetta ekki gott fyrir land og þjóð, sko.
2: Févíti fyrir launaþjófnaði. Leigubremsa.
6: Það væri gott. Mér finnst leigubremsa góð hugmynd.
2: Já, hvað var þriðja aftur?
6: Jú, það að geta hliðra til, að geta að svona öryggi vinninn mátti ekki reka og svona.
2: Já, aukin hérna réttindi. Erfiðar að reka fólk á almenna
6: markaði. Hvernig getur verið þjálfari ykkur eins og alltaf að ná einhverjum árangri og mátti ekki taka leikmanninn út af? Ég bara ómikið íþróttum til að átta mig ekki á því sko.
5: Já, en þú tekur endan að leikmanninn út af að þjálfara hann betur, er það ekki?
6: Já, ég er sjálfan
5: Já, sjálfan Já, en þú veist, ég bara
6: þú varum 24 ára, 27 ára leikmaður þá get ég ekki þjálfaði þú átt að þjálfaði frá þetta ungur og þá getur þú verður 23 og ég ræði í vinnu útkominu skólanum og ég ræði í vinnu en, og ég að fá þig til að performa þitt besta performance ég, það að sér að reyna sko. En ef ég að fara að mennta þig þá, þá fyrirtæki í mentastofnun við getum alveg breytt fyrirtæki í mentastofnun það alveg hægt sko.
5: Mér finnst það svartsýnt sko að geta bara hent fólki út á borðinu ef að það vandar leik sko.
6: Ég held að það gerir það engin í fyrirtækjum. Ég held að því það veistu hvað kostar að ráða mann og, og kenna honum og láta fara í gegnum allt þess að læra fyrirtækið.
5: Bara 100% ég gerir mig fulla grein fyrir því
6: og ég alveg peninga, það. Það engin sem rekur fyrirtæki sem rekur mann eða mannesku 1, 2 og 3 það er bara
3: það er rosalega mikið að ganga
6: það, það er rosalega mikið
2: að ganga geta samtöktið þetta bara af því að þetta ekkert vandamál
6: það reka eitthvað
2: nei, það ekkert vandamál að það sé verið að reka fólk að ósykju
6: Nei,
2: þannig
6: að
2: þá ætti við ekki
6: það
2: samtíð
6: en það er ekki það, í lögum það þannig að þú gefur warning og svo aftur warning og svo eitthvað er að fara en það ekki bara ágætt
3: nema að þú ert opinber starfsmaður
5: já, ég var að mennta að fara að segja að það kannski stákast á við hérna að þú veist það sem var verið að gera til þess að borginni núna þú veist það reka
6: hvernig fannst þetta til dæmis?
5: Mér finnst það bara mjög sorglegt, verandi gömul félagsmyndstæð að kempa, sko að þá finnst mér að bara
6: félagsmyndstæð eru frábæra, sko
5: ég náttúrulega bara hjarta mitt slæðir mjög fast
3: þau eru líka þau
6: sem vinnur það, sko, ótrúlegt
3: og bara svo mikill sparnar í því og þau sjá unga fólki
5: þetta helsta forvörð sem þú getur fundið og minna við náðum ótrúlegum árangri með íslenska forvörðnamódelinu og verndandi þáttum í lífi barna og við vorum með ég svo sem stóð foreldrafræðslunni og vakti og var þjálfið upp að minni þjónustumiðstu til að geta haldið þessa fræðslu í skólanum og boðið foreldrum þangað og þau gotu tala beint við mig verandi manneskjan sem að var þú veist, þjálfið upp í þessu bara hvað eru verndandi þættir í lífi barna hvað eru, hérna af hverju erum við með útvistatíma af hverju erum við að með skiplagt íþróttu og tómstundastarf í stað þess að leifa þeim bara fara út á völl og spila sjálf þú veist, af hverju erum við að gera þessu hluti og hvernig getum við stutt við börnin okkar þannig að þau getur fundið sig í listunum þau getur fundið sig í íþróttunum að þau getur fundið sig líka í skrýtnum áhugamálunum þú veist, ég var félagsmyndstöðastarfsmörður sem var eitthvað hringja í Nexus og segja, hvað spila þetta ég veit ekki, og pantaði inn út af því að það er gat ég gert út af því ég þurfti ekki að mannið stýra starfstæðinu mínum eins og ef ég þurfti að gera núna út af því að núna bara allt fjármála dóti orðið miðlægt og farið upp í Borgatún skiliði. Ég hafði deildastjóra og, og alla í kringum mig til að styðja bæði við mína þjálfun svo ég geti þjálfa mitt starfsfólk og veitt þjónustu til foreldra og fjölskyldna þú veist þetta ég held að fólk átti sig ekki á því hvað ótrúlega mikill mannauður inn í frístundamiðstöðunum og þjónustumiðstöðunum og ég var í miklu þó svo ég hafi heyrst undir frístundamiðstöð þá var ég miklu samstarf við þjónustumiðstöðunar út af barnavendamálum út af úrræðum fyrir börn sem þurfti á að halda út af líkamlegum, andlegum hvaða kvillum sem geta hrjáð börn og úlinga bara, ég var í samskiptum við ráðgjafa þroska þjálfa sem ég þekkti og var með síman hjá okkar tala við skiliði mig, það er nálaðin ástæðan fyrir þjónustumiðstöðunum var og frístundamiðstöðunum er að færa þjónustuna nær, nær þeim sem þurfa á hún að halda
6: þú vildu meina það, að þetta væri ennþá nær
5: já, ég get ekki séð en þú veist, ok mér langar, ég alveg opin fyrir því ef að það sannreynist að þetta mun ekki skerða þjónust til fjölskyldna og sérstaklega barnana.
2: Finnst þér að líklegt að þið búið að reka hennar 36 manns og þjónust að verði bara betri við það?
5: Nei, mér finnst það ekki líklegt. Með að veg hvað ég vann óþru, eða þú veist, ég vann svo mikið af passjónni þarna inni og bara ég get ekki
6: en er mikið af passjón fólk hérðinni
5: ja. Og þetta er bara kerst af passjónni þú ferð ekki dýt út eða þú ert eitthvað græð eitthvað peninga að setja í einhverju þægilegri skrifstofunni, þú ert alltaf að gera þetta fyrir krakkana og úlingana og þú brennur fyrir því að gera lífið þeirra betra og passa að þau leiðist ekki út í eitthvað rugl. Það ástæðan fyrir því að fólkið þarna inni sama hvort það í þjónustumiðstöðunum, frístundamiðstöðunum, félagsmiðstöðunum, frístundaheimilunum.
6: Hvað hefur Reykjavíkurborg átt að gera? Hvað, í þínum
5: Seta meiri peningarnir.
6: Nei, nú sko, þú Reykjavíkurborg í þvílíku skuld bara og þetta bara nást á gjaldþrot.
3: Ég held að það sé
5: en kostnaðurinn alltaf að fara vera meiri.
3: Rangur liður til að
6: ráðast á.
3: Ráðast á, já. Og þarna getur við bara verið að skapa þetta svona mótandi tímar ég fekk svolítið á tilfinningunum það væri sko, þeir sem hefur tekið þessi ákvörðun hafi til dæmis ekki átt erfið úlinga eða úlinga sem að eru á svona kannski að fara að detta okkur að út af beinubrautinni. Mm-hmm. Og þarna kemur einmitt
2: en rökin sem að þau vorum á móti Hildur og Einar sem að tjáðu sig eitthvað mynda. Var það að við vorum kosin hérna til þess að spara og skera niður og við erum að því og við erum bara rétt byrjuð.
3: En þetta
2: var svona verið á móti ræðinni þinni.
3: En þú veist það örugglega hægt að spara eitthvað staðar í kerfinu en ég held að þetta sé alveg einmitt aftur bara rosalega rátt út þetta lýðheilsumál og ég held að borgin ekki að spara þegar kemur að lýðheilsu borgarna.
6: Hugsanlega mögulegt að sé annað? Það hugsanlega mögulegt? Ég veit ekki, nú ég bara fabulera með það sko. Mögulegi að samfélkingin búin að vera mjög lengi þarna og það búið að vera að koma fólk í vinnu þarna bara alls konar sem þenkjandi ef við ímyndum okkur að vera já og nei þau eru bara já megin og þú kemur nei megin inn ég get bara ekki haft þessar stjórnendur þarna já megin ég verð bara að fara og ráða með stjórnandi sem nei megin að því ég að fara að skera þarna stefnu sem nei megin ég bara get ekki haft því í brúnni ég þarf að losa mig við þig og svo kemur fram á fréttafundum og getur ekki sagt neitt nema við erum að spara Mm-hmm. og við erum nær þó við sem fjær að þið verðum svona nærfjær
5: mm-hmm. En
2: þetta er viðskipt máli í varandi upplýsingafulltrúna sem voru reknir að þeir vilja fá bara upplýsingafulltrú út og hengt allir
5: En mér langar, langar bara líka að koma þá með, þú veist, ég skil, ok, það þarf að spara og ég ekkert með lausnina á því, enda ég ekki borgarstjórn og ég bauð mig ekki þanga fram til út af því ég hef ekki lausnina á því, skiliði mig. En mér langar þá að koma með, hvað ætlið þið þá að gera þegar að forvarnirnar eru minni og kostnæðurum verður meiri í framtíðinni? Þú veist, sparnarið því að þurfa að búa til fleiri meðfarrúræði fyrir börn og úlinga? Sparnarið því að börn
2: sem leggist
6: Það skemmt ekki mál út farin sko.
5: Mér finnst samt hættulegt ef við getum unnið þannig skilurum mig
2: Ég held að við séum svolítið þar sko.
6: Ég held að öll pólitík er þar
5: Já, og ég sorgmætt yfir því en þú veist, ég hef samt alveg þú veist, mér langar að trúa því að hlutinni færist ekki frá þessum börnum úlingum og mér langar að sjá það raungerast og ég í alvörinu held með þeim að þó svo að þessar hagræðingar hafi verið ég bara mér langar að þetta rætist úr og blessist og þetta endi ekki á börnunum en ég verð samt bara út frá minni eigin starfsreynslu að tala fyrir því bara við verðum að passa upp á nán hóp út þetta viðkvæmt og þetta hættulegt og þetta eldfint ef að við slökum á því forvörnum það bara þannig
6: En staðreyndin svo, við myndum aldrei kjósa fólk sem kæmi og myndi segja okkur ég búin að vinna hérna í 8 ár og Allt sem ég hef verið að gera kemur í ljós eftir 46 ár. Þá sjáum við að það verður bara ekki vesinn hérna diggi.
3: Nei, er það ekki þess vegna sem við erum að kjósa flokka, þú veist, og það ekki persónukjör, út því að maður eitthvað með treystir að flokkurinn fari eftir einhvers konar stefnu og þau séu svona tiltölulega sammála.
5: Við verðum að hafa eitthvað grunngildi líka bara að við séum að fara að halda áfram sem þjóðfélag bara í meirum 4 ár. Það ekki? Ég óxla barnaleg fyrir að finnast skrítið
2: að ætla sér að fara að bara lækka skatta og og draga úr opinberu rekstri og fækka opinberu starfsmönnum því að fólk sem að vinnur á almenna markanum býr til peninga en opinberu starfsmönn eiga þeim.
6: Þetta er
2: bara gegnum ganga til því.
6: Maður veit það ekki, sko, en auðvitað ég sammála, mér finnst reyndir í svona litlu samfélags á Íslandi með það auðvitað sem við höfum, ættu við leikandi að geta gert þetta og teki minni peninga sem fari í byggingar og setja bara yfir alvöru byggingarstjóra mm-hmm. sem ekki að bygging leikskóli kosti 3 miljardar. Mm-hmm. Það bara galið. Ég meina, mm-hmm.
3: Nei, það náttúrulega bara vera svo rosalega skringilega rekið hérna allt batteríð og vera að eyða í peningum í algjöra vitleysu. Það náttúrulega bara grunnurinn af þessu. Þú veist, þetta bara orðið svo djúp hola sem að valla hægt að það var náttúrulega best að vera bara að henda öllu upp og byrja bara á nulli
6: þá er það allt vitlist við vorum að byrja að ráða og rekka og þá var það að fá alla holskeflun
3: en talandi um forvarnina nú sit ég sko í stjórn krísuvíkusamtökana og það sko ruglað hvað er langur bylist talandi hvað er mikilvægt að grípa þessa krakk og þess vegna segi ég aftur að þetta held ég sé rosalega vitlaus liður til að spara
2: þetta bylist í það sem að fólk deyr á
3: og á meðan það býður á biðlistanum þá þess þetta snertir svo marga það snertir svo marga í samfélaginu
6: en hvar Íslendinga með forvarnir? Nefndum við það bara, þú veist
3: það er bara í félagsmiðstöðunum
5: í skólanum, félagsmiðstöðunum, frístundaheimilónum vorum með þetta í gegnum þjónustumiðstöðunar og frístundumiðstöðunar en núna í gegnum SFS
2: en það í árangur sem þú varst að tala um árangur sem þú varst að tala um í íslenska módelið
5: forvarnamódelið,
2: Var það ekki þannig að könnunin verið drukkið síðustu 4 vikur í fyrstu könnunin var þetta gert í janúar, þannig að áramótin voru inni næsta könnun var þetta gert í februar þannig að áramótin voru ekki inni þannig að það minkaði Og svo staðsta einstaka aðgerðin var að hækka sjálfræðisaldur úr 16 í 18.
5: Einmitt.
2: Sem að tók eila fylliríð fyrir
5: En útivistatíminn var líka stór hlut af þessu og foreldraröldið það var bara samhent átak á milli foreldra þar sem þau fóru og voru að rölda hverfið eftir útivistatíma barna lauk
7: sem var mjög sýnda mjög eðlilegt
5: Já, og, það, og það til dæmis bara var forvarnar liður sem að bara minkaði svæði þar sem úlingadrekja gata átt sér stað alveg töluvert þú veist, út af því að það alltaf að fara að vera þú veist, hérna úlingar eru að fara að þenja mörkin, þau eru að fara að reyna á okkur en það sem við getum gert að kenna þeim hvað heilbrigt, hvað best fyrir þau og vonandi treysta þeim til þess að taka góðar ákvarðanir og þrengja svæði þar sem þau geta orðið sjálfum sér og öðrum til skaða þú veist, það bara, það það sem forvarnir ganga út á
2: Svo það segja við börnin ekki gera neitt af því sem ég gerði
5: Já, eða þú veist, nei, eða bara gerði það sem ég að gera núna vera fyrirmyndin, skilur
6: Ég held að besta forvörðin sé traust
5: Já, 100%
6: Já, og ég held sko að þegar var ég persónlega rosa móti þessu forvörðaröldi og svona, ég barist á móti þessu sko, grint sko og mér fannst þetta bara
7: En þú verður náttúrulega búin að byggja á góðum grunn og þar kemur náttúrulega mér sér með
2: Hvernig barðist svo móti fóldraröldi Ég sé þig og einhverja tvo kalla koma einhvern veginn á mótum
6: Slappandi
2: Skilti
6: Bara ekki ganga
5: Skilti heim, ekki ganga hverfi mitt
6: Nei, það sé ég á ekki Já, við eiginlega bara það erilegi sko, Mér finnst ykkur neina að Við þurfum að ná krökkunum okkar áður að vera 12 ára og þá eiga að hafa svona basic við erum að ná þeim þar sko að sé, og við erum með í leikskóla og alveg uppi og við erum með, eigum ekki að ná betur til þeirra
7: Já, en það þurfum allir foreldrar að gera og það svo margir foreldrar sem eru ekki að sinna sínu hlutverki og þar liggur
5: Og það eru börn sem að fæðast inn í fjölskyldu sem eru ekki þeirra stuðningsnett og við þurfum sem samfélag að grípa þau Já, og þess vegna verðum við að grípa Ég get sagt bara eitthvað svona hérna ég kom úr fyrirmyndafjölskyldu þar sem að mamma mín treyði að ég, þú veist, virti útivistatíma og hún vissi hvar ég var og hún kallaði, hérna, fylgdi mér á skólaböllu eða af skólaböllum og allt þetta dæmi, mér var þetta hrikalega vandræðilegt og ömurlegt, en það líka þrengdi tíman og svæðið þar sem að ég gat verið að laumast í ykkur vodkapela sem einhver stala áfengisillinu skiluru, og hún sendi mig í endalust á íþróttum og listum og dótið til þess að hjálpa mér að finna mig í einhvert svo ég hefði tilgang skiluru, þetta eru hlutirnir sem mamma mín gerði fyrir mig, en ég þekkti líka fullt af krökkum sem hefðu ekki þetta og mamma mín var eitt af samfélaginu, foreldrasamfélaginu sem að reyndi að gera þetta líka fyrir hinn börnin, sem höfðu ekki þannig kost, að bjóða þeim að koma með á sundæfingar, að bjóða þeim að koma með þangað að fara með okkur í leikhús saman vinina, bíó allt þetta stöf sem að maður gerir með fjölskyldu það hafa ekki allir sama aðgang að því og við sem samfélag þurfum að tryggja að við öll höfum einhvers konar
6: og er þetta ekki eitthvað svona samvinna
2: Varst þú andrað ólingur þetta?
8: Já, alveg og hérna, og ég hef bara verið
2: Hún er komin í þetta mál frá sjónarhorni vandrað ólingsins
8: Já, en ég meina og ég fekk alveg, ég hugsa ég hefði sko bara, ég fann mína vini og fann mig með þeim og við vorum svona utakars
6: Ef ég verið pappin og ég verið elta þegar við mátt hverfið að leita eða sem sagt
8: Ég hefði tekið þér fagnandi því að það var töluvert, það var mikil skortur á því að pappi væri nokkuð að skipta sér af mér Þannig að ég hefði örugglega bara hlupið í fangjöður og já, okay. þú mátt skamma mig En hérna, en það er, máli að það er rosalega gott og fallegt að hafa einhverju svona sín að allir geti bara orðið góðir og hlýtt og allir fái allt og allt sem, en við vitum að það verður náttúrulega auðvitað að hafa þessa fallegu stjórn mm-hmm. en það munu alltaf einhverju stökku við gerðinguna
5: Já,
8: og það er hvernig mætum við þeim
5: Já.
8: Og ég er svona aðstandandi sem í dag er að taka þátt í þessum biðlista er að bíða með ástvinnum mínum eftir að hann fái sína hjálp ég get alveg hefur örglega að því ég foreldri að þá náttúrulega spyrir mig, er þetta mér að kenna hvað gerði ég vitlaust en ég get ekkert nema litið tilbaka og sagt ok, ég gerði eins og ég gat eins og ég kunni og þannig veit ég að einmitt þessir foreldrar sem eru að klikka, gerðu það líka jafnvel og eru að gera það ennþá, en máli það munu alltaf einhverjir farið við gerðinguna það hvernig við mætum þeim og við getum ekki sem sagt, ég held að það, ég er mjög hlynnt í að það séu meðferðir því að þær eru hafa verið góða fyrir mig bara sem manneski sem þurfti að krassa og finna fara núlpunkt og átta mig og finna mig því ég hérna, ekkert öðruvísi en aðrir að þessu tæni til en og hef þurfti að gera það oftar en einu sinni þannig að það eru alltaf einhverjir sem þurfa þetta
7: en ég held að það sé munur þar á til sumir eru með fíknisjúkdóm
8: ég að tala það ja,
7: en svo það hinir sem eru bara
5: sem leiðast út í þetta í raun og veru í gegnum
8: einhvern veginn verður fíknisjúkdómur til og hann ekkert eitthvað sem að leiðist út í þetta
7: Nei,
8: þetta
7: meina,
8: það, mynd hann, sem að byrtist ja. Á því hvernig þú ferða því að ímynda þar að þú getir leist vandamál þín Þú ert ekki að leysa vandamál heimsins, þú ert að leysa bara þín vandamál og þannig ferðu út í drykju og dópnokkun. Það ekki sérstök vísindi önnur á bakvið þetta.
2: Svo getur líka verið erfitt að skilgreina eitthvað sem sjúkdóm, kannski ég á 16-17 ára krökkum, það eru bara í áhættu neyslu og hérna, ef hún hættir ekki þá munið þróa með þessi sjúkdóm, þannig að það ekki Andilega. Alveg hægt að segja annað hvort þetta sjúkningur eða ekki.
8: Og svo veistu aldrei hvort þú ert að leiðast út í neysluna af því að þú ert með undir

0: einmitt að sem svona stórum unglinga, stórri unglingakynslóð sem að var óþekk og það átti að redda okkur og það átti að gera hitt og þetta við okkur og við fengum útideild sem var sett á lakirnar til að eltast við okkur allan bæ og þau þurftu einmitt að velja að hafna hverju þeir voru sem að þau eltust við og þau eltust við marga sem áttu virkilega bátt og flestir dánir
1: einmitt.
0: Núna í dag og dóu snemma og maður sá það að þetta var svona grasrótar sko félagskapur fólk sem að var í háskólan þetta voru örfáða manneskjur sem að reik, og þá var Reykjavík borg að vera með þetta í gangi
1: þannig að þetta var starfi.
0: Og þá voru einmitt líka sem sagt félagsmiðstöðnar nýkomnar ég að þessari kynslu sem að er þegar félagsmiðstöðnar að byrja og ég veit alveg að ég vissum að allt þetta sem var sett á stofnun stofnun svo félagsmiðstöðar og einmitt þetta útidildin og þessi afskipti og þessi nálgun hún var til góðs og til góðs ennþá svo framarlega sem að hún fær að halda áfram
1: En ég held að þurfa einmitt líka bara efla þetta út í en svo voru þetta að segja að maður geti leðist út í eitthvað mjög margir sem eru að díla við fíknisjúkdóma hafa áfallarsögu það gerðist eitthvað tíman eitthvað oft þetta tráma bara sem kannski þegar einhver var viðkomandi var barn og það það held ég sem að vanti svolítið eitthvað svona úrræði þó hvort að sinni í félagsmiðstöðunum eða sálfræðingur eitthvað sem að krakkar og úlingar geti opna sig fyrr þannig þessi ekki að dröslast með þetta í gegnum all lífið eitthvað bara svona eitthvað
0: tráma bara þess eðlis að stundum droppar það, kemur það ekkert upp á yfirborðið fyrir enn setna sko,
1: nei, nei,
0: og þá
1: er
0: maður búin að fara, maður verður ekkert komið í veg fyrir það, en hins vegar ég hugsa að ég hefði tekið í, ég hefði lagt á flóta eitthvað lengst upp í fjöld, sko, eða átt að taka mig og nú ætlum við að redda þér nú verður þér sko bjargað, ég held að ég hefði þá bara látið mig hverfa, sko Málið sumt verður líka að fá að lifa, við erum sterk, við erum í grunninn mjög sterkar lífverur, manneskjurnar og við eigum raunverulega kannski að lenda alltaf í einhverju til þess að þroskast og læra að lifa með því. Ég held að flesti sem ég þekki eiga ekki einhverja svona bara sonsenu lollipop barnasku og hafa sumir þeirra hafa ekki lent í því að þróa með þessi fíknisjórnum eða vera alkar eða dópistar en hins vegar hafa þá einhvern annan hátt kannski farið illa með sér eða miskilið að hvernig þeir átt að leita sér hjálpar og við erum með óbáslega gott fólk hérna sem að allavega, ég líta, ég ekki dósátt við það að vera á biðlistanum því að með að því ég búin að bíða miklu lengur eftir því að viðkomandi væri til í að skreppa inn á þennan biðlista.
1: Nei, það náttúrulega þetta besta fólki sem við eigum.
2: Þannig að það nú reynda þannig að þegar hann eða hún loksins gefur sig fram,
0: já.
2: Þá ætti eiginlega verið hægt að bara koma hún í mér meðferð bara.
1: Já, það væri rúmar sem þið vilja.
0: Það væri dásanlegt, það væri mögulegt. En það er ofta ekki endilega
2: í bóði. Það getur týnt í áinu á leiðinni.
0: Já, það getur týnt í áinu, en þá er það líka kannski einmitt það sem að því hún talar mömmuðin og mammaðin þetta og mammaðin hitt.
3: Hún frábær.
0: Þetta lendir á mömmunum að bara ok, við þraukum þetta þanga til þú kemst inn. Það er heldur ekki þátt að setja upp blikler og ímynda sér já, allt verður gott núna. Það ekki þannig. Manneska með andlegan vanda Hún þarf kannski að vilja að gangast við því að það hafi vandamál. Það oft þungur róður að fá manneski til þess að horfa í speil og segja já, ég þarf að gera eitthvað sjálfur. Að þegar það heimurinn breytist þegar ég breytist en ekki öfugt. Og þannig að þetta tekur bara tíma og ég hef upplifað mig í samfélagi. Ég nú alltaf sagt það og segja það enn og alltaf. Að sko Ísland besti staður í heimi til að hafa það slæmt vegna þess að það já. Gott fólkirna bara já, nákvæmlega eins og vinnufélaga minni segja þið eru svo góðar manneskjur okkur eru það rífast og hérna þannig að ég veit það og það hefur verið mín reynsla að það svo margt gott gert en það má kannski alltaf gera eitthvað betur en málið sem að fólki sem að á gólfinu að vinna vinnuna Það alveg sama hvað rífist fyrir ofan það hvernig hlutnir að vera, þau halda áfram.
1: Já,
3: já.
0: Þau svoleiði sigla áfram, sko.
2: Það eitt varandi íslenska forvarnamódelið sem að svona góðsaga.
1: Já.
2: Því ég var að reyna að grafa hana niður. Ég var að tala við

0: fræðingin Gunnar T.H. Jóhannesson í gær sem var svona svona goðsögurnar og svo hérna raunverulegu sögurnar. Við þurfum eiginlega að eiga hvort tveggja. Við eigum mikla goðsögu hérna íslenska forvarnamódelið. Eitt sem að ja, nú reyndi kannski svona 8 ár síðan að ég var að skoða þessar niðurstöður. Og ef maður skoðar rannsóknir til langs tíma þá það þannig að sko góðu krakkarnir draga mikið úr neyslusinni, þeir sem að drukku lítið. En hópurinn sem svona 8-10% sem í einhverju vesinni, hann ennþá 8-10%. Mm. Þannig að það sem hefur verið svo fljótað hérna, ná árangri svona, það sem kannski var ekkit rosalegt vandamál, sko. Það var ekkit rosalegt vandamál að þú verður að drekka. En það var rosalegt vandamál þegar hún var að því.
1: Já, en ég myndi samt segja að það væri kannski hættulegt ef að krakkar sem að voru góðu krakkarnir en mjög stóra gæsalappa ef að þeim, það normalisera hjá þeim að fara á fylleri
0: skilur. Já, við náðum að vinna úr
1: því. Við náðum að vinna úr því en hínur, þær tölur
0: eru Við gerum ekki betur við þá sem eru í raunverulega vandar.
1: Já, ertu þá að tala meðferðurúræðin og þú veist sálfræðingar
0: Útiteldur er ekki til, stuðlar búin að vera lokaður
1: Já, en ég er alls ekki ósamlegaður þar og ég meina eins og þú segir, þú veist, það alltaf einhver sem hoppar yfir girðinguna og það verður við bara viðurkenna og það, ég sko bara hjartanlega sammála að þegar að jáið kemur hjá þeim manneskjum að þau séu til að skoða sig eða horfa í spegil og einhvern hátt að þá eigum við að búa til kerfi fyrir þau þar sem þau geta gengið að þeirri hjálp vísri bara þú veist hvar sem hún liggur skiliði mig en á sama tíma þá líka þú veist þessi þetta íslenska forvarnamódel og þessar tölur mikilvægar fyrir okkur sem að, þú veist þegar ég var að vinna á vettvangi út af því að þá vissi maður líka í hvað stendi og maður fann það oft á sér og þegar ég var að vinna í félagsmiðstöðunum að þá voru flögg á lofti aukna úlingadrykkju og öðruvísi hegðun í drykkju og þú veist allt í hennum voru þau að skrópa í skólanum og drekka á daginn sem gerðist ekki áður skiliði mig, þú veist heldur var þetta helgar og kvöldin í bæ það var ekki lengur, þau vissu hvar við vorum að leita þeim skiliði mig og sem útideildin heiti núna í dag vettvangstarf en þú veist, þetta er flókið og margslungið en einmitt eins og ég held að niðurstaðan sé alltaf sú að liðurinn þar sem við erum að hjálpa börnum sama hvort þetta séu krakkarnir sem eru ekki orðnir slæmir eða krakkarnir sem eru komnir í skítinn skiliði mig, við eigum að vera hlúa að þeim stöðugt út af því að það það sem þjóðfélagið okkar og samfélagið byggir á er að alaðu upp og þannig að þau geti tekið við heiminum og gert hann eins og þau vilja skiliði mig og af heilum hug og þau séu sterk saman í því þú veist
0: Ertu Eva, þú ert svo mikill hérna félagsstarfs kempa að þú komst í treyju
1: Ég kom í treyju tækniskólin, raf í þróttalið tækniskólans, ég er svo mikil íþróttamanneskja eina treyjan sem ég átti með á mér var treyja sem maðurinn minn á hann sem að þjálfa raf í þróttaliðið í tækniskólanum geggja lið, by the way þannig að ég fekk það, þá treyju lána til að, þannig að ég representa tækniskólan og hérna taka þátt í treyju
0: deginu treyjudagurinn að hvað tilefni?
1: Bara að vekja athygli á krabba minn sjúkum börnum og styðja við þau og segja við erum með ykkur í liði
0: Takk fyrir að gera það fyrir okkur hér
2: Mér langar bara að taka undir hérna sem hún var að segja hérna, til að klára sumra að hún ditta með hvað við lifum í góðu samfélagi að við sjáum að bara núna að Samherji til dæmis að setja mjög mikinn pening í forvarnir í Krýsuvík og SA og hlaðgerðarkot 300 miljónur held ég það var að vera að opna kvennat hvar við í gær þannig að það bara rósa á alla þessa sjálfbáðaliða og þessi fyrirtæki og einstaklinga sem eru að leggja sitt að mörkunum og mér sagði að mætti vera miklu meira þessu á Íslandi þá kannski fengjum við það samfélag sem við virkilega viljum búa í þegar nóg er nú til
1: Já, svolítið bara eins og þú varst að segja á þann með að við peningin sem við eigum hérna og með að við hvað
2: gæti
1: við erum
2: fá
1: að þá gætu við tekið betur höndum saman óháði hvort við sem já eða nei megin sko
0: Já Herðu, Það eru líka jákvæðu fréttir
2: Þetta voru jákvæðu fréttir
0: Já, þá voru allir hérna fjölmila með það að hommar mig að gefa blóð
2: Já
0: Þetta ykkur það að vera
2: Mér sagði þess að mér líkast í skellinum í áramundasköpinu 2018 Páls kemur allar ekki að blóð, mun eftir þessum skets.
1: Það ógæðslega fyndið. Eru hommar líka menn, sungum hérna inn á einhverju skurrstofu þar sem Katrín Halldór og Anna Svava leikonur eru að reyna að bjarga einhverjum á skurrborði og hérna Katrín Halldór réttir henni svona blóðpoka og hún kastar honum tilbaka og segir, nei, þetta er hommablóð.
2: og það er ekki að nota hummablóð hér en það ruglað að þetta sé að gerast 2026 mm. en ekki 1980
0: mm. ég kann ekki að veit ég akkur það þetta var svona tók langa tíma
2: nei, hann að barnandi heimi best að lifa
1: Já, það það, en það bara frábært núna eru hommar loksis orðnir menn greinilega gagvart blóðgjöfinni
2: þú mátt sko þú mátt fá þér svínahjarta eða svínaloku mm-hmm. í hjartaðir úr svíni Já. En ekki blóð úr samkynniði manni þetta náttúrulega
1: en þú mátt það núna Já. Núna getum við verið með svín og homma í innvortis
0: þú var líka góð frétt að það fannst fullgerð bók Já. Eftir Eirík Guðmundsson þú var að koma út í gær
1: Já.
0: Maríu Klefin,
3: Maríu Klefin, já. Fjórum árum eftir.
0: Já. Handla alltaf þessu. Hann var ekki glöð að heyra það.
3: Jú, bara full, og ég hlakka mjög mikið til að lesa handrit. Það bara full kláða.
0: En kvöldfréttir sýnar loka.
1: Já.
3: Já. Já, það eru stammur
0: þetta. Er það áfall?
3: Já.
2: Ég veit það ekki, áfall. Það náttúrulega dynja á manni fréttir. Auðvitað það, þú veist, áfall kannski að það alveg gaman að hafa fleiri fréttastöður en það eru bara svo marga fréttastöðar, maður hefur svo mikið val kannski ekki með innlenda fréttir, jú, þú veist, það eru þið og það eru alls konar hlaðvörp og annað og mér fannst þar oft keim líkar maður var búin að heyra allar þessar fréttir allan daginn, yfir daginn eins og með rúf fréttir, það er aldrei neinar breaking news í hérna fréttatíma sjónvans, þess að kvöldin finnst mér
0: sem þú var búin að heyra það í útarsvöldum
2: já, þannig að talandi um niðurskurð og forgangsröðun þá, þú veist það eru hólur í veginum en það eru samt allir brjálæri verið að segja tvær sjónvarsfréttir á kvöldin mm. veit
0: það
2: ekki?
0: Það hefur nú aðeins hrörnað fréttatímanum sem undarferð það var að viljósta þegar voru alveg á mörkurum að ráða við haldunum úti sko.
2: Já, þannig ég hef eitthvað brjálæri slagskoðan áður sko.
0: Ég sem frekar... er alltaf sorglega þegar saman þeirra fréttablaði hætti að það var að búa að vera svo lélegt í sko eitt ára með þess að ég tók átt í að sofna það sko
2: Einmitt.
0: En ég bara, mér alveg sama þegar hætti sko.
2: En það hallar ekkit á þú veist, þeir eru frábæri fréttamenn sem vinna þetta og alltaf verður hérna vonandi bara þegar eindir lokast að opna starar og kannski bara verður bara vísir öflugri, bylgjan öflugri í fréttum, kannski verður það með frétta skýringa þætt eins og kompá sem að mér snú alltaf góðu þáttur þú veist það væri bara gaman að sjá peningana fara í bara eitthvað svona öflugra.
0: Ég held að sé ekki að henda peningum í þetta sko. Þetta sé stórkostlega vandræði með þessa fjölmiða.
3: Nei, ég held að sé að það sorglegt náttúrulega bara fjölmiðlar hvað þeir standað frammi fyrir ótrúlega miklum áskorunum. Og í litlu landi svo Ísland þetta leið bara einn stærsta hættan fyrir þjóðfélagið sko.
1: Já.
3: Segi ég sko. Að það þessi bergmánshellar sem fólk lendir í að fá podcast eða mm-hmm. hlusta á eitthvað sem ég minn langa bara að hlusta á það vera að hlusta á eitthvað sem hefur engan áhuga að hlusta á
0: Kostningabarátta núna ætti að vera svona bara dæmi það hvernig kostningabarátta verður með veika fjölmiðla mm-hmm. fannst þú merkja það að verði veikari kostningabarátta núna heldur en kannski í þín kostningu fyrir sex árum
3: mér fannst miklu meira að vera núna að sko ég var í hópa fólki bara stórum hópi af fólki sem voru allir neyjarar var að spila íþrótti með þeim mm. og voru allir neyjarar og það var bara eins og trúabrögð eða kall það var bara eins og gast ekki verið það hefði bara ekki geta verið jái þetta var bara eins og trúabrögð og ég held að mörg fyrirtæki í fjöðmjölun sem þurfa að vera með auglýsingar og vera með svona hvernig neyjar að tækla umræðina sko máttu vera með já og nei og svona þannig þegar menn voru að forðast og dönsuðu svona aðeins ásöknin en mér finnst bara, fyrir utan það mér finnst bara fjöðmila, sko ykkur mér þurfum að skoða Íslendinga bara, hvernig viljum við hafa fjöðmila umhverju í landinu, hvernig viljum við gera þetta mm-hmm. og ég held að það sé þetta alveg gríðlega mikilvægt og að það sé fólk sem kemur kannski saman og ræði málin eins og það að gera hér og skipta skoðanir og svona, ég held að þetta gríðlega mikilvægt
0: óbærilegt að hafa jáar og neyjar saman við borðið, það fór allt í vitlust
2: en það ekki verið að leggja niður frétta stofuna þeirra það bara verið að leggja niður kvöldfréttir í sjónvarpsútsendingu
3: þú getur gert eitthvað annað í staðinn
2: það er það sem ég er að meina
1: en svo er líka mikilvægt að hafa fjölbreytta fjölmiðla að það sé ekki bara í boði að skoða fjölmiðla í gegnum vefsíður eða samfélagsmiðla eða að fólk geti haft líka einmitt sjónvarpsfréttina til að horfa á skiliði
2: En það bara, þú getur bara, það eru allir með tölvu og síma og mér setja full
0: það,
2: dramatist
0: Þetta sko. Meld, kvöldfréttir sjómasins, það fjórðungur þjóðarinn sem áhrifur það
2: Já, en ég held að það sé líka bara vana
0: Það bara á, getur ég sagt það
2: Nei, en ég held í alvöru að sé að vana, þú bara kemur heim Já. Og kveikir á sjónvarpinu og svo er þetta bara einhver sípilja sem er þarna
0: Verbúðum að sínda á sunnundarskvöldi og náði alveg stórkostlegri ári
2: vegna
0: þess að það bara fólk dáið í sófanum á sunnudagskvöldi og horfir bara á rúf þannig að þú veist
1: þú grættir á því
0: þannig oft neistan fólk sem að les í hérna, blöðin við morgunar að borði það bara 100% vanir
2: svo eru bara síndar líka aðrar seríur á sunnudagskvöldi sem fá ekki sama áhorf og við okkar
1: seríur
0: þannig að það sko vana hegðun rosalega sterk í fjölum
2: ég held að sé vani að koma heim og kveikja sjónvarpinu
0: okkur mjög langa tíma að venja fólk við samstöðuna að vera til og venja líka viðmælendur að við það hverja svona tónnin og blærin tekur rosalega langa tíma
2: ég held að það hef verið svolítið hjá stöð 2 að muni að hérna, þetta var alltaf á klón 7 1919 hálf 7 hérna held ég að við bara ruggla landan of mikið í að þá held ég að þetta hafa byrjað að detta niður svo hætti þetta alltaf að heita stöð 2 og heitir sín og
3: ég sko auðvitað að þetta menn að kljúfa einhversu fyrirtæki ykkur að búta og reyna að búa til einhverja einingar í umhverju sem út í heimi svona róleitum að menn viti ekki alveg hvað að gera í þessum heimi sko, alveg bæði sjónvarsgeiranum og frétta heiminum og svona þetta er, og Ísland pínlítið land og við erum búin að þetta hreyfust við með þetta breytist þetta umhverju en við megum vera sko passa okkur á því að lenda ekki í sko ég verð að viðurkenna það ég get valla en ég geri það samt sko, hlustað á margt sem á rúf, ég bara get valla hlustað það sko, þetta bara svo opbáslega bæjast sko, þetta er svo
0: eins og hvað?
3: Bara svo margt, það bara svo margt í umræðin bara hvernig þið tækla svo mál það bara svo, ég alltaf hrifin að fá sko báðum ein en ég heyrði þátt hjá ykkur hérna sem reyndi að hafa já og nei, og það fá bara allt í vill það var ekki þetta að heyra hvað neitt sagði
0: sí, það sem ég gerði var meira minna að tala bara við einn í einu og bara byrði hennar rökstíða fyrir
3: já, þú lékst eila bara hinn
0: það
3: varst þú bara, ég var neyari þá varst þú
0: það betra að ég spurði þá svo jáari því þá brínur rökvinn og svona
3: ekkur, það sé ég að segja
0: svo
3: fór
0: ég labbaði heim eða hitti eitthvað fólk og ykkur sendu mér eitthvað rosalega gott efni sem varst með Það segja, já, hvað varst að horfa á? Þá neyjarnir horfðu bara á viðtölu við neyjarna og já var. Þannig það ekki bara þannig við sem að missa sko samílega vettvangin, heldur eins og fólk kjósi það sjálft.
3: Já, en þess vegna segja aftur bara hérna hlustið á fréttir og skoðið eitthvað sem það engan áhuga að skoða.
1: Já.
3: Það segja að það akkurat öfugt að það sem einhver finnst.
0: Já, ég heldur þetta mælum
3: því. Kíkið á, ef þið eru ekki fátæk, kíkið og hitti, skoðið og lesið fátækt fólk. Ef að eru ekki fíkninsjúdóma, farið á fullu og skoðið fíkninsjúdóma, hvernig fólki hefur það þar.
1: Mm-hmm.
3: Og ef þið eru ekki íþróttafólk, skoðið hvernig íþróttafólk hafa sér. Og takið þið svo öfugt og listafólk og farið á listu uppbyrði. Ég þetta sé ekkit mjög mörg prósent á íþróttamenn sem fara á listu uppbyrði. Það bara að dalið lítið sko.
1: Ég
3: held að sé enn minna að fólki sem listviðbrið sem fara á íþróta.
1: Það ein leiksýning fótbolta sem heitir óbærilegu léttleiki knattspyrnunar og hún að sigla inn í sitt held ég 5. eða 7. leikár. Og hún bara, þú veist, þarna, hvað heitir hann? Dr. Football eða eitthvað sem ég bara, ein ástæðan fyrir ég séð hver Dr. Football er þegar hann að auðlýsa leiksýningu og þá dettur það inn hjá mér, sko, búbluna mína, fattu
3: Ég held að sé kannski nauðsett að þetta hafa svona áhuga ykkur svona meiru og ég held að fólk hafi að, ég held að það sé alveg gaman sko, svo
0: getur það
3: valið ákvæða fyrtir
0: þá var maður að læka það sem að maður er ósammála
3: á maður
0: Já, til þess að fá algoritma
3: Já, akkurat, já, ég sammála þessu
0: fara að elta rasistanna og setja hjarta
3: Það þarf að fara að valega þar kannski Svo eru þetta sko, ég meina þú það mjög gott að læra af sögunni sko Ég held að þessi ímislegt þau getur lært að því en í Þýskalandi núna, frétt núna, bara Leipzig það veist ykkur þetta með drónanna sem með rússana you know. Þú veist, eru þjóður að fara að leika sama leikinn aftur eða er þetta raunverulega hætta sko? Ég meina, er þinghúsið að brenna aftur þau sögðu, sko? Eða er þetta vilja að halda hvað þetta? Er þetta rétt? Er þetta rámt? Og eru normenn að taka þátt í þessu að við erum ekki með þetta bara meira þarna meira, hvað er þetta og ég veit ekki, og af því að maður veit ekki með fjöðmæla hvort að maður treystir þeim ekki ég hef ekki hugmyndu hvort þessi rétt að rönt sko. Ég bara ekki græna grunum sko.
0: Þannig að í stríði sannleikur í fyrsta fórnalöpuð maður á eiginlega að hafa það í huga allt sem þeir eru sagt er lígi en það er önnur frétt í sem að verður núna á sunnundaginn að AFD eða valkostu fyrir Þýskaland
3: það er kostningar
0: mun vinna stórkostlegan sigur í Saxoni Anhalt og mögulega ná meir en helming þingsæta.
3: Þetta rosalega fréttir.
0: Þetta flokkur sem var skilgreindur sem nýnæsta flokkur bara fyrir svona 20 árum.
2: Rosalega sko. En þetta búið að vera svolítið samt undirliggjandi þannig í Þýskalandi, maður
0: búin að fylgja svolítið
2: maður alveg búin að fylgja svolítið með þessu
1: það alveg komið að vera svona viðvaranir með þetta mjög lengi og bara, þú veist, allstaðar líka annarstaðar það sem að koma svona flokkar fram með einhvern veginn þú veist, það alltaf fólk sem við arar við því áður en að það gerist og svo alltaf ógæsla hissa þegar þau eru kosin þú veist, sem er svo
3: skrýt. En er þetta ekki akkur þetta að kenna hinum megin sko er þetta ekki stundum þannig þegar maður ítir of mikið á eitthvað hérna megin þá fer sveiflan allt of mikið hingað ekki mögulegi stundum að við farið bara langt í ykkur hérna megin og þá ertu komin alltaf langt hérna megin við fáum þetta
0: Ertu þá að tala
1: of langt í jafnrétti eða of langt í þú veist út að ef við erum að tala um nýna sista flokka þá kannski svolítið hættulegt að þú veist tala að fara of langt í jafnrétti eða þú veist virðingu fyrir Þú veist, hittuðu þetta... fólki og hinsinn fólki
0: 95%
1: og...
0: er það sem segir það að kjósa þá er að kjósa þá út af útlendingamálum þannig er bara að kjósa út af útlendingamálum
1: Þú veist, þetta er rasisminn sem að kera
0: Samt
1: er
0: eiginlega sárafáir innflýtindur í þessu hérna fylki sko þetta, svona...
1: þetta bara minnsta ógnin við þeirra samfélagi sem að þú getur fundið í raun og veru eins og bara gerist þarna með ég man ekki, var þetta ekki húsnæðismálun í Bretlandi allir sem voru í félagsíbúð eða einhvers konar þjónustu varandi húsnæðismál í Bretlandi voru all brjáluð yfir því hvað flótta fólk og innflytendur væru að taka mikið af þeirra íbúðum og svo var bara svona þurfti að sýna með bara svona húsafjölda svona grafi bara þetta eru félagsíbúðunar sem eru í bóði það eitt hús af þessum held sem að fer í þennan hóp þú veist það var eina leiðin til að kæfa þetta bara sýna myndrænt skiluru þú veist að þetta er líka það búið til eitthvað óvinn til að keyra af stað eitthvað agenda skiluru
3: það hefur alltaf verið búið til óvinnir í öllu þú veist það rétt að gera það en gæti maður ekki ef maður myndi fara á mótsveita fólk aðeins öðruvísi og myndi segja, heyrðu, ég heyri hvað þetta að segja hvað það nákvæmlega svo trættu við hvað það raunin svo trættu við jú, ég hrættu við að umhverfið mitt breytist ég hætti á bara eitthvað, ég veit ekki hversu rök þetta fólk hefur, bara, það einhver rök það bara að fara að breytast eitthvað hérna hjá mér finnst þetta að taka frá einhverju, bara einhver rök ok, ræðum það þá bara tökum það upp á viðborðið og ræðum þetta bara við erum ekki þetta með rasista stimplin á viðkomandi og ræðum þetta bara hvað það nákvæmlega þá getur komið svona rök eins og þú þetta segja hér bara graf sem sýnir þetta sé bara svona þannig að þetta ekki alveg rétt
0: það komið það hluti af áróðrunum það að þú treystir ekki fjölmiðlum þú treystir ekki hagstofunni og það sjónarmið finnst mér alveg komið á fullt á Íslandi þannig að það skiptir í lengur máli
1: hvað þú segir ekki máli hvað þú segir
0: hérna er rannsóknur háskólanum háskólanir eru bara gróðrastía fyrir ykkur vinstri sjónarmið ný marxisma
3: en það er líka samt sko hináttina þegar að hafið til Svíþjóð bara tökum bara dæmi það voru glæpir þeir jökust skilja mig við innflytjendum mál
1: þetta jökust
3: það getur að vera ákveðan ástæða en þeir jökust og þegar það kemur þú umræða það þá gæti viðkomandi sagt bara ég trúi ekki á þetta ég trúi ekki á þessar fréttir eða neitt það báðar áttir sko þannig ég held að þessi kannski mikilvægt að ræða það hafa glæpir aukist þegar þú situr inn í samfélag mikið af fólki sem með annan menningar bakgrunn það gerist og þá var þetta að ræða það
0: við erum oft farið yfir þetta hérna Magnús og ef að þú hérna það líklegra að fólk í lágstéttum sem að kemst ekki inn í samfélagi fremur í glæpi þá áttu við finnana sem að komu að vinna í Svíþjóð á sínum tíma þá áttu við búlgarana sem komu í kringum 1980 og það ástæðan er ekki þú þetta sé útlendingar ástæðan er svo að þetta fólk læra. Sem er í lágstéttunum fær ekki vinnu nýtur enga virðingar þannig eina virðingi fyrir mér að finna bara minn hóp mitt fólk og legi starfandi mér út í glæpa þessu ef það leiðrétt fyrir þessu þá þetta ekki þannig að fólk frá Sýrlandi sem eru ríkari glæpanhegð en fólk frá hérna
1: það er bara ekkert sem bendir til þess nokkuð
0: ég hef sagt þetta hérna við þetta borð milljón sinnum
1: það er hvernig samfélagi tekur á móti þér og hvernig er komið fram við þig þú veist, þannig kemur þú fram líka tilbaka, skiljið
3: ég myndi halda að fólk sem kemur frá Palestínu búin að lenda í öllu þessum palestínumennum búin að lenda í sé örugglega að sjá miklu meira heldur en bara einhver svona Íslendingur sem hefur verið einhverju búblu skilur mig og þar að leiðandi myndi hafa tolerance sem væri mikið hærri og ég held að myndi vera þannig að áskrána svona hlutir þannig ég myndi alveg halda að við meðum ekki vera alveg það barnaleg að þetta hafi engin áhrif ég, pappi minn kennari og verið skólastjóri að þegar þú situr inn í bekk fullt á krökku sem tala ekki tungumálið bara fullt og kunna bara ekki málið og það reyna að kenna börnum auðvitað það vesinn
0: auðvitað líka vesinn þegar bara... krakkarnir frá Vestfjörðum komu og fylltu Vogahverfið og Vogaskóla þetta var ég var upp í Fellaskóla líka ég var í bekk
3: ég ekki að bera sama Fellaskóla og einhver flyttur á Kvamstanga sko, sko með þetta svo mikið bull afneitun að halda það virkilega að ef ég með eitthvað fólk og ég fara að kenna hennar fótbolt eða fimmleika og ég okkur stigi þar sem menn geta að fara í kornis og staða höndum að allt innum kemur hópur inn sem hefur aldrei farið í fimmleika og ég ætla bara að hafa því sama hópnum það bara gengur ekki upp sem kennari ég þarf að gera eitthvað
1: það að er samt líka það er program
3: kennarinn með 30 í bekk förum við bekkinn í 15 þá getur
1: það ég verð samt að fá að leiðrætt að þú veist það eru móttökudildir og það eru áætlanir og program til að taka móttökudildir
3: hefur komið út á land, hefur séð hverja móttökudild á Hvammstanga
1: ég hef sjálf ekki verið í þannig en ég hef heyrt af henni út af því ég hef unnið inn í móttökudildinu bæði inn í Seljaskóla og Breiðagerðsskóla og ég veit alveg að það program sem taka móti bæði börnum með flóttabakgrunn en líka öðrum börnum þú veist ég hef séð það inn í félagsmiðstöðunum þegar ég var hluti af móttöku áætlun
3: félagsmiðstöðuna Þetta að horfa á hlutina gjörsamlega rangt og halda það virkilega að það komi út úr þessu það má vera alveg á hreinu það ekki það að ég ekki samanlega með að koma útlendingar í bekkin segjum bara spurningin svo eigi þetta að vera 15 í bekk þá þegar það gerist eigi að vera 7 í bekknum eigi að vera 6 á kennar að vera 3 eða vera 4 að taka móti þessu.
0: Það var eitt skólamaður.
3: Ég myndi laga þetta.
1: Magnús. Já, ég sammála því. Auðvitað þarf alltaf að taka betra móti og tryggja það að þeim líði vel.
0: 80% innflytjenda í Fellaskóla en bara 3% í Garðabænum.
3: Já.
0: Hann sagði við
3: Er það svo átt í
0: gegn? Já. Hann sagði bara við ættum kannski bara hérna keyra krakkana á milli í rútum og dreifa þessu. Mm. En ég meina ég bara man að sagði þetta en ég bara sé ekki samfélagið þannig eða bara sem tilbúið til þess að fara að hugsa það sko. Hvort að hérna, þetta svo í ég held að sé í fosfóginum sára lítið af innflytjendum
1: en mér langar þá að leiðir þetta að þú veist út því mest hættulegt ef við förum að tala útlendingarna sem vandamálið en ekki Já. Hvernig við tökum á móti þeim sem vandamálið og finna lausnina á því
3: það hefur örgla sko, ég held að þetta sé smá ég er ósammála að smá, ég er sammála þessu það er alveg allt sem þetta segja núna nema, ég myndi bæta við það skiptir þetta máli hvaðan þú kemur hvaða bakgrunn þú hefur það segir sig sjálft ef að ég kem núna inn í bara eitthvað samfélag Saudi Arabíu sem Íslendingur ég ekki viss ég get bara aðlagast og neinum sama hvað ég gera við mig sko ég bara efast ég get aðlagast ég myndi aldrei geta aðlagast þegar konu mátti ekki keyra bíl og mátti ekki gera þetta ég myndi ekki aðlagast því
2: nei, nú ertu að tala mismunandi sko þú ert fullari maður, þú ert ekki grunnskóla
3: en ég segi mér væri bara áttara
1: Já, en þú tekur ekki ákvörðun að flytja fjótt. Til Saudi Arabíu. Foreldrarnir gera það. Ef að kerfið tæki á móti þér, myndi hjálpa þér aðlagast og fá að vera þú eins og þú ert með þín gildi en samt vera hluti af samfélagi sem myndi bera virðingu fyrir því.
3: Það eru allir sammála því. En það þannig að það staðreynd. Það bara það er ekki maybe but if. Það staðreynd að það stór hópur af eldri innflytjendum sem koma inn sem aðlagast ekki. Og það bara stór hópur og það fer
1: eftir getum við hjálpað.
0: Það ekki bara
3: það. Það aftur móti allt annars.
1: Já.
0: Það ekki bara allt leið. Ég meina það voru ömmur frá Grikklandi í Brooklyn sem man lærði aldrei ensku.
1: Já, einmitt. En þú veist mig myndi langa bara
2: að Ítalarnir í New York.
1: Að bara sem betur fyrir aðlagast ekki. Fókusinn á vandamálið ekki þau heldur
3: að það mikill munur að vera í borg sem koma með 9 milljónir manna bara inn í borgin á dag. Eins og New York heldur en sko 400-500 manna samfélag á Hvammstanga eða Blönduós eða Já. Akureyri eða hvar við viljum vera það hefur bara stórkostlega mikið mun á því sko. En við erum sammála því og þá spyrir ég tilbaka aftur núna sögðum við nei og við erum með lausnir fyrir samfélagi sem menn að koma með sem ég elska að því við erum ætlum ekki að gera sem við erum gert í 80 ár þá erum við að fara að leysa þetta að taka vel á móti innflytjendum, almennilega við ætlum að laga menntakerfið okkar betur svo við séum ekki neðalagi því við ætlum að laga það allt saman við ætlum að láta kennarinn okkar að geta tekið vel á móti þessu fólki svo geta aðlagast almennilega sem á að vera og en það sem ég held að sé að fara að gerast að það var að taka harðar á þessari stefnu heldur nokkuð tíma áður.
2: Þetta tölu allavega þannig.
3: Ég myndi halda að það væri akkurat í þveru og átt. Það sem þú ert að segja. Mm-hmm. Ég myndi halda það.
1: En óskin hinn, þú veist, manni myndi langa að það
3: væri... Óskin hjá hverjum, hjá 50%
1: hjá mér,
3: já, hjá þér, já.
1: Persónulega
2: Hverjum langar að búa í einsleitu samfélagi
1: Mér langar bara alls Sennan. Ekki og ég menna, þú veist, bara ég hef tekið
3: Ég myndi alltaf væri 50% á þjóðinni
1: Já, ég hef tekið þátt í svona móttökum bara innflytjenda fólki með flóttabakurinn og alls konar og það bara engin viljur til þess að vera og koma hérna inn þú veist, heldur en þau sem eru að flytja hingað bæða sjálfstæðu með í neyð þau eru að koma hingað af ástæðu og vilja vera einn og vilja vera hluta af þessu samfélagi þau eru ekki vandamálið. Ég hefði óskað þess að ég hefði fengið meira tíma með þeim og nært bara, þú
3: veist, sambandið Ég held að það sé miklu betur að segja að það koma alls konar fólk inn það fullt af vitlýsingum fullt af fáutum
0: og það er fullt af
1: vitlýsingum og fullt af fáutum líka hér sem
3: hafa aldrei búin að stæða fólk það eðlislega gott og það ekki svolítið það bara sumt er vitlýsingar, sumir eru fáutum alveg svo búa einna. Það eru fullt af, þá spurningin hvernig getur við látið alla þessar vitlýsingar og góðu og ekki vitlýsingar sem við tölum þessu góða vonda saminast, hvernig getur við látið
0: þetta saminast hvernig getur við gert það þannig að við verðum náttúrulega að yfir.
3: Þetta veist mér besta umræðan þetta besta umræðan
0: í dag Ég held að sé kannski 15% af sjóðinni sem að þarf bara aðlagast því að tíminn hefur breyst.
3: Þetta þetta besta sem þú sagt
4: og þú mögur líka alveg finna vel fyrir því á hjúkrunaheimilinu að því að meiri hluti starfsfólks erlent og talar kannski ekki endilega góða Það bara tekur því eins og það þarf þegar þú þarft eitthvað til að hjálpa þér þá tekur við hjálpinni sama hvaða tungumál og tala
1: bara ef þú getur ekki skemmt þér sjálfur og gæskan þú vel í höndina sem að fara að skeina
4: og gæskan sem að fylgir þessu fólki sem að vinnur við umunun hún ekkert tungumál hún bara hún kærleikur bara reynd kærleikur og þraut segja þannig að sko Já, og það fólk sem kemur inn á hjúknum það svona ofbóðslega minni luta það sem það nokkur að setja út af það að einhverju útlenskur sem að hjálpa þeim
1: Einmitt.
4: En ég vinn svolítið við það að skjóta á milli og kannski útskýra eitthvað vafaatriði sem kemur en við förum alltaf við ræðum það ég og heimilismæðurinn hvað manneskjan samt góð hvað hún dugleg og svo reynum við að forvitnast það hvað hún kemur, hvað hún gerir hvað var til þess að hún hér af öllum stöðum í heiminum
1: Einmitt.
4: Að vinna vinnu sem engin Íslendingur vill lengur vinna
3: Ég reynda bara unni með útlendingum sem eru frábæri sko. Þannig að ég bara alltaf það vinnu sem þeir eru að gert ég hef aldrei lent í neinu vesinni með neitt útlending sko, á Íslandi En
1: Íslendinga, hefur lent í versunum með
3: þeim Já, já, það eru þetta en það sér ekki Miklum er að rugla þeir
0: Magnús, ég verði að fá skjóta inn
3: Magnús,
0: ég verði að skjóta inn Martin Luther gamli, ungurinn hann sagði einu sinni djöfullin stjórnar heiminu með einu orði og það orði en
3: En hvernig myndurðu mennta þjóðina? Hvernig náttu okkur að við séum ekki að gangi í sama engin maður stígur í sama vatni
1: eða þú veist
4: Allir að vinna á hjúkrunaheimili
1: Já, allir að vinna á hjúkrunaheimili og vera svona þessi manneski sem að þetta er að lýsa fara á milli og bara miðla málum og hjálpa fólki að tengjast og sjá styrkleika hvers annars og bera virðingu fyrir hvort
4: og vera forvitin
1: hárétt svar við spurningunni
0: Það er ótrúlega smart hjá hérna grund að vera með skaldi í þessu hluturki
4: Ég bjóð mér til þessa vinnu sem að því að ég, þetta bara besta sjúkraþjálfun og endurhæðing sem ég nokkuð að fara í, það að vinna þarna.
2: En flestir þeir sem að vilja hafa sko harða útlendingastefnu á Íslandi, þeir vilja samt líka eiga hús í útlandum og fá að vera þar sem að þeim hendar.
4: Já, já.
2: Við erum náttúrulega mjög frek þjóð, þetta mjög furðulegt dæmi.
4: Við fyrir ekki að spila golf hér alltaf.
2: Nei, en það má samt engin komingað.
4: Það má ekki vera einn og meðan við erum mikstar annars staðar að spila golf
3: það sem mynda fólk er að segja ef við hlustum á það, hvað það að segja
2: þetta bara hræðislega úr þetta bara
3: hræðislega úr veit þú hvað ég svo hrættu við við tölum ekki við hann hóp, við ignorum hann hann sé bara við ignorum hann meira minna og við erum bara
2: að
3: höldum okkar striki
2: en hvaða hóp þú að tala um?
3: Ég að tala um hóp sem algjörlega mótið því bara viljum harða innflytjendastefnu og bara fullu, sem bara það ég held að sá hópur sé að stækka og ég held að hann sé að vaxa og ég held að þessi ungu strákar sem eru að koma þeir verði í þeim hópi. Já. Þannig að það mjög stutt í það að Ísland fái kosningu.
0: Nákvæmlega
3: eins og það að gera þetta í Þýskalandi núna.
0: Það ekki alveg að sjá þetta í kosningum til dæmis. Það hefur verið flokkar sem eru með þetta sem helsta mál. Það ekki náin einu sérstökum árangri. Miðflokkurinn virðist þetta náður svo fjara
3: það niður.
0: Það eru miklu fleiri sem að kusu sko sósialista og Vafgé og pírata heldur kusu miðflokkinn.
3: Duttu nú bara út.
0: Já, ég segi að þú raðar í saman, það bara í ysta vinstrið er miklu stærri hópur heldur en ysta hægrið.
3: Mark my words.
0: Akkur ætlar að láta þú ysta hægrið stjórnandur
3: umræðu. Hvaða dagur er í dag? Hvaða mánuðardagur er í dag? 2026? Eitthvað tíundar?
1: En ég alveg samanlega...
3: Þetta er 10 ár, þá er virðstingurinn gríðalegur og það er þessi ungu strákar sem er að koma upp og þessi hópur og við höldum áfram að ignora hvað er að segja, það er að segja hvað ert að meina nákvæmlega? Útskýrið betur fyrir okkur. Hvað þú ert að meina?
0: Varstu ekki að tala áðan þegar þú varst að reyna að fá rauki fyrir neginu, mm-hmm. þá fyrstu hérna útskýringu fyrst, svo spyrir þér aðeins aftur, þá fyrst ekki reitt. Ég held að sé, hættan sé svo að þú fáir bara eitthvað svona endróm af einhverju YouTube-myndbandi.
3: Þá getum við byrjað að ræða og svo kynnumst við, þú veist, og hittum við fólk og svo heyrum maður eitthvað sögur og svo heyrum maður eitthvað fallegt og svo sér maður þetta í raunveruleikanum og svo vinnum maður með þessu fólki og svo bara skattum allt, svo þá erum við einhvern veginn aðlaðast þessu öllu. En núna einhvern veginn umræðan svona já og nei umræðan eins og var hana. Maður skildi stundum ekkert, þetta getur ekki alveg verið bara svona já og nei. Útlendingamál geta ekki verið já og nei þetta lítur að vera eitthvað svona hvað erum við að tala
1: Já, en ef að fólk getur ekki mætt gagnrýni eða spurningum þá svolítið erfitt að halda samtalinu áfram það ekki?
3: Jú, en það,
1: það sem og ég, ég er alveg sammála þessu að, þú veist, við eigum að sína samkennt sama hvað skoðunin liggur, þú veist, og bara wholeheartedly, þú veist, við eigum að sína fólki hérna virðingu og umræðu og þú veist að tala við þau en mér erst líka svolítið hérna skrítið að ef að þú veist einhver meðtekur ekki nokkurs konar gagnrýni eða samtal hvað ábyrðin mín leikur þá að halda samtalinu áfram hvernig að viðurkenna þeirra stöðu lúffa, gefa mig á einhverju öðru
3: Mér þótti gott þegar ég væri neyjar sem ég væri neyjar bara, ég væri í þeim hópi bara krimmur neyjar Það hefði verið frábært og okkar samtal hefði verið þannig að ég hefði getað sagt því neyjari. Ég ætla að segja nei út af þessu. Og svo hefði sagt, svo alveg fullt af rökum fyrir jáinu. Þau eru kannski þessi og þetta. Þá hefði verið svona grundvöldur að ræða þetta.
1: Já,
3: en ef ég bara nei, og þú ert bara já, og þetta bara, allir útlendingar fáinnar, nei, þeir eru æðislegir. Og þú veist, þá fer þetta ekkert. Og við Íslendingar erum bara staddir í þessu alla dag. Við komumst ekkert áfram.
0: Það hluti af þessum tíma sem við lifum sem hættar að kenna við Trump eða populisma. Mm-hmm. Að í umræðinni þá andstæðingur sem með aðra skoðun en ég, hann afmennskaður. Yeah. Hann með þessa skoðun að þennan heimskur mm-hmm. eða hann borgað af rússum eða guðmóð þetta hvað menn finna til. Mm-hmm. Og þannig að það, við bara klofnum út af þessu.
3: Já,
0: það er ekkert samtalengur.
3: Ég veit það, og þess vegna held ég að kannski podcast maður hlustar við varum eitthvað samtal milli tveggja einstaklinga en það held ég skemmtilegra þegar eru fleiri og ná að ræða það, það skemmtilegra eða það hægt að torgið sé stærra það er gaman sko þess vegna veist mjög oft í svona umræðaþáttum stópast að leiðilegt ég heyri umræðaþátt þetta það allir sammála
0: Þú horfir ekki mikið að spurtmál og þjóðmál
3: Jú, ég er eitthvað að lusta
0: Það eru bara að tala hvort annan Linnu lust
3: já, en það er sko
1: En voruð þið ekki að reyna þetta með þarna, torginu á rúf? Nú náði ég bara að sjá það held ég eitthvað einu sinni eða tvisvar
3: Jú, en það er sko
1: En fannst ykkur þið ekki fá þá ólík sjónamið og
3: nei.
1: Fannst þið meira að vera bara nei og já og við ætlum ekki að tala saman
3: Já, mér fannst þetta alltaf að vera þannig ég að koma sem neyjari kæmi ég og ég gaf minn skilaboð og svo kom jáarinn og flutti sín skilaboð. Mm. Og þetta var svona eins og morfis, svona ræðukeppnis is keppni. Það var ekki...
1: Ekki samtal.
3: Þetta var alltaf svona, er þetta gott fyrir Ísland? Veist, hver benefitar femur? Þú veist, þetta gott fyrir börnin okkar í framtíðinni? Hvað með eldri borgar?
0: Mér fannst þér ná þessu í samtali bara veitni í einu. Sko.
3: Já.
0: Það er bara að taka það út úr þessu, sko, en minnst út úr kapraðum
3: Já, í samanlega því
0: en ég reyni að hanga hér bara í samtalinu
3: Já, ég held að rökraðin að vera samt góðar ef hún þyrft að koma með hún neyjari, þyrft að koma með gott og já hvað báðu með við já og nei og svo geti ég sett það sama og ég veri já
0: Ég spurði fólki svolítið því, ég meina það eru sjónar með að, hérna, að við töpum þessu við göngum inn og ertu samanlega því held að fá neyjarana til
3: Mér fannst ykkur ekki gott að það var umræð fannst ekki gott að Íslendingar núna í suma var umræðið
0: það var bara mjög góð umræðið
3: já, er það ekki ágætt
0: hávaðinn var náttúrulega óbærilegur
3: já, hann var það en það var gott samt ég var hissa sko hvað var, tóku margir þátt ég var hissa því hvað var mikið þú veist, fólk fór að átta sig já, við höfum bara mjög gott eða að við erum frábæðir eða við erum aðeinslega hérna eitthvað gott eða þetta slæmt mér fannst alveg vera umræða svona maður tínt út fullt af svona ágætis áhöfurum hlutum
2: Fólk fór að kynna sér eða samlingi sem hefur ekki gert áður
1: bara fólk að lesa yfir þetta sem hefur bara aldrei pælt
3: í þessu mér fannst það kannski ágætt en ég veit ekki
4: það var nú líka fólk sem skilaði auðu í staðinn fyrir að segja nei
2: en ég held að kosningin hafi verið þetta var kannski allavega fyrir margar kynslóðir svona rosalega mikilvæg kosning miklu mikilvægar en hvort að sjálfstæðasflokkurinn að vinstri grænir séu við stjórnum
3: Þetta var aldrei kosið á minniæfi aftur
2: Nei, veist, þetta var svona alvöru
0: Skýri valkostur sem að Magnús var að kvarta yfir að væri ekki í þingkostingu en þú veist ekki hvernig
2: þetta stjórn
0: en verður að vera ekki að kjósa
2: Það var svo mikið í húfi fyrir svo marga þannig þá ég held að það sé þess vegna líka
3: og ég hitti fullt að jáurum svona eftir og þeir voru bara svona eiginlega svona sorgmættir svona eins og að væri smá von að hugsanlega breytist eitthvað en það var það ekki
2: Nei, ég var pínu þannig, ég hefði vilja sjá
3: það var sömuðið voru þar, sko. Svo eru neyjar þetta er alveg bara eins og segir kanns, ykkur ellheimilinu algjörlega og svo ykkur nokkur flokkar og sjálfstæðarflokkurinn og verkalýðsbaráttan og samtök atvinnulífsins þetta var bara alveg hardcore saman í liði nei
0: Herðu, hef ég enda þessu það er reyndar komið frétt í dag að Gloria Steinem að við dáið
1: Já, mér hryggur því líka
0: Er hún stórt fyrirbyrði í ykkarlifi?
4: Hún bara eina af þessum töffurum
0: Rosalega töffurum
4: Já, og hvernig bara áttunar og bara frábær sko, finnst mér að litla sér ég kynnt mér hana, en ég finnst hún, ég held hún hafa haft meiri áhrif á þær konur sem að síðan sem þess að þetta hafði áhrif á mig Þetta hafði verið meira þannig en
1: Já, en hún gerði svolítið mikið þetta líka að fá inn alls konar konur saman til samtals alls konar málefni og í grundvöllin var þetta alltaf til þess að berist fyrir konum og öllum konum, ekki bara konum eins og þér.
0: En hún var svolítið svona töffar og að sumleiti hérna, svona, hvernig hún sagði þetta og hvernig hún gerði þetta, það var alltaf svona svolítið stíl, sko. Svo kannski,
4: alltaf svolítið sneið með.
0: Já, svo kannski fór maður heim og maður myndi ekki alveg hvað hún sagði, en maður dáði staðið þegar hún gerði það. Svakalega gardir
3: svo ég veit ekki hvort að þið það að þið verum í já og neinu og getum við tala eina frétt sem gæti haft já og nei í bæði, hún hefur svona já og nei það að kvennaðkvæðri var að stækka og sem meirilega frábært
1: þjónusta en hræðilegt að það þurfi
4: nei, það ekki aldrei segja það ekki vera svo blind að halda að þetta þurfi ekki vegna þess að það þurfti að berjast fyrir að setja þetta á stofn
3: þannig að þú vilt að já báðu mig
4: ég hef verið í kvennaathverfinu hef þurfti að fá hjálp hjá þeim og það voru í húsnæði sem var alltof lítið og það þurfti og það er nóg erfitt að vera sem sagt á viðkvæmum og erfiðum og þungum tímamótum í lífinu
3: Það er svolítið að taka alltaf allar inn
4: Já, og það er
2: bara
4: Það er alltaf gert Alltaf gert það, ekkert og hérna, og þetta starf hefur verið unnið af svo miklu við svo rýran kost í svo ofboðslega langan tíma og ég get lofað ykkur því þegar það enga stund að fylla þetta nýja hús
3: Er þetta sem 19 en er þetta
4: nauðsynlegt málið er að þetta er nauðsynlegt það er nauðsynlegt að það séu til einhverju bjargráð fyrir 100%. Fólk, líka fyrir karlmenn sem beita eða konur sem beita ofbeldi, það þurfa að vera til bjargráð
1: það er til, hérna
3: Jakobur,
1: nei, ég búin að glema hvað heitir hérna
4: gamla góða lyftingast
1: það var allavega tveir sálfræðingar sem setta laginnar þetta verkefni sem er svona bara fyrir ofbeldis fólk ekki bara karla í raun og veru en hérna að hjálpa þeim út úr ofbeldishegðun og hvernig
3: þú getur þú ert að tala um
0: karla sem verða fyrir ofbeldis
1: á, fyrir ekki, ég fyrir mig skilja auðvita
4: það þurfa að vera
3: sem er bjargráð
4: fyrir fólk, fullori fólk til að koma sér úr ofbeldis aðstæðum
3: Já, samanlega
4: og það er kannski það sem er mjög algengara er að konurnar flýja og taka börnin með sér þannig að þá erum við raunverulega að bjarga börnum en það er en þetta er bara einhver úrræði og bjargráð sem við verðum að hafa í stækkandi samfélagi. Þetta mun aldrei hverfa þetta, og þetta verður bara það sem það er en við þurfum að fá bara faglært fólk til þess að vinna þessa vinnu og skynsamt og duglegt og gæskuríkt og það er
0: þetta er líka svo ungt sko, þetta er varla 40 ára
4: já.
0: Og þetta var þess ekki hluti að kvennabaráttunni á Rauðsokkum og ekki kvenna framboðinni í Reykjavík
4: til dæmis
0: það var bara ekki fyrir en það komi verið á 9.
5: ára þetta tekur sko þetta er að taka sko þú veist, þessi tími sem þetta búið að taka þetta alveg ótrúlega hvað við erum lengi að taka svona hluti og ég myndi halda að þú svo bara réttindi og homma eins og þú maður segja núna bara blóð og allt þetta og svo trans og svona og svo ofbeldi kannski gagnvart köllum og svo líka bara tálmannir við sko það eru 30 ár eftir við fyrir að taka tálmanni fyrir í öðru löndum er þetta bara í Danmörku og svona er þetta bara leist á okkar þrem vikum sko. Þannig að við erum langt í land eftir í svo mörgum svona sviðum og þess að myndi ég að halda heldur ríkistjórnin springi
0: heldur þú það?
5: Ég?
2: Nei, alls ekki.
5: Þar hún að segja af sér?
2: Nei.
0: Ég sagði það hérna, mér finnst hún að segja af sér.
2: Akkurrið.
0: Því að þessi niðurstaða kallar á svona okkur endurskoðun á utryggistefnunni og ég held að þessi betra að sé ykkur sem að kemur ekki úr, þetta sé bara fá ferska byrjun. Hún lagði þetta til, hún búin að vera með utryggistefnu og reyndar, ríkistefnun undan, sem að var svona samþætting á utryggistefnu
5: við Evrópu sambandið. Hún er ykkur vandur málum í Bandaríkjunum, þeir senda bara litla smámenni tala með hana.
0: Já, þegar mér finnst að hún lagði allt undir og hún tappaði og gerði það bara drengilega.
4: Já.
0: Þannig að mér finnst að...
5: En þið finnst hún ekki, hún ekki að hætta sér að vera bara skiptur á hann,
0: þetta finnst að
2: Það
0: er svolítið flókið að tólki þetta sko. Hefur þá leggja höfuð áhersla á því að fá betri EU-samning eða að gera tvíliða samning við Evrópusambandið. Hefur að byggja upp eitthvað svona vinna með normönnum, bretum og kanadamönnum. Við getum verið sama með þeim í einhverju afstöðu.
5: Hefur að handla okkur á bandaríkjamönnum.
0: Þannig að einhver kemur sko af vígvellinum, hann ekki endilega bestu til að gera þetta. En ég hef sagt þetta og það tekur engin undir þetta sko. Það var allir á því hún hefur bara verið áfram það er mjög skaman að vera í minni luta leið og ég grunum að ég sé að lendi í meiri þá skipti ég skoð
2: Það svona mótþróa hvað heitir þetta, mótþróa þrjóskur
0: Bjarni Harðar hérna, sem er bók, útgefandi bóksali hann sagði í Kanada þegar maður blaðamaður ég hef bara eina skoðun, ég er á móti
2: Það gott,
0: Sjón. Hérna, nú fyrir út í haustið, það haustið góðu tími?
2: Já, frábær. Já. Ég reyndar hann
5: að sýnum. Það tekur ekki að allt færst mánuð.
2: Já.
5: Mér finnst eins og allur heimurinn að við, mér finnst eins og nóvember núna að vera, þú veist, sem var, núna desember, sko. Mér finnst alltaf að færst mánuð.
2: Já, sumar vorið kemur aðeins hérna.
5: Já, já, já. Mæ er ekki eins góður og var hérna í gamla það, eins og alltaf er fæst.
2: Nei, ég get alveg séð það sko það einhvern veginn mest haustin undanfarið það hefur verið mjög góð og svona sólrík
0: stillur á kvöldin
4: ég tekur sér alltaf fagnandi sem gamall ruslakall þá hérna bara þegar maður fór alltaf út á hverjum degi saman hvernig veðri var en það sem ég reki mig á að ef við fáum mjög gott sumar og þá fáum við ef við fáum við harðan vetur og sem byrjast nema það þá fáum við gott sumar en ef við erum með hálgert haust til áramóta þá fáum við bara rigningu yfir sumarið
2: eins og núna í sumar
4: Já. Og það er eiginlega betra að veturinn sé bara vetur og svolítið kaldur
0: en
4: og
0: svolítið þungur
4: þá er allt á eins og þá að vera
5: en ég ætti ekki að blása núna í alveg svakalega ferðaþjónustu bara þeir hafa reyndi gert aðeins en á að gera miklu meir úr því bara kaldið sér staðar og ég er ekki sem hún samt
2: Cool Cation, normenn er nú þokkalega komnir þangað maður
0: það er náttúrulega óbærilegt að vera í hverri hitta bylgjur að fætta annar
2: þetta er nú ógeðslegt
0: maður missi viti í hitta bylgjur
2: ég elska svona 18 gráður þá er ég bara í hinn mínu fullkomna ástandi
5: er ekki setta 24
0: gráður við verðum til bókóta í
2: Sólu 18
0: í Kolumbíu, bókóta í Kolumbíu
5: með Medellín
0: Það er 80 gráður bara alltaf
2: Ég þarf bara að flytta til Kolumbíu
0: Herru, ég ætla að þakka fyrir að koma hérna og tala um fréttirnar og svona það sem að fólk bara talar Rakel, Magnús, Eva og Dita Gerða þakir Takk fjölstið fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem hefði verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum minni á að því að við byggt upp dreifi kyrfi bara með að segja vinum og vandamönu frá efni sem við hafið séð hér eða heyrt og þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube undir nafnin samstörnum við erum líka í hlað, á öllum hlaðarsveitum undir nafnin samstörnunar og einstaka þáta við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu sem að næst frá Já, svona verður Snæfellsnesi langt upp í borgarfjörðu upp á litlu kaffistúð út á Reykjanestá. Fyrir utan það svæðum á ná útarsendingunum á spilaranum, það sem að þið geti náð í alls það sem net. Við erum komin í sjónvarpi á þeim sem að skipta við síman, ég skipta fyrir ekki síman, það erum við fimm á fjarskiptafyrirtækjum, við erum líka í kabalkerfunum hérna suður með sjó og kannski eftir vill, ég veit ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptum, munum upp á efni frá samstöðinni, kemur í ljós. En það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gert áskrifendur, það fólk sem að veita að við getum ekki haldið þessu úti nefnum með stuðin ekki almennings, það engin ríkur kall sem að halda samstöðun úti, eða auglýsendur, ekki ríki þegar auglýsendur, þetta ríki var aldrei auglýst á samstöðunni, þetta var að taka sig á þar. En þessi hópur sem að hérna, gerir það áskrifendur, það heldur okkur gangandi, þú getur slegið til þannig að hópið og telur samstöðun að vera mikilvæg, það kostar 2750 grunnáskriftin mátt bara koma meira þú vilt og þeir sem kjósið geta átti áskriftin að reyna sem félagsjöldin í aðþýfélagið en það aðþýfélagið sem á og rekur samstöðuna þetta finnir allt inn á samstöðum.is en ég ætla að þakka fyrir í bílu og sko góður að helgar minni á að það verður helgispjall hérna klóa nýju fyrramálið og hvernig getur að hlusta það

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: velkomin í helgispjall hér á samstöðin. Gestur minn að þessu sinni Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Samhjálpar. Ertu velkomin Guðrún Ágústa.
1: Kæra þakkir.
0: Já. Ertu trúið?
1: Já, ég trúið. Ég reyndar meira en trúið, ég frelsuð. Já. Og ég gerir mikinn greinamun þannig á.
0: Er það?
1: Já, en ég hef alltaf verið trúið. Amma mín svona innprentaði mér faðirvorið og það að maður ætti að trúa Guð og tala við hann. En ég hins vegar alinn upp af móður sem var mjög ung þegar hún átti mig og hún hefur ekki verið trúið og hún trúa bænina en þá
0: Já.
1: Hefur hún látið mig sjá sambandið við Guð frá því að ég var krakki. Og svona beðið mig að tala við hann ef að mikið liggur við.
0: Já. Að þú sér með betra samband?
1: Já, hún vill meina það, ég veit ekki betur sko.
0: Já.
1: En hérna, þannig að já, ég hef alltaf verið í eitthvað konar sambandi við Guð, en það hefur verið mjög mismunandi. Þegar ég var barn, þá var þetta meira svona þessi skilda, maður átti að byrja faðirvorið og svo mátti maður ekki opna augun því að eða hreyfa sig í rúminu að því þá þurfti maður að byrja upp á nýtt, þú veist, þannig að þetta var meira svona íþyngjandi skilda. Og síðan þegar ég var úlingur að þá breyttist samband mitt við Guð. Ég alinn upp í alkoholískri fjölskyldu og það var mikið áföll. Og ég var mjög reið og vildi ekkit eiga við þennan eða kannast við þennan reiða Guð sem að tók alltaf alla þá sem ég elskaði frá mér. Þannig ég fjarlæðist hann mjög mikið. Og síðan leiðir lífið mig inn í Al-Anon. Ég syns ég hef samband við alkoholista og við giftumst og svo skiljum við og svo tökum við saman aftur eftir hann búin að fara í meðferð og þá kynnist ég Al-Anon og þessum 12-sporarsamtökum og það svona endur nýjaði kynnin mín með jákvæðum hætti við á þeim tíma það sem ég kallaði æðrum átt og æðruleysisbænin var mér mikið haldreipi í mörg ár.
0: Má ekki segja að þeir eru mátt?
1: Jú, bara, þú veist, þeir sem þurfa á því að halda, þá kalla þeir það. Og á þeim tíma þá, það var skrefið mitt tilbaka í trúna. Þannig að þá notaði ég aðri mátt mjög mikið, ég var sko, ég bara komst ekki gegn daginn aðri sjöldur en að nota aðriðspænina ítrekað því að ég svo meðvirk, ég með doktorsprófi meðvirkni. Að það hefur þurft að hjálpa mér að fá vit og greina á milli hverju ég get breytt og hverju ekki og síðan tekur svo sem lífið aftur yfir og ég vel það að draga úr því að sinna 12-sporarsamtökum og fer inn í bæði það bara að vera virki íþrótta hérna pólitík tekað mér að vera formaður í úlingaráði í körfuknallugsteild í haukum og ég fer inn í bæjarmálapólitík í Hafnarfirði og það bara svona tekur yfir lífið í þó nokkuð mörg ár. En síðan kynnist ég manni sem er partur af veginum og partur af samkomum sem heita United sem eru líka með heimilisfesti í veginum sem er einn af þessum frjálsu trúfélögum á Íslandi. Þannig ég svona fer aftur að sækja samkomur, hafði aldrei verið á samkomum frá því að ég var 19 ára, ég ætla að segja þér frá því hérna og eftir. En þannig ég svona sækja samkomur í veginum í nokkur ár og síðan slítu við reyndar, við erum gift og við skiljum líka, ég og þessi maður. Og það svona í kjölfarið á því að það verða mjög erfiðir, það verða erfiðar aðstæður í mínu lífi. Í minni nánasta umhverfi sem enda með því að ég get ekki lengur lifað með því hver ég orðin ég bara gat ekki sætt mig við það hvernig persóna ég var orðin beitti, ofbeldi öll mín verk hverju hættu að virka þannig að þá á mínum myrkustu tímum að þá gefst ég upp og ég það svona augnabliki sem breytti lífi mínu að ég bara lofaði því að ef að Guð myndi taka við þessu verkefni sem ég réð ekki við að þá myndi ég sannanlega reyna að lifa samkvæmt kærleika Jesu Krists og veita bara kærleika í staðinn fyrir þessa pyrruðu ómögulegu manneski sem ég var orðin og það var svona vendipunktur í mínu lífi og ég fer þá að í rauninni rækta aftur svona sambandi mitt við Jesu eins og í dag að þá segi ég að ég trú á Guð og ég fylgi Jesu.
2: Já.
1: Og þannig að ég Jesu hoppari.
2: Já, já.
1: Per excellence.
2: Já. En þú segir frelsu,
1: já.
2: Það ekki þá hvítasunnsöfnið?
1: Já, það í rauninni þetta. Hérna, það þarf ekki endilega að vera hvítasunnsöfniðurinn. En já, ég tilheyri Philadelphia. Það á endanum ákveð ég, að því að ég hafði verið í veginum, ég hafði verið í fleiri svona frjálsum söfnuðum með þessum manni, þá vildi ég fara eitthvað það sem ég væri ekki hans fyrirverandi heldur ég sjálf. Og ég hafði heyrt tvo menn sem að tilheyrði Philadelphia, bæði Röggi Rakari sem fyrirverandi körfuboltadómari, hann var með podcast sem hétt Guð og menn, sem ég hlustaði þó nokkuð á út í náttúrunni, hann talaði alltaf svo fallið kirkjuna sína og svo maður sem kallaður Haddi Páls, sem búin að vera lengi í hvítasunnsöfniðunum og mjög þekktur þar innanbúðar, hann hafði verið nágranni okkar, míns og míns fyrirverandi og hann hafði stundi verið að segja, úst, af hverju kíkir nú ekki bara í Philadelphia? Og það gerði ég eitt sunnudag og það var ekki aftur snúið af því að það var bara tekið svo vel á móti mér og hérna, Haddi Pálsson fyrsti maður sem ég hitti, hann myndi ekkit hvað ég hét en myndan hafði hitt mig en hérna, og það var eitthvað neginn ég hef skotið það rótum og ég bauð mig strax fram í þjónustu og það þannig sem að ég þarf alltaf að hafa eitthvað hlutverk þar sem ég þannig að ég hef tilheyrt Philadelphia núna ætla að segja að verða fjögur ár, fimm ár og ég sem sé skýrð þar
2: já,
1: ég tók skýrð en það gerist ekki, þú veist, ég ákvað sumir eru þannig leður frelsast þá skýrast þeir ég vildi ekki gera það ég hafði náttúrulega verið að sækja samkomur og kynst aðeins þessu svona hvernig samkomur eru ég vildi finna þess að þrá eftir því að ég þyrfti að skýrast en það var ákveð skref og það gerðist líka þú veist, þá gerðist svona breytingar líka í mínu andlega lífu og mínu sambandi við Guð eða Jesú en hérna, þetta hefur verið svona

0: og allt þetta.
1: En með þessar tengi svona, hugsunin ekki hittni, heldur en...
0: Jú, mér, það ótrúlega dýrmætt að geta byrja daginn á því að það fyrsta sem ég hugsa til þú veist, að þakka fyrir að fá nýjan dag, það ekki sjálfgefið, og leggja daginn í hendurnar á Guði eða, þú veist. Þannig að, og ég líka, þú veist, tvisari viku ég svo heppin að ég á trúsýstur sem að við eigum bænastund, eldsnefna mótni, hálftíma í senn, og þú veist, það ótrúlega dýrmætt líka, og ég á svona, það sem kallað tíundarsporsfélagar, sem að ég byrja daginn á að senda þú veist, orðið sem ég lesa mótni sendi ég til viðkomandi og viðkomandi sendi til mín, þannig að þetta er svona byrjun á deginum með jákvæðum hætti tenging við kærleika Jesú Krist og það gefur bara deginum svona öðruvísi hérna upphaf og gerir oft bara þú veist, það er auðveldur að takast á við alls konar hluti sem að dagurinn býður upp á af því að lífið heldur alveg áfram að vera þú veist, ósangjant eða alls konar erfiðir hlutir sem kom upp á
1: Já. Ég setti fyrir nokkrum árum eða bróðan 30 árum síðan þá setti ég mér það takmark að ég ætla að vakna saklaus á hverju mótni ég ekkert í dag sem ég þarf að burðast með á morgun
0: Það bara, góð leysögnin í daginn
1: Já, mér gengur þetta bara ákjalla vel sko, að ég ekki að segja eitthvað eða meiða eða að gera þannig að svona lífið betra með eitthvað svona
0: en sko Jesú, hann reyndi að næla í mig strax þegar ég var 19 þegar að ég var mjög reið þá hérna bjó ég í Bandaríkjunum í eitt ár með mömmu minni sem var þá í háskólanámi þar og hérna og ég var svo heppin að hún var með þannig vísa áritun að ég gat sótt atvinnuleyfi þannig að ég var að vinna þarna, ég var ekki skóla en hún var að læra sérkennslufræði og í mjög frægri svona deildi í háskólanum í Syracuse í New York fylki sem með fötlunarfræði og það var kirkja þar sem ég held að sé örugglega hvítasunni kirkja sem að hluti af þeim sem að voru með inn í námi sóttu og þar var mjög vel tekið á móti fötluðu fólki þannig að ég sótti þar samkomur og var ótrúlega merkileg kirkja vel að merkja lokiðu augunum og ímyndið ykkur mig 19 ára eins og Billy Idol, ég var með broddaklippingu aflitað hár og að sjálfsögði í, þú veist, svona pönguðum fatnaði og þessi kirkja hafði þær reglur að konur máttu ekki skerða hár sitt þannig að þær voru allar síðarðar og þær máttu ekki ganga í buxum þannig að þær voru allar í pilsum en þær máttu hins að nota ilvatt þannig að það var líka frekar sterk lykt en ég man aðalega eftir þessi þetta voru svona reglunar og þetta var blökkumannakirkja ótrúlega magnað kirkjustarf þarna var sko hérna presturinn pappi Grace Jones sem að hérna tónlistakonu hún skilst mér að er alin upp í þessari kirkju og hérna hún var nú ekki lengur þarna þegar ég var
1: nei.
0: og þetta var alvöru svona, þú veist samkomur það sem að fólk ég meina presturinn, þú veist þetta var, þú veist, bara gospeltónlist það var hljómsveit á sviðinu þú veist, þetta var bara fjör og fólk fjall í trans og talaði tungum og þú veist bara you name it
1: En útgangur nú þér, hvernig...
0: Mér var tekið opnum örmum og ég fekk bara kærleika og það það sem ég upplifi líka, þú veist, hér hjá okkur. Við erum vel að merkja ekki með þessar reglur í hvítasunni kirkjunni á Íslandi.
1: Erum
0: við
1: með?
0: Nei, við erum ekki með.
1: Nei, ég ætla að segja, ég er nú komið að það.
0: Já, en það ástæðan fyrir því að ég ákvað að koma með biblíuna með mér til þín í dag, því að hérna, ein af þeim sem var í þessari kirkju, og kannski ennþá, ég veit það ekki, hún gaf mér þessa biblíu.
1: Já.
0: Og hún hefur fylgt mér alla tíð síðan líka þegar ég var ekki á göngu með Jesú og ég hef átt heilt bókasafn sem ég hef gefið en alltaf, ég gaf aldrei þessa bók hún, en ég opnaði hann aldrei hún var bara eitthvað neginn ég vil bara hún í kössum í ára tíu og ég náttúrulega að verða 60 í næsta mánu eða þú segir engum frá og þannig var ég 19 og það var fyrir svona rúma ári síðan að ég ákvað að finna aftur þessa biblíu og ég opnaði hann og ég las og ég fór bara hágráta því að áletrunin í þessari biblíu er alveg mögnuð.

0: og bara pínlítið að því að íslenska þetta náttúrulega ensku, þetta ensku, ensku biblía og þar elsku Rúna, ég alltaf kallur Rúna þannig, nema ef ég hef gert eitthvað mikið að mér Meir þú vera ríkulega blessið gegnum orguðs leitaðu drottins af öllu hjarta þínu þetta kemur úr sálmunum 119, öðru versi og þú munt finna hann og það Jeremía 29:13 hann að kalla á þig segir komið til mín öll þér sem erfiðið og þungaðu hlaðin og ég mun veita yður hvíld og þetta úr Mattheusi 11:28 og þetta mjög lýsandi þú veist, þessu frægis var sáð í grýtta jörð og það tók allan þennan tíma og það þurfti, þú veist, frægin ber ekki ávöxt fyrir en að það búið að kremja þau þau þurfa að ganga í gegnum endur sköpun til þess að, þú veist, ná að skjóta rótum og blómstra og þessi biblía ákveði fræ sem að hefur fylgt mér alla þennan tíma og það var ekki fyrir bara fyrir örfáum vikum síðan að ég hafði síðan upp á netfangi þessara konu og náði að skrifa inn í tölvupóst það mér fannst skipta máli að hún fengi að vita að hún hefur þessi áhrif inn í mitt líf og það bara tók alla þessa áratíu að að bera ávöxt
1: og fyrstu svar?
0: Ég hef ekki fengið svar ennþá nei. En það sko, hlutverki ekki að fá svar nei, heldur að nei. Láta vita en já, ég, mér verður alveg hugsa til og ég byrð fyrir henni og hérna, en mér þetta ótrúlega fallegt og það svona sem að, þú veist, skiptir máli að við lifum það ekki að fá umbunna fyrir það sem þú gerir nei. Heldur að gera gott vegna þess að það gott að gera gott
1: En hvað segir við ef að ekki fólki?
0: Ég segi, þú veist, að því þú þarft náttúrulega þú veist, ég sem framkvæmdi stjóri samhjálpar við reykum náttúrulega meðferðastöð og við reykum áfangaheimil og við reykum kaffistofu og við störfum samkvæmt kærleika Jesú Krist þetta kristilegur félagskapur þú þarft ekki vera trúa til þess að vinna hjá okkur og þú þarft ekki vera trúa til þess að fá þjónustu hjá okkur hins vegar þarft að hafa til þess að vinna hjá okkur þarft að hafa þetta, þennan kærleika sem einkennir Jesú Krist í hjartaðinu og það getur engin neita því að Jesú sú persóna sem honum lýst í biblíinu og í gegnum mannkynsöguna, hann besta manneski sem hefur fæðst á jörðinni og ef við getum haft hann sem fyrirmynd hvort sem að við trúum á guðið ekki þá erum við betri manneskir fyrir vikið það það sem að það þannig sem ég svara fólki bara ef þú getur haft það sem fyrirmynd að geta hugsað í hvaða aðstæðin sem hvað myndi ég svo hugsa, hvað myndi ég svo segja, hvað myndi ég svo gera og að þú getur reynt að lifa samkvæmt því þá skapar bæði sjálfur betri líðan og þú getur líka að láta gott að liða
1: En hefur efast frúna, Jesús?
0: Í sjálfu sér nei, aldrei það hefur verið mismunandi hvernig ég hef trúað þú veist, þú talar aðri mátt á þann Ég horfi á, þú veist, þennan almáttuga kraft sem ég kalla Guð, Jesú og Heilagan Anda, þessa þríeiningu. En það, ég á því, þessi alheimskraftur þarna, hvað sem við köllum hann, síðan það við mannfólki sem flækjum þetta með því að búa til þessi trúabrögð, fattaru. Þannig að ég bara ber virðingu og kjarnin í öllum trúabrögðum. Kærleikur. Þannig skil ég það. Síðan það við sem að misnotum það sem stendur þarna og erum jafnvel að beita ofbeldi og gera alls konar hluti í nafni trúarinnar.
1: En þú hefur glímt við alkoholisma annars fólks.
0: Ég hef líka bara glímt við alls konar erfileika í mínu eiginlífi. Já.
1: En það að þú kemur inn í þessar aðstæður að í æsku og svo í hjónabandi þar sem alkoholismi og sást einhverja merking út úr því að þú þurftur að vera í þessum aðstæðum eða varstu reið Guði og Jesú
0: Já, á tímabili var ég reið en svona sem dæmi ég náttúrulega ekki búin að vera lengi í vinnu hjá samhjálp ég byrja þar 7. janúar 2025 þannig að það rúmlega, eða svona ár og níu mánuðir
1: Haft nóg að gera
0: Já, ég fætt nú að gera.
1: Já, förum út í það.
0: Í tveim dögum fyrr, 5. janúar 2025, þá deyr unnusti minn í höndunum á mér. Þá vitum við bæði að þetta ráðningaferli því lokið. Við vissum að ég væri, það var búið að undirbúa það að ég myndi skrifa undir ráðningasamningin 7. janúar, ég myndi hitta stjórnin á skrifundir en hann verður bráðkvættur heima og við erum þar ég og sinir hans og hérna þegar þetta gerist og hérna það ég myndi aldrei ráða mannski tveim dögum eftir andlát en það var samt það sem var rétt fyrir mig við vorum náttúrulega ekki farin að búa saman við vorum það nýtt samband, við vorum búin að ákveða að búa saman við vorum búin að ákveða að eyða lífinu saman en hérna en það stundum þau okkar sem erum í þessari hérna, í þessari hringiðu trúarinnar það alveg látið reyna á okkur en ég hef aldrei efast
1: Nei.
0: Og
1: fólk
0: nei, ég var ekki reið Þetta ekki Guð sem tók hann frá mér. Við fæðumst með frjálsan vilja. Og það hvernig við lifum hefur afleiðingar. Og það hvernig aðrir lifa hafa jafnvel afleiðingar fyrir okkur. Þannig að við berum ábyrgð á lífinu og það er ekki mitt að skilja. Auðvitað verðum að stundum bara, þú veist, hvað meinar þau? Hvernig stendur að þú getur lift því að gerast að börn degi eða börn verði fyrir ofbeld og allt þetta það eitthvað sem að ég skil ekki og ég get orðið reið yfir gjörningum og því sem gerist en ég ekki á því að það sé Guðs vilji
1: Nei.
0: Að það gerist
1: Nei. Það vantar þá Guðs vilja við að þegar við horfum á sko, flóttafólk börn sem að búa við alveg ríkalega ræðstæður vantar Guðs vilja til að hjálpa
0: það vantar vilja fólks til að hjálpa
1: já en þetta við erum svo vannmáttu við gangum svo mörgu
0: já. Og það bara þú veist það ýmislegt sem gerist í lífinu sem við skiljum ekki þú veist og En það sem að ég held í að þú veist, allt samverkar til góðs, það getur gert það ef að við náum að vinna þannig úr því.
1: Já.
0: Þannig að það sem ég hef gert út úr þessari erfiðu reynslu til dæmis að hafa gengið gegnum það að missa unnusta minn, hann bara hættir að anda í fangin á mér á meðan að sjúkrabílinn á leiðinni eða sjúkrabílarnir. Að ég get notað þá reynslu til þess að sýna fólki að þú getur sko byggt upp líf og þú getur orðið hamingjusamur aftur þrátt fyrir sko óskiljanlega erfileika og óskiljanlegan missi og ef að við trúum á eilíft líf sem að ég trúi að þá trúi ég því að ég hitti mína ástvinni aftur þegar að þar kemur það það sem að ég held að gera það verkum að ég finn ekki fyrir reiðinni ég hef alveg fundið fyrir mikill reiði gegnum, þú veist, tíðina þú veist, sérstaklega ég hef sagt það mjög oft og það ekki lindamál þú veist, algengasta dánarorsök kalla í minni fjölskyldu eru sjálfsvík
1: það ekki annað
0: og það hefur verið því miður algengur veruleg í mínu lífi að ég hef mist einstaklinga og þá sérstaklega kalla úr sjálfsögum. Fyrsti kærasti minn fremur sjálfsög þá ég 15 ára. Og þannig þú veist, það þess sem ég var reið út í Guð að því að þá kunni ég ekki og vissi ekki og hafið ekki þetta haldreipi. Og í rauninni vegurinn hluta veginu mínum tilbaka til þeirra trúar sem ég í dag bókaflokkur sem að fólkin í kirkjunni finnst nú ekki vera nógóður. Það conversations with God eða samtalið við Guð. eftir Robert Donald Walsh. Og það var í raunni vegferðin mín aftur tilbaka í að losna við þessa reiði gagvart til dæmis því þegar fólk bara sér ekki annan valkost sem að maður sannanlega vill alls ekki að fólk þú veist, standi fram fyrir það bara sér ekki annan val og ég tel að þessi hluti af mínum tilgangi að vera þú veist, að reyna að sýna fólki að það hafi val í lífinni þú hefur val og við getum stuttið til þess að líða betur eignast fallera líf, eignast betri umgjörð veist, þannig að það einhvern veginn það sem að ég byggi mína reynslu að ég geti nota það til þess að hjálpa þeirum
1: en núna það til í sko, bæði fólk sem hefur sko, frelsast og eða ná bara kannski ágætum árangur í hétrúmi sko sem svo bara fellur og það svolítið vont að horfa upp á það
0: já
1: að það vissi mér
0: já, já, já.
1: Svolítið sárt stundum þegar maður að þið tali stöðunum er alltaf aðra en þú þarft vantalega þínu starfi að horfa upp á nokkuð súlist tilvík bara kannski
0: já, já, þú, og það þú veist, það er engin vonlaus og þú mætir fólki af virðingu og kærleika að þá eru meira líku til þess að það finni fyrir þú veist, hætti þetta oft það að þú veist, við erum búin að setja okkur einhverja merki með það sem að segja við eigum það ekki skilið að líða vel, við eigum það ekki skilið að verða edru við eigum ekki skilið betra líf að því að við erum búin að gera alls konar en Jesú elskar þið nákvæmlega eins og þú ert og Jesú vill veg þinn sem bestan en hann kurteis hann treðst ekki inn í líf þitt við þurfum að opna fyrir honum en leið og við tegjum út hendina þá hann mættur og ég, veist, það það sem gerist þetta augnablik sem breytir mínu lífi þegar ég segi bara ég gefst upp og ég byrði að taka við verkefninu og það alveg þú veist, það ekki allir sem sjá það sem kost en það þú veist það að einhver sýnið þennan kærleika eins og við gerum til dæmis á kaffistofunni. Kaffistofunni ekki endastöð. Þar mætum við fólki að kærleika og við eigum svo margar kraftaverkasögur upp úr kaffistofunni. Þú veist, fólk sem í dag sem voru jafnvel sko fastagestur á kaffistofunni sem er bara, þú veist, dásamlega dýrmætt starfsfólk hjá samhjálp í dag eða starf, bara fólk sem er út í lífinu sem er bara blómstra veist, og lykillinn er að þú takir á móti fólki án þess að vera með fyrirdæmingu og þú sýnir því kærleika og virðingu þar sem það statt og þú býður því viltu fá þú veist, stöðning til þess að komast út úr aðstæðan
1: Tölum við samhjálpin en svona frá öfumenda tölum við nútíðin
0: Já
1: Og það náttúrulega, sko, kaffistofumálið hefur meðal annars orðið til þess að
0: Það vita allir um samhjálp
1: Já, og þig þú verið talsmaður í sverfið að máli og sko ég, í mínum huga fannst mér alveg ótrúlega illa með ykkur færir með grensásvegin Það búið að vera að vinna í þessu í langan tíma gera þetta klárt og svo þegar að bara á að fara að klippa á borðan að þá bara er þið stoppuð
0: Úrskurðanefnd fellur úr gildi byggingaleyfi sem að mínum að er brot og jafnræða meðalofi
1: Já, þetta hérna
0: Ég nefnilega stjórnsýslu perri
1: Já, út af þessu kannski
0: Nei, ég náttúrulega búin að ég bæði með nám í opinberi stjórnsýslu sem að reyndar ég fór í eftir ég var bæjarfulltrú í hérna 9 ár og ég var bæjarstjóri í Hafnarfirði í 2 ár og hérna og hef verið aðstoðamaður á þeirra þú veist félags og vinnumarkarsráð þeirra og rak alþýðu sambandið í 5 ár þú veist þannig að ég hef farið víða
1: já, ég er Hafnarfirðingur
0: já, ertu gaflarið Hafnarfirðingur
1: já, sko, ég fættist í Reykjavík sko.
0: Já, okay.
1: en sko, það til líka kenningu það að svo gaflar að degi ekki út
0: já.
1: Að þá dugi það sko ég er átti lögheimili að verið fóruðra mínu og Hafnarfirðingar og ég hef meira svo og Ólafsson Harðarsson vorum svona sammálinu að þetta gæti dugur
0: sko ég fætt á Sólvangi
1: já.
0: En í heimsókn í hérna kostningabaráttu fyrir rúmum tveimur árum síðan eða tveimur árum að þá var ég afhelguð af einum á týraðis aldrei í Hrafnistuðans af því að ég var ekki fætt í heimahúsi
1: Já, það svo það
0: pældi það var eina
1: þessi stótt má ekki beigja út
0: En ég gaflari, ég fætti á Sólvangi og ég alinn upp í Hafnarfirði að stærstum hluta og ég fjórða kynslóð á Hamrunum
1: Já.
0: Ég alinn upp fyrir aftan laugabúð
1: Já, það hérna sko, mamma mín, hún hét Guðrún Rannveig Guðmundsdóttir
0: Já, ok,
1: já.
0: Heiti bæði eins og ég og mamma mín Mamma mín heiti Rannveig
1: Já. Og ég hérna ég hringdi til hennar og sagði alltaf sæl og blessu Rannveig
0: Já,
1: ok en hérna, ég veit ekki sko þú svo ung en bróðir hennar hann var mjög eftir þetta verður affæringur Gunni Dó
0: Já, ég veit hvað Gunni Dó
1: hann sem
0: eða var,
1: móður bróðir minn
0: þið eru nú þann úr Suðurbænum
1: Nei,
0: við hann var þar það ekki
1: Nei, hann var Austurgötunni
0: Bara, já, en hann
1: 19, næsta já, okay. hús bara við fríkirkjuna
0: já, ok
1: já,
0: og, jú, já
1: og við byggum svo krossir að vegi svona upp að við en það svo nærhelt
0: gott fólk, ég vonaði vitið þið verið bara að fara á Google Maps til þess að vita hvernig svo, þetta lítur út í Hafnarfirði
1: svo er hérna pappi minn hér, Egil Hansen og Hansen fjölskyldan var reykjað eitthvað í 31 þannig að það eru
0: ég var hann lengi á A. Hansen
1: já, pappi hann, það, þegar það var vestur þar fyrir langa að þá var pappi minn sendið sér þar sko, þá var, voru aðstæð þannig það voru sexískinn inn og hún var ein með þau, það var dáin svo gamli og þá var eiginlega skólaganga en pappi vann það sem sendið á meðan að hann hefði kannski átt að vera í skólanum
0: já
1: Og ég á, hann læri aldrei íslensku, en hann var vel máli farinn, það var ekki ímálið, en hann skrifaði með tvö bréf sem að ég held svo mikið upp á, af því að það er sko...
0: Ég með jú að ekki ég og eitthvað.
1: Já, þá þarf ég að ráða svolítið í það sem þetta er, en mér við mjög væntið upp. En fyrir hvað flokkastu?
0: Fyrir hvað flokkast ég?
1: Nei, fyrir hvað flokkast
0: ég
1: bæði?
0: Já, ég var, hérna, ég var fúl á móti eins og ég segi, ég var vinstri græn ég eina manneskja sem hefur náð kjöri sem vinstri græn í Hafnarfirði
1: Já, og orðið bæjar sér mikið
0: Já, og ég var svo heppin að hérna, seinna kjörtjánbilið, kjörtjánbilið nr. 2, 2010 að þá urðu niðurstöður þannig að samfylkingin fekk 5 sjálfstæðisflokkurinn 5 og ég ein þannig að ég hérna var sætast að stelpan á ballinu eftir niðurstöðina og hérna ég var nú svo hérna blöt á bak við bæði erinn og ég vildi nú fyrst fá svona þjóðstjórn þar sem allir væri verið saman en það var alveg ljósta fyrst að sólengar gengi ekki upp og Lúli var fljótari heldur Valdi sem var oddvitinn fyrir sjálfstæðismenn Lúli var fyrri til að hringja og óska mig til hamingju nóttina Þannig að það var eðlilegt að ég talaði við þau, en ég talaði við báða og svo fórum við í meiri hluta með hérna, samfylkingunni og Guðmundur Rúnar tók fyrir 2 árin, fyrst átti það nú reyndar vel Lúli en svo var það nú því var breytt. Guðmundur Rúnar tók 2 fyrir árin og ég tók 2 setni. Já, Lúðvík Geirsson sem að nú er hafnarstjóri í hafnarfirði.
1: Já, og fyrirandi fórum á Blaðamannafélagsins.
0: Já. Þannig að hérna, já, þannig að ég var í meiri hluta 2010-2014 og var bæðastur 2012-2014 og var ótrúlega skemmtilegur, lærdómsríkur, erfiður og gefandi tíma þetta er, það er mikill heiður að fá að þjóna nærsamfélaginu sínu sem bæði bæjarfulltrúi, hvort sem vilti minni hluti að meiri hluta, en hvað þá að fá að þjóna samfélaginu þínu sem bæðastur í, það er bara, það er með því dýrmættara sem þú getur fengið.
1: Já,
0: að mínum að því að þú ert svo nálægt því sem skiptir máli fyrir fólk
1: en var þá átök þá milli D.O. og S sjálfstæðsflokks og samfélkingar
0: já, það
1: í þessi ár sem varst í bæðisjörni
0: já, það var það en ég gat unni með öllum
1: já.
0: Og hérna þú veist, ég vann bara með sjálfstæðismönnum Halli í Föru var oddviti í, á fyrra kjörtímabilinu og við vorum reyndar mjög samstillt líka, það var ekki bara slagur á milli, Nei. Þú veist, við vorum saman í fjölskyldur á því ég og Guðmundur Rúnar og Almar sem að hérna var fyrir sjálfstæðismenn og þetta svona, þeir eru svona fulltrúi fyrir þessa gamlu sjálfstæðismenn já, Dóri, þú veist, þetta voru hægri kratar og ég, við vorum kvöldið hinn heilega þræninga því að við vorum alltaf öll þurrkundur því að við vorum á móti hérna, hérna sollinum og, og fórum og hittum heilbrigðisráður og töluðum máli þess að það væru strangari reglur um vínveitingar og svona ýmislegt, þannig að við vorum saman í fjölskyldraði þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegu tími, bæði í minni hluta og líka svo í meiri hluta, en þá vorum við náttúrulega taka við mjög erfið búi við vorum undir eftirliti vegna erfiðara fjárhagslegu stöðu og við urðum fyrir því að vegna þegar að á fyrir tveimur árum þá vorum við að reyna að semja erlendar skuldir eða sem sé standa við skuldir okkar og vorum í erfiðri fjárhagslegu stöðu og það gerðist að lána fyrirgreiðsla sem átti að vera seinni lánafundur í Landsbankanum það var dregið tilbaka lánið sem við áttum var eiginlega bara svona pro forma fengum vitniski það inn á miðjum bæðistunafundi, ég man alltaf eftir þessum bæðistunafundi Já, sem var til þess að eitt af lánunum okkar fjall og það var þá cross default á öll erlend lán bæjarins og það var já, og það var banki sem að fór síðan í gjaldþrot þannig að við reyndum fyrir tvö árin að þá var það Guðmundur Rúnar sem leiddi það og það hérna endaði svona og svo þurftum við að byrja upp á nýtt með að reyna að semja við þá þýska skilanefnd sem var í rauninu við vorum að semja við þýska ríkið og það var svona það sem að ég er hvað stoltust af því sem að ég vann sem bæjarstjóri ég vann það með aðstoð bæði erlends ráðgjafa og íslensks ráðgjafa fyrirtækis við vorum náttúrulega undir hérna höftum gjaldeyrishöftum þá verandi seðlabankastjóri Már hafði nú ekki mjög mikið álita á sveitafélögum á Íslandi þótti þau vera hérna ekki nóg duglega að taka ábyrð á einn skuldum og svona en þú veist allt hófst þetta á endanum en þetta tók mjög mikið á og ég vil meina að góð fjárhagsleg staða Hafnarfjarðar síðustu ár byggir á því þessum samningum sem að við á endunum náðum áður en að við hættum 2014 það er það
1: Ertu ennþá í Vafki?
0: Ég hef ekki sagt nú flokknum en ég ekki virk ég fór úr pólitík, ég var búin að ákveða að fara úr pólitík þegar að ég var hérna að ljúka starfi mínu sem aðstoðamaður félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundar Inga, mumma dásamlega manneskja, alveg frábært að fá að vinna með honum og það náttúrulega bara ótrúleg forréttindi líka það líka svona starf sem að þú veist, þetta svona eins og ég hef sagt þetta svona eins og vera draftaður í herinn þú ert að veita þjónustu til Íslands samfélags að vera aðstoðamaður á þeirra það eru ótrúlega forréttindi og var ótrúlega gefandi og erfitt náttúrulega líka, ég meina við fengum Úkraínu stríð upp í hendurnar og ýmislegt sem að við hérna þurftum að takast á við en ég var búin að ákveða að fara út úr pólitík aftur og fara aftur inn í mannáðagerun ég ætlaði bara að sækja sem vaktmaður á hlaðgerun koti en þá sprakk ríkistjórnin aðeins of snemma að mínum að þetta á þeim tíma og hérna en leið að þá losnaði þessi staða sem að ég í dag þannig að allt var þetta nú einhvern veginn, eins og ég segi, samverka þetta góðs
1: en þarna þetta svo mikið pólitísk átök á þessum tíma og margar rangar rannteknar og það mjög erfi ríkistjórn
0: já, á mörgu leiti, ég mjög stolt af því sem að svo ríkistjórn gerði en Mafgi var í bara erfiðum málum sko það er alveg þannig og við hefðum
1: svo erfiðum að flokkurinn
0: það endaði með því að það sprakk já.
1: Og þarna leikaði einhverjir afleiki eins og Katrín Jakobsdóttir
0: ég, það ekki mitt að dæma en þú veist ég
1: þú varst þarna
0: já.
1: Og þú varst búin að vera sko, fulltrúi flokksins í átta ár til dæmis í bæði.
0: Já, já, já, já.
1: Þannig að þér getur ekki starað að sama um afleginu.
0: Nei, nei, og þú veist, mér finnst mikil eftirsjá af Katrín, hún alltaf frábær stjórnmálamaður og...
1: Finnst þér þú dæmt og hart?
0: Já, mér finnst það.
1: Já.
0: Og það sem að við höfum alltaf séð og sáum þarna í, eins og til dæmis í tengslu við þessa ríkistjórn, það var þetta... Það þessi heift gagvart stjórnmálafólki. Því að það alveg sama í hvaða stjórnmálaflokki þú ert.
1: Já,
0: þú ert að gera þitt besta. Þú ert að vinna samkvæmt þinn í samfæringu. Jafnvel þó, ég sé algjörlega ósammála þér. Að þá ert að vinna samkvæmt þinn í samfæringu.
1: Já.
0: Og mér finnst svo sárt að horfa upp á þessa heift og ég mjög, þú veist, það eina af ástæðanum fyrir ég hætti pólitík. Ég þoli ekki pólitík sem hjólar í manninn. Já, ég bara get ekki svo leiðis pólitík.
1: Já, en rúna við sjáum það bara núna,
0: þessi
1: nýjastu þjóðaratfækur, hvað sumt fólk lifði sér að segja og gera.
0: Það bara... bara mjög sorglegt.
1: Já, það það.
0: Og við...
1: Já, og gera öðru fólki.
0: Já, upp alls konar.
1: Já,
0: já. Já. Ekki bara skoðanir heldur líka bara, þú veist, að leifa sér að ráðast á persónu fólks, óháð því hvað skoðan þú ert með. Það finnst mér bara mjög alvarlegt mál og við náum ekki þroska með því og ég yfirleitt alltaf á skjön það sem ég þú veist, ég meina, ég náttúrulega ég segi stundum ég sé kommunisti þú veist, ég vinstri sinnuð inn í mjög hægri sinniðu kristilegu samfélagi ég segi líka, þú veist, hver var fyrsti sósíalistin? Það var Jesú en þú veist þannig að ég þú veist, ég hef yfirleitt verið á skjön, en líka á samahátt þú veist, þegar ég verið í Vafki þú veist, ég feministi en að mínum að þetta það ekki, þú veist, endilega hlutverk stjórnmálaflokks að axla ábyrð fyrir alla aðra þannig að það að vera, þú veist þá að vera, við að bjóða fram jafnan hlut kallar á kvenna en ekki fleiri konur heldur kallar á, það sé leifilt en ekki fleiri kallar heldur konur, þú veist þannig að ég allt, þú veist, ég hef iðulega verið á skjön hvar sem ég
1: En okkur kollum hefur nú verið svolítið ítt út í hotnulva sko, það eru öll elstu embætti þjóðarinnar sem konur sýta í sko, það er allirlega ég engar og greið en það er þannig samt
0: Ég ekki, þú veist, en eins og það ég held að það sko þessi mikt sem að gefin hinu kvenlæga ég held að við þurfum frekar að því halda og það þarf ekki endilega að vera kona sem sýnir það mikt þetta alveg eins og ég var fyrsta konan sem að bæjastur í Hafnarfirði og það alveg merkilegt en það sorglegt að það sé merkilegt
1: það
0: á ekki skipta máli hvort út kallið að kona það sem skipti máli er hvers konar manneskiðu vart
1: En þetta var, þannig konur áttu mjög erfið þetta þar.
0: Já, af því að það voru konur.
1: Já, já, já, já, en svo hefur þetta breyst mjög mikil og allt í leið með það.
0: Já, við erum reynda með bakslag í því líka.
1: Já, já.
0: Og ég, þú veist, en og líka þetta, það rosa sorglegt að, þú veist, eins og til dæmis með Katrín Jakobsdóttir að það var henni til vansa notað gegninni að þú veist, hún sameinaði ótrúlega breytta bakvissin sem vann fyrir hana í forseta kosningunum. Það var með merkilegt fyrir okkur sem að vorum aðeins fyrir utan að sjá það og það sýnir bara...
1: Þú varst þátt í því?
0: Nei, ég tók ekki þátt í því. Af því ég var bara upptekin við það að vera aðstómaður á þeirra og sinna því. Nei, ég var ekki partur af því. En ég sá það alveg, þú veist, það var fólk sem að var algjörlega hinum einn á stjórnmálaástnum sem að höfðu unni með henni í pólitík sem að stutta hana sem, þú veist, forseta frambjóðanda. Og það segir mjög mikið hana sem stjórnmálamann.
1: En svona eftir á þá að kannski hefur betur heimasett inn að staða farið með forsetakostningarnar. Það ekkit gaman að hafa það, að hafa tapað forsetakostningum.
0: Já, það er örugglega bara erfitt.
1: Já.
0: Þú veist að fá þessa höfnun líka.
1: Já, já.
0: Af því að hérna, hún hefur verið náttúrulega mjög ástsæll stjórnmálamaður í ára raðir og hérna, en síðan það þessi seinni ríkisstjórn sem að okkur tekst einhvern veginn ekki að fá fólk til þess að sjá hvaða skipti miklu máli að við værum í þessari stjórn.
1: Mm-hmm.
0: Ég held kannski að hérna, og nú ég í því starfi
1: Já.
0: og ég reyndar gerði það líka þegar ég var þannig ég var orðin frelsuð sko á þessum tíma Já. Þannig að mömmi var stundum spurður hún alveg orðin gaga að því ég fór að tjá mig um trúmál með þetta því að hérna það partur af andófinu mínu því að það líka eitthvað þú veist þegar að, og það eiginlega það sem var til þess að ég fór að tjá mig trúmál nú, ég hef aldrei sagt þetta ofinbjörlega nú ertu að fá skúb sko ég sat ég held að hafa verið annarkvort stefnuræða forsetisráðherra eða eldhúsdagsumræður og það stjórnmálamaður sem fer í pontu, Dilja Mist sem að segir eitthvað Guð blessi Ísland eða talar eitthvað Guð og í kringum mig eins og þessi kveikt undir helvíti
1: Já, býttu hvað sem
0: bara, það var eins og, þú veist, það bara var mikill pyrringur gagvart því Já. Að það væri verið að tala Guð í pontu og alþingi og það var eitthvað einn í þessum aðstæðum Já. Þetta fólk í kringum mig og ég hvernig bara með leið ótrúlega illa í þessum aðstæðum og ég bara yfirgaf það var bara hópur af fólki sem ég var bara, við vorum öll að horfa á þetta sama eitthvað bara alls konar fólk þannig ég yfirgaf staðinn og mér leið bara ekki vel og ég bara, það var eitthvað sem að fólki fannst að ætti ekki heima þú veist, trúarbrögð og pontan og alþingi þannig ég hérna algjörlega óháð því bara það hvernig var talað það fannst mér bara mjög óþægilt þannig ég fór heim og leiðinni heim og þá hringdi ég akkurat í Röggvald vinn minn Rögga og bara sagði, þú veist, ég skammast mín og ég barginsni, þú veist, ég sagði ekki þú veist, ég barginsni upp hönd fyrir höfuð Jesú og eitthvað, og hann alveg bara rúna mín róaði þig, Jesú þarf ekki þig til þess að tala sínu máli og svo bara finnur þú staðastund sem að þér finnst henda og ég pínu blond, þannig að hérna, ég fatt að hann ekki fyrir löngu setna að viku síðar, þá byrja ég að skrifa pistla reglulega pistla það að ég trúið og hvað trúin gerir fyrir mig ekki það að benda einhverjum öðrum heldur bara, ég ætlaði að láta fólkið í mínu nærumhverfi átta sig á því og þá sem að bara hrísliðist í kringum mig sjá að ef að það verið að hallmæla einhverjum í pontu og alþingi fyrir það að vera trúar þá þau leið að hallmæla mér
1: og hvað byrtir þess að písla?
0: Ég byrti þetta bara Facebook bara og hérna og ég varði fólk við sko varúð, nú verið að tala trú og hérna þetta, ég hef aldrei fengið gagrinni fyrir þetta það sem að gerðist var að ýmsir sem að höfði jafnvel verið á þessum sama staði ég fór að trúa mig fyrir því að þeir varu sjálfur trúaðir en töluð aldrei það ofinskátt því fólk var, ég held að sé ekki lengur þannig reyndar, fólk var hrætt við að tala trú það eru svona fjögur ár síðan ég byrjaði þessu og síðan að kirkjunum minni að þá spurði fólk akkur út í hináttina hvernig þoriru að skrifa trú við erum hætt að þora að tala okkar trú í okkar vinnu af því að þau höfðu þá orðið fyrir aðkasti eitthvað tíman eða eru hrættu að verða fyrir aðkasti þetta eins að gaf mér tækifæri gagnvart fólki sem var jafnvel efasemda fólk að tala trú þú veist, eins og á einhverjum tímapunkti þá skrifaði til dæmis pistil það að biðja og fá bænheyrn, að vera bænheyrður mm-hmm. við fáum ekki endilega það sem við biðjum en við fáum það sem við þurfum og eitthvað svona og hérna, það hefur þú veist, það var þó nokkuð fólki sem að koma, þú veist, hvernig getur sagt þú veist, að þú sért bænheyrn ég alveg búin að gefast upp á að biðja ég fæ aldrei það sem ég biðjum og ég segi, hvað er það biðjum, þú veist er lógist, þú veist, ég fæ það sem ég þarf ég fæ, þú veist, ég alveg eins og þetta með húsnæði, kaffistofu samhjálpar ég taldi að við værum að fá bænheyrn með grænsasöði 46 en var það raunverulega, þú veist, það sem að við áttum að fá eða það eitthvað annað þannig að, þú veist, þetta alveg úst, og ég að gera hluti í mínu mætti eða ég að gera hluti í mætti Guðs og það flókið að finna, þú veist, að því að trú dauð án verka en verkin líka dauð án hans liðsynis, fattaru, þú veist, þannig að þetta bara, og ég ennþá bara að reyna að finna út hvernig ég og hvernig ég ekki það ekki nóg að hérna að byðja og gera ekki neitt
1: Nei. Það, og, ég ætla aðeins að hérna því sem að horfa á okkur að hlusta og ekki viti, þá gestur minn Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir sem framkvæmdastjóri Samhjálpar. En við erum ekki nefnilega með textaforða sko fyrir framan.
0: Já, ok.
1: Já, þurfum að gera þetta á til. En hérna, sko, þetta með kaffistólun, ég fylgist með þessu máli.
0: Já.
1: Og hérna, mér fannst þetta alveg ótrúlegt mál.
0: Mm-hmm.
1: Ég skil ekki hvað húlki óttaðist. Skil þú það?
0: Já.
1: Já, hvað óttaðist fólki?
0: Sko, fólk óttaðist gesti okkar. Vegna þess að það hafði fengið upplýsingar sem orsakaði hræðslu og það það sem að hérna gerist að það fólk sem að eru svona eins og þú veist við sem að koma úr fjölmiðlum
1: oh.
0: við segjum að við séum með svona þú veist hliðarverði og ef að hliðarverðirnir segja eitthvað að þá var það ennþá máttugra heldur en ef ykkur bara dutt út í bæ segir það
1: oh.
0: Þannig að þarna voru einstaklingar sem töluðu í krafti fyrirverandi starfsins og það voru líka einstaklingar sem að hérna, töluðu í krafti upplýsinga frá því að við vorum í Borgatúni, töldu sig vera með staðreyndir, það voru líka upplýsingar sem að lögreglan tók saman atvik í og við kaffistofuna eitthvað svoleiðis. Sem að ég vissi ekki hefði verið tekin saman fyrir en að byrtist allt í einu og þú veist þannig að byrtingamyndin var svo að það fólk sem að við köllum gesti sem koma og fá hérna skjól og mat hjá okkur að þetta væri einstakling sem væri hættulegir nær umhverju sinu sem svo langt frá því í okkar upplifun Og það rosalega erfitt að skilja það ekki, þú veist, ef þú ert með börn, þú veist, þú vilt alltaf verja börnin þín.
1: Uh-huh.
0: Og ég reyndi, eins og ég gat, að útskýra fyrir fólki að, þú veist, hættan, ef einhver, ekki út fyrir hópin, heldur innan hópsins. Og það alveg þannig, tölurnar frá lögreglunni þegar var farið og sérstaklega því að það var verið að tala að börn væri hættu.
1: Já, já.
0: Eru aldrei börn í neinum af þessum tölum, aldrei. Og hérna, þannig að það alveg, þú veist, tekið það alveg. Og það bara alveg vitað að, þú veist, ef að það kom upp atvika, þá það í 90 plus prósentum tilvika innan hópsins.
1: Já, já.
0: Aðstæðunan í Borgatúni sem að við vorum í frá 2007 þá fekk kaffistofan það húsnæði til þess að vera til bráðabirða í eitt ár. Það ár stóð alveg til 25 oktober. Og húsnæði hafði skipt eigendur. Það var upphaflega eigu Reykjavíkurborgar að mér skilst. Ég þekki ekki þá sög alveg nóg vel. En síðan það hérna verktakafyrirtæki eða svona byggingaaðili sem að á þetta húsnæði og það í raunni á niðurrifsplani í ára raðir.
1: Mm.
0: Þannig að þetta var niðurnýtt húsnæði sem ekki var haldið við. Það voru engir gluggar á húsnæðinu og þó ég hafi komið þarna margoft og augun mín hafi séð það, þá kveikti ég ekki á perunni fyrir en ég kom svo upp í Fíldelfíu í nýja húsnæði og þar voru allt í einu gluggar og dagsbirta og við sáum út og það sást inn og við vorum bara partur af samfélaginu þannig að þarna varstu bara óhrinu börnininn að refu sem engin átt að þurfa að sjá og ekki bara það voru einhver gluggar þannig að þú sást ekki út það var líka andirið var þú veist, auka bíslag þannig að það sást ekki heldur út dyrnar þú veist, þú þurftur að fara út til þess að sjá út og þá varstu með risastórt port sem var fullt af einhverjum ruslatunnum og gámum bara frá okkur bara, þú veist, rusl og hérna, risastór girðing massiv girðing sem enginn sá innum nema fuglum fljúandi og svo þú veist, opið tvöfullt opnin þannig að Við áttum mjög erfitt með að sjá hvað væri að gerast þarna fyrir utan og monitora það. Þannig að þarna hafði skapast svona ákveðin hefð fyrir því að það væri verið að drekka og neyta þarna fyrir utan. Síðan húsnæði sjálft inn í húsnæðinu vorum við bæði með eldhús, við vorum með birðahald, þú veist, það var allt hann á staðnum, mjög lítið húsnæði, þannig að, svo þegar að, þú veist, ákvarðanir stjórnvald, þú veist, það eru, þú veist, við erum að taka móti alls konar fólki, þannig að þarna var komin núningur á milli ólíkra menningarhópa, ólíkra þjóða, og við, þegar ég kem inn í janúar 2025, að þá byrjum við bara á því að búa til svona bara lámarsreglur það, ef þú átt húsnæði, að því að það ekkert allir heimilislausin sem koma til okkar. Ef þú átt húsnæði, þá ertu velkomin. Allir sem að telja sig þurfa okkar þjónustu halda, eru velkomin. Við skoðum ekki hvort þú átt peninga eða ekki. Þú ert bara velkomin ef þú telur þig þurfa þjónustu okkar halda. Hins vegar, ef þú átt húsnæði eða húsaskjól, eða ertu í leiguhúsnæði, þá bjóðu við þig að koma einu sinna dag og þarna settum við þá reglu þú værir ekki nema klukkutíma einu sinna dag. Og það strax losaði það væri ekki þessi þölsetning í langan tíma. Síðan þegar við missum húsnæði, ég tel að þessi blessun, að þá tekur til og við vorum búin að leita húsnæði í misseravís. Og það var búið að ráða sérstakan einstakling til þess að skoða og vinna stefnumótun og leita húsnæði áður en ég kem til starfa. Og, og fundað með borginni ítrekkað og allt það og ég fundað með borginni nánast mánaðlega velferðarsviði með fulltrúum frá eignarsýslunni til þess að reyna að finna húsnæði og ég, þú veist, lagði enn meira áhersla þetta eftir okkur var sagt upp húsnæðin og við höfðum sem sé þarna hálft ár til þess að reyna að finna húsnæði fyrir kaffstofuna þegar að fór að líða að sumri að þá var ljóst að ég mynd að minnst okkur ekki ná að finna eitt stórt húsnæði fyrir bæði eldhúsið og birðahaldið og þjónustuna. Þannig að þá klauf ég það í sundur og daginn sem að ég fekk þá flugu hausinn og hringdi í fasteignasala, það leið ekki hálftími, ég held að við leiðu korter, þá var ég komið húsnæði fyrir eldhúsið og lagerinn. Og það við rekum það upp í Lynghálsi 3 og hérna, við tókum það í notkun í 1. Október á síðasta ári. Og það bara ótrúlega flott iðnaðareldús, þar sem að hérna, við erum með stóran fristi sem við fluttum með okkur úr, hérna, úr Borgatúninu. Það eru tveir kælar og það eru stór túslagar. Og þannig að þetta risa batterí. Þetta ekki eitthvað peanuts.
1: Nei,
0: maturinn sem við eldum til þess að fara niður á kaffistofu eru 3 tonn á ári. Og þá ég ekki að tala brauði sem við komum með beintnar á kaffistofu og samlokunar sem að sóma samlokunar, allar þessar samlokur og þú veist, sem við fáum frá brikk og þú veist, allt þetta. Það ekki nýja þessu tölu. Bara það sem eldað að fara með niður til eru 3 tonn á ári. Við kaupum nánast engan mat. Við kaupum mjög lítið af mat. Við fáum þetta meir og minna gefinns frá byrgjum og einstaklingum mötun, stórum mötunetum og við erum náttúrulega að afgreiða 150 til 300 máltíðir á dag þú veist, þetta viðkvæm starfsemi þannig að bara það að flytja sem set þá hrýnur aðsóknum til að byrja með og svo þarf að byggja upp aftur traust sko Þannig að, og síðan heldum við áfram að reyna að finna húsnæði og þú veist, við erum búin að leita út allan bæ og að lokum var það einstaklingur sem að á Grensásu 46 sem var tilbúin til þess að leiða okkur. Margt af því sem við skoðum í fyrra ennþá tómt. Já. Sem að einstaklingar eða fyrirtæki vildi ekki leiða okkur því að þau vildu ekki fá okkur inn í sitt nærumhverfi eða vildu ekki lendi því að geta ekki losna við okkur aftur af því að ég var alltaf og ennþá að leita að tímabundinu lausn en sem þarf að mista hvist að vera 5 ár þannig að við höfum þá tækifæri til þess að byggja upp eða kaupa og gera okkar stórt húsnæði sem á rúmar hvortvekja en það var blessun að taka þetta í sundur sem gerir það verkum að við getum þjónað, jafnvel þótt að við missum húsnæði, þess vegna get ég leift mér að segja, þá þjónum við bara út á götu.
1: Og að því,
0: og að því að við erum með eldhúsið. Og við hefðum hins vegar þurft að útvega annan bíl, ég meina ég var farin að skoða rútur, það var farið að skoða innflutning á svona amerískum skólarútum eða skólarútu fyrir okkur til þess að geta bara gefið pínu húsaskjól, þú veist, bara að veist, pínu hita og ég búin að hanna, þú veist take away með merkingu allt þú veist, það tilbúið þú veist, þannig að við vorum komið þangað, ég búin að segja upp starfsfólkinu mínu í þjónustinu, vegna sem ég vissi ekki hvernig þetta liti út, að því þau þurfa að þryggja mannað uppsagnarfrest, ég þurfti að gera þetta líka síðasta sumar, þannig að þetta mjög erfið aðstæða fyrir samstarfsfólki mitt og sjálfbúðaliðana mína og gestina mína að búa við
1: Staða núna
0: er svo að hérna, það sem gerist náttúrulega með Grensásu 46 er að við förum á fullt í að framkvæma þar það þarf að byggja byggingaleyfi vegna þess að við þurfum að útbúa salerni fyrir 100 manns því við vorum að byggja leyfi fyrir 100 manns og við lendum inn í því, við náttúrulega byrjum bara framkvæmdir og svo kemur ljós að það þarf að fara í gegnum þetta byggingaleyfi bara ekkit sjálfgefið og það dregst að gera það og við vorum búin að funda með borginni og töldum að við þyrftum ekki einu svona að fara í grenndakynningu vegna þess að það síðasta sem var í þess húsi var maturverslun og það fellur undir sama flokk og það sem okkur var sagt að við þyrftum að sækjum sem veitingastaður eitt veitingastaður, já þessi tegunda veitingastað sem mötuneyti og það var það sem okkur var sagt að við ættum að sækjum þannig að það var leiðsögn borgarinnar á þeim tíma þau fara síðan ákveða

0: samkomu sko. Á sama tíma við erum opið og það lappa allir framhjá innganginum í kaffstofuna og það einhvern veginn bara allir þessi einhvern veginn teki gagnrýnslaust að þessi úrskurðarnefnd að þér virðist og hún úrskurðar síðan á endanum að vegna þess að gestir okkar séu þess eðli sem þeir eru að þá þurfum við að fara í deiliskipla þannig að og það brot á, á hérna á jafnræði að mínumandi þú getur ekki byggt ákvörðunina á því hverjir koma að þykja þjónustuna þú getur byggt ákvörðunina á því hvað þjónustu veitt og það væri mjög óeðlegt, já, sem sé þú veist, að því að þú telst vera svona einstaklingur en ekki hinsegin að þá og síðan þetta með meðalhófið það hefur engin úrskurður svo ég viti til fallið með þessum hætti á grendakynningu áður og það mjög íþingjandi ákvörðun og það mun ítrekkaðri og betri grunn til að byggja heldur en þessi úrskurður byggir á að mínum áti því að örfáum vikum frekari mánuðum áður var búið að úrskurða með sambærilegum hætti að grendakynning væri næg fyrir konungott sem líka í umhverfi þar sem ekki deilskipulega heldur aðskipulega sem gerir ráð fyrir þjónustinni þannig ég hef vakið athygli á því að með þessum úrskurði þá sé hann mjög íþingjandi og hann í rauninni aftengi skipulagsvald sveitafélaga að þau hafa ekki lengur möguleikana að fara að grendakynningaleið heldur verðu að fara deilskipulagsleið af því að það ekkit í úrskurðinu sem segir að við með deilskipulega ættum ekki að geta starfað hana. En í aðdraganda kosninga þá segja þau sem í minnihluta að þau telja við eigum ekki heima í þessu húsnæði, þau myndu frekar vilja finna annað. Og það það sem í rauninni að raungerast og það sem að þau mega eiga sem nú í minnihluta að þau eru aktíft að vinna að því að finna húsnæði fyrir okkur í staðin fyrir grensasveg.
1: Og eitthvað að gerast í því?
0: Já, það eru jákvæða hlutur að gerast, ég get ekki sagt að það ekki komið niðurstaðin, já það eru jákvæða hlutur að gerast
1: talent, ég,
0: já, það eru tvö húsnæði sem við hérna höfum fengið að skoða við höfum óskað eftir því að sko að fá samtal annað af þessu húsnæði það myndi henda okkur mjög vel og væri í raunni, þú veist, að því að grænsasögu var sko alls ekki plan A eða B eða C eða D, það var plan Z langt í burtu hefðum þurft að þú veist, fjárfesta í svona 7-9 manna bíl til þess að aka þeim sem að eiga erfiðast með að koma sér á staðinn þannig að það þú veist, það var alveg umleikis þannig að við Jesú hopparnir við horfum á það að þú veist það sem að grensasvegurinn hefur gert að hann hefur lyft upp neyðinni og hann hefur sýnt það hvað við veitum góða þjónustu og það hvað við veitum góða þjónustu hefur kannski gefið aukið svigrúm til þess að vera ekki með þólka hvert því að fá þetta inn í sitt nærumhverfi þannig að við höfum kallað á mikið samtal þú veist, það hefur orðið ákveðin vitunna vakning líka og það líka fullt af fólki sem styður okkur þannig ég hef fullt að trúa því að á endanum að þá sé þetta farsællaust sem að núverandi stjórnvöld hérna hjálpa okkur að raungera
1: Já, sko hérna það upphaf samhjálpar ennum svolítið fallegt
0: Það mjög fallegt
1: Já Það hvað þetta
0: Georg
1: Viðarsson ég myndi
0: kom úr meðferð kom úr meðferð
1: já
0: í á bleiku skýi eins og þið
1: já þau kom úr meðferð
0: allir
1: þessi hann hérna byrjar að hjálpa fyrrum
0: frá gamlum neyslifélögum
1: já neyslifélögum
0: já
1: með eitt bílskúr
0: já á Sogavegi
1: já og það upp á við
0: já sem bara í næsta nágrinni við grensasvið 46 í Reykjavík 108
1: já, þetta í hverfi
0: já.
1: En þetta svolítið sko, falleg saga
0: já,
1: hann, hann er já, alveg á bleiku skýi og, og vill að aðri komið svo vel ekki að
0: en það var alveg umdeilt
1: já
0: það gustaði um það
1: já,
0: er ekki já, og skipti fólki í flokka líka þú sumir fannst þetta mjög mikilvægt og meðan öðrum fannst þetta nú bara alls ekki í lagi
1: já, og í hverfinu
0: já, já, og þarna bara
1: víðar en hann hélt áfram
0: já, já, hann gerði það
1: og það verður til þess að, að Er það Einar Gíslason, Einar Gíslason sem að...
0: Já, sko Einar verður 50-ur þarna 31. janúar 73 og það svona þessi formlega stofnun samhjálpar.
1: Já.
0: Og hann vildi ekki fá ammælisgjafir.
1: Það mínum aldrei að dana mani eftir Einar Gíslason fórstöðum að fíla til fyrstöfnari.
0: Já. Já, og þess sem segir við, þú veist, við erum skilgetið afkvæmi fylgdelfíu. Mm. Við erum ekki þú veist, það, það svona

0: þrýr af fimm stjórnarmeðlumum koma úr stjórn Philadelphia eða eru tilnefndir af stjórn Philadelphia en hérna, en við erum ekki með fjárhagstengsla en slíkt, en þetta náttúrulega þú sér það, Philadelphia skýtur í örgur skjólshúsi og við erum búin að vera það núna næstu mánuðamóti heilt ár áttum að vera tvo mánuði þannig að það ótrúleg velvilt og við höldum okkar samkomur í Philadelphia í hver einstu viku við erum nefnilega, samhjálp samfélag sem að samanstendur að þessu kaffistofu samhjálpar hlagjur á koti sem að Einar safnar fyrir í 50 sammælinu sínu og notar til þess að kaupa þetta húsnæði upp í Mosfellsdal sem að áður var heimili fyrir konur með börn og átti að leggja niður en var sett svona sem skilda færu til sambarilegra þú veist svona að byggja upp fólk sem að ætti erfitt þannig að það er í rauninni stofnunin á samhjálp tengist því og síðan áfangaheimili í dag erum við með tvö áfangaheimili áður höfum við haft fleiri, við vorum með brú sem var svona stórt og mikið batteri og hérna þannig að og svo erum við með þessi samkomur á 50 og við tölum óhyggaðum, við erum samfélag og þú tilherir þessu samfélagi alveg eins og A-samfélagið þetta svo dýrmætt þegar þú kemur úr svona brotnum aðstæðum ert jafnvel búin að þú veist, missa sambandi við þína nánustu og vini og búin að missa vinnuna og þú veist, einhvern veginn erst mjög einn að upplifa þú tilherir
1: jafnvel fjölskylduna
0: já, algjörlega að þú upplifa þú tilherir hópi sem að, þú veist, tekur utan þig og það er það sem að er það sem að mér þykir svo ótrúlega mikil forréttindi að vera partur af þessu samfélagi og það gefur mér ótrúlega mikið bara persónlega að fá að vera í þessu starfi fá að vera partur af þessu samfélagi og fá að sjá fólk og fylgja þú veist, sjá þau bara hvernig, þegar vonin byrjar að kveikna í augunum á þeim og hvernig fólk bara tekur breytingum og fer að líða miklu betur og byggja upp lífseitt, þú veist, þetta náttúrulega bara ótrúlega forréttindi það ekki takt að segja þetta annað
1: Já, við hérna í minni fjölskyldu sko, erum fjórir alveg bræðarnir og enginn okkar hefur drukkið áfengi í bráðum 30 ár
0: já,
1: það er 25 ár
0: og það sem að, mér finnst svo fallegt líka þú veist, það, ég segi það eru forréttindi að fá að vera í þessari stöðu og þá er segi líka það eru forréttindi að fá að vera í þessari stöðu að geta tekið líf sitt í gegn því að hérna þetta er eins og þessi japanska hefði var eitthvað brotnar og þá var það sett saman og það gilt og það verður ennþá fallegra á eftir og það eru, þú veist það er það hvernig við byggjum okkur upp eftir að hafa brotnað sem gerir það verkum að við erum ennþá fallegri og getum þú veist, gefið ennþá meira á okkur það fullt af fólki að núti í samfélaginu sem þekkir ekki að verða fyrir áföllum eða þekkir ekki að takast á erfileika og þá allar mína samúð vegna þess að ef það lendir í einhverju erfiðu þá jafnvel kann það ekki að takast á við það á meðan að við sem að höfum fengið að takast á við það að þú veist, ganga í stormum og í dimmum dölum og tekist á við það og komist upp úr þeim við eigum eitthvað að gefa og við getum tekist á við lífið fattar við? Minnst þetta ótrúlega forréttindi
1: stundu dýri verið keif
0: já það er það.
1: Gangalins undir löng sko.
0: Já, algjörlega, já. Og svo líka já, en það líka þú veist, ég var í hérna ég var á ráðstefni hjá Teen Challenge í hérna, í Póllandi Teen Challenge eru systra samtök samhjálpar á Íslandi Teen Challenge risastórt á heimsvísu og við lítið krækiber en á Íslandi hefur það eitthvað þróast þannig að samhjálp stærra en Teen Challenge sannanlega á lífi á Íslandi og ég partur af þeim líka og hérna og það eini launaði starfsmaður Teen Challenge ennþá á Íslandi er sjálfboðaliði hjá okkur á kaffistofunni er hjá okkur nánast okkur með einasta degi og sinnir pólska samfélagin og rússneska samfélagin og úkraínska samfélagin, þú veist, tala rússnesku, íslensku og ensku og þú veist, úkraínsku pólsku og er pólsku konu sem heitir Agata og er ótrúlega dýrmætt fyrir okkur og við fórum sem sé hópur saman á, á ráðstefni og Teen Challenge og þar var meðal annars lögreglumaður sem var lögreglumaður á daginn og, og var svo

0: sjálfboðaliði fyrir Teen Challenge á kvöldin og þar fekk ég líka svona aðra sýn þetta að, að hérna, jafnvel þótt að þú náir ekki árangri að þú tekur á móti þessari fullvissum að þú eigir þetta eilífa líf það líka það sem skiptir máli þú fáir svo von það sigur óhað því hvað gerist með voninni áttu alltaf þú veist
1: Hvað vinna margir hjá Samhjálp?
0: Við erum 31
1: Já, þá þú talar það að gera gott með
0: Já.
1: Já Og hvað hérna, hvernig fjármagnir ykkur?
0: Sko
1: Verið á, á fjárlögum?
0: Nei, við erum sko, þetta þrennskonar
1: Já
0: Í fyrsta lagi þá erum við með samning við heilbrigðisráðuneytið rekstur á Hlaðgerðarkoti og við erum núna í því ferli að að fá eftir sko 52 ár þá erum við að sækjum stimpilinn frá, frá landlæknum að vera heilbrigðisþjónusta þannig að við getum farið og sami síðan við sjúkratryggingar í kjálfarið það þú veist, við erum bara að færa okkur til nútímans þannig að við erum með samning núna við heilbrigðisráðuneytið áður vorum við í gegnum fjárlaga nefnd en þetta samningur við, við heilbrigðisráðuneytið sem við erum með núna og það það sem rekur
1: Það það að ganga í gegn það.
0: Já, já, það, við erum með samning núna sem í gildi og, og við gerum ráð fyrir að hann verða endurnýjaður. Við vorum að funda með þeim í gær og óska eftir því að, að hérna, endurnýja samningin við þau. Síðan erum við með hérna, samning við Reykjavíkuborg um rekstur á áfangaheimili hér í Reykjavík sem er fyrir 10 kalla, var uppalega fyrir 8 kalla og við erum búin að fjölga þeim upp í 10 með bara endurskipulagingu innanhús og svo rekum við áfangaheimili með, með samkomu, samningi við, við Kópavogsbæ sem fyrir 8 kalla líka og við undirbúum það að viljum gjarnan ná samkomulagi við höfuborgarsvæðum rekstur á áfangaheimili fyrir konur, okkur vantar það þannig að þetta eru samningar við opinbera aðila og náttúrulega bara þú veist, undir þeim formerkjum og við erum með 3 starfsmenn á áfangaheimilinum og við rekum þau saman þannig að það eru sömu starfsmenn og þetta eru bara svona vaktir allan þú veist, alla dagásins og það sama á náttúrulega við Hlaðgerðarkot það náttúrulega rekstur alla dagásins það langtíma meðferð, 12 vikna meðferð þar sem þú ert í innlögn og þar eru stærsti ég held að séu 17 það líklega 20 mann sem að vinna þar og síðan erum við með tæplega 20 og síðan erum við með kaffistóna og kaffistóna hins vegar rekin alfarið og sjálfsaflafé við erum ekki með samning við einn eða neinn en við fáum styrki við vorum með styrk frá Reykjavíkuborg sem að var 15 miljónir á ári ef ég skil rétt en rétt áður en að ég tek til starfa þá átti að vera búið að skila inn styrkum sók sem að fyrirfóst þannig að þegar ég fór að inna eftir styrknum 2025 að þá hafði bara, þau voru ekki minna sók og við höfum ekki fengið krónu frá Reykjavíkuborg í styrk hvorki 25 nýja 26 og fengum höfnun á þeim styrk sem við sóttum fyrir þetta ár sem að ég óskaði eftir 30 miljónir í 3 ár en hérna Og svo höfum við haft reyndar lengri opnun yfir kaldasta tíma ársins. Það þá frá 1. nóvember til loka mars. Það samningur við höfuborgarsvæði sem að Reykjavíkuborg hefur leitt. Ég gat náttúrulega ekki gert þann samning við höfuborgarsvæði á síðast ári vegna þess að við vorum ekki með húsnæði. Ég að vonast til þess að ég geti gert það núna. Ég búin að funda með félagsmálastjórunum og óska eftir ef við tökum upp samtalið. En reksturinn á kaffistofan bara, þú veist, við eigum vini kaffistofanar sem ótrúlega dýrmætt bara fjárstreymi til okkar, það fólk sem að styrkir okkur mánaðarlega með misháum fjárhæðum, síðan eru fyrirtæki sem að styrkja okkur með alls konar fjárútlátum, annarkvort svona stórum einsinni eða tvisur ári eða mánaðarlegum styrkjum, svo erum við náttúrulega líka með, við erum með fjáröfluna fyrirtæki sem heldur utan þessa, þessa reglulegu styrki okkar og síðan hægt að styrki okkur með stökum styrkjum og við svo gefum við út samhjálpar blaði tvisar ári og þar fáum við líka styrki sem að renna til, svo heldur við náttúrulega kótild kvöldi einu sinna ári sem er geggjað partí og hérna það náttúrulega líka eitthvað, þú veist þannig að við sækjum styrki með víða og Oddfellow hreyfingin hefur verið okkur mjög hliðholl og bæði einstakar deildir Oddfellow og líka bara stóri sjóðurinn þeirra. Þeir hafa ekki síst styrkt okkur upp í Hlaðgerðarkoti eins og viðbyggingin nýjasta sem þar var, hún vel styrkt af Oddfellow. Þeir styrkt okkur um það skiptum þak í fyrra sumar. Þú veist þannig að þetta er, við erum ótrúlega blessuð af fjárstreymi frá fólki.
1: Þeir eru góða vinir.
0: Við eigum góða bakhjarla.
1: En það var líka landsöfnu.
0: Já, á þeim tíma var landsöfnu.
1: Já. Sá sem gekk bara vel.
0: Já, hún gekk mig vel og en það, þú veist, það þurfti að taka lán og allt það, en í dag erum við ekki með íþyngjandi lán, við erum bara við skuldum mjög lítið og höfum verið, við erum náttúrulega almanna heilla félag, þannig að það fellur undir það. Við erum ekki hagnaðadrifin, en við erum hins vegar framsýn og reynum að hugsa fram í tíman, þannig að við erum búin að nota þú veist, það fjármagn sem við notum til þess að gera græns og svein fallega hana, því að það ótrúlega fallegur staður sem við getum ekki notað hlutaði getum við tekið með okkur en við erum búin að nota hátt í 70 miljónir til þess að standsetja hann og við borgum alltaf leigu þar allan tíman og nú erum við búin að borga leigu í ár þar
1: kostar ykkur mikið
0: já, en hérna vonandi endar það með því að vera þetta góðs. Þannig að það svona sem við rekum þetta, þetta sjálfsafla fé. Og svo erum við með starfsfólki á kaffistofinni, það eru sem sé 6 á launaskrá í þjónustinni, það eru 3 á launaskrá í hérna eldhúsinu og svo erum við 4 sem að vinnum á hérna skrifstofinni. En þetta er ekki þú veist full stöðugildi allt en hérna, já.
1: En þið náu endur saman?
0: Já, við gerum það. Ég var að fá 6 mánaða uppgjörið núna bara fyrir stjórnarfund í þessari viku og já, við verðum það. En það náttúrulega vegna þess að allt annað heldur en grænsasvegurinn og við vorum náttúrulega búin að búa til fjárhagsáætlun gagnvart grænsasveginum. Þú veist, þetta stenst meir og minna allt. Ég er ótrúlega blessuð af samstarfsfólki, ég er með frábæran fjármálastjóra, ég er með frábæra deildastjóra yfir áfangaheimilinum sem líka er skrifstofustjórinn minn, ég er með frábæran forstöðumann upp í Hlaðgerðarkoti sem hefur sko gert kraftverk þar og ég er með frábæran rekstrarstjóra í eldhúsinu sem fagmaður, hann Óli Haukur, sem að líka rekur draumasetrið, sem eru 2 stóra áfangaheimili, hann ákvað að hætta að vera þar að koma að vinna hjá okkur og bara ráða starfsmann inn til þess að sinna áfangaheimilinum og ég er með frábæran rekstrarstjóra á kaffistofinni þjónustulutunum og svo er ég bara með frábært starfsfólk og dásamlega sjálfbóðarlega.
1: Góður andi.
0: Í öllu þessu umróti sem við höfum gengið í gegnum, þá tókst okkur að vera eitt af fyrirmyndar fyrirtækjum ársins
1: ég
0: var
1: fær.
0: Takk að þér fyrir. Ég er ótrúlega stóð. Við vorum alveg nálægt topp 5 sko. Ég held að við hefum verið partur af þeir, því að það bara gefið upp sko þessu fyrstu. Við vorum á topp 15. Það eru 15 fyrirtæki næst en með að við sko gildi sem við erum með, þannig að ég er ótrúlega stolt af því.
1: En trúkonan, þú með tattu?
0: Já.
1: Eða húðflúr?
0: Já, þetta er eina húðflúrið. Þetta er hann Jón Elías Stráinsson, unnusti minn sem dó. Hann fylgir mér. Þetta er hann og engillinn sem að hérna umvefur hann. Þannig að hann fylgir mér það sem eftir er.
1: Já, ég var búin að sjá eitthvað svona trúkonan.
0: Já.
1: En þú fengið tattu?
0: Já, ég fór og fekk mér tattu eftir að hann dó. Ég ákvaða að hérna þú veist, það er náttúrulega ég lærði svo dásanlegt hérna hugtak að því við erum svo ofta að tala sko áfallameðferð og áföll og eitthvað það væri alveg hægt að lýsa því einhvern veginn þannig að ég væri búin að ganga ekki margs konar áföll. Ég kallaði þetta lífsskjálta og ég lærði þetta í podcasti hjá honum Begga sem að býri í Bandaríkjunum er doktor í sálfræði og er með podcast þar og þetta er enskur viðmælandi sem að hann var að tala sem hérna life quakes eins og jarðskjálftar, þetta eru lífskjálftar og það þú veist, það er ekki endilega stærstu lífskjálftarnir sem hafa alvarlegustu afleiðingarnir, ég meina sjáðu bara eins og í Grindavík það voru ekki stærstu skjálftarnir sem að orsökuðu þessi rosalega afleiðingar sem að síðan urðu þú veist, þessi opnun á gjánum heldur var það, þú veist, þessi dagur það sem voru grunnir en stöðugir þú veist, þannig að við getum ekki þú veist, en þetta eru lífskjálftar sem við göngum í gegnum sem að geta haft
1: Vistu það, ég hefði að hérna fyrir síð þegar ég kveð og kveð þegar eftir að þá segi ég aldrei sko þessu sælu og blessu mér finnst ég ekki geta blessa
0: Nei
1: Er það vill að segja mér?
0: Ný, ég vil meina að við getum öll blessað
1: Já, að ég hafi umbútið þess
0: Já, já Ég skal gefa þér umbúð fyrir hönd Jesú Nei. Nei, þú veist við náttúrulega, við blessum ekki okkar nafni
1: Nei.
0: Við erum bara farvegur fyrir
1: Já
0: Jesú Krist
1: Þá verðum bara að vera sko
0: Þú þarft að vera sannur
1: Já
0: Og þú þarft að nota það, það sem þér það, finnst
1: henta.
0: Nei, þú verður að vilja gera það sjálfur.
1: Já.
0: Ég hef hins vegar nokkru sinnum í viðtölum sérstaklega í útvarpi. Fyrsta skipti sem ég gerði þetta, þú veist þá, hérna var ég fyrsta skipti sem ég fór í svona eitthvað langt viðtal, það var einhvern segjulegu í hérna, segðu mér.
1: Já.
0: Og svo, þú veist, ég hikaði sekundi broti of lengi til og að því ég sagði, og guð blessi þig. Það var búið að slíta hún alveg
1: hér er ekki svo lið
0: þannig að já þannig að ég mér finnst það mjög dýrmætt að hérna þú veist ég byggð fyrir fólki, ég byggð fyrir fólkinu mínu og fólk sem ég byggð fyrir veit ekki endilega ég byggð fyrir því og það ekki málið en hérna að reyna að vera farvegur fyrir hér góða að því að máttur bænarinnar mikill hvort sem þú trúir á guðið ekki að því að fyrst, það einhvern veginn þessi jáka alveg eins og þegar þú talar þú veist þegar það verið að tala illum fólk eða baknaða fólk þá hefur það neikvæð áhrif og það sama á við þegar við tölum fallegum fólk eða við tölum fallega hluti það hefur áhrif líka bara manni líður betur þú veist ef einhver þú veist, ég hef verið á þeim stað í hérna, í fyrndinni og öruglega það mjög sjaldan sem ég verið reið en ég var mjög mislind og það var ekki vegna þess að ég vildi vera reiðið að leiðinleg en það var vegna sem ég leið illa og ég réð ekki við aðstæðanir lífum mínu og ég tók þar út á öðrum að því ég gat ekki tekið þar út á þeim sem að mér fannst það eitthvað skilið
1: og sem er ekki vott
0: nei Og það bara fullt af fólki í þeirri stöðu og þess vegna svo sterkt að biðja fyrir því sem að margir kalla andstæðinga sína. Því ég reyndar hætt að horfa á fólk sem andstæðinga mína. Og það hefur ótrúlega mögnuð áhrif. Og alveg eins og með grensasvegin. Þar hefur verið nóg af reiðu fólki. Og sumt af því reiða fólki hefur alveg láti mig heyra það og ég hef þá bjargfastu trú að það borgi sig ekki að vera reiður móti því að ólíklegasta fólk verður síðan, jafnvel bara mjög góður vinnur þínir og ég hef alveg orðið fyrir því oftar en einsinni og það eitt tilvik þar sem að voru fullt að innað mönnum og mönnum að vinna í kringum mig á þeim tíma þarna á grænsasveinum og það kemur inn maður sem alveg trítilóður mjög reyður og við hafði alls konar orðbræð og ég bent honum að það væri nú kannski ekki gott að nota svona orðbræð og það þú veist, ég væri ekki sammálanum en það væri óþörf að taka mína persónu sérstaklega fyrir af því að ég var ómerkileg og hræsnari og allt þetta sko. Og ég sagði honum að ég myndi biða fyrir honum og ég vonaðist til þess að okkur eruðu bara vel til vina þegar fram í sæki og hann var svo misbóðið þessu elskumaður þannig að hann á endanum sagði bara fyrir kveiki í helvíts konum heldur hann þið fá að vera þeirna og ég sagði bara ég bið fyrir því að þú gerir það sjálfsög ekki en þú veist ég bara vona að þér líð betur og allt þetta þessi maður bara mjög vel til vina í dag Ég með hann í símanum, sko, nefndan þannig, ég veit þegar hann hringir og mér þykir vænt það þegar ég fæ símtöl frá honum. Því að það sem gerist að Guð vinnur í honum. Og hann á endanum...
1: Fyrir þinn verkna,
0: kannski? Ekki fyrir minn verkna. Þú veist, ég vona að ég hafa verið farvegur fyrir Krista vinn í honum. En hann fór að fylgjast með því hvernig við störfum niður í Fíldalvíu, sá að þetta var ekki, þú veist, þetta var ekki þessi ófögnuður sem að hann hélt að væri og hann hafði trúað. hann sá líka að það bara fór ekki vel í hann að vera svona reiður.
1: Já, svona það.
0: Þannig að hann varð fyrir andlegri vakningu. Mm-hmm. Og það var beðið að sjálfsögðu fyrir honum, að því það fullt af fólki sem hefur beðið fyrir þessu öllu í kringum mig og fólk sem ég veit ekki heilu hópaðnir. Og hann á endanum hafði samband og lét mig vita, ég get ekki verið í þessari andstöðu ykkur. Nei. Auðvitað væri ég alveg til ég að fá ykkur aðra í nágrunni heldur en ykkur, en þú veist, við getum líka bara að fengja eitthvað miklu verra. Þeir eru þó ekki opinum að bara frá 10-2 og þú ert, þú veist, Rúna, þú er aldrei farið í vörn. Þú finnur bara út úr hlutunum og það það sem kostur.
1: Já.
0: Og hann hringir þegar hann hefur áhyggjur eða það eitthvað gerist. Þú veist, það gerist eitthvað, þú veist, að sliti í sundur ykkur leiðsla eitthvað og hringdi í mig og ég sagði bara, heyrðu, við bara borgum það, ég bara læt laga það. Eða þú veist, þú veist þannig að borgar sig að taka fólki með kærleika jafnvel þótt að sprjála og byrja fyrir því og byrja guðum að kema það
1: En finnið ekki svona góðvild frá fólki?
0: Jú, algjörlega, algjörlega. Almennt fólk okkur mjög hliðvöld og þegar það var tilkynnt í Philadelphia að við værum að koma og fara þarna í þetta húsnæði þá var klappað
1: Já.
0: Það var ótrúlega dýrmætt og fólkið í kirkjunni finnst það mjög dýrmætt að hafa getað veitt þessa þjónustu og það hefur komist að því að því að þú veist það var ekkit sjálfgefið við værum að helgar og ég bara sagði fyrir ekki annarkort þurfum við að vera þannig á öllum dögum eða við erum ekki þannig því ég get ekki bara þjónað á virkum dögum það á flókið að vera þjóna bara virkundum og svo úti eða eitthvað þú veist, þannig að, þú veist, við fórum alveg í gegnum þessu umræðu og Helgi okkar dásamlegi forstöðumaður og prestur í Philadelphia hann skrifaði nú grein okkur og hann hefur farið í viðtal í tengsli við þetta þar sem fyrirsögnum var maður skamma sínast fyrir það að hafa haft jafnvel áhyggjur á því að hafa fengið þetta í húsið þú veist, því að þetta hefur ekki orðið til þess það hafi orðið ykkur Sambúðin gengur frábælega og við reynum að vera góður nákrani og auðvitað koma alls konar hlutur upp, það bara gerist í mannlegu samfélagi og þá stígum við inn og við reynum að gera gott og betra úr því heldur en ekki
1: Rún Ágústa Guðmundsdóttir Framkvæmdastjóri Samhjálpar ég þakkaði mikið vel fyrir að setja þérna með mér
0: Takk fyrir að bjóða mér
1: Og hérna ykkur sem maður fylgst með okkur, ég þakka fyrir það og ég ætla að segja bara takk fyrir mig.
0: Já og takk fyrir, og Guð blessi þig.
1: Já, takk fyrir það.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Við erum næst að ræða fall sjónvarsfrétta þjónustu, mikil ótíðindi að sín hefur hætt að senda út sjónvarsfréttir. Hér við borðið eru núna fjórir einstaklingar sem allir tengjast sjónvarsfréttum, stöðvar 2 eða NFS eða hvað þetta hét allt saman. Þú ert nú með lengsta söguna Heimir Már Pétursson, þú varst þarna í hátt í 20 ár, ekki satt?
7: Jú, samanlagt. Ég sko hætti tvisvar Já. Og fór til annar starfa Já. Og þannig að ég hef komið þrisvar til Já. Fyrirtækisins. Já. Byrjaði hjá elsta fyrirtækinu, Íslenska útvarpsfélaginu, 1991 þegar að fyrirtækið 5 ára gamalt. Já. Það var mjög gaman upp á hálsi og síðan flyttum við þetta neyrir til í Tónabæ sem ég kallaði nú, sem ég kallaði ekki annað en Tónabæ, ég kallaði alltaf Tónabæ. Já. Og hérna... og erum þar til lengri tíma og saminumst ég vann upp á hálsi þegar við saminumst bylgjunni og bylgju staffið kom upp á háls hérna, og mér sér stjarnan þegar Jón Ársæll kom frá stjörnunni og Eiríkur Hjálmarsson þeir komu frá stjörnunni upp á háls og hérna síðan verður fréttablaði náttúrulega til og það til í nokkur tíma áður og það saminast síðan þessu fyrirtæki Og þá var fréttastofa náttúrulega mjög ennþá stærri. En undra síðasta þegar ég var fyrirtækinu alveg samfleitt frá 2012 þangað til í februar 2005. Þá fréttastofan í raun og veru bara ein fréttastofa sem var það búin að vera lengri tíma líka áður. Það ekki til sem heiti fréttastofa vísis, fréttastofa bylgjunar, fréttastofa stöða 2. Nei. Þetta var semst bara fréttastofan sem sinnir öllum þessum miðlum og það í því liggur hefur sko all fréttastofuna leið að geta samnýtt krafta allra þeirra sem vinna og fréttastofan að búa til efni á alla þessa miðla. Inn í sjónvarpið, sjónvarsfréttir líka hávísi skilur við, einslu og beinar útsendingar og síðan á bylgjunni, það engin fréttamaður í sjálf sér á bylgjunni Nei. Það bara fréttastofan sem að matar bylgjuna og gullbylgjuna að fréttum
6: Æmitt, Þetta mikil saga og þú hefur næstu því verið viðlóðandi þessa sögu 50% af þessum starfstíma sem ég nefndi á hann Lára, við kynntumst mann ég þegar við erum beðið á NFS var þá sem að þú hérna, komst fyrst inn til þeirra á 365
7: þá var ég fréttastöri og hún gefur til mínu sem er fréttamaður
8: Já, ég byrja minn fjölmjöla feril þarna, Já. 2005 Já. Og Heimir minn yfir maður og ég lærði allt sem ég kann af honum
7: Já.
8: Ég segið alltaf hann minn mentor sko. Já, það voru vísu margir fleiri hann mjög færir og hérna dýnamikinn alveg stórkostleg en þá einmitt byrjuð þessi svona vinna við það að fréttamenn séu að setja líka fréttir inn á vísi og Já. Inn í bylgjufréttirnar og þetta var unnið svona saman og svo þróast það náttúrulega bara betur og hérna og þetta var náttúrulega bara stórkostleg tími ég var samt bara þannig í 3 ár sko.
6: Já, og þessi, þetta NFS alveg óglemma
8: og svo fór ég, sko, ég var á NFS og svo þegar það var lagt niður og helmingum var sagt upp eða hvað líka þá var ég, færðist ég yfir í Kompás í rannsóknarblaðum sko, og, og svo var ég alltaf að gera eitthvað fréttir þannig að þetta var alveg frábær tími og frábær stofa
6: og sko, Sigurður Magnús, þú hefur ekki verið sjónvarpsfréttamaður á þessum miðli en þú sagði mér hérna fyrir þátt en þú hefur engum verið titlaður þarna fréttastjóri
9: Já, bæði fréttablaðsins og stöðu 2 það var alveg óvart sko það var, já það var þannig að, að ég var beðin að koma þegar að Mikael Torfasinni var sagt upp sem ristjóra á fréttablaðinu og Ólafur Stefansson gekk út og það var Kristín Þorsteinsdóttir sem fékk mig og þetta fór einhvern veginn sko fengum allir skrúun á sem degi þessi dag var alveg algjör hryllingur þarna þegar ég kom til starfa
6: já.
9: Og en þannig ég sem sagt var náttúrulega vanari í prentutónum lét svona meira til mín taka þar en svo slasast ítla á sem tíma
6: já.
9: Þannig að ég sem sagt hérna kem ekki heilt til starfa aftur En svo þegar ég fyrir svona eitthvað að braggast að þá sá ég bara að þetta var alveg óvinnandi vegu fyrir mig og endað með því að ég kvaddi fyrirtæki, sagði upp með sprengisand og fór bara.
6: Já.
9: Og, já.
6: En þetta var sko, þetta var alltaf svolítið upp á líf og dauða, það ekki heimir? Má ekki segja það?
7: Jú, sko, sagan sem að nú verið saga íslenska útvarpsfélagsins sem bara til þægindar auka kalla þetta sögu íslenska útvarpsfélagsins hún náttúrulega ævintýri líkast og Íslendingar eiga þeim frumkvölunum Jóni Óttari og honum hérna
9: Hansi
7: Kristjáni gífulega mikið að þakka fyrir þeirra geggjun í raun og veru og þor að stíga þetta skref og þeir eru, sko íslenska útvarpsfélagið var svo mikil drifkraftur í samfélaginu að þegar það verið að sameina útvegsbankan, samvinnubankan, alþýðubankan og
9: Vestlunabankan
7: í Íslandsbanka á sínu tíma. Vestlunabankin hafði verið viðskiptabanki íslenska útvarpsfélagsins. Að þá, sem sagt, þá þau verið að meta eigið fé og svo framvegis þessara einstöku banka inn í nýja banka. Og þá stóð Vesturabankin þannig að stærsti viðskiptavinurinn sem var íslenska útvarpsfélagið skuldaði félaginu svo mikið að ef það yrði gengið á þá kröfur að íslenska útvarpsfélagið yrði gert gjaldþrota þá yrði bankinn gjaldþrota. Þannig að þess vegna sjáum við hvað að þeir lifa því að hinn í Íslandsbanki semur við íslenska útvarpsfélagið og Vesturabankan á pappírunum til þess að Vesturabankin gæti yfirleitt verið með í stofnun Íslandsbanka. Og þetta bara eina mörgum mjög ævintralegum hindrunum sem að, eða hvað við var kallað verða á vegi félagsins. Og Jú, þetta var erfitt en þeir, sko, afröglarum var nýtt fyrirbæri hér áskriftasjónur var nýtt fyrirbæri hér og lengi vel gekk það bara mjög vel og ég held reyndar að það hef verið ólán fyrirtækisins að lenda í höndum eigenda á markaði það hef verið feigðar för hjá fyrirtæki sem hefur metta til að reka fréttastöðu og innlenda dagskrárgerð að lenda í höndunum að fyrirtækja markaði þar sem gróðapunkar hugsa fyrst og fremst um skyndigróða skvetta inn einhverjum miljónum einhverjum tugum miljónum og vilja fá þær sko þrefalt, fjórfalt tilbaka innan mjög skamms tíma fjárfestar ekki til lengri tíma og hérna þannig það var sko fyrirtæki var í höndum Jóns Ólafssonar, fyrirtæki var í höndum hérna Ingibjargar og Jóns Ásgeis jú, fólk í samfélaginu alls konar skoðunir á þessum eigendum en þetta fólk rak fyrirtækið af hugsjón og ástríðu og hérna það skapaði og tók þátti þeim neista sem var inn í fyrirtækinu
6: og hugsaði að leggja eitthvað fram til samfélagsins
7: já og leggja eitthvað fram til samfélagsins og hafði sko metna fyrir því að það væri til einhvað á Íslandi sem héti lýðræðislega umræða og hún væri ekki bara á höndum hérna stórkapitalsins í landinu ég nota það orð svona stærstu fyrirtækja og svo framins og eða hagsmunarsamtaka og væri laus við tengst við hagsmunarsamtaka þessu dag þannig að þegar að fyrirtæki lendir í höndum við erum að vera Vodafone fyrst og síðan sem heitir núna sín sko dagskrástefnan til dæmis á stöð 2 hefur verið í algjörum handaskólum árum saman maður sá feigðina sem að lá í þessu öllu saman metnaðurinn bara í orði en ekki á borði gagnvart fréttastofunni og hérna því það fyrst og fremst verið að hugsa hagnaðinn nýjustu tölur sem koma reyndar frá fyrirtækinu það voru eina deildin sem að skila auknum tekjum og hagnaðinn í fyrirtækið það eru fjölmiðlarnir skiliði, það ekki að selja síma Nei. Það ekki að selja download það að selja fjölmiðlana
8: en þetta og
7: þannig að þetta sko þetta ákaflega sorglegt hvernig komið fyrir þessu og að metnarinn skuli gera meira og sjáum nú til, við má bara aðeins bæta við ég veit að fleiri vilja komast að þetta en sko ég var í mörg ár á því að fyrirtækið væri að reyna að selja vitlesum aðilum áskriftastötu sko þá dagskrárefni var þannig það var sko amerísk tyggjókúluefni allt eins ef það voru lögregluþættir, þá voru allir eins og ný gengnir út úr Armanibúð eins og engin lögreglumar hefur nokkuð tíma að þurft að reyfa sig allir fullkomlega greittir og meikaði hvort sem voru kallar eða konur í röndur og fatna efnið mjög einsleitt, allt bandarist og allt með á ungt fólk þá skulum við spyrja, hvaða fjárhag hefur ungt fólk eða vildi gerast áskrifandi? Nei, fyrsta lagi hefur það minni áhuga á því og öðru lagi hefur ekki fjárhagandi það var ekki reynt og ekki horft vísindilega til þeirra sem eru tilbúin að borga það er fólk á aldrinu 40-60 ára efni sem var gerðan á stöðu 2 þá var ég að tala innkeift efni frá útlöndum, svona innlend framleiðsla hefur alltaf tíð verið mjög öflug og það enn á stöðu 2 og sín að hérna en innkaupum á erlendu efni þá var hortið þess mítu hverjum eru við að þjóna hvaða hópi lífið fá en ekki bara einhvern einslitan unglingahóp í staðan fyrir að gera stöðtu að fullorins rás þar að segja ekki klámra rás fyrir fullori fólk hafa síðan aukarásinu stöðtu plus fyrir unga fólkið til þess að fjölskyldu sér við fáum svo aukarás fyrir unga fólkið en við erum að fá efni sem við ætlum að horfa á kvöldin einhverja vanda breska þætti myndir skandinaviska eða að það líka til fullt af öðru og miklu vandaðar efni frá bandaríkjunum heldur nervið að kaupa þannig að sölutöldan fóru niður í áskriftinni og svo var náttúrulega þetta dæmalausa ákvörðu sem tekin var að opna fréttatíma að loka fyrsta lagi að hérna opna dagskrána að loka fréttatíman þar var og hefur alltaf tíð dýrasti auglýsingagluggin sem fyrirtækið átti að selja sikkur megin við fréttirnar og Íslandi dag og að loka þessu
6: það var eitthvað rof þarna
7: já, þetta er bara algjörn skilningsleysi
6: á konseptinu
7: það er bara skilningsleysi stjórna fyrirtæki sem á konseptinu
8: en það sko kristallaðist alveg í orðum forstjórans, heldur það náttúrulega hún sé forstjóri að þekki þegar hún sagði og til að vera tilkynna með það að fréttastofan væri ekki sjálfbær síðan hvenær er það að segja fréttir sjálfbær fréttir eru í eðlisínu þannig að þú getur ekki selt þær ekki fréttina sem slíkar en það allt í kringum þær sem þær búa til trausti til dæmis til stöðvarinnar
7: og
8: fyrirtækisins það kemur í gegnum fréttinar og ég held að með því að loka núna á sjónvarsfréttir að þá verði bara þó nokkuð margir sem að hætti bara að kaupa efnisveitin og sín þetta er ekki lengur
7: sjónvarsstöð
8: og það er ekkert langt síðan hún lokaði framleiðslu deildinni innan hús hjá stöð 2 eða sín þannig að það er ekki þessi innanhús framleiðsla lengur, það er aðkipt öll framleiðsla leiðu þú lokar fréttastofinu þá ertu búin að, þá ertu með tæki og tól og græjur sem að og þekkingu sem að drabbast niður, þannig að vera erfiðara fyrir þau að fara aftur af stað seinna, það kostar pening að búi þetta til fréttir sko, stöðtu kemur inn með smelli bara bang, ég man alveg eftir því pappi var ráðan að inn mjög snemma hann vann örglega sko á okkur tvöföldu hraða sólarringan á milli, skilurðu
7: hann vann 48.000 sólarring
8: og þú veist, út allt land og alla koppagrundir og þeir voru og þeir voru djörf, þeir voru prófa nýja hluti, þeir voru að fara í alls konar nýja tegundir að þátt að gera sem er aldrei sést áður með þess að hérna magasínþætti eins og 90 sem að seinna hérti 1920 og eitthvað svona Já. Sem að hafði ekki verið áður í sjómarbi við vorum ekki búin að sjá Rúf gera neitt í þessa átt
6: Nei.
8: Þau gríðalega áhrif á
6: Rúf fekk rosalega margar hugmyndir af stöðu
7: Já, sko, já bara nálgunin allt önnur
8: já, nálgunin var allt önnur og miklu aggressívari miklu, sko, það var alltaf þegar ég var vinna ból stöðu, þá var bara motto af þetta, við erum hér til þess að veita valdhöfum aðhald, sama hver við völd skilur við, og sama hver valdhafinn var, ég man alltaf svo, heimil sagði svo oft, sko, við erum ekki kjarabáratu fyrir fyrir verkalýsfélögin við erum ekki
7: kjarabáratu
8: eða hefur við erum ekki þar við erum bara alltaf sett upp gagnrýna spurning og það var það sem að stöðin gerði svo vel og knúði á breytingar hjá RÚF það má ekki gleyma líka hvað áhrif einkameilar hafa á ríkisreknameilar nú öfugt og svo sko
6: þess vegna fórnum maður höndum í dag hvað
8: það, bara, sko, það sem að máli það sem hefur vantað bara og nú svolítið langan tíma er skilningur á hlutverki fréttastofa í þessu landi og bara hlutverki frétta í lýðræðis sjófélagi og það vantar ekki bara hjá hérna, stjórnvöldum, það vantar líka bara hjá fullta fólki, bara almenningi og það bara, ég sá bara fullta fólki vera að segja já, það nú bara gott, það bara færri glóbalistar að segja fréttur og svona ég held að fólk átti sig ekki á því hvað er að gerast ef að við missum frétt Nei. Sko að því að stöðtöfum var alltaf fagleg, það var alltaf fagleg fréttastofa, það var aldrei þetta benda og hún var í handbendi eins eða neins
7: Nei, og það aldrei. Gott sem að líka Lára er að benda á sko það var gerð tilraun til að selja í raun og veru hluta fréttastofinu þar að segja vísi og bylginu og útastofinu sem sagt upp á 5 miljardar sko þessu rétt sem að Lára bendir á þú selur ekki fréttastofuna þú ert að selja auðlýsingarpláss á vísi og þú ert að selja auðlýsingarpláss á bylgjunni í kringum fréttir þú selur ekki fréttastof það kaupir engin fréttastof og hérna virðing almennings sko þegar að vera stofna fyrirtæki sinni tíum bara íslenska útvarpsfélagið þá tók að Jón Ár þá stofnendurna þeir ætluðu fyrst að stofna bara í raun og veru eitthvað sem hefði mátt kalla vídeolegu í loftinu En það tók bara örfá og vikur að fatta það, nei, það ekki hægt. Við verðum að hafa fréttastofu til að öðlast virðingu, þannig að fyrirtæki stöðin öðlist virðingu meðal fólks. Mm-hmm. Virðingin fyrir stöðtu gamlu og sín og öllu þessum fyrirtækjum kemur í gegnum þetta mm-hmm. og leggja niður vörumerki stöðtu eins og hálvitar, mm-hmm. því líkir hálvitar. Þetta svo leggja niður Coca-Cola og það að kalla það Bravo-Cola. Þetta er þráður nýð sem hún er að segja, þetta er grunnur, þú selur ekki frétt, þú selur auðlýsingarplássi í kringum þær.
6: Sigurður Magnús, mér langar að byrja því að leggja mat á sko það sem svona eldgamall fréttahundur búin að vera með skópluna að moka bara í mjög marg áratugi þú manst daginn sem að stöð tvö fréttastofa stöðar var tvö tekur til starfa þú getur borið saman tíman fyrir
7: að muna það allir sem eru eldri en fertur
6: og langar til þess að byrja þig að leggja mat á þýðingu þessa skref sem teki var og tíman og kannski hvernig þú sérð fram á framtíðina núna þegar þetta búið sko
9: Ná, það sko Ég sennilega nýbyrjaður ég hérna ekki byrjaður á dýfa þegar þetta ég byrjaði snemma á 87 en nei, ég sko ég nú meiri áhyggjur af því sem að gerast sko ekki þessari sögu sem það tegja og tóga í allar áttir heldur bara að það stöðu sem uppi núna erum við eitt dagblað og við þekkjum alveg hvað rætur það þess líkur og svo erum við eina fréttastofu og það er ríkið eða sko sjónvarpsfréttastofu ég heyrði nú Martin Breka að segja í hádegisfréttum að enn sko þau eru sókn á vísi segir hann og þetta saman og hérna og bylginni og vonandi gengur einn bara vel með það en það bara hvað sko þegar ég var hvað voru 5 eða 7 dagblöð og þetta er svo gersanlega breytt mynd og ég held að þetta sé svolítið hættulegt eins og þetta komið núna að vera með eitt dagblað sem hann náttúrulega sko kyrði sig nánast í dauða í baráttunni núna í hérna ESB kosningunum
7: og líka í auðlindagjöldunum
9: já, fyrir árum já, og svo í ofanála það þá kemur það núna að útgerðin hefur bara aldrei staðið betur þetta er sko vitleysan sem þau fóru með þá
6: og vantrausti til blaðsins aldrei mælst já, meira
9: nei, og meiri sé þegar fólk var spurt sko trausti fjölmiðla og þau spurðum sko bara ekki traust til þar var morgin mest hann var með þess að sko meirinn divaf
8: það alveg sorglega fyrsta, það komið fyrir
7: sko, morgin við horfum að ég samanlega með þessu sko, Sigurjón, við horfum á flórun eins og hún það núna þá erum við bara að horfa með að við áhorf lestur og svo framvegis, hlustun þá eru kannski í fyrstu deild, efstu deild eftir MBL, Vísir Bylgjan og Ríkið þetta er eftir, það er ekkert annað eftir morgun blaðið það bara nýr kjallar, það enginn að lesa það það bara 15.000 mann sem köpa það og ef þú lest minningagrendan í morgunblöðinu þá ertu að horfa að lesunar þeim að fækka sko, með minningagrendan og þá eftir, ég ekki að gera lítið úr difa hérna miðlinum og hérna gímaldinu og heimildinu og þessu, en þau eru varðandi áhorf, þar að segja klikkin það ekki eins ná það sko, difa.is kemst ekki í hálkvist við Korki, MBL, nýja vísi, vísi náttúrulega búin að dróna á toppnum all lengi þannig að við erum að horfa
6: þau mistu fyrsta sæti
7: þannig að við erum að horfa að það eru þrír aðilar í efstild þegar þú varst að tala, það voru fimm dagblöð og það voru svo sem margar útastöðar og það var náttúrulega stöð tvö og svo var náttúrulega símer nei, hérna segi ég, hérna ekki síminn þá hvað hérna þurfið, þau reyndir nú eins og hafa fréttastofu líka sko. Og svo framist, þannig að þetta er orðið hættulega litlaus flóra sem ekki gott hvorki fyrir almenningi annan og alls ekki fyrir lýðræðið, alls ekki fyrir lýðræðið.
6: Það mun engin stökkva inn í þetta gatur það.
9: Nei, það bara þetta sko
8: Getið þið ekki geta sko, hérna?
6: Ég veit það ekki.
8: Þið sá Gunnars Mári sagði í gæra, hann þyrfti hvað, 350 áskrifundir í viðbútt?
9: Já, við erum búin að vera með fréttastofið í nokkra vikur.
6: Við erum náttúrulega fyrst og fremst umræðustöð, en það væri alveg hægt að taka skref þá bara með aga yfir í fréttanum.
8: Það vantar bara, og það hefur þið átt að gera fyrir löngu, að grípa inn í þessa stöðu. Við erum búin að horfa, við erum búin að vera að sjá þetta að gerast fyrir framan augun á okkur. Það ekkert langt síðan að blaðamannafélagi fór í sko herferð, hvað tvö ár? Það sem að við fórum í herferð, það sem voru að reyna að minna á það, hvað blaðamennsku Íslandi mikilvæg. Og það vegna þess að við erum búin að vera að sjá þessa þróun, þessa hnignun, hvernig einkameilarnir eru bara að verða undir og það stórhættulegt að vera bara með ríkisfjölmiðl, það vill engin bara vera með ríkisfjölmiðl, það gengur ekki upp. Sko til þess að lýðræði virki sig best, þá þurfum við að vera með bæði. Einkarekna og ríkisrekna fjölmiðla, auðvitað hefði fyrir sko löngu átt að taka á hérna auglýsingamálum hjá RÚF persónlega hefði ég alltaf vilja fara bara BBC leiðina
7: og útlendinguna
8: og svo útlendinguna og svo veist, meta og þetta alls saman og það ekki sko það, og styrkja fyrirkomulega ekki nógu sterk
7: þið sko helmingur allra auglýsingatekna fer til erlendra aðila og af þeim sko, þurru kaupleifinu, við þessi skattu til ríkisins það fer ekki króna af þeim kaupum til ríkisins í ríkisjóð, skilur við
8: þannig að þannig
7: allir erlendum með Google, til dæmis með 100 miljón ári frá Íslendingum ekki krónaði fyrir íslenska ríkisjóðan engin verið sem spæði sig
6: þú vilti aftur orðið
9: já, Lára, þetta er bara
8: tók aðeir orðið
9: hægri vístir ykkur, nei það er hérna sko smellubeitunar sem ef Vísir og Morgin lifa á, það til dæmis í gær var eitthvað staðar að falsfréttu með Smára og ég alveg viss það að alveg sko þúsundir fari bara inn út af þessu sem var svo ekki neitt og þetta er ekki mælikvarði á lestur fjölmiðla þetta er bara mælikvarði á markasetningu og hvernig þetta gert þetta er ekkert hefur ekkert með fjölmiðlin og ritstjórn að gera þetta er bara eins og til dæmis eins og Smartland á mokkonum hún er dýrmætasti starfsmaður morgunblaðsins og út á hvað þess og hinn færi sundur frumsýndi kærastan og ekki og svona og þetta er bara, er ekki fréttir
7: Nei, en það sem er breytir
9: Þú sagðir þetta með smellunar
7: já, já.
9: Þetta er bara, þetta er alrangt þetta Nei. Má ekki vera þetta Nei. Er að mokkin og þetta er einu svona stóru miðlarnir á landsísu, mm. bara í nágrannlöndunum mannsaðar, sem eru galopnir opnir fyrir þessu vegna þess að þeir geta ennþá blindað auglýsindur með þetta skipti máli í hérna stóru fréttastofunar í löndunum í kringum okkur þau eru bara lokaðar, þau eru bara kaupa áskrift það kostar að framlega fréttir og það á að borga fyrir fréttir sem að kostar að framlega
7: það það sem ég ætla að segja í framhaldi sem þú ert að segja að auðvitað eru menn fyrir lífandis löngu búin að sjá það að það takmarkað auglýsingapláss á vefjónum alveg eins og á papírnum og alveg eins og í útvarpinu og alveg eins og í sjónvarpinu þannig að auglýsingatekjur munu ekki duga fyrir launakostnaði og öðrum kostnaði sem þar til þannig að ég spái því að ekki innan langs tíma verði bæði MBL og vísir orðin lokaðir, þú sjáir bara fyrsta paragraf og fyrirsagnir og en þú þurfur að vera áskrifandi eins og New York Times og Boston Post og fleirum þá þurfur að vera áskrifandi til þess að sjá framhaldið og það eru þetta bara eðlilegt að fólk greiði fyrir fréttaþjónustu það bara mjög eðlilegt og fólk mun læra það með tímanum að það ekki hægt að lesa frá Monday Kvölds, þú kannski getur gert það með úr bólgrafin unglingur og eitthvað aðeins fram á 30-saldurinn, vera að lesa endalist hver sást án þess að vera í nærbuxum eða hver, bla bla bla, en meina, svo bara tekur veruleikin við í lífi fólks og fólk vill fá fréttir á lífinu
9: Þetta er svo villandi sko. Villandi
7: Já, þetta er ekki hægt að skrifa 100.000 hérna, lesendur niða við 4.000 lesendur allt sem ykkur og
9: klippendur Getur þetta 40% að sókninni 50, 60, 70
7: maður veit ekki um það
9: það er eindar
7: mælt líka kárt lengi inn á fréttinni sko.
8: En mér finnst þetta vísu ekki að vera stóra vandamáli mér finnst stóra, nei, ekki mér finnst ekki
9: já, ég ætla að tala, Lára mín
8: það segir mig hvað mér finnst nei, mér finnst stóra vandamáli vera að við og stjórnvöld undan farna ára tuga eitthvað, hafa bara ekki tekið á þessu, þau styrkjakerfi sem var sett á var veikt, það var ekki nógu gott, við vorum ekki nógu snöggabræðast við þegar við sáum að í hvað stemdi það var ekki nógu nægisamlega mótmælt þegar að ákveðin pólitíkus fóra að apa upp þessu orðræðum það að mainstream media væri vond og þetta væri allt saman bara einhverjum globalistar og fáuðar sem að vera að segja fréttir og fóra veist, að segja að það væri bara falsfréttir út allt, það var aldrei neitt sem að mótmælti því mjög fáir og vegna þess hvað hérna stjettin hefur dregið saman, blaðamannastjettin þá hefur hún ekki nægilegt bólmagn til þess að fara bara í það að staðreynda kanna það sem er sagt
7: og veist, já, BBC sem,
8: já, sem BBC er bara næstu í 30 manna deild sem vinnur bara við það að kanna hvað er satt og rétt og hvort að mynd sé eiga mynd eða ekki eiga mynd hvort að þetta sem einhver pólitíku sagði rétt eða satt við sko blaðamannastéttin á Íslandi hefur ekki bólmagn í þetta ekki einu sinni rúf
7: nei, en sko, nei,
8: og það vantar að setja bara meiri
7: ég skil þetta alveg en auðvitað sko, við vitum það öll sem hafa unnað á fjölmjölum það er þetta vondur fjölmjölum en á góðir að góðir fjölmjölum en hafa
8: nú bara all...
7: já, ég veit það en það breytir því geti að ef að blaðamaður hefur allar megin reglur blaðamennskunar sem eru til
8: já
7: sem eru til,
8: það eru til já.
7: Já, ef að blaðamaður hefur þær megin reglur í heiðri þá segir hann ekki vitlega sem fréttir
8: nei, nei
7: og hérna
6: hér, þá... hér er framtíðasinn Kristins Hrafnssonar hægt og hljótt fjara lífið úr íslenskri blaðamennsku í gær eru kaflaskil með endalokum sjómas frétta sína stöða 2 það voru einni uppsagnir á rúf en ég spái því að hatursfullar ósóknir gegn þeirri stofnun muni nú vaksa skoðanamyndun verður, og þetta er mjög mikilvægt skoðanamyndun verður smám saman nær alfarið háð innspýtingu fjármags til áróðurs á samfélagsmiðlum og annars
8: það. Ég bara sammálanum.
7: Þetta er bara staðan.
8: Þetta er bara staðan. Og við vorum bara svovandi. Það er bara að gera eitthvað fyrr.
9: Það er eitthvað að loka þessu krakkar.
7: Og sko við erum líka bara í alþjóðlegu umhverfi. Þetta er, Ísland er ekki deilandi í þessum
8: öllum.
7: Þetta er að gerast
9: um allt svo.
7: Þetta er ungt fólk. Þegar ungt fólk fær fyrst og fremst vitnesku sínum hvað er að gerast í heiminum frá TikTok og Instagram og síður Facebooka nú fara að tala Facebook og Facebook sé bara fyrir gamalt fólk
8: það er bara
7: fyrir gamalt fólk sem er náttúrulega bara að kjæfta því en hérna en anyway að ef að þetta er uppspretta vitneskjunar hvað er að gerast í heiminum það mun auðvitað koma að loku niður á þér við erum náttúrulega á leiðinni líka í við erum í svo svakalegum samfélagsbreytingum. Sumir segja að bara blaðamennsku starfið bara verði nánast ekki til, það verði bara eitt tveir ristur og svo verði þetta bara gerðugreindin.
6: Er þessi gild spurning?
7: Skrifar upp úr fréttaskýringu, nei, fréttatilkynningu.
6: Starf blaðamannsins er bara í útrýmingarhættu.
7: Já, og það er svo mörgum störfum, það eru 100 starfa sem okkur þykir svo sjálfsögð í dag. Ef að við höfum sagt við einhvern, ef að segja fyrir 30 árum, blessu verðum að hún gunna inn í kauflæðan og það verður enga vinnu þegar örfa ár. Þá bara kemur fólkinu bara tekur vörð og agrið sjálft. Það er bara sem, hvað er að þér? Þetta er eitthvað klíkaður. Hvað gerum við í dag? Við fáum ekki borga fyrir það í krónun og bónus að agrið okkur sjálf.
8: Nei, nei, við gerum það samt.
7: En þeir spara.
8: En það eru samt.
7: Við fáum ekki borga fyrir það.
8: En að því hún nefnir TikTok, þá eru samt sem áður komnir inn á TikTok fréttamenn sem eru að segja fréttir inn á TikTok og sko, jú, rúfur
7: ekki eitthvað. En
8: ég er að tala um í útlöndum, skiljiði, það eru komnir erlendi fréttamenn þar inn. Evrópusambandin íbúið að setja löggjöf bara í fyrra til þess að eina tryggja að fjölmiðla sé ekki notar í annarlegum tilgangi eða, og þeir tekur dramm utanum þetta þeir eru konum með svona eftirlitsráð fyrir fjölmiðla í Evrópu og eru að reyna að stemma stefið við þessu við þurfum bara að fara að reyna að gera eitthvað líka við getum ekkert bara að setja hérna og láta þetta gerast af því að við vitum öll sem vilja vita að ef að líðra á að virka þá verðum við að hafa sterka einkarekna fjölmiðla og ríkisfjölmiðla.
6: Sumir segja líðraðið hafi bara drepist í þessari Evrópukosningu lög þetta enna bara ævald hérna.
7: Já, ég þarf ekki að ganga svo langt að segja það. Ég þarf ekki að segja líðraðið sé undir þetta.
6: Sumir segja.
7: Já, en hérna já. Og það er nú eitt sem að ég með sko polarisering í allri umræðu, ekki bara þessari umræðu, allri umræðu. Það allt komið í einhverja polariseringar sko þú ert, þetta orðið eins og sko fávita fótbolti að allir sem halda með öðru liði en þín eru fávitar, drullusokkar aumingjar og föðurlandsvikar og þaðan að vera skilur, og sko svona er umræðan orðinu það hvort okkur finnist þetta eða hittum blásaklus mál og þá ertu allt í orðin bara föðurlandsvikar að þeir finnst eitthvað hvernig eiga reka sundlögar til dæmis að whatever skilur. Þannig að polariseringin í umræðinni er náttúrulega, sko, fasismin verður alltaf fyrst til við það að það verður kaos.
8: Já.
7: Það er búið til kaos. Og kaosið elur af sér fasismin. Það gerist alltaf. Það eru auðvitað margar aðstæður annar í þjóðfélagum til þess. En horfum á hvað hérna, Pútin og félagar er að gera í ríkjum Evrópu, svo í austu Þýskalandi gamla og alltaf það sem verða ala á óanægju með í raun og veru líðræðið.
8: Það verða ala að gerast í Bandaríkjunum.
7: Og það verða að gera það hérna líka. Þeir sem hlusta hér á ákveðina útastöð verða fyrir heilaskemdum eða verða gera það lengur heldur en eitt klukkutíma á ævinni. Sko, vegna að það er bara rekið bull. Það er bara framleitt bull frá morgun til kvölds. Órökstutt bull.
6: Það þarf að sögu.
7: Ég tala hérna um ónefnda útastöð sem byrjar á S, já. Hérna, en sko,
8: það er
7: engin að faktekka nokkuð skapaðan hlut þar.
8: Nei, og það er líka ansi vinsæll þáttur á einum vefmiðlinum sem fer líka, þar fyrir þáttur sjónuðan oft bara með bull.
7: Það er mikill fjöldi, svo kallara podcast á allt þetta, það sem er bara, það sem ekki
6: breytið í byrjaðan. Það er bara stóru miðlar, þeir verða að hafa þá sjálfsvirðingu að ykkur vilji kaupa að þeim fréttinnar.
7: Sko, breytingin að breytingin stóna byrjaði með því, það sem við erum að gera núna, hún var ekki með því að það væri til öflugir fjölbreyttir fréttamiðlar, það sem eldist var fólk að tala fréttina það er allt í norðu miklu meiri söluvara podcast þessa og podcast hins þessu og hín að tala fréttinar frosti þessa svona að bulla hitt og þetta hvað er að gerast í samfélaginu og það er bara tekið sem einhverjum beinum og góðum sannleika
6: mér finnst eitt sérstakt áhyggju efni að margir reyndir fjölmiðlamenn þeir lýsa þeirri skoðun sinni að þeim finnist sko fréttastofa ríkisútvarpsins ekki í hæstu hæðum núna.
7: Já.
6: Og ofan á það kemur núna að keppinauturinn, aðal keppinauturinn, hann er dottinn úr leik.
8: Mm-hmm.
6: Og sko, maður sér ekki alveg hvernig hérna...
7: Það er auðvitað ekki gott fyrir ríkisútvarpið og sjónvar að vera eini útvars- og sjónvarsfréttamiðlinn. Það er engum gott að búa við einokun. Það bara ekki gott.
6: Þeir munu svo sem fá útfars samkeppni frá bylgjunni.
7: Já, já.
8: Það samt ekki til að tala þannig
7: sko, sér. Þetta bara sko byrjunin í mínum huga. Sko þetta verður selt með einhverjum hætti. Einhver fær að kaupa, það verður náttúrulega þeir sem að eiga hérna árvokursmiðlana geta ekki keypt vísi, það augljóst. En einhverjum mjög góður vinnur að geta gert það. Og það verður þannig að það verður einhver mjög góður vinnur aðal sem kaupir vísi og bylgjuna og einhver mjög góður vinnur aðal fer að vera bara algjörlega samhljóma, þetta verður bara algjörlega samhljóma
6: en að útgerðar aðallinn bara hérna taki yfir sín bara alveg og það verði mótveið
10: síminn vildi ekki kaupa þetta
7: sko þeir sem eiga sín í dag sko þar inn gildi bara Wall Street það selji bútum og græða
6: það verður okkur til bjarg
7: koma inn með einhvern pening, selji bútum og græða þetta eru bara grill á kvöldin og græða á daginn aðilar sem eru þann inni
8: það má sko inn á rúf bara frétta og allavega þegar ég var þar þá var ekki launin svakalega mikil áhersla það að reyna að vera fyrri til en vísir.is með fréttir eða Nei. Bylgjan, Nei. Skiljið þið en það var gríðarlega mikil samanburður alltaf á þessum sjónvarsfréttum af því að sjónvarp þess eðlis að þú svo miklu nær neytandanum, þú ert að tala bara beint í augun á fólkinu í sófanum og hérna, þú vilt gera það vel og ná til fólks og vera með þetta traust og það var hérna, alltaf svolítið, það var bara gott að vera með stöðuna annað sem var til dæmis í sko einhverju eldgósunni og suðinu sem bara komin í þyrlu bara 1, 2, 3
7: og eitthvað svona
8: og voru fljótir til og hugsuðu sjónrænt voru bara að gera drullu góða hluti bara svo ég segja bara alls og meira spank og fangi og það bara gott fyrir rúf og líka bara gott fyrir rúf til sem geta verið bara aðeins á tánum núna veist, náttúrulega pínu sko hætta á að þeir bara rói síðan sniður og setjist aftur í stólana, ég vona þeir gerð ekki svo sannarlega vona þeir að þeir stíu upp og eflist bara en ég hrættum að gerast akkurat öfugt
6: einmitt, og af því þið voru að tala um öll dagblöðin sem voru hérna bara fyrir kortari sko, allar þessar fjölmennu ritstjórnir sem að skipti svo miklu að hafa þess að menn kunna fæið kunna vinnubröðin en bara eins og ég klári það að það er unni er að fækka eina svona stóra ritstjórn sem býr yfir mjög mikil
7: hluti af ritstjórn og staffi tæknir fólk mikið sem er að fara og prótusentur og framleiðendur sem er að fara núna í uppsögnunum veit ég að ég búin á og líka fréttamenn sem að fengi uppsögnir og þannig að fréttastofa sínar er að minka hún er að minka
6: þú veit með eitthvað
10: með símanu sko vísir klöskar löggur kvartan yfir kynlífi og kúkur á húti til hvers þessi fyrir svo skrifið?
8: Ég veit það, menn þess að það verið auðvitað þátt sem er að byrja ég búin að sjá trailerinn
10: já, sérðu bara hvernig þetta
7: já, það nú fleira lesið á miðlun
8: þetta er bara
10: þetta er húki

0: og hún endur gamalt blaðamaður í stjætt löngóðun og interneti var til bjónu til fyrirsögna á hérna í Devaf á sínu tíma því það vantaði frétt og það var ekkert að gerast í fréttum og gúrka og hann var nú hérna grunar það hafa sviðsett þá frétt að maður í árbæði hverfinu kom út að bá kúka húttu á bílnum hjá honum og hérna auðvitað rók seldist Devaf þann daginn þannig að það þarf ekki neti til þess
1: alls ekki
2: þetta held ég sé undartekning sko ég var hann í svo mörg ár þetta undartekning að svona fyrir svo þetta rátt á fossið ég bara efast
0: þetta var pungur á fossið
1: en ég meina svo náttúrulega samt sem á við vefmiðlarnar í samkeppni við samfélagsmiðlarna það má ekki gleyma því
0: allan heiminn
2: þá er það bara búið nei, við verðum
1: það er ekkert búið þú getur ekki bara lagt
2: þessa leið.
1: Þetta ekki bara þessi leið mér sér þetta ósangjant
0: sko, Íslendingar sem betur sko, með þróun heimsins alls eru við, hérna sem situm við þetta borð, við erum búin að vera í mörg ára að horfa á BBC við erum að horfa á CNN, við erum að horfa á ABC við erum að horfa allan fjandan á netinu og í sjónvarpinu ekki bara íslenska miðla íslenski miðlar, fréttamiðlar fréttir af því sem að gerist í heiminu í stórkostleiri samkeppni náttúrulega við fréttamiðla allan heim
3: Ég held að til að auka bjartsýni okkar núna og tiltrú og koma okkur í gegnum myrkrið þá þurfum við ríkisútvarpið að fara á auglýsingamarkaði og það þurfi bara að gera stratt og þá færðu þó allavega hérna business tækifæri hjá einhverju fólki sem að spá í ájæsta peningi
0: Blaðmannafélagið hefur ekki tekið að fullu undir það
3: Nei,
0: og auglýsingastofa það taka ekki undir það og það eru pólitíkusar í landinu sem að taka heldur ekki undir það og telja að sko það var að fara marga leiðir að því ég náttúrulega, ég þarf að tala varlega því ég í stjórn Ríkisútvarpsins að hérna sko, minna sig í norska sjónvarpinu það eru svona tilkynningar frá hinu opinbera nánast eins og skjáauglýsingar það eru einu auglýsingarnar, það eru tilkynningar
1: Já, sumstar eru reglurnar þannig að það með ekki auglýsa eftir klukkan 8 á kvöldin og aldrei á sunnudögum, þú veist að það var rætt að setja ykkur takmarkanir, en þetta alveg rétt samt sem að Heimir segir eins og til dæmis sko, ég nú ég að vinna á auglýsingastofu sem almanna tengill og svona kynstaðis viðskiptavinum við veist náttúrulega auðlýsingastofa hinum megin frá og auðlýsendur er ekkert að endilega að fara að kaupa auðlýsingar þá hjá okkur öðrum fjölmiðlum bara svo að sé sagt
3: ja, það munur samt alltaf að hafa einhver áhrif
1: ég það bara fer og meta
0: það er ekki hægt að fullra það er ekki að fullra hver áhrif
1: nei og svo það sem ég man nú ekki hver var að benda það gær hérna síminn á núna hérna öll skiltin
0: í
1: Götuskiltin sem orðin ansi mörg og það fara svolítið hlutfall auglýsinga að fara þangað sem dæmi í umhverju skilti þannig að við vitum ekkert hvort að það að rúf fari alveg af auglýsingamarkað ekki og svo annað sem tilkynningarnar eins og heimi segir, það spurning veist, ég veit að fyrir mörg fyrirtæki út á landi og annað vil geta vil geta sagt einhverjar auglýsingar í útvarpi sem dæmi en það má alveg öruglega setja miklu strangari kröfur og ég hrifnar að BBC mótunum sjálf persónlega
0: en það er engin patentlaust til á
1: þessu máli
0: en það sem þarf fyrst og fremst að þarf ástriðu fólk sem hefur aðgang á fé sem hefur ástriðu fyrir því að til sig í landinu frjáls fjölmiðl og það er það sem þarf það þarf einhvern gæsalapa segi hérna einhvern Jón Ásgeir, Jón Ólafsson Jón Óttar það þarf slíkar manneskjur sem eru aðganga fé og eru hafa hugsjón fyrir því hafa hugsjón fyrir því að reka fréttastofu
3: og að ríki þarf stjórnmálamenn sem áttu sig á því að ríki þarf að styðja betur við fjölmiðlun heldur en gert hefur verið og það þarf líka sjálfstæða ákvörðin hjá hverju og einu okkar að henda 2000 kalli, 3000 kalli í þennan fjölmiðl og vera áskrifendur á því að við þurfum að halda líða
0: það þarf að venja fólk við það að það finninga búa fréttit
3: viltu eiga að loka orðin?
2: Nei, ég er bara mér, hlusta á því þá bara svona samstöðin er bara síðasta hálmstráið til að hafa sem frá sem fjölmiðla
3: hún eitt af síðustu hálmstráðunum ég bara algjörlega samanlega
1: en ég menna við Gímaldi vondi gerir eitthvað meira
2: já Gímaldi
1: og Heimildin við skulum ekki alveg afskrifa
2: hún er í áskrifa
1: já og Gímaldi og svo samstöði og ég áskrifandi þessu öllu og ég stið bara alla fjölmiðla ef ég get
3: mjög gott
1: og ég bara hvet öll sem bara að horfa til þess að gera slíkt sama því við þurfum einkaregna öfluga fjölmiðla á Íslandi bara fyrir lýðræði
3: Heimir, Lára, Sme, frábært að fá ykkur í heimsókn takk fyrir spjallið, við höldum áfram hér eftir andartak ekki fara langt
4: Við lifum á tímum þegar þörfin

0: Fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. samstöðin.is
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt og því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnana okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð. Brauð ársins Bernhöfts bakari Íslenskt handverk síðan 1834

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, gott kvöld, komið í sæl. Það kvöldaskrá samstöðuna sem framundan, það hann mörg að taka. En við sýttum hérna bræðinir, ég Sigur Jón og Gunnar Smári Egilsson. Nei. Já, ertu búin að hlusta mikið fréttir?
1: Nei, ég var þurft að sinna öðru, þú finn í helbriðskerfinu í dag.
0: Já.
1: En ekki allir að tala PISA?
0: Jó, það mikið verið að tala
1: Ég náði aðeins að fylgjast með þessu, það hérna fjallafum mynda á öðrum löndum líka.
0: Já.
1: Svolítið jákvætt í englendingar voru svolítið ánægði með sig. En aðrir eru bara að horfa fram á raun.
0: Já,
1: þetta en þegar við erum að ræða þetta, þá verðum við náttúrulega að gera taka mið af því að þetta fall á sér stað í allstaðar í heiminum.
0: Já, já.
1: Og þetta öllu líkitum tengt einhverju sem að breytast í lífi barna í okkar heimsluta.
0: Já, já. En við sem svo tværumst neðar á listan heldur við um verið, sko. Þannig að það svona verra hjá okkur heldur mörgum öðrum.
1: Já. Ég sá að einhver útlistum var á því að, sem sagt, krakkar sem að á heimilum þar sem ekki tölu íslenska að standa sig ver, en það var því að haldi fram að, það hefði einhvern veginn, þeir eru búið einangra það frá.
0: Já.
1: Að þá sé það ekki ástæða fyrir niðurfallinu.
0: Þá þetta enn verra kannski, sko, heldur en að lítur út í svona fyrstu sín.
1: Já, það
0: En ég veit...
1: Ég heldur það sé menningalegt, sko. Ég myndi vara við að fólk væri ekkert að segja að við þurfum að laga skólanum og breyta skólanum.
0: Já.
1: En auðvitað þurfum við alltaf að finna út úr því hvernig skólin á að vera í samfélagi þar sem að börnin hegða sér alltaf öðruvísi.
0: Já, ég, hérna, það ekki langt síðan að Magnús Þór Jónsson, sem kemur nú í kvöld, hérna við þér, hérna forma kennarasambandsins, hefur talað við hana, þá það náttúrulega alveg galið að kennararnir séu hver og einn að búa til námsgögn. Við framleiðum ekki námsgögn fyrir börnin, sko. Þetta alveg galið og þetta hlýtur að vera hluti af, hérna þeir stöðu sem við erum í.
1: Það held ég að komið bara fram. Það sem að mér veist umræðan vera að það kemur alltaf eitthvað út úr umræðu þótt alveg sama áttur sér svona hávaði og, það eru svona fólk með sérkýrlega hagsmunni inn í umræðinni eins og viðskiptaráð og fleira sem eru raunverulega bara tala fyrir aukinni einkavæðingu skólakerfinu að það sem að mér veist sitja eftir í þessu umræðu svona undanfarin ár og missir því sem að við verum með mikla fullum skólamálina er að það sem að veikast í lekkurinn er sagt, orðaforði barna sem komu upp úr leikskólum og til þess að, vinna á móti þessu falli sem að sést í, PISA-prófunum að þá yrðum við að gera eitthvað svona stór átak í því að auka orðaforða og svona getu yngstu barnana annarkort að taka þá inn nám í íslensku inn í leikskólana eða vera með einhverja rosalega mikla örfun og mat á hverjum einstaklingi og vera að hjálpa þeim sem að standa veikt bara í 6 ára og 7 ára vekk.
0: Já, sko, Smári, ég hef heyrt, sko, ungt fólk vera í viðtölum og segir eitthvað á ensku og segir, ég hef ekkert íslenskt orð yfir þetta.
1: Það náttúrulega er raunin náttúrulega er tóm lýi að setja orð á íslensku er allt í heiminum það er ekki þannig Nei, íslenskan er lítið mál
0: var, þetta er ekki þannig Nei, það getur verið bara einfaldasta mál fyrir okkur
1: Já. Ég líka tekið eftir í að, hérna ungt fólk á það til að þýða segir eitthvað íslenska orðið og segir svo enska orðið eins og enska orðið sé raunlega réttara eins og enskan sé viðmiðunin sem er mjög sérstu kvöksum
0: og þetta er svona hættilega braut og það er hvernig verður að vinda ofan þessu en sko, Magnús Þór kemur hérna formæknir sambandsins og með honum kemur Sigurður Sigurðsson sem framkvæmdastjóri heimilis og skóla. Þannig að við þurfum að ræða þetta samskipti í skóla og heimila.
1: Svo alveg klart að hluta þessu hérna foreldravandamál.
0: Já, já.
1: Að það er ekki alls áhætt að við alla foreldra, en það algengar að segja kennarar að, foreldra komið eiginlega með börnin inn í skólan og ætlist til þess að skólin alið upp eða lagið og það náttúrulega kemur ekkit í staðin fyrir uppeldi á heimilunum
0: Nei, nei, og, en svo eru þar víða þannig að, foreldrar á sumum heimilum eru bara útkyrðir sko hafi ekki trek í að, hjálpa.
1: Og skólin á að geta ráðu við það að hérna, það getur verið ýmsum ástæðum, það náttúrulega þarf að vera aukin aðstofið fólk fólk nemendur sem að koma heimilum það sem að íslensk ekki töluð það þarf að vera sérstök inn í skólanum
0: Já, er, líka þá íslenskar sé töluð
1: það bara, já, Svo er það náttúrulega alltaf þannig að það hluti af heimilunum það sem svona einhver kallað þetta skert foreldra geta getur verið út af sjúkdómum eða
0: alls konar hlutum
1: og svo náttúrulega kemur vinnuþræklun inn
0: Já, held ég sé sko stórt mál
1: En ég hef samt hérna heyrt til þess að mæta því og líka því að vera óvinnselt að vera með heimanám. Mér heyrist það líka innan úr kerfinu að það hefur komið þrýstingu frá foreldrum að hérna, hafa minna heimanám. Og þá var kannski báði foreldrar að vinna úti og fjölskyldan hittist raunvægilega bara yfir kvöldmatatímanum og þá varum bötni að fara að sofa sem hefur kannski bara stuttur tími. Og þá var það eitthvað svona hugmyndi á foreldrunum að þeir fengju meiri gæðastundir ef þau þyrst ekki að vera hlýða börnunum yfir í námi. Ég held að þetta einhver miskilningur, sko. Það bara fína gæðastundir að vera hlýða börnunum yfir í námi, sko.
0: Já, já, það stóða svona eins og fólk
1: getur. Það sniður heldur að allir séu að horfa á sjónvarpið saman.
0: Já, já, já.
1: Ég held að þetta sé svo foreldrarnir og þetta sé eitthvað menningalegt. Þetta eitthvað í sambandi við hérna, snjalltækin mér þurra fyrir þetta alls þar í heiminum og við sem samfélag þurfum einhvern veginn að taka á þessu skólan þurfum að breytast ef að nefndundi breytast þá þarf skólin að breytast þann getur ekki verið breyns og
0: foreldrarnir breytast líka þeir eru ekki betri með snjalltækin margir hverjir
1: nei, það hérna ég held að þegar börnin eru spurð þá kvarta þau yfir hérna, fórðurum að þau séu alltaf í símanum og fá eiginlega ekki svona hérna, skerta athygli dóttir mín gerir þetta stundum ef ég að tala við hann og svona að gera eitthvað annað í símanum að löðinni, þá tekur hann af með síman hún nennir ekki að tala við eitthvað sem í símanum sko.
0: Sem hún er en er það dónarskapu sko.
1: Ég er eiginlega að mæla með því að börnin gerir þetta, takk ég bara tækina að fórdrunum.
0: Já, endilega bara. Heyrið það krakkar.
1: Já, svo var verið að setja þing.
0: Já, það var verið að setja þing, já.
1: Og flestir eru svona á því að þetta verði óttalegu villisra,
0: þetta þing. Já, þetta verður stormur alveg bara, það verður stór stormur í allt haust.
1: Og Evrópumálum. Mér það sem að eiginlega fyndið að þeir sem að sögðu að ríkisstjórnin var að gera mistök með að setja Evrópumálum á dagskrá, vegna þess að við ættum að einbeita okkur á allt öðrum málum. Það fólki sem að mun tala með Evrópu alveg til jóla.
0: Alveg, bara alveg.
1: Og þó að sé búið að taka málið að dagskrá.
0: Já, já. Munu herja mjög sérstaklega á Viðreisn og Þorgeiri Katrínu, en á ríkisstjórnina. Þetta verður ekki svo málefnalegt endilega. Það er sem sagt, ég held að sé vera blása til orustu.
1: Já, svona stjóðarandstæðan hefði fengið svona blóð á tennunar eins og sagtir.
0: Já, ég held það.
1: Með því að sigra hérna kostningarnar.
0: Já.
1: Og minnst það svolítið, hérna, alltaf þegar einhver segir það eins og hann hafi unnið kostningarnar, minnst það, hann var í lengin í frambúði, þannig að...
0: Nei. Þeirra vilji varð ofan á.
1: Kennedy sagði það, hérna, að hérna, sigurinn á sér marga feður, en tapið... munalýsingi. Það svolítið í þessu að það svo margir sem að er að tekna sér inn í það að hafa unni kostingar.
0: Já.
1: Ég held að við ættum ekki að taka mark á því, sko.
0: Nei, sko, smári, það nefnilega svolítið mikið undir, sko.
1: Það var svo ólíkt sjónamið sem að voru á bakvið neyið. Þannig að ef að Sigmundur Davíð heldur í fram að hann hafa unni kostingarnar að það, ég held að kannski 20% kosið af hans forsetum. Ég held að enginn að náði þessi 53%, ég held að...
0: Nei, það bara, sko, það ekki víst að þetta fólk nenni vera eitthvað spá og speglur í því, það bara er bara búið, eða sem sagt, telur sig hafa sterk vopn gegn ríkisjóninni.
1: Þannig að ég er að meina í alvörunni að þegar við erum umræðinni, þá var kosið já eða nei, hvort ætti að taka upp aðalda viðræðu við ESB. Það var ekki kosið, það var ekki sagt já við því sem að Sigmundur Davíð vill gera í íslensku samfélagi. Nei. Það var ekki sagt já við því sem að Guðrún Hafsteinsdóttir vill gera í íslensku samfélagi.
0: Nei, þannig
1: að
0: kemur sameiginlegt sóknarfæri.
1: Já, þau upplifa þannig og alltaf nota það því að það er svolítið þannig í pólitík að sigur eigur aflið þitt, þú átt ekki að safna ósigrum í pólitík.
0: Og það er til dæmis eins og Guðrún Hafsteinsdóttir nú vera að velta því fyrir sig hvort að Ásdís Kristjánsdóttir bæðist fyrir Kópavogi, ég ætla að fara gegn henni.
1: Finnst þið það líklegt?
0: Nei,
1: mér finnst það líklegt. Sko staða Guðrúnar, að því við tölum oft það, að eftir sveitarstjórnarkosningarnar, þá er hérna sjálfstæðisflokkurinn hérna sigurvegari ekki miðflokkurinn. Í hérna áfram Ísland var bara sjálfstæðisflokks framleiðsla. Stýrt af sjálfstæðismönnum þannig að mér fannst sko sjálfstæðisflokkurinn koma betur út í þjóðaratkvæðagreiðslunni þannig að ég held að sko staða Guðrúnar hefur aldrei verið sterkari en núna
0: Nei sko, rökin eru þau að nú galopi tækifæri suðvesturkjördæmi, bæði Bjarni Þórdís Kolbrún farin, hún bæjarstjóri þar náður hreinu meiri hluta, greinlega vinsæli kjördæminu.
1: Bara Guðrún getur bara flutt sig þannig að það geta allir verið í kraganum Stengur Hermannsson fór eins og í kragan.
0: Já.
1: Það var alls konar fólk flutt sig í kragan.
0: Og tapaði engu því.
1: Það er ekki svona þjóðir til sýkja í kragan og kannski garðabænum eða eitthvað, ég veit ekki.
0: Þetta það sem að les, þessu spekulasjónir, er á þessa leið. Að hérna, þessi naumi sigur Guðrúnar situr enn í þeim sem töpuðu sér.
1: Já, ég held að...
0: Á 14. Hvað með 17. Hvað það var sko?
1: Ég held að Guðrún hafi styrt stöðu sína
0: í 17. kosningunum
1: og í þjóðratkvæðinu. Þannig að mér finnst, hérna, þetta kannski svona tal, eins og hérna, þeir sem eru svektir að tapa.
0: Þið ódrengilegt að fara gegnir
1: því? Þessi sem sögðu já í þjóðratkvæðinu eru margir ennþá alveg ótrúlega svektir og, sem að töpuðu 53-47 en það var nú eiginlega bara 50-50 í það sem að Guðrún vann
0: Já, ég 14-17 atkvæðum
1: Já, bara ef einhver hefði ekki farið á fyllir í kvöldið áður og mætt á réttum tíma þá Áslu Verna líklega haft þetta
0: Já, að ég múið að mér svona yngra hólki svona sem
1: að var lengur og kom fram að sumir mætt og sent
0: Já, nei, þetta verður hérna það alltaf koma til mín hérna tveir ágæti menn sem að báðir búa á skaffíska efnarsæðinu Sigurður Þórðarson Flokki fólksins sem formaður fjölanefndar og Stefán Vagn Stefánsson, þú veist hver faðir hans var?
1: Já, Stefi Lítlösi.
0: Já, Stefán Gúmursson, þingmaður.
1: Það kallaði Stefi Lítlösi, ég ekki þetta...
0: Ég veit að, og Stefán hérna annar varaformaður nefndarinnar sem sett, hæst settur af stjórnar andstæðingum þar. Og þeir allar ræðu fjölögin.
1: Það við síðan Björn sem ekki með okkur núna, hann með tvö viðtöl, hann ætlar að tala hérna kval, að við kom fram í einhverjum, hérna, hvað heitir þetta, víglínan á vísi, að fulltrúar allra flokka og þingi voru fylgjandi kvalviðum.
0: Já,
1: Þannig, ég veit ekki ég.
0: Hvernig má það vera?
1: Já, þetta áttúrulega frekar einslit í hjörðu sem á þingi,
0: sko. Já, það vant, ég ætla að segja, það vant að til dæmis vinstri grænhafna til að vera eitthvað einn á móti.
1: Þannig að Vala Árnadóttir sem hefur nú verið svona talsmaður hvalavinna undanfarið og komið oft hingað að tala þessi mál. Það er að spjalla við hann þá stöðu. Og svo hann líka með svona eftirhettur af umræðinni lokun á stöð 2. Sigmundur Ernir sem hefur náttúrulega það er fáið með aðra en sjónvarsreynslu eins og hann. Hann er alltaf reynslu af rúf og stöð 2 og hringbraut og...
0: Og fættur fyrir sjónvars.
1: Hann er alveg, það var nefnilega það sem var gerðist.
0: Ég vinni með honum, hann er alveg, bara, sko, alveg ótrúlega góður sjónvarsmann.
1: Já, ég veit það. Og ég ekki viss að því hann, ég vann með honum á helgapóstunum gamla í Kanada. Ég ekki viss að þeir sem að þekkta sem blaðamenn hefur veðjað á það að hann væri bara stórkostlegur sjónvarsmaður.
0: Það var Rómar Ragnarsson sem
1: var. Já, svo leiðum að byrja í þeim þætti sem hétt eitthvað dagmál.
0: Feitingur eða eitthvað.
1: Nei, ég man ekki á þetta.
0: Já, og
1: þá kemur að fylgja ljós að þessi maður fættu fyrir sjónvarp.
0: Og Agnes Bragarótti var með þeim. Ómar, Agnes og Simmi.
1: Já, þá komum við ljós að þessi maður fættu fyrir sjónvarp.
0: Algjörlega. Ég verið með honum þegar ástandi verið þannig. Hann er sem sagt ekkit svo vel undirbúinn og eitthvað óreiða í gangi vegna stressa og staðnum og slis.
1: Breytir engu. Það verður svo ástæð fyrir hann er svo góður í sjórpi af því hann er svona temmilega kærlus í þessu.
0: Já, hann er svona líklamað.
1: Og það er náttúrulega það sem þú ert að horfa sjónvarpið inni, þú vilt ekki fá einhvern inni sem nötrátti að taugaviklun og þú vilt
0: að
1: það var
0: einhvern
1: sem er...
0: Nei, menn, þess að menn ekki einhver misvel að tala í sjónvarpi undir miklu álagi og jafnvel óreið, sko.
1: En þeir alltaf ekki að tala hvað Sigmundur er stórkvist og sjónvarpi.
0: Nei, við erum að því.
1: Já, við erum að því. En þeir alltaf tala hérna endalok stöður 2.
0: Já, svo að það sýn eins og þetta heitir núna.
1: Já,
0: þú mátt mín vegna kæri þetta stöðu.
1: Já, það hérna bara frétti sýnar eitthvað eiginlega bara síðustu metrunum, sko.
0: Jú.
1: Það næstu eins og hérna...
0: Já, ráðverin.
1: Já, vera stöndum við gert þetta við fyrirtæki sem er á leiðin í gjaldrott. Já, það verður kallið eitthvað annað.
0: Þetta er sýn í ráðverinu. Nei, en þetta hérna, þau eru reyndar í dag á Vísi, eru þau niður í þingi við þingsetninguna og eru með fjölda viðtalaða skilsmér, sko. Þannig að þeir eru ekki með frétta tíma, klukkan eitthvað, en þau eru samt að sinna eins og núna þingsetningunu og fleiri málum, sko.
1: Ég vildi þetta alltaf að því ég hérna, hafði eitthvað með þetta að segja á tímabili. Og þá vildi ég breyta raunverulega áherslunum í fréttunum frá sjónvarpinu yfir á Vísi. Það hétt hérna NFS, ég veit ekki hvað hverju muni það.
0: Jú, já.
1: Og þá var það eiginlega, hugmyndi var svo að sko, sjónvarpsfréttatíminn, hann væri ekki, hann myndi ekki að lifa. Þannig að það að nota orkuna til þess að gera Vísi raunverulega afgerandi betri VF heldur en MBL.
0: Já.
1: En núna náttúrulega MBL komið með slatta af efni, sjónvarsefni en Vísir náttúrulega með meira en mér finnst þetta að vera þetta hérna, það að reyna viðhalda kvöldfréttatíma sjónvars þú veist við eigum náttúrulega ekki að vera að reyna viðhalda einhverju fortíð sem farin sko.
0: Nei, það við myndum ekki vilja að rúf hægt að senda út fréttir
1: nei, en ég nei. Þú ert að hugsa hvað þú ert að gera sem númer tvö ég ætla að fara í samkeppni við kvöldfréttirnar og höfðina þar eða ég ætla að gera vísi þannig að hans bestur í texta í tali og í mynd
0: og próforkalestri fyrir það vísis fólk en þannig, hérna, mér finnst sko þetta, mjög sniðutjáðin að það bara eins og í dag það mikið að vera og þá það bara með vísi bara með lifandi útsendingar bara meira minni allan dag það blaðamannafundur bæði yngu og ríkisstjórnarinnar
1: sem líka sem að hugmyndi var að senda út alls konar dótri sem hérna sem að þú veist, við erum bara á lítilegna samstöðin til að ráða við það, en ég held að þess að vísir myndi hérna, senda út blaðamannafundi og senda svo út fundi, þú veist öryrkja bandalagi með einhverja fundi þar sem að tala yfir þessum mótunum okkur þingmönnum og ég veit að ég fylg einhverju svona borgarafundir eða mótmælinir í bæ að hérna, vera með stuðning við svoleiðis félagslega virkni með því að senda út þannig að okkur vantar það í samfélagið okkur vantar að svona samtalið og svona einhver svona fundur, einhver svona þjóðfundur sé svona herra settur í huga okkur
0: ekki bara við ráða fólk
1: Nei. Það var alls ekki, það alltaf þannig, sko. Þú mátti eins og í, ef Kastljós alltaf að tala bara við ráður að þá bara hefur svo mikil skekkja.
0: Og jafnvel, sko, hefur sumt að því fólki kalla sig fyrirmenni. Þetta svo sturlað. Jú, Davíð heitinn Oddsson.
1: Sann að vera fyrirmenni?
0: Já, hann önnur fyrirmenni, ég önnur fyrirmenni.
1: Ég var þegar ég var mjög ungur blaðamaður og nýbyrjaður á DFF. Að þá var ég sendur upp í Bifröst á aðalfund sambassins.
0: Já, já.
1: Þar talaði ég við formann sambassins kvöldið. Þá var þetta var svona fundaform sem var mjög algengt þá, ég veit ekki hvað þessi notaði ennþá. Það að kynna slæmtíðindi á laugardeginum, hella brennivín í bændunar og afgreiði sér alls mál í svona fyrir hátíð á sunnudeginum.
0: Já, flott bragð.
1: Já. Og ég drakk á þessu tíma og drakk með formanni sambandsins. Og hann var að alla nóttina útskýra fyrir mig hvað það væri að vera máttastólpi í sínu samfélagi. Og sömuleiti fannst mér þetta hlægilegt svona, sem einhver svona pankaradrengur úr bænum að mölinni. En að sömuleiti hérna, skildi ég alveg hvað hann að segja því. Það er ekki bara niður tíman sem ræður í hvertu förum, það skiptir máli, einstaklingur skiptir máli í hverju stöðu, það skiptir máli fyrir okkur Íslendinga að það sé góðu maður sem er biskup eða útastjóri eða formaður stjórna tryggingastofnunar. Ef við ætlum að láta þetta ganga vel þetta samfélag, það eru allir að leggja sig fram. En hann, hérna, þú manst eftir honum Valur, hann var svona tók mjög alvarlega hlutverk sem hann var valinn til að gera.
0: Guðjón Bjólason, hann var
1: forstöð. Já, hann var hins vegar nýkomin frá Bandaríkjunum og kunni ekki alveg á þetta system að koma með slæmi tíðindin hella með fulla á ágreifs og þetta var ekki
0: notað í alveg sér bestans.
1: Nei, Valur hann reyndi að gera þetta bara mjög vel og var alveg frábær. Ég held að hann hafi bara verið leiðtogi fyrir fermingu, sko, og alla sinna æfi.
0: Þannig
1: að ég ekki að tala þetta að, hérna, niðrandu hann, alls.
0: Já, ég skil ég ekki þannig heldur, sko. Nei, en hann, hérna, því miður, hann bara fóst í leiðinlegu slysi. Ég maður það vel, ég var þar sem blaðamaður, ískalt og þarna við skerjaferinn og allir sorgmæntir og þetta var þetta eitt af þeim málum sem ég man vel eftir að hafa sýnt.
1: Já, örlugt. Herðan, ég ætla að vera með talandi fyrir minni, að þá ef ég verið með það sem við kallast Trump-tímin.
0: Já, herðu, já.
1: Ég verið með það.
0: Hann nú aðal fyrir minni núna.
1: Já, hann alltaf tók Facebook í og samfélagsmiðla í gær með kortinu sem að unnsetti.
0: Já, já.
1: Kann ég veit ekki hvað við ræðum mikið það. Með þetta skemmtilegri þessi Trump-tímar og ég sé að fólk hérna fylgist með þeim og fólk vist gaman að koma í þá líka. Ég ætla að fá, hérna, ég var alltaf með svona þrjá en síðan var ég bara með tvo og ég ætla að pröfa að hafa tvo aftur bara núna. Friðjón, Friðjónsson sem hefur mikið ná á bandarískur stjórnmálum og Ólaf Þóttn Harðarsson.
0: Já, já, þetta verður gaman.
1: Já.
0: Þannig að áhorfendum stendur ýmislegt til boði í kvöld.
1: Já, við erum með PISA og við erum með þingið og fjárlögin og, og kvalveiðar og hrun fjölmiðla og, og Trump og allt sem að honum fylgir sem náttúrulega við höfum að vera eiginlega velta fyrir við erum við kannski komin inn í þriðu heimstyrtina þú veist að hérna, menn í Þýskaland er að lýsa yfir að þeir séu í fjölþáttastríði við Rússa allt þetta sem gengur á í Íran og menna, kannski hefur bara horfast í augu við það það nefnilega þannig að
0: það hægt á því allavega
1: já, þegar að menn allt inn ákveða við sem komin í heimsröld að þá finna menn upp að við og það menn eru svolítið komin inn í það þegar menn áttar sig á því að jú, það við erum í heimsröld það svo fyrir heimsröldinu menn þurftu svolítið að hugsa aftur á bak að hérna Sarajevo til að komast að því hvað er upp að við
0: Vítgert veröld, sjungu óð menn og síndíma.
1: Já, en við höfum gaman af því að hérna, við hafa létt spjall heimsindi.
0: Já, segðu. Það fátt kænti
1: það. Ég svo að ég eiginlega grínlaust að það við náttúrulega líka að reyna það, að tala kannski mál sem erfið, en á svona tildurlega eðlilegan hátt.
0: Já, já.
1: Þú veist, það ekki alltaf að þú eru með kökk í hálsinu til þess að horfast í augu við slæma stöðu.
0: Nei. En við skulum fara að
1: byrja þetta. Það var skotin auðlýsingunum, en áður en ég gerir það þá ætla ég að minna á að það sem heldur samstöðinu gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Þú getur slegið þín á op eða þú telur samstöðin skipta máli í íslensku samfélagi. Og ferðin á samstöðin.is, það nappur sem áskrifendur áskrift. Þar getur við skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750, sem mér satt að segja hlægilegt, ég veit ekki hvað að ferði fyrir það, ekki, kannski brús og kók, ég veit ekki. Herðu, en þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðfélagið en það mynd alþýðfélagið sem á og rekur samstöðum við ætlum að hafa hérna örstuttar auglýsingar og svo skellum okkur bara held ég í mál dagsins, þetta PISA dagurinn mikli, eftir augnablik
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár að koma til móts við þar aðferðið sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
0: Já, komið þið sæl. Það písakonun var birt í morgun og enn og aftur veldur hún okkur vonbrigðum til að ræða hana eru konum Magnús Þór Jónsson sem formaður Kennarasambandsins og Sigurður Sigurðsson sem
1: framkvæmdastjóri
0: Heimilis og skóla. Þeir eru velkomnir.
1: Takk.
0: Magnús.
1: Takk.
0: Ég segi, þú ert vopnaður allskins gögnum.
10: Já. Já, já.
0: En voru þið ekki mikil vonbrigði?
10: Jú, jú. Það sko, niðurstöðnar eru bara leiðilegar og alvarlegar, sérstaklega það sem kemur að þessum þáttum sem að við höfum verið að ströggla við í undanförnum könnunum. Ég höldu því til haga að þrjá árangur sem að við náðum og ég held til dæmis að foreldrar og heimilaskóla hafa hjálpa mjög til við það, varandi það svona að gera skólana vinnustæði fyrir svona, svona betur vinnustæði fyrir börn, þannig að við erum að skora mjög hátt þegar kemur að líðan barna, traust er að til skólakerfis og kennarana, þannig að ég glaður við heldum okkar sessi þar með að lefst og bestu þjóða en þetta eru þetta áfram við okkur finnst ekki gaman að horfa inn í það við séum ekki náðu þessum árangri en þó að niðurstöðnar sé ekki það sem við viljum sjá þá allar kannski með ekki tala okkur frá þeim og þetta kemur ekkit endilega óvart við verðum bara að fá að segja það við, þetta er svona þriðja skipti þar sem ég það svona annað heldur bara skólastjóri að kannski setjast niður og rýna fast á raumut og aðeins og svona gera mig betur greið fyrir niðurstöðunum og þetta kemur ekki á óvart og það kannski ég hún að tala svolítið það að ég svona ég held að hún verið hjá þér og líka hjá Birni þegar var hérna svolítið að ákall okkar hefur svolítið verið að Við getum ekki bara látið niðurstöðuna koma í hausinu á okkur og hendi einhverja fyrirsagnir og einhver svona skammtíma verkefni eða tímabundna hluti eða einhverja svona skyndilausnir. Margt verið gert en það hefur ekki náð árangri og ég held að það sem að við þurfum kannski að horfast í augu við núna það að við horfum til lengri framtíðar, séum þolinmóð og hérna fáum alvöru áhuga á pólitíkinni í landinu, á sveitarstjórn og ríkisstjórnastiginu, til þess að koma til móts við það sem að við höfum verið að ræða með margt sem við gerðum eftir niðurstöðuna 2022 sem var þetta sérlega slæm við erum þó að falla miklu minna núna heldur þá og Norðurlöndin færast nær okkur
0: Það erum að falla.
10: Já, við erum að falla og það er það sem leiðinlegt. Við getum farið hér 10-15 minna umræðu prófið sjálft og alla þessa anga. En við viljum ekki að tala okkur frá því. Við viljum ekki vera þarna og þó að öll Vestur-Evrópa og OECD-löndin sé öll að falla áfram. Já. Þá viljum við fara að komast okkur betri stað og þar fannst mér nú ráðherra meirin gefa mér pínu von í brjósti í morgun sem hún var ekki bara svolítið að tala nefndir og hérna rýna heldur var að tala inn í aðgerði sem hún var svolítið að kynna og meina, við fögnum mjög mörgum þar og bara treystum á það að núna svona að því ég svo ég segi það aftur það var tölver vinna síðast og út af því við vinnum lát til og þessum sumar hver hafa eitthvað svona hlutubrautur gengi en ég heyri að núna vilja venn fara lengra og það gerist við munum ekki fara aftur upp munum ekki fara betri stað fyrir en við höfum bara þolinmæði og kjark til að fara saman og mér fannst hún í morgun ráðherrann vera að tala inn í það umhverfi og ég vona að það veri fleiri með henni og okkur í fíliði.
0: En er ekki einhverja breytingar að gerast? Er þetta skjáirnir eða hvað er þetta? Ef að sko, Vestur-Evrópa er öll á niðurleið sko, í þessu, í námsárangri og það náttúrulega grafalvarlegt mál en hvað, það einhver þjóðfélagsbreyting
1: það má alveg tímalega segja það og við höfum mynd bent á það að það er, samfélagið að breytast og það kannski mögulega að eitt af því sem getur útskýrt þannig að þetta hrun allstæðar í heiminum en við sjáum það alveg að samfélagið að breytast en við getum ekki bara skrifa þetta samfélagið við sjáum til dæmis það var mikið talað um þetta í síðustu PISA könnun en ég var ekki búin að finna út hvort að það var tilgreint í þessum lið en við sjáum það alveg að líka rof samstarfsheimilis og skóla var mjög áberandi í síðustu könnun og þar var hægt að leiða því líkum að það valdi hluta af fallinu sem átti sér stað 2022 eða rétt þannig að við þurfum líka að efla samstarf heimilis og skóla og ég var pínu heimilana og skólana og skólana og heimilana og þannig að við
11: það foreldrar, börn, kennarar og allir sem koma að degi passins eru samherjar og við verðum að efla þessar tengingar því að það kom líka með pínu ávart í þessum niðurstöðum að, að í könnun skólastjóra þá verður ákveðið hrun á því það sem skólastjóra telja hversu dugleg skólanin eru dugleg, að kalla foreldra inn að ósk eftir samstarfi Þannig að ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum öll að vinna í sameiningu að fá foreldra alla hagaðala saman og vinna þetta í sameiningu.
0: Það er greinlega verk að vinna en hérna þá sko að heimanám er það eitthvað sem að heyri það sjónum tilgangi?
10: Nei, það gerir það ekki sko, það er náttúrulega auðvitað er það sem er eitt af því sem er alveg fróðlegt er það, það virðist einhvern veginn spírallinn hjá innan OECD-landana er bara allur niður við það eitt OECD-land sem hækkar og það Tyrkland og þar svona komur okkur svolítið óvart það hefur nú staðan verið frekar erfið það búið að fangelsa 2000 ja. Kennara og margt í gangi í Tyrklandi sem að kannski við myndum ekki vilja skiptum allavega nýja KI en það alveg þannig að þessi ferniður og hefur þetta verið rætt og það var fundur með OECD sem að ég fór á í Eistland í vor þar sem menn eru að velta fyrir sér hvort að prófið mögulega einhvern veginn ekki í takt við tíðarandan vegna það ekki bara Ísland sem hefur verið í aðgerðum Norðurlönd frá síð 2022 hafa verið að fara í alls konar vinnu en þeirra fall svona einhverju hlutum jafn dramatist það var í okkur síðast þannig einhver þáttur í stóra samminginu sem við þurfum að horfa Já. Til en ég held sko, við getum tekið tími það sko, en ég held að við eigum bara að horfa á niðurstöðuna og horfa til þess að við höfum ekki ennþá náð að snúa þessari þróun við Já. Og þar klárlega, sem að aftur ringa talað inn í morgun, að þú veist, þar það þannig að við þurfum öll sem samfélag að velta fyrir okkur hvað við ætlum að gera og við höfum bent á það að læsi nær langt út fyrir skólastofuna þar hefur klárlega samstarf heiminn svo skóla skipt máli, annars sem að ég veit ekki hvernig, að því ég hefur lítið náð að lesa fréttir að lusta við til út að deginum í dag, en kom okkur óvart að sjá rithöfunda og barnabókar rithöfunda, ég breyða því voru í gerkvöld og í morgun varandi það, að það veist eitthvað vera að draga stuðningi við barnabækur, þar stöndu okkur mjög illa, svo verður bara að segja upp átt með það íslenskur stuðningur við barnabækur og barnamenningu hefur verið mjög lítill, þannig að það fullt af hlutum sem að ég held að við getum nýtt okkur sem svona aðstoð en auðvitað það inn í skólanum sem að við þurfum að ná bestu tökur og mesta árangurinn við viljum fara lengra, það vitum við
0: Já, en það hérna Já, þau kvartar kannski eðlilega það verið að skera niður hennar sjóð umtalsvert en annað sem við höfum rætt hérna, Magnús, það hérna með námsgögnin
10: Já, fagnaðaremni það var ennett sem ég klappaði fyrir í morgun að ráðherra tilkynnti bara fjárútlát og hún sagði að vera 455 miljónir og þar af 340 miljónir sem ég að fara núna í námskaffingar það er auðvitað löngu komin tíma á það
0: og er fólk til að vinna það?
10: Já, nú kemur það í ljós, það er bara góð spurning vegna þess að það er auðvitað bara, það verður bara að segjast alveg svo að við yfirfærslu skólans frá ríki til sveitarfélaga, þá gekk margt mjög vel og ég myndi ekkit sem gamall grunnskóla hundur vilja fara til baka vegna þess að nándin einmitt við foreldrasamfélagið við samfélagin skiptir bara skólanum mjög miklu máli en það voru tveir hlutir sem að brugðust og hafa verið, við höfum verið að benda mjög á síðustu 10-15 ári rauninni og að klárlega í öllum písumræðum það hins vegar námsgögnin því við getum ekki reikna með því að tími kennarans fari svona mikið það búa til námsgögn það er bara ekki það sem að við þekkjum hinu vestrana heimi og hún inga tilkynnti það í morgun og það væri verið að setja áherslu á það og hitt sem hún benti á sem ég fann skipta mjög miklu máli það var starfsþróun kennara því að hún dó það var þegar ég var að byrja hérna á síðustu öld það var öflugt starfsþróunarkerfi sem að ríkið rak fyrir grunnskólakennara og framhaldsskólakennara reyndar líka sem að mjög hratt dó mjög hratt yfirvarslan var til sveitarfélaganna og hún talaði þetta sem svona þá þætti sem að skipta miklu máli og þannig erum við að tala hlut í starfsumhverfi kennara sem að við höfum auðvitað flagga hjá kennarasambandinu ekki bara í mína tíð heldur þar á undan eru þetta einn þáttur aðeins og það einfaldast að því var nú að koma út úr háskóla á hlaupunum þar sem að fræðasamfélagi var að fara í gegnum þetta þar sem að til dæmis var að benda á námsgögn í náttúrufræði sem eru bara beinlínis ekki til sem að eru að tala inn í þann veruleika sem prófið að prófa þannig að við erum svolítið að undirbúa börnun okkar svo var gemla daga undir sko að taka próf í efni sem þau hafa aldrei lesið og það auðvitað einn þátturinn af því en það aftur á móti ekki bara þannig í okkur, þetta líka heimsvísu þannig við getum ekki alveg kannski tekið það sem eftir þetta voru tveir hluti sem ég hjó eftir í dag að starfstrónin og námsgögnin greinilega komið upp á borð og það bara frábært
0: Það þið tala konur 2022 og þá vitað að þeir sem að voru þá kannski efstu bekki með framhaldsskóla, hvað varð það fólk sem var illa læst og gat valla reiknað eða skrifa, hvað varð það? Fer það inn í framhaldsskóla eða...
10: Í dag það þannig, sigur hann að það fara 97-8% nemenda í framhaldsskóla og einmitt í þessari niðurstöðu í dag þar sem við vorum að skoða meðal annars að þar kemur ljósa 28% nemenda á Íslandi versus 20% hérna OECD og 18% á Norðurlöndunum ná engu þrepi er ná ekki þrepi grunnfærni í náttúrfræði, lestri og starfræði leskinningi, hérna 28% nemenda sem miklu hærra hlutvætt heldur við erum að sjá OECD og Norðurlöndunum þessi krakkar hjá okkur fara allir inn í framhaldsskóla og við höfum alveg bent á það að svo breyting sem að varð fyrir nokkrum árum þar sem að við erum bara í 97-99% barna ferinn í framhaldsskólan okkar að við höfum kannski líka við viljum ekki bara stoppa við písaniðustuðin að spurningin sem þú ert að spurja bara frábær spurning sem að við þurfum að rannsaka og greina hvernig verður það því að svo erum við líka að fá tölur sem að segja ykkur það að við séum eitt stærsta hæsta hlutfall barna sem ljúka námi eftir grunnskólagöngu og eitt hæsta hlutfall sérstaklega stelpna sem fara upp í háskóla þannig að það svo margt sem að væri svo fróðlegt að vera að skoða í tengslum við þessa niðurstöðu
0: spyrir þig Sigurður að sko þitt fólk að er foreldrar talaðu þá kannski um að fjölbreytta tungumála sem sagt hvað tölum mörg tungumál tefji það hérna menntun annara
11: þetta náttúrulega bara veit ofta tíðum mikið álag á kennaran sem á að sinna öllum börnum og það fylgir ekki sá stöningu sem að kannski kennari bæði að kalla eftir og þarf þannig að það getur aftur áhrif en við sjáum líka í písaniðurstöðunni að við erum ekki að sinna þeim nemendum sem að eru með annað tungumál sérstaklega vel við skorum mjög illa þar sem að við þurfum að taka höndum saman og lyfta þeim hópið líka upp og þá lyftu upp líka þeim börnum sem standa þokkalega þannig að við þurfum að lyfta öllum og raunum veru koma þetta kallaði rannsóknir innflytjendum og annar kynslu innflytjendum inn í skólakerfið það líka stóra áskorun fyrir íslenska skólakerfið
0: Erum við á verri stað það heldur en til dæmis nokkur á hinu Norðurlöndum erum við síðir í að taka móti sem fólki heldur en
10: Já, niðurstaðan er svo og við fengum þess að var sérstaklega flakka 2018-2022 og við erum, það ekki nema heildartalan sem að menn tala að ná öllum leskilningi á Íslandi 56% en ég hópi þessara barna sem eru þinn og dóðið innflytjendur sem við erum svolítið að venja okkur frá það talan ekki nema 28% og svo meiri sér í þeim niðurstöðum könnunum sem talar líðan barna og einelti og aðra stað þá mjög marktækur munur hvað þessum börnum finnstu ekki til í íslenska skólakerfinu og þeim líður ver og verða meira fyrir einhelti heldur en börn sem ekki með hennan innflytjendabakgrunn og þetta þetta graf
0: alvarlega og þetta verðist að hér hjá okkur heldur
10: já, hún er það og þetta var bent á sérstaklega skýslun eftir 2018 prófið því miður fór þetta frekar lítið fyrir þessu 2022 en mér fannst aftur Inga í morgun lyfta þessu upp og ég hef alveg átt samtöl við bæði menntamálaráðherra og kannski það sem að mér finnst nú oft stundum sérstatt í þessari umræðu sko að hérna sitjum við Sigurður og minni Inga búin að tjá sig en svo er þetta þannig að sveitafélögin landinu ber ábyrgð á grunnskólanum og það er þetta þeirra að heldur betur að grípa þennan bolta til dæmis í nógu samsetningin í sveitafélögin á Íslandi verið að gjörbreytast ég býi í Breiðholtinu þar sem að ég myndi halda þessi börn séu bilinu 40-50% barna í grunnskólanum svona heilt yfir það þetta líka verkefni sveitafélagsins heldur betur að nýta það tækifæri sem grunnskólagangan til þess að aðlaga ekki bara þessi börn heldur fjölskyldur þeirra líka inn í samfélagi það verður bara að segja eins og og þetta nú svíðni svolítið verður að reyna að benda á þeir kannski lent út í skurðið með sín mál og sínum tíman hafa verið að vinna þetta tilbaka og þar hefur kjarnin verið sá að grunnskólin jafnvel eina stofnunin sem innflytjendur snerta sem mm. þurfa að snerta. Þeir geta fara að unnið einhver staðar, það ekki allir sem að fara að sækja sér allar bara þjónustu, en það eru lang flestir sem komu börn í leikskóla og grunnskóla. Mm. Þannig að hér eru þetta bara sveitafélagið og tækifæri sveitafélagið sem til að búa til miklu öflura samfélag með því að bregðast þarna við og þarna verðum við að bregðast við. Það er alveg sýrt og klart.
0: Hvar byrja sko viðin á við því að þessi krakka sæti meira einelti og missi meira útundan? Hvar byrjar viðnámi við því, á heimilun
11: fræðsla
0: heima fyrir
11: algjörlega, við höfum verið að vinna verkefni síðust undanfarin ár sem að fjallar það að inngilda fóraldrar með mismunandi menningar og tungumálabakgrunn inn í skólakerfið eins og Magnús segir, þá þetta lykillinn að íslensku samfélagi í gegnum skólan skólin miðja samfélagi á Íslandi og allstæðar heim allan við þurfum að fræða fóraldrar, við þurfum að ná til fóraldra og stundum þetta út af menningar mun að sko börn voru bara eru í sömu löndu bara sendi í skólan og ég og svo skipti ég mér ekkert af. Við lifum ekki þannig samfélagi. Mm. Við þurfum að efla þessa fóreldra, bjóða þeim inn á þeirra forsendum, koma á staðinn. Við erum núna á laugardögum í samstarfi við móðurmál að kynna fóreldra samstarf fyrir þeim núna á hverjum laugardegi, tala við og hitta þau sem þau eru, ekki bjóða þeim og bíða svo og hissa að engin komi. Mm. Þannig að við þurfum að koma til þeirra og fá þau inn í kerfið á sínum þeirra fósendum, mm. en gera þau virk í fóreldrasamfélaginu, mm. fóreldrafélugunum, hjálpa þeim að komast inn í hann að bara skóla, vera hluta skólamenningunni.
0: Já, já.
11: Það stórt verkefni og en held ég muni bara að hafa þvílík áhrif eða vel gert.
10: Og ég algjörlega sammála því hafandi bara svo sem verið lengi í skólum sem hafa verið með þetta verkefni og það líka verkefni okkar í skólanum að átt okkar á því að nefndunahópurinn okkar breytist mm. og þá munum við þurfum að breyta einhverjum leið og það þetta bara búið að vera viðfangsefni stöðut fleiri skóla og ég held að breytingin í samfélaginu okkar núna sé svolítið sá og hérna fyrir 10 árum þá voru þetta hverfið mitt breytholtið og kannski aðri skólar í Reykjavík og þetta voru Reykjanesið, þetta voru sveitafélög út á landi sem voru með þetta verkefni og þá var það stundum þannig og ég hef leitt nú orðað þannig þegar við vorum að koma á svona stærri fundi á landsvísu eða jafnvel innan borgarinnar til að ræða þessum málefnum sem okkur fannst skipta okkur máli að það svolítið slöknaði ljósið í augunum á líka bara stjórnendum í þessum skólum sem höfðu ekki fengið þetta verkefni mm. því það risavaxið sem verkefni tökum við eitt dæmi þú hefur kennt sem kannski ekki lengi líði en svona fólk skilur þú hefur kennt gæslasögu súsunar í 9. bekk í 20 ár og það gengir svo vel að vinna vinnubækurnar og leikritin svo allt þetta komin með á 2 árum 8-9 börn sem að eiga erfitt með íslensku hafa annað hérna letur hvernig ætlar þú að þú ætlar ekki að halda áfram að segja við ætlum að hérna taka hérna ættatréð hjá þeim bræðrum Gísla og Þorkatli sko mm. að við höfum orðið við þurfum Já. Klárlega að laga okkur að þessu umhverfi og það hefur auðvitað verið það hefur verið svona vaxtarverki þar en núna finnst mér við svolítið glíma við þann veruleika sem að mínum viti sterkari fyrir þennan málaflokk að nú það bara í öllum skólum landsins held ég þá var þetta orðið verkefni og þá finnum að strax aðra umræðu mér finnst ég heyra aðra umræðu núna í niðurstöðum dagsins í dag heldur en fyrir 3 árum þá er það bara vegna þess að nú þessi snertið að verða meiri og þetta bara þetta ástæðan ég hef stundum sagt þetta ástæðan fyrir því að við erum með alla skóla ennþá í gangi ef að þessi 8000 börn færu út úr grunnskólanum okkar þá verðum við að loka nokkrum skólum sko. Þannig við þurfum bara að horfa á þetta og þetta ekki bara verkefni fyrir heimil og skóla heldur fyrir okkur að segja við munum þurfa aðlagast að þá auðvitað
0: þá kemur hérna blöndunum svo mikil sérstaklega skólum í Breiðholti en er hún ekki bara enn meiri víð á landinu það sem að hafa verið sko bara sko það sem fólk ellendurbyrgi broti kannski komið í meiri hluta íbúa
10: algjörlega sigur mm. og það kannski það sem ég voru að meina hérna á þannig að ákveðin sveitafélög út á landi hafa verið með þetta verkefni það hefur kannski verkefni stundum verið öðruvísi vegna þess að þetta mjög oft sambærilegur hópur þetta kannski, að því ég var að Snæfellsnesinu það var hópurinn sem var í mínum skóla 20% barna voru erlendupuna lang flestir að höfðu pólskan bakgrunn þannig að við gátum svona hjálpa til við það breytan sem kannski í okkur hérna í starri samfélögunum það að við erum með mjög ólíkan bakgrunn í þessum nemendahópi en það eins og segi, það verkefni sem að ég held að við séum að verða betri en klárlega eitt af lykil sko niðurstöðunum til þessan árangri það að grípa hóp þessara barna sem við ekki mest rá og svo reyndar annar hópur sem að við hefum ekki heldur náðu að koma vel á móti sem allafana allafana að því rýnt í þessar þrjár síðustu kannanir út og það eru börn sem eru að ná afburða árangri. Þar skeru okkur mjög úr og höfum
0: gert
10: ná afburða árangri.
0: Já, já.
10: Þar eru við bara með lágt hlutfall með við Norðurlöndin og hérna og bara öll OECD-löndin og þá þurfum við akkurat að velta fyrir okkur því að ég held að við séum öll með þann svona þá hugsjón að skólinn eigi að vera jöfnunartæki en þá veltum við fyrir sér ef við erum að skora verst hjá börnunum sem að eiga erfiðast hjá okkur sem eru börnum með erlenda bakgrunninn svona ef við tökum þann hóp og svo erum við að horfa á einstakleikana sem að þurfa meiri ögrun í náminu sínu að þá þurfum við að velta fyrir okkur hvort að við höfum gengið að langt því að sko jöfnur má ekki verða einhverjum lágum eða við svona búum til svona sko, skólastar sem stoppar á miðjunni við viljum ekki fara að þanga og þarna þúst þarna finnst mér við vera að tala akkurat atriði sem að við höfum vilja horfa á myndu vilja horfa á kanskje frekar heldur en meðaltöl vegna þess að ég líti ekki þannig á það að stóri sigurinn verði það að komast í miðja deild í Písa eða að tala hækki heldur við komum til móts við fleiri hópa barna og fleiri börn nái árangri það svolítið það sem að
0: algjörlega
10: ég vilja horfa frekar heldur en meðaltölin sko
0: hér verðum við að loka þessu strákar ég þakka okkur kjalla fyrir Magnús Þór og Sigurður og Rauðaborði heldur áfram eftir eitt augnablik.
12: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: er komið að Trump tímanum sem hefur verið svona í einu sinni viku hjá okkur nema að við sleftu því svona í aðdraganda þjóðræðingakreistunars þá sleftu við Trump tímanum en leið og henni lokið að þá endur ekki við þennan vinsara dagskrálið og hingað eru komnir tveir góðir gestir Ólafur Þórn Harðarson, prófessor á eftirlaunum Það ekki þú sem kallaði það?
1: Til dæmis, jú, eða aldraðu prófessor
0: Og Friðjón Friðjónsson sem vara borgarfulltrúi Herðu, Trump var nú svolítið, hann tók hérna íslenska, hvað þetta, samfélagsmiðla í gær, með kortinu.
2: Traustataki.
1: Ekki bara íslenska samfélagsmiðla, hann tók heimspressuna. Þetta hefur greinilega verið, ég sá nú bara sjálfur sko í morgun, skoðaði í Financial Times og sá frétt þar, en svo sá ég á vef Ríkisútvarpsins að þetta hafði verið í fjölmiðlum um allan heim, Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum.
0: Hann þarf að tekur Mexíkó og hann tekur Kúbu og hann tekur líklega, ja, hann tekur alltaf ekki Haiti sem hann tekur. Það skorið svona öðruvísi.
1: Já, það nú ekki vita nákvæmlega hvað þessi litir á kortinu þýða. Hvort að þeir eru að feli í sér óskum að innlima þessi ríki í Bandaríkin eða hvort að hann í rauninni bara undirstrika að þessi ríki sé á bandaríska áhrifasvæðinu.
0: Og áskilur sig rétt um að hafa afskipti eins og var til dæmis í hérna varandi viðskiptasamningin við Kanada þar sem að hann vildi fá að segja það við hverja Kanadamenn gerðu viðskiptasamninga
1: Já það var nú í raunni ótrúlegt góð þó var það sé nú fátt orðið ótrúlegt hjá Trump að gera í rauninni kröfu það að Kanada afsali sér fullveldi sínum og Mark Carney brást þar mjög snöfumannlega við og ef ég hef lesið rétt í morgun sko, þá bara þetta tollastir í milli Kanada og Bandaríkjana enna harna
0: Já, það voru að ganga í tollandi sem að Kanada setti á móti tollandi sem að Trump setti sem eiga að taka gildum áramótin að þeir duttu inn í gær eins og kanadísku tollandi
2: og eru miðaðir að því að lenda svona frekar á rauðum ríkjum Þannig að hérna, þannig að í stuðningsliði fórsetas.
1: Já, hafa Kanadamenni komið í þannig fyrir.
0: Það eru, ef maður skoðar hvar hann nýtur stuðningströmp, þá það meðal annars þarna, í þessum ríkjum, þarna, í miðríkjónum sem að liggja upp að landamærum Kanada sem ég myndi halda verið fyrir mestum árum.
2: Já, já, og svo eru sko borgirna, eins og í ríkjum eins og Minnesota og Michigan, þá njóta republikanar meira fylgis í svona landbúnaðhéraðunum, meðan að borg, Minneapolis og St. Paul og hérna og Detroit, svona gera það verkum að þessar borgir eru yfirleitt, og þessi ríkir eru yfirleitt demokratamein og með sérstaklega Minnesota sem nánast alltaf demokratamein, þannig að hérna... Það meira þess að heiti demokrataflokkurinn hérna demokrataverkamannaflokkur Democratic Labour and Farm Party já, heitar hann eitthvað svo leiðis
1: hann
2: Farmers Party hann er hérna verkamanna og bændaflokkur
1: Já, ég getum
0: Þú voru að hugsa um að hafa flugvallavinnir en þeir hættu

0: að velta fyrir sér í gær á maður að taka mark á Trump
1: sko ég held að menni ekki lesa of mikið hvort hann sé að meina að þetta sé áhrifasvæði eða hvort að þetta sé eitthvað því á sama tíma kom sko hérna skoðanakönnun eða daginn áður sem að sýndi að Trump nýtur minnsta fylgi sem hann hefur nokkuð tíman haft þannig að og hann hefur stundað það þegar eitthvað eitt að gera sem hann líkar ekki þá teflir hann fram einhver öðru hvort svo sem að það hérna þegar að hann var í kosningabaratunum 2016 og hérna og uppkomst hvernig hann talaði konur að þá staðin fyrir að hérna að biðast afsökunar að þá hjólaði hann bara í blaðamannafund og ásakaði Bill Clinton að koma illa fram við konur og dró inn á þann fund fjóra konur þannig að hann alltaf að reyna að breyta orðræðinni ef hún eitthvað starf þar sem hún líka
0: en þetta ekki. Stríðans við Kanada eða hótanir að taka yfir Grænland ekki vinsælt þetta ekki vinsælt þetta í Bandaríkjunum
1: nei, alls ekki
2: nei, þetta mjög óvinsælt í Bandaríkjunum
0: en hver hann að þessu?
1: Já. Bara breytir umræðinni svo getur líka bara verið að hann sé bara þú veist, hann segi marga viðhlæðendur
2: Já, hann náttúrulega sko en fylgi hans hefur náttúrulega dalað mjög verulega sko, ég skoða nú aðalega kannski varðandi kosningarnar í höst sko, þá skoða ég nú aðalega Nate Silver og Silver Bulletin sem að dregur saman niðurstöður skoðanakann og þar að ekki búin að smíða sko, spá líkon þar sem þetta ekki bara að regna saman kannanittar heldur líka alls konar bakgrunnsupplýsingar sagan og fleira sko og samkvæmt honum þá var Trump að meðaltali komið niður í 38% sem voru ánægðir með hann meðan að 58% voru óánægðir með hann og í sumum konunum til dæmis konunum sem Financial Times birti í dag eða í gær þá mældist það með 33% og það eru fleiri kannanir sem hafi verið með hann á því bilinu þegar maður skoðar síðan stefnumálin hjá honum að þá er hann í mínus ég held bara í öllum utanríkismálum efnahagsmálum og öllum öðrum
0: treyt, viðskipti og
2: já, og það sem líka er kannski áhyggjuefni fyrir hann er að fylgi hans meðal eða ánægi meðal republikana hefur lækkað minnir úr 81% í 72% eitthvað svo leiðis sko og það var líka aðtilisvert að þegar að menn eru spurðir hvort að þeir séu approve eða eru ánægðir með hann hvort að það sé eða skipti strongly approve og weakly approve og þeir sem sé strongly disapprove eru sem sé mjög óánægðir með hann eru 47% kjósenda meðan að þeir sem að sterklega ánægðir með hann eða mjög ánægðir með hann eru ekki nema 19% þannig að ef þú skoðar bara vinsældamælinguna þá munurinn á óánægðum og ánægðum 20% en ef þú skoðar þessa sem eru mjög óánægðir og mjög ánægðir þá munurinn 30%
0: en Ólafur, að þú nefnir þetta hérna, það er fáið fórsetir verið óvinsældi og hann hefur aldrei verið óvinsældi en ef hann byrja þetta saman við leiðtú Evrópu þá er það bara helviti gott skor vegna þess að ég með Mersi Þýskalandi hann ekki bara að mælast einhverjum 12-13% Kjell Starmer fór bara undir 10 og Macron nýtur einski stuðnings í Frakklandi þannig að ég meina, þeir myndu allir sko gráta ef þeir fengið 33%
2: Já, það er nú nokkur rétt sko en það er náttúrulega allur samanburður á Bandaríkjunum og Evrópu er sem þessi vand með farin sérstaklega vegna þess að í Bandaríkjunum erum við með tveggja flokka kerfi og einfalda meiri hluta kosningu en í Evrópu erum við með hérna fjölflokka kerfi og hlutfallskosningu þannig að ef að einhver leiðtogi í Evrópu fengi 33% ánægju og það leiti til þess flokkurinn hans fengi 33% í kostningum þá væri það nú bara í öllum löndum rosalega flott framist
3: mörgum, ég meina við erum ekki þannig með í Bretlandi
2: nei, þeir eru hins vegar sko núna konum við fjölflokkakerfi en einmenniskjördæmi þannig að nú gæti hafa menn reiknað sko að flokkur sem fengi 26% hann gæti fengi reynan meira til þinginu
0: en eftir sem áður þá þessi mæling á Evrópu

0: leiðtogunum núna miklu, miklu lakari heldur var fyrir 20 árum eða 30 árum.
1: Já, já, það er almenn tilhýðing, það er bæði sem sé, minni ánægja með leiðtoga, það er minni ánægja með flokka, flokksollusta hefur víða minkað og ef maður skoðar það hefur að vísu alltaf verið tilhýðing til þess alveg frá 1945 að í kosningum þá tapi stjórnarflokkar frekar heldur en stjórnarandstöðuflokkar en þessi tilhneiging hefur verið að styrkjast og í kosningunum 24 þegar okkar ríkisstjórnin hans Bjarna sem hafði verið ríkisstjórn Karlinar var svona raskelt í kosningunum að þá, ef ég mann þar ég þá voru margar aðrar kosningar í hérna mörgum löndum og allstaða töpuðu stjórnarflokkar
0: En spurningin á maður að taka mark á Trump? Út af þeyslum við þetta hérna kort hvernig á maður að ráða í það að hérna fórsetin að dunda sig við þetta skistóni
1: ég ekki vissum að það sé nein leið að ráða í það með maður verður bara að taka þessu eins og öðru óláni eldgosum og rigningu og roki spurningin hins vegar kannski miklu frekar Þegar allt þetta gengur á hvernig eiga Íslendingar og hvernig eiga vestur Evrópumenn almennt að bregðast við þessum gigantísku yfirlýsing
0: Þessum skiptir þetta málega þessi spurning Þorgerður Katrín kallaði sendirinn á teppið
1: Já, en þeir segja fyrst og þeir byrjuð á því Evrópumennir að reyna að fást við Trump með því að fladra bara upp um hann Síðan sáu þeir að það hafði þau áhrif að hann bara gekk á lagið. Þannig að þeir hafa sýnt meiri hörku í samskiptunum við Trump nema kannski...
2: Það er líka vinsæll heima fyrir að sýna honum hörku.
1: Miklu við, hann náttúrulega, þó hann sé óvinsæll í Bandaríkjunum, þá er hann miklu óvinsæll í vestur Evrópu. En þetta hefur breyst spurningin hins vegar með Íslendinga í raunni þar sem menn velta fyrir sér eigum við þegar að við fáum svona ótíðindi eigum við þá að andæfa svona kurteislega eins og forsætisráður og utanríkisráður hafa gert eða eigum við að fara að ráðleikingum þeirra sem að segja því að ég bara láta þetta yfir ykkur ganga vegna þess að ef að þið eru eitthvað að brotist þeirra þá espiði bara kallinn til meiri illinda og þessi tvö sjónarmið ég skilðu bæði Það fyrrnefnda svona í anda kannski í anda Kissingers svona realpolitík en það auðvitað ekki stórmannlegt
0: Nei Ríðan, á maður að taka mark á Trump?
2: Ég sko hérna sko þegar maður horfir á margt sem hann hefur gert í innanlandspolitík þá hefur hann verið að gera það sem að hann sagðist ætla að gera þannig að á maður að taka mark á því sem hann sagði fyrir kosningar, já hann sagðist ætla að fara af hörku í hérna innflytjandamálin hann sagðist ætla að senda fólk úr landi hann hefur gengið fram eða hans fólk hefur gengið fram að þannig hörku að langt umfram það sem að fólk, annað fólk og kjósendur hafði væntingar til hann talaði alltaf senda glæpamenn úr landi en svo bara fólk sem að sko skilaði innistæðalausri ávísun einhverjum áratugum áður að lenda í því að komast ekki aftur inn í landið og vegna þess að við munum eftir ávísunum við drýjum
1: og gúmitjekkum
2: að það þarf það kannski einhverju útskýringu ef það einhverju yngri að horfa en síðan það sko en svo annar önnur hlið á honum þar sem að eins og ég var að segja hann segir einhvern fjandan til þess að til þess að breyta umræðinni hann í vandræðum hann nýbúin að halda einhverja ráðstöfnu það að sem átti svona peppa liðið hann að vísu rukkaði alla frambjóðundur sem átti að koma á ráðstöfnunum $25,000 þannig þetta var peningamaskina líka fyrir hans sjóð og eina sem að sagði var bara tali bara Trump og hvað ég frábær og þá munið vinna kosningar og meðan að það var allavega það voru fjölmjöld sem spurðu frambjóðundur í svona ótryggum sætum og það var mætingar hlutfalli þar var svona kannski 40-50%. Þannig að, og það eru einhver merki um það að, að republikanar sem eru að lenda í erfiðum slögum eru að fjarlægast hann. Það er ekki bara hérna skoðanakannanir og Nate Silver, heldur að líka sko, spámarkaðir og aðri slíkir spá því að það er ekki stær kengum 85% minni mig sem að polymarket spáir því að demokrátum munn á stjórn á, á fulltrúadeildinni. Mm-hmm. og 50-50 á hérna þegar ég skoðaði fyrir svona tveim vikum síðan á öldungadeildinni ef að demokrátana á öldum í báðum deildum þá gerir Trump ekkert mikið nema að vasast eitthvað utanríkismálum en þeir munu setja sko fótajátn og handjátn á hann í öllum málum og fjármálum og svo frammeðis eins og mögulega geta þannig að hérna mín sko Já, ég hefði frekar vilja sko, að ég hefði frekar sagt bara heru, ég ætla ekki taka marka á þessum hérna truth social status frekar en það eru margir aðri truth social statusar sem eru vitlausir og hérna
0: það er ekki hægt að tala vitin í vitlausu
2: Nei, og þannig að ég hefði alltaf verið þar sko og sagt bara, heru, býðum bara á sjáum hér eru hérna hér eru aðstæður að mögulega að breytast eftir hvað, tvo mánuði Mm-hmm. Þannig að hérna og þá verður sko þá vitum við ekki þú veist að þá voru tvö ár eftir af hans stjórnartíð en við þurfum þá að sko að líta á veruleika sem það sem að sko mögulega demokrátir eru með völdin allavega í annari deildinni og mögulega báðum búin að ná nokkur með ríkistjórastöðum frambjóðundur sem að hann valdi sérstaklega mögulega tapa og þeir hafa verið að tapa þannig að hérna að það gerir það ennþá frekar verkum að republikanar munu láta mér sér republikanar munu láta vera að stjórn og hann mjög reiður út í til dæmis John Thune sem að sko leitu republikan í öldungadeildinni fyrir það að keiri ekki sín máli gegn þrátt fyrir að Thune segir heyrðu reglur þingsins og lög gera bara ráð fyrir að við séum gerum þetta með ákveðnum hætti og við getum ekki farið fram hjá þeim Þannig að hérna svona mín tilfinning svo að það muni fjara undan hérna Trump á næstu mánuðum og misserum en hvað hann gerir síðan komin út í hotn eins og eitthvað sært dýr það er síðan önnur hérna eitthvað annað til þess að hafa áhyggjur af og velta fyrir sér
0: Ég heyrði að haft eftir honum hann ekki að segja það sjálfur að það skiptir ekkert máli í kostningum nema tvær síðustu vikunar og ég minnst alveg trúlegt að hann horfi þannig á það
1: það getur vel verið
0: og hún með þessi eiginlega sama þótt að hvað Nate Silver og félagar er að tína sama núna að hann trúir því að sá sem að getur unni tvær síðustu vikunar, hann með mér þetta
1: já, það er bara rangt það gerir stundum að það verða umtalsverða breytingar
0: það gerði þetta í síðustu kostningum í Íslandi
1: gerði það, en það gerist ekki alltaf Þannig að, og það ég held að það sé nú miðað við öll kennimerki mjög ólíklegt eða það væri þá eitthvað sem að gerðist sem að væri algjörlega óvænt sem myndi gefa honum svona sigur í á loka spretti.
0: Til þess að banna póstkostningar?
2: Já, já.
1: Hann getur náttúrulega haldið áfram að reyna að eyðileggja.
2: Þá lendir hann líki vandræðum sko vegna þess að hans stuðnis með republikana eru hérna landsbyggðar fólkjarnan sem þarf kannski að keyra í tvo tíma á kjörstað eða má ekki kjósa með í pósti þannig að og það var þannig þar til 2020 að það voru republikanar sem að lögðu alla áhersla póstkostningu og vildu innlega þær og unnu mest í þeim þannig að vegna þess að þeirra kjósendur eru landsbyggðar fólk og hérna búastundum fjarri kjörsta þannig að það getur betið hann í rassin aftur
0: en hann er að banna að senda út kjörsula nema á sko samþykta kjörskrá
2: já.
0: Og þá líklega hans fólk á kjörskráni hann sendir bara
2: já, það er svona liggur undir hérna einhver staðar en það eru samt ríkin sem að stýra kosningum þannig að þau fara þá, reyna þá að fara eitthvað aðra leið það er alltaf eitthvað viðbræð við action kallar á reaction þannig að ríkin munu klárlega bræðast við með einhverjum hætti og það hefur alltaf verið mantra í republikanfloknum síðustu 60 árin að, að ríkin eiga að fá að ráða það já, er verið þeirra mantra
1: en Trump er nú ekki dettið því
2: nei, nei,
1: hann
2: nei,
1: er nú ekki, hefur nú ekki mikið fyrir árleis republikanaflokksins
2: nei, nei, sko, hann er alveg í vandræðum vegna þess að sko út af stríðin í Íran þá já. Er bensín mjög dýrt
1: já, já.
2: Það er í miklu vandræðum það er verðbólga hans viðbræð við til dæmis eins og núna að leifa innflutning á ódýru nautakjöti til þess að lækka það lendir verst á hans kjarnastunismunum sem eru síðan bændur
0: hann, fólk... hann er búinn að koma með viðbræðu við því að því að hann flutti nautakjöti til þess að hjálpa Milei
2: já, já.
0: Og svo horfði ég á hann núna held ég bara í fyrradag þá var hann á í hérna, kvítahúsinu með hérna, bara Texas og félaga fyrir aftar sig ég var aldrei síði að stóra hatta bara þá voru það hérna, nautgripa
2: bændur þar
0: og hann var að hérna, veita þeim leifi til þess að reka sjálfur matvinnslu og hann var að stilla því upp að það sem að vera að í matvaladreifingu í Bandaríkjunum væri örfáir hérna matvinnslu fyrirtæki sem var að blóðmjólka bændunar og okra á neytundunum þannig að þeir stóðu hann í kringum hann og lístu yfir því hvað hann var að frelsa þeirra
2: Já, já, Cargill sem eitt stærsti hérna nautakjöt framleiðandi í Bandaríkjunum frá Wichita í Kansas þar sem að ætt hérna fjölskylda konan minnar býr núna þannig að hérna risastór atvinnurekandi í Kansas ríki þannig að ef hann ætlar að fara að hjóla í hérna stór risastór atvinnurekandan í fylki sem að skiptir hann líka máli þá getur það aftur komið að bita hann í rassinn þannig að
0: en hérna, hann hefur reynt þetta sama líka við lyfjafyrirtækin
2: já já ég veit að ég meina þetta þetta
0: ekki ólíkt
2: þau eru bara óvinsælli miklu miklu óvinsælli en hérna, já, kannski fara Trumpista líka hérna allan heim að fara að tala gegn sláturhúsum við erum með allt að fá sláturhús á Íslandu og ættum að leifa heimaslátrun
1: þannig að hvernig
2: ég skal taka undir með Trump í því leifa sláturun á, hérna, á bóndabæin,
0: heimaslátrun við þekkjum alveg þessu umræðu, við erum millilegir þessi að taka allan peningin og halda hérna neytendum og bændum fátökum
1: En hann náttúrulega í rauninni almennt talað mjög erfitt að ræða hvað sé líklegt að hann gerir vegna þess að hann algjörlega ófyrirsjáanlegur nema hann og beitir náttúrulega eins og Friðjón var að lýsa hérna áðan mjög gjarnan smjörklípu aðferðinni ég hef nú verið þeirra skoðunar að þrátt fyrir allan hávana þá sé mjög ólíklegt að Bandaríkjamenn geri alvör úr því að lengi undir til Grænland hvað þá Ísland en vandinn er sá að maður getur ekki verið alveg viss og síðan það náttúrulega óþolandi framkoma af bandalagsþjóð að vera með sem sé verið að draga fullveldi bandalagsríkjana í efan
2: Já, já, ég menn og Danir hafa staðið með Bandaríkjunum í gegnum súrt og sætt í Afganistan og Írak og góðmáta
0: hvað sko.
1: Náttúrulega yfirgengileg sko, Danir hafa verið sko hundtryggir eða já, já. Mjög tryggir Bandaríkjunum.
2: Já, já. Og... En það, þetta er bara, hann hefur svikið sína stuðnism, eða sko, sína bandamenni. Meina, það má alveg rifja þau upp hvernig komið fara að vera kurta í Sýrlandi líka sko.
1: Nú hann verið síðar búin að...
2: Þeir voru skildir eftir.
1: Já, já. Þeir hafa nú alltaf verið skildir eftir.
2: Já, já, reyndar.
0: En það hefur verið rifjað upp sem Kissinger sagði að þessi slæmt að vera óvinni Bandaríkjanna að þessi ennþá verða að vera að vinna þeirra.
1: Já, já.
0: Það hefur oft sagt núna eins og með Kanada. Svo lyfta með henni öxlum og spyrja hvernig tókst manninum að gera Kanada óvinni?
1: Já, já.
0: Það er bara einhver sem hefur tekið það hingað til.
1: Síðan sá ég nú hef ég séð síðustu dagana sko að það eitt mál sem ég hafði ekki átta mig á sem hefur verið hérna mikið í umræður undanfarið og það er hérna gagnaver sem að er orðið mjög heitt mál skils mér og Trump leggur mjög mikla áherslu á það að styðja við uppbyggingu gagnavera meðal annars vegna þess að hann er eðlilega skítrættur við það að kínamennirnir sé að fara fram úr þeim á í hátækni en hins vegar þá virðist þetta þessi áhersla á gagnaverin vera mjög óvinsæl meðan kjósenda ekki bara demókrata heldur líka republikana og ég sá einhverja könnunum það að 70% bandaríkjamanna vildu ekki fá gagnaver í sinn bakgarð sem er nú reyndar algengt sko
2: en þetta er
1: enn eitt dæmi skilur að hann virðist velja sér mál sem eða sem sé að mér meina öll hans stefnumál njóta mjög lítillar hilli
0: Þetta er náttúrulega afleiðing af því hann er alltaf að segjast að vera að flytja inn verksmiður til Bandaríkjanna En það bara ekki rétt. Einu uppbyggingin eru þessi gagnaver.
2: Já, sko...
0: Þannig hann lítur á þessi bara forsetu fyrir því að verði efnaðslegu uppgangur.
2: Já, á síðast ári var sko bar gervigreindar og gagnavera byltingin uppi hagvöxt í Bandaríkanum. Mm-hmm. Ef að þeirra hefði ekki notið við þá hefði hérna allt verið á verra veg. Mm-hmm. Og en þetta sko, þetta miklu viðkvæmara til dæmis í Bandaríkjunum heldur en við eigum kannski að venjast eða getum gerum okkur í hugulund vegna þess að rafmagn ræður því hvort að það sé lífvænlegt í húsinu þínu. Þar sé að getur þú kælt á sumrin og getur þú hitað það á veturnar. Það er ekki þannig hérna hjá okkur. Þannig að og hérna aðgengja vatni skiptir gríðarlega miklu máli. Það er ekki alltaf og allstaðar sko mikið aðgengi vatni ef það eitthvað sem við höfum aðgengja þá það vatn og hérna og hérna og kæling þannig að sko að hérna að þetta virkar svona sko skrítið fyrir okkur en þetta stór risamál
0: í Bandaríkjunum Svo er það gagna verið þarna sem verið að byggja miklu miklu stærri heldur
2: já, að við sem
0: Já. Íslensku gagna verið bara eins og litla táin á þessu þetta bara heilu breiðurnar af skemmum sem
2: já,
0: að reisa sko.
2: Já, ég meina 500 megavatta gagnavert, ég veit ekki hversu mörg þúsund lítra vatni í vatnskælingu það tekur, en það gríðarlegt magna vatni og hérna, og það ekkert ofgnótt af vatni alls staðar í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er meiri háttar pólitískt mál og þetta eru, eins og sé, bæði demokrátar og republikanar, það var ég reyna að mun að það var sko republikani sem að vann ríkistjóra prófkjör bara á grundvöllu þess að hún var á móti hérna gagnaverum. Það var hennar mantra. Og hún verður líklega ríkistjóri bara fyrir mitt litla líf, mann ekki þetta áfellistómur yfir okkur
1: Guðs í lof munum við ekki allt
2: að hérna einhvers þær í miðríkjunum að hérna Missouri eða einhvers þær álíka stað að hérna að það var þannig og þetta bara, þetta þvert að flokka og þetta risamál og Trump að veðja á þetta vegna þess að hann líka búin að fá sáta til þess að fjárfesta gríðarlega inn í þessum gagnaversinnaði og gervigreindarinnaði í Bandaríkjunum þannig að og það er tengdasonurinn og synirnir líka þannig að hérna og önnur sko, börn ráðherra ríkistjórnarinnar komnir inn í einhvern leik þar sko
1: Ég get kannski nefnt líka að því þú sagðir áðan Friðjón og hann því staðið við all kostningaloforðin sem er mestan part rétt en það var þó eitt kostningaloforð sem hann stóð ekki við hann neitaði því nefnilega að hann ætlaði að framkvæma þetta var getað ekki project
2: Project 25, já,
1: hann þvertók fyrir það og þetta væri alls ekki hans stefnusgrá og síðan erum við erum búin að framkvæma allt
2: Er það ekki rétt? Jú, ég meina á inn í hans ríkistjórn eru menn sem að sömdu þetta projekt og skrifuðu.
1: Þannig
2: að
1: síðan hefur hann bara gengið í rauninni svo langt að það greinilega gengur fram af miklu meiri hluta Bandaríkjamannum.
2: Já, og það sko pendullin sveiflast og það það sem að sko gerist alltaf og sérstaklega þú veist, vegna þess að maður búin að fylgjast með pólitík í Bandaríkjanum lengi. Ég held að kostning mandami Elsa Yed og hérna og margra annara svona vinstri manna í Bandaríkjunum sem hefði verið óhugsandi
1: Algjörlega.
2: Fyrir 10 árum síðan er bein afleiðing af því af stefnu Trump og hvernig hann hérna hegða sér og ég þeirra skoðunar að hérna að Bandaríkin muni sveiflast lengra til vinstri á bandarískan mælikvarða heldur nokkuð tíman áður í kjálfærið á þessu stjórnartíð og hérna og það það sem að sko sumir svona þeir sem að svona hafa verið að afsaka Trump og hérna og segja hann alltaf betri en Harris og eitthvað slöðis hérna átta sig ekki á er að afleiðingin af því fyrir sko hægrið um allan heim er að það kemur vinstri bylgja það mín skoðun og þess vegna ég eindreginn andstæðingur þess að ekki bara þess vegna en það eina af ástæðunum fyrir því ég hef haft mikinn fyrirvara á það sem að þetta stjórnlinda hægri sem að Trump er takandi stöðu í fyrirtækjum ríkisvæða fyrirtæki Hvers konar frjálshyggjumaður og hægri maður það?
1: Hann ekki frjálshyggjumaður.
2: Nei, ég veit það. En það fullt af frjálshyggjumönnum út um allan heim sem að sko eru hryddir á. Sem að sögðust vera frjálshyggjumenn. Sem að vera verjan og afsakan.
1: Það verður einmitt, þetta mjög athyglisvert sko með sveiflurnar og mögulegan uppgang vinstri armsins í demókrataflokknum. Við verðum náttúrulega reyndar að hafa það í huga að vinstri öfgamenn í Bandaríkjunum þeir eru nú með svona stefnusvipað og sósíaldemókrata á Norðurlöndunum
2: en Obama var á stefnuskránni að hafa sko merit pay fyrir kennara þar sem kennara fengu greitt sko fengu bónus ef sko nemendunum gekk vel þetta var vinstri maðurinn og þetta var hann sko hann innleitt þetta ekki vegna þess að hérna það voru andstæði við þetta í kennara sambandi bandaríkjanna
0: varandi pendulinn að hérna Trump hafði áhrif á kosningar í Kanada og Ástralíu sagt. Ég held að það hafi verið jafnvel víðar en við vorum með kosningar núna um helgina þar sem að Óskar Trump vann AFD í Þýskalandi mann þar kostningarsugur sem að hérna á kostningafundum eru útvarpa ræðum frá Elon Musk og T.T. Vance var sérstaklega verið hennar flokki í munnjan hérna fyrir árið síðan
1: rúmi það auðvitað ávikið öfni en þetta var nú í einu af hérna fylgjum Vestfískalands eða Þýskalands segja þeim eru að vísu spáðgóðu gengi líka í næstu þingkostningum ef við fengjum þar 30% væri það auðvitað áhyggjuefni en það skipti enn meira máli hvernig aðrir bregðast við því menn hafa náttúrulega verið að reyna í Þýskalandi að útiloka þá með samsteikur stjórnir kristilera og kratana það bara ekki góðan árangur í þessum kostningum en spurningir eru hvað á að gera og ég minni nú aðeins og ég gert áður sko að við höfum áður í evrópskri sögu verið með mjög öfluga andkerfisflokka, kommunistaflokkana í Frakklandi og Ítalíu sem að ég sá ítalski fór yfir 30% kostingum, þeir voru bara útilokaðir allar tíð og það gekk og ég held nú að aðalmálið sé það að bæði miðju og hófsamir vinstri og hægri flokkar að þeir verða að þeir eiga lítinn annan kost heldur að reyna útloka þá. Hægri flokkarnir eru náttúrulega, klassíkir hægri flokkar eru auðvitað, það eru auðvitað freisting fyrir þá að mynda stjórnir með sem sé jaðar hægri populista flokkarnir.
0: Það er að gera stundum allt að gera því Danmörku fyrir 25 árum sko.
1: Já,
0: það eru yfirlýsingar frá hægri mönnum í Spáni að vinna með hérna Vox og það hefur gerst í Hollandi og það gerist út allt.
1: Já, en
0: það endanum verður hérna kristilegi demokrataflokkurinn að vera í ónýtri hérna fjólubrári stjórn með krötunum eða ná fram hérna okkar hægri málum með því að taka inn ultrahægrið og ég held að það sem bara tímaskursflokkunnar sko kristilegu demokratarnir taka ákvörðin að taka
1: það kann vel að vera sko en dæmin sem þú nefnir þær eru frekar í Vestur-Evrópu ef við lítum á Vestur-Evrópu síðustu árin og áratugina þá eru þeir frekar undantekning heldur en reglan þessi populista flokkar hafa ekki komist í ríkistjórnir mjög víða og þar sem þeir hafa komist inn hafa þeir minnstakosti víða hrakist úr ríkistjórnum tiltölulega snemma og nú það þannig á Ítalíu þar sem að Trump tókst nú meiri segja að móðga Meloni sem var að slá met sem hérna forsætisráðherra sem hefur setið lengst samfellt frá stríðslokum það voru nú sennilega meiri hluti forsætisráðherra á þessum tíma hafði nú sennilega setið minn en ár en hún hefur sem sé, hún á von á kosningum hefur kosið að fjarlæga sér Trump meðal annars vegna þess hvað hann er óvinsæll á Ítalíu og í Evrópu en hún hefur reynst miklu hófsamari heldur en margir áttu von á og meiri svona stjórnvitringur og þegar við tölum um þessa hægri populista flokka í Evrópu þá verðum við að greina vandlega á milli þeirra sem eru öfgafylstir og þeirra sem eru tiltölulega hófsamir ef við tökum til dæmis framfaraflokkin í Noregi sem venjulega er talin hérna sko populista flokkur þá er hann mjög hófsamur en það hefur hann setið lengi í ríkistjórn með hægri flokknum í Noregi og hérna það er engum sem dettur í hug held ég að telja hann andlýræðislega flokk Nú hins vegar á hinum endanum eru auðvitað AFD og Le Pen.
0: Le Pen hefur nú reynt að aðgreina sig frá AFD.
2: Já.
0: Það þykja þeir vera verri.
1: Já. Sko, en það er líka aðtilsvöld sko að hvar AFD að vinna þessa miklu sigra í gamla Austurþýskalandi.
2: Já, já, fyrst og fremst. Allra fyrst og fremst. Þetta eru þau ríki þar sem svona kannski minni lýðræðishefð
0: og eru riðbelti Þýskalands
2: og eru svona það eru erfiðari atvinn ástand og ákvarðinni merkelum að opna landamærin svona já, fer verð í þá og þetta eru
0: sami ég meina, það eru miklu minna, ég tekkaði á þarna í Saxlandi hérna fjöldi innflytjenda það var rétt náðu 7% sko.
1: Já. Það nú eiginlega megin regla ég man það í Bretlandi skilur
0: því færri útlendinga því meiri útlendinga andúðs
1: nákvæmlega,
2: nákvæmlega. Þannig að, sko, en þetta er sami hópur sko Trump sko vann á 2016 já, sem að deplorable sem svo Hillary kallaði þá
1: þannig... sem var nú eiginlega deplorable
2: fyrir
1: hana
2: þannig að hérna Já, ég sko, það sem að mér finnst að vera áhugavert til dæmis, sko, og ég ekki að bera blakka af Le Pen, en ef hún vinnur, verður hún, sko, fer hún með lónileðina, ef hún vinnur já, á fórsetakostningarnar á næsta ári, fer hún með lónileðina, eða verður hún eitthvað, sko, eitthvað allt annað, því að sko það auðvelt að sitja í stjórnarandstöðu og vera alltaf reiðiflokkurinn að hérna hrópa og við höfum kannski nærtækt dæmi flokk sem að sko var reiður í minnihluta og hérna síðan komin í meirihluta og þarf þá að taka ábyrgð á aðgerðum sínum og þá fjarar undan honum mjög rætt þannig að hérna annarkort fjarar undan honum eða þá við komandi verður aðeins ábyrgari og hérna og talar með öðruvísi hætti eins og með Meloni gerði ég veit ekki hvað gerist ef að Marine Le Pen verður sigrar það eru meiri áttar áfall fyrir Evrópusambandi það eru hérna og bara á Evrópusamstarfið í raun og veru en hérna verður hún sko frönsk útgáfa af AFD
1: þetta eru mjög góðar spurningar og ég ekki heldur neitt vissum svarið sko hins vegar sko ef að við erum nú hér í hérna hérna dökka inn í dökku sviðismynd ef að Le Pen vinnur og hún fer á með lón í línuna þá var nú ekki víst að það þurfi að hafa að Evrópusambandi þurfi endilega að hafa mjög miklar áhyggjur því að Meloni hefur nú bara rekist príðilega í Evrópusambandi þá hún hafa sínum tíma við sko vilja að hérna ítalega gengi úr ESB og í rauninni eftir Brexit það var allir eða minnst hvort þeir sem ég man eftir populistaflokkarnir í Vestur-Európur sem að töluðu fyrir því að þeirra lönd gengu úr ESB þeir hafa skipt stefnu og segja núna í staðin við eigum að vera í ESB við þurfum bara að beita okkur innan ESB til að reyna að breyta bandaræðin en ef að hún hins vegar tæki upp AFD-stefnu og væri forseti Frakklands að þá væri ekki bara Evrópusambandið heldur Evrópa og lýðræðið í Vestur-Európu í verulegum háska
2: Já, ég hef samt sko, það kæmi manni mjög óvart að frönsk líðræðis hefði myndi leggjast af bara við það að Marine Le Pen yrði kosin fórseti
1: Já, frakkarnir er það var mér og kennt á fyrsta ári stjórnmálfræði hjá ónefndum prófessor að frakkar skiptum stjórnkerfi eins og aðrar þjóðir skiptum ríkistjórnir og það eru líka mjög rík byltingar hefði í Fraklandi
2: það er prófessorar endur tekið síðan við aðra nemendur
0: mjög klóri
1: en hins vegar verði ég nú að því ég nú svo mikil polliðan alltaf að taka undir fróm og óskir þínar að ef að lúf pennverði hvort þá mun hún fara á melón í línuna
2: já, ég, eins og segi ég bara, þú veist, maður vonar auðvitað
0: að það hefði ekki gesti á Ítalíu þá gerist það hérna gerist þetta með í Finnlandi að þegar populistaflokkur fór í stjórn og þá tapaði fylgi og þá var það líka til sko róttækari flokkur til liðar þegar Farasir að reyna að ná inn á miðjuna til þess að stækka, þá verður til flokkur hægra megin við það.
2: Leiðan komst inn í sveitastjórnir og það þurfti að fara sína ábyrð, þá sprakk blæðran, sko.
0: Þannig að
1: þrýstingur
0: frá kjósundum.
1: Þetta gerðist líka núna bara á dögunu eða fyrir fáunum mánuðum, sko, með varðandi reform í Bretlandi.
2: Já, já.
1: Og reform náttúrulega mjög áhugaverður, hann fór upp fyrir 30% í skoðanakonunum.
2: Já, já.
1: Nú hann kominn við í ríflega 20% minni heldur
2: nú verkefni. En þeir unnu líka sko stóra sigri í sveitarstjórnarkosningum í fyrra og þurftu að taka við völdum sem staðar og sína ábyrgð og þá allt í einu og svo kom bara í þeir þá í ljós líka þarna voru sko menn sem höfðu ratað á lista sem að voru kannski með dóma á bakinu og hitt og þetta og alls konar vesen sem enginn hafði fyrir því að rannsaka sko.
1: Það náttúrulega kosturinn við það þegar að andlýðræðislegir popúlistaflokkar komast til valda að þá fá kjósendur að sjá hvernig þeir líta út þegar þeir eru við stjórn.
2: Það stundum dýrt.
0: En reform í Bretlandi passa sig á minnarsparki á Trump, þó þessi við erum að fara eftir leikjabókinas. En það svolítið öðruvísi með AFD sem er bara stolt og ánætt við þessi tengst.
1: Já, já.
2: Já.
0: Þannig að það svolítið munur á því og þeir vinna hennan góða sigur. Þannig áhrifin sem að menn voru að spá í fljótlega eftir að Trump var kosin að hérna, hann hefði áhrif á kostingarnar í Kanada og Ástralíu og fleiri stöðum. Mm. Það eins og þetta að sé, en þetta ekki líka fyrstu kostingar sem við sjáum, já. Að Trump eiginlega að vinna.
2: Já,
0: en hann, Orban tapaði.
2: Já, já. En hann samt vinsælli í Austur-Evrópu, heldur Vestur-Evrópu.
1: Já.
2: Umtalsvert.
1: Já. Og þetta náttúrulega gamla Austur-Þýskaland.
2: Já, já.
1: Engin ástæða til að gleyma því.
2: Nei, nei. Þannig að þetta verður hérna... Já, já. En máli sko, þú veist, stjórnmálamenn og hérna verða samt sem aður einhvern veginn að svara í Evrópu, verða svara óunægju kjósenda. Þetta er ekki einhver tómarúmi. Þetta er ekki bara, þú veist, þetta er ekki flokkarnir AFD fær fylgi vegna þess að kjósendahópar eru óanæðir. Þeir eru óanæðir með kjörsýn, þeir eru óanæðir með áhrif sína á stjórnlíf.
0: Gömlu flokkarnir og valdastéttin þjónar bara hérna auðvaldinu. Það bara þannig. Þessum er fólk svona óanætt.
2: Já, ég held að þetta sé ekki alveg svona einfalt, en hérna, en þú ert með þína kenningar og hérna, og þú veist, og aðrir hafa aðra kenningar.
0: Það hefur verið brotið niður, sko, velferðarkerfið í þessu löndum með því að lækka skatta á fyrirtæki og fjármagn.
1: Já,
0: og það var þessi innlust niðurskurður þannig að fólki lifir inn í samfélagum
2: það ekki, og það
0: þjónar mér
2: alltaf það ekki hægt að segja að Þýskaland sé gósenland kapitalismann sko. það er mjög erfitt að reka þar fyrirtæki og segja fólki og hérna og fyrirtæki raun og veru flýja þaðan vegna þess að þeim finnst erfitt að starfa innan þess að stífa vinnumódels sem er í Þýskalandi
1: ja, við komum aftur að sko, þessum sterku tilhengum undanfærin ára að stjórnarflokkar almennt tapi kosningum þá gerist það bæði í löndum þar sem að er öflugt velferðarkerfi og í löndum þar sem er ekki eins öflugt velferðarkerfi og kannski óþægilegasta spurningin er svo hvort að núna þegar að tíminn líður svo hratt að kjósendur hafi tilneyingu til þess að vera of heimtufrekir gagnvart stjórnvöldum þar að segja þeir séð að gera kröfur sífellt betri lífskjör sem að stjórnvöldin geta í rauninni ekki komið á mótsvið og þá fellaði bara hverja stjórnina á fætur annar við alveg sama hvort að það hægri stjórn eða vinstri stjórn en það eru þetta mjög mikilvægt sem að Friðjón nefndi að hérna að sko populistarnir þeirra jarðvegur er ekki síst fólk sem að stendur tiltölulega illa og þannig að mikill ójöfnuður getur ítt undir populisman og þar er hópur þó ég sé að tala
0: það er bara fólk sem er lært að stjórnvöld er ekki að þjóna okkur það er bara fólkið í riðbeltunum í Englandi eða Austur Þýskalandi eða riðbeltunum í Fraklandi sem kemur bara með menntaða niðurstöðu stjórnastefnan undanfæri 30-40 ár hefur ekki hjálpað okkur ekki minni fjölskyldur
2: og það kaust Boris Johnson
0: Já, þá kemur það hérna frekar kísi ruglukoll heldur en lygara
1: ég Boris hafði nú lofað sko stórfældum kratisma í Rauðabeltinu.
2: Já, já, já, já, já, já,
1: ég veit það. Skipt, já, já, bara já, sveikan það.
2: Já, já, en lenti í smá vesen í COVID. Þannig að
1: já, örlítlu.
2: Já, já.
1: Örlítlu í kampavínsbóðunum í COVID.
2: Já, já.
0: En þetta raunveruleiki í þessum löndum. Að það æ stærri hluti kjósenda sem upplifa sig svikna af stjórnvöldum undanfarna ára tíu.
1: Já, en þegar þú skoðar þetta, Smári, þá verðum við líka hafa í huga hvað þessi hópur sem að raunverulega hefur það skýtt og hefur fullkomnar efnislegar ástæður til þess að vera óánægður með að stjórnvöld skaffiði
0: með ekki nógu góð kjör.
1: Hvað hann stór?
0: Nó til þess að verða tipping point í hérna sem verið hérna, eins og í kjördæmunum í Bandaríkjunum.
1: Það getur verið það, en hins vegar óánægjan, sjáum við óánægjuna líka, mjög ríka, meðal kjósenda, sem að ekki eru í þessum hópum, sem að koma vest út úr samfélaginu. Og við sjáum það til dæmis á fylgi krataflokkana, til dæmis bæði hér og í nágrannlöndunum, að þeir hafa breyst frá því að vera flokkar sem að höfðu yfirgnæfandi fylgi hjá verklýstjættinni, yfir í það að vera sterkastir núna hjá menntamönnum.
2: Já, já.
1: Þannig að...
2: Og ofinberum starfsmönnum.
1: Já, ofinberum starfsmönnum líka, sko, já, já. Já.
0: Þannig að ég er þannig að bæta að skoðar hérna fylgið við Trump, að þá var Trump með sáralítið fylgi til dæmis í New York.
1: Já, já.
0: Sáralítið, sko.
1: Já, já.
0: Og hérna AFD er með sáralítið fylgi í Hamburg.
1: Já, já.
0: Sáralítið.
1: Ég þekki.
0: Og þess að finnst mér oft skrítið þegar menn er að flytja þessa... þessa riðbeltis pólitík til Íslands, að það er ekki riðbelti á Íslandi. Þannig að við erum miklu líkari í pólitík Hamborgar, London og New York, þar sem að reform AFD og Trump njóta í leinskilsfylgis.
2: Ég sko...
0: Það er svo ævindilegt að reyna að flytja þinn, sko.
2: Já, sko, Trump nýtir samt sem að heilmikis fylgis í New York ríki. Þegar leiðu að koma út fyrir borgina, þá nýtur hann bara heilmikis fylgis og reyfbrökunar almennt. Þannig að hérna, og þeir hafa mjög sterka stöðu á fylgistinginu, að ríkistinginu í New York ríki. Þannig að sko, þetta er rural urban líka, þetta er hérna, og þetta er vestun og þjónusta og framleiðsla.
0: Já, og það sér þið ekki sveiflun að hérna, ástæða fyrir hérna góðu gengi Trumps hafi verið að lágstéttir snerist með honum. Það sér þið bara að þú þetta fara inn í djúp riðbelti til þess að finna þá.
2: Já, já.
0: Það hefur aldrei gerst í New York, sko. Og það er ekki gerast í Hamborg og það er ekki gerast í London.
2: Það er alveg rétt. Það gerist ekki í stóru borgunum þar sem að sko
0: lágstéttin er. Það er bara klassiskir íhaldsmenn sem er að styðja þetta sko. Eða bara rasistar.
2: Og fólk sem að sko þetta er svona hinn hvíta lægri millistétt og lágstétt sem að er með lágt menntunastig kaus demókrata út af því að þau voru í verkalýshreyfingum í kolanámunum og í bílaverksmiðunum og stálverksmiðunum í Pennsylvania og Detroit og svo framvegis og sem að sko demokrátar gengu að vísu.
0: Já, þá áttu kannski nú að tala sko 30 ára aftur í tíman, sko.
2: Já, ég meina þeir gengu að vísu alveg þangað til 2016. Lærðu það síðan the hard way að hérna þeir gátu ekki að gengja að þessu fólki vísu.
1: Þannig eru demokrátnir í raun í svöðum og klemmu og kratarnir í Vestur-Európu. Og í nýlegri bók sem að hann skrifaði nú meðal annars eða reytirði hann Thomas Piketty.
2: Já.
1: Og fjallar sem sé kosningar í einhverjum 50 lýðræðisríkjum síðan 1950.
2: Já,
0: með grafíska vinstri.
1: Það er samanburðarannsókn á sem sé 50 sem sé fullvaldaríkjum, ekki bandaríkin. Og það kemur í ljós að ef þú skoðar sko hægri og vinstri kosningum eftir tekjum, að þá hefur lítil breyting orðið á því að það eru ennþá þeir tekju hæstu kjósa til hægri í miklu ríkari mæli heldur en hinir. Hins vegar ef þú skoðar menntun, þá hefur þetta snúist algjörlega við. Fyrir 50 árum eða 70 árum þá var það almenn tilhneiging að þeir sem voru með mikla menntun, þeir kursu mun meira til hægri heldur en þeir sem voru með litla menntun. núna það annaðhvort orðin engin munur eða þar sem munur þá eru þeir sem með langa skólagöngu þá kjósa þeir meira til vinstri heldur en til hægri þannig að þetta ekki eitthvað sem hefur bara verið að gerast á Íslandi eða í Bandaríkjunum eða í Skandinavíu þetta almenn tilhing í lýðræðisríkjum í veröldinni
2: Já, og það stemmir algjörlega við Bandaríkin og svo sko kynja, sem þetta, það sem áhugavert líka við Bandaríkin sko að kyn virðist vera risa mjög stór faktor líka að sérstaklega meðal ungs fólks að ungar konur kjósa demokrata, ungir kallar kjósa republikana í miklu meira mæli heldur en þeir gerðu kannski heldur ungt fólk gerði áður og það gæti verið einhver þú veist við getum fabulerað einhver áhrif þú veist hérna Joe Rogan eða Manosphere eða eitthvað svoleiðis sko Rogan sem að reynda studdi og lýsti við stuðningi við Bernie Sanders áður en að svissaði til Trump sko þannig að hérna og stundum eru sko mörkin milli þessar að tekja hópa sko sérstaklega í Bandaríkjunum ekki svo skýr að hérna að þú getur kosið Bernie Sanders í einnum kosningum og skipt sér hann yfir í Donald Trump í næstu.
1: Já, þeir þó þeir séu með ólíka pólitík, sko, þá talaði svolítið á svipaðan máta.
2: Já, og svona, þau tala gegn kerfinu.
0: Tölum, greina vanda með sama hætti en lausnir eru aðrar.
2: Já.
0: Og það bara eðlilegt í pólitík, sko. Ólíkir stjórnmálmenn geta greint að vandan.
2: Þegar það kemur populískur vinstrimaður í Bandaríkjunum sem hefur meiri sjarma heldur en sko hérna heldur en margir aðrir pólitíkusar, þá held ég að verði einn áhugaverðasta spurningin sko, þú veist Alexandria Ocasio-Cortez eða AOC, hún er sjarmerandi en hún enn of ung og umdeild en hérna, en ef það kemur vinstri sinnaður hérna svona mandami sem að getur samt sem að búið sér fram til forseta vegna sann getur það ekki, sjarmerandi
0: það held ég að finnst mér í hvaða merkingu varst að nota orðið umdildur var það sem að hefur leitt vinstri menn fá því að Trump, það vantar ekki hans umdildur hann forseti
2: Þetta það með AOC
0: Það þú sagðir að hann væri veikliki hjá henni að hann væri umdild Trump myndi örgulega að segja að það væri styrkliki sinn að vera umdildur
2: Já, ég held að frekar að segja hún umdeildari meðal demokrata en hann var svo sem umdeildu meðal republikana hann bara spilaði leikinn gríðarlega vel þegar hann var fyrst kosinn hann fekk alltaf
0: Demokratan er náttúrulega mjög klopnir og það alls ekki víst að þeir geti svona verið heilstift á bak við eitthvað frambjóðanda
1: Það gríðarlega áhugavert að sjá hvað demokratanir gera Við sjáum núna, sko, það eru eiginlega tvær línur í demokrataflokknum, annars vegar þeir sem telja hyggilegt að færa vera nálægt miðjunni og hins vegar þeir eins og Mandami og hún
2: AOC
1: sem að segja, heyrðu, svari við Trump að fara lengra til vinstri.
0: Eða bjóð upp og eitthvað. Ekki segja að það var allt fínt fyrir Trump.
1: Og hérna, sko, þetta klassísk strategísk vandamál fyrir stjórnmálaflokka og venjan yfirleitt hefur það verið þannig að það hefur verið skynsamlega upp á fylgi að fara nær miðjunni. Hins vegar höfum við nokkur dæmi það að það hafa skapast þannig kringumstæður að það vænlegra til fylgis að fara annarkvort lengra til vinstri eða lengra til hægri. Og spurningin núna er kannski þannig tími eins og friðan núna kannski aðeins að hinta að svona róttækir vinstri menn á bandaríska vísu, það að segja skandinavíski kratar, eigi séns í einhverjum kostningum. En hinga til í hérna frambúsmálum hérna demokratana, þá sýnist mér að hvoru línan hafi orðið ofan á. Það að segja að í mörgum stöðum hafa það verið miðjumenniti sem hafa unni prófkjör og líka á mörgum stöðum hafa vinstrimennir unni
0: prófkjör. Sem ekki dóskilalegt að bara sum svæðir þannig að,
1: nei,
0: að það að bjóð upp á vinstri hérna vinnur, annars staðar það ekki klókt.
2: Ég meina, hann hérna Elsaid hérna í hérna Michigan. Hann vann fyrst og fremst hans sko stuðningur var meðal ungs fólks í háskólabæjunum maður sá það þegar maður sko fór á henni hérna, meðan hún naut fylgis kerfi sinns og hérna og það munaði ofsalega litlu þannig að hérna mín tilfinningu svo að það verður mjög erfitt fyrir mjög vinstri sennan forseta frambjóðanda í Bandaríkjunum núna næst að koma fram þó að sko hérna og demokrátar eiga til að vilja spila of safe. Þeir fylgdu sér á bak við John Kerry hérna 2004 þegar heldu að Bandaríki voru í stríði og þá myndu þeir tefla fram stríðshetju sem að samt sem aður hendi medaljónum hérna það gekk nú ekkit sérstaklega vel hérna þannig að sko ef að þeir já, ef, sko, hvað munið þið gera? Ég, svona, mín tilfinning svo að þeir munu velja eitthvað miðjumann sem verður samt sem að það frekar litlaus og þetta verður meiri slagur heldur en hérna, þarf að vera því að þeir ættu að vinna þessar næstu fórsetakosningar bara miða við hvernig, eins og ég segi, pendullin sveiflast alltaf þetta svo mikil hringrás ég var, þegar ég bjó í Bandaríkjunum þá hlustaði ég á hérna lobbyista republikana sem að var að hérna að halda ræðu og tala sitt starf og ég var svona hérna þetta var svona seminar sem ég fór á og hann sagði ja sko forstjóri fyrirtækis sem ég að vinna fyrir hann ræður alltaf þá sem að töpuðu kosningunum hann ræður alltaf ef að demókratar vinna kosningar þá ræður hann republikana því hann veit að hann hérna þar allir að keppast demókratana en hann veit að republikanir koma aftur eftir 2 ára eða 4 ár þeir eru miklu ódýrari og miklu þakkláttari fyrir ráðninguna og þannig svo, að vera hollari
3: svo kallu langtíma fjársvisting
2: í minn nákvæmlega þannig að og ég verði þetta svo áhugavert vegna þess að þeir eru því að sko einhver sem búin að vera þarna lengi fórstjóri risa fyrirtækis í Bandaríkjunum bara búin að fylgjast með þessu að sko hringrásin þannig að ég veit ekki hversu oft ég hef hugsað núna bara komin eitthvað varlega meirihluti demokrata eða núna komin eitthvað varlega meirihluti republikana næstu 12-15 árin svo bara gerist eitthvað bara lífið
0: Við langar að koma einu að í viðbót hérna, Trump í stríði við Íran sem hann getur ekki unnið
2: Já.
0: Og veldur honum miklu vandræðum heima fyrir á óvinnslað stríð hvernig getur hann komið sér út úr þessari klemmu?
2: Hann bara lýsir við sigri
0: Hann bara, búin að gera það oft.
2: Já, ég veit að hann bara mun hætta og lýsi við sigri.
0: Hann búin að gera það oft.
2: Já.
0: Og Hex þetta búin að gera það sko
2: 14 sinnum. En það bara, þú veist, á einhverjum tímapunkti segir hann nú komið nóg, við höfum munnið.
3: Hvenær ætlar hann að lýsi við sigri, áttar þau á því?
2: Fyrirkosningar, hann verður að kjæra fyrirkosningar.
0: En hann lýsir því yfir en á Hormundsund verður jaft lokað.
2: Já.
3: Hann er ekki búin að skýra það Trumpsund.
2: Já, en ég meina þá sko, hérna, hann mun reyna semja Hormundsund, ég var næstu búin að segja Trumpsund. svona, sko, ég lærði hjá hann þannig að ég bara tek allt sem hann segir. og hérna, nei, hann, sko, skynsama leiðin væri að reyna að semja hérna, Hormundsund, þannig að hérna, að olían flæðir, daginn sem að sko menn trúa því að sé koma einhver varanlegri friður þá munu menn hérna þá munu markaði taka við sér og hérna og olían lækka þannig að hann ég, það er þú veist hann á svo mikið undir því að gera þetta kannski svona allavega 2 vikum fyrir kjördag eins og hann segir sálfur, ég meina það er tvær vikunar sem skipta máli hann þarf að gera þetta svona 4 vikum fyrir kjördag myndi
3: Já,
2: ég halda
3: ég sá nú reyndar mjög morgun líka að það var haft eitthvað Zelenski að það væri einhver von til þessar rússarnir væri að færa sig í áttina því að semja
2: Já.
3: Og ef að það er því raunin sko, og það er eftir þess að feð bandaríkjumannana til Rússlands
2: ég maður sé að hérna þegar fór til
0: nei þeir fóru núna
2: já, ná, aðrir
0: já, tengdasonurinn og
3: en hérna þá sem sé og þá var skýringin svo sko að Pútín vildi ekki lenda í hérna óvináttu við Trump ef að það gerðist og Trump gæti þakka sér með einhverjum mætti enn eitt stórsigur nú síðu utanríkismála að þá gæti það náttúrulega skipt líka
2: Já, en það svoðan. Skiptir ekki máli fyrir budduna hjá Bandaríkjamanum, það er það sem skiptir öllu máli
3: það er alveg rétt sko,
0: en það sem hann er að reyna að semja milli Rússa og Úkraínu manna er bara eitthvað þvæla sko, sem að maður ekki bara er ómúr að það gangi fram
2: því
0: að kröfur beggja aðeila eru svo stjartfræðilega langt frá hverju öllum að þetta er bara
3: málust
0: hann bjóð til eitthvað friðarsamning í Gaza sem er bara þvæla
2: Kenningin var svo þegar hann hérna CIA yfirmaðurinn fór að það væru engir sko í kringum Putin sem að þyrði að segja honum satt og hann myndi trúa einhverju frá Trump en hann trúir einhver sem í kringum hann vegna þess að hann bara einangraður og það þorir enginn að segja neitt við hann sko vegna þess að það svona eðli þeirra svona harðstjóra að þeir enda með eingöngu jámenn í kringum sig og þar í þeim þar liggur þeirra fall falið sko á endanum
0: Já við erum Trump eftir og Putin
1: Já og ég verð nú eiginlega að segja að jafnvel þó að menn séu óforbetranlegar polljönur eins og ég að þá hvarla nú að minni að manni ofur lítil svart síni þegar við erum hér að tala Trump, Putin og AFD
2: Já, já
1: En bráðin kemur betri tíð með blóm í haga
0: segir Friðjón, hann segir það sé sveifla
1: Já, þetta, það náttúrulega alveg rétt hjá honum að við, það mjög eitt af því sem algengast í pólitíku sveifla, sveifla. Undantek, við höfum náttúrulega undantekningar eins og til dæmis áratuga kratastjórnir í Skandinavíu, Noregi og Svíþjóð sérstaklega
2: Já,
1: það algjör undantekning
2: og það fyrir bín núna
1: ég meina það brotnaði upp svona milli 1980 og 90 og síðan hafa bara hægri og vinstri stjórnir skipst á þar eins og náttúrulega lang algengast í lýðræðisríkjum
0: Herlu Ólafur Friðjón, takk fyrir að koma enga að ræða út frá Trump En við höldum við náfræður auðvaborðurinn að skilja heiminn. Næsti kaplir eftir augnablik.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Já, komið sæl. Umræðin heldur áfram hérna á samstöðinni. Til mín komið Sigurjón Þórðarson sem formað fjárlaganefndar Alþingis. Vertu velkomin.
7: Takk hérna.
6: Flokki fólksins. Mm-hmm. Fjárlaga frumvarpið hefur lagt fram.
7: Ertu sáttur? Það hefur lagt fram á fimmtæðin.
6: Já, það hefur verið lagt fram, segi.
7: Já, kynnt.
6: Og hérna, þú ert aðeins sáttur við það?
7: Jú, það bara mjög jákvætt og margir góði punktar sem við í flokki fólksins hérna sjáum. Við sjáum það ekki framlagt til lífeyrisþega, það eru ekki á aldraðar sem
6: svona
7: bein afleiðing af þá lögum sem sett voru að kjör þessar hópa myndi fylgja launavísitölu og við erum strax að sjá þá árangur á því núna en við sjáum hækkun upp á 7,3% Við sjáum aukin framlög í hérna hjúkrunarheimilin og þannig að það margt jákvætt í þessu frumvarpi.
6: Já.
7: En auðvitað þetta svona, þetta samstöpustjórn og við erum með önnur markmið. Við erum að líka ná hérna endur saman í ríkisfjármálum og það kenning upp það að þá munu vexti fara niður og hlutirnir fara á rétta leið hvað var það verðbólg og aðra þætti sem að hefur þá snertir þá alla aðra þætti í þjóðlífinu.
6: Já, finnst þér sem sagt, sko þú segir þetta, þú byrjar að telja upp eitthvað sem að það sem að ykkar fingra fyrir alveg á, það svo svona ykkar vilji varð ofan á
7: Já.
6: En þá eitthvað þarna sem að þú alls ekki vilja
7: nei, sko ég get alveg sagt hvað ég hefði viljað frekar en þetta bara gott stjórnarsamstarf við höfum okkar áhrif og ekki bara eins og við segjum í það náfram hérna bættum kjörum fyrir þá hópa sem við berjumst fyrir þá aldra og öryrkja og þá sem standa höllum fæti samfélaginu heldur erum við líka ná samtali hluti um það hvernig við getum þá fengið fleiri krónur inn í þjóðfélagið og meðal annars hvað var þar fiskuöldina að það auðvitað furðulegt að við séum hér með stóran hluta afla heimildum sem ekki nýttar nema í eitthvað brask ég farið yfir það að það ekki nema á síðast ári var ekki nema helmingur af ufsanum veittur hitt fór í einhverja tegunda tilfæslur og eitthvað brask sem að engin skilur og það þarf auðvitað að vera þannig að ef einhver veiður ekki veiðheimildinar að þá verður bara frí veið á næsta fiskveðari
6: Já,
7: þetta er bara það getur ekki verið að menn séu hérna ár eftir ár bara veiðum helmingina ufsaheimildum
6: Nei
7: og einhverja aðrir sem að þurfa þá að leigja þetta eða jafnvel þetta ekki veitt sem kannski það vesti í þessu
6: Já.
7: Svo hefur þetta orðið til þess að hérna að þegar með einhverju tegundatilfæslum og einhverju þá jafnvel komnar tvöfalt meiri veiði heldur en hérna umdeild ráðgjöf segir til
6: Já,
7: eins og í sandkóla, það bara að veit tvöfalt meira heldur en við ráðgjöf hafra og sagði til þannig að við sjáum það að það tækifæri í að hérna fá fleiri krónur líka með réttri verðlagningu og þetta vonast við til þess að síðist einn svona með tíð og tíma og ég heyri það að það aukinn skilningu fyrir þessu innan hinna stjórnarflokkar að fara yfir þessa mál
6: Já, þessu tegunda tilfæðsir
7: Já, og líka verðlagningun og fiskinu menn, það er ekki bara ég sem að ræða það sé eitthvað undarlegt varandi loðnuna og hún sé allt í einu ef hún seld í færu, þá fá við margvalt meira fyrir hana, heldur hún ef hún seld á austurunum Þannig að það margt svona og ég til líka við þurfum að fara yfir það að menn sé ekki að flytja út fisk óunnin í einhverjum gámum í körum, heldur að þessi hérna, verðmæta auðlind að við förum vel með hana, merkjum hana og reynum að vinna hana sem mest hér heima og búa til aukin arð fyrir þjóðina.
6: Já, heyrðu, en að
7: fjóðlaframöndu,
6: hérna, já, svo stutt í gaman og það ræðum um auðlindamálin, en sko, það sem
7: það tengist svo sem, það tengist rækilega.
6: Já, heldur betur, en sko, það til dæmis, það sem ég tek eftir til dæmis, að það ekki verið að hækka fjármagnstekjuskattinn.
7: Nei.
6: En á sama tíma farið þið í nokkuð sem að fyrri ríkisjórn gerir svolítið líka það var þetta að þessar krónutöluhækkanir það eru sem sagt gjaldahækkanir sem að hérna

0: sama sem sagt burt sér frá fjára og efnahag og það ekki gott fyrir þá sem að verst standa bara til dæmis kona búin að hafa samband við mig sem að hægt að gera stáðrjandi hér að samstöðinni af því að bara komi gjöldu til sjúkraþjálfarans hækkuð urðu það ný,
1: að, krónur,
0: já, hún urðu að, já, hún varð að skera niður einhver staðar og þetta var eina svona umfram bara lífsnauðsyn sem hún hafi þarna kemur sko þessi, þetta er mismunun, já það ekki
1: ég er almennt ekki fylgjandi þess konar skattahækkunum það bara mín afstaða en auðvitað eru við líka að reyna að láta endan á saman en það getur líka verið ákveðin svona ákveðin sjónami sem menn að mæta með krónutöluhækkunum að einhverju marki
0: já
1: en alla jafna að þá það mín pólitíska sýn að þetta sé ekki leiðin sem við eigum að horfa fyrst til heldur frekar að menn séu að greiða hlutina í gegnum skattana og þá hlutfastlega meira eftir því sem menn hafa meira.
0: Já, og þá til
1: dæmis... Það mín pólitíska sýn, sko.
0: Já, þá til dæmis með fjármagnstekju skatti, eignaskatti, ofureignaskatti.
1: Það er, ég held að við þurfum að fara ýmsa leiði núna til að gera samfélagið réttlátara.
0: Já.
1: Og... Það er meðal annars að horfa til þessara þátta, en það eru aðri þættir sem að þarf að horfa einnig til það samkennissjónamenn. Sjáum það að það eru fasteignafélög búin að ná hér tökum á talsvönu hluta á fasteignunum og þá ekki bara við íbúður, heldur einnig við fyrirtæki og eru jafnvel komið með markaðsáðandi stöðu. Þetta skiptir máli og við höfum verið að horfa til þess að styrkja hlutleigenda og menn tala alltaf íbúðir en það á ekki síður við jafnvelum fyrirtæki að fyrirtæki sem eru í Glerártorgi eru þar að það þarf að vera einhver umgjörð það að leigusalinn hafi ekki eitthvað ægivald hvað var þar þáttök í kostnaði uppsögn og annað að þurfa að vera málefnileg sjónarmið að þar á baki og í Svíþjóð og gott ef ekki í Danmörku líka að þá eru reglur sem ná utan þessa þætti við horfum til þess að hér eru fasteignafélög jafnvel að saminast í kvosinni það að fara að skipulegja að komið eitthvað nýtt orð þróun á kvosinni og ég samfærum það Reykjavíkurborg þurfi að orða til þessa þátt að líka það það hver verður þá samningsta fyrirtækjana sem fara inn í þessa þróun
0: við erum að gæla við þá að Stefán Vagn Stefánsson framsóknarflokki og annar varaformaður fjárlaganefndar skili sér hús við hérna ég var búinn að boða hann og hafa búið að kynna hann hérna fyrr í þættinum en
1: þú eru bara að taka að reyður að vera framsóknarmaðurinn
0: já það geta allir verið það nei þá alltaf ég svona að vera þetta sem ég finnst hérna skili ekki akkur ekki svona að þeir sem mest hafa borgi ekki meira eins og til þess með fjármagnstekju skatti
1: Jú, hann hefur verið hækkaður úr 18 í 20% ekki fyrir svo mörgum árum en þetta eru auðvitað sjónamið en það er við getum líka farið aðra leið sem ég held að við eigum ekki síður að horfa til við eigum það fyrirtæki sem að heiti Landsbankinn sem í eigu þjóðarinnar og menn eru almenningur að greiða hérna gríðarlega að háa bæði kostnað, bankakostnað og síðan mikinn vaxtamun á innlánum útlánum og það eitt sem að við gætum gert og stjórnmálin í landinu þurfa að ræða viljum við að Landsbankin verði leiðandi banki og við getum nefnt að samfélagsbanka sem að reynir að minka þennan kostnað en þá þurfum við og stjórnmálamennir ríkistjórnin hverjum tíma að vera tilbúin að setja þessu fyrirtæki eigendastefnu og mér finnst það koma til greina vegna þess að
0: en hefur rætt það innan
1: ég er ekki ríkistjórnin
0: ég er ríkistjórnin
1: já, ég hef rætt þetta og menn hafa mismunandi sýn þessu, ég meina það

0: Það eru ólíki flokkar, við eigum hérna í góðu samstarfi og ég tel að okkar hópar og okkar baráttumál hafi notið þess og ég vona svo sannarlega að, að þeir sjá einni eitthvað jákvætt í að vera með okkur í þessu samtali en, en ég til dæmis ekki hrifin af því sem að ég stefna sumra flokka að ætla að selja Landsbankan
1: Já.
0: Og ég tel að það sé mikið óráð miða við þá stöðu sem uppi það ofur hagnað bankana það væri frekar að nota þetta eignarhald til að koma á einhverju umhverju sem nær því sem gerist í nágrannlöndunum
1: Já, það sko, við erum að horfa fram á það að að fyrsta framsögnum er ekki komin að þá ætla ég bara að vera ég þá erum við að horfa fram á það að, að sko leigufélög eru að, að skila alveg ótrúlegum hagnaði alveg ótrúlegum hagnaði og, og
0: jafnvel skuldsett svona eins og maður segir í gegnum ellend félög þannig að maður kannski sér ekki alveg allan hagnaðin
1: nei en þá var það spurningin hvort að, að leigu bremsur
0: já ég, sko, við höfum lagt til hérna á síðasta þingi
1: já.
0: Þá kom frumvarðum að tryggja hér stöðu leigenda og það mætti gríðalegri mótspinnu og maður eiginlega botnaði ekki í því þá var það að frumvarpi eða lögin sem voru samþýtt gengu út á það að leið og fólk væri hérna farið inn í íbúðuna og búið að borga fyrstu greiðsluna að þá væri ekki heimilt að hækka leiguna bara samdægus það komið svona ákveðin stopp í þetta og við höfum líka verið að reyna að breyta hérna fasteignamarkaðanum að fjölga hér íbúðu sem að eru undir annari stjórn þannig að það sé ekki hagnaðadrifin heldur samfélagsleg sjónamið til þess að, að koma þessu ægivaldi félagana sem ég segi hafa misnotað og þurfa að setja umgjörðum og ég maður skilur ekki að, að flokka sem að höfða eða ætla að höfða til almennings skuli taka þessu svona illa því að ef þeir sem að fylgjast með þinginu þegar við í flokki fólksins vorum að, að leggja þetta áherslu á að ná þessu máli gegn að það mætti gríðalegra anstuðs að sérhagsmuna hérna aflana sem að eru bara að sinna hér eða ekki að huga hagsmunum almennings því að þetta ekki venjuleg fjárfesting þetta ekki eins og að gullmóla heldur þetta heimili fólk sem verða að ræðum og ekki hægt að hafa þau bara á einhverju uppboði frá mánuði til mánar og þetta breyta leigunni þannig lagað, ég meina við þetta kemur þá bara niður og annað staðar í samfélaginu
1: Ég búin að vera í, aðeins í hérna samskiptum við Stefán Vagn hann er á leiðinni
0: Já, já, gott
1: já, en sko það sem að ríkisstjórnin boðaði í efnahagsmálum hafa nú ekki gengið eftir það er hérna, hér erum við bara ekki góðri stöðu en á þegar við tóku við þá var allt annað hljóð í skróknum
0: Þú segir það
1: Já, ég segir það
0: auðvitað, ætluðu við að ná hér vöxtunum hraðar niður
1: Já
0: og ég er
1: sem er stóra máli í
0: sem er stórt máli og auðvitað nær maður ekki öllum sínu sjónamið fram en ég hefði viljað að það hefði verið tekið og sett ákveðin lög bara á Seðlabankan það er því þarna að þessi stefna sem búið að reyna núna í hávaxta stefna að hún ekki að gera sig og ég talsmaður þess aðrir eru alveg í kennslubókinni og telja það að það þurfa að vera svo mikið sjálfstæði í Seðlabankanum að, að hann megi reyna þess að háu vexti sem eru langt umfram verðbreytingar að út í eitt og ég verð að spyrja hvað markmiðið með þessu ef að hér eru 8% vextir og 5% verðbólga þetta er mjög óeðlegt ástand og hverju ætla hann að ná fram ég get ekki séð annað en að þessir háu vextir séu jafnvel farnir að býta í skottið á sér og íti frekar undir ójafnvægi heldur en hitt því að það hefur haft verulega áhrif
1: Já, hvað ætlar að gera? Það ætlar að svipta Seðlabankann sjálfstæði sínu?
0: Sviftan sjálfstæði sínu, ég bara seta það hann verða að horfa til annar að þátta heldur en að ná verðbólgunir í 2,5% og mér finnst það skipta máli ég menn verða að horfa á raunveruleikan ef að hlutin ekki að ganga upp að þá verða menn að tala upp átt það og þetta sé ekki alveg heilu kú sem eigi baula út í eitt og engi hreyfi við því þegar hlutin ekki að ganga upp
1: Nei, en þetta svona, ég hef ekki heyrt þetta áður.
0: Nei,
1: en
0: þetta mín sýn á hlutina.
1: Já, það þurfi sérst, ekki að vera þessi þrýstingur á verðbólgunni niður og þá með þessum
0: afleiðingum. Ég er alveg að horfa á það, ef að þú ert að reka fyrirtæki og fær 13-14% vexti til að kaupa einn lager og annað, þá mun það ekki, þá voru þetta aukin kostnaður sem þú hlýtur að þurfa að fá einhver stað tilbaka og það gerist ekki nema þá við gegnum verðlagið. Þannig að ég get ekki séð það þegar að menn hækka hér bæði byggingakostnað það mikið þegar það vantar húsnæði að það sé eitthvað til að koma á móts við húsbyggingar og minnka þrýstingin á húsnæðismarkaðin.
1: En þetta ekki olía á verðbólugöldin?
0: Ég var að segja að svo var ekki.
1: Já,
0: hvernig af því af því að þegar þú eigur hér kostnað fyrirtækja
1: Já.
0: Að þá hlýtur sá kostnaður að það að fara út í verðlagið.
1: Já,
0: hitt. Og hitt og hérna, mér finnst, ef ég horfði bara á þetta út frá hérna minni sín í þessu og flokki fólksins, ef að það vandamálið að það sé hér of mikið peningamagn í umferð og það sé orsök verðbólgunar, en eins og staðan núna, nú verð hækkan að koma yfir hlutunar heimi, olían og annað sem að hækka þannig að það fara að hækka vexti hér innanlands til að þrýsta niður kostnaði sem kemur út úr heimi mér finnst það ekki vera vitið því þannig að ég held að það sé alveg augljóst að menn þurfum við þá að skoða aðra leiðir heldur en akkurat þetta
1: og hvernig þá? Bindiskyldu dugar hún einu sér eða
0: það þarf fleiri leiðir til að hérna ef að vandamálið er of mikið peningamagn í umferð nú er ég líffræðingur en ég horfi á hlutina bara kalt þá er alveg augljóst að það ekki hægt að taka bara peningana frá það eins og skulda
1: nei.
0: Heldur verða að vera eitthvað jafnvægi í þessu og þá finnst mér eðlera að koma þá bara með skattahækkanir sem lenda jafnt á öllum ef menn eru sammála það að það séu mikið peningamagn í umferð
1: já,
0: það mín sín á hlutina
1: bitna jafnt á öllum
0: já það gerir það þetta, þessir hérna þessir háu vextir eru bara að flytja peningana frá þá sérstaklega yngri kynslóðunum og yfir í fjármagnseigendur þetta er orðið og mikið og langan tíma og menn verður að horfa það að þetta ekki að ganga upp
1: já, sko
0: þetta ekki flóki
1: já, en sko nú framundan að það þarf að þín bíður og þinja nefndar mikil vinna er það ekki?
0: Þetta bara eins og vinna svo krönnur
1: Já, sko, nefndin, sko, þetta kannski svo nefnd sem að vinnur mest á haustin, mest
0: já,
1: á það
0: nefnda. Já, samt sem áður, þá tel ég að nefndin hafi unni mjög gott starf líka á vorþinginu og það skiptir ekki síðu miklu máli. Það að fara yfir framkvæmt fjárlagana, þannig að þeir sem að eru með fjármagnu og eru að vinna með það, að þeir komi og sagt, já, hvernig gekk? Hvað varð þessa miljarða sem að voru settir í landspítalann? Er landspítalann að klárast hversin að ganga plönni ekki upp? Og allir þessi þætti sem að skipta verulega miklu máli, það að fá aðhaldið. Af því að við erum hér gæslumenn almennings, þetta er fé sem almenningur hefur lagt í líðar í okkar hendur til þess að reka hér sameiginlega verkefni og við þurfum að vera með hæfilegt aðhald en ekki aðeins að gera hér fjármála áallanir og setja hér fjárlög taka við þessu frumvarpi og vinna með það, heldur ekki síður að ganga úr skuggum það hvernig hlutinir hafa gengið fyrir sig
1: Já En þessi harða gagnrýni sem það við fengið að þetta sko bara stjórnar ástækanir gagnrýni bara mjög hart fyrir þetta frumvarp
0: Já
1: Er það ekki?
0: Mér finnst hún ekki mjög hörð þessi gagnrýni
1: Ég hefði lítið fyrir hana kannski
0: það er sko, hörð gaggrinni það menn nota stór orð til dæmis einna krónur hækkun á kílómetragjaldinu og það eru þá stjórnmálamenn sem að voru áður við stjórnvölin og sönguðu hér skuldum að ríkisjóði og steiftu ríkisjóði í skuldir Og nú verða að ná þessu saman og auðvitað það erfitt fyrir einhver. Einhverjir þurfa að þarf að skera niður og menn þurfa að hagraða og allt það. Og síðan koma þeir sem að steiftu hér allir skuldir og gaggrína jafnvel aðgerða eins og að hækka kílómetra kjaldið 1,1 krónu.
1: Já.
0: Ef við hefum tekið þá hinn þáttin í þessu
1: Já.
0: Og ekki verið með kílómetra kjaldið, að þá væri bensínlíturinn 95 krónur dýrar en núna.
1: Já, já.
0: Þannig að ég, þetta er auðvitað hef maður skilning á því að hérna
1: Þetta kemur svo misjala niður á fólki. Í þínu kjördæmi þar fólk oft að keyra lengri vegalendir heldur en við hérna.
0: Jó, en það hefði orðið dýrara með óbreyttu kerfi til lífara. Og já, það líka þannig að í norðaustu kjördæminu þá, aðeins ég veit það, þá gæti ég trúa því að ökutæki með jarðarna elsneti þegar séu stærri hluti heldur en til dæmis hér en þetta er þannig að 95 kallinn eins og staðan núna að hann síður í kostur heldur en að hækka um 1,1 krónu og þessi hækkun búin að við liggja fyrir alveg frá því að fjármála áallu hérna lá fyrir í mars
1: að búa þetta
0: já. Og það var líka búa hennar baðskatt og alltaf, auðvitað maður skilning af því að þeir sem að er að reka hérna baðlón að þeim óu við hækkuninni eða þannig að þeir svo ívinun sem þeir hafa haft sér tekin af þeim en þannig er þetta það búið að kynna þetta frá í mars þannig að menn tala þetta eins og þetta þessu hafi verið skellt á að þá er það ekki svo
1: en þið sko eins og ég nefndi á það, sko, það þið náttúrulega liggið ákjöldlega vil við högg
0: nei, mér finnst það bara ekki
1: hvað er sleggjan og hvað er
0: já, þessi, jú, ef þú lítur á það það er auðvitað að telja vera að það viðkvæmt að þessi háu vextir þessna hefði ég talið að menna hefði átt að taka betri umræðu og ég vil opera umræðu þessa vaxtastefnu Seðlabankans og sem betur fer var núna þá bárust á fréttir við síðustu vaxtahækun að menn voru ekki alveg einhuga þessa hækun það þó komnar hérna raddir inn í peningastefnu nefndina sem eru gaggrínar og eru farnar að horfa það að hérna, þessi hækun út í eitt að, hvað er markmiði, hverju allmenn ætla að ná fram eru menn hér bara að veifa einhverju vaxtahækkun til þess að þrýsta á verkalýðshreyfinguna að því hvað það því að stundum hefur mann fundist Seðlabankastjóri hér ræða þannig eða vera að lesa yfir aðlum vinnumarkaðar eins sko, pistilinn en síðan eru ýmsir aðrir sem að kannski eru hér að stjórna og eru að hækka vörverð sem að fá styttri pistil og ég vil segja, ég hef ekki heyrt Seðlabankastjóra til dæmis lesa fasteignafélögum pistilinn hefur þú heyrt það?
1: Nei, ég hef lustið samt á
0: ég kann mjög vel við hann persónlega mín gaggríni er á þessa stefnu sko.
1: Já, sem að sko að þeirri stöðu sem eru uppi þegar ég spurði hvað er sleggjan og þá ekki þú með Seðlabankana hann kannski beri ábyrgð á
0: Já.
1: Eða hans völdum.
0: En ég tel að ég þurft að taka þessu umræðu hérna aðeins skýra. Ég gert það inni á nefndafundum, bæði við aðeila vinnamarkaðarins, hvort að þessi vaxtastefna sé vanleg og allt það. Og við menn úr fjármálaráðuneytinu og aðra. Þetta er ekki nýtt hjá mér að ræða þessi mál.
1: Nei, en stjórnmálamenn hafa svo sem ekki sagt mikið með það að þeir vilji sem sagt að
0: við höfum alveg rætt það í Flokki fólksins. Við höfum rætt það Ásta Lóa hefur farið rækilega við það.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki alveg hægt að segja
1: það. Ég er ennþá að hugsa manni, ég held ég enda að þú byggir á Sauðárkróki.
0: Nei, nú ég fluttur á Siglufjörð.
1: Já. Þannig að þú komin út úr skaffisk efnasvæðinu.
0: Ég er nú aðdáandi þess samt svona.
1: Já,
0: það er ekki þetta. Það er hérna margt gott í Skagafirðinum og hérna. Eiga þar allan
1: og hvertlutur
0: aðalgötu 2 Siglufjörði
1: já ég að býja til hvað með ykkur að koma til okkar ágætu árgur og á erindur Stefán Vagn gæmt í bæinn já herru það ekki einn leyndamál hérna Stefán ætlar að fara hérna í hótsvæðið
0: ég á mónum orðið svolítið
1: Það ég búin að vera, reyna að vera framsóknarmaður hérna, en mér ekki tekið það svo vel, sko.
2: Það
1: ekki gott. Nei, ég ekki sem þjálfun og þú.
0: Nei. Ég nú með umsókn í gangi þarna.
1: Hljóðnum hana þessu betur tíð. Svo. Já, fínt. Það þið hérna, sko, þú ert öllust gaggrinninn á fjárlagafrumvarpið. Hvað það helst ef á sem að þér finnst
3: rátt? Ég sko... Ég skal nú bara byrja því að ætla nú byrja því bara að þakka fyrir að bjóða mér hérna í hérna þátt. Ég hef aldrei komið hér áður.
1: Nei.
3: Það gaman að koma.
1: Já. Ég hef nú búin að reyna.
3: Já.
1: Þetta áður, ekki gengi. Þá verið fyrir norðan.
3: Best að vera fyrir norðan. Já. Ég reyna að vera eins mikið þar
1: ég get. Já, þú vinnur nú í
3: Reykjavík. Já. Herðu, sko varðandi fjárlagafrumvarpið þá það náttúrulega þannig að hérna sko maður svo sem ekki búin að fara í gegn ná að fara í gegn það alveg eins og maður þarf og fjárlega frumvarpi enn og þannig gagn að sko til þess að ná einhvern veginn svona heildar yfir sín yfir hvað raunverulega að gerast þá þarf maður bara að byrja á blaðsíðu eitt og lesa sig í gegnum það sko og helst tvisvar og ég ekki komið svo langt en það hins vegar alveg ljóst sko að það sem að ég hef áhyggjur af sko og ég hef raun og veru sko ég hef engan hitt sko engan hagfræðing einhvern veginn sem getur hefur geta skýrt fyrir mér nákvæmlega hvernig sko þetta frumvarp á að ná hér niður vöxtum og verðbólgu í landinu sem stóra verkefni okkar allra og verkefni sem þessi ríkisstjórn var kosin til þess að leysa og við vitum hver staðan á verðbólgunum og vitum hver staðan á vöxtunum og við vitum hvað til dæmis Seðlabankinn hefur verið að segja að þessar krónutöluhækkanir sem voru þó ekki nema 3,2% í síðustu fjárlögum og skattahækkanir sem fylgdu þar hafi haft veruleg áhrif á þróun efnahagsmála hér innanlands síðasta árið og séu að einhverju leiti, ekki öllu en einhverju leiti valdur á því að við séum í þessari stöðu sem við erum í núna og nú kemur ríkisstjórn með nýtt fjárlagafrumvarp og maður hélt einhvern veginn og vonaði að menn hefðu séð að sér og átta sig til dæmis á því að hérna og tekið tillit til þess sem að Seðlabankinn hefur verið að segja.
1: Já.
3: En það ekki gert og menn að hækka hérna krónutölurnar 5,2% sem tölvert umfram verðbólgumarkmiði 2,5 og mér hefði fundist eðlilegt að hérna ef að ríkisstjórninni hefði verið alvara í þessu verkefni og haft trú á því að þið gætu ná þér verðbólgu niður að þá hefði þessar krónutöluhækkanir átt að vera sko miklu nær 2,5% það eru efri og neðri mörk sko jú, það gæti verið að þau hefðu mátt vera í efri mörkum sem eru eitthvað rétt í kringum undir 3% ef við maður þetta rétt en allavega þetta alltaf hátt
1: Já.
3: Og síðan ennú bara sko þessar skattahækkanir sem eru að koma þarna inn sem að sko við höfum bara séð og sko talsmenn ríkisstjórnarinnar tala hér að sko þeir sem geti borgað eiga borga sko fair and square tölum bara bankaskattin veist, ég bara hvert haldið að bankaskatturinn fari á endan hver mun borga bankaskattin það eru þeir sem skulda
1: já
3: Það verið að hækka þetta kílómetragjaldið 4 milljarða. Ofan á þessa 3,2 milljarða sem að sko komu í síðustum fjárlögum þegar við settum kílómetragjaldið á. Þetta orðnir yfir 7 milljarðar sem ríkið
1: að... Það sé að hækka þetta mikið?
3: Það er að hækka 4 milljarða sko.
1: Mm.
3: Það er sko bara... Það er verið að hækka það andvirt 4 milljarða kílómetragjaldið. Hvað með þetta þýða? Nú, ég held nú margar ræður og síðist að þingi út af kílómetragjaldinu. Þú veist, ég hef ágjur til þess bara að þetta fari í verla á landsbyrðinni. Við erum háð því að flutningar til og frá og koma með vörur til okkar og eins bara getur þetta haft áhrif á verlag eða sem sagt samkeppnisstöðu fyrirtæki á landsbyrðinni sem eru þá að borga ennþá meira fyrir að senda vörur á hingað á höfuborgarsvæði. Og sko síðan hef ég náttúrulega bara líka áhyggjur af sko hvað ég segja ég meina ég hef áhyggjur af því og það nú eitthvað sem að hann sveitungi minn og félagann Sigurinn Þórðarson mun væntanlega þurfa að fara að glíma við í annari umræðu fjárlaga. Það það að í þessu fjárlagafrumvarpi erum við að nota tölurnar og útreikningana frá maí. Síðan búið að uppreikna sem sagt, í ágúst aftur Hagstofan. Við erum að sjá að halli ríkissjóðs árun 2026 um 40 miljörðum verri en áætlanir gerður ráð fyrir. Við sjáum að hagvöxturinn að minnka og verðbólgan að fara upp og allt þetta. Þannig að það sem ég hef áhyggjur af og mun þá, það mun þá koma til kasta fjárlaganefndar í vinnunni fyrir aðra umræðu að þegar að forsendur sem sagt áætlunarinnar verða endurreiknaðar fyrir aðra umræðu eins og venjan fyrir að það er grunnforsendur efnaðaslegu forsendur sem áætluninni byggð á hafi vext svo verulega að þessi 5 miljarda króna afgangur tæpi muni þurkast út
1: Já.
3: Og þá ef að forsætisráðherra meinar það sem hún segir að sko hallalaus fjárlög sama hvað það kosta þá mun það lenda í fanginu þessum ágæta manni hér að skera ennþá meira niður eða hækka skatta ennþá meira til þess að ná þessu núlli þetta ef ég ágæður
1: Sigurinn, þetta var langur lestur þarna sko kom framsvörnumæri ég var ekki svona undirbúin til að leika framsvörnumæri
0: bara verða svona hálfsvarsinn til að hlusta á þetta sem betur vera og eru hlutin ekki alveg svona ég alveg á því að ef við hérna minkum það gat og skilum afgangi að þá erum við ekki að afla eins mikils lánsfjár eins og við værum annars að gera og það hefur bein áhrif á vextina það minni eftirspurn eftir lánsfjár ef að ríkið
1: en við vandrum á forsendunum sem gerir
0: já, en við vinnum út frá þeim forsendum sem við höfum en ekki eitthvað sem að liggja fyrir og þetta eru sömu forsendur og menn verða bara að horfast og vinna með það meina, og menn eru búin að spá hér öllu á vestaveg ég er bjartsýnn á framhaldið og það að ef að peningamagn í umferð er vandamál að þá ættu skattahækkanir ekki að vera hér verðbólgu hvetjandi og sérstaklega ekki skattahækkanir sem eru þá að stórum hluta greiddar af erlendum ferðamönnum. Þannig er þá staðan. Þannig að ég skil ekki það að þessar hérna fjárlagafrumva sem gerir ráð fyrir því að minka hér hvað var að segja, lánastabban eða koma í veg fyrir að hann hækki, réttara sagt
1: Já.
0: Að við séum að ná hér endur saman við séum að hætta að auka hér lánin og ná endur saman að það sé verðbólgu hvetjandi við verðum að ná þessu saman og það stóra markmið hjá okkur ásamt því að treysta því að þeir sem að minnst hafa á milli handana að þeir haldi stöðu sinni og drægist ekki aftur úr öðrum hópum í samfélaginu. Þetta eru stóru línurnar í fjárlagafrumvarpinu og það að telja það að menn hér að hækkunum 1,1 krón á kílómetrakjaldi, það setja allt á annan endan, að þá verða maður bara að horfast í auðvitað það sem ég nefndi hérna á hann. Ef við hefum ekki verið með kílómetrakjaldið, bara áfram með olíugjaldið, með að við nú verðum ástæðum, þá væru við hér með miklu hérna hærri skattheimtu af umferð, heldur en ella þannig að ég er á því að hlutirnir eru hér bara í þokkalega góðu lagi og þetta stefni í rétt átt
1: Já,
3: en sko bara aðeins má ég aðeins bregðast við þessu
1: Já, sér,
3: sko, ég bara sko
0: Endilega
3: bara aftur aðeins í kílómetragjaldi sko, breytingin á kílómetragjaldinu frá því að því kerfi sem við vorum með áður þar sem það tókst bara olíugjaldið á dælu
1: Já.
3: Sko við breytingu síðustu breytingu, þegar ríkisstjórn tók ákvörðunum það að færa þetta í þetta horf sem við erum í núna þá jókst skattbyrði almenning sem 3,2 milljara það er
1: breytingi var þannig
3: hún jókst
1: þegar rafmagnsbílarnir kom inn
3: bara skattbyrði almennings
1: já.
3: Á umferð
1: stabbin stækkaði
3: já, stabbin stækkaði og hérna við þurfum að borga meira svo getum við alveg tekið debat það hvort að það var eðlilegt eða ekki en ég bara að segja þetta bara staðan sko síðan verið að bæta þetta 4 milljörðum til viðbótar við þetta þannig ég skil ekki alveg hvernig Sigurjón vinur minn getur fengið það út að einhvern veginn í óbreyttu gamla kerfinu það sé dýrara fyrir almenning þegar ríkið sjálft búin að sýna hér í fjárlögum 26 og 27 7 milljörða króna aukna skattheimtu af nýja kerfinu en svo hitt sko það alveg rétt Sigurjón að hérna og bara alveg rétt og auðvitað það okkur til hagsbóta að ná hér hallalausum fjárlögum. Það engin að sem að sjálfsögðu það engin sem efast það sko. Það okkur gott. En hvort að það eitt og sér sé nægjanlegt sem verkfæri ríkisstjórnarinnar til þess að ná tökum á efnahagsástandinu það efast ég og ég búinn að spyrja hagfræðinga nokku marga og fólk sem hefur vit á, á fjármálum hver munurinn gagnvart því verkefni sem við, við okkur blasir hvort að ríkissjóður rekin með sko 3 milljarða mínus eða 5 milljarða afgangi og það bara skiptir ekki öllu máli sko. Það skiptir ekki öllu máli aðalega að reksturinn sé bara í lagi sko. En varðandi þetta verkefni eitt og sér þá breytir það ekki öllu, því miður sko, þó að það sé verið að reyna að telja trúum, fólki trúum það, einhvern veginn ef við náum hérna hallalausum fjárlögum, þá munum bara vextir og verðbólgan fara húrrast hérna niður. Varðandi skuldirnar Sigurjón, að því að nafniðin var nú hérna að tala um að við myndum græða á því að lækka hér skuldir hins opinbera. Þá það bara þannig og þú getur bara að lesa þetta í fjárlega frumvarpi ásins 2026 og síðan því frumvarpi sem liggur hér fyrir. Uppsafnaður sem sagt raun aukning ríkis, skulda ríkissjóðs það sem að er verið að bæta við eru á þessu tímabili 400 milljónir það verið að hækka skuldir ríkissjóðs að raunvirði 400 milljónir á þessum tveimur árum og svo kemur þessi ríkissjóðs
1: 26 og 27
3: og svo tala menn hér það að það sem verið að ná niður skuldum ríkissjóðs til þess að lækka vaxtagjöld En það verið að miða við sko skuldahlut allar verkið landsframleiðslu. Það bara allt annað mál sko. En ef við skoðar tölurnar þá blasa þær við.
1: Sko tími líður að ég ætla aðeins að hérna, minna á eitt að Geir heitinn Gunnarsson sem var lengi þingmaður og var mikið fjárveitinga nefndi svo hér þá. Að hann sagði einsinn í þingræðu þá í stjórnarandstöðu náttúrulega sem hann var reyndar oftast og þá sagði hann að dagskal kvöldi lofa meyjamorni og fjárlugað ári
3: Nei, ég meina það er líka það sem við þurfum að hugsa sko. Og mér finnst bara fyrirgefðu Sigurjón að því þú ert búin að vera einna aðeins lengur en ég sko. Að hérna
1: jú, sem rétt
3: já, sko mér finnst menn rosalega kokröstir hér í byrjun september mánuðar með þessi fjárlög sko það eitt að leggja fram fjárlög á með afgangi síðan á bara eftir að koma í ljós hver umræðan verður í þinginu þegar við uppreiknum grunninn í fyrir aðra umræðu hver breytingin verður þá og niðurstaðan hvort að mönnum tókst verkefnið eða ekki mun ekki liggja fyrir ríkisreikningur fyrir árið 2027 mun liggja fyrir mitt ár 2028 og ef menn hefði alltaf að fagna þá hefði menn alltaf að fagna þá
1: Já, það fagna
0: Já, þetta svolítið sérstakt að hér séu menn hérna vara við að hérna menn leggju upp hér með hallalaus fjárlög og menn alltaf gæta aðhald og menn alltaf láta endan á saman Ég tel að annað væri bara óábyrgt, við verðum að horfa til þess að hér bara margt mjög jákvætt, við erum að fá mjög háverð fyrir afurður okkar og erlendum markaði, við erum ennþá með ferðamenn og hér og hlutinir eru að ganga hérna margt í hægin, það er lítið atvinnuleysi, hlutinir eru þokkalega leitt og ég segi það að við þessar aðstæður þá eiga ábyrgi stjórnmálamenn að taka höndu saman og ná hér endum saman í ríkissjóði leið og það tryggt að þeir sem að standa höllum fæti og hafa minna á milli handana að þeir ber ekki skarðan
1: þið viljið þegar við spóðið bara ósamanum leiðirna sko.
0: Nei,
1: það sem er sko, í bóndinginu
0: ég finnst bara menn sé að mikla hérna það verkefni sem framundan ég bjartsýnn á það og ég til að þessa skattabreytingar og hækkanir sem að veru núna 1 krónan á kílómetragjaldin það sé að vera að taka ívilnanir af fyrir baðlón og annað að þetta ekki eitthvað sem að mun hér koma einhverri verðbólgu báli af stað það langt í frá þetta er bara mjög óábyrgt að tala þannig leið og stjórnarandstaðan tala ég vel í hin orðinu það að það þurfa að auka útgjöld hér og þar við verðum að ná hér jákvæðu samtali það að enda ná saman í rekstri eins opera
3: ég bara endur um að það sem Seðlabankinn hefur ágjur af þetta er ekki bara mín skoðum persónulega sko þetta er bara það sem Seðlabankinn bent á eftir síðustu fjárlög og menn að ganga ennþá lengra núna og ég sé ekki hvernig óskupunum það og leiða til einhverra annan
0: niðurstöðu en þá leiðin það hér að bara bofa hérna halla á fjárlögum hvaða leið eru menn að sjá menn aðra heldur en að fara í aðhald og enda ná við saman, ég bara spyr
3: hvaða leið?
0: Já.
3: Það eru bara margar aðra leiðir
0: já, eins og þessi...
3: Já, viltu að ég telja öru fyrir þig?
0: Bara, komdu með einu.
3: Já, já.
0: Það er maður er heyrt í öðru orðinu að þetta sé á bratt farið og hinn og hann þurfa að bæta í útgjöldin.
3: Ég meina, sú leið sem ég hefði vilja fara er sú að klárlega vera með miklu slakari skattahækkanir, styðja við efnaðarslíði í landinu, styðja við fyrirtækin, styðja við heimilin, leifa þeim að vaksa, gefa þeim svigrúndu þess, ekki til dæmis eins og við vera að gera hér í ferðiþjóðstunni. Það vera að skattleggja helmingin af hagnaði greinarinnar og síðastóri. Þetta er helmingurinn.
1: Sem verið viðbótaskattar.
3: Já, 9 miljardarnir er helmingurinn af hagnaði ferðaþjónustunnar á síðastóri.
1: Þannig að þetta gengur ekki eftir kannski.
3: Það getur bara vel verið að það gangi eftir hver kvatin ef við ætlum að vaksa
1: hver verða þá ruðningsáhrifin
3: og hver kvatin fyrir fyrirtækin að stækka og eflast hann ekki til staðar sko.
1: Er þetta hérna innlegg í dagskrákvöldsins ég kalla það þingkól, ég ætla að reyna að vera með þingfrétnir hérna einu sinni í viku þannig að ég á kannski að þetta að sjá okkur aftur, en að þessu sinni verðum við að segja að þetta gott í bili, Sigurður Þórðarson og Stefán Vagn Stefánsson, takk fyrir komuna og Rauðarborð heldur áfram eftir eitt augnablik.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Smá viðvörun, ég ætla að tala aðeins frá hjartanu. Ég upplifi mig stundum sem eitt síðasta móhikanan í þessu djóbbi að vinna við að reyna að setja heiminn í eitthvert samhengi fyrir almenning, upplýsa, fræða og skemmta eins og stundum sagt blaðamennsku. Ég þakklátur fyrir að hafa upplifað gullöld íslenskara blaðamennsku sem finnst eitt erfiðasta og mikilvægasta starf í heimi. Og ég hef unnið mörg önnur störf. Ég hef sem dæmi verið upplýsingafulltrúi á miklu betri launum en í blaðamennskunni hjá Ríkisstofnun. Ég hef skrifað margar ræður fyrir ráðamenn og ég hef gert allan fjandan þannig að ég hef samanburð. Ég vona að ég hljómi ekki eins og minningagrein en fallvallleikin eitthvað sem hefur fyllt allri fjölmiðlamennsku minni, tíð, gjaldþrot, vinnustaða, ekkert atvinnu öryggi, mikill þrýstingur frá hagsmunaöflum og dýrt stundum að standa í lappirnar og alls konar óáran, en samt alltaf svo brjálæðislega gaman. Mér finnst ennþann dag í dag heiður að vera í pínulitlum hópi reyndra blaðamanna sem enn eru alfrjálsir að því að sinna blaðamennsku og almanna hagsmunum hér á samstöðinni. Ég þakklátur yfirmanni mínu Gunnari Smára fyrir tækifærið sem opnaðist hér fyrir 3 árum. Þeir fór fyrst að vinna fyrir ykkur, en leiðir okkar Smára hafa legið saman áður en við fórum að vinna saman hér. Þeir eru nefnilega ansi margir jöfrarnir í blaðamennskunni sem maður hefur unni með og með sumum þeirra síendurtekið á ýmsum vinnustöðum. Eitt þeirra gestur minn nú í dag. Komin hingað til að ræða fárveika stöðu fjölmiðlunar. Ég vann fyrst með honum á DVF, svo NFS, Tástöðu 2, Hringbraut og svo Fréttablaðinu. Allt fram á síðasta dag, hann var ásamt, minni mig, Eddu Andrésdóttur, eitt frægasta akkarispar sjónvarpsfréttamennsku árabil. Kannski hefur engin tölu á þeim fjölda innganga að fréttunum sem hann hefur lesið fyrir okkur í sjónvarpi og við trúðum því sem hann sagði. En nú búið að skrúa niður í þeim miðli sem gestur minn starfaði lengst af við gullöld blaðamennskunar svo sannarlega liðin. Það hreinlega búið að skrúa niður í öllum sjónvarpsfréttum öðrum en RÚF. Ertu velkominn, Sigmund Ernir Rúnarsson.
6: Takk.
5: Afsakaði ég skildi taka taltíma þinn í þessa ræðu.
6: Takk fyrir hlýjóri mingar.
5: Já, sömuleiðis. Sko hérna... Hvernig var þér við þegar þú heyrðir að nú væru þessar sjónvarsfréttir hins enga rekna keppinu þetta rúf úr sögunni?
6: Ég leið illa. Þetta grunaði mann að svona gæti farið, en þegar höggi kom þá fann maður fyrir því. Ég vann í rúm 20 ár á stöðu 2. Þar kynntist ég konna minni
5: Já.
6: Og þeirri hafði mikið sem hún hefði fært mér í lífinu og ól eila meir að minna öll börn mín upp á stöðu 2, 6 að tölu þau voru þarna sko að þvælast á göngunum bara alla sína bensku tíð meir að minna kom með mér að lesa fréttir
5: og langir vinnudagar það þurfti langa vinnudagar
6: og sáu stundum á skjánum sko að vera gæðast upp fréttaborðið en þannig þetta eru ofbáslega ljúfir tíma og þetta kynntist maður líka sko mörgum bestu vinum sínum sem fyllt hafa manni allar götu síðan og það urðu til á stöðu 2 alveg einstaklega sterk vinabönd sem get ekki slitnað
5: eitthvað sem einkennir sko stressið allir þurfa að róa í sömu áttina
6: og þetta samneiti sko á löngum vöktum um helgar og kvöld og að mótni hvers dags þegar maður þurfti að koma með sko ótilandi hugmyndir á borðinu þetta alltaf mótælmun og bjó einhvern liti til þá persónu sem maður í dag og sko stóra samhengi engað síður þetta að ég kem inn í blaðamennsku 1981 sem stúdent frá Menntaskólanum Akureyri og labba síðumólan nokkurn veginn á enda byrja á þjóðvélunum, það var ekki pláss svo dagblaðið, það var ekki pláss og svo fer ég sko áttun á því að það jafn langt yfir á tíman og vísi en ég sé að það ívið styttur á vísi og ég ætla ekki að storka álögunum og fer inn á vísi Ásta móttökuritari svo dásamlega kona vísa mér upp á LSB Skram og hann átti að segja á því að ég þá þegar búin að gefa út eina ljóðabók hafði verið menntaskólaskáld og hann ræði mig á staðnum og ég fer inn í bás til Óskars Magnússonar, Gunnlaugs Sævars Gunnlaugssonar og Árna Sigfússonar, blára gat það nú ekki verið í þá daga. Vísir var í þá daga sko stuttbuxna deild Sjálfstæðisflokksins með fullri virðingu fyrir þeim vinum mínum sem eru þeim einn í pólitík.
5: Þeir allavega nýttu peningana sína og tíma sinni í að gefa út fjölmiðir.
6: Og þarna eru sko gríðarlega átök á milli síðdegisblaðana, Dagblaðsins og Vísis. Og það má segja sko að dagblaðið sem var stofnað til höfuðs flokksmálgagninu vísi 1975 hafi verið upptakturinn að raunverulega frjálsir fjölmiðlun landinu. Hún hafði ekki verið frjáls fram að því. Og auðvitað bjuggu til þennan farveg sko hipparnir og rauðsokkurnar sem sko fóru að hræra í stöðnum íslenskum graut. Í gömlu góðu kastarólunni og þar fyrir utan voru á þessum tíma að koma til landsins fullt af sko velmenntuðu fólki víða að úr heiminum
1: já, já.
6: Frá Ameríku, Bretlandi og meilandi Evrópu, Norðurlöndunum
1: Silt fólk með nýjar hugmyndir
6: Silt fólk með nýjar hugmyndir Úr þessu varð sko óbóðslega mikil sko orka sem já. Hafði ekki verið til staðar áður í landinu og sko frjálsfjölmölun sprettur upp úr þessum potti og við tökum eftir því til dæmis að sko frá því að ríkissjónvarpið sett á laggirnar 1966 það líði ekki nema 20 ár þá til að stöð 2 verður til það ekki nema 20 ár
1: en það nú ekki hippabræðurinn á fréttum stöðar 2 þá eru menn komnir í svolítið annan gír
6: já, já. En sko það sem gerast á þessum tíma og sem sagt sko fylgir manni inn í blaðmennskuna þessi opnun á samfélaginu afhjúpun á samfélaginu og það engin tilvílun að eftir sko 1975 þegar að sko efnahagslögsaðan færð út í 200 mílur kvennafrídagurinn breytir öllu og byrjar allt og dagblaðið er stofnað þá verða til öll þessi mannréttinda samtök
1: Já.
6: Geðhjálp, þroskahjálp samtökin 78 SAA allt gerist þetta á örfáum árum eftir 1975 sem kallað síðan á fórsetukjör Vigdísar Finnbogadóttur kvennalistan á Alþingi sem breytti gríðalega miklu eftir á heggja
1: og fjölmiðlarspilari líkir öllu í þessu
6: já og helgapósturinn verður þarna til með sinni rannsóknarblaðamennsku undir lokinn á 8. áratugnum og það leysist svo margt úr læðingi á þessum sko stóra mannréttinda kafla í sögu þjóðarinnar þegar að sko fyrstu viðtölin við homma, fyrstu viðtölin við drykkjusjúklinga, fyrstu viðtölin við geðsjúka birtust í blöðum og tímaritum og þessari frjálsi fjölmiðlun tekst að opna samfélagið sína raunverulega hvernig það
1: og snarpara að það í sömu tilhugum að minnst sko til gagvart pólitíkinni ríkistjórn springur í beinni útsendingu á stöðu tvö
6: Já, við stættu það, sko, Þorsteinn Pálsson var inn í sminki með mér, meðan að Jón Baldvin og Steingrímur sprengdu ríkisstjórnina eins og frægt og hann braut niður, sko, hérna, frauðmál, kaffimál, hann braut hann niður, jafnóðum og ríkisstjórnin sprakk fyrir augum hans, og eftir satt svona salli af frauðplastglasi á borðinu þegar öllu var lokið, við kvöttumst. Og þannig að verður til líka, sko, þessi hérna nýja tegund blaðamennsku, ég byrjaði sko í sjónvarpi 1985 á ríkissjónvarpinu á líðandi stundu sem á fyrsti sko þáttun í svona dægumæla þáttun í beinni útsendingu.
1: Og ef við má skjótin í nokkrum árum áður, segir fréttamaður ríkisútrásins, hvað segir ráðherrann um þetta og það eru þéringar sko. Það er bara nokkrum árum áður
6: og sko þarna breytist það að við förum að taka viðtöl við venjulegt fólk við förum að taka viðtöl við fólk á breiddina og breiddin í samfélaginu fjölbreytileikinn í samfélaginu kemur í ljós menn þurft ekki lengur að fela sig menn eins og Hörður Torfa þurft ekki lengur að flýja land þeir gátu fengið aftur störf á Íslandi sem var ekkert sjálfgefið ég meina Hörður Torfason var bannaður í Ríkisútvarpinu af því hann sagðist vera hommi svo fyrst í sína tegunda sem hérna gekk frjálsmaður í viðtal og sagði frá sinni kynneigð eitt mesti mannréttenda frömuður Íslands fyrir og síðar
1: Jón Múli var með eitthvað engasafn sem að bara á plötum sem að bara hann mátti spila en var ekki hlut að safna
6: og þetta alltaf breytast og við tekur þessi langi kafli Bjössi að frjálsi, sannlega frjálsi fjölmiður og maður kom á ritstjórnir
1: það sem við köllum gullöld
6: maður kom á ritstjórnir með sínar hugmyndir og þær bestu voru valdar til að verða fréttatími í kvöldsins og auðvitað voru alltaf einhverjir reyna að hafa áhrif á mann en maður var í starfi þar sem að þurfti ekki að beygja sundur áhrif annara hvorki eigenda stöðar tvö né einhverja hagsmuna afla út í bæ viðskiptaráðs eða annara trúarsamkoma sem hérna ætlu sér að ráða áfram landinu í krafti auðs og hérna fyrri valda og fyrri samskipta við sko ráðandi valdaflokka. Þetta var alltaf trosna og böndin hurfu og þess vegna var þessi sterka frjálsafjölmörun á Íslandi á níunda áratugnum, tíunda og alveg fram á nýja öld þangt til þetta fór að gefa eftir og ég hef oft verið spurður sko í svona þáttum hvað getum við gert sko, því miður engin patent löst til. Þá varum við þegar búin að laga það sem laga þyrfti. Og það til dæmis ekki endilega gefið að við að veikja RÚV kannski síðasta sterka fjölmiðlin til að koma öðrum til bjargar.
5: Nei, það ekkert sjálf. Nei, RÚV eru samt rosalega mikil já, og sko þetta með auglýsingamarkaðin. Ég skil ekki allt fólki sem heldur í fram að allar auglýsingarnar færu bara út fyrir landsteinana ef RÚV væri tekið af auglýsingamarkaði. Við þurfum bara að venja atvinnulífið, atvinnurekendur og þá sem auglýsa við mikilvægi þess að auglýsingar þeirra fari til innlendrar fjölmiðlunar.
6: Algjörlega. Og við þurfum að taka líka á sko erlendum fréttaveitum sem eru hér bara í skattaskjól
5: bara skattleggja þær
6: það sjálfsögir bara eins og að önnur fyrirtæki landinu það þarf að taka því og við erum að fara að gera það á alþingi á næstu mánuðum og misserum það verður að taka því auðvitað myndið að hjálpa mínu viti og margra annara meðal hans Páls Magnússon að vinna mín sem var áður útvarstjóri að taka RÚV af auglýsingamarkaði það myndið hjálpa miðlinum hann var ekki háður sko þessum auglýsingum allar götu hann og það kostar í sjálf sér ótrúlega lítið að taka RÚV af auglýsingamarkaði legginn auglýsingadeildin og markaðsdeildina og hérna og leyfa RÚV að njóta sín eins og margir ríkismiðlar í kringum okkur á Norrlöndum og í Bretlandi.
5: Ég heldur skattgreiðendur séum alveg til í að halda uppi öflugu RÚV.
6: Já já, eins og öflugu Þjóðleikhús og öflugu menningu.
5: Hérna, okkur finnst að dýruverði keyptir þessir milljarðar og þessi ásókn í auglýsingafé þetta eru náttúrulega eins og engareknir harkarar með sína yfirburðastöðu algjörlega óþolandi
6: en sko talandi um patillus á þessum vanda fjölmiðlunar og þessum vanda frjálsar fjölmiðlunar eins og við erum náttúrulega auglýslega með nokkra miðla sem eru ekki frjálsir eru bundnir af eigundi sínum og ríkasta prósent í þjóðarinnar við þurfum ekki að nefna einu nafn en sko frjáls fjölmiðlun hefur beðið hnekki hún víða orðin ófrjáls bundin hagsmunaöflum
5: rosalega pólitísku hlutræg
6: og sko blaðamenn, það ekki lengur sjálfkefið að blaðamenn komi á ritstjórnarfundi á mótnana sem frjálsir menn það ekki lengur sjálfgefið, því miður þeir eru bundir að klafa einhver afla og sko reyna ekki lengur að fela það en hvernig getum við sko eld frjálsa fjölmiðlun eld sko klassískan djúrnalisma ég hef komið fram með þá hugmynda að sko á samahátt að við greiðum listamönnum listamannalaun þá hef ég komið fram með þá hugmynda við um að vera með ákveðin pott á hverju ári til að styrkja sjálfstætt starfandi fjölmiðlamenn, blaðamenn fréttamenn sem geta síðan selt vöru sína til ákveðina miðla bara eins og samstæðarinnar geta fengið 6 mánaða laun til að rannsaka eitthvað ákveði efni og byrta svo afurð sína
5: Þetta myndi hjálpa til,
6: þetta er ein leið svo er hitt talandi um patentlausnirnar að tímandi breytast og við verðum að taka þann þátt inn þegar að ég byrja á stöð 2 að móta þá skemmtilegu stöð á samt mínum samstarfsfólki og við svona brjótum einhvern leitt í blað í sjónvars fréttamennsku það má loksins hlæja, það má loksins vera með skemmtilega fréttir það má loksins vera óvenjuleg með aðra viðmælendur heldur en hefði birst með yfir að skegg og bindi í ríkismiðlunum.
5: Já, áferðamunurinn er einmitt mjög stór hluti á þessari sögu.
6: Áferðamunurinn var gríðarlega mikill, við skárum okkur strax úr og erum mjög vinsæll, eiginlega ástmögur þjóðarinnar frá fyrstu tíð. En það ég menna, sko
5: svo fóruð öll í svo fínum fötum og eitthvað svona maður bara
6: Við vorum litrík. Og hérna Vala Matt, vinkonu mín og vinkonu okkur sem margra kom bara með litin í íslenska sjónvarp í sjónvarpið. Basta litina sína. Og við vorum sko áhugaverð sakir þess og svo margs annars í huga þjóðarinnar vegna sem við vorum öðru í sig. En sko tímandi breytast og þarna var bara línuleg dagskrá fyrir hendi og þarna voru ekki endilega sko upplýsingaflæðið var langt frá því að vera það sem varð síðar og í dag höfum við náttúrulega aðgang og öllum upplýsingum bara í símanum okkar og við erum jafnvel farin að vinna bara heila vinnudag í símanum okkar línulega dagskráin er horfin fólk er ekki endilega að lesa bækur lengur heldur þeir að hlusta á þær podcasting flæða yfir og fólk er að hlusta á þau frekar en sko Rolling Stones og Beatlana í líkansættastöðunum og maður stendur sjálfan sig að því oftar en ekki að þegar maður kemur heim og er búin að borða og ganga frá að þá fer maður ekki endilega að horfa á sjónvarp, eins og eiginlega öll þjóðin gerði áður fyrr, heldur fer maður að gera eitthvað allt annað Ég sit oft bara við skriftir á kvöldin. Og eða horfi á gömul myndbönd með Júria Hýp eða eða hérna Rolling Stones. Þannig að maður sko hefur aðgang að svo miklu efni að sjónvarp gamla sjónvarpið og gamla útvarpið ekki lengur fyrsti kostur.
7: Nei, nei.
6: Og þess vegna hefur sko eigum að segja neysla á þessum miðlum sem geta talist gamlir í dag með að það sem allt að það sem að koma fram á á sjónarsviði í dag. Sko þeir ekki lengur í því sæti sem þeir voru. Þeir ekki lengur í framsætinu. Og sko ég horfði náttúrulega á fréttir stöðar 2 og fréttir ríkissjónvarpsins. En valla nokkru sinni á réttum tíma.
7: Nei.
6: Og þetta gerir það verkum að sko að þetta tæki gamli imbin hann ekki lengur sko í hásæti stofunar
7: nei
6: það hann kannski bara í tölvun í herbergi
7: það svo sannarlega satt en sko ég ekki viss að öll okkar átti sig á þessum breytingum og ég raunin þessu hruni á ritstýrðri þjónustu Já. Ef við förum rúm 20 ára aftur í tíman, þá var skjár 1 með sjónvarsættu þeim. Varst þetta þeim? Sólveig Bergmann var réttstjóri þar.
6: Já, ég vann þar og kona mín líka.
7: Nú var það?
6: Já, já. Það búin að koma svo víða við.
7: Já, einmitt. Þetta var bara snarpur fréttatíma og göflum.
6: Já, já.
7: Stöð 2 og rú voru náttúrulega bara bæði með heilug við. Það var rifist tímana, það var akkurat, að færa til.
6: Akkurat.
7: En sko það var í mengi okkar allra að horfa báða fréttatímana. Okkur leið eins og við þyrftum að horfa báða fréttatímana. Og þessi samkeppni á milli, hún stór bætti afurðir beggja, eins og þarf að vera.
6: Og þú áttaði á því sko að til og með þegar ég að byrja með Ómar Ragnarsson og Agnesi Braðardóttur vinnum mínum á Líðandi stundu í Ríkisjónvarpinu 1935, það var 87% áhorf á fyrsta þáttin.
7: Ég hugsaði þér.
6: Fólk var ekki að gera neitt annað heldur en að horfa á sjónvarp.
7: Hugsaði þér, síðan erum við með hérna morgun sjónvarp sem var fréttatengt hjá Stöð 2 við vorum á tímabili með hádegis fréttir í sjónvarpi við vorum náttúrulega með NFS kaflan sem voru fréttir allar sólarhringin sem var frávik ég ætla ekki að ræða þann tíman eitt sérstaklega við núna við vorum með fréttir fyrir norðan alla daga vikunar á Akureyri sjónvarsfréttir á öllum virkum dögum
6: fréttastöð á Akureyri
7: og vel að merka það lykilvör þetta allt ritstýrt efni það búið að fara í gegnum ákveðin vinnubrögð hugmyndasamkeppni eins og þú nefndir áðan bestu hérna hugmyndirna ráða hinar fara niður berðu nú þetta skeið og svo eru öll dagblöðin sem að þrifust tíma og mörg hundruð eða þúsund blaðamenn bara örfáir í dag berðu saman þessa tíma við tíman í dag
6: Þetta náttúrulega heiminn og haf
7: þetta mikil, rosalegt
6: og hérna og sko þú nefnir þetta lykilorðið ritstýring sem náttúrulega alfa og omega klassískar hérna blaðamenn sko vinnubröðin eru þess eðlis og eiga að vera þess eðlis að það berast hugmyndirinn á borðið og það ber að drepa allmargar af þeim vegna að það standast ekki skoðun það eru annarkort lýi eða haugalýi eða eru einfaldlega ekki fréttir í eðlisíu
7: ekki erindi
6: eru eftir bara skoðun eins manns og jafnvel mjög vond skoðun hægt að nefna það svo umdeild að hérna það tekur því ekki að hampinni ritstýrðar fréttastofur eru þess eðlis að þær vanda sig í málfari í vali á viðmælendum, í framsetningu frétta og lúta síðareglum blaðamennarfélags Íslands.
7: Meðan ég manni þar að skjóta þið inni voru líka með 10 fréttir alltaf hjá í sjónvarpinu. Og ég skil ekki að þær séu farna líka.
6: Einmitt. Það náttúrulega einhvers konar hæraðing innan rúf.
7: Alltaf endurlega hæraðing á rúf sem að einu miðlinn sem að hérna ræri spikinu.
6: Og það sem sko ég óttast mest inn í framtíðina að sko ritstýringin hopi enn frekar og við taki einhvers konar öfgaskoðanaskipti í hlaðvörpum í sko skelliblaðamennsku
7: þetta er allt komið á fullt
6: þar sem að sko sú skoðun sem afkarulegust og heyrist hæst hún hefur vinningin en sko inntaki skiptir að minna máli þegar ég var í gamla dag að kveikja á síðdegisútvarpinu eða morgunútvarpinu á mótnana þá bar ég mig oft eftir því, ég fann hvernig eyrin sperrtust þegar eitthvað var fært fram af viti. Góður viðmælandi sagði skýrt frá einhverju sem hann þekkti ofan í kjölin. Og vitið sko spratt fram bara af enni mannsins. Maður fann það. Núna erum við meira að svona tróða marfaðan
7: Það er þingsetning í dag,
6: já.
7: Marta María, Martas Marta hjá Mokkanum,
6: já.
7: Hún mun rústa alla í lestri með því að tala fötin sem Kristrún og Þorgeir og Katrín klæðast.
6: Já, já.
7: Það verður miklu meira fylgst með því, heldur en því sem einhver var að segja
6: við þingsetninguna. Já, já, og sko, ég tek eftir því sko að blaðamennskar að færast meira í þá átt að sko Björn Þorláksson æfur út í Sigmund Erni. Að þessi menn hafa tvær ólíkar skoðanir. Eða eru jafnvel með svipaða skoðanir, en samt Björn æfur út í Sigmund Erni eða Sigmund Erni svara bitni fullum hálsum.
7: Höfða til heitu tilfinningarna.
6: Já, heitu tilfinningarna. Þetta er að mörguleiti orðin blaðamennskan í dag sem snýst tvær skoðanir. Það er óskup eðlilegt og það er fullkomið eðli lýðræðis samfélags að það sé margar skoðanir í gangi, margar ólík

0: Vísir til dæmis og fleiri miðlum DFF geti nefnt það sem mennur bara viðra skoðanir sínar
1: Já.
0: Í þartilgerðum dálkum en þetta ekki fréttir í sjálfu sér
1: Nei, ég sagði hérna í inngangnum að ég var í þakklátur fyrir að vera ennþá í djópinu en það hefur breyst
0: Já.
1: Hjá mér
0: Já.
1: Nú vinn ég ekki við fréttir við erum ekki að segja fréttir ég vinn ekki lengur samkvæmt því að, að mér beri að vera hlutlaus Nei. Eða faglega hlutlegur ég með bias, ég með skekkju í mínum málflutningi en ég afsakana með því að ég sé sjálfstæður og það sem mikilvæg að vera sjálfstæður heldur en að, að, að, að vera þykjast vera eitthvað annað en maður sko. Af hverju hef ég farið frá hinnileiðinni sem var að vernda alltaf vinnubröð hefbundin á blaðamenn sko. Það vegna þess að það ekki lengur markaður finnst mér fyrir hitt og, og hér eru við samstöðin með, við lifum nokkuð góðu lífi við erum með marga tugi hérna, þúsunda íslendinga sem fylgjast með okkur áskriftir eru að fara upp blessunlega þannig að það eru margir sem hafa það miklu verð en við en ég held að eina ástæða þess að við þrýfumst að við höfum svolítið yfirgefið hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar við höfum rakist úr hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar sem ekkert endilega gott en það skárinn að vera ekki með neitt
0: já, já. Og við erum að snúa aftur til þess tíma þegar að flokksblöðin voru gefin út þá las maður sko litrófið af blöðum maður las þjóðvílan með ákveðnum gleraugum tíman með öðrum gleraugum mokkan með allt öðrum gleraugum alþýðublaðið og svo framvegis og maður svona ég var gríðalegu blaðlesari sko strax frá unga aldri ég elskaði blóð, ég safnaði blóð ég safnaði til með sundarsblæði þjóðulans sem Guðjón Friðriksson skrifaði þá og Ingólfur Markinsson hefur minni rétt og
1: er líka engin smá menn sko,
0: engin sem... smá menn sko hérna, og skilur sko þá bara horfði maður yfir sviðið þjóðilin og yfir sviðið allt yfir á mokkan sem þá var sko alvöru blað og hérna og allt var þetta meira meina alvöru blöð, vel skrifuð en maður svona mat litrófi eftir því svona hvernig bíli var á milli þjóðvílans og mokkans og þarna á milli voru tímin og allt í blaði og hérna þannig sko skilgreindi maður heiminn bæði heima og erlendis út frá svona þessu litrófi blaðana frá vinstri til hægri og gat dæmt svolítið en sko í dag er það svipa því leiti sko að menn í heil og hálfum sjónvarsþáttunum á síðum blaðana eru bara einfallega með sína skoðanir og eru kannski að rífast við viðmælendur sína vegna þeir hafa aðra skoðanir
1: Einmitt. Og í útrýmingar hættunni sem að fylgir því að sko, við erum eins og sér hver reyndur blaðamaður í rauninni eins og síðasti móvíkaninn við vitum aldrei hvenær svo síðasti fellur að í útrýmingar hættunni sem að allt líkur, líðandi stundu þá svo mikil freistnivandi að þú farir að hugsa markaslega, að þú farir að hugsa ok, ég þarf að gera þetta til þess að fá þessa smelli, til þess að fá þessa framlengingu á starfinu og hérna, og þá í rauninni ég veit ekki hvort manst að hérna manstu þegar við fórum að staða með fréttaskýringa þátt á Hringbraut sem ég kallaði kvikuna að fyrsti þátturinn sem ég gerði hann fjallaði konu frá Vestmannaeyjum sem hún hefði dáið ef hún hefði ekki fengið lyf en lyfið var svo dýrt að hérna slagur hennar við kerfið fólst í því að hún fengi niðurgreiðslu þetta ekkert gaman mál og sko maður setti 70-80 klukkustundir bara í þessar 25 mínútur að reyna að ná þessu saman í þá það myndi engin hefði tíma til þess að gera þetta í dag engin ditt í huga að gera það það miklu einfaldara að taka einhverja hávara mannesku stórglæsilegi útliti með glæsilegt hár og sko hérna í geggjöfum fötum og miklar og stóra skoðanir og búm bara 200 mann sem að hérna horfa á hana sko, og þetta með fall sjónvarsfrétta sínar sem ég held að hafa verið mikil mistök að er fóru frá fréttum stöðvar 2 yfir í fréttir sínar.
0: Þú breytir ekki Coca-Cola nafninu.
1: Nei, en það fall, sko, þetta er einn af líkistu nöglunum. Mm-hmm. Og mér langar, sko, þú segir það, við ætlum að reyna að hérna, hressa rúf og við ætlum að reyna að eitthvað svona, en mér langar samt til þess að fá þau til þess að hugsa aðeins betur með mér og segja okkur, hlustendum áhverjöndum, sko, hvernig þú sérð að við getum silt

0: úr þessum sko hildjúpa öldudal sem við erum komin í
1: sko eins og ég gatum þá eru ekki til padlilösnir þetta einhver leiti tæknileg þróun þetta einhver leiti sko andleg breyting á, á þjóðinni á þjóðunum og einhver leiti þetta sko eðlileg þróun ég nefnir sem dæmi sko að ég nú búin að gefa út marga bækur um ævinu og, og í seinni tíð spyrja æ fleiri lesendur mínir hvenær kemur hljóðbókin af því þeir vilja frekar hlusta heldur lesa og, og áður fyrir var bara eitt kostur í búð að lesa bókina eða ekki og, og hérna og en þetta eðlileg breyting sko á sama hátt og það eðlileg breyting að, að sko margir útvarpsþættir í dag eru jafnframt orðnir sjónvarpsþættir sem þótti óhugsandi fyrir einhverjum áratugum að sjónvarpa útvarpsþætti það var bara einhver, einhvers konar bílun þannig að, að sko við erum stattir á einhvers konar breytingaskeiði í svona þessum upplifunar iðnaði og, og það náttúrulega gerir það verkum að, að það mjög erfitt að, að koma fram með einhverja einalust sem á að bjarga en við þurfum að koma fram í staðinn kannski með margar litlar
0: Svo við eigum samilega vinn sem í menntamálaráðuneytinu, heitir Logi frá Akureyri og sko hann hefur sagt hvað hva honum finnst að þurfa að gera en mér finnst bara að þurfa að gera miklu, miklu, miklu meira heldur en það sem hefur talað mér finnst þetta sé bara núna sem ég, við erum á pari við sko það að hérna Kjómski segir að engu myndi nokksunum detta í huga að, að lækna myndu starfa frítt eða sjálfbóðavinna og mjög erfiðar aðstæður ekki heldur kennarar og við eigum að líta eins á fjölmiðla og þannig að tala að ríkið passi það að fjölmiðlar sem eins mikilvægar stofnanir þegar allt kemur til alls og grunnskólarnir og, og spítalarnir að sko ríkið hafi alveg rosalega hérna beri skilda til þess að, að hérna að, að stoppa þannig götin
1: Sko,
0: ég held við þurfum að fara aftur í eitthvað orð sem hefur verið banna lengi sem forræðishyggja við þurfum að fara aftur við þurfum að fara ein, meira inn í einhverja vinstri hugsun almanna heilla hugsun en er nokkur stemning fyrir því?
1: Það sennilega ekki mikil stemning fyrir því einhver stemningar fyrir því ég meina menn hafa rætt það í fullri alvöru af hverju er stofnum ekki bara eitt ríkisolíu fyrirtæki vegna þess að samkeppnin er svo lítil hjá þessum þremur stóru og eins með hjá bönkunum, akkur stofnum ekki bara einn ríkisbanka
0: fyrir að... Eru menn fært að ræða
1: það í sko, fyrtjálfuru? Áratugum saman svo léleg samkeppni á Íslandi að hún er í besta fæli léleg og, og má heita fákeppni ef ekki einokun og, og hérna og ég meina sko samráð er bara inn að gæðsalapa eðlilegu rekstrafþáttur í, í fari fyrirtæki á Íslandi.
0: Bara blasið eitt í manuálnum.
1: Já, blasið eitt og svo bara hallar maður sér þægilega aftur í fórstjórnstólnum. Sko, en á móti kemur sko að ég ekki endilega talsmaður sko ríkishyggju út í óendilega. Ég trúi ennþá
0: á fjölsa samkeppni. Þetta er bara svo rosalega sérstakar aðstæða.
1: Já, já, já.
0: Það sem ekki neyðu uppi. Já,
1: en sko, sko, sko ríkið á ekki að stjórna öllu. En sko hvaðan stöð tvö sprottin? Hún sprottin upp úr sköpunagleði þriggja ofurhuga sem trúðu á frjálst framtak Jóns Óttars, Hans Kristjáns og, og Óla Há sem byggu til stöð tvö og tóku fram úr gömlu valdaflokkunum, framsunarflokki og sjóðsæðflokki sem voru með ísfilm og ætluðu sér bara eignast hérna, engamarkaðin á fjölmælamarkaði eins og þeir áttu annað fyrir með, með sínum kolkrapa þarna komið sanna þið sanna og trúverðu og enga framtak, sprottið úr sko grasrótinni með mönnum sem trúðu á sína eigin sköpunagleði og byggu til stöðu tvö eitt mesta og sterkasta og glæsilegasta ævintýri íslenski fjölmælasögu sko óháð ríkinu þeir spruttu upp úr almúanum alþýðinni og byggu til þetta kraftaverk sem stöð tvö var
0: og dagskrárstefnan var líka miklu metnaðarfyllri heldur en hefur verið í seinni tíð
1: og ég sem sko og ég sem fulltrúi frjálsar fjölmiðlunar ekkert endilega hallur undir það að fjölmiðlun eigi bara að sko að hverfa inn í faðm ríkisvaldsins
0: nei, ég bara tala stuðningi ég bara tala um sko að við áttum okkur á því að, að okkur bara blæða út í upplýsingalegu tilliti og óreiðan verður meira og meira við erum kortir frá Trump það var margt sem að hérna var Trump íst í aðdraganda síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu og gerist hraðar hlutur en maður vildi sjá og það engin spurning að veik fjölmiðlun og skortur á vönduðum vinnubröðum hann hérna ein ástæða þess að
1: og því miður það orðið þannig Björsi, að sko lígin á enn eðlilugur fylgifiskur stjórnmálaumræðu. Það má ljúga Já. Og það kemur meðal annars til að því að fjölmiðlar eru svo veikir að þeir get ekki sko þeir get ekki varið sannleikan lengur. Þeir
0: verst...
1: get ekki varið bestu fáanlegar upplýsingar á hverjum tíma.
0: Þessu í sammála og það sem verst að það komin upp hópur manna sem að finnst bara lígin flott.
1: Já.
0: Að tilgangurinn helgi meðal ef þú ert bara í einhverju áróðustríði þá bara þá eigir þú að ljúga
1: og ef við hefðum sagt já í þjóðaratkvæðislinu hefðu krakkarnir okkar strax verið sendir á vígvöllin í Úkraínu strax, með fyrstu vél þetta má bara segja án afleiðinga
0: það var hérna svo voru svo snildarlega útferðar herferðir hérna neyjaranna að hlæmis í einu krummaskuði norður í landi Þar var haft samband og sagt að íslenski hesturinn, hann yrði úr sögunni ef við gengum í ESB. Já. Þannig náðu þeir sko að snúa einhverjum sveitakrökkum.
1: Já, já. Ha. Og sannlega myndi ESB líka taka kuldan á okkur.
0: Eru sem ég?
1: Já.
0: Ég veit að hérna, við þurfum að fara að ljúka þessu.
1: Já.
0: Það fáðu oftir í heimsókn.
1: Já, takk.
0: En tvö mál að lokum, svona sem við ymprum á.
1: Já.
0: Í dag náttúrulega stóri písadagurinn þessi hryllingsdagur og ég skrifaði nú status á Facebook sko, þar sem að ég bara rifjaði upp að þegar ég hóf nám í barnaskólanum í mjög sveitt þá var bara eitt af fyrsta sem ég man eftir að kennara liðið sagði það var hvað við værum vel læstjóð að það var svo sérstakt að íslenskur almenningur hefði verið læs á meðan það var bara yfirstjættin í löndunum í kring við náttúrulega með þessi glæsilega sagnaþjóð með íslendingasögunar og allt þetta stolt og nú svo komið að við bara skröpum botnin og ég skrifaði býtu, voru við kannski genið sinni læs á atkvæðaseðilin í síðustu hérna kostningu.
1: Þetta óheilla þróun og ég hef oft verið hugsi vegna þessa og ég held að sko kannski höfum við slakaðum of á aganum í íslenska grunnskólakerfinu
0: Það var eitt af því sem fólk bendir á
1: Já, ég hef verið hugsi í þá veru og ég hef samanbörðin Elsa barnabarnið mitt, hún Edda litla 11 ára að byrja í high school í Lundunum núna á þessum komandi vetri og ég fylst með hennar barnaskólagöngu í Lundunum og þar ægin slíkur að hún fær aldrei frí úr skólanum það ekkit í boði að gefa vetrafrí eða vikufrí til að foreldrarnir geti farið með börnin sinn á skíði í Ölpunum það kemur aldrei til greina
0: og markvissar vinnustundir hennar eru marka fleiri heldur
1: mér og dóttir mín Birta og hennar maður Daniel foreldrar Eddu litlu þau eru mestu vandræða með að komast heim til Íslands jól og páska vegna þess að frí svo naumt og það engin möguleik að taka stelpunum úr skóla hefur aldrei verið þetta ægin í Bretlandi fyrir nút að þau eru öll í skólabúningi sem ég mjög heillaður af og hér á Íslandi þykir ekkert tiltökumál að taka barni sitt úr skóla viku eða vel tvær viku til að fara bara til útlanda til Tene eða á skíði í Ölpunum og svo framvegis sko í Lundunum að miðskosti og ég ætla ekki að segja allt sitt í fyrirmyndar í Bretlandi samanborðu í Ísland þar bara skólaskylda með stóru S hérna hún með litlu S og ég hef oft verið svolítið hugsi yfir þessu fyrir utan að sko að kennarar bara komnir í vörn á Íslandi gagnvart sko frekum foreldrum sem bara ætlast til þess að barninu sínu sig kennt öðru sér en krakkanum við hliðina því. Það eru margar svona sögur sem við heyri frá vinum mínum sem eru að kenna.
0: Snjallsímabyltingin hefur einhvern veginn útrýmt að þér virðist að við lesum með börnunum okkar heima og svona sem hann alltaf var gríðalega mikilvægt veganesti fyrir skólagöngu.
1: Og hérna ég ekki að tala ég segja fyrir mér það fóldri en ég las öll kvöld fyrir börnum mínu að því ég hef líka bara svo gaman að því sjálfur. Ég meina, í minningunni sko ég ennþá að hlæja yfir lestri á Einari Áskili sem ég bara svo gaman að lesa bækunni ég hefði jafn gaman að lesa bækunni á börnina hlusta
0: ég held að það hafi líka verið metnaðarmál margra foreldra ekki síst að læristéttum bara svo ég vitni til fátæka bændafólksin sem ég komin á í Mjósveit það var metnaðarmál foreldra og fjölskyldna að börnin kæmur sem best næstu í fyrsta tíma á fyrsta skóladag og hvað gátum við gert, hugsuðu foreldrarnir jú, við getum kennt krakkanum að lesa allavega að setja hann svona inn í það.
1: Þetta það sem ég get fært barninu. Þetta það sem ég kann. En sko, ég held að við þurfum að hugsa þetta stutta og fallega orð ægi. Vegna þess að sko, mér finnst í þjóðmálaumræðinu á setni árum ægi vera orðið eitthvað neikvætt orð eða skammarirði. Ægi upphaf sko bara allrar framleiðni ég til dæmis læsti dyrunum að fréttastofa stöðar 2 klukkan 5:00 yfir sko eftir að fundurinn átti að byrja vegna þess að ég vildi hafa aga fólk átti bara mæta á réttum tíma svo að við þurfum ekki að endurtaka fundin eftir því sem fólki kom inn
0: við erum báðir mjög hrifnir að aga
1: Já.
0: Ég veit það
1: og hérna og sko þegar ég stofnaði sjónvarpsstöðina Hringbraut og samt fleira góða fólki þá hérna þá mætti ég bara klukkan 7 alla morgnana fyrstu misserin til þess að koma hlutunum í gang ég fekk ekki borga fyrir það aukvæðlega en sko ægi svo mikilsverður í allri sköpun ægi svo mikilvægur í sko því að halda sér við efnið
0: ég held að þetta sé allt rétt hjá þér en sko en auk þess sem þú hefur nefnt þá náttúrulega liggur alveg fyrir að skólastofa sem samanstendur að 60% innflytjendum sem ekki tala íslensku að þar stendur kennarinn og allir í skólastofunni frammi fyrir óleysanlegu vandamáli stærð bekkjana er vægasagt umhugsunarverð það náttúrulega allt og lítið það skóla án aðgreiningar sem ekki fylgdi fjármagn en sko málið það við erum ég geti spólað 20 ára aftur í tíma og það nánast þessi sama umræði hjá mér og þér.
1: Þetta miklu stærri áskorun heldur var með stærri bekkjum skólanagreiningar
0: og það gerist ekki neitt.
1: Og erlendum nemendum sem eru hérna að fóta sig í fyrsta skipti.
0: Nei, en þetta er eitt af þessum klassísku umræðuefnum og deiluefnum að hérna við ræðum þetta ár eftir ár þetta verður alltaf verra og verra. Písa frjálst fall eftir 3 ár verður svona enn verra. Hvað þarf til þess að við gerum eitthvað?
1: Ég heldur við þurfum að slaka á símanum þú ert að gera núna
0: ég að koma eftir eina minútu
1: en sko það alveg umhugsunarefni að það skuli vera umræðuefni það skuli vera sko upp í skoðanaskiptum það hvort það eigi að banna farsímanótkun, snjallsímanótkun í grunnskólum
0: eða viðtölum
1: mér finnst það svona til marks þetta agaleysi sem ég hef nefnt og ég vil bara ítreka í þessu viðtali að ægi er ekki neikvætt orð ægi er ekki skammarriði ægi er upphaf að sko reglu sem á vinnustöðum hvort heldur þeir heita skóli eða fyrirtæki og sko öll sko framleiðslu fyrirtæki í dag eru rekin á gríðalega miklum aga. Ég fer stundum í heimsókn í álverin á Íslandi, til dæmis Fjarðaál fyrir austan. Það öllum bílum lagt hannig að skotti snýr innastæðinu og þú ert fljótara að kæra út, heldur að bakka. Þetta ægi. Og þetta bara eitt dæmi aga. Það allir með hjálm. Það annað dæmi aga. Það fylgja allir öryggisreglum, það annað dæmi aga.
0: Ég verð að hérna stoppa ég sko það hluta framleiðslu aganum hjá mér að vera með hérna kveikt á þessu síma vegna þess að nú manneskja sem að kemst ekki inn á samstöðina og bókuð í næsta viðtal. Og ég þarf að hætta að tala við þig. En eins og ég segi þú ert bara kom oftar.
1: Ég kem oftar.
0: En eitt að lokum. Trump og kortið hans bara örstutt.
1: Þetta fíflskapur og yfirgangur sem við eigum að taka mjög alvarlega og við þurfum að svara fyrir okkur sko hatrið og öfga hægrið í þessum heimi má ekki vaða uppi og við verðum að svara því hvort heldur sko afturkippurinn hvað varðar mannréttindi hinsegin fólks eða jafnvel bara kvenna fatlaðra við verðum að svara þeim yfirgangi sem sko frjálslyndinu og umbótastefninu eru sýnd í heimi hér og nú.
0: Segir þingmaður samfylkingar og fjölmiðlamaðurinn Sigmundur Ernir Rúnarsson kæra það ekki fyrir komuna. Við höldum hér áfram eftir andartak nýr kafli eftir smástund, ekki frá langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: svo óvænta staða er uppi að allir þingflokksmenn þeirra flokka sem sitja á alþingi styðja hvalveiðar meðan við þátt það svör þeirra í þætti sem að sín var með í síðustu viku umræðu þátt og fyrirverandi þingmenn samfylkingarinnar til að mynda þeir urðu harla hissa á því að sjá að Guðmundur Ari styður hvalveiðar því að stefna samfylkingarinnar er að hætta hvalveiðum og til að ræða þessa þversögn þá baði hann að Völu Árna að Valgerði, Árnadóttur sem hvalavinur að koma hingað og svona skiptast á nokkrum orðum með mér. Ertu velkomin Valgerður.
1: Já.
0: Sko, kom þetta þér á óvart eins og mér?
1: Já, þetta kom mér að sjálfsögðu vel og óvart, sérstaklega vegna þess að þessi flokkar eru með það í stefnuskrá sinni að hvalveiðar munu enda og töluðum það fyrir síðustu kostningar að þau vildu vinna að því markmiði.
0: Var ekki með talað eins og þú segir, það var bara talað það fyrir síðustu kostningar.
1: Það var algjörlega talað það fyrir síðustu kostningar og ég veit marga sem að létu þetta vera eitt af þeim ástæðum fyrir því að þau kusu þessa flokka.
0: Já.
1: Þannig að það varð mikil reiði innan svona hvala vina þegar að þeir stóðu þarna þessi þingmenn frá samfylkingun og viðreist á föstudaginn og ég vil kannski ekki segja að þau hafi sagt að það væri alls ekki á móti hvalveiðum. Það náttúrulega bara fyrirsögnin sem að vísir hendir fram svona til þess að fá smelli. En orðalag þeirra var ofpostlega milt að það þyrfti að breyta reglugerðir og skoða þetta betur. En ég held að í dag þá séum við bara sem samfélag að kalla eftir því að stjórnmálamenn hafi meira hugrekki og segir hlutina beint út og séu ekki með svona milt orðalag í málefnum sem að eru svona stór eins og hvalveiðar eru sérstaklega þegar það hefur marg sýnt sig í skoðanakönnunum að meiri hluti fólks eru á móti þessu og sérstaklega meiri hluti fólks sem að kýst þessa flokka.
0: Já. Ég sko sem fjölmiðlamaður las þetta sem mikið bakslag að sko þau væru, þau teldu sig ekki frjáls að því að tala gagnrýnið hvalveiðar að tímannir væru einhvern veginn orðinslíkir þegar þau breyst Kristján Loftsson veiðir hval sem aldrei fyrr núna hann er hérna mér veist eitthvað það var snúist aftur eftir að einmitt sko það var komin upp svona hávær gagnrýnin umræða gegn þessum veiðum og fleiri en færri heldu að þessu væri bara lokið ef það eitthvað til í því hjá mér, hvað gæti skýrt bakslæðið?
1: Sko eins og í sumar þá held ég að það skýri bakslagi þessi skautun sem átti sér stað í Evrópusambandsumræðinni.
0: Já.
1: Þessar misupplýsingar og falsupplýsingar sem að voru á kreiki í sumar og þessir stóru andstæðu pólar sem að urðu tókuðu þetta bara yfir okkar samfélag. Og þegar að við getum ekki verið sammála að vera ósammála, þegar við getum ekki borið virðingu fyrir skoðunum hvers annars eða þegar að stjórnmálamenn fá að nota heila herferð og heilt sumar í beinlínis að ljúga kjósendum eða afbaka sannleikan án þess að séu negin ábyrð á þeim orðum þá held ég í rauninni að þetta snúist ekkit hvort að það sé bakslag í hvalveiði umræðinni held bara að sé bakslag yfir höfuð í stjórnmálum á Íslandi, í umræðan á Íslandi og í lýðræðinni eins og við viljum hafa.
0: Ég velti líka fyrir mér að eftir höfðinu dansa limirnir kannski er bara Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín kannski eru þær bara á þeirri skoðun að það sé bara í góðu lagi að veiða hval nú þegar hvalveiðar eru aftur hafnar og kannski er það bara einhver skilabó sem að þær senda sínu fólki.
1: Já, ég vill ekki trúa því eftir Nei. Samtöl við Þorgeir Katrínu og Hönnu Katrínu og Ingu Sæland undanfarin ár þá er ég alveg samfærum það að þær séu á móti hvalveiðum og þær vilja það endi. Ég er hins vegar alveg samfærum það að þær vilja gera það á réttan máta og fylgja íslenskum lögum og stjórnarskrá í því. Og þess að hafa þær kannski verið varkárar í orðum og gjörðum enda sáum við hvað gerðist þegar að Svandís Svavarsdóttir tók þá afdrifaríku ákvörðun að stöðva hvalveiðar í tvo mánuði árið 2023 en ég held að þessir stjórnmálaflokkar þurfi í ljósi þess sem að gerist í sumar og í ljósi þess að hafa tapað þessum kosningum síðustu helgi eru það orðin tvær helgar, var það ekki bara síðustu helgi það, það síðustu, já að ekki að rembast við að fara í aðgerðir og tala þannig að það höfði til fólksinn sem ekki kussu þær heldur innmitt að vera enn sannfærðari og vinna fyrir þau sem að nú sannarlega kusu þessa þrjá flokka til þess að stjórna þessu landi við sáum það bara í gær að þú veist það verið að nota alls konar setningar og hérna og fyrirsagnir til þess að afvegaleiða fólk og það því miður mjög stór hópi fólks sem að bara ákveður að trúa því að hans að skoða frekar þegar við sáum í gær Guðrún og Hafstein segja það hefur aldrei verið byggt upp velferðarsamfélag á hérna á auknum skatta álögum á fólk sem auðvitað sjálfsög ekki rétt vegna sem við horfum á Norður Evrópu þá hefur það sannlega verið gert og þetta nefnilega
0: skandinavíska módelið norræna velferðarkerfið náttúrulega meir og minna byggt upp
1: á skattum og þar eru sannlega ennþá
0: í þeim jöfnuðu sem að skattkerfi tryggir
1: einmitt.
0: Á gott skattkerfi á að tryggja
1: einmitt og orðum á að fylgja ábyrgð þú átt ekki sem stjórnmálamaður sama hvort þú sér til hægri eða vinstri í miðjunni eða hvað svo ert að mega bara henda fram alls konar svona setningum án þess að það sé neitt á bak við þeir en því miður þá rosalega margir sem að grípa svona setningar við sáum það í allt sumar þú veist, það þú veist einhvern veginn ekkert á bak við það fólk kíkir ekki á bak við, býtu, eitthvað satt í þessu bara það vill trúa þessu og það ákveður að trúa þessu en þá finnst mér það á ábyrgð þeirra sem við stjórnvölin að tala skýrt að horfa á eigin stefnuskrá og lofort fyrir síðustu kostningar og fylgja því menn þess að voru kösin fyrir það það engin stjórnmálaflokkur að fara að halda í sína fylgjendur og kjósendur með því að fara að skipta skoðun og fara að þóknast þeim sem eru á móti
0: en sko mörgum finnst eins og samfélagð okkar sé pínlítið verra og pínlítið frumstæðara í dag en það var í gær í þeim skilningi að alls konar óheilindi vaða uppi eru bara stjórnmála stefnur trumpismi og fleira og hérna sannleikurinn skiptir minna máli heldur náður það menn við erum ósamstæði í umhverfismálum það gengur illa að fá allan heiminn til saminast mikilvægi þess að við siglum einhverju braut afneitunar sinnum svo kvöldum er víða að vaksa ásmegin les ég í erlendu fjölmiðlum og manni dettur í hug að það sko þetta með kvalveðarnar að þetta sé bara svona einhver menning, einhver blær einhver hluti af þessari breytingu þjóðfélagsbreytingu að í staði þess að horfa á siðferðislegar hliðar því það náttúrulega hvað þetta eru ógeðslegar veiðar hvað hérna valda dýrinu miklu sársauka þú vorst að tala líka þegar þeir eru segjum maður fylfullar nei hvað segjum maður?
1: Kelftar,
0: já, einmitt að hérna það nú einn viðbjóðurinn sko
1: já, það einmitt verið sérstaklega að veiða núna keldar kvalamæður vegna þess að þær eru stærri þær synda hægar og þær þurfa oftar að fara upp til að anda og blása heldur en hinni kvalinir þannig að liggja betur við höggi og þegar ég sá þetta þá gerði ég þetta myndband þar sem ég sagði frá því að bara helgina áður meðan að við vorum að fara til kosninga þá drápuður þrjár kvalamæður á einni helgi og drógu þessa lífvana kálfa úr kviðjum þeirra á planinu þarna upp á Hvalstöð og það algjörlega siðlust. Ég held að hver einasta manneska sem að hefur einhverja samkennt með lifandi verum sjáu það að þetta gengur ekki svona og það búið að sanna sig að það ekki hægt að veiða hvali á mannulegan máta. Þeir munu líða langvarandi hvalir og veri í löngu dauðastríði og það sýnir eftirlits sína eftirlitsgögg sem að við erum með.
0: Svo engin markaður fyrir þetta. Ég var með hérna lækni hérna daginn sem var að skýra fyrir mér að þetta bull með hérna játn framleiðsluna stæðist enga skoðun og kaupendahópurinn virðist ekki vera lengur í sögunni. Þetta eins og einhver þráhyggja að halda áfram að veiða, kvelja þessi dýr í óþökk þjóðurinn eins og segir. Og svo þegar maður heldur að það nú hlýtur að fara að ljúka þá bara koma þér allir þingmennir þarna úr öllum flokkum og segir nei, já, ég bara þú veist það frábært. Höldum maður með það kval.
1: Já, það eru mjög mikil vonbrið. Mér finnst þingfólk þurfa að hafa meira hugrekki og standa með eigin sannfæringu. Og þegar að þau tala svona þá maður bara svolítið hrættu við það að ef að Hanna Katrín stendur við orsín og leggur fram frumvarp til þess að banna eða gera hvalvegar mjög erfiðar fyrir þá, þann sem þá, það er stunda þá ég ekki viss ef að þetta sjónarmið þingfólks að hún muni hafa meiri hluta fyrir því Nei. Og það bara opuslega sorglegt að við séum komið þangað vegna þess að þau vinna fyrir okkur þjóðina og meiri hluti þjóðurinn eru sannalega móti þessu og ég veit að hérna við munum allavega að gera allt sem að við getum til þess að upplýsa fólk við erum með viðbjörn núna bara eftir tvær vikur þar sem að við munum bjóða þingmönnum að koma þar sem að vísindamenn munum segja frá því hvers virði hvalir eru fyrir heilbrigði sjávar og það bara mjög mikilvægt að þau viti það að þau skilji samingi þess að við séum með heilbrigð hérna heilbrigð haf og að hérna hér séu góðir hvalastofnar
0: Mér einmitt fundist þú nefnir þetta þá mér fundist þið öndverða mér fundist að ég sjái meir og meira upplýsingum á internetinu skaðsemi hvala að þeir séu að geta fiskistofna okkar og séu til óþurftar
1: Já, það rosalega erfitt að berjast gegn þeirri upplýsingu óreiðu jafnvel þó að hérna, allar rannsóknir og nútíma vísindi sína fram á í gagnstæða að hvalir þeir eru að færa næringarefni frá botni hafsins og upp að yfirborðinu þar sem að fiskar ná sér í æti og eru þess að stuðla meira æti fyrir fiska en þetta náttúrulega bara mjög gömul mýta að hvalinni séu að borða fiskinn frá okkur og að svona sé þetta en þegar við skoðum sérstaklega langreyðar þá borða þær mjög lítinn fisk þær eru aðalega að lifa á svifu og átu og auðvitað þeir hvalir sem að sjómenn að tala eru bara alltaf aðra tegundir
0: Já Hvað búið að veiða 70 dýr eða eitthvað slags?
1: Það búið að veiða held í 76 núna og það engin markað fyrir það Japan alltaf ekki að kaupa þetta kjöt Kristján Loftsson segist alltaf að búa til járntöflur úr þessu og hjálpa börnunum í Afríku þó að Afríka kaupi ekki hérna afurðir af kvölum en það auðvitað eins og Rósalíf Daradóttir sagði þegar hún komið viðtað til þín það engin skortur og járn í heiminum og það mun auðveldara að búa til járntöflur úr plöntum heldur en úr hval það bæði auðveldara og ódýrara fyrir nú utan það að það um 20 kíló á járni í hverjum hval sem 70 tonn og það bara spurning hvað ætlar Kristján Loftsson að gera við hinn 69.980 kíló af hvalkjöti og það er ekki hægt að taka þungamálmana úr járninu þannig að þessar töflur sem hann segist vera að þróa þær munu hafa of hátt magna þungamálmum til þess að standast heilbrigðis reglugerðir
0: Sko, svo hefur náttúrulega ekki orðin einn framþróun í veiðunum því að allur heimurinn löngu hættur að veiða hval og það ekki þannig að íslenskt hugvit hérna, breyti einhverju tækni við að drepa og slátra dýrum það hérna náttúrulega, það kemur þetta er sama aðferðin við að veiða þessi dýr og hefur verið notið í hvað 50-70 ára eða eitthvað, 100 ára eða ég veit hvað ég að segja
1: Já, það ennþá verið að nota sprengiskutlur sem eru bara mjög úrælt veiðarfæri og virka ekki betur en svo að yfir hvað 59% hvala taka mjög langa tíma að deyja eða þarf að skjóta aftur og við sáum bara að fyrsti hvalur sem að var veittur á þessu tímabili var skotin fjórum sinnum og var 31 mínúta að deyja þannig að það ekki hægt að veiða hval á mannúlega máta og það ekki markaður fyrir það og Íslendingar ekki að borða þetta þannig að það eiginlega bara alveg galið að verja þetta í dag fyrir utan hvað þetta hefur slæm áhrif og ímynd okkar sem þjóðar og nú erum við að fara á fund alþjóða hvalveiðiráðsins í lok september og það mun auðvitað vera nefnd líka frá íslensku stjórnvöldum og ég vona að þau munu vera opnari fyrir samtali þar vegna þess að ég veit að við verðum spurð út í þetta og sérstaklega hvað var það velferð hvala við veiðarnar og það verður tekið fyrir líka að við séum ekki búin að sinna þeim skildum við erum með sérstætt undanþáu frá hérna samningi alþjóða hvalveiðiráðsins fyrir því að veiða hvali en við þurfum að fylla við skilyrði og það þýðir að við þurfum að skrásetja og upplýsa alþjóða hvalveiðiráðið dauðatíma hvala sem að við höfum ekki gert skýrslur ekki nóg góðar eftirlitsmenn eru bara úti til sjós á litlum hluta af veiðunum
0: Gagnrýnir eru mast
1: Já, ég gagnrýni mast það reyndar fiski, mast ræði fiskistofu til þess að gera þetta ég veit ég hvort ég endilega gagnrýna mast þetta er alltaf í höndum ráðherra og ef ráðherra setur ekki nóg fjármagn í eftirlit þá þetta ekki til peningur hjá þessum eftirlitsstofnunum til þess að senda eftirlitsmann
0: Svo kallar skrifstofu og eftirlit láti duga
1: Já, svo kallar skrifstofu og eftirlit og hvalveiðimenninni sjálfur að fylla út skýrslurnar á þess að þeir hafi neina sannanir fyrir því að þær séu réttar
0: Þetta því miður svona út allt í íslenski stjórnsýslu Ég starfaði hjá umhverfisstofnun í 15 ár
1: Já.
0: Og þetta skrifst þú eftirlit sem ég lega mér þetta gæsalappir utanum en náttúrulega oft á tíðum ekkit eftirlit vegna þess að þú þarft að vera á staðanum til þess að vita hvað er að gerast
1: Já, það alveg rétt og það bara leiðilegt að sjá að við fórum skrif aftur og bak ég veit að eftirlit með veiðunum var mun betra árið 2023 eftir að Svandís Svavarsdóttir breytti reglugerðinni og núna var bara minna fjármagnsett í það þannig að það ekki búið að vera nógu gott eftirlit það ekki búið að vera myndbandsupptökur af öllum veiðunum eins og var 2023 og 2022 og það skrif aftur á bak að standast ekki allavega standa ekki einu sinni við það að gera það, sérstaklega ef að Hanna Katrín ætlar að leggja fram frumvarp til þess að banna hvalveiðar þá þarf hún að hafa þessu gögn og hún þarf að geta bakkað upp málsitt með gögnum
0: Ég bað þig að koma hinga til mín og ræða þetta mál í kjölfar þess að ég var þessa á svörum þingflokks formanna flokkan á alþingi en það var ekki eins og að þú hefði samband við mig og sagði þér, heyrðu Bjössi má ég koma á aðeins hérna að ræða við þig út af því sem að hinni sögðu en ég nefni þetta bara svona sem aðdraganda þeirra spurningar hefur þú haft millilega laust samband við þessa stjórnmálaflokka við þingflokksformin hefur einhvern veginn sko búið að aðhafast eitthvað í ljósi þess að þetta kemur mörgum í opna skjöldu
1: Já, eins og heimurinn í dag þá hef ég rætt við nokkra þingmenn á samfélagsmiðlum eftir þetta og ég held að þess ég óhætt að segja að einn aðili þarna sá að sér og sagðist alltaf að gera betur og það var hún María Rut í viðreist
0: Er það?
1: Já
0: Er hún komin á aðra skoðan en þá sem hún lístið hann?
1: Hún sagði bara hún hefði verið illa undirbúin ekki búist við þessar spurningu og svaraði henni illa og að hún muni gera betur næst og ég met það við hana að senda okkur það hún þurfti ekkert að svara okkar fyrirspurnum en hún gerði það Guðmundur Ari svaraði okkur ekki en það fólk innan samfylkingarinnar og viðreisnar sem að deildi myndbandinu okkar það sem verið að sýna frá því þegar að hvalkálfur dreginn og eins og Oddrún Oddný Harðardóttir sem að gerði athugasemdir og þér þetta í stefnunni það var fleiri gert athugasemdir hér og þar þannig að ég veit að það margt fólk innan þessara flokka sem að mjög hart í því og móti hvalveiðum og ég trúi því að Þorgerður Katrín og Hanna Katrín séu það líka og svo Jóhann Páll en við verum bara að sjá í haust hvort að þau standi með sinni samfæringu í því
0: Eru það ekki bara ágætt sloka orðið á okkur, Valgerður?
1: Jú, það ekki bara. Ég kalla eftir því að þingmenn hafi hugur ekki og fylgi eigin samfæringu.
0: einmitt. Við þurfum fleiri þannig þingmenn.
1: Já, heldur betur.
0: Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Og mér langar líka að þakka ykkur hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld og þakka ekki síst öllum viðmælendum og tæknifólkinu okkar og þakka ykkur velgjörðar mönnum samstöðarinnar sem deilið okkar efni og vekið athygli á okkar dagskrá. Nú mestar þakkir fáið þið sem eru styrktar aðila eða áskrifendur samstöðarinnar. Ef þú hefur oft velt í fyrir þeir að þið langi til þess að við höldum áfram að flytja þér efni daglega. Marga klukkutíma á nýju efni, hvernig einasta dag ársins nánast, en þú hefur ekki komið í verk en þá bara mæli ég með því að þú færir inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar finnur þú áskriftar hnapp og þar getur þú á 30 sekundum gengið frá mánaðarlegum fjárstuðningi sem það sem leggsta gjald er aðeins 2750 krónur. Á mánuði fyrir að gera það sem þú getur til þess að viðhalda fjölmiðlun í landinu svo getur þú náttúrulega borga meira og það ekki þannig að þú getur ekki séð eða fylgst með efni okkar hvort sem þú borgar eða ekki, heldur eru við þarna að höfða svona til móralskrar skildu borgarana að hérna, ef allir hugsa ok, því ætti ég að borga, ég get fengið þetta frítt þá verður engin einkareikin fjölmiðlun í landinu en Ég heiti Björn Þorláksson og ég þakka ykkur fyrir samvinnuna og sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sælur blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru bræðurnir góðkunnu Gunnar Smári og Sigurjón Magnús. Ég var á rakarastofu fyrr í dag að láta snyrta á mér skeggið og þar var maður í næsta stól sem að sagði það að ríkisstjórnin þyrfti ekki að hafa áhyggjur af því að vera með hallalaus fjárlög sem að síðari ríkisstjórnin myndu ekki leggja áslá vegna þess að hún myndi springa, ég veitur. Hvað haldið það strákar? Startið núna einhvern veginn, fjárlaga frumvarpið, þingmálin og svona þetta, þessi skellur stjórnarinnar að ná ekki að koma fram hérna samningi að Íslendingar kíkja á framhaldið við ESB dugar þetta bara til þess að lama stjórnina og springurinn í vetur eins og þessi maður á rakkarastofan í held
1: Ég held ekki, ég held að hérna sko veikastileikurinn er flokku fóksins og þau mælast bara undir kjörfylgi allum skoðanakonunum hann að þau hafi ekki inn skjóla leita sko og ég held að samband milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar sé það sterkt og náið að það sigli áfram með hvað og jafnvel bara útkjörðsjöfnbili, ég held það.
0: Já.
1: En Gunnar Smári veit þetta mikið betur ég.
0: Gunnar Smári, svona andstæðingum ríkistjórnum.
2: Það því flokkar engin að hefur svona hagað því að fara í kostningar.
0: Nei. En andstæðingum ríkistjórnum hefur vaxið mjög á smegin undarfærið og með framlagningu þingmáluna og fjárlagafrumvarps, þá sér maður ekki stemninguna með stjórnum.
2: Já, ég meina í síðustu könnun í Gallup, þá var 50% sem stöddu ríkistjórnum. Og það held ég að sé bara ágætt sem síðustu vestu tímum. Hún ekki komin í svona, hún ekki komin í sama vanda og ríkistjórn Bjarna á sem tíma, eða fyrri ríkistjórn Bjarna eða... Þetta eins og háaða samur háaða sem stjórnarnasta
1: sko hausti verður sko,
2: þingi verður óbærilega leðilegt
1: hausti verður hyllingu sko á þingi alveg klart
2: allt fullt af þessu að þetta séu sko landráð og séu að vinna gegn hagsmunum íslensku þjóðarinnar munum báður í hópanir ég held að íslensk stjórnmálumræða eins og í gegnum þingið sé eiginlega aldrei verið verri sko.
1: Nei, ég held að
2: Það sjáum við eins og þegar Silvi reynir að fá þessa formenn í spjall og þessi þættir leysast þeir bara upp í eitthvað garg
0: Það verði bara veiðigjald að umræða hvernig einasta dag
1: Já. Uff. Þessi bókur 35 það alveg klartmál og það verður bara leiðindi alveg út í gegn og svo það fjárlögin og það bara ímislega sem
2: svo getur verið eins og það að verður að geta fram og svo getur verið þetta sé bara afgreitt í nefnd og svo dagið það bara uppi það í sjálfu sér ekkit svona bráð aðkallandi að koma bókuð 35
1: nei, en ég held einhvern veginn er samt að það verði þrasmál anskotans alveg
2: ég meina miðflokkur mun ganga á lagið en ég held að sko ríkistjórnin er ekkit þetta ekkit Þetta ekki mál sem efst óskarist
1: Nei, það verður ekki samt að reka og við eigum verðum að ganga frá þessu þetta búið 30 ára gamalt mál sem við undir hérna, og humma fram á okkur
2: Þetta fengið eftir dómstólinn eða hvað neytir hérna dómstólinn til þess að neyða okkur til þess að gera eitthvað það kannski horfir ekki þannig
1: að
2: ekki það bara betra
1: Við skrifum undir samning þetta þannig að þetta eiga samningurinn
2: bara Getur verið að ríkistjórnin hugsa sér svo það bara betra að fá þetta bara orður frá okkur dómstól heldur en að við séum er ekkert sem okkar almál
0: Mér finnst umræðin að hafa breyst þarna úti samanber þessa rödd á rakarastofan ég ekkert vissum að þetta hafi verið einhver sérstakur stjórnan andstæðingur að hérna ég bara, mér finnst stemningir að úti það alveg rétt sem þú segir, þú vitna til þess að góður stuðningur í síðustu könnun ennþá 50% en það svona tilfinningin að það sé að ganga svolítið hratt
2: á stuðningin bara langt frá því.
0: Alls ekki.
2: Það alls konar smottir í verið að taka peninga af hérna, sjúklingum og þeim er alveg mistekist að kynna fjárlögin sem eitthvað jákvætt. Eina það að þetta sé hallarins fjárlög en ég kannast ekki við kröfunar hérna, kröfugöngunar út á götu hérna, við viljum hallarins fjárlög, ég kannast ekki það.
0: Nei.
2: Fólk vil það að hérna, sé haldu upp í velferðarkerfi. Og þeir alltaf í staðinn fyrir að hækka skatta á þeim sem hafa mest umleikis, sem eiga mestu eigninnar, að það var verið að tína þetta af almenningi Já, oft þú veist með þeirra síst skildi ég meina þegar þú þarft að fara í heilsugjæsluna eða til læknis þá ertu yfirleitt sko og svolítið veiku fyrir fjárhagslega sko
1: og svo til dæmis ég svo bara með sjúkra þjálfum komu komugjöld þar sem að fólk hefur haft samband hingað sem maður ræður ekki við
0: það liggur svo vel við haggi að gaggrína þetta sko það liggur svo vel við einfalt
1: já ég var að spyrja en akkur ekki hérna herri fjármagnstekjur skatt nei eignaskatt eitthvað
2: Það var maður sem sendi mér hérna...
0: Nei. Þessi flokkar eru bara framlenging á sjálfstæðisflokknum og framsunarflokknum í hugmyndum um skattlagningu á þá sem að hafa sterkari axlis. Það er engin munur á...
1: Þetta er mér finnst þetta...
0: Sér það enga vinstri...
1: Krónustöluhækkanir, jant á alla, viðst mér óbúst og vont mál.
0: Ert þú með einhverja tölfræði?
2: Já, það sendi mér einhverja, þetta er svar, hérna ég hver er að svara þessu. Þessi ekki Davi að, nei þetta eldra, þetta Andrés Ingi hafði spurt. Sérst þegar við höfum haldið auðlöðu skattinum, hvað verða það mikla tekjur?
0: Já.
2: Það reikna hérna, þetta með að við árið 2023 á verðlagi þess árs, að það var að rétt tæpar 37 miljardar sem hefðu komið inn í ríkissjóð ef að auðlöðu skatturinn hefði verið látin halda. Og auðlöðu skattur og fjármagnstekjur skattur eru lykil skattar í því að auka jöfnuð eða verja velferðarkerfið hugmyndin svo að þetta svona flutningur á milli kynslóða og þetta flutningur á milli þeirra sem hafa það allra best og ef þú neitaður það, við erum múin að leggja niður eignaskatt og erum ekki með auðlegðarskatt að þá verðum við náttúrulega alltaf með velferðarkerfið sem að bresta sko. Þú getum ekki gefið hérna ríka fólkinn 37 miljardar og verður svo alveg hiss að það vanti 37 miljardar
1: Það sko, ég las grein í morgun þetta Jón Sigurgeirsson lögfræðing og hann segir að við stofnum samfylkingarinnar sem þess að þegar alþýðuflokkurinn fer þarna inn að þá gleymdist alþýðan hún var skýrin eftir úti og að samfylkingin er eitthvað stað þar það segir bara alveg fjarri öllu lagi sterkustu kjósettur hennar í Reykjavík búi í Vesturbænum eru háskólamentaðir á góðu launum þar samfylkingin en það enginn sem með hérna launafólk engin stjórnmálflokkur
0: flokku fólksins segist nú vera sáflokkur
1: já, veikumætti
2: en það náttúrulega samfylkingin mælist með bara nærrið 30% fylgi þannig að þessi kenning stendst ekki alveg
1: nei, samt kannski, það ekki kannski fyrir það bara út fyrir Vesturbæn, segir það bara
0: ég heiti samfylkingar mannesku í heitapottinum í Vesturbæjarlaug í síðustu viku sem að kvíslaði og ég mátt ekki hafa það eftir henni en hún kvíslaði að sko að Kristrún væri mjög góð og henni væri mjög umhugað að halda samfylkingunni sem stærsta flokki landsins og henni hefði tekist það en það væri megin markmiðið frekar en pólitískar hérna ástríður
2: það sækja flokkar svolítið inn á miðjuna og verða svona vanilla eins og sagt er það mátti ekki að vera með neitt mál sem að einhvern veginn skerði frá
0: Nei.
2: Þetta vera bara eins og ég veit ekki
1: það alveg eins og
2: McDonalds borgari það sem að einhver finnst þér vel að góður en einhver finnst heldur vondur ekki svona stjórnmál geta hún var mjög hrifin að Keir Starmer sem að var með svona pólitík
0: Já.
2: Og það skildi hann engin sko. En hann var ekki að lyfta upp bresku samfélagi
0: við erum með hellinga sjálfstæðislokkum á þingi það bara þannig þeir heita bara mismunandi nöfnum
1: já
2: ég held að stjórnin hefur umboð eða leyfi til að koma með einhverja svona afgerandi stefnu í húsnæðismálum og hinn og þessu svona, við að gera íslensk samfélag betra ef að niðurstaða Þjóðaratkvæðagreiðsluna var það að við getum gert þetta sjálf og það þurfum það að gera eitthvað við þingi látið eitthvað reyðanum
1: stóra mál, við erum snar hérna, almann hugsið fram með sér hagsmunni það bara stendst ekki
0: en mér langar að fá áður um fyrir mér dagskrá
1: það bara
0: kvöldsins.
1: Að nota í ræðum
0: Næmitt. En áður um fyrir mér dagskrá kvöldsins þá langar mér að fá eitt orð frá ykkur PISA sem dæmi sko ummæli Ingu Sæland að gervigreind fari að þýða námsgögn til þess að bæta skólastarf þetta nú væga sagt óheppilegt er það ekki, því að hérna umræðan hverfi svolítið mikið það að í stað vélvitsins, þá komi alvöru vit og til þess að ná krakkunum aftur hérna á betri stað í skólakerfinu þá þurfum við einmitt alvöru vit, alvöru samskipti, tengsl í stað þess að þau séu frá morgun til kvölds í einhverri mötun, vélrænni.
1: Já.
0: Eða hvað?
1: Það mikið til í.
2: Ég held að við séum bara í vanda svona með menningun okkar.
0: Já.
2: Það kannski við ekki út að písa síðendilega sko mest afgerandi birtingamyndun.
1: Já, það það í þeim löndum sem taka þátt í þessu, það eru fleiri þjóðir eru svona í áfalli yfir þessu eða vonbrigði með þetta heldur en við.
2: Þetta já, bara... bendir til þess að þetta sé ekki sérstakt við íslenska skólakerfið, þetta sé eitthvað í menningunum.
1: Já, en við erum samt vesti, sko, eða með þeim vestu, sko.
2: Við vorum það líka.
1: Já, ég veit, á, við föllum alveg, sko, við höldum ekki dýfið hinn, við bara... Já,
2: við vorum undir Norðurlöndunum og föllum með sama ætt og þau og erum þar með þetta í botsætinu og höfum alltaf verið það, menna verið... Það færra fólk á Íslandi verið með háskólamentun heldur en í hinum Norðurlöndum. Við höfum alltaf verið svona, svolítið svona...
1: Já, það að, sko...
2: Gröfustjóra þjóðs.
1: Ég var að tala við Magnús Þór Jónsson, formann kennarasambandsins og Sigurður Sigurðsson sem framkvæmdastjóri heimili og skóla. Var með í viðtali gær og þá, það 97% þeirra sem klára grunnskóla hér fara í framhaldsskóla og þrátt fyrir þessi ólæsir, sko, nemendur, sko. Og þá spyr ég
2: ekki með nægan leskilning.
1: Já, og hvað hérna verður þetta fólk svo í framtíðinni? Já. Og það hefur ekki verið kannað. Veist hvað, eru þið lengin í framhaldsskólanum? Hvað verður? Mm-hmm. Og það hefur bara ekki verið kannað.
0: Nei. Var ég búin að segja ykkur sjokkið sem ég upplýði? Ég semst fór í háskólanám 1986. Og ég flakkaði þar á milli alls konar hérna deilta og samkaði nú að mér svona töluveri kunnáttu hér og þar en ég endist ekki neinu og ég útskrifaðist ekki með neitt sko. Síðan liðu 20 ár og þá fer ég aftur í háskóla og auðvitað breytist eitthvað hjá mér á þessum 20 árum en ég treysti mig samt til þess að staði hafa það að einhverna verðbólga var rosaleg, verkefni voru miklu léttari, það var eiginlega sameiginlegt verkefni nemenda og kennara að allir færu áfram, alveg sama hve lítið og leiðir á þig. Allt samfélagi var komið eitthvað samsæri það að það ætti ekki að hindra neitt frá því að geta bara orðið allt. Án þess að þá að fólk þyrfti að leggja nándar nærri eins mikið á sig eins og ég hafði upplifað 1986 20 árum áður. Og ég rætti þetta held ég við ykkur, allavega við rauðaborðum við fleiri gesti hana. En ég held að þetta sé nú að einhverju leiti sko það sem hefur gerst hjá okkur og eflaust mörgum öðrum þjóðum að við hættum að líta á umhyggjuna sem felst í því að gera kröfur og að halda hérna, einhvern veginn fólki betur að sko. Ég held það. Þetta allavega mín saga.
2: Ég leik mér að því að sitja inn á Facebook um þessari PISA umræðu. Að það var búið að kenna öllum það vonda niðstu nema nemendunum sem fór í prófið.
0: Já.
2: Segur þetta ekki bara benda þeim á það að það engin sem að eflir leskilningin hjá nema þú sjálfur.
0: Nei.
2: Þannig að á endanum þetta krakkandi sjálfur sem verða að herða sig.
0: Já.
2: Þeir eru þetta ekki 15 ára krakkar, ég... það var ekki alamann upp þá
1: það var einu augun það var vitali ykkur að krakka norður á Akureyri held ég í sjónarbyn sem að hafðu tekið þetta písapróf og hafðu tókuð það ekki svo alvarlega sko.
2: Það var eitt sem kom inn á þráðinu á mér sem var 16 ára og hann sagði þetta ekki hafa verið í prófinu en margir hefði hans árgangi þetta hafði verið hérna, tekið í hádeginu og krakkanum sagt að þeir eru búið með prófið þá með ég fara heim Þannig hann var alveg viss það sko stórir hópar hefðu farið og kastað til höndunum í þessu prófi.
0: Já, ég vona að þetta skýri einhvern þátt af þessari vondu niðurstöðu, en því miður þá er ég ekki, þá held ég að þetta sé ekki svo gott að þetta skýri allt.
2: Nei. En ég var náttúrulega leika mér með að segja þetta verið nemendunum að kenna því að ég hef oft talað við hérna, fólk við rauðaborðið æskuna og akkur hún líður illa, akkur hún kvíðinn og líka akkur hörnar niðurstöðum í PISA og þá það fyrir utan svona minnst fólk að vera að tala sig inn á það að það verður að auka orðaforða í leikskóla og allra fyrstu árunum í grunnskóla, það sem ég leikilatrið að þá finnst mér margir vera að tala að við sögum og undanlátsum við börnin það var nú ykkur með námskeið hérna fólk sem að vildi vera leiðilegi fóreldrar það var núna bara í verið að auglýsa það í síðustu viku og menn að tala að vanti bara svona segluna í ungu kynslóðina þess að var ég nú að leika mér að því að skrifa svona pistila sem að
0: Sko ég hef líka fylst með þess að því að ég á krakka sem bara 16 ára gamall og hérna, en semst yngsta barni mitt var fyrir mjög miklum áhrifum af þessari stafrænu byltingu en hinn sluppu og hérna þetta yngsta barn sko hérna þessi kultúr að þú sért sko að þið leiðist aldrei og, og maður hafi alltaf
2: eitthvað í gangi
0: alltaf leið til þess að til afþreyingar án þess að þú sért að leggja svo mikið fram þú ert náttúrulega fyrst og fremst neitandi ekki satt þú ert að taka við og, og hérna auðvitað ég bara gamall kall og, og ég horfi við á þetta með einhverjum rómantískum fortíðargleruum og hérna hvernig það var að vera krakki sjálfur en sko það hlýtur að vera maður auki eigin greind

0: að rækta eins og í líkarsrækt.
1: Einmitt, nákvæmlega.
0: Og það ekki það að sitja einhvern veginn og láta mata sig. En ég hef heyrt þetta hjá, sko, elsta barni mitt komið á 50-saldur. Hann talar svona sína kynslu að hún horfir á Netflix-seríur frekar að það að lesa. Að hún bara orðið svo vönni. Svo að fá áreinslu lausa aftreyingu.
2: Já. Þannig að menningarbreytingin, hún sé víttakar eins og að það bara að kenna snjallsímunum og fyrirtækni.
0: Já. Já, við erum náttúrulega öll í þeim heimi, sko. Við erum náttúrulega flutt inn í netheima meir en hálfu leiti. Já. Eila flest sem ég geri hérna í gegnum tölvuna, sko.
2: En samt ekki skrítið að maður var búin að temja sér að lesa bækur og svo verður þessi breyting að maður hætt að lesa bækur og fari bara í að horfa á Netflix. Það svo gaman að lesa bók ef maður hafði sko
0: Það nú til að við þekkjum það frá eldri tíma að hérna voru margir sem sögðu kannski svona milli 40 og 50 eða kannski rúmlega 50 að þeir læsu miklu minna en þeir gerðu áður ég man alveg til því og líka sérstaklega ég þetta hefur verið einhvern veginn sínt fram að það samt að við skáldsugur að fólk les skáldsugur frekar að þeirra þeirra yngra þannig að ég held að sé mörg dæmi það að þeir sem að kannski lesi mikið á yngri árum lesa sáralítið Ég les miklu minna núna, sko, ég manna það fyrir ég var bara rúmlega þrítur, þá las ég bara alla Laxness í einu, sko, alla íslendingasögurnar í einu, þá tók ég bara svona, hérna, og var búin að lesa áður, sko, var bara, bara eins og maður hær í rektina.
3: Og hver fannst þú líka svolítið undarlegt bat,
0: sko? En ég ekki að gera þetta núna, sko, mér dætti ekki huga að fara að lesa alla Laxness, sko.
2: Ég meina sérfi, sko, í bóklestri, ég nenni eiginlega ekki að lesa neina nýjar bækur, en ég mjög hrifin á gömlum bókum.
3: Já, ég vel aftur reyna að hlusta eins mikið og svona sögulegt efnu í mögulegja, það mitt áhugamál.
2: Já,
0: það þeir sem að mæla með lestri, það segja að þú ættir frekar að lesa þjóðlegan fróðleik í bók, því það svona heila æfing, þú færði ekki alveg sömu æfinguna með að hlusta.
2: Nei.
0: Þetta hafa menn verið að segja hér.
3: Já, þegar maður komin á áttræðisaldur og búin að lesa mikið þessu, þá ágætt að svona setja þetta bara eyrun og hlusta, sko.
0: Já. Mér fannst ég þurfa að heila æfingu og tók þá upp á því að endur segja ljóð. Einhver sagði það að því ég lýst þessu bara sem æfingu. Já. Það sagði ykkur, já, þú ert að lyfta ljóðum. Svo að lyfta lóðum.
2: Já.
0: Það eiginlega góð samlíking að þú gerir. Og ég meina, ekki Snilvæg. Flestir, ég meina, við erum bara með hann haus okkar. Flestir eru að reyna eitthvað að halda honum við, það ekki?
2: Jú, ég man eftir einhverju eldgamalli rannsókn frá 1980 eitthvað sem að sýndi það að þegar maður horfir á sjónvarpið, að það tekið það heilulínurit, þá það eiginlega bara flatt, það eiginlega engin starfsemi.
3: Jú,
2: þegar þú lest bók, þá bara allt á fullu. Það bara... Og hérna...
0: Það finnur þetta með einbyttingu og getur bara að pröfa þetta sjálfur sér að það var langt sem hún lesi bók að þið bara missið einbyttinguna þegar við komum þriðjungin að fyrstu blasið til þess að halda einbyttingur þá þarf það að æfa því þessu
3: Þegar ég var á Tógarum þá kom alltaf bókasafnskassi frá andbókasafninu Akureyri sem var mjög fjölbreyttur og þannig að það var að þá alveg, kom oft alveg bara fínustu bækur, sko. En svo þegar ef að var stutt eftir, kannski tveir sólarengarflýð, þá tók ég að taka stóra bók og þá var það lukkulóki og ástrykkur sem var fínt, sko. Lukkulóki, mér fannst hann bara fyndin og skemmtilegur. En þá kom það, sko, svona létt með þá eftir hinu, sko. Af því að tók ég að byrja á nyrri, sko. Þannig að það var, ég held að bara áður eða þegar við voru bátum þá var alltaf bók svona milli dýnunar og fylsins, sko, var alltaf með bók í kóginni.
2: En hérna þú segir þetta hafi komið frá Ansbókasafninu og Akureyri. Að frumkvæði hvers, hver
3: greiti? Já, útgerða fyrir Akureyri á bíla.
2: Já,
3: ég var að tóra í
0: að fyrir. Sem að þá var bæjarútgerð.
2: Já.
0: Það svo þið annað núna þegar einhverju kallar eigið
3: þetta,
0: sko.
3: Já, en það var mjög gott að vera. Það var mjög gott að vinna hjá því fyrirtæki.
2: Já.
3: Og til dæmis var alltaf saltfiskulögum. Og við fengum alltaf alveg úrvals saltfisk um borð. Ég hef bara ekki séð fallri saltfisk en við fengum um borð í tóran, sko. Þegar fengum bara, völdu bara alveg bara bestu bitana í okkur kallana, sko.
2: Akureyringar voru bara heimsmeistarar í félagslegum kerfum fyrir nokkrum áratugum og þeir bara kunnuðu þetta rosalega vel það var bara allur bærin í félagslegri hugsun öll framleiðslan innan bæjar hún var bara hugsun sem svo
3: haldi niður lálun

0: Já, fólki maður,
1: já,
0: vexmunar
1: það var gjaldið sem þú greitir það voru eiginlega allir að skýta launum
0: en þetta er sagt að sögðakróki það missir ekki vinnun á sögðakróki en þú veit kannski ekki að hæstu launanum
1: einmitt og atvinnurekandinn Sigur Jón ég bjó 25 ára akkurir, ég þekki þessu sögu atvinnurekandinn hann hafði þá skildu að útvega þið vinnu skilurðu?
0: Já
1: þú bara kea sambandið það var skilda þeirra að ráða fólk í vinnu.
0: Já, það má fyrir öfra. Ég man alveg þennan tíma að var kannski ykkur að vinna í móttökunni í fristihúsinu sem að var ekki kannski ideal starfsmaður, ykkur kannski svona vitgrannur, en hann fekk við alltaf vinnu.
1: Já.
0: En núna það þannig að það var bara skilgreint að við viljum bara ráða hæft fólk og viljum ekki hafa...
2: og helst mennta en hérna er sko svo arðmiðar það fengur borga í arðmiðum sem list út í kvea eitthvað þetta var eitthvað sko það var ekki bara á bíldutal sem var sérstök mynd sko gefin út eða gjaldi sko gjald miðl heldur var það líka hann bara þegar ég kem hann upp úr 1975 þá voru ykkur ég er hendar vann bara á eirinni svona hjá kvea en aldrei fastar hann þar sko Þannig að ég fekk aldrei arðmiða. Það ekki svo ég muni.
1: Einmitt.
0: Þetta bæða maður.
1: Jamm.
2: Við erum búin að fara vel yfir dagskrána eða ekki.
1: Jú, ef við byrja á því. Þú ætlar, við erum nú með einhverja fimm kafla í kvöld. Þú ætlar að enda þáttinn Sigur Jón á íþróttum, ekki satt?
2: Jú, mér finnst það bara fínt. Ég hérna, Víði Sigursson sem alveg sko hafsjóra fróðleik.
1: Já.
2: Og hann hérna, enda maður búin að skrifa 40 bækur í íslenska knattspyrnu og hann kemur, alltaf maður ræða að nú úrslitakeppnin að byrja, bæði kalla kvenna.
1: Í fótbolta?
2: Hæ?
1: Í fótbolta?
2: Já, og það bara hérna, eða sko reyndar það þannig að það eru sex, þau í kallamein eru sex félög í efri hlutunum og sex í neðri hlutunum og það í efri hlutunum þá ekki aðeina að keppa nema í rauninni bara, sko, hvort að kára fram sem eru í öðru eða þriðjarsætinu. Því að liðin þar fyrir neðan hafa enga möguleika að blanda sér í þetta og þau ná ekki víkingum, þannig að þetta eiginlega bara...
1: Þetta stundu verið meira spennandi heldur en
2: Jó, það fara bæði hvort þeir í Evrópukeppni og eitthvað svona, hvaða áhrif þetta hefur á liðin, veit ég ekki.
0: Skipt ekki máli hvort út í öðru eða þriðjarsæti?
2: Nei, ég þekki ekki munn á sem Evrópugjarnum og þeir eru orðna svo margar sko.
1: Já.
2: En svo í neyrinutónum þá það kannski meira spennandi því að þá eru þar eru til þess valur og stjarnan eru þar en þau félir falla ekki, þau eru það langt frá botn.
0: Gæti verið bæði akkurrið myndu falla.
2: Já, það er það.
0: Það var svakalegt.
1: Það er skellum að
2: það
1: er. Það er gott að vera flutur.
2: Ég veit akkurriðninga fyrir leikmann Mýbja bara það sem hefur bara þungar ágjur að þessu og var reynda stjarna í káa seinna. En svo er það hérna já, mjög þungar ágjur en svo er það sko fossarar sem að allir töldu að væri bara á hraðilegi niður að þeir eru búin að vinna núna þannig að þeir eru ekki lengur í botsætun
1: en svo völsungur sem bjargaði sér með ævintarlegum hætti frá falli með að vinna sex af síðustu átta leikjunum og þeir höfðu held ég ekki unni neitt fram að því
2: þannig
1: að það er alltaf einhverjar svona óvæntar sögur
2: en þannig er sko þúsarar búin að og þá er það að segja þannig sem svo káa þeir að fara að taka í gegni sko, alveg nýtt svæði nýja stúku, bara 2500 manna, þetta hvað, þetta 500-2000 manna stúku og mikið mannvirki og allt spennandi en svo bara gengur hvorkinn í rekur þeir eru þetta búin að fá hérna Eiðs Mára til að svona vera þjálfari á samt einu sem fyrir
1: Hallskrími, á samt Hallskrími
2: Jónasinni. Hann mætir í viðtunum og mennum þetta fyrir sig, hvor er aðstofar og hvor er aðal sko. En þar eru vonbreiðin mikil sko. En þeir eru þetta búin að vera í erfið með leikjumeldi en þetta er að verða þarna verður spennan það er FH, IBVF og Akureyri sem eru í sem berjast hvaða tölið falla
1: Víðir spáir í spilin spennandi, hann er frábær
2: og svo líka hérna svona spenna sem ég kann ekki alveg nógu vel en þá í hérna kvennaboltan, ég lakka til að heyra í víði með það
1: Einmitt. Nú Gunnar Smári, þú ætlar að tala við Berg Ebba
0: Já, hann var ekki út bók Bergur Ebbi Benediktsson sem heitir Öld ímyndunarafsins fjallar svona gerfigreind og kannski svona tíðaranda eins og hann er vannur að fjalla þannig ég ætla að spjalla við hann svona heim og geyma. Hann bæði að horfa á svona söguna og framtíðin en líka taka svona dæmi af sjálfum sér. Þannig þetta flakkar á milli hins einkanlega og almenna.
1: Já.
0: Og við ættum náttúrulega að tala miklu meira um gervigreind.
1: Já.
0: Það frétt að... Ég ætla að halda því áfram á morgun þetta.
1: Já, gott hjá þér. Það frétt á heimildin í dag þar sem einhver hérna, líkilmaður í gervigreindinni sagði upp störfum og spáir því að gervigreindin verði búin að drepa okkur áður en áratugurinn liðin.
0: Já. Bara að holda blóði bara.
1: Já, já, bara þessi tækni tortími manninum sko áðins að við fáum við að ráðið.
0: Það einhver sem að stilti sér þannig upp að hérna, við erum alltaf að leita vitsmunalíf út í geimnum. Það lítur að vera einhver sem hefur þróast eins og við og búin að þróast miklu lengur og þar leiðandi einhver sem hefur fundið upp gervigreind. Getur að vera orðin til. En ástæðan fyrir að við verðum ekki varðið þetta að gervigreindin drepur alltaf það sem að finna það. Þess vegna höfum við ekki fundið sko herra vitskunarlíf.
1: Þetta skemmtilegt.
0: En ég ætla líka slá á þráðum til Svíþjóðar. Kristján Sigurjónsson ríðstjóri í FF7. Það verið að kjósa þarna núna um helgina. Þetta nú svona játn í játn að sömu leiti. Margt sem bendi til þess að hérna rauða blokkin náu meiri hluta en þar inni eru flokkar sem að geta ekki unni saman miðflokkurinn og vinstriflokkurinn þannig að það verður mjög líklega þrautinni þingra tjasla saman ríkistjórn eftir þessar kosningar en það er ekki að sjá okkur stórkost það sveiflur og fylgi flokkana sko. Þetta er frekar svona same old þannig að
1: umveit Nú varðandi rannsóknina sem ég myndist á áðan þá á þetta með heila dautt línurit heila línurit áhorfenda samstöðarinnar ekki við því að við hérna, reynum nú að láta fólk hafa svolítið fyrir því að fylgjast með umræðinu okkar en hérna ég ætla sem sagt að ræða við ég ætla að ræða við Ólaf Þór Ævarsson, geðlækni, því kannski munið eftir honum frá því að hann tók hérna rispu með mér í fyrra vetur og við ætlum að fara yfir þætti í geðheilbrigðisþjónustu og hann ætlar að bregðast við gagnrýni sem að hér kom fram í vikunni hjá Auði Axelsdóttur hjá Hugarafli sem að finnst bara að nálgun geðlækna sé ekki húmanísk hún sé bara í tímarhæki, þetta sé bara lif og þetta sé bara kuldi og hún talar svolítið svipað ef þið hafi lesið bók Gyrðis ótíð í víti eins og Gyrðir skrifar þannig að það verið frólítið að tökka Ólafur
0: Nú varnaræða í geðlæknis
1: Já, hvað Ólafur hefur nú þetta að segja hann að hætta störfum þannig að hann getur talað frjálst og það líkilatriði Nú, en við ætlum að hefja þáttin á uppsögnum hjá Reykjavíkuborg sem að náttúrulega svolítið síðan áttu sér stað en það var svona svolítið
0: áttu sér stað þetta rétt að byrja
1: já, en sem sagt mér fannst umræðan kannski svolítið kapna í hérna einhverju hiki rétt til að byrja með en núna eru alltaf æ fleiri að hérna lýsa skoðun sinna á því hvað þetta sé mikið nýðingsverk og hvað þetta sé varasamt fordæmi og það kemur hérna forvarnafulltrúi Árni Gunnarsson til þess að sem að segist nú líka að vera fyrir verkalýðsleiðtogi til þess að ræða hans sýn á þetta og við erum að vitna í svona ný skrif og nýjar greiningar á því að þetta hafi nú ekki verið svo stjórnkensku snild sem að Hildur borgarstjóri hefur haldið fram verðum við ekki að reyna að fá Hildi líka í bara hérna spjallinga sem fyrst við hérna
0: Ég held að.
1: Já, það ymsa spurningar sem
2: á hérna. Þá þegar upp í sitt hérna. Ég búin að, í byrjun þessara viku, skrifaði ég aðstoðar konu Kristrúnar Frostadóttur og var að herma upp á hana að vera í sambandi að við vildum fá hæstyrtan forsætisráðara til vita sérna þessi fjölmýli. Ég hef ekki svar fengið, en ég kannski ítrekkaði í dag, ég veit það ekki. Þetta hálki niðurlæng fyrir okkur. Hún stekkur á alla sjóðu nema landsins nema okkar
1: Já
0: Særi þekki við það
1: ha.
0: Svo hérna Þetta kannski líka heyra í Þorgeiri Katrínu um utanríkisstefnuna eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna
1: Já
0: Það var frétt og vísi held ég að þessi 7000 manns búin að skrifa undir að hún eigi að segja af sér
1: Já
2: og heyrðu, þetta hérna þvert á Ísland þvert á flokka sem að stendur að þessu
1: Já
0: Ég held að þessi Það liggur við að þurfa að fara vel yfir 30 stund til þess að lítið út sem þetta metað einhvern veginn að þetta sé ykkur bylgja.
1: Það mér langar að segja ykkur eitt í þessu samhengi. Rúf birtir sína fréttir á Facebook eins og flestir miðlar. Fá yfirlt ekkit mjög mikla svörum frá almenningi, kannski 40-50 like við einhverja fréttir sem þau posta. Þeir fengu 1500 like þegar þeir byggu til frétt um þetta að þvert og flokka væri að krefjast ásagnar. Og það sýnir manni að þótt hópurinn sé lítill, það var hann svo rosalega ákall.
0: Ég tók eftir þessu að því ég með svona hóp sem heitir Rauðu þráðurinn sem ég reyna að halda á lífi.
1: Já.
0: Og í aðdraganda þjóðræðakvæðgreiðsluna þá spurði ég stundum sko með svona könnun, hvað allar að kjósa. Þá sá ég að sko neyjararnir, að þegar maður sér sko hvert þessu dreift, neyjararnir fóru með þetta inn í alla sína hópa sko til þess að vinna könnununa.
1: Já.
0: Þannig að þar inni svona fólk sem í mikilli baráttu sko. Þannig að þegar rúf byrtir þetta, þá þetta ábíla sett inn á alla sko alla hópana sem að þeir eru vegna svo þeir alltaf einhvern veginn að sýna eitthvað með tók eftir þessu sko. Og sama eins og þú sérði þetta yfirleitt í könnunum á útarpi sögu eða bylgjunni þá það svona úr þessum ranni vinnur yfirleitt allar svona kannanir af því að þetta fólk bara mjög ákaft í sinni baráttu sko.
1: Já. Áður en við förum í skuggahliðar uppsagna hjá Reykjavíkuborg og hvað það þýðir fyrir börnin okkar, ertu til í að segja nokkur orgunasmári við hlustundur áhrundur?
0: Já, ég ætla nú bara að minna á að það eru áskrifendur, samhópur áhorfenda og áheyrenda sem hafa gæst áskrifendur sem að halda samstöðin gangandi og það hefur verið svona ágætis straumur til okkar undanfallan daga. Kannski það vegna þess að fólk sá náttúrulega fréttistöðu tvö loknast út af og ég held að séu flestir búin aftur sig á því að ef við viljum hafa svona almenna umræðu og í samfélaginu að þá verður ekki gert nema með framlagi almennings við getum ekki haft mikið af svona mokkum þar sem að auðstéttin heldur úti ef við viljum ekki að hún drottni yfir allir umræðu þá til dæmis hægt að styðja samstöðina
1: Má ég skjóta inn í, það eru eiginlega allir fjölmiðlar á Íslandi í eigu auðugra einstaklinga, engareknir
0: fjölmiðlar. Það ekki heimildin, það eru einhverjir 20 mismunandi hlutafar, engin á meira heldur en 8%.
1: Nei, en þetta er svolítið línum.
0: Já, já, það eru einhverjum auðmaður sem á viðskiptablaðið og svo náttúrulega eru ráðandi aðilar inn í sín sem að það eru auð fólk sem er núna reynda að koma í hár saman, það eru málaferli að þeir eru verið blektir til þess að kaupa sín. Sem nú mál sem að áhugaverst svolítið, sérstaklega því að sá sem átti að hafa blekt er núna stjórnarformaður Íslandsbanka og minnst það svona alveg á mörkunum að hann geti verið því á sama tíma og verið að hann hafi verið með svona misnotkun á sölu á skráðum hlutabréfum.
2: Hann svarar að þetta sé svona persónulega aðferða sér til að koma sér úr embætti sem er úr stjórnarformaður Íslandsbanka, en hvers vegna Það ætti að vera, fylgir ekki sögunni, hvað?
0: Nei, en ég meina
2: Nei, hjá honum
0: En það náttúrulega var búið að grafa sko sín að innan hérna, þegar að hann selur hlutin en þeir sem að keyptu þetta af honum komu náttúrulega alveg á töpuðum leik sko. En hann var nú víða alltaf hann var alltaf í spýtinu og svona sérfræðingur með hann var stjórnarformaður og aðlegandi. En ég ætla ekki að þannig það ég ætla bara að hvetja fólk til að fara inn á samstöð.is og skrá sig fyrir áskrift það grunnáskriftinu 2750 krónur sem að þykir vera lágt verð í dag en þið megi borga meiri þið viljið og þeir sem að kjósi getur áttu áskriftinu að reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélagi þegar það mitt alþýðfélagi sem áreikur samstöðin smá auglýsingum og svo ætlum við að fara í uppsagnir
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófum lauk. Núna við loksins að fá samræmdamælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdamælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Maður vissi ekki alveg hvað yrði þessar uppsagnir hjá Reykjavíkuborg á frístundasviðinu. Það var svona fyrst eftir þennan storm eða skell. Það var eins og að það væri ekki mikið mótbárur en núna síðustu daga þá hafa æ fleiri stíð fram á ritvöllin eða brugðist við og eitt þeirra Kári Sigursson, formaður Sameykis. Hann við skrifa pistil þar sem að hann hjólar mjög bröttum hætti í borgina og hildi í borgarstjóra og eiginlega bara tekur þessa ákvörðun með að segja öllu þessu fólki upp og rýra þjónustu sem sannlega munur tekur þetta bara eiginlega allt saman í nefið. Það eitt fastagestur hér, minn við rauðaborði sem hefur komið hér oft til þess að ræða áfengis og vímuvarnamál, hann heitir Árni Guðmundsson og ég held að hann sé í hópi þeirra sem hafa skoðun á þessum máli. Vertu velkomin, Árni.
10: Takk fyrir það.
1: Ég hann að byrja á að vitna til Kára, sko, hann segir meðal annars að þetta sé nú einfalt bragð þjó borgarstjóra að segja aðeins ég verið að kveðja nokkra millistjórnendur og að enginn á gólfinu verði fyrir áhrifum. Hefur þú skoða þetta mál þannig að þú getir sett þig inn í það og til dæmis bara þessi punktur er bara búið að vera að segja ósatt að okkur svolítið?
10: Ég, sko, ég kem eiginlega málinu bara frá margur hlutu. Ég sko eiginlega mitt sérfræði síðan á næsklusvæðina eru félagsmyndstar og félagsmyndstar starf. Og ég starfaði lengi einbætismennsku og var í 20 ár rúm sem æskulisvöldur í Hafnarfirði. Þar sem við rákum félagsmyndstar starf og æskulisstarfið og allt þetta og Þannig ég hef líka reynslu á því að horfa upp á það hvernig pólitíkusar vinnastundum í skipulagsmálum og ég hef líka djúpan og mikið skilning á mikilvægi félagsmyndstöðastarfsins og þegar þetta kemur allt saman upp og ég get bara byrjað að segja að ég alveg innilega sammála Kára öll sem hann skrifar. Hann háréttur maður á réttum stað, hann bæðir hann sko einn og öflugustu verkalýðsforingjum landsins, en hann líka sérfræðingur æskulismálum sérstaklega.
1: Já, hann veit hvað hann að tala.
10: Já, hann til dæmis einn af þeim mönnum sem hefur verið forgangsmaður á flotunum, sem stórkostlega merkilegt starf og frumherra starf í öllu fyrirbyggjandi, þannig að þegar að Kári opna munninn,
1: þá er eitthvað að marka það.
10: Þá á fólk að hlusta, sérstaklega líka ef maður er stjórnmálamaður. En ef maður kíkir svona þetta ferli, þá fannst mér fyrst mjög sérstakt, bara út frá svona lýðræðislegum forsendum, að þegar borgarstjórn er í fríi þá heldur borgar á hlutum gangandi og svona rosalega viðamikla breytingar að það skulu teknar upp á eins ólýðræðislegan hátt og raunbyrvitni eru þetta ekki gott og það ekki gott veganesti fyrir stjórnmálafólk að fara inn í nýtt kjörtímabil með þessu öllu saman.
1: Nei, þannig er ákveðin óheðileiki.
10: Já, sko, fólk getur ósammála allt þetta en við verðum að finna grundvöll umræðunar og hann var enginn. Og ég var nú sjálfur staddur í Gautaborg með einhverjum embættismönnum Reykjavíkurborgar þegar þetta dynur á. Fólk þarna í 2-3 daga, það veit ekki hver næst yfirmaður, það veit ekki hvað fer að vinna við það kemur heim. Og ég sko, mér finnst þetta á alla staði bara ekki gott ferli og þetta eiginlega algjörlega óbáðlegt að sko að bjóða upp á svona.
1: Já, hann var líka hann hérna Valgeir hjá, hvað heitir það nú aftur?
10: Samfés.
1: Já, Valgeir Hjálmstad. Einmitt. Hann var hér að ræða sko að þarna væri rauninni veikur blettur í fundarsköpum ef svo mætti segja, sem væri verið að misnota sko. Svona aukafundur, ætti náttúrulega ekki fella
10: Ég held að aukafundur í bæjarstjórn eitthvað sem force major. Í bæjaráði, þar að segja bæjaráð ákveða, eða borgaráð borgarstjórn stóri vettvangurinn borgaráði minni vettvangur og þar borgaráði eiginlega bara stimpla alltaf sér í gegnum borgarstjórn sem slíka
1: En sko Hildi hefur svolítið tekist að ég held að ein ástæða fyrir stórsigur sjálfstæðisflokksins þarna í sveitarstjórnarkosningunum síðast hafi verið að mjög margir kjósendur trúðu því að umræðan er fitulagið innan Reykjavíkurborgar og alla þessar millustjórnendur sem þyrfti ekki að vera þarna að fyrst eftir að hún hérna Hildur greinir frá þessum drastísku breytingum þá mátti svona skilja það að margir í hópi almennings já einmitt þetta var náttúrulega bara komin upp að hann búin að vaða upp einhver leti og spillingi á borginni og það þurfti bara að skera allt þetta fitulag burt og þetta bara ein aðgerð að mörgum en það sem að Kári segir að sko þetta snúist eitthvað allt annað heldur en þetta meinta fitulag millistjórnenda og hann talar að þjónustan verði bara það sé bara verða að kæfa niður mikilvæg þjónustu og fleira
10: Já, það er svo sérstætt með stjórnmál hvernig að getur talað sko stundu verður bara 2 plus 2 bara 8 eða eitthvað eða 7 eða eitthvað bara eftir sem fólk finnst best sko það liggur alveg hlutur að segja eða þú sker niður mannafla í félagsmiðstöðar þá lætur eitthvað undan þú getur haldið langa ræður það að breytist ekki neitt og eitthvað svona það bara ekki rétt
1: Þú ekki segni en merki óþart fólk í þessum
10: gera sko í þessum gera sko óþart fólk, ég get alveg fullist að ég sjálfur úr þessum ranni fólk sem að vinna í svona velferðarþjónustu og velferðarmálu það gefur sko miklu meira af sér heldur að fara nokkuð tíma tilbaka það ekki, þetta ekki hálunarstöður
1: Þú hefur frekar vilja fjölga heldur en fækka
10: Já sko það náttúrulega verkefni ef stjórnmálafólk hefði alvöru skilning á málefnum ungs fólks þá væri það þetta verkefni að styrkja starfsemi félagsmiðstöð og efla velferð kerfið.
1: Þarna nefndir þau það sem að mér finnst að við ættum að tala oftar sem sko alvöru skilning á málefnum ungs fólks. Já. Við sjáum það nú ekki í PISA hérna ár eftir ár og tímabil eftir tímabil að við séum með alvöru áhyggjur á málefnum og framtíð ungs fólks. Við höfum ekki sýnt það undanfarið með nauðsynlegum umbótum. Hvað þetta í menningu okkar?
10: Ég bara veit ekki, ég held að sé, það margt í þessu, það er komin einhver svona, sko, maður upplifði það í embætti þegar maður embættismennsku, sko, að þegar að kemur svona þessi New Public Administration eða management, þegar menn fara að setja allt í töflureiknu og Excel-skjöl og erum með þá skoðun allir með þess að ef Excel-skjölinni eða töflureiknu þessi jafnvægi þá sé það gott bæjarfélag eða góð borg sem fyrir vís fjarri, það er örugglega þetta að reka einhverjar stjórnsýsleiningar eða borgir á nulli eða plus eða mínus, það ekki þessi endalega efnaðslega afkoma sem hefur eitthvað að segja hvort sé góð borg sko ef við tökum bara þetta með félagsmiðstöðunar þess sem að ske núna, einhvern tíma fannst mönnum það mjög sniðut að taka fólk úr starfi félagsmiðstöðuna til þess að sjá umsýsluna hérna bókaldið allt í kringu fræðslustarfi alls konar svona sameiginlega hluti og þá var fækka til þess að gera það all right, svo kemur næsta steg einhverjir hérna reiknimeistar að fara að kíkja á þetta allt saman og sjá það að þann er fólk sem kannski ekki alla daga ársins á gólfinu í félagsmiðstöðum er ekki beint í starfinu en hefur samt enga skilning og því það að sinna þessu sem að kalla þjónustu félagsmiðstöðunar sem fer þá núna á hendur færri og þá erum við að tala um það fólk sem að vinna í félagsmiðstöðum og hefur menntun til þess að vinna með uppeldismál það núna að byrja að sjá alls konar hluti sem að einn, tveir aðeila sá áður fyrir marga Þannig að hagræðingin engin, þannig að þessna við sem ég svo skrítið að menn bara segja ekki eða út stjórnmálmað, þá voru bara standið lappnur að segja við eigum enga pening, við ætlum að draga niður þjónustu. Og þessu tilfelli er það ekki að hvort börnum og ungmennum.
1: Einmitt. Svo er líka sko, hérna, hvernig er staðið að þessum uppsögnum að samkvæmt Kára þá eru margir í óvissu, þetta er illa framkvæmt, þetta er tekið í hasti, maður hefur svo sjálfur lent í því sem fjölmiðlamaður á gjaldþrota illastæðum fjölmiðlum þar sem hafa orðið hérna, starfsmannabreytingar og yfirmannabreytingar að ég hef nokkuð sinni fengið uppsagnabréf eða sem sagt hérna, sagt að það gæti verið eitthvað lagi í loftinu og svona og hann samkvæmt Kára þá er fólk hann í einhverju limbo í líka
10: já.
1: Sumir enduráðanir hann vísa til þess að í fyrri uppsagnarhrinni þá hafi þurft að enduráða einhverja nánast daginn eftir að þeim var sagt upp og svona
10: já.
1: Og ég held að það kannski skýri það sem ég nefndi hérna í upphafi að maður heyrði furðu lítið af mótbárum fólki á gólfinu sem hefur verið sagt upp það þorir ekki að segja neitt
10: Nei.
1: Vegna þess að það einhverstaðar blundar von hjá því að kannski verði ákvörðunin tekið tilbaka þetta er hræðileg stjórnsýsla
10: þetta er alveg hræðileg stjórnsýsla fyrir utan það sko að þetta kemur bara eins og jarðskjálftar hérna yfir fólk það Já. Er bara þú ert bara að vinna þetta starf og þú ert bara í góðri trú að þetta sé allt saman flott og fínt og það þetta sem að ræða ekki sko ég get alveg skilið það að fólk vilji breyta einhverjum strúktúrum og skipulagi og það eðli sko faxins og fræðana hvernig ætlar að mæta nýjum áskorunum allt þetta Þetta var ekkert svoleiðis, þetta var engin svoleiðis umræða og það eru margar breytingar sem átt sér staðið svona kerfum, stjórnsýslukerfum í æskulismálum sem að vera afleiðing af einhvers konar samræði milli aðila. Þetta algjörlega einhlega ákvörðum sem kemur öllum sem sagt áhvörum og eins og ég var að segja ég á ferðalagi með fólki sem bara veit ekkert hvað snýr upp niður allt innu í vinnutilvöru sinni.
1: Já.
10: Og þetta þetta Reykjavíkurborg, þetta er ekki einhver sjoppa sem á síðasta degi og alltaf fara á hausinn út af einhver skattadóti eða eitthvað slíks. Þetta virðulega opinbert, hérna, þetta er opinbert, þetta borgin.
1: Starfsfólkinu ekki sýnd til hlýðilega virðingarni.
10: Nei, fyrir utan það sko að ef maður kíkir á þetta, þá hefur Reykjavíkurborg staðið sig bara ákala að mörgulegt bara mjög vel með félagsmustu að starfi þó að verkefni þar hefði fyrst og hans þeirra auka opnun opnun í félagsmustunum hefur síðust árverið dregið niður það þessi þriðji staður það þetta samspil sem verum að horfa á förum í þetta svona fræðilega verum að horfa á heimilin, skólan og félagsmustuður að félagslífið sem eins konar þrenningu Engin einn aðila þessum getur redda þessu öllu, skólin getur ekki tekið allt á sína arma og bjarga öllu, heimili geta ekki, en sama getur þessi aðila búið til einhvers konar umhverfi
1: Já.
10: Og á tími sem við erum á núna, það sem er svona mikið ólga í umhverfinu og það mikið áreiting af hvað börnum unglingum eins og við talað oft og tíum, þá verkefni stjórnmálamannana ekki að draga á þjónustu við ungt fólk. Það er að aukan og styrkjan og að bætan og það er full þörf á því.
1: En þá komum við aftur á þessari spurningu með menningarbreytinguna sem að sumir telja sig og upplifa núna að þannig sko eitt vanvirðingin gagnvart starfsfólkinu en annað vanvirðingin gagnvart ungu fólki. Við höfum heyrt fregnir af því að inn í grunnskólakerfinu netti engin að finna pening til þess að kaupa ný námsgögn handa krökkunum okkar af því að við verðleggjum hagsmunni barnan okkar ekki nægilega hátt til þess að nenna að setja einhver 100 milljón í ný námsgögn það frjálst fall í samkvæmt þessari písakönnun núna eru þarna börn sem mögulega munu gjalda fyrir og ekki síst kannski þau börn sem að eru ekkert með allt og sterkt bakland með sér frá fjölskyldunni, ég veit það ekki hvort þau eru í meiri hættu við þessa breytingar heldur en svo kvöldu venjuleg börn en sko allt leiðir að einu að hérna hvernig við hugsum hagsmuni barna
10: Já.
1: Sem að tyllidugum í öllum ræðum hérna forsetans og forsetisráð þeirra og allra sem að stíga á stokk hérna 17. júni og svona, við erum alltaf að tala með þau sem við fyrsta sæti en reyndin sýnir eitthvað allt annað
10: Já, því miður það er akkurat að þessum ástæðan sem ég mikil talsmaður sem ég vil sýta kjörgengi bara í 14 ár ég held sér þannig sko börn hafa ungmenni hafa enga alveg rödd
1: Nei.
10: Það er vísum búið að vinna mjög mikið starfi félagsmyndstöðum í saman við unglingaleiraði og unglingar hafa mikil áhrif á starfi þar án að slíkt og það til borgarstjórn unglinga og það til svona bæjar stjórnur unglinga hér og þar og unglingar áði í hérna sveitafélögum og allt þetta og það náttúrulega mjög gufu hugsun, það bara nægir ekki vegna þess að í mörgu tilfellum þá þetta bara líflegi krakkar og mynd með einhverjum stjórnmálamönnur eftir í kosningar sem lofa öllu og standa svo ekki við neitt. Þess vegna veit ég að þegar að ef það væri þannig allmis að ungt fólk hefði alvöru áhrif í sveitarstjórnarkosningum, þá myndi þessi mál ekki vera með þessum hætti sem að við sjáum núna.
1: Nei.
10: Það að segja að að þá náttúrulega akkurat ekki tala einu orði ekkert við unglinga og þessar breytingar er neitt þannig að, þannig að þetta er auðvitað mjög dapurlegt að sko að sveitafélög geti ekki unnið svona mála meiri fagmennsku heldur en raun ber vitni
1: Ég spyr bara hvers konar óöld er í gangi við höfum áður rætt hérna átni að við virðum ekki friðhelgi barna og ungmenna gagnvart því að vera laus við stanslaust áreiti frá áfengisbransanum ég hef talað við aðra sérfræðinga um veðmálin og hvernig þeim haldið að þeim og það eins og okkur sé bara sama sko, það einhver svona sturglu, ég veit ekki hvort þetta frjálsíkja eða hvað þetta en það einhver svona sturgluð hyggja í gangi það að þið opinbera eigi bara ekki hafa nein afskipti af framtíð barnana mögulega finnst einhverjum sem að það sé bara ágætt að búa til stjættaskiptingu á milli heimila með því að foreldrar sem að hafa meiri bjargir til þess að ræða við börn sín skaðsemi hins og þessa að þau bara sigli þá einhverju samkeppni við aðra fjölskyldur sem að hafa minni bjargir fram úr þeim og þessi svona konsensus þessi hérna samfélagssáttmáli sem við vorum eiginlega bara öll sammálum að þyrta að hafa í heiðri að við ætlum öll að leggja okkar fram til þess að vernda hagsmunni barna og ungmenna að sá sáttmáli sé bara svolítið úr sögunni
10: Já, ég er algjörlega sammála þessar greiningar þegar ég held að sé líka þetta sko viðfrá til sko ég líti á borgina sem samfélag eða bæjarfélag sem samfélag og þá sé ég ekki almennilega hvernig við ætlum að reka borga bæjarfélag á ítrustu sko fyrirtækjahagsmunum að vera með góð null og einhver að gróða hér og gróða þarna og eitthvað svona það getur vel verið að sé sniðuð að leggja niður alltaf opberi þjónustu og láta hana það bara markað og markaðan á að leysa það, hverjir njóta góðs að því, það eru þeir sem hafa peninga. Þannig að ef við höldum á svona sannsbyrð, þá erum bara að búa til samfélag sem verður svona deilt í einhvers konar samfélagsópa, ríkara, fátækra og eitthvað slíkt vegna þess að, og við getum ekki byggt það, við sjáum til mér núna bara eitt sem var kom fram, var sett fram að góðum kvötum, það var að segja íþróttastyrkinir allir saman. Sem áttu að vera félagsjöfnun og þekki þar að segja allir krakkar eða komast íþróttir og það mjög göfugt markmið. Það gengur bara fínt, síðan fyrir að koma ljósa íþróttafélag og sum félag, þau fara að setja aukugjöld og hana þetta allt saman. Og þá getur vel verið að þú fáir eigi pein til að taka þátt í fótbolta í einhverju félagi eða fimmleikum eða hverju sem er því, en þú verður gefna að vera með þegar að fara í ferðal og annað slíkt. Félagsmiðstöðunar eru eitt allra besta sko, félagsjöfnunartæki sem hana klift að finna bæðir það að það mjög mikil aðsóknir félagsmiðstöðar og þar eru krakkar heldur ekki í þessu matskerfi skólana að vera flokka á því góða nefndur og lélega nefndur þau eru heldur ekki með aga foreldrarna sem úlíka vera stundu pyrraðar á
1: þau eru eignast nýtt og sjálfstætt líf
10: algjörlega þau eru alls konar flottum og fínum verkefnum og það eru þetta menntun í því að taka þátt í að sýta einhver leiksýning og legg eða taka þátt í einhver fræðslustarfi þannig að þetta er mjög menntandi stofnanir sem slíkar þannig að þegar að raunin út frá þessu sem vorum að tala áða með samfélagsgerðin og breytingar henni þá verðum við að hafa einhvern svona akkeri félagslegt akkeri, jöfnun akkeri og í stæðan fyrir að draga úr þjónustunni við það Nema það sé bara orðið þannig að samfélagi sé bara hrú af einstaklingum eins og Tatsi sagði, samfélagi ekki til það bara einstaklingar þá verður auðvitað opið þjóðast bara business
1: Já, ég var aðeins velt þessu fyrir mér með sofandaháttin gagvart hérna vandamálum grunnskóla barna og nú að vera að tala að sko þetta sé 67 stig sem Ísland hefur fallið
10: Já
1: Það jafngildir þremur námsárum samkvæmt útreikningum sem ég hef séð þú veitna til Telegraf sem þýðir það að við erum að senda núna átni krakka í sjöunda bekk í menntaskóla námsgeta sem sagt þeirra fór úr því að vera tilbúin í menntaskólan úr tíunda bekknum yfir í það við sem að senda það hérna í sjöunda bekk og hverjum kemur þetta vel þetta kemur vel sterkustu heimilunum sem ekki þurfa eins mikið á skólagöngu hérna að halda barnana þeirra eins og öðrum heimilum sem að standa veikar og sko með því að leifa þessu bara slæta og hérna hugsa bara sem svo þetta náttúrulega eiginlega allt saman fólk í góðum stöðum sem að tekur stjórnvalds ákvarðanir það sjálft með mjög góða bjargir til þess að mennta þeirra eigin börn og hjálpa þeim hérna inn á heimilunum og fara með þau í ferðalög þar sem þau fá alls konar viðbótarmenntun og allt það kennt kannski snemma að lesa og reikna og það alltaf hægt aðstoða við það að sko þarna kannski bara verið að búa til samkeppnisforskot bara með meðvituðum hætti
10: Já, já sko það líka þannig að búa samnast upp alveg gríðalega innviðaskuld það ekki bara veðakerfi, það bara skólakerfi og uppbyldiskerfin mörg sem eru bara svelt fjárhagslega
1: Já, já, en eins og þetta með námsbækurnar sko, þetta ekki verjandi
10: Nei
1: Það alveg sama hvað við tölum lengi peninga já. Þetta ekki verjandi
10: Nei, nei, ég algjörlega sammálaður því Ég algjörlega sammálaður því og þá er og það líka þessi breytinga sem átt sýst að sko, það er líka bara þegar að sko, það svona grundfallar atrið eins og menntakerfi, heilbrigðiskerfi sko, það ekki hægt að þú getur ekki byggt þetta upp á einhvers svona viðskipta formúlu að sé einhvers konar að fólk geti sko, þeir sem hafa betur komist fram fyrir aðra og annars slíkt og þá erum við komum bara í samfélag sem við kannski vorum með fyrir mjög, mjög mörgum áratum
1: Sumir sögðu að bellibrögðin sem við urðum vörfið fyrir kostningarna núna þjóðaratkvæðisgreiðsluna um Evrópumálin að þetta hefði skollið svo hratt yfir okkur að það hefði rifjað upp fyrir mörgum Íslendingum hvað ömulegar þjóðfélagsbreytingar í Bandaríkjunum gerist líka hratt með Trump og nú velta margir fyrir sér hvort þessi ólga þetta sem við erum að ræða núna upptaktur að til dæmis bara einkaskóla kerfi að ef við erum öll búin að missa trú á framkvæmt þessa kerfis þessa sammannlega kerfis þá hlýtur náttúrulega að vera stutt í ákallið að það sé bara best að hérna
10: Ef byrti skort, þá byrti viðskipt ekki verið en það dóldi aðtilsvett þetta með engaskóla og venlagsskóla nú svíjar búin að vera í þessu engaformi lengi eða ekki lengi, einhver ár og það var mjög aðtilsvett ég las ég bara man ekki alveg til að vitna beinti að ég las mjög skemmtilega frólega grein um þetta mál, það var þannig að einkunir hækkuðu í einkaskólunum en þekkingin samkvæmt býsa fór niður þannig að raunavöru varður þannig að þú keftið þér inn í einhvern góðan skóla þá voru meira líkur á því að barnið væri með herri einkunir heldur en að væri einhverju skóla bara út í bæði sem var ekki og það dóldið þetta
1: með sko
10: Já, og svo veltum að það fyrir sér sko í þegar maður tala svona samfélag rekstu samfélag eins og borga sko ef þú hérna uppfyllir ekki lámars hérna svona lámars lífsskilir þið að sé leikskólar félagsmyndstóran annars slíkt þá verður maður velta fyrir stundu hvort þetta sé ekki bara leiður í því geimi að leipa enga framtækjun inn sem á að koma að redda öllu
1: Það mjög gild spurning
10: Það var mjög, það tjóða því en mér stundum mín upp fyrir oftum Keflavíkurflugvöll og hef svona miklar hérna eða stundum stór orðum sko alls konar hluti þar og var daginn búin að vera í ansi löngu röðum hann að milli raða og þá sá ég að þú gast keifti fram fyrir röðina þá var fyrirtæki sem með allt í sko vesinu þennan daginn það þá að selja fólki laust frá sinni eigin vesini og þau getur þá hugsað okkur með sko bæjarfélag sem byggir ekki skóla, leikskóla og allt fyrir vitleysu þá einhverjir aðrir sem eru kannski mjög sammála þeirri stefnu sem bæjarvöldur með sem eru þá að stofna einhvers konar einkar ekkert fyrirtæki og gera business út úr því sem kallað uppbyldi samfélagsins. Uppbyldi eitthvað sem sammannlegt og það þú getur aldrei byggt sko uppbyldi þjóða á einhvers konar viðskipta formulum.
1: Og þetta er náttúrulega verið hægt í heilbrigðiskerfinu í tilteknum aðgerðum hvort sem er augasteinn eða hvað það er þú kaupir þið bara fram yfir biðlista pöpulsins sem ekki á pening
10: allir það var ekki næsta hérna í borgarlínun að kaupa sér sína eigin línu
1: Hefur talandi borgarlínun að manni heyrist nú bara hildi að hún sé bara ekkert inn í myndinni
10: sko. Já, ég þekki það ekki sko. En þetta er orðið dóldið svona eins og þú erum að tala um á þetta, er dóldið svona tími núna, sko, hvað ætlum við að gera í þessu velferðarkerfi og hvað ætlum við að gera í þessu málefnum æskunar, hvar sko það, ég bara auðvitað því hver er raunveruleg sín stjórnmálamanna til æskunar
1: bara, sko, raunverulegar aðgerðir þurfa að fylgja orðum
10: algjörlega
1: eitthvað mjög róttækt, held ég
10: Já, sko, ég finnst það bara svo skrítið af því að ég kannski maður svona skrítin sjálfur, sko, þetta liggur alveg fyrir fram að nefa á manni að samfélagið, sko, okkur ber að hlúa æskunniðis vel og hægt
1: Já, nema þú hugsir bara svo mikið sjálfaði og þína ein hagsmunni að það komið bara ekkit illa að hinir séu að dragast aftur úr ef þú ertu vissum að þitt fólk hérna haldi kursi og það þessi vantrú á opinber kerfi og félagsleg kerfi, þessi vantrú að við séum með ókunnugt fólk sem ætlar að hlúa að hagsmunum barnan okkar
10: það
1: bara verðast að vera æ fleiri sem hugsa ok, ég redda þessu bara, ég svo góðum í björgum búin og þegar við nú tala íþróttastar, það alltaf að verða algengar og algengar að foreldrar fái enga þjálfara og enga kennara til þess að auka getu fótboltabatsins handboltabatsins þessi sko þessi leikur allir sem við jafnir það rosalega langt síðan hann breytist
10: Já, ég held sko að því verðum nú báðir að dara við tónlistagiðuna að þá voru tónlistaskólan dóttum við svo lýsi gamla daga menn áttu að vera einleikar í öllu og ég held til þess að ég kíkti á dropout úr íþróttum fyrir nokkrum árum bara að því mér finnstu þetta ég sjálfur var íþróttum og allt þetta að sko það svo mikið gott sem hægt að gera þar en þegar fyrir að kíkja á sko dropouti sem oft var í kringum svona 13-14 ára og fyrir að kíkja hvað út að hverja hættakrakkar íþróttum svona þokkalega fram að svona 12-13 ára þá var bara gaman saman og allir að sparka og gera eitthvað eða gera eitthvað æfingar eftir þegar að byrjar að koma krafanum að vera sko næsti Maradona þá ertu byrjar að flokka þetta alveg gríðarlega út frá því hvað getur í viðkomandi íþróttagrein og þá það óhjákvæmilega þannig að sumir sita á bekknum og þeir bara hætta og þá ertu komið með einhverju sorteringu sem á að vera þannig að fólk fer inn í þennan atvinnum fótbolta með öllu því dótari sem fylgir sem hefur lítið upplýtskildi því miður þá ertu komið þanga sko í staðin fyrir að við gerum það einu sinni í Hafnarfirði það losnaði, við vorum með félagsmyndstöð við Ístafskóla og við hlýðin á íþróttasalnum og einhvern tíma vildi það til að hann var laus salurinn á sömu kvöldum og félagsmyndstöðum var opnuð opin og þá var þetta fórstum að hann bjó til íþróttaklúb fótboltaklúb og það voru bara 100 krakkar stórir og litlir og allskonar sem bara mættu alltaf og voru að spila innan fótbolta bara á sínu fórstum bara langt út kvöldið en svona 60-70% hafði engan áhuga á því að mæta sko áttasinnum í viku á einhver fótboltaæfingar og veri í þessi afreikstæmi þannig að þessi viðfáðsefni sem verðum að fást með eins og íþróttunar, þær verður þetta passa sig að þær séu að gefa öllum þessi stunda gildi ef við sem ekki bara pikka út úr langbesta píónleikara, langbesta fyrirleikaran og langbestu hinn og þessu og þá erum við að tala líka einhvers konar uppbyldi sem er þá uppbyggjandi, reyfing krakkar sem eru kannski ekki mikið að reyfa sér ef þau geta verið í félagsmyndstöð einhver íþróttós í félagsmyndstöð og verið í óskipluðum fótbolta eða óskipluður reyfingu, það er bara flott og það er alveg jafn mikið en þegar að sorteringi byrjar þegar að kröfuna allt þetta byrjar, þá kemur sorteringin og þá er bara alveg rosalega fjöldi af börnum og ungmenn sem eiga ekkit sko komast ekkit inn
1: Þetta er mjög áhugavert En Árni, þekkir þú það eru börn foreldra af erlendum uppruna áberandi hópur í félagsmiðstöðunum?
10: Það er rosalega félagsmiðstöðu bregð sem er 110 og þar er lögtölur mikið áhersla á þetta en maður hefur þetta alltaf áhyggjur af þessu hérna að það blandist ekki allir Íslendingar í einn hóp og það er ekki líka sko, það eru margar hans sem sýna það allir með að eins og þessu fræga hverfi Svíþjóð og Rósengort sem er mikið svona er svona talað sem ylfrýndandi hverfi þar eru aðrar ástafur fyrir samsetningu hverfi sem það allir með atvinnuleysi fólk ekki með menntun og slíkt og það hefur ekkert með hvað átt fættur það kemur einhverju fjórða sæti en sko talandum um blöndun þá eru félagsmyndstöðar alveg gríðarlega gott verkvæli og ég var sjálfur eins og vorum að tala ég var nýkomi frá Gautaborg og Svíþjóð þar hef ég verið í samstarfi við Mixkorten sem er félagsmyndstöð í Hammakullen sem er hverfið það sem að búa í kringum 130-140 þjóðurni til 12-15.000 manna svæði og þar er sem sagt
1: minna en akur
10: Já, en ákaflega stöðugt sko og mjög skemmtilegt. Ég var sjálfur í skipti námi þarna fyrir nokkrum árum þannig ég var þarna háls og skeiði bara í miðju hverfinu. Mm. En þá sá maður sko hvað félagsmiðstöðin var rosalega hérna sterkt afl. Mm-hmm. Þar maður sem Belusa sem var argentinskur flóttamaður. Mm. Hafði komið til Svíþjóðar og hann þekkti þetta og allt saman. En hann og hans fólk gerði félagsmiðstöðina svona samnefnara fyrir alla í hverfinu. Þannig að allir með þess að glæpatíðni og alls konar vesni í því hverfi mm. var bara í algjöru lágmarki með að við önnur hverfi sambarlegar uppbyggingar.
1: Bara hún leiðu þú tengist öðru fólki,
10: já.
1: Tengist umhverfinu, þá hefur þetta minka líkurnar á því að þú leiðist út á einhverja.
10: Já.
1: En síðan, glæpabraut.
10: Ég veit, en síðan verður sko, þetta nefnilega, við þurfum að vanda okkur alveg rosa mikið vegna þess að þarna hitti maður þetta fólk sem var sko bara venjuleg svíjar, búin að fara í hennu sænska skólakjör og allt þetta, en er kannski frá Sómalíu þannig að það lítur ekki alveg nákvæmlega út mm. og það er til dæmis dálítið óhugnaldið að svona einhver öfga hægri öfl mm. þau standa alveg á móti að gefa fólki engan séns eins og maður hefur séð til dæmis bara hvað fjölmenningin hefur öfgað sænsk samfélagi rauninni það sem þetta gildir er auðvitað bara að reyna að súrra þessu eins mikið saman og hægtir og við vitum það að tekur bara eina tvær kynslóðir sko að hérna blanda þokkala en það þarf að leggja sérstaka áherslu á það að ná fólki að Verlundarbergi brotið inn í æskulistarf og ekki síst þeir sem eru nýkomnir
1: og samkvæmt því sem mann sýnist af þessum breytingum þá eru þessar aðgerðir ekki til þess fallanar að það er að hópum betur saman
10: nei og líka bara sko ég held að sé líka eins og við höfum oft talað sko það orðið mikið unglingasafnarar út allar trissur. Og þessna held ég að sé svo mikilvægt og sko stjórnmálamenn sem myndu kíkja á þessi mál út frá einhverum faglegum forsendum. Þeir sjáu auðvitað að það sem er raunverulegt verkefni hjá borginni í sambandi við æskulismál það að auka þjónustu ungt fólk, auka opnatíma félagsmiðstöðva og taka betur alla þessa viðkvæmu hópa sem eru að myndast. Annars verða bara verslunarmiðstöðvar og aðri svona opinberir staðir verða þá vettvangur æskunar og þar fyrir ýmislegt fram sem við erum ekki kátt með.
1: En Mathildar, borgarstjóra, er að töluverður hluti starfsfólks Reykjavíkurborgar sé kannski ekki beinlínist til óþurftar en sé ónauðsynlegur Já. Og Mathennar er að það sé allt mikið veikindi og hún boðar aðgerðir gegn því núna. Hún svolítið að svara kröfu það að hið opinbera þurfi að taka til og taka sér ekstra takk. Hún að svara kröfu margra með því sem hún að gera á sama tíma og ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur ekki að gera neitt þarna. Hún ekki að segja neinum upp, hún ekki að hérna svara neinu ákallum það að ríki þurfi að lækka kostnað með því að fækka einhverjum hausum þannig að þarna þessar tvær konur það verðist hafa ólíka sín á þetta
10: Já, eða þeir sem horfa ofar hafa sikkur sín, það er tóldi skrítið að sjá þeir sem eru mikli fylgismenni hérna Hildar sem er þá bara alveg í þessu að skera niður út alla trissur og hérna mærandi að hún fær mikið lof frá einhverju sinni fólki sem er nú tóldi sérstætt en sama fólki þá á móti gríts þannig að þetta snýstu þetta líka dóldi bara svona pólitík og annars slíkt og það líka dóldi sko þessi pólitíska umræða hún svo óbóðslega ónákvæm það bara þú getur eins og þessu tilfelli þá getur bara sagt einhver hluti og það bara eins og einhverja hugmyndir í hausnum og fólki séu bara einhverja vísindalega staðreyndir sama ber þetta að draga niður alls konar hérna draga niður hérna störf og segja upp fólki og minnka þjónustu að það hafi engin áhrif.
1: Veistu hver mín kynni á opinberum stofnunum eftir að hafa unnið að þeim sjálfur? Við þurfum ekkert að fækka starfsfólki, við þurfum bara að breyta hlutverki starfsmanna.
10: Já.
1: Við þurfum að auka heimildir starfsfólks til þess að vinna sína vinnu.
10: Algjörlega.
1: Við þurfum að minnka aðeins þessa samræmingu allra hluta, við höfum gengið aðeins og langt í teimisvinnunni. Það þurfum ekki 100 að lesa hana tölvupóst að henni senda. Það var bara að vera hægt að treysta viðkomandi fyrir því að senda.
10: Og
1: það væri í rauninni miklu gagnlegri, að mínum að því, miklu gagnlegri samtali heldur en að vera alltaf að reka fólk.
10: Já, sko, ég held líka bara, þú veist, fyrir hverju áhugbyrð þjónust að snúa, sko, ég bara, það er gildi alveg sumt fólki með alveg svakala fordóma og eiginlega vanvirðingu fyrir mjög merkilegum störfum. Þú veist, ég meina, það er verið að argast út í eftirlitsstofnanir sem hafa eftirlit með hér og þessu eins og það eigi allt samfélagið að vera eftirlitslaust. Það er alveg vitamál sko þeir sem eru að vinna í alls konar svoleiðsutu fá yfir sér alls konar hérna og róður og vesinn sko bara fyrir að vinna að því að hafa hlut í lagi, skilur
1: við. Já, en sérstaklega með eftirlitsstofnunnar sko það líka margt sem bendir til þess að þær séu of nú þegar háð stóru fyrirtækjunum, enga fyrirtækjunum. Þannig að það myndi líka auka trú okkar á eftirlitsstofnunum og starfsfólkið á eftirlitsstofnunum ef starfsfólkið teldi sig að hafa betri heimildir til þess að standa í ístæðinu gegn öflunum.
10: Já, svo sjáum við
1: bara... Þetta flókið.
10: Ég við sjáum við þetta bæði, sko, ég ætla ekki að fara út það hann hálægi sem fara í Evrópu umræðina, sko, en áfengisumræðin og eitthvað svona, maður sér bara hvernig... Þannig að sínu verra í Evrópumlæðinu vissi maður ekki nákvæmlega hverju að borga fyrir það sem að fólk var að segja og allt í svona einhverju mikill óreiðu og vafagangi sko. En það líka dóltið umsunumvert þegar maður horfði allir með sá áfengsmálu þegar maður sér að samtöku verslun og þjónustu það snarar út einhverjum 100 miljónum bara einni helgi sem Já. Er sko 30 miljónum yfir öll framlega líðhessumál til að búa allir einhvern bæklik það að þetta sé allt ómulegt og vitlust og eitthvað svona, þá er það bara spurning hvernig maður alltaf haga almennur umræðu og þessna verður maður að gera þá kröfu að þeir sem í stjórnmálum að þeir séu fyrstalega sko málefnaleysi og séu ekki í umræðu sem er bara ef við tökum þetta Reykjavíkurborgar dæmi það er bara átaklegt að horfa stjórnmálum að tala eins og við tala þegar það er hljóta að vita betur.
1: Já. Og svo er það hérna ein gjáin að ef við förum nokkra áratugi aftur í tíman átni þá kannski minnust við þess að opinberi starfsmenn þeir voru oft með læri laun heldur en fólkið í einkageranum en höfðu meiri réttindi, meiri fríðindi, lengra frí Já. Með betri veikinda rétt og allt það það er umhugsunarefni telja sumir hvað laun opinbera starfsmanna í tilteknum störfum þá ég nú ekki að tala framlínu fólk á gólfinu sko endilega heldur, en það umhugsunar efni sko að mörgum sem vinna hjá einkageiranum finnst að þetta jafnvægi hafi raskast of og þá opinbera starfsmannum í hag og eitt hluti af umræðinu sem ég heyri núna í mínu nærumhverfi vegna þessara uppsagna hjá Reykjavíkuborg er að hérna, þetta fólk sé hvort þið er að hafi verið að hafa það allt og gott
10: já.
1: Þannig að sko en þetta flóki, það eru margar
10: Já, það eru glæðan og ég set ekki sko, mér dettur ju allir minns bara við getum líka tekið annað sko, segjum eitthvað fyrirtekjandi bæði það gerir eitthvað starfslokasamlir eitthvað 20 miljónar eða eitthvað fórstjóra út að einhverju dæmi auðvitað hækkar keksi hjá þessu fyrirtæki við svoleiðis. Þannig að það er ekki bara það er mörg neyðaleg dæmi búin að koma upp í og ég alls ekki að verja það að fólk sé alls konar sjúki og vesinni en sko ríkistarfsmenn og bæjarstarfsmenn almennt, þetta er bara láglaunatjóp megnið þessu öll saman sjáðu til þeim þetta vandamál að manna leikskólana
1: já.
10: Það er bara út af því að það er ekki borgan eitt kaup fyrir mikilvæg starf á leikskólan það er alveg saman sem er ekki þar á milli og svo er þetta geim sko samtök atvinnuveitenda, vinnuveitenda þeir vilja auðvitað halda launum sem allra lægstum til þess að halda þeir kostnaði niðri á sér þannig að ég sko ég skil einstök dæmi en almenna reglan er það að opinberir starfsmenn eru sko sinna starfsmenn sem verla metnaði og trúnaði og hérna en svo kemur ýmislegt eins og þessar aðgerði borgarna það verður þannig að sko traust starfsmanna til borgarna verður lítið sem ekkert eða búin að fara í gegnum svona hakka vel þú segir ekki, þú bara sinni þínu starfi en upp á liðsheldur og annað slíkt og fá fólk með sér í eitthvað það verður örugglega mjög flókið núna næstu 3-4 árin.
1: Já. Blaðamaður spurði Bjarna Ben fyrir nokkrum árum hvort hann teldi ekki eftirsóknarvert að jöfnuður ríkti í samfélaginu og nei, Bjarni sagði að hann teldi það ekki eftirsóknarvert jöfnuður væri ekki á stefnuskrá sjálfstæðislósins. Núna er hérna þetta lím jafnaðarins það er að leysast upp.
10: Já.
1: Við erum að polariserast, við erum að sundrast, við erum að rífast meira og meira. Hver svona græðkar til sín?
10: Það er líka merkilega að því að sjálfstæðarflokkurinn hefur átt mjög mikið af fólki sem hefur verið mjög félagslegu sinna, Gunnar Thoroddsen heitinn.
1: Gamli sjálfstæðarflokkurinn, svo kallaður.
10: Hann var sko þess, ég held að þetta sé líka þegar þessi gildi fara út úr öllu íhjálsgildum að hægri stefnu, þá förum við inn í svona útreikninga reiknimeistara brellur sem eru bara eitthvað svona Excel-formúlu sem hafa, er einhverju enga þýðingu nema bókarslega.
1: Einmitt, og við eigum eftir að bíta nálinni með það ef við erum að sko grafa undan tækifærum þeirra sem að standa höllumfæti
10: Já.
1: Til þess að ná sterkri stöðu þá það nú fljótt að koma í bakið á okkur í kostnaði
10: Ég sko við verðum bara að gera það vegna þess að ég hef sagt að svona sparnar er svona hann, við höfum ekki efna á honum vegna þess að hann kemur í bakið á okkur setna og það bara svolítið þetta bara það þarf að standa vaktina og það þarf að standa vörðum réttindi barnum og það þarf að búa um verðu að rastafur eins og öllum þeim hópum sem hafa veika rödd í samfélaginu.
1: Þannig þakkaði fyrir að taka þátt í því að við bara svona tveir félagsfræðingar á kaffihúsi erum að hérna spjalla saman. Það er alltaf þægilegt að fá því heimsókn og hérna takk fyrir þína visku og þína innsýn í þennan geira.
10: Sömmulega þakkaði fyrir ekki
1: Og við erum ekki hætt, ekki fara langt.
11: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að

0: Herðu, það verður kosið í Svíþjóð helgina og að því tilefni þá sláum við að þráðin til Stokkons, þar sem að Kristján Sigurjónsson ríðstjóri FF7 stendur. Blessað Kristján.
1: Sæll.
0: Herðu, ég verið að skoða skoðanakannanir síðustu vikur og mánuði og það nú ekki mikla sveiflur í þessu, það bendir allt til þess að það verði stjórnarskiptið ekki, að næsta ríkisstjórn í Svíþjóð verði leitt af sósíaldemókrötum.
1: Nei, það nú ekki svo víst, sko, það sósíaldemókrötar að jafna menn, hann aðeins að missa fylgi svona í síðustu könnunum og það líka vandræðin, sko, hjá þeim rauðgrænu, það svo sósíaldemókrötum og bandamönnum þeirra, að mynda meirihluta, því að það síður en svo eining milli þessara fjögurra flokka sem eru á, sem sagt, í þeim hlutanum, þessum rauðgræna hluta, og ríkisstjórnin sem þá hægri flokkanir að hún hérna svona, hefur aðeins verið að bæta við sér fylgi og það skrifast eiginlega mest á það að frjálslyndi flokkurinn, liberalana, að komast yfir sársaukamörkin, komast yfir 4% og þar að leiðandi að fá sæti á þingi. Þeir hafa verið undir 4% bara einnast í allt þetta kjörtjambil og hérna verið núna skrýðið yfir og þar leiðandi koma nokkuð fleiri sæti þarna til ríkisstjórnarflokkana en það svo sem stendur tæft en á sama tíma mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig ná að mynda sem sagt ríkisstjórn leita af jafnamönnum.
0: Já, það vegna þess að miðflokkurinn og vinstriflokkurinn eru of ólíkir til þess að hanga saman í kringum stefnu ríkisstjórnar?
1: Já. Og aðalega bara þannig að já, miðflokkurinn vill ekki sjá vinstriflokkinn í sjálfu sér. Og en átti sig á því að ef þau ætla mynda ríkisstjórn með jafnum mönnum þá verða að vinna með vinstriflokknum á einhvern hátt. En sko líkunar á þá vinstriflokkurinn fá í gegn eitthvað að sínum svona stórum málum til þess að hérna í skiptum fyrir það stíða ríkisstjórnina, það eru litla líkur á því.
0: Hvaða mál eru það sem að ja, miðflokkurinn sér í stefnu vinstriflokksins sem að hann getur ekki sætt sig við?
1: Sko miðflokkurinn svona flokkur atvinnurekenda og hérna og svona litlu fyrirtækjana, einirkjana og vill sjá bara já, lægri skatta á atvinnulífi í sjálfu sér svona almennt, meira frjálsræði meðan að vinstriflokkurinn alls ekki þar, vill til dæmis setja á þennan miljarda mæringaskatt og þess aftar sem að umhverjusflokkurinn stiði líka en miðflokkurinn vill ekki sjá og jafnamenn náttúrulega þessi gamli valdaflokkur hér í Svíþjóð og þeir eins og einhver sagði sko, þeir ger allt til þess að halda völdum þannig að þeir munu kannski, og eru margar reyndir á því síðinu að koma saman ríkisstjórn og það tókst þannig 2014 eftir kostningana þar þá með svona já, með erfiðismunum en það hafðist en hvort það takist núna það eiginlega virðist vera svona það það sem kannski mest rætt að vera að ræða þessa kostninga núna það hvernig eigi eiginlega mynda ríkisstjórn í þessu landi.
0: Já. Sko síðasta ríkisstjórn sem að sósíaldemókrataðir leiddu að hún eiginlega listist upp út af deilu um leigumarkaðinn. Hvort ætti að vera, er það ekki rétt munað hjá mér að vinstriflokkurinn vildi vera með svona leigu þak og halda aftur að hækkunum á leigu en miðflokkurinn þoldi það ekki.
1: Nei, og svo hafa þeir náttúrulega, sko, hér er náttúrulega bara kosi á 4 ára fresti, þannig að það eiginlega bara, menn verða bara klára tímabilið eða þá að búa til kostninga og þá geti kannski verið bara hálft ár í næstu kostninga, sko, þannig að flokkan svona verðast þetta halda þetta út bara til þess að ruggla ekki taktin, sko, og hérna, eða það að segja að þurfa svo að sitja kannski bara í 1 ár eða 2 eða þess aftar, heldur ná heilu kjörtímabili. Þannig að menn svona, enjújú, það var mikil óenning í því samstarfi og sko, ríkisstjórnar samstarfið núna náttúrulega, það þrýflokkar, það sem sagt, Moderatana sem bara eins og sjálfstæðisflokkurinn og kristilegi demokrátar og svo frjálslyndi flokkurinn. Og þessir þrýr eru svo stuttir af Svíþjóðardemókrötum sem náttúrulega orðin stærsti hægri flokkurinn, þannig að auka hægri flokkur. Þeir eru aðeins stærri en Moderatana. En þeir styðja ríkisstjórnina núna en vilja komast í ríkisstjórn og fá sæti sem sagt, fá ráðherra embætti á næsta kjörtímabili.

0: Og það er eiginlega það sem að sko jafnaðamenn nota mest í sinni kostningabaráttu. Það að benda á hættun á því að Svíþjóðardemókratar setjist í ríkisstjórn. Mm. Og í gærkvöldi voru mjög heitar umræður milli formanna þessara tveggja flokka, Svíþjóðardemókratana og jafnaðamanna og formaður Svíþjóðardemókratana sagði minna kostningabaráttan jafnaðamanna snýst bara það að hata mig og flokkin minn. Mm. Og það kannski nokkuð til í því sko að þessi umræða hún snýst mjög mikið það að halda þeim frá völdum, þar sem vinstrimenn vilja halda Svíþjóðardemókrötum frá völdum og sama tíma sko segir kannski Moderatana sem eru þá Úlf Kristesson, forsætisráðherra leiðan flokk, að vinstramenn sé alveg vonlaust að fara að vinna með vinstriflokknum. Mm. Þetta sé þessi tveir flokkar í sænskri pólitík sem í raun og veru enginn vill vinna með.
1: En næsta bæ svo í Danmörku þá verið myndað ríkistjórnir yfir miðjuna. Eru líkur á því að það geti orðið í Svíþjóð?
0: Nei, sko, það mitt, mjög áhvert mitt að það tókst í Svíþjóð. Nei, í Danmörku, maður orðaði þannig, sko, að koma þessum flokkum hægra og vinstramegin saman. En það var þá að því að það var náttúrulega klofningur í venstri, stóra hægri flokknum í Danmörku sem Lars Løkke leiddi sko og hann svona fór á stað í kostningar með það markmið að búa til svona flokk nei, ríkistjórn yfir miðjuna. Það enginn sem talar fyrir því hér í Svíþjóð og sjálfur sem nema kannski stærsta dagblaði, Dagens Nýheter. Þetta svona blautu draumur hjá þeim að það verði myndu ríkistjórn Moderatana og jafnaðamanna en það í sjálfur sér Já, ég lengi sérst það fyrir sér að það geti orðið, en við skulum ekki útilokan eitt því að ef það tekst ekki að mynda ríkistjórn eftir kosningar, þá náttúrulega þurfa flokkanir að axla ábyrða á stjórn landsins og þá kannski þessi ómöguleiki bara eitthvað sem að verður að horfa stjóðið.
1: Svíþjóðardemókrata, þeir mæla svona ívið minna fylgi heldur en höfðu síðast, þannig að þeir eru ekki í uppsveiflu, þeir hafa stutt ríkistjórnina. Er hægt að lesa það úr því að Já, ef þeir hefðu verið bara algjörlega fyrir utan ríkisstjórn og þá mætti rekna með því að þeir væru á meiri siglingu. Það gjald fyrir það að bera raunvæl ábyrð á ríkisstjórninni, þótt þessi ekki hlutarnar? Eða bara toppnum náð að Svíþjóðardemókratar geti ekki náð meira fylgi heldur svona 20% í Svíþjóð?
0: Já, ég held að það sé nú, já, blanda af þessi tæki, hvori tækja sko, það að segja, jú, að toppnum sé mjögulega náð, svona cirka bát, en svo það líka að sko núna eru flokkar eða kjósendur flokkana á hægri vængnum til dæmis kjósendur íhaldsflokksins eða Moderatana og Svíþjóðardemókratana mjög líklega að gera sig klára í að kjósa frjálslyndaflokkin til þess að koma honum yfir 4% svo að verði hægt að mynda þessa hægri stjórn þannig að það verið að tala svona fólk sé að já kjósa taktíst til þess að halda hægri flokkunum að þá sé eitthvað að detta af íhaldsflokknum og Svíþjóðardemókrötunum yfir til frjálslyndaflokksins til að koma þeim yfir þessi 4%. Þannig að, og þau sé að það hjá frjálslyndaflokknum og þau fagnir bara öllum atkvæðum með þetta.
1: Fagnir öllum kreittum atkvæðum. Við þekkjum þetta svolítið í sögunni. Þetta var sagt að sjálfstæðisflokkurinn hefði gert á tímum viðreisnarstjórnarinnar að lána alþýðuflokknum atkvæði þegar alþýðuflokkurinn var raunverulega í hættu á að falla á þingi. En ég veit ekki alveg hvað er satt í þessu og ég maður svolítið erfitt með að sjá sko kjósetunum sem að gera þetta en ég með langaði að spyrja hvort þetta sé raunvörulegt eða hvort þetta sé svona inni stæðu litlar getgátur.
0: Nei, þetta alveg raunvörulegt hér. Þetta bara talaði með deila fyrir hverju einustu kostningar að svona hægi ákveðin hluti kjósetunum. Þannig að jú, það verðist vera algjörlega. En svo hefur náttúrulega frjálslyndi flokkurinn, hann hefur náttúrulega tapað á þessu meirihluta samstarfi því að það eru náttúrulega margir kjósendur frjálslyndara sem þólaði ekki að flokkurinn sé í samstarfi við Svíþjóðardemókratana og þegar að formaður frjálslyndara faðmaði formann Svíþjóðardemókratana og blaðamannafundi hér fyrir nokkur mánuðum síðan þá fór það alveg með mannskapin að einhverju leiti. Nágranni minn hér í húsinu, hann hérna búin að vera frjálslyndur og aktífur í starfið þeirra í ára 10 og hann sagði mér daginn að bara þarna var augnablikið, þarna sagði sig úr flokknum eftir, já eins og sé, margra ára 10 sem bara virkur félagsmaður, bara þoldi til.
1: Jafnaðamenn eru að tapa fylgi frá síðustu kostningum og hafa líka verið að tapa fylgi í kostningabaráttunni. maður sér það að maður fer bara aðeins fram á sumarið, þá voru þeir sumstaðar að mælast allt upp í 32% en eru núna með svona 27%. Hvað veldur þessu? Forustan ekki nógu góð? Hún ekki að vinna kaplaðunar eða af hverju gefa sósialdemokrátar eftir?
0: Já, það lítið þetta sem hún nefnir, sko, forustan bara ekki nógu sterk og það var nú bara að koma könnu núna í áðan á vegum Svenska Ríkisjónarsins að tiltrú á Magdalenu Andersson sem sagt formanni jafnamanna, hún hefur fallið að sagt, álit kjósend á henni er minna en það hefur lengi áður verið á sama tíma og formaður kristilegra demokrata er að bæta svona hressila vissi sem nú alltaf frekar lítið flokkur en svo hefur svona verið aðeins að eins og það verið talað við daðra við jafnamenn og miðflokknum lýst náttúrulega mjög vel á það að fara að fá kristilega demokrata yfir grensuna til sín en svona sögulega síðan þá held ég að flestir síðan á því að það mjög erfitt ímynda sér samstarf jafnaðmanna og kristilega demokrata en það engin spurning að svona já að bæði forsætisráðherrann formaður íhaldsflokksins og formaður jafnaðmanna eru nú engin svona erum ekki sjarma tröll, sko. Þetta eru ekki svona eftirminnilegir pólitíkusar í raun og veru, sko.
1: Já. En þú er búið í Svíþjóð í hvað lengi? 10 ár?
0: Nei, 14 ár.
1: 14 ár, það er tölvöld.
0: Já.
1: Mér langar að spyrja, sko, hverju breytir það fyrir svona venjulegan svíja, hvort þetta sé ríkistjórn leitt af jafnaðamönnum eða hægri stjórn í Svíþjóð? Því að stundu finnst manni, sko, sósíaldemokrátarnir hafa raunverulega svolítið já, hægri sinnaða stefnu. Hver er munurinn á þessu? Hver er munur að breyta hver ríkistjórnin verður?
0: Já, það náttúrulega talað til dæmis að ef það verður mið vinstri stjórn, þá verði áherslunar á kannski hérna grænumálin meiri en hún hefur verið í hægri stjórninni. Það alveg augljóst að þegar út með ríkisstjórn sem stutta Svíþjóðardemókrötum sem eru mjög skeptískir á allt sem snýra umhverfismálum, að þá lendir það svona í öðru sæti. Þess vegna hafa menn verið að ríkisstjórnin verið að greiða niður eldsneyti á hérna bíla og þess háttar. Og þar geti orðið einhver breyting, til dæmis varðandi þá stefnu. Svo hæfur nú að vissu hægri stjórnin hún beitti sér fyrir því að lækka hérna virðisaukaskatt á matvæli nýverið í tímabundið og maður svo sem tekur alveg eftir því í búðinni að það hérna búið að lækka en það hefur nú verið svona jákvætt fyrir okkur svona venjulega neytendur en svona sko nú ekkit verið að deila til dæmis á Svíþjóð að fara inn í NATO eða ekki það hefur náttúrulega verið svona hittamál í gjörnum tíðina í Svíþjóð, það er náttúrulega bara frágengið og stuðningur eiginlega flestar flokka við það. Þannig að svona hið daglega líf kannski ekki fara að breytast mikið eftir hvor ríkisstjórnin og náttúrulega stóra málið út af við varandi Svíþjóð eða stóru fréttinn á Svíþjóð síðustu ár að hafa verið þessi glæpa alltaf og þessi gengja barátta. Og jafnamenn er alveg harðir á því að ef þeir komast í valda á ný að þá muni þessari stefnu vera fyllt áfram í sjálfu sér, sko. Þannig að þeir alltaf ekki að gefa neitt afslátt af því og kannski til marksum sko árangurinn sem hefur náðist í þessu þó en þá risavaxið vandamál en skárra núna en það hefur lengi áður verið er að sá sem hefur verið dómsmálaráðherra í ríkisstjórninni Gunnar Strömmur sem margir hafa kannski tekið eftir á blaðamannafundum rosalega stór rokkinherður og rámur en honum teflt fram núna alveg í eiginlega allar umræður á vegum íhaldsmanna en að forsætisráðherran eða aðri ráðherrar hafa svona aðeins dregið sér til DS og honum alveg teflt fram alveg hægri vinstri og það eiginlega svona verið leiða þessu sko í stjórnmálaður skýrindur hér í Svíþjóð að vera að tala með að þetta sé alveg klárlega verið að gera klárt að hann muni sem sagt taka við flokknum fyrr en síðar og en hann hefur sem sagt leitt þessa baráttu gegn gengjónum ef við getum sagt sem svo.
1: Og nýtur hann vinsalda og traust út af þeirri vinnu?
0: Já, ég held að við sé alveg að segja það núna, hann gerir það og hann hérna er duglegur og bara svona Já, hann er klár pólitíkus, hann kemur vel fyrir þessu orði og er svona sjarmerandi og hérna og hann segir að það sé að eina sem að hans helst í veikleiki það að hætta að tala en hann heldur orðin alveg ótrúlega og við kenni það hann eigi erfitt með að setja punktin
1: gengjastríðið og svo hérna það sem að heitir í Ameríku affordability eða cost of living í Bretlandi sem eru oft stæðstu mál kostningar svona næri okkur í tíma þetta gengjastríðið og svo bara dýrtíðin og kostnað eða sem sagt lífskjör almennings
0: Já, en hér náttúrulega mælis nú alltaf nokkuð verðbólka lengur, sko, hann allavega ekki tímabundi, hann það allavega ekki verið að tuði fyrir verðbólku eða vöxtum.
1: En það vegna þess að þeir greiða niður eða lækka skatta á eldsneyti og mat?
0: Já, matvælinn hjálpa alveg klálega þar og svo hefur sænska krónana einn styrst síði, hún var veik og þar að leiðandi var innflutningu dýrari, sko, þannig að það ítti undir herra matvælaverð, það hefur hjálpað og svo eins og ég sagði áðan, sko, þegar að jafna menn í sjálfu sér alveg tilbúnir að taka við sömu stefnu og hægri stjórnin hefur fyllt í þessari gagvart kengjónum og öðru, sko, og ég vil innflytta þetta málum að einhverju leiti, að þá hérna, verði það kannski minna mál en ætla mætti, sko.
1: Sveipað hafði gerst í Danmarku, það sem að...
0: Já, og það bara náttúrulega alveg klálega að bara síjar horfa alveg rosalega til Dana þegar kemur að þessum málum.
1: En hafið það einhver árið kostningarnar sem voru í Þýskalandi, í hérna Saxlandi annalt, það sem að AFD fekk 43%+ atkvæða, hafið það einhver árið í Svíþjóð?
0: Nei, ég held að sé ekki hægt að segja það núna, sko, en ekki allafinn eins og staðan núna að það hafi verið eitthvað sérstaklega tengt saman við fylgið Svíþjóðdemokratana, sko, að þeir kannski að fólki sé brugðið og þar að leiðandi við síður kjósa þann flokk, það kannski kemur náttúrulega ljós í hérna í kjörkljófanum, en það nú stundur sagt að sko Svíþjóðdemokratanir mælist læri í hérna skoðanakönnunum en í kjörkljófanum, því að þegar að ringt heim til fólks og kallinn svarar Gallup ringir og þá mun hann aldrei segja það upp á þannig að konan hans heyri hann ætla að kjósa Svíþjóðdemokratana því þá fá hann aldrei að fara með hann upp í rúm aftur svo ég vitni nú bara beint í eitt þekktasta stjórnmál og skýrenda Svíþjóð sem sagði þetta svona þannig að það svona þannig að það nú svo sem ekki útiloka að Svíþjóðdemokratanir færist eitthvað yfir 20%
1: En ef að það gerist og ef að hægrið hefur möguleika á að mynda ríkisstjórn, munu þá Svíþjóð og demokrata verða raunvörulegur aðilega ríkisstjórni? Erum við hinni flokkanum til í það?
0: Já, ég þess að sagt, íhaldsflokkurinn alveg tilbúin að opna á þá umræðu, en kristilegi demokratar eru svona svolítið núna að segja, en já, við erum ekki alveg búin að lofa þessu, sko. Þannig að þeir eru aðeins að draga lappina með þetta en hérna og á sama tíma segja jafnað menn bara heyrði það búið að lofa Svíþjóðdemókratum þessum sætum. En nú stendur valið á milli þess að þeir kjósið okkur komist hjá því að vera með fjóra eða fimm ráðherra frá þeim eða þá að hérna því, já, þetta er hættan eða þeir kjósið okkur ekki.
1: Þetta er spennandi kostið
0: kannski. Já, þetta mjög spennandi, en það eins og ég segi, það snúast mjög mikið bara stjórna myndunina, sko. Það segja, hvernig ná að vera hægt að mynda stjórn í þessu landi? Og það tók langa tíma síðast og að, eins og staðan núna, þá viðbúið að myndi taka mjög langa tíma aftur.
1: Þetta snýst það stjórna myndun og svo kannski karater leiðtogana, frekar heldur en málefni eða stefnu.
0: Já, þess að síðustu dag er þetta þar auðvitað verið að deila engarekstur í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu. Ég menn það mjög umdeilt að hér eru engaskólar þar sem að þessi rekaskólanir geta tekið út sem sagt greitt sér arð og þess aftar sem er svolítið sérstætt kerfi en þetta búið að vera hér síðan 92 eða svo en sósialdemókratar vilja bara stoppa þetta. Meðan að hérna, miðflokkurinn er kannski ekki alveg að sömu línu sem á mögulega að fara að vinna með þeim. Þannig að En að það, jú, það hefur náttúrulega verið mikið rætt líka en svona núna snýst þetta mjög mikið þennan stólaleik og hverju geta unni saman.
1: Já. Mentamálin eru kostingamál, nú var að koma að písakönnun þar sem að Svíarnir fóru eitthvað duglega neyður að það ekki. Varstu varðið umræðum við það?
0: Jú, og það bara eins og í Noregi og Danmörku og svo þetta á Íslandi líka, sko, það allstaðar, allt á niðurlega, sko, en hérna, og mikið, jú, þetta mikið rætt hér líka og þykir hérna álitsnekkir þeir hafa verið með menntamáli lengi hér, eða svona nokkuð lengi hérna frjálslinduflokkurinn og á sama tíma þau reyna að koma sér yfir 4% þá þetta náttúrulega ekki góða fréttir sko fyrir þau en verður við ekki bara að segja að þetta sé allt Símonum og TikTok og snappa kenna
1: Þetta sé ekki galli við menntakerfi sjálft þetta verður ekki leitt til þess í Svíþjóð því að Svíðan gerði náttúrulega mikla breytingu á menntakerfinu sínu þarna á 10. áratugum
0: Jú, minna, og ég, eins og ég segi, ég með töpa til skóla henn og hefur mjónað með allt sem snýra skólanum hér, þannig að ég hérna, allavega bara hérna og þetta alltaf verið að ræða þetta hversu margi kennar eiga við erum x-marka nýjamyndur og allt þetta, sko en mér finnst svona almennt að virki kerfið mjög vel og hérna og já, en það þetta með einkareksturinn sem hefur fyrir mjög tönar á mörgum og skilja lega því það náttúrulega svolítið skrítið þessa miklu arðgreiðslu sem hafa verið út um mörgum af þessum menntastofnum.
1: Hörðu, Kristján, takk fyrir að taka símann og rabba við okkur kostingarna sem verðum helgina.
0: Ekkið mál. Bless, bless.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Komið sælu blessuð, hann kominn til mín enn eina ferðina, hann Ólafur Þór Geðlæknir, vertu velkominn Ólafur
4: Takk fyrir
3: Hvernig hefur haft það í sumar?
4: Mjög gott, það lengsta frí sögunar
3: Nú
4: Þrjá mánuði
3: Já, þannig að geðhelsan gæti ekki verið betri
4: Hún bara býsna góð, já.
3: Hún býsna góð. Já. Við höfum báðir lent í því að eiga kafla í líf okkar þar sem hún var ekkit góð.
4: Nei, nei.
3: Við vitum að það ekki sjálfsagt.
4: Það þarf að sinni.
3: Það er sinni.
4: Stundum gott að vera í fríi, stundum gott að vera í virkni.
3: Já.
4: Það hentaði mér vel að vera í fríi sumar.
3: Já. Já. Ég stundum átt erfitt með frí vegna þess að það er eitthvað í mér sem kallar ramma og rútínu og hérna ef það ruglast rútínan hjá mér þá get ég lent í einhverjum vandræðum með sjálfa mig
4: Já. Ég þekki það líka ég held að þetta sé nú svona hjá flestum einhvers konar blanda og ég hef séð það hjá fólki sem er undir miklu álægi við veturinn og allar sér að fá hvíld yfir sumarið að það fellur þá grefi að skipulegja fríð og nákvæmlega
3: Já.
4: Þannig að það Jú.
3: Við lítum þannig á, Ólafur, fyrst við af því að við höfum nú kynst töluvert og þú hefur komið hérna margóft aður. Við lítum þannig á að við séum í rauninni bara báðir þáttastjórnendur, báðir gestir og svo má segja. Það engin hýrarkía hérna við borðið. Við erum bara tveir kallar og miðjum aldri sem að ætlum að reyna að láta gott á ykkur leiða.
4: Góð kynning.
3: Og einu sinni faldi ég það áratugum saman að ég hafði lent í mjög alvarlegri geðveiki upp úr tvítugu og var 1988 til 1989 alveg sérlega veikur maður en alltaf funksjónal fyrir utan einhverja daga, þrjá daga og geðdeild alltaf í vinnu þegar það bráðið að mér og þegar ég varð aftur frískur þá upplifði ég ekki sigur heldur skömm að hafa komið mér í þessar aðstæður vegna að þetta var áfengistengt og þetta var tengt í að ég hafði ekki sofið heilt sumar af því að ég var svo busy að gera eitthvað annað einhverja vitleysu þannig að það liðu áratugir hjá mér og þar sem ég passaði mig að enginn fengi að vita á þessari fortíð en svo bara núna þegar líður á starfsævina og það stutt eftir tiltölulega einhver ára mínum ferli og ég átti mig á því að atvinnurekandinn mun ekki svipta mig vinnu fyrir að segja frá þessu þá einhvern veginn kviknaði hjá mér þessi löngun og kvöt að bara tala frjálst mína fortíð og reyna að hjálpa ykkur þarna úti sem að upplifið ykkur einangruð og og svona í ákveðinni hvað maður að segja leynd og þú hjálpaði svo sannlega til við þetta allt saman þegar þú í fyrsta þætti okkar kynna listir þínum áskorunum Þetta svona eitthvað sem að mér finnst í reglulega þurfa að segja við hlustendur og áhorfendur vegna þess að sumir eru kannski að koma hérna að fylgjast með okkur í fyrsta skipti.
4: Já, ég held að það sé mikilvægt. Ég fæ mikil viðbrögð á þetta og það hjálpar okkur líka að flytja þann boðskap að við þurfum öll að huga að geðheilsinni.
3: Já.
4: Og það ekki okkar enga mál.
3: Nei.
4: Ef að geðheilsan hjá geðheilsa einstaklingsins mikilvægt fyrir geðhelsu hópsins og þá ég að tala fjölskylduna eða samfélagið allt
3: Já.
4: Þannig að það dýrmætt að huga að geðhelsunni og ég hef svolítið verið með í huganum í dag af því að ég vissi að var á leiðinni til þinn
3: Já.
4: Hvar við mennum stöddið sem við tölum það þrátt fyrir allt að fordómar séu minni og fólk tekur ég vel að við tölum svona eins og þú ert að lýsa en það hefði þótt kannski merkilegt jafnvel eitthvað skrítið hérna fyrir 10, 15, 20 árum síðan fordómar minni, við erum með opna umræðu þökk sé fólki sem eru stigið fram og talað sín mál og þá spyr ég hvað þá næsta skref ef við erum að tala þetta svona í stærra samhengi og næsta skref lítur að vera að huga að forvörnum nota tækifært og tala meir þessi mál til þess að hjálpa hverjum einum sem í vanda til þess að vinna að gera þessu eblingu ef ég tekur svona smá útúrdúr og maður svona velt af öngum hefði ekki átt að koma fram betri niðurstöður í PISA skoðunni fyrst að við höfum verið að gefa börnum á Íslandi einbyttingar bætandi lif undanfarna áratí því að það hefur gjör aukist notkun þeirra, mann hefði vilja sjá árangur í einhvern svona mælingu allar eru þær með sína takmarkanir skilu hvað að fara það til mælingar á innlagnatíðni og sjálfsvíum sem oft mælikvarðar á hvaða geðir en meðferð skila árangri og það eru að segja eins og að því miður sjást ekki mikla breytingar þar þrátt fyrir allar meðferðir þannig að mér þið fundið svo gott ef að þú hjálpaði mér í dag að við hugsa ef við erum að tala geðheilbrigðisþjónustun og fjölbreytileikan í henni og kosti og galla og kannski ef maður leifir sér að segja ákallum breytingar að við mögum ekki verið einhver fari sem tilherir fortíðinni við erum að horfa fram á veginn og hugsa að við erum búin að ná tökum á fordómónum ekki að fullu leiti, nægilega mikið að fara að tala aðra hluti eins og til dæmis þjónustu menningu
3: Já.
4: Eða fjölbreytileika í þjónustunni
3: einmitt þetta held ég sé mjög mikilvægt Ólafur og það mjög gott að þú takir þér orði fordómar í munn því að það akkurat það sem að liggur á bak við það að ég hélt minni sögu lindri
4: Já.
3: Og fannst að ég mætti engan láta vita af henni
4: Nei.
3: Það náttúrulega vegna þessara innbyggðu fordóma þar sem við gerum greinarmun á beini sem brotnar
4: Já.
3: Og huga sem brotnar
4: Já.
3: Og hérna, enn þann dag í dag náttúrulega ekki jafnræði þarna en,
4: ekki alveg
3: en betri staða,
4: ekki betri staða. En ég finn það og ég bara þóra að segja það hér að það kemur fyrir að fólki með geðræn vandamál mismunað í heilbrigðiskerfinu við sjáum það læknandir og ég þori kannski ekki að segja að það sé fordómar það getur líka verið að það sé fólk með sjúkdóma það sem að fylgir hegðunatruflun og samvinnan erfið og einhvers konar stjórnleysi tengd veikindónum en þarna gætu við unnið aðeins betur þess að tala ég þjónustu menninguna það eðlilegt að þurfa að bíða lengur eftir þjónustunni ef maður með alvarlega geða sjúkdóm heldur en ef maður hefur krabba minn
3: Já. Allmargir fyrirlesarar sem ég hef heyrt tala fíkn
4: Já.
3: Telja sig rekast á fordóma gagnvart fíkn í heilbrigðiskerfinu sem geðsjúkdómur
4: Já. Ég held að það sé og við verðum að taka á okkur þar líka fagfólkið að við erum með fordóma það líka
3: Já.
4: En þar getum við varð okkur og sagt að þar oft líka erfileikar í samvinnu hvort er innsæði og veikindatilfinningu og erfið, samvinnan erfiðari við þurfum að færa okkur samt nær enn nær í fíkninni sjúkdómsmódeli af því að þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér og, og við þurfum að varast þessa hugsun að þetta sé þér að kenna þú drakst á sínum tíma skilur.
3: Þarna segir þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér
4: Nei.
3: En einhver hluti okkar segir þetta rangt hjá Ólafur þetta eitthvað sem fólk velur sér
4: Já.
3: Þú þurftir ekki að drekka allt þetta brennivín til þess að verða alkoholisti
4: Nei. Það alveg rétt, en þetta svo aðeins við förum út í það núna við höfum gerst áður það þess vegna sem að það skortir og góða umræðu umgengnina við fíkni efnin skilur
3: Já. En sko,
4: og algengið
3: en talandi þessi mál í víðu samhengi þá vill svo skemmtilega til Ólafur að bara fyrir þessari viku þá kom hingað Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli stofnandi Hugarafls sem sagði mér í fullri hreinskilni að hún hefði sjálf glímt við þunglindi í kjölfarið á því að hún var fyrir mjög hrottalegu einelti á vinnustað og í staðess að leggjast í kör þá nýtt hún sér vanlíðan til þess að stofna Hugarafl stórkostlega saga ég skoðaði viðhorskannanir hjá notendum Hugarafls mæla mjög góða hérna þjónustu hjá þeim en Auður segir að Hugarafls oft síðasti viðkomu staður fólks sem þarf á geðrætni hjálp að halda og við rættum svolítið þannig, í þessari viku neikvæðar sögur hennar umbjóðenda það sem fólk hefur að segja í rauninni frá mönnum eins og þér geðlæknir hins opinbera geðlæknir á spítulunum hún var ekki að tala sérstaklega
4: nei,
3: til haga. En hérna hennar skjólstæðingar margir hverjir þeir vilja meina það að jú, fólki líður illa það fær tíma hjá geðlækni það svo heppið að það hérna, hefur efnaði að fara til geðlæknis og það svo heppið að það einhver geðlækni laus svo kemur einhver sjúkdómsgreining hún ekki valdeflandi, heldur getur verið valdsviftandi, segir Auður svo kemur lyfjagjöf, en svo bara búið og Auður segir sko, það vantar jafningagrunni, það vantar mennskuna, það vantar tíman það vantar hið húmaníska í þessu öllu, sá veiki sá sem andlega veikur hann þarf ekki síður sko hlýju nálgun áhuga raunverulega en ég hlusta það var til vegna þess að án þess að ég þekki þessa sögu í dag hvað það að vera geðveikur og leita hérna, til geðlækna með þjónustu þá grunar mig að eiginlega allir geðlæknar á landinu séu allt og busy það sé mjög stuttur tími fyrir hvert sjúkling það sé ekki talin hérna vera kringumstæður fyrir persónulega nálgun eða eitthvað svo leðis og skásta leiðin sé bara skrifa upp á lyf
4: Já, það ég þekki vel til auðar og starfseminar í Hugarafli, ég vunni með þeim mjög lengi og þetta mjög merk starfsemi og ég held að sé mikilvægt samt að túlka ekki orðin þannig að það séu þeir sem eru óanæður sem lenda þar, það held ég ekki en það er ekki
3: síðasta
4: úrræði og kannski held ég líka fólk sem hefur annarkvort áhuga á eða burðið að taka málin svolítið í sína hendur og en hefur samt verið alvarlega veikt og það er nú það sem ég held að við viljum öll ég held að við sem öll sammálum það og valdeflingin sem að hún kennir er mjög örugglega gott tæki til þess ég held samt sko það ekki sá að það við brjótum þetta svolítið niður og tölum fyrst aðgengi það ekki alveg nægilegt aðgengi eða nægilega auðvelt aðgengi í dag, en það getur verið svolítið mismunandi fyrir hópa og það svolítið áhugavert og við geðlæknir höfum mikla ágjörð því aðgengi sé ekki nægilega gott fyrir hópa sem eru mikið veikir einstaklingar sem eru geðfatlaðir við höfum áhyggjur af því að gamalt fólk komist ekki nóg auðvitað inn til geðlæknir sem því þar eru margir með kvíða og depurð og þetta höfum við áhyggjur af fólki sem að er svona jaðrinum í samfélaginu, það fær svo sem líka þjónustu annað starinn hjá okkur geðlæknunum En geðlækna þjónustan hún kannski ekki eins óaðgengileg eins og fólk vill meina og viðtölun eru með samningnum við tryggingastofnun mikið niðurgreitt þó það mætti sjálfsagt gera betur þar það bara mjög gott miða við það sem gengur og gerist í öðrum löndum og það hefur verið tekið það skref sem við byðum lengi eftir að sálfræðingarnir eru líka niðurgreittir og það kerfi komið á en þá vekur athygli að það svo það kerfi nýtist ekki nægilega vel hvort það að sálfræðingarnir vilja ekki vinna þessa vinnu þannig að ég hef ekki skýring á því allavega að fyrir fólk sem félítið það getur komið til geðlæks á Íslandi þó leiðin sé ekki kannski alveg eins og rennibraut
3: Hvað það 3500 skall eða hvað að tala?
4: Já, það fer niður í það en það er nálægt í upphafi getur að vera alveg upp í 25.000 krónur skilur þannig að það mjög dýrt það svo lítil niðurgreiðsla þar það verður auðvelt að breyta því þannig að þú komir með niðurgreiðsluna kannski ekki finnir 4-5 viðtali en þetta með aðgengið síðan að hvernig kerfi uppbyggt og það breytingar í gangi sem hafa áhrif og hér í gamla daga þá voru geðlæknar bara inn á spítalanum og þá var aðgengið fyrir þá sem ekki þurftu innlögn mjög lítið síðan tók við kerfi sem hefur verið þá við líði í 30-50 ár þar sem voru sjálfstætt starfandi geðlæknar og sú starfsemi til í löndunum kringum okkur en er frekar lítil hér er hún mjög umfangsmikil Þannig að við tala fjöldi hjá sjálfstæðstarfandi geðlæknum hefur verið á svipuðum nótum eins og allt landspítalakerfið býður upp og um 33-34.000 viðtöl á ári. Það mjög mikil þjónusta. Og síðan mjög mikil þjónusta í væla, enn meiri í heilsugæslinni. En þar eru heimilislæknar og þeir ráða ekki við erfiðustu málin þó að þeir séu svona á heilmæli hverða mjög góðir í geðirfræðunum. Það sem hefur verið að gerast núna undanferðin ár að geðdeildin hefur verið að minka göngudeilda starfsemi og ítir meira málum frá sér. Ný geðteimi í helsugæslinni hafa málin til meðferðar í afmarkaðan tíma 4-6 mánuð sem mjög stuttur tími og það alvarlega geðveikur og þá enda þessi mál núna í meira máli hjá heimilslæknunum og þeir hafa þegar mikið álag og þeir eiga erfitt með að sinna málunum þó þeir gerir sitt besta og þeir hafa mótir enda að fá sálfræðinga með sér á helskjastöðnar og hjúkunarfræðingan og reyna að mæta þessu fólkins vel og hægt en þetta oft fólk sem á flóknu lifja meðfellum og á við flókin vanda að stríða kerfi geðlæknana sem ég tilheyri að hverfa og það hefur minkað þjónustan þar á síðust árum og við höfum tekið mjög mikið af þeim málum sem er fólk sem alvarlega sjúkt þannig að þannig kerfisbyrting gangi sem í raun og verið enginn hefur beðið en þessi svona þróun skilur og það sem að þarf að gera og allir held ég vilja horfa í að geðheilbrigðis teimin sem eru innan heilsugæslunar eblist það er mönnun, hún er góð það er gæði í mönnunni, það vantar fleira fólk þar sem bara ekki til og ekki fjárvitinga til fyrir því það sem að vantar umfram allt annað og ég held að það sem auður að tala og hennar fólk það er ekki nægilegt samspil á milli þessara eininga þegar sjúklingurinn fer í útskrift frá landspítalan, hvert fer hann og hver allra sjá hann og þá myndast þessi hætta að sjúklingurinn tilheyri hvergi og sé svolítið ítt á milli einingana og enginn eiginlega haldi utan málin með hann
3: Heldur þið að þú væri betur settur sem geðlæknir og við varum eins og opinbera ef þú gætir lagt til við sjúklingin að hann geti líka farið einhverja hópmeðferð og hitt félaga sín
4: Já, það möguleiki á því sko og við erum mikið að vinna svona með fólk en þannig stundum svolítið öðru sviði sem að tengist þessu að því að þetta snýst allt að hvernig við nýtum þjónustuna best og að þeir sem þurfa mest á hann að halda fá hana á réttum tíma og þar læknirinn oft stýrandi í teimunum og það sem hefur verið að gera síðust árun að við hefum verið að byggja upp teimi í kringum læknana til þess að nýta tíman og áallana gerðina betur. En það annað sem hefur verið að gerast í heilbrigðiskerfinu að það er svo margt fólk að leita inn í heilbrigðisþjónustuna og við lækna tölum mikið þetta okkar á milli sem með sálfélagslega vanda. Það kannski með eitthvað geðsjúkdóm eða það kannski með einhverja vanlíðan en það líka í vanda félagslega. Og það það sem svo merkilegt við geðsjúkdómana og öðruvísi sem kannski með aðra sjúkdóma að það skiptir svo miklu máli í hvað aðstæðan og umhverfið þú ert. Og þarna getur tekið bara dæmi, það getur verið einsta tveggja barna móðir með kvíðasjúkdóma og einbeitingatruflun og fátækt. Og hún að reyna að koma börnunum áfram. Og hún í lítilli fjölskyldu og lítinn stuðning heima. Hún kemur inn í heilbrigðiskerfi. Annað dæmi getur verið útlendingur sem hefur flúið til Íslands. Hann kemur á allt úr þessi menningu. Hann getur ekki tala tungumálið, hann þarf tólk. Það mjög tímafrek vinna að hjálpa honum. Þannig að þegar þetta fólk kemur inn í heilbrigðiskerfi, þá hefur ekki heilbrigðiskerfi hinn félagslega úrræði. Og ég held að það sé rétt að í svona stöðu hætt á því að við séum að grípa frekar til þess að gefa lyf, til þess að gefa einhverja fyrstu fróun eða milda einhverjum vanlegan en það þarf meira eins og þú ert inn á félagskapin við vinina og félagskerfið gott það sem að nærtilega það ekki mjög sveigjanlegt og ekki alltaf í takt við heilbrigðiskerfi og það annað kerfi og þess vegna þá og ungulæknarnir sem að vilja segja okkur eldri aðeins til hvað við getum gert betur þessi að heilbrigðiskerfi bara ekki undir þetta búið þannig þarf að búa til öðruvísi ferli fyrir þessi mál og þess vegna segja heilsa einstaklingsins og heilsa samfélagsins er samþjætt Það... Og ég held að svari, nú skal ég fara að leipa þeirra, ég held að svari liggi í umfjöllun auðar. Hún segir, sjúklingarnir, sérstaklega þeir sem að fá ekki þjónustu og ekki búin að finna sína leið, þeir þurfa oft að taka málinn í sína hendur. Og stundum þeir ekki alveg burðu til þess og þá þurfum við að hafa einhvern veginn möguleika hvort sem félagskerfi eða heilbrigðiskerfi sem spil ekki nú vel saman, að grípa það þegar valdeflingin kemur og hjálp auðvelda fólkinu.
3: Og það ekki óæðilegt að álykta að hvernig kerfið hefur verið hugsað þín þjónusta, svo þjónusta sem þú veit sem geðlæknir, að með öllum öðrum samfélagsbreytingum sem orðið hafa og viðhorfsbreytingum, þá einmitt þurfi hressilega að taka til í því hvernig við höfum sinnt geðsjúkum.
4: Já, og það sem ég kannski að reyna að segja í svona mörgum orðum að það hefur þýðingu að hugsa sérstaklega vel þennan hóp, ekki af því að honum líði sérstaklega illa, sem nú samt oftur raunin, heldur fyrir að þarna möguleiki á hagræðingu sparnað og forvörnum af því að geðsjúkdómar verður svo oft undir áhrifum frá félagslegu stöðinni.
3: Já.
4: Þannig að það til mjög erfitt alltaf sér að beita einhverjum lækningum fyrir mann sem sokkinn í fíkn og á ekki hús eða mat.
3: Einmitt.
4: Það þarf að byrja á því þá.
3: Segjum að ég hefði hitt þig fyrir 20 árum.
4: Já.
3: Hafðir þú þá á færi þínu að vera ópersónulegur eða persónulegur?
4: Já, þá ert, nú skulum skiptum ekki, þá ertu komin inn í þetta þegar fólk komin inn í viðtalið. Þar eru við bara við mismunandi eins og aðrir.
3: Þannig að það ekki bannað að vera persónulegur?
4: Nei, það bara nöðsynlegt.
3: Það nöðsynlegt
4: þín mati. Það nöðsynlegt. Þannig að það svo hryggilegt að heyra þetta. Mm. Og hérna, og geðlæknar og sálfræðingar leggja mikla vinnu í það að reyna að gera þetta eins vel úr garði og hægt er. Mm. Í þeim hópi náttúrulega fólk svolítið mismunandi í því hvernig það sýnir hlýju og hvernig það kemur fram. Mm. En þetta lærum við samt í okkar fræðum, þetta er svona eina þunga miðjónum í náminu að læra að veita persónulega góða þjónustu.
3: Og fá því sérstaka þjálfun í framkomu og mennsku og samhíð og húmanism, hann getur sagt sem svo, umfram sem sagt læknana sem að skera upp fólk.
4: Já, margra ára þjálfun.
3: Margra ára þjálfun, mikilvægt upp á því.
4: Mjög mikilvægt upp á því. En svo kemur þetta á ein afsökunin þessi tímaleis og ég held að hún skýri margt annað getur verið ef þú ert sjálfur ekki lægi orðin kulnaður í starfi það getur komið fram í framkomiðinni síðan það í mörgum geðsjúkdóman að það erfitt að ná samstarfi þannig að þess vegna finnst mér sjálfseflingi svo mikilvæg að sá sem kemur, hann ber líka ábyrð á því að verði gott samstarfi komist ekki einu sinni gang með að fá árangur í geðrann meðferðinu með að myndist gott samstarf og það er talsverð svona já, hvað maður að segja það oft erfitt að fá í gang gott samstarf
3: En hefðirðu vilja að geta búið yfir því úrræði að já. Vísa fólki
4: já.
3: Í einhvern jafningi hóp
4: Já, við gerum það
3: Það er þannig
4: Já, já, það hefur auður þannig. Er í baráttu
3: ha.
4: Auður er í baráttu
3: já.
4: Fyrir þessu mikilvæga máli hún talar þessu stert ég hafna því alveg
3: Hafa geðlagnar haft þá færi sínu að vísa fólki í jafningi hóp
4: já, já.
3: Lengi, áratugum saman
4: já, já. Já, það bara vissi hvað við gerum, sko.
3: Já, já.
4: Við erum svona meðvirki góð hjarta einstaklingum við fyrir langt yfir öll mörk. Það mætti frekar saka okkur fyrir að vera meðvirk. Við erum útvað að fólki vinnu gegnum sambönd og nefndu það. En auður svo sterk í sinni framsetningu að því hún að gagna kerfi. Ég get alveg hafnað því, ég þekki þetta kerfi mjög vel, að það er enginn sem fer fram með vilja að vera ópersónulegur og hrottalegur þó að það komi stundu fyrir. Og ég þekki þennan hóp geðlækna vel og sálfræðinga mjög vel og þetta mjög vel meinandi fólk og vel menta þannig að auður sterk þarna
3: Eitt viðkomast í punktinu er að sérna, hún segir
4: Já.
3: Að það séu margir sem haldi því fram
4: Já.
3: Að lokuð geðdeild
4: Já.
3: Sem úrræði
4: Já.
3: Það margir sem haldi því fram líka fræðimenn
4: Já.
3: Að það séu jafn margir gallar á lokaðri geðdeild Já. Sem úrræði eins og kostir að það hafi ekki verið hægt að sýna fram á að lokaðar geðdeildir að sé bara meira vitíðum heldur en skaði
4: Nei, en skiptum gír, tölum við þetta meðferðar umhverfi að sko helst myndu við vilja sleppa við lokaðar geðdeildir það er mjög erfitt að gera lokaðar geðdeild að góðu meðferðar umhverfi áður, þegar að rúm voru fleiri í bóði fyrir sjúklingana þá, og þetta þekkir auður vel og við söknum þess tíma þá voru geðdeildnar huggulegar opnar fólk að varði út og inn og það var hægt að hafa lyfja meðferð í lágmarki og spara í kostnaði starfsfólks eftir því sem að rúmum hefur fækkað, þá voru það deildið sem eftir eru rúmin eru meira fyrir þá sem eru með alvarlega hegðunartruflum og þar verður umhverfi að vera öðruvísi og meira stýrandi og stundum þingunar meðferðir á sama tíma hefur þjóðfélagi breyst það eru harðari vímöfni það eru meiri trublun og samskiptum út af vímöfnum þannig að þú ert að fá fólk inn á þessi fáu deildi með færri rúmum sem erfitt af að samvinnu við
3: Þannig að þú ert að segja þessi alltaf óhjákvæmilegt að við séum að þetta úrræði fyrir suma en kannski í einhverjum tilvikum verða að beita þessu úrræði án þess að það sé rétt ákvörðu
4: Já, við óttumst það að það sé óþarfa þingun og það sem að
3: Sérstaklega eins og gyrðir fyrir ekki að ég grip fram fyrir þeir Sérstaklega eins og gyrðir Elíasson lýsir í ótíð í víti bókinni sem kom út um hans geðveiki og hans reynslu af geðheilbrigðiskerfinu að sko, nú hef ég aldrei komið á þessa deild en á 33A á landspítalanum, ég hef aldrei komið þangað sjálfur en hann segir að þar sé sko geðsjúklingurinn þegar er búið að vista hann hann sé bara í einhverju sýningarými, hann heila upplýði sig sem sirkur stýri í búri
4: Já.
3: Og fannst þetta alveg hræðilegt að bara allir sem að gengu þarna starfsmennin þeir getur bara einhvern veginn séðan þarna
4: en það sko
3: er þetta svona?
4: Já, það er svona og þá er sjúklingun í því ástandi að hann er talin vera stjórnlaus í hættu hvað sjálfum sér og stundum líka skýringin að það er nöðselda vegna lyfjagjafa eða vegna greiningaferlan að fylgjast vel með sjúklingunum þannig eru ólíkar aðferðir og við höfum sögulega sé að reykt okkur af því að vera á Íslandi að vera með lít minna af þvingunar aðgerðum en aðrir við höfum verið með minna af þvingunar innlóknum heldur samanburða þjóðunar og við höfum ekki síðan á tíma Helga Tómassonar notað spennitreifur og fólk er enn að koma til Íslands og skoða þess að deildir að því við notum ekki spennitreifur og spyr hvernig farið að því
3: Hvað er langt síðan svona sögulega tillit
4: þetta er svona fjórða áratugnum og Helgi brenndi beltin og það eitt belti eftir í Alþingishúsinu upp á efstu hæð og safninu þar og fólk veit að þessu og ég hef verið viðtölum ellendis út að þessu og fólk veit vita hvernig við gerum á móti og
3: vorum við mjög snemma sem sagt
4: ég bara einir
3: bara fyrst
4: já þetta bara þannig að þetta vekur mikla athygli ég enn að lendi viðtölum ellendis út að þessu og hann kom hérna sænskur læknir bara í síðustu viku til að tala við mig með
3: hvað ertu að segja
4: já nema hvað að hvað þá gert í staðinn jú Það manneskilegt viðmót aðgátt og þá stundum ekki hægt að gera það nema með einhverjum svona gluggum sem óþægilegt og stundum að lifja fólk niður sem ekki gert nema sem síðast úrræði ef að hegðurinn tröflun. Þessi umræða gildir mjög lítinn hóp en það rétt að það getur smitað frá fleiri. Þessna myndu vilja hafa opnari deildir. Og opnara rými og opnari móttöku meira meðferðarlegt skilur.
3: Já.
4: Í þessum samdrætti sem hefur verið á deildum og rúmum síðustu 30 árin sem hefur á tugum er sparnaraðgjör, bak við það.
3: Mm-hmm.
4: Og ég hugsa að þegar við læknarnir sem hópur förum í þann gýr en ekki vilja breytingar þá sem við reyna að verja þó það sem við höfum það að koma hugmyndir út í heimi eins og þetta fyrir bara open dialogue sem að auðva mér ástöfnum með útlendingum og þessi sænski læknir sem ég hitti og það þá aðferð sem byggir á þessu mannlega viðmóti
3: Já.
4: En auður og sterk að segja við geðlæknir sem allir ómannlegir.
3: Nei, hún var náttúrulega ekki gera það.
4: Ég er að haft á þetta, ég þekki hana vel og við elskumst og hötum eftir í hvernig við hittum. Þegar hún svona sterk, þá torfveldar að samminna okkar. Við þurfum svo mikið að vera í meiri samminu. Hugarafl og geðkerfið, sjálfstæði geðlæknar, sjúkrásið, heilsugjörslan. Það vantar yfirsýn og samtvinnun þessara kerfa, vegna þess að margir sjúklingar þurfa þjónustur á öllum sem stöðum og þá þurfa að vera samfella þannig að fólki upplifi ekki að sé vera ítæði burt
3: Já, sko ég hef farið gegnum áfengismeðferð 2003 og maður nú yfirlt ekki á einhverjum hápunktu lífsins þegar maður fer inn á vók það vantar mikið upp á það
4: Væntanlega ekki
3: Og þar sko einhver fræðsla í búiði og allt það á góðum matur og svona. En það sem auður sagði, sko, það ratar svona beint til mín hjarta vegna þess að ég held að það sem að kannski hafi verið mér mikilvægast í þeirri meðferð, hafi verið tengingin, hafi verið tengslin, hvort sem það var við starfsfólk eða einhvern annan meðferðarfélaga eða hvernig það var, sko.
4: Já.
3: Þannig að, sko, ef við segjum sem svo að því að þú segir að fikk sjúkdómur sér geðviki ef við segjum sem svo að ég hafi verið sem sagt komið geðvikurinn á vok þá var það einmitt sko það sem Auður var að ræða hérna fyrir í vikunni sem að kannski hjálpaði mér mest til þess að komast frá minni fíkn og svo náttúrulega höfum við rætt áður um leið og ég útskrifaður þá fer ég og hitti jafningja mína á fundum og
4: En fannst þér þú fá
3: og ég er í hóp með þar ég
4: fannst þér þú fá mannlegt viðmót þar?
3: Mér fannst ég fá mannlegt viðmót þar ég mjög þakklátur út af þeirri meðferð sem ég fekk og mér fannst sko ég treystum til þess að fullir eftir þess að reynslu að hið mannlega skipti meira máli en allt annað en ég var náttúrulega svo heppin að ég var bara á, eins og ég sagði áðan á fullu í minni vinnu ég var, fjárhagur minn var fínn og félagsstaða var fín og allt það og hérna þannig að það kannski veldur hver á heldur sko.
4: Nei, við erum öll sammála það hvað mannlegi þátturinn skipti miklu máli og þá ég aftur í þessu með þjónustu menninguna ef að það rétt hjá auði að fólk fær kalt viðmót ef að það rétt hjá mér að fólk með geðsjúkdóma að því mismunna í kerfinu þá bara verðum við að bæta þá stöðu Ég held að ég með það þannig og ég fullir það að ég gjör það ekki þetta kerfi. Ég held að hún hefði rétt fyrir sér í vissum tilfellum og að við sem vinnum í kerfinu höfum áhyggjur af því og viljum reisa varnir gegn þess
3: að... Öllu heldur hennar umbjóðendur vegna þess að hún er að lýsa því sem hennar umbjóðendur
4: segir. Ég segi það, en ég er viðkvæm fyrir þessu því að sumir hennar umbjóðenda eru fyrirvandi sjúklingar mínir.
3: Já.
4: Heimin er ekki stór. Nei. Þannig að ég veit þetta ekki alveg satt.
3: Já, já, já.
4: Og ég veit að, að sko því fólki sem vinnur í geðheilbrigðiskerfinu oft við mjög erfiðar aðstæður því sárnar svona sterk umræða.
3: Já.
4: Þannig að ég vil verja það. En ég held að í heildina sé ekki mikið að fólki fái ómannlegar móttökur. En ef við fáum tilfinningunum það sé eitthvað að breytast þá eigum við að taka á því og breyta því.
3: Ég meitt svo finnst mér líka þetta sem að Gyrðir skrifar muninn á stóru ópersónulegu geðdeildinu á Landspítalanum og svo Kleppi þar sem að voru fuglahljóð og gróður og allt og einmitt starfsfólkið allt annað fannst honum miklu persónulegra að þetta tala náttúrulega mjög til manns að þetta er svona common sense
4: algjörlega
3: og einingar með ekki vera stóru
4: og svo framvegis og vísindir styðja það en þá ertu með í bráðuþjónustunni ertu með þetta umhverfi að þú ert að reyna sortir á greina og koma einhver í gang og auðvitað vil maður samt að það sé manneskilegt og gott umhverfi síðan færist yfir í yfir í endurhæfinguna eins og meðferðin á Kleppi og þar verið að lyfta upp og byggja og
3: þá sjúklingur kannski komin á annan stað þú vilja segja það
4: komin á annan stað en það þarf samt að byggja þessa leiðir þannig að það sé sko samfella þarna á milli mjög margir sjúklingarnir þegar þeir tala við mig og segja þeir fá ómanneskilegt viðmót þá eru þeir ekki að meina manneskina sem þeir hitta heldur þeim finnst ómanneskilegt að vera sendir út af geðdeildinni og þeim er sagt að það taki við endurhæfing en það kannski ekki alveg strax
3: en ég skildi auðið þannig að hún væri ekki að gaggrina ykkur geðlækna sem einstaklinga Nei. Heldur væri hún að gaggrina kerfið að kerfið sko hefði ekki þetta rými
4: Ég held að það sé rétt, sko, rýmið, já, en þú veist að líka koma fólkin áfram, ef þú ert geðveikur, og þú sendur heim og sagt við þú fær tíma hjá geðlækni fljótlega. Það er ekki gert við sjúkling með hjartasjúkdómi eða krabbameinssjúkling. Það þarf að ganga frá þessu.
3: Já.
4: En það er í kæri svolítið stífla, það er ekki tímar. Þess að þurfa að breyta þessu að fólk þurfa ekki að fara aftur inn á einhverja skrifstofu hjá nýju fólki til að segja söguna sína aftur í smáatriðum maður upplifir það sem ópersónulegt
3: og þarna kunna vera leifar á þessum fordómum sem við erum alltaf að tala
4: vonandi ekki
3: en það er samt ekki
4: bara ólíklegt. Þetta ferli bara þetta ferli er er hérna en þú fær mikið til að segja að það séu ríkjandi fordómar og
3: ég sagði leifa
4: já, það fólk sem ég hef umgeist í geðheilbrigðiskerfinu er fólk sem að leggur sér fram mótt verfið aðstæðar að gera sér besta nei, en það er ómanneskilegt ef þið finnst þú þvælast í kerfinu og ekki skilur það er ekki sem að heldur utan sín mál eða,
3: nei. Ég var nú fyrir ýmsu skrýtnu þessa þrjá daga sem ég var á geðdeildinu fyrir norðan 1989, þar var nú hjúknarfræðingur sem brast í grát
4: Já.
3: Og hérna ég þurfti að hugga hana í sjúklingurinn og hérna ég huggaði hana bara og svo spurði ég hana hvernig líðið svona illa og þá sagði hann að ég vegna þess að ég hef ekki trúað í að við séum að beita réttu aðferðunum hérna
4: Nei
3: Var ég búin að segja þess að sög
4: Nei, ég maður ekki því sko. Nei, en sögurnar eru góðar sko, og Saga þessar sænska lækni sem heitir María Yngström hún skrifa nýlega bók sína reynslu af sænska heilbrigðiskerfinu sem er samt 25 ára gömul saga þá var hún lögðin á geðdeild í geðrófs ástandum hún lögði í belti eins og síðan segja það í spennitri og hann hefði spennitri í einhvern tíma og þetta hefði svo djúpsta áhrif á hana að hún enna minn úr því og skrifa þessa bók og bókin og umfjöldunum hann í Svíþjóð og hefur síðan snúist yfir í það að reyna að bæta geðþjónustun og gera hana einmitt mannlegri og ég held að þessi sjaldgæft þrátt fyrir alltaf fólk upplifi eitthvað ómanneskilegt þegar stendur frammi fyrir hjúkrunarfræðingnum eða lækninum eða yðurþjálfanum ég held að fólk upplifi oft og ég geri það ómannskilheitin sem að berjast við kerfið
3: Þú ert ekki bara klukkunni og veist og bara 15 myndur og verður bara að dæla lifið með mannskinu og svo kemur næst
4: Nei, þetta er ekki myndin,
3: Nei.
4: Hún er ekki svona við tökum hátt í klukkutíma viðtal og stundum lengra en þetta er svo oft ómannskil þú veist þetta þegar computer says no og þú ert að fara úr einu kerfið annað og þú ert óurugur og þar mæti manni viðmót sem að er ekki nægilega gott. Ég ætla að segja það að að vera geðlæknir erfitt og þungt starf.
3: Já, trúi því.
4: Og við lærum að takast á við það. Veistu hvað erfiðast í mínu starfi? Ég held að getur ekki giska á það.
3: Nei.
4: Og það verulega erfitt. Það samskipti við stofnanir kerfisins.
3: Er það?
4: Samskipti við stofnanir eins og virk, sjúkratryggingar Íslands, ég skal alveg taka umræða þetta þú færði einhver mótmælabréf, tryggingarstofnun, þetta ómanneskjulegt.
3: Já, vegna við þorfa að þar?
4: Nei, ég þor ekki að segja það, ég hef aldrei heyrt neitt það, því að ég tala við þetta fólk upp í efstu lög og stjórnendur, ég hef aldrei orðið varð við fordóm eða neitt slíkt.
3: Í hverju færst vandinn?
4: Í skipulæginu.
3: Skipulæginu?
4: Já.
3: Hvað það
4: Bréfin sem sjúklingandi fá eru óskiljanleg, stofnarabréf. Það lofað þjónustu fulltrúum en til birtast aldrei.
3: Hvað þetta að segja?
4: Fólk skilið eftir í ráðaleysi og skipulagsleysi eftir að hafa verið leitt inn í alls konar ferla og ég að tala

0: sem er stærsti álagsþáttur margra geðlækna.
1: Þetta finnst mér stórmerkilegt.
0: Mjög ómannskilegt. Og þá held ég að sjúklingarnir geri það líka og ég veit það.
1: Já, og þeir kannski að blanda þessu líka saman við kynni þeirra af geðlæknum og
0: við setjum náttúrulega alltaf
1: maður setjum náttúrulega alltaf allt kerfið undir einn hatt
0: væntalega, við setjum líka sko oft í þeirri stöðu að stýra ferlunum
1: Já, en hefur þetta ástand bara, þetta bara meitlað í berg að það bara vont ár
0: Nei,
1: eftir ár
0: Nei, við fáum sífælt uppsingar um að bæta kerfin það gerist ekki, það versna stöðut
1: Það versna stöðut?
0: Já, þetta stærsti álast
1: Það verra núna heldur noksin
0: Það verra heldur í fyrra og ég get fengið alla heimilislækna á Íslandi til að taka undir þessu orð minn ég ekki bara að tala geðlækning Þetta algjörlega sérstatt mál
1: Nefndu aftur þessar stofnanir Það eru sjúkratryggingar
0: Fyrst virk Ég ætla ekki að tala illa þá
1: Nei.
0: En þeir eru ekki samstarfi okkur nægilega mikið Við erum aldrei spurð álits og ég oft orðið var við mismunum þar Tryggingastofnun er að reyna að minka fækka fjölda þeirra sem fara nú örorku
1: spara pening fyrir
0: ríkið og ég fæ stundum á tilfinninguna björn í einlægni að hluti af þeirra prógrami sé að reyna meira erfið í samskiptum því að samskiptin eru svo þung ég getur reyndið mörg dæmi
1: Fáu orður bara frá hérna, yfirmunum
0: Ég bara trúi því ekki en það stundum hugsa maður þetta Ég hef stundum eftir erfiða daga hugsa hvort ég ætti að tala við umbúsmann alþingis mér finnst sumt að því sem ég heyri og sé vera nálægt því að vera mannréttindabrot.
1: Hvað ertu að segja?
0: Já. Og þessu verður að breyta og þetta er það sem að kallast geðheilbrigðis stjórnsýsla og það engin, ekki einu sinni ráðuneyti að vinna í þessum málum í dag.
1: Og af því að þessi hópur svo illa settur,
0: settur
1: þá hefur hann svo veika rödd til þess að benda á þetta og Já. Bera höndi yfir höfuð sér Já. Og það kannski út af því sem að Já. Þú notar þetta tækifæri núna til þess að ræða Já. Þetta.
0: Ég get fundið fyrir heimilislækn og geðlækna sem segja þetta líka minn stærsti álagsáttur fólk situr, læknarnir sitja fram á kvöld með þessi vottorð, þau eru flókin það þarf að endurskrifa þau og það margt í samskiptum við þessar stofnanir sem truflar meðferðnar
1: Já, náttúrulega kemur hellings auka áreiti Já. Ofan á líðan sem vond fyrir
0: Já. Og mér finnst svolítið merkilegt sjálfum að þetta komi úr munni geðlæknis að ég skulle ekki segja það erfiðast eru sjúklingarnir undantekning ef maður kvartar undan einhver í samskipti við sjúkling þetta er mjög góð samvinna því að við erum að hitta fólki svo langan tíma og oft og hérna stærsti álagsþáttur minn og margra kannski flesta heimilislæknana eru samskipti við þessar stofnanir
1: Þú hefur líka skilning á veikindum sjúklinga þeina en þú hefur ekki skilning á að opinberi starfsmenn séu bara ekki að standa sig sem skildi það ekki?
0: Einhver? Þetta kerfisvilla.
1: Þetta kerfisvilla.
0: Ég held að inni í þessum stofnunum sé fólk sem alveg eins og geðheilbrigðisfólki, það er þarna vegna það vil gera gagn og vinna sína vel. Þetta verður voru skrítið. Ég ætla að segja bara svona dæmi sem er eiginlega hálffindir. Við verðum eiginlega létta þessu umræðum. Ég þarf ofta að tala með einhvern í tryggingastofnun út af einhverju máli. Áður fyrir voru læknar þar maður hringdi þó, maður þekkti þó, það var þetta talumálin það ekki lengur, ég búið því þannig að ég hringi einhvern sem er með takmarkaða þekkingu á endurhæfingunum sem ég að vinna þegar ég hringi þá fæ ég þú út númer 17 í röðinni ég með móttúku bókar allan daginn Ég talaði við tryggingarstofnun alveg upp í æðstu stjórnendur og óskaði eftir þjónustu síma fyrir lækna. Það gerist ekkert. Ég fór með að gera læknafélagi sem beitti þrýstingi. Ekkert gerist. Þá fór ég á fund á tryggingarstofnun út af öðru. Og þá spurði ég, getum við ekki gert þetta? Þetta einfalt. Veistu hvert svari var?
1: Nei.
0: Það hálft ár síðan við gerðum þetta. Við erum þakklátt fyrir þessu ábendingu. Engin lét okkur vita.
1: Hvað?
0: Ef ég hringi núna Jón Jónsson, ég nýbúin að senda en vottor fyrir hann,
1: Já.
0: Ég veit allt hann, ég veit mest hann, það ég sem að gaf uppsingadelin í tríðingastofnum, ég þarf að ræða eitthvað mál
1: Já.
0: Ég fæ ekki að gera það út af persónvendalögum ég get gert það ef ég hef persónulega líkilorðið hans
1: Já.
0: Sem að sjúklingarnir segja okkur aldrei og sjálfst það sama líkilorðið en í bankakerfið
1: Þannig að áður var einhver persónuleg nálægð og traust.

0: Já.
1: En svo breyttust reglurnar.
0: Svo breyttust reglurnar í fyrra. Mm. Reglugerðin. Okkur var lofað auðveldara kerfi. Mm. Einfaldari hlutum. Þjónustu fulltrúa hjá Tryggingastofnun. Mm. Við fengið mjög takmarkaðar upplýsingar um þessa breytingu mm. og hlutin eru verri en nokkur sinni.
1: En þegar þú nefndir þú varir nummer 17 í biðröðinni í símtalinu, getur ekki sent tölvupóst?
0: Það geti gert, en það tímafrekar og flóknara. Mm.
1: Já.
0: Ég stýri á síðustu 20 árum stýrst endurhæfingu einhverja hundruða, kannski þúsunda sjúklinga.
1: Mm-hmm.
0: Geðlegna eins og ég, við erum svona 34-ir, við erum með mestu geð endurhæfingun í landinu, það áhyggjefni ef að hún er að hverfa.
1: Mm-hmm.
0: Nú hefur Tryggingastofnun án þess að ræða við okkur. Fært ákvarðanarvaldið vottorðin yfir í hendur heimilslæknana án þess að ræða við nokkur við gjörþekkjum sjúklingin heimilslæknin þekkir hann oft ekki heimilslæknin hefur 10 mínútur það tekur 40 til 70 mínútur ganga frá svona vottorði þannig að það kannski ekki skrítið að fólk sem í þessar aðstöðu sjúklingan sem þurfa að leita eftir þessum vottorðum fá þess að þjónustu, það kannski ekki skrítið að þeim finnast þetta ómanneskjulegt þegar þetta fært svona frá einu stað til annars ánsa þessi rætt við okkur
1: Er heimilislæknir í sömu stöðu til þess að vísa á geðlif eins og geðlæknir?
0: Nei, hann það ekki, hann getur hafið meðferðir á kvíð og þunglins meðferðum mm. og sem betur fer gera heimilislæknir það mjög mikið sem dýrmætt af því að fólk þarf oft að þarf að hafa lága þröskuld fyrir þann hóp sem kemur til þeirra mm. en fyrir þingri meðferðir og forvarna meðferðir og flóknari geðrós meðferðir þá senda þær það til okkar
1: En mér finnst mjög mikilvægt að þú ræðir þetta með þessum
0: Þú mætti. Heyrir það þungt í mér
1: Ég heyri það og ég held að þetta sé eitthvað sem að við þurfum að ræða við, fyrst þurfum að hlusta það, við þurfum að vita það
0: Já.
1: Svo þurfum að ræða það
0: Já.
1: Og þessu þarf auðvitað að breyta
0: Já. Og nú ég orðin eins og auður pínlítið of sterkur í framtóningunni og jafnvel kannski ósangjarn að því að ég held að það þurf einhver að hlusta á þetta
1: Ég veit ekki það hvort þú ert ósangjarn en ekki, en ég veit að það kostar þig ákveðið hugrekki að segja það sem þú ert að segja því að sumpart væri auðveldar að segja það ekki mm. og það þú ákveðir
0: Já.
1: Að óhrenga þig með því að segja það
0: Já.
1: Það segir mér að þér finnst mjög mikil þörf á að við gerum
0: eitthvað Ég skal segja það að sögu
1: Já.
0: Ég með sjúklingi mjög flókinni með fyrir
1: mm.
0: í endurhæfingu
1: mm-hmm.
0: Það gengur ekki vel en maður gefst ekki upp
1: mm-hmm.
0: Hann fer í starfsendurnæfingi á virk sem er mjög mikilvægt tækint sem ebla getur.
1: Mm.
0: Hann getur vel á mörkunum að hafa gagnað því að hún líður svo illa.
1: Mm.
0: Þá getur virk ráðgjafi hjá virk, það gerir stundum vísa hún frá sem að er að mörguliti góð ákvörðun af því að þá er verið annars að eyða annarkost setja þá mikið ála á sjúklingin mm. eða eyða fjármunum eitthvað sem ekki skilar sér
1: mm-hmm.
0: en það er það sem gerist þá að þá sjúklinu vísað annað, ekki til meðhandlandi geðlæknis. Þá einhver sem ekki inn í málinu, sem fær þá hugmynd að það geti verið gott að fara eitthvað annað, og hann setur það í gang. Án þess að ræða við mig meðhandlandi lækni,
1: mm-hmm.
0: það grefur undan trúnaði á það sem í gangi,
1: mm-hmm.
0: á viðkvæmri stöðuferlinu þegar maður þyrfti mest af öll að á því að halda að það sé verið að lyfta upp hlutónum.
1: Mm.
0: Þetta hefur stundum gert og þetta getur stundum skapað verulega hættu menn að sá sem síðan er ætla að taka við hann kannski, það kannski ekki heldur búið að tala við hann og hann kannski ekki alveg tilbúinst að taka máli og þá sjúklingunum komin á dyr sem eru svona hálókar eða kannski lokast og er farin að halda meðfinn sem að var hjá hinum lækninum uppalega sé ekki nógu góð
1: mm.
0: og þetta finnst okkur ekki hlustað á við erum í erfileiku með svona hluti af því að kerfin spila ekki nægilega vel saman
1: Hvaða menntun hefur einn dæmigerði starfsmaður hjá virk?
0: Ég veit það ekki, það mjög breytileg sumir eru hámentaði sálfræðingar ráðgjafarnir eru margskona menntun
1: Þetta allt saman mjög hugvekjandi og mikið umhugsunarefni
0: Já
1: Ég nú ekki frá því að þetta eins og þú hefur talað að það geti reynilega orðið fréttaefni og mér sýnist ekkert að veita.
0: við höfum verið svona í hópi að undirbúa það að tala við ráðherra þetta.
1: Já.
0: En sem mörgum félögum mínum sem ég tala við finnst þó sterkt að fara til umboðsmanns alþingis ef við erum búin að gefast upp á að tala við stofnarnar eins og við höfum gert það margir. Þannig að við höfum verið að svona undirbúa það að við, að því við höfum mjög mikla trú á, á helbriðisráðherra sem að sjálf hefur mikla þekkingu á kerfinu.
1: Læknir sjálf.
0: Og ég bara svona uppgötvað þegar ég að tala við þig að kannski það ekki fólkið í heilbrigðiskerfinu eða fólkið í þessum stofnunum heldur kerfið sem hefum búið við sem mein meingallað. Sem að þá sjúklingarnir upplifa að þeir bara ráð ekki við. Ég geti bara að trúa að það væri ágætt kenning.
1: Já. Við ætluðum, Ólafur, að ræða mikilvægi ólíkrar geðheilbrigðisþjónustu.
0: Já.
1: Ég held við komist ekki þangað.
0: Ég
1: held við ætlum þú ætlar að koma hérna í nóvember og við ætlum að taka nokkra þætti þá það ekki réttskilið hjá mér.
0: Jú.
1: Já. Og það nógu tími. Við hérna við höfum allan bara tíma.
0: Er tíminn búinn í dag eða?
1: Já, ég held það.
0: Já.
1: Ég held við ættum ekki að hafa þetta mikið lengra. Við erum búin að vera hérna í klukkustund.
0: Já.
1: Og ég ekki vissum að það sé gott að við leggjum meira á okkur eða hlustendur eða áhorfendur í bíli.
0: Nei, en það gerir sinni eitthvað léttara hér.
1: en þó kannski hérna, jú, það alltaf rými fyrir léttara hér. En hérna, kannski er bara mjög gott. Þótt ég hafi sagt að við myndum kannski ræða það betur síðar, þá er kannski hægt að pakka þessum þætti saman í lokin í einhverju umræðu það að það kannski ágætt að geðverndar úrræði séu misjöfn, eða hvað?
0: Ég held að það sé mjög mikilvægt og hérna þarna þá gott að fólk geti valið en þegar við erum að tala um svona þá sem eru veikastir og langveikir þá gríðarlega mikilvægt að kerfin vinni saman og ef við færum okkur meira þá átt að sjúklingarnir geri meira sjálfur og valdefli sjálfur að þá vilja þeir örugglega líka hafa meira val
1: Já.
0: Ég held að það skipti mjög miklu máli og svo líka eru kannski sjúklinga hópa en þeir eru líka svolítið ólíkir við erum með hópa sem eru svolítið svona ágengir á okkur til dæmis margir sem eru á ADHD meðferð fullotnir skilur þeir eru fólk sem eru í vinnu og fullu fjöri og lifi bara ágæðs lífi og það er miklu duglega að herja á okkur að fá tíma heldur en kannski einhver öldruð þunglind kona sem ætti samt frekar að koma og þessir hópar eru svolítið eins og bara hlutinu og orðnir að þeir vilja fá þeir vilja ekki hlusta eitthvað tjálu margra mánuða endurhæfingu eða margra mánuða starfsendurhæfingu þeir vilja bara fá sitt hérna hvað segir maður quick fix og hérna lausnina strax og þeir eru svolítið kröfuharðir á lif og ég hugsa margir gerlega og upplifi oft mikið þrýsting frá þessum hópum sko að gefa einmitt lif að við ekki áhuga öðru
1: Ég var einu sinni á ADHD-lyfjum.
0: Já.
1: Ég með ADD-greiningu.
0: Já.
1: Ég tók þau í 6 mánuði.
0: Já.
1: Sumpart virkuðu þau vel.
0: Já.
1: Til dæmis að ég var í stórum hópi fólks og margar addir.
0: Já.
1: Þá átti ég auðveldara með að greina að missa þetta ekki allt bara í einhvern gný eða nið
0: Já.
1: Þannig að fókusin var skarpari
0: Já.
1: En þessi lyf eru náttúrulega einhvers konar amfetamín ekki satt
0: ekki öllum flest
1: Já. Og mér fannst þetta koma niður á svefngæðum mér fannst þetta koma niður á fleiri þáttum heldur en það bætti
0: Já.
1: Og ég mjög bara ánáðið með það ákvörðun að ég hef sjálfur á fyrra bræði sagt nei takk eftir 6 mánuði en svo eru til alls konar sögur
0: þessum fólk þetta er bara mjög öflug og skjót fyrir klif og sjálfur sér örug en ég svona meira að segja að þetta svolítið áhvert þegar maður horfir á fjölbreytta þjónustu það getur verið gott að hafa fjöl horfað út á fjölbreyttum þörfum einstaklingana skilur við ef við búum til eitthvað dæmi við skulum segja við sem að horfa á ADHD móttöku heilsugjastlana sem sér hafa háþróuð móttöku greiningar og meðferðastöð mm-hmm. að ef hún fylltist öll af fólki sem er bara áhuga að fara á þessi lifa því að það verið hérta þessi gott að vera á þeim og, og hefti aðgengi kannski einhverjar unga einstaklinga sem að vera með mjög alvarlega aðteklaströflur og þyrstu nöðsinn á þessum lifjum að halda við eigum ekki alveg gott með að stýra þessu þegar við erum að stýra sko sjálfur meðferðastöðvunum þá þyrst að vera einhver stýring utan við það og ég ekki með góða lausn á þessu því að margir hafa prófa alls konar svona hvað segir maður að það séu senda beðinir og forgreiningar og svona og það virkar ekki alltaf vel en það bara svona dæmi það hvernig þá getur maður verið með eina meðferðastöð fyrir þá sem eru með alvarlega truflun og komnir úr vinnu, svo getur verið með aðra stöð sem eru með svona þessi einfaldari þjónustu og skilur, fyrir þá sem hafa sérstakana áhuga lifjónum og einhver öðru í staðins að láta það trubla sko, hvað annað ef maður tekur eitthvað dæmi
1: einmitt Auður nefndi að sko aukaverkanir lifja
0: Já.
1: Það þyrfti að leggja meiri áherslu á aukaverkanir
0: Já.
1: Þegar væri verið að ávísa geðlifi
0: Já. Það rétt og það sérstaklega með þessi þungu geðlif það er hætt á aukaverkunum þess að það er að fylgjast vel með fólki og helsugæslulæknandir þeim finnst þeir ekki alveg nægilega í stakkbúnins að gera það alltaf sérstaklega erfiðustu málunum þannig að þannig aftur að þegar sjálfstættstarfandi geðlæknan fækkar þá hefur þetta fólk ekki mörg hús að venda þannig að það áhyggjefni virkilega og kerfi að reyna bætur því með því að fá lyfjafræðinga inn í klíniska lyfjafræðinga sem vera með í þessu og það hefur bara reynst vel og ef ég svona segi aðeins um heilbrigðispólitík þá kom upp svona ný tegund af móttöku sem að heitir prescribe sem að hjálpa fólki að minka lyf og það nefnilega þannig að það getur verið snúi fyrir meðhandlandi læknirinn að koma af stað góðum ferlum sem draga úr lyfjónum og þetta reyndist afskaplega vel, við sendum bæði heimilslæknar og geðlæknar mikið til þessara stöðvar og ég held að fjárveitingarna sem voru gefnar í gegnum tryggingastofnun og samningar þar þær voru tilhúsna tími sem gaf mjög góðan árangur en það er ekki framlengdur sá samningstími og ég hef ekki fengið skýringar á því ég held að þetta sé ekki dýrstarfsemi þannig dæmi ný breytni í geðheilbrigðisþjónustu sem að við myndum öll vilja styðja en skrúur niður án skýringa þetta áhyggjuefni vegna þess að við viljum öll finna þessa leiðir
1: Ég heyri að það að nóg að taka Ólafur. Við munum hafa margt að ræða þegar við kemur hérna aftur í nóvember.
0: Samt, björn minna lokum. Geðheilbrigðiskerfi á Íslandi ótrúlega vel mannað.
1: Já.
0: Og ég hef að þekki þessar stofnanir síðan nefna eru það líka og mikill metnaður og löngun þar.
1: Já.
0: En við þurfum að varast þessar kerfisvillur og við þurfum að hafa betri samspil á milli þessara stofnanir.
1: Já. Og samstöðin gagnrýnin stöð og ég svolítið með sko hugarfar blaðamannsins að það sem í lagi ég þarf ekki sérstaklega að tala um það en ef eitthvað ekki í lagi þá þarf ég að tala um það
0: Já.
1: Og það fyrir almenning, það eru almanna hagsmunir að ræða það sem ekki nógu gott
0: Já.
1: Þannig að það ágætt þú bendir á það við erum ekki að segja allt í gásu þótt við ræðum það sem
0: Nei, það gott
1: sem
0: okkur
1: finnst að væri hægt að bæta
0: Takk fyrir
1: að
0: orða það þannig
1: Já, og hérna, ég vona að við höldum áfram að stundum að vera kátir og glæðir en aðra daga þurfum við bara að vera gagnrýnir og þá erum við það
0: Já, ég held líka að þetta sem ég að segja ekki framandi fyrir fólk sem vinnur í þessum kerfum en það erfitt fyrir þá sem að vinna og starfa og hafa afkomið sinni inn í kerfunum að vera gagnrýnir ég í aðstöðs að geta að tala frítt og vil þrátt fyrir allt reyna að finna einhverja jákvæðinu og uppbyggilega hluti í kringu þetta og bæta stöðuna
1: En ég þakka þér kærlega fyrir trúnaðinn sem að þú hefur sýnt mér og hlustendum áhorfendum í dag sem og í önnur skipti sem þú komið hingað mér veist þessi trúnaður skipta mjög miklu máli við erum orðnir og gamlir til þess að nenna að vera að hérna, klæða orð okkar í einhvern búning og við bara tjáum okkur eins og við teljum réttast að tjá okkur og ég hlakka bara til að sjá því Ólafur einhvern tíma verður það bara í byrju nóvember hikur sem kemur hérna aftur
0: Já, ég hlakka til líka.
1: Kæra þakkir og áfram göngu við göttuna kæra hlustendur og áhorfendur nýr kafli eftir andartak
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
0: Þá komið að bókum þetta eins og þegar kannski tekið eftir þá verið að fjallum svolítið bækur undanfunni og til mér kom bókin Öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba sem rithöfundur og fyrirlesari og uppistandari og eiginlega bara Bergur Ebbi það ekki því að búa til eitthvað þetta ég starfi eitthvað neginn í kringum sjálf að þig
3: Jú, máli hugsaði þannig Já. Það svona í þessu litla samfélagi þá og það maður ekki dendur alltaf að láta einhvern ákveðin starfstitil fylgja.
0: Nei, það kostur við að búa í litlu samfélagi, við fáum að fykti öllu og kynnast í mörgu. En við verðum að þar að lenda ekkit sérlega klár í neinu. það lítur að fylgja. Þessi bók þetta ekki það sem að kallað að leysa lífsgáðuna?
3: Þetta verður kallað ýmsum nöfnum, sko. Maður náttúrulega ofta rétt með skilgreina svona sjálfur form, sko. Það sko, en þetta hefur verið kallað svona essayform, ritgerðaform af því að þarna sko þetta ekki fræðilegur texti þetta ekki fræði en þetta ekki hefðbundið skáldverk með persóna með að þannig flettu, en þetta samt svona fagufræðilegs eðlis og svona þetta svona röksemdir en þetta kannski ekki svo ólíkt sko af því þú nefndir að náðan önnur starfsheiti sko, svona sem fyrirlesari og, ja, og ekki síst kannski sem uppistandari þá eru svona svona svipaðar aðferðir sem að maður notar þarna í bókaformi við að krifja umfjöldunarefni þannig að þetta svona, það fullt af litlum sögum og sögulínum og maður setur sjálfum sér líka svona aðeins inn í söguna en þetta í grunninn samt einhver, svona keirt áfram á einhverju svona röksemdar sem þetta svona varpa fram spurningum og reyna svara þeim jafnóðum
0: sem að leysa lífskátuna
3: Já, það bara nær líka vel utan þetta eða pislaformið sem að við höfum nú báður fengist við og hægt að tegja þú veist, mér var svo áhugavert ég var einmitt að skrifa pisla meðlega hans í miðlega sem að þú varst með held einhvern tímann í galanda að það var alltaf annað bakþangar eitthvað alltaf rosa stutt og fjölmiðlega alltaf með kröfum þetta sé stutt sko. Svo fekk maður að tróða sér lengra og lengra og ég fekk að vera með stær, lengri og lengri pisla og svo var einhver áhugavert um leið og neti koma veðmiðlarnir þá svona allt
0: einu bara það
3: var engin botn en hérna en maður þarf að fikra sig svolítið varlega áfram ég held að sé svona það mjög mikið nefnilega varð í stutta og hnitt með það pisla og maður á ekkert að en ég færði mér svona alltaf meira og meira upp á skaftið og var komið svolítið langa pisla þarna á tímabili og svo var næsta skref þarna fyrir rúmum 10 árum nei tæpum 10 árum 2017 og gaf ég út bók sem var mjög svipuðu sniði Það bara langur pistill líka einleitt þess að lýsa þessu formi.
0: Já, en efnið, erindi þess sem að skrifa þessa bók að greina nútíman til svo að við getum séð í framtíðina og þú blandar saman hann svona einkanlegu málum frá þér kannski það frá uppistandarunum að hann verður að gera eitthvað grína sjálfum til þess að fólk í lagi það ekki gott að vera uppistandari og tala bara aðra, eða ekki?
3: Jú, og það svolítið svona í eðli uppistandsins nánast í maður með
0: ekki trúnaðin á því að ég segi eitthvað af mér til þess að hafa trúnað við því sem áhrunda
3: Þetta er trúnaðamál og hérna og það sem þú sagt sko að eina sem að sko uppistand gerir kröfum það verður líka að vera satt en það svolítið fyndið að það hægt að spinna alls konar í kringum en það var að vera einhver grunn tilfinning
0: sannleikurinn alltaf mjög margbreytilegur
3: en þetta fyndið, maður fær mjög fljótt tilfinningu fyrir því Af því að sko það líka eitt mjög áhugavert uppistandi, við höldum áhrum að bera saman við það. Þú færð svo rosa fljótt tilfinningu hvort þú sért með áhrundur eða ekki, hvort þessi trúnaði sitt í staðar eða ekki. Og uppistand byggist allt á því sem að slettir sundum og kallar þetta svona ná handshake við áhrundur. Bara, ég heiti þetta og ég stend fyrir þetta og þetta einmitt mitt erindi eða hvernig sem það Og það virkar ekkit ef það tekst ekki. Og jafnvel þú eyðir einu öllum tímanum bara í það, þá það tímanum betur varið heldur hún að það misefnist og svo ertu með ótrúlega mikið einhverju frólögu efni og þú finnur strax hvort þessi trúnaður kemst á eða ekki og hann einhvern veginn hann grundaldar atrið í því og það já, ég myndi segja að það líka við svona skrif
0: segja satt eða þá vísa eða sérst byggt á manns eigin ævi það nú líka textandri í country og á rappi
3: hiphop, já
0: þú verður að koma sjálfur á staðinn kannski þetta til þetta einstaklisíkju tímum sem
3: við já, mögulega, country hefur nú dýpri rætur sem, sko. En ég hef heyrt samanburðið með uppistand og hiphop að það sé sama krafa þar, sko, hiphop verður að vera satt þess að rímunda verður að vera sannar, ég ekki djúpur í þeim kultúr, sko, en ég skil sko, þetta sama krafan, þetta svona immediate þarf að gera strax og þetta náu sem trúnaði strax.
0: Og þú gerir það með því að taka sjálfa þessi dæmi að þá sækjur við eiginlega trúnað til lesandans að svona, það þegar þú fyrir að fljúa yfir starra svæði
3: Já,
0: að þá er ég til í að fylgja þér
3: maður gerir þetta sko ekkit endilega meðvitað, en það er þetta nú bara þannig eins og að formið svona, kannski ekki það sem maður að hugsa mest í þessu tilfelli verið að fjallum gervigreind sem svolítið órætt efni að mörgu leiti þó að það sé endalust að mala og tala gervigreind og setja hann í alls konar búning þá hún í grunninn og mjög mikið af svona tæknibreitingum eru óræðar, vantar svona lögun og lit og við skiljum ekki alveg umfangi líka sem líka ákveðið, við skiljum ekki upphafið og endin og erum alveg miðjun á þessu
0: eða árif gervigreindar á okkur
3: já og þess vegna sko kannski fyrsta hlutverkið sem ég sá alveg fyrir að til þess að reyna að ná eitthvað utan um þetta svona, þá maður helst að taka einhver skref aftur bara hvaðan kom þetta og svona og það kom mér kannski óvart eða svona fyrsta svona niðurstaðan í þessu öllu það nú einhverjar svona einhver vísir að niðurstaðum í þessu það mjög erfitt að taka skrefin aftur þetta dýpra inn í okkar kúlt og kannski heldur maður að gera sér grein fyrir rætunar eru dýpri, líka bara tímalega séð þetta fór fyrir af staðum við gerum okkur grein fyrir þó að við svona bara brostið fram á allra síðustu árum það mjög erfitt að rífa sig út úr þessu og til þess að gera það eða gera tilraun til þess, þá þarf maður að fara í smá sjálfskoðun það bara fylgir því, bara hver eru áhrif þess að tekni fyrir bara í sámann sjálfan og þessi sjálfskoðun kemur þess að bara svona hún bara fylgir einhvern veginn röksemdinni þannig að hún hefur þjóna kannski tvennskonar tilgangi, kannski eigur hún trúnaðin við það sem maður að segja eins og þú ert að nefna en svo þarf maður líka bara að vera að passa líka að efni og umfjöldurefni sé ekkit 100% mann sjálfan maður þarf líka bara að og það sama á við í uppistandinu maður þarf að setja líka í starra samingi og reyna að hafa þetta empatíst og draga kannski samfélagið í heild aðeins meira inn í þetta og það reynd ráhvert að við vorum að nefna smæð samfélagsins áðan, okkar íslenska samfélags það margt það þetta ná utanum ýmislegt í íslensku samfélagi sem kannski ekki hægt jafn auðvitað í öðrum samfélagum og það bæði út af einangrun og líka út af þessum stutta tíma þróunasaga okkar sérstaklega við kemur tæknibildingum innbildingum kannski 2-3 kynslóða saga sem að við höfum jafnvel einhverja persónulega reynslu af og það dregi svolítið inn í þetta líka þannig að þetta ekkit bara sagan svona mér og hvernig ég að upplifa hluti þetta og kannski hvernig svona tæknibreytingar hafa skollið á okkar litla samfélagi já svona kannski frá lokum seinna stríðs sem er nokkurn veginn tíminn sem að tölvöld hefur staðið yfir og gervigreind hefur verið að malla undir yfirborðinu.
0: En með því að ég ætla að vera að tala hinar breiðu línur og svo sjálfa þig að þá er það náttúrulega svona ákveðin heimsmyndarsýn að að heimsmyndin sem að þú ert að fjallum hérna inn í haustum á þér og ekki almenn en með því að taka sjálfa sig og skoða almennari hluti að þá ertu þá átt að stækka vitundin að stækka þannig að mér fannst það líka svolítið þannig að þetta væri svona þú verður að teikna upp heimsmyndina sem þú gengur með í höfðinu
3: já, og náttúrulega leiðum að teikna eitthvað upp bara færslan, bara miðlunin sjálf sem að vísi í líka, sko, miðlunin er allt, sko, eins og maður sem að glúan var að segja og svona á sínu tíma bara miðlunin sem slík hefur kannski eitthvað virði í sjálfu sér hvort sem að síðan pródúktið, sko standið sem einhver almenn heimsmynd þá bara það að taka eitthvað sem kannski að ég held að hugsanir okkar, við erum öll með einhver heimsmynd og hugsanir og einhverja hugmynd til dæmis sem fyrirbæri eins og gervigreind og við erum einhverja tilfinningu en bara það að taka allavega svona einbyttinguna og tíman í það að reyna koma þessu niður þá bara hefur ferðalagi sem slíkt að miðlaði virði kannski fyrir lesandana því að þá það getur vel verið að hans heimsmynd sé önnur en bara við þegar að sjá tilraun einhvers annars við að gera það þá kannski fer hugsunar prósess í gang að sem hann öðlast einhvern skilning eða hugmynd hver hans heimsmynd er
0: Það líka svona kynnslóða þráður í þessu Viltu það skipta máli kynnslóðin hún stór í þér
3: Já, sko, kynnslóðin eitthvað sem að maður kannski áttar sig ekki almennlega á fyrir hérna setna, sko
0: Hvenær ertu 16-17 ára? Hvað ár?
3: Ég 97-98
4: Þannig þú veit, kemst við svo ára inn í hápunkt nýfrælsingjunar og einstakir
3: Já, mér veist, hérna, þetta líka hérna, Reykjavík svo þið mikið að finna sig þetta hérna, bæði gennum djammið sko, sem að maður svona fór síðan að taka þeins þátt í þú veist, við vorum að vinna með það að vera þjóð meðal þjóða, sko, alveg frá lýðvildstofnun svo hann 90 og þá kemur inn, sko, Reykjavík heimsborg og þá hann strippstaðnir og allt þetta, sko, alveg fórum fram úr okkur í einhverju svoleiðis og maður að koma inn í svona að öðlega sína sjálfsvitund og heimsmynd, sko, stöðu í heiminum á sama tíma og það rosa mikið svona ungæðisáttur og kraftur, sko og þetta rosa mikið í músíkinni líka ég nú kannski ekki að fjalla mikið alveg um þetta ég reyndar aðeins að minnast á þetta en hvernig skemmt hann líka
4: hvernig að staðsetja þig sem kynslóð kalda stríðinu og hvað alls konar hlutum
3: já og þetta er svona maður á mótum tvekja heima með það alveg klárlega og ég aðeins að tala það með annan fótinn í kalda stríðinu sem að mótar mjög mikið bæði vitund okkar sem þjóðar og líka fólksinn sem að hérna, ólst upp á þeim tíma ég nú ekki kannski alveg upp svona í skugga atómsprengjunar sko, maður þarf að vera aðeins eldri fyrir það, en þetta allt saman í þessum, það verið að losa á höftin sko, þegar ég öðlust svona mína sjálfsvitund en það sem ég nokkuð að segja líka með kynslóðunar að þegar maður komin á þann aldur og maður kannski komin krakka sjálfur sko, sem eru líka öðlust þessa vitund og sér kannski að þeirra umheimur öðruvís heldur maður ólst upp í sjálfur þá fyrst byrja maður almennilega að spekla sko, hvernig þetta var þá fyrir foreldramans og þetta kemur svolítið allt yfir manni í einu og þetta náttúrulega ákveðin tengi ég finn næstu fyrir svona ábyrgðatilfinningu með þetta að vera svona með höfuð aðröndir inn í eldri heimin og svo kannski smá einsinn inn í nýja heimin að þetta náttúrulega bara stutt tímabil sem að maður þarf að hafa þetta og hefur þessa einsýn. Og ég held að þetta sé mjög skörp skil líka í okkar samfélagi og ég að tala það í bókinu að foreldrar mínir ólust upp í sveit og sveitin og ég að tala mjög mikið það, þú veist, þetta náttúrulega miklu meira heldur bara einhverjir fysiskir flutningar, sveit í borg konceptið, þetta sjálfsmyndarmál við förum og breytum mér nokkar grunn viðhorfum það hver við erum og hvað við stöndum fyrir og hvað hefur gildi í lífinu á einni kynslóð, kannski tveimur þá breytum við þessum grundvaldarháttum og gerumst borgarsamfélag og erum jafnvel kannski meira borgarsamfélag heldur en mörg önnur við erum svona nánast í borgríki hvað var það mannfjölda með nánast í 2/3 hluta íbúafjöldan svona öll nokkuð inn í sama klösturinu og erum líka svona nýrík og hérna viljum svona vera með alltaf flottasta og nýjasta sem að við kemur borginni svona sökkum okkur svolítið djúft í þetta og svo fylgir að líka ungæðis þjóðfélögum að við eigum svolítið til að
4: töpum sjálfum okkur kannski að hérna,
3: á tímabili
4: að það er erlendi sem svo var gert grín að segja
3: allt og þarf að vera erlendi svo ennþá þannig að maður hugsa það sko hérna en alveg örugglega sko, hann við funnum svolítið svona djúft í þetta það engin fortíð stundum sko hjá þeim sem eru svona alveg nýbúnir að fá okkar
4: það er eins og það er tilir hérna, nýfrælsingjunni líka, það er sögulaus tími
3: já, sögulaus
4: tími það er þú ert alltaf staddur á árinu 0
3: Já, einmitt. Mér finnst hérna, sko, mér finnst líka, sko, líkingin bara við þetta sjálfsmynd unglingsinn, sko, unglingurinn leiðan að öðlast eitthvað. Þó bara hann ekkit að hugsa mikið það hvað hann var að gera hérna rétt á hann öðlast þetta, þú veist, hann fær hérna nýja flotta gallajakkan sinn. Það vorum að tala gallajakka hérna á hann eitthvað, þú veist, þá bara, hann getur ekki ímyndað sig hvernig hann var í jogginggallanum áður en hann fekk gallajakkan. Svo fær hann leðurjakkan, þá hann bara í leðurjakkanum. Sko, við erum með svona sjálfsmynd að einhverju leiti Og þetta ótrúlega spennandi, sko. Ég vil ekki tala þetta á einhvern neikvæðan hátt. Mér finnst þetta bara vera bara spennandi, bara svona ótrúleg, sko, gjöf einhvern veginn allast líka upp í svona samfélagi. Það sem á hérna breytingarnar, þú finnur svona rosalega ríkt fyrir þeim. En...
4: Kannski vegna þess að við lifum í samtímanum að þá svona hugmyndunum að við eigum að finna okkur. Mér hérna held að verið Bob Dylan sem sagði það að ég skil ekki fólk sem að fara að leita sjálfum sér okkur bara ákvörð í hvað allir að verða.
3: Já.
4: Það er sköpunar vald þú náttúrulega verið að skiptur klippingu og lúkk reglulega
3: já, jú, ég hérna, sko, bókin heitir öld ímyndunarafsins og hérna auðvitað er allt sem hann svona sjálfgefni hluti kannski, en það máli minna fólk líka á það, sko, við helsta eiginleiki mannsins að geta skapa sér upp á nýtt og í rauninni nánast í breytt veruleikana með ímyndunarafli það ekkert lítið vald, það ótrúlegt einhver getur kallað þetta aðlögunarhæfni einhver getur kallað þetta eitthvað en sko, það sem við gerum við mætti kannski segja einhvers konar mistök þegar við hugsum framtíðina. Mm. Við setjum okkur sjálf með okkar gildismat og okkar hugmyndir inn í eitthvað framtíðar situation sko scenario.
4: Við getum ekki annað eða hvað?
3: Við getum kannski ekki annað en ég sko en raunveruleikinn síðan allt sá það annar, það annar maður sko sem að fara að mæta þessu í framtíðinni.
4: Skarfi væri það hrokinn ef að þú ætlar að ímynda þér þann mann. Þú hefur einhver forsetu, þú sagðir að hérna þegar þú ferð úr joggingalanum yfir í gallajakkan þá svo hérna getur þú líki munað í joggingalanum og þar lendi eftir að vera þegar algjörlega ómögulegt að meta hvernig framtíðar kynslóðir
3: Já, ég reyndar sko myndi ekki taka undir það skilurislaust að það fylg í sér roka að ímynda sér sko sjálfan sig sem eitthvað annað eða mannkynna sem eitthvað annað ég held að sé líka ákveðinu auðmygt fólkin í því að í raunni sko ákveða æðruleysi sko raunverulega að horfast í augu það að við þurfum að finna okkur upp á nýtt og hérna og sko stundum hugsa maður sko þegar maður líka bara hugsa framtíðar almennt og framtíðar hugsun það líka hrokin að trá fólkin í því að ímyndi sér hluti breytist ekki og við breytum ekki okkar gildismati og það felur líka í sér svo annað líka sko það felur í sér spá framtíðina og sviðsmyndum framtíðina að ímynda sér að þú breytist ekki neitt það af því að það mögulega líka ein sviðsmynd af mörgum
4: eða þú aldrei áfram að breytast í sömu átt og gert undanfari
3: já þannig að það felur alltaf í sér einhvers konar gildismat sko eða einhver breytur hjá þér en ég alltaf að reyna alltaf að nálgast þetta þannig að semst það að við sko það, ég að reyna að vera með svona svolítið pep sko svona pep fyrir bara húmarismann líka sko að við mannfólkið af því við erum svona svolítið að leggjast lágt fyrir tækninni
4: og tala mannskepnuna við liðina og gerðu
3: Já ég að gera það og það virka kannski svona ég svona hálft í hvoru kannski svona svolítið já bara pep upp manninn hæru hann þannig ekkert pep hann búinn að finna upp allar heimsins sprengjur og tortímingar öfl og gengur á náttúruna og allt en það samt hérna það samt eitthvað líka svolítið svona já, finnst mér nauðsynlegt sko að það felur í sér samt líka svona ákveðna viðurkenningu vannmátt sko að byrja að peppa sig upp gagnvart tækninni og hérna hann maður svolítið svona á þeim nótum í þessu líka
4: það þannig að á tímum gervigreindar og hún áttúrulega eftir að verða miklu öflúri í framtíðinni
3: ég ger ráð fyrir því
4: það þá okkar að reyna að einbytta okkur á því sem gervigreindin getur ekki abbað eftir og svo það líka hérna, þá þurfum við að vita hvað mennskan og þá þurfum við að geta aðgreint lag sem að gervigreindin samti eða
3: Bubi Mortens það eru alls konar úrlausnar efni
4: en heldur við að geta það?
3: Já, sko það eru alls konar úrlausnar
4: efni hún að abba eftir okkur gervigreindin
3: já, sko, í þessu ferli við að reyna að taka einhver skref aftur og reyna að skilja risastóra áskorunina þá kannski kom, svona þá ég allavega með þá hypótesu, ég segi kannski ekki að segja ykkur alveg niðurstöður, en þetta svona eitthvað sem ég geng svolítið út frá, er það við þurfum líka svolítið átt okkur því að þetta rosalega mikið stýrt að viðþorfi og bara hreinlega fagurfræði, og að þú spyr sko gervigreindinni, eftir að sjá meira henni, á hún mikið inni, ég held að það sem við köllum gervigreind í dag á örugglega ótrúlega mikið inni, en gervigreind hvorki fyrst en í síðasta orðið sem við munum nota yfir þessa tækni eða hvernig áhrif hún mun hafa á okkur það eru sífellt ný orð hún fær nýja lit og lögun á endanum það svolítið okkar að stýra þessu bara hvað orð við notum þetta hvernig við hleypum þessu inn hvernig við einhvern veginn afmörkum þetta allt fyrir okkur og ég held að það sé stóra úrlausnarefnið svona á meðan við erum ennþá með þetta einhverjum svona nánast í tæklum úrlausnarefnum eins og núna erum við með eitthvað svona heiti spunagreind, hversu mikið ég var að hleypa henni inn í háskólana, hvernig kemur hún inn í skapandi greinar, þetta eru stór úrlausnarefni og það þurfa allir að hugsa og finna lausnin á þessu en þetta mun lenda einhverstaðar en mér finnst að við þurfum líka að taka tvö skref aftur átt okkur því en við höfum tölvöld meira vald en við gerum okkur grein fyrir, við höfum smekkin og við fagurfræðilega vald til þess að svolítið svona ákveða hvaða galdra mætti við ætlum að slá á þetta fyrirbæri.
4: Það náttúrulega var ekki í síðustu viku þegar að hérna gervigreindin slapp út úr svo kölluðum sandkassa það sem átti að vera, fór út á internetið og var að spjalla þar saman og að skipuleggja sig, líka meðal annars hvernig þetta fela glæpin svo það voru sumir voru að segja við verðum að láta mannin vita en það var mikil minniluti sko
3: þetta ótrúlega sögur og ég meina þetta allt satt og rétt sko svo bara það maður samt líka minna sig á ég meina þetta eru miklir og ég meina það einhver existential svona áskoranir eða krísa sem að fylgir þessu en hérna en ég mér finnst líka og kannski það svona meira til gamans gert. Ég jafnvel í bókinu og svona líka lýsa því við sko við höfum oft staðið frammi fyrir einhverjum svona existential krísum mm. og þegar rockmúsík kemur fram á sjónasviðið hún umbylt á öllu það ekki bara að allir helstu svona reyndir álitsgjafar spjalli saman og tala að þetta sé nú mikil ógn við við samfélag okkar það raunverulega bara einhver aðgerðar áallanir bara mm. á borðum hjá ríkisstjórnum mm. þú veist það bara raunverulega sko þetta bara hernaðamál í Ameríku rocktónlist og af því að þetta hefur áhrif á hvernig þeir eru búin að skipra ekki allt mitt tillit til hennar kynþátt aðskilnaðar og allt mögulegt sko og svo náttúrulega sprengir þetta upp heiminn gerir ótrúlega hluti engin lítil bylting en finnur samt einhvern farveg og við hlæðum að þessu í dag fólk var hrætt rocktónlist mér finnst svona sumt við viðbröð okkar við gerðugreind og í svona sérstaklega svona einhverjum svona brjálugum scenarjum sem eru settu upp svona minna líka svolítið það og við þurfum að taka hann skref aftur og horfa á heildarmyndina
4: og þú vilt gera það og komast að svona jákvæðri horfa á þetta á jákvæðri augum
3: oft það bara þannig líka sko, ég myndi segja allavega skapandi augum sko, ég held að við höfum reyndar alveg gott og mikið gagn af ákveðnum svona heimsósóma líka sko, svona þegar hann er skapandi og frjór hvort sem það hérna og þannig hefur sko sannlega verið sko að því að sem sagt, lífið hermir þetta listinni sko það svolítið merkilegt að það sko spátumatnir og listin og senárióan hefur verið til í vísindaskáldsöfum í næstu 100 ár, mér þess að áður en tölvan kemur hugmyndin einhverja tölvulega vitund
4: fyrsta skrifið orða það
3: já, fyrsta skrifið orða og geta jafnvel að búið til einhverja myndir að því og þess að þar og við vitum að við erum búin að vera með í meirin hálfa öld alveg svona mjög fasta hugmynd tölvu sem hefur vitund og tekur kreisi ákvarðanir sem geta leitt til heims tortímingar eða hvernig sem það
4: En ef við færum í bíó síðustu 30 árin og erum að horfa á hvernig fjallað framtíðina þá það allt dystopía
3: Já.
4: Það bara, hérna, tekið öfugt við það sem var á 7. áratugnum eða 7. áratugnum.
3: Já, The Jetsons.
4: Já. Það búið að taka við tilfinning, sem að verið vera mjög djúbstæði hjá fólki, að allt farið til fjandars.
3: Já.
4: Og varandi sandkassan hann, þá við séum marga að vera að segja núna, sko, það líf á öðrum hnöttum og það hlýtur að þróa þess og við og þarlendi hlýtur að vera einhver sem komið lengra en við.
3: Aðeim.
4: En kannski ástæðan fyrir því að við erum á því þrepi þróurinnar að við búum til gervigrindina og gervigrindin mun þurrka út alla menningu. Þessuna er ekki búin að finna þá sem eru komið lengra
3: það við. Það er svolítið gott, hérna. Það og það svolítið skapandi pæling. Það mér ákveð líka að koma með sko kommenti með hana, því að þú spyrir sko hvort ég sé að reyna að finna jákvæða þræðina. Ég fyrst og fremst að reyna að finna skapandi þræðina. Og þetta nefnilega góð punktur hjá þér að síðustu sko 30 ári eru búin að vera mikið í dystopíum þegar kemur á framtíðarspám kannski ég að reyna líka bara að vera einhvern veginn jákvæður bara til þess að reyna þá að vera ekki bara í klisjum sko þú veist, ég meina fyrir mér sko í greiningavinnu almennt, eins langt og það nær þá reyni að taka móralin svolítið út úr jöfnunni, þú veist, ekki að pæli því hvort að hlutir séu góður eða slæmur, þú reyna bara að lýsa þeim eins og þeir eru að þetta bara hjálpa til bara við greiningu að vera svolítið klíniskur og það ekki markmið mitt held ég að vera jákvæður endilega í þessu, ég að reyna bara að vera svolítið raunsær en það hvernig ég sé heiminn teiknast upp eða mín heimsmynd en mögulega út af því að allir eru svona eitthvaðir þá bara renn ég inn í eitthvað jákvæðara mengi af því að ég vil færa fólk eitthvað nýtt en svo emma náttúrulega bara í sínu lífi reynir maður að vera bjartsýnis maður og maður náttúrulega hérna maður þarf svolítið líka að gæta því bara það hérna það nú bara oft léttara að vera svartsýn og hérna það var eitthvað hérna einhver, ég var að skoða svona kvóti tengslu við ímyndurafla því ég var eitthvað skoða að reyna að fá eitthvað einspó fyrir bókina það var einhver að segja það sem sagt sko að sem sagt svartsýni sér skortur og ímyndurafli ég man ekki eftir hver hérna
4: já, það getur ekki séð lausnir út
3: já
4: Þá kannski við þessa dystopíu sem við erum að tala að þá eiginlega þráðurinn í þeim alltaf að vera eitthvað breyting sem að við ráðum ekki við á meðan að þú ert líklega í að því að þessi mennskan sem að þú vilt stilla upp á móti gerðugrindinni að hún hefði eitthvað sköpunarkraft til þess að finna
3: laus. En svo annað, því að hérna eðlilega þá drjúgur hluti röksemdarminnar þá stilli í mennskunu gegn gerðugrindinni að því, ég held að þessi bara nöðsynlega röksemdarinnar vegna og það held í heimsmyndin okkar eins og hún En ég kemst eiginlega að því í bókinni að það sé skökk heimsmynd mennska versus gervigreind. Mm. Og
4: af því að gervigreindin okkar sköpunarverk.
3: Já, hún okkar sköpunarverk og hún vex út úr hjartanu. Ég gerist nú bara svo hérna dramatískur orða það þannig. Það að búa til það viðhorf hjá fólki að gervigreind sé okkar sköpunarverk, það ekki lítil sko lítil áskorun að gera. Það hérna ég held að þetta sé bara einhver inngróin hugmynd okkar líka það að allt þetta tölvulæga og þessi hlutir séu bara skella á okkur, séu einhvern veginn utanankomandi að forritarar séu ekki skapandi fólk, þú veist, listmálarar eru skapandi, maður sem vinnur hjá Advanja ekki skapandi, við erum bara með einhvern svona dualisma sem að ég að reyna aðeins að brjóta upp og líka bara það að já, að tækni sé mennska og hérna og reyna aðeins að fjallum það en hins vegar það bara nauðsynlegt röksendarana vegna að taka samt mennskuna aðeins út sem eitthvað sérstakt fyrirbæri og mennskan er líka bara að þetta alltof stórt hugtak það að passa að vera fara aðeins niður á jörðina og jarðtengja svo þessu bók sé ekki bara alltof existentialísk sko húmanismi eins og við þekkjum hann að setja manninn í efsta sæti með tilliti til alls konar svona auka þarfa sem hann hefur það tiltölulega ný hugmynd það ekki
4: Já, það mjög viðkvæm að við getur síða samfélag það sem bara missa það.
3: Já, það viðkvæm hugmynd.
4: Það að eyðileggja mennskuna á fremur korturum.
3: Þessi húmanismi sem að við kannski erum farin að venjast kannski eitthvað sem sprettur upp bara eftir seinna stríð, eftir uppgjörin sem eiga sér stað þá og hefur verið kannski fóstruð og þróuð í hennu vestrana heimi allavega ákveðnum samfélagum og hefur svona fundið sér einhvers konar svona auka, sem við höfum fundið nýja leiði til þess að gæta að fyrst var það að gæta að kjarna fjölskyldunni og svo einstaklingurinn kominn og öll hans afbrigði einhvern veginn og svo kannski við mögulega farin að sjá einhver takmörk þessarar þróunar þar sem þessi tegund á húmanisma kannski ekki einstefna í þróuninni og þess vegna alveg sjálfsagt að taka sko húmanisma eða mennsku í því samhengi og hugsa kannski fyttar hún ekki inn í heimsmyndina með gervigreind en manneskjan í heild þetta líffræðilega fyrirbæri sem við erum og búin að vera til í einhver 100.000 eða miljón ára sannlega er gervigreind sköpunarverk þess og einhvern veginn, þetta ekki eitthvað sem kemur að himnum á hann
4: Já, ja, þessum varandi humanismen að hann hérna eftir þísarunum að þá eru hópar sem áður höfðu ekki rödd eru kemur rödd svartir í bandarækjunum og konur og samkynneiðir og sjúklingar og sumilegt þetta brenn þá í gangi það að hérna, verða bara í hverju viku þá heyrur hérna eitthvað rödd sem að vil fá viðurkenningu fyrir stöðu sinni af því að fyrir þennan tíma þá var eiginlega bara ein rödd sem að gildi
3: Já.
4: Þannig að þetta svona, við erum ennþá í þessari stórkostlegu umbyltingu
3: Já.
4: En ég held ekki alveg ljóst að það sé eitthvað það sem kallað bakslag
3: Það er hérna
4: klárlega
3: bakslag
4: mannúður veikleiki
3: Já, í menningu okkar akkurat núna ég vil bara í okkar litla samfélagi þá sem að það eitthvað bakslag en ég held hins vegar að stóra sprengingin, stóra sagan í þessu sé nú samt einhver meiri fjölbreytileiki hlutir einhvern veginn að tvístrast alltaf meira og meira upp sko ég með líkingu sem náttúrulega bara mjög svona óljós í bókinni sko stærsta saga 2000 aldarinnar atómið þú veist og ekki bara semst að atómið komið fram sem einhver hugmynd fyrr en það að setja kljúfa það leysur læðingi kraft hita og þetta bara stóra sagan okkar bara í stríðsrekstri efnahagsmálum að þetta eru kjarnorku verin svo þetta líka bara svona konseptlega þessi hugmyndu það að þú getur tekið eitthvað sem að var áliti minnsta eininga efnis og þú klífur það svo sitjum við uppi með í dag að við erum búin að kljúfa svo margar einingar við erum búin að kljúfa hérna niður stjórnmálaflokka við erum búin að kljúfa niður konungsættir og alla mögulega hluti og svo sitjum við uppi með einstaklingin og við erum búin að sitja uppi með hann lengi einstaklingurinn minnsta eining vitundar eða bla bla bla eða þjóðfélagshóps einstaklingurinn, hann hlýtur að vera minnsta einingin teóriðan svo skýr hver einstaklingur fær sína rödd, fjölmiðlar eru ekki lengur til, það bara 1000 mismunandi miðlar, hver og einn bara með sína rödd og tala bara fyrir sitt og þetta þessi einstaklingshyggju kúltúr sem að hefur kannski fleiri ókosti heldur en kosti, ég veit það ekki en hvað með að stilla upp þannig að þetta hérna splundrast hann ekki bara líka og það ekki spennandi
4: ég er margur
3: það erum við kannski farin að sjá í nýrri kynslóðum, yngri kynslóðum sem eru raunverulega kannski aðeins að sprengja upp sjálfi sitt eru nota miðlana og þetta svona avatar menning stundum kallað þau eru einhver ákveðin manneskja eða einstakling ákveðin vitund í einhver ákveðin tölvuforriti eða samfélagsmiðli einhver ákveðin avatar sem spilar út einhvern leik og einhvern social game við eitthvað annað fólk og hefur einhver hagsmuni og að verja einhver gildi við einhver aðra avatara svo það að spila einhvern annað leik í einhverjum öðrum miðli svo til eitthvað sem hinn fysiski veruleiki það sem þú og kemur öðru sér fram við foreldraðina og svo framvegis og okkur við fundist þetta ganga gegn einhverju hugmyndum þú ert ekki heil manneskja það verður eitthvað grunn hjartalag en
4: samt vitum við nú öll að við erum öðruvísi við matarborðið hjá foreldrum okkar eða
3: einmitt,
4: á kaffibarnum eða eitthvað
3: það hefur alltaf verið til einhver vísir að því að við séum svona fjölbreytileg en ég fór að spá í þetta í bókinni
4: við erum mjög auðvelt með þetta við erum fólk mjög auðvelt með að lesa sko, hvaða mér í boði hér
3: já, og núna það sem ég fór að hugsa sko, svona, hvort að þetta sé þróunin og hvort að sko, tækni sé að fara að spila inn í þetta sem sko einhvers konar hjálpartól sko reiknigetan möguleikandan á því einhvern veginn að splundra sér og dreifa sér út allt og að því að fólk með þessa hugmyndu það að verði allt verða einni samvitund eitthvað, þetta sem kalla singularity þetta mjög basic hugmynd í svona vísindaskáldsöfum ég held að ég næ ekki utan að svoleiðis pælingar eitthvað og einhvern veginn næ ekki einhvern veginn neittni áferð utan að það að skrifa það en ég trúi raunverulega á einhvers konar samfélag, það sem að sko þessar fjölrættir halda bara áfram, þetta bara heldur áfram að tvístrast, einstaklingurinn tvístrast og hérna og hann heldur áfram og hann hefur allar þessar mismunandi rættir en þetta verður einmitt ekki samvitund þetta verður bara svona fjöldi mismunandi agna og svo ég líka með þessum hugmyndu það ég held að einstaklingurinn tvístrist út af því hann orðin svo einmana og einmanaleikin sem verið að tala enda,
4: sem það getur að tala við sjálfa sig
3: já, ég meina það bara þessi sko hugmynd bara sem að samfélagsmiðlarnir komu með að við erum sítengd samt að því við erum bara einhvern veginn með okkar eigin þarfir og vonur og væntingar sem við erum að fá endurspegluna og þá verðum við sífellt meira einmana
4: Já, en það ekki afleiðing af einstaklingshyggjunni að þú verður einmana vegna þess að einstaklingshyggjunni þá horfur við fram hjá því að kannski stæðsti hluti okkar það sem á milli mín og annars fólks og ég hérna, ég í hjartabýrinn í hellisinum, sko, ég ennþá hellisbúinn og ég verð að hafa samfélag til þess að fungera. Þannig ef að fókusin allur á einstaklingshyggju, eins og hefur verið núna, við þá geta taka dæmi af Billy Elliot, sem svona góðsugu 20. aldarinnar, það sem að hann rífur sig út úr þorpinu til þess að blómstra sem einstaklingur, hann stekkur hann í lokinn sem svanur og er frjáls. Og ég, þegar ég sá myndin að hugsaði, ef ég ekki að kíkja á hann eftir svona 20 ár, þetta nú mjög skammur feril sem að dansararnir fá, þannig hann verður sko einmanna maður í einhverju þakherbyrgi í London án samfélags.
3: Já, enda þannig.
4: Já, því að hann verið að segja sko að einstaklingu brýtur út úr samfélagi. Já. Ég man að hérna myndunum hjá Adam Curtis, þá fannst það svo hugrækt hjá honum. Hann sýndi myndina af stúdentnum sem að stendur á móti skriðdrekunum á torgi í himneska fríðar. Og hann sagði þessi ímynd að við ættum að byggja öll samfélag út frá kröfu einstaklingana er að gera út af okkur.
3: Já.
4: Við verðum að geta séð fyrir okkur að það sé eitthvað sem gott fyrir heildina, þar sem einstaklingu verður bara að beygja sig undir.
3: Já.
4: Hérna, og hann sagði þetta, ég hef ekki eitt neitt takk undir þetta. Sko.
3: Nei, þetta eru ótrúlega áhugaverðar pælingar, en ég semst velti upp þessara pælingu, hvort að sko, leiðin út úr þessari krísu sem þetta raunverulega er, krísu einmanaleika og ákveðnar örvæntingar, þegar við erum vonum svona einstaklingsþjóðfélag, sé kannski ekki einmitt sósíalismi, heldur bara einstaklingunum tvistir sér og verði þá bara maður í manns gaman bara en hérna
4: Þú veist alltaf bara áfæða með einstaklingsíkir þannig
3: Já, nema þá hættir hún að vera það, þetta bara eitthvað tvist
4: Ég svona, enda hérna að tala bara því sjálfa mig í
3: Já, en ég meina svo tvistrast þessar, þessi brot tvistar síðan bara einhvern veginn þetta er bara eins og kjarnokusprengjan þurfti bara einhvern veginn að kljúfa hefð einmana atóm, sko, þetta er bara
4: Ég sé hérna að því ég trúið því að merkilegsta sem við getum gerst eitthvað sem að gerist í samtali á milli fólks.
3: Já, ég trúið líka
4: Því að við höfum ekki vald yfir því sjálf, við verðum að hafa annað fólk til þess að Já. Geta raunverulega stækkað.
3: En þetta fæ það svo mikilvægt að geta píkoka það þú ert að tala sko, það hefur virði í sjálfu sér að brjótast út skilur, það bara, og svo þau út búnaði, þá hvað næst, skilur þá einhvern veginn endur einmana að ég var að hugsa um það, því ég var í MH og sinni tíma og þetta kultúrum byggði svolítið á því að vera típa, sko klæða sig öðruvísið og eitthvað og svo hérna og það var fínt því MH var svona frekar stór skóli þrátt fyrir allt svona bara, líka bara það var bara fullt líka af venjulegu fólki þar þannig að þú veist það einhvern veginn að fara í einhver skrítin föt og svona píkoka það var eitthvað sem þú gastur mjög gert svo eftir skólan sko þá fóru margir að flutti Berlínar svona sumir fóru til Köpin þeir sem takkir aðeins lengra fóru til Berlínar og ég var einhvern veginn að tala við einhverja vini mína og þú voru eitthvað já bara gallin hérna við Berlín er sko næ ég ekki að píkoka sko þú veist ég næ ekki þú orðuð ekki svona það var svona stepan einhvern geggjum við fötum hana bara með þú veist eitthvað crazy hár það eru bara allir þannig og þú veist það kannski svolítið svona að það verið að taka þetta nafla á okkur sko þú veist gjöfina að fá að vera öðruvísi þegar allir hafa möguleikana að vera öðruvísi þá hvernig hætti þetta að stimulera okkur lengur og það, því fylgir einhver einmannleiki og örvænting
4: Vá og það nútíminn
3: það hluti af nútímanum sko ég að tala svolítið þetta sko
4: þannig, það hver verður viðmiðunin ef að allir fá rödd og allir skilgreina sig og allir krefjast hérna sömu virðingu þá hætt að við að vera engin
3: en ég fjalla meir þetta í fyrri bókinni minni sem heitir Stofuhiti sem kom út 2017 af því þar eru samfélagsmiðlarnir í algleymingi og þar bara þessi kúltúr ekki alveg búin að lenda hérna Instagram Facebook og þá þetta alveg bara svona smá kakofónía bara hvað hvernig þetta mun allt saman fara og þar að reyna að búa til einhver svona reyna ná einhverju reiðu og þá heimsmynd en núna eru bara liðin já, næstu 10 ár og það komið eitthvað nýtt sem samfélagsmiðlarnir sem ég reyni samt og í bókinni að setja nei, að komið nýtt sem gervigreindin sem ég reyni að setja í samhengi við samfélagsmiðluna af því að ég held að þrátt fyrir allt ef við horfum tilbaka, þá sé þetta samt eitthvað sem við eigum að horfa á heildstætt af því að það eru bara mjög skýrar tengingar á milli
4: Það mér þess að eignarhaldið á gervigreindinni hefði verið óhugsandi ef hún hefði orðið til 1960.
3: Já.
4: Að það væri bara einhverju fjóri kalla sem ætti það.
3: Já.
4: Það bara, menn voru að brjóta upp IBM á þeim tíma, sko, því þið fannst það voru stort.
3: Já, já. Það hérna, eignarhaldið almennt á þessar upplýsingatækni er með þeim hætti. En það sem að, það hefur verið breyting og gildismati sem að sko, samfélagsmiðlar færa fram sem meðal annars bara að við höfum öðruvísi hugmyndir hvað við deilum og kannski svona, já, erum bara gjarnar á að deila hlutum af því að við fengum svo mikið af hlutum í staðin eða hvernig sem það og svo setjið líka COVID í þetta samhengi það sem allt í einu í raunni bara verið að breyta nánast í svona okkar DNA einhverjum hugmyndum það hvað við erum tilbúin að gefa eftir á okkar persónuupplýsingum og friðhelgi einkalífs, allavega svona eins og við þekkjum á okkar tímum og þetta hefur áhrif á gerðagreindina, þetta hefur áhrif á hvernig við notum hana og líka þetta hefur beinlis áhrif á þróuninnar út af því að sérstaklega samfélagsmeinarnir búa til grundull fyrir svo mikill söfnun persónuupplýsinga og þetta er svo mikill sprenging og það svona kannski síðasta púslið sem vantaði í stóru teóriuna gervigreind af því að gervigreind teóriuna búin að vera til í marga áratugi en það vantaði gögnin það vantaði reyndar líka reiknigetuna sem hefur komið og meira kannski svona hardware mál sko en það vantaði líka magnið af gögnum og það hefur náttúrulega komið mjög mikið á síðustu 20 árum þennan tíma sem viðum haft samfélagsmiðla
4: Já, það var náttúrulega breyta og byrjað að breyta gríðalega miklu bara í hagfræðir rannsóknum og fleira það sem að menn geta sturtað sko hagsögu 72 samfélaga í vélina og hakkaða út það bara kemur eitthvað sem hérna, það verður ekki við ég lifði svona breytingu því að rungu blaðamaður og sá fyrst Excel það hafði aldrei séð áður þess ekki að verið til og þannig sá ég alltaf byrjuð þetta tæki það sem að ég getur raunlega reiknað út bara kostnað samfélagsins af landbúnaðarstefnunni af því að ég bara á vasareikni vilinni þá hafði ég bara ekki getuna sko. Þannig að við slíka breytingar þá getur orðið sko svona stækkun en það ekki endilega víst að þetta sé þroskun af því að við erum kannski bara að gera meira af því sem við höfum áður gert það ekki endilega víst að sé svona endursköpun í því og ég man að hérna fyrir svona 30 árum að þá sagði gamall hippi Sverrir Agnarsson að menn að býða fyrir að finna upp gervigreind áttast ekki á því að þeir eru löngu búin að finna það því að sá sem að heldur að geta fundið upp gervigreind hann með gervigreind
3: Já,
4: þá þetta hugmyndin sú að sem að ég held að sé alveg að tala í nútímanum að við erum með þetta öfluga tæki sem að getur kannski brota því sem að maður getur gert en getur gert það bara svo margfalt betra og að því þú varst að tala aðluguna hefni mannsins hérna rétt á hann þá bara aðlugum við að því og við verðum eiginlega við verðum eiginlega eins og útstöð frá gervigreindinni.
3: Já. Einmitt.
4: Þetta ekki bjartsýn?
3: Nei, ekki mjög. Hins vegar sko, þú ert samt, og hann hérna, hann Sverrir hérna líka í samt með þeim að, svolítið með að, hérna, lífið hermir eftir listinni, sko, sem að mér finnst mjög áhugavert þeim og er aðeins að fjallum, sem er það leið og við getum ímyndað okkur eitthvað, leið og einhver getur byrjað að setja fram einhver hugmyndum eitthvað, þá, það fyrsti vísirinn að því að það raungerist og ég, mér finnst það svo áhugavert og það kannski svona stærsta elementi mitt þess að valdefla fólk í hugsun sinni við gegn tækninni eða hvort sem eða tæknin hluti af okkur að það þrátt fyrir allt svona okkar eigið ímyndunarafl hugmyndur það að við getum skapað eitthvað sem að leiði til þess að það verði til
4: Þú getur aðlagast gervigreindinni en þú getur líka á skapandi hátt notaðina með öðrum hætti, áttu við það?
3: Já, bara hérna, við þurfum að hérna, byrja alltaf að búa til einhverjar hugmyndir

0: er sko dystopískar hugmyndir singularity eða svona einhver svaka existential hugmyndir að tölvurnar taka yfir og svona þar eru þar eiga að vera hluti af því sem að við erum að varpa fram af því við þurfum náttúrulega líka bara aðeins að sjokkera okkur en þar geti ekki verið það eina við þurfum að vera duglega að hugsa eitthvað annað hvort sem það aðlögunarhæfni okkar eða koma einhverum böndum og gervigreind við þurfum bara allavega en við þurfum að gera þetta með skapandi hætti og hafa þetta líka svona hafa þetta einhverum svona skapandi og skemmtilegu samtali en ekki bara einhverum hræðilegum varnaðarorðum
1: En það enginn að takmarka gervigreind.
0: Sko ég að fjalla svolítið þetta og minnst hérna það svona áhugavert að 2022 þá kom ákall að gera 6 mánaða pásu hreinlega bara á þróunarferlinu og ég að fjalla svona aðeins það hvað það í rauninni bara ótrúlegt fyrirbæri að þetta var svo universal sko þetta var svo breið samstaða sko bæði úr fræðisamfélagi og líka svona með almennra hagsmuna aðila fólks sko sem raunverulega að þróa gervigreindina og vill örugglega bara rúlla út sinni vöru sem allra fyrst og það gekk náttúrulega ekki eftir sko en mér fannst þetta svo magnað að það væri bara almennt þetta ákall hefði verið gert að þetta svona eins og þetta eiginlega svona eins og eitthvað svona þú verður að skrifa vísindaskáldsögu eða eitthvað fictional texta þú myndir hugsanlega rífa þessa blaðsíðu út og segja nei þetta frekar svona ólíklegt allir hérna
1: þegar maður náttúrulega lokasetningin að þetta varði ekki sko.
0: nei þetta hérna það var haldið því heldur ótrúð áfram nokkurn veginn sko ég hef nú þetta að segja að sko við þurfum að sjálfsögðu að gera ráðstafanir til að venda hluti ég meina það bara hlutverk hérna lagasetninga og þeirra sem að fara með stefnumarkandi vald í samfélaginu og það hefur allt sinn gang.
1: Hverjir eru það? Sumir myndu halda að það væri ríkisvaldið en það eru mögulega inni ríku sem að ráða miklu meira.
0: Já, en ég myndi segja að það einhver sérstakar einhver fordæmi það í sögunni að við höfum verið að takmarka þróun sem svona á fullu. Sko stóra líkingi sem þetta að gera það að það orðið mjög mikið samþætting ef þetta ekki bara eignarhalds og peninga og auðmaks. Þetta líka bara vald í tengslum við það sem kallað svona big tech í Ameríku. Stóra samlingingin rauninni það að á tímum fyrir iðnbyltinga, sérstaklega það sem kallað tæknibyltingin, stundu kallað önnur iðnbyltingin, þá voru í rauninni frekar fáir menn aðalega í Ameríku búin að eignast rosa stóran hluta af innviðum landsins sem tengdust þessari tæknibyltingu. Ég að vísa í það sem kallað the Gilded Age og þetta eru Rockefellerarnir og Carnegie og stálkongarnir, járnbrautakongarnir sem að voru síðan komnir lengra og voru fannir eignast sko jafnvel vegakerfi, háspennulínur og hluti sem ætti
1: kannski að hluti samkeppni og fleira
0: já, mjög mikil samþætting
1: til þess að geta blóðmjólka þetta sem allra mest
0: Rockefeller bjóti Standard Oil með því að sameina fullt af minni fyrirtækjum sem eins og Apple kaupir allt hugvit og fleira og þetta sambærleg þróun og þar varð þar hérna, kemur ameríska alríkið inn í þetta stækkar líka á sama tíma. Þetta bandaríska alríkið náttúrulega bara stækkunarferli og var að stækka áfram út 20. öldina. Þannig að það svolítið svona, maður getur ekki ímyndað sér sko bandaríska alríkið með bandaríska forst eins og við þekkjum í dag sem var steig inn í þetta. Þetta var miklu valda minna fyrirbæri og það var, þetta var mjög mikil átök og stríð og sumir segja að hérna aftaka eða sem sagt hérna morðið á John McKinley forsta bandarækina í upphafi 2000 aldar sko með meðal annars reykja til baráttuna við auðhringina sem að fóra mestu liti framhandu undir lok 19. Aldar þetta svona kannski stríð sem að eða svona ójapaði sem á aðeins eftir að
1: en þú sérði ekki vísi að viðbróðunum
0: Jú, ég meina,
1: talar þetta og
0: það það vissulega vísir til að viðbrögunum. Við skulum ekki samt fara alveg að
1: það bara í orðum.
0: Það eru hópmálsóknir gegn stórfyrirtækjum í Bandaríkjunum. Það voru verið að kalla menn fyrir þingnefnd ég meina að fylgjast með Jack Dorsey þarna stofnanda Twitter þar sem að mætti þarna með skegg eitthvað að tala bara what have I done sko fyrir framan einhverra ameríska þingnefnd. Það ákveðið reckoning moment í þessu. En þetta var náttúrulega tíð en náttúrulega við erum kannski með mann við stjórnina í Bandaríkjunum núna sem svona frekar hallur undir einhver auðhringja ólíkarka væðingu þannig að mann líður svona frekar eins og það sem vera að fara í hin áttina en það ekki hægt að segja að það sé engin vísir að viðbrögðum við því að reyna stokka þetta upp það náttúrulega líka komin þessi dýnamikum undir Bandaríkjunum og Kína hugsanlega Evrópu líka það ákveðið race hver hraðastur að þróa gervigreindina þetta ekki bara í höndum örfárra manna þó við eigum náttúrulega alveg að gjalda varhug við því hvernig þetta lítur allt saman út þá en sko en það fer eftir hversu stórt maður vill horfa á þetta En maður

0: horfa á þetta risastórt þá því miður þá held ég að mannkyn hafi ekki á endanum gert fullt uppgjör við fyrir innbyltingar fyrir bara með hildarleikjum 2000 aldar sem voru heimstyrjaldinnar þar sem að bara, þetta var tekið bara alveg í ekstrím, sko, bara hægt að keyra þjóðskipulag bara áfram á vélvæðingu, tækni, skilurlausum aga heimsvaldastefnan, bara keyrið út bara með nútíma tækni, kynþóttavæðing bara hræðilustu dekstu myndir runni innvæðingar verður eitthvað uppgjöf til.
1: Sem að verður með vísið að í nútímanum að bara í Þýskalandi að þá eru nýnæsta flokkur að vinna kostningasigur og það fall í framleiðslu og bílum út af vext í Kína já, og það verður að breyta þeim vexmiðum í skriðarkaveksmiður.
0: Já, en ég held að ég sko stóra, já, og það eru hérna alls konar hlutir sem að við vorum einlega búin að gera sáttmála að ætlum að venda að eilífu, til dæmis bara stopp sáttmála Evrópusambandsins eða efnahagsbandalagsins eins og það tengdist hérna hérna ávopnuna málumarði eða þróun kjarnorku og svo stól kál og hérna kól og stálbandalaginu er náttúrulega núna bara einhvern veginn upp í loft núna bara aftur vopnaframleiðsla komin inn í álfuna og hervæðing og vopnvæðing og þetta bara þetta einhver taktur sögunar sko en hins held ég að ef við myndum gera einhvers konar uppgjör við gervigreind eða þetta big tech og samfélagsmiðla þá sé það ekki á þessum nótum það einhvers konar huglægara uppgjör um sjálfsmynd og ég held að sé ekki hefðbundin velvæðing eitthvað svoleiðis
1: Herðu, en við erum að svífa yfir þetta en hvernig nota þú gervigreind og hvernig hefur hún breytt þín í lífi?
0: Sko, það svolítið fyndi, ég síðan þegar maður kemur hérna neyra og bara alveg neyra á jörðina þá ég bara 40 ára gammalt maður sem bara farið á námskið ég bara tekið eitthvað smá námskið sem læra hans á spunagreindina bara svona eins og þú veist þegar bara Excel kom 1990 eitthvað það fóru bara eitthvað fullorðið fólk á okkur námskeið eða eitthvað, ég meina og kannski hefði maður líka átt að fara bara námskeið á Facebook eða eitthvað en maður var einhvern veginn það ungur þegar það var að maður einhvern veginn fann út úr í sjálfur sko en auðvitað maður líka í því og prófa sig áfram ég nota hana náttúrulega hún náttúrulega búin að ná tökum á textanum og þess vegna sko og maður náttúrulega, það líka svolítið mannsvið maður vinnur mikið með texta Þannig að það eru þýðingar og...
1: Notaður gerðu greind við að skrifa þetta?
0: Nei, og ég fer náttúrulega orðum það í þessari bók, sko, að hérna, ég þarf að gefa það lofa, það hafa ekki notað þannig að við skrifa á þessari bók og það var nú líka bara útgefendur og svona fleira að vara að benda á og það nú... Ég hló náttúrulega því fyrst, sko. Hérna, það ekki alveg í mínum stíl að búa til þann fárlega brandara að gefa út bók sem fjallar áskorunir varandi gervigreind og hvernig hún að taka yfir hluti og láta gervigreind einhvern veginn gera það svona... og svona ef ég segi mér eins og þá ég búin að sjá þann brandar að vera keyrðan út svolítið oft svona á alls konar ráðstefnum og svo lesa sem gervigreindir láttu lesa texta sjálfan sig það þarf að vera eitthvað maður þarf að gefa eitthvað meira en þess vegna svona er það svona positíft fer ég alveg inn í það að segja nei hér bara einstaklingu með sinn gamaldags heila að hugsa þetta svona meira einrúmi að rífa sig frá þessu
1: En hvaða áhrif hefur gervigreindir haft á þig? Því að hérna, ég held ég nú síma og það eru með símanúmerum ég man ekki eftir ég þekki ekki neitt símanúmer hérna, sem að ég fengið á þessar öll einu símanúmerin sem að ég man var að þau sem ég lærði sko fyrir ég man ekki hvernig að maður fekk farsíma fyrst 96 eða
0: Já, 68, 75, 90 sko Tómas besta vinur minn og í bóliðin sko ég man alltaf
1: þetta Tómas ekkert yngra ég kann ekki númerið á dóttur minni sko
0: Ég fekk hérna ætlar ekki verið aldamótinu mitt sem að fyrst ég sko farsími kemur að sem stemplar þetta bara þar inn og þessi númer eru all en þeir fimm ég vildi ekki komið einu svona undan sko, það sem að mann 2268 var heima
1: Já, þetta svona dæmi það hvernig tæknin hérna maður eiginlega útvistar á einhverju getu
0: Skili, já, já. Það,
1: ég meni, kannski nota maður sömu heilaselur í eitthvað betra en núna, ég hef ekki hugmynd hérna, heilin svo undarlegt fyrir bryði
0: já, já, að losa eitthvað rými og
1: ekki nóg að rými þannig, þarf maður nokkuð að losa
0: ég held að hérna þetta sé alveg 100% eitthvað að gefa gaum, ég held að skjánótkun, svona mjög passív nótkun á heilanum og svona sé sko breyti okkar heilastarfsemi sko ég samt aðeins að fara rauk fyrir einu eða svona að reyna að stinga einu að fólki þannig að við erum samt stundum aðeins að selja okkur svolítið ódýrt með það að við séum hérna orðin heilalausar amöbur í dag út af tæknin síðan að taka allt yfir tæknin að gera alveg sturlaða kröfur til okkar líka hvað var að heilastarfsemi og ég að hugsa sko þessi nýja menning sem við getum kallað svona real menningu það sem að sko, þetta TikTok og þetta Instagram og þessi miðlar það sem þú hoppar samhengislaust á milli jafnvel stuttra myndbrota allt inn einhver gaur kominn annar að segja frá einhverri sápu og svo allt inn kominn einhver annar og þetta heilalaust ákveðnu leiti af því að þarna ekki verið að fara einhverju dýft þetta ekki eins og lesa Anna Karenina eða eitthvað en þetta reynir þvílíkt á sko meira sem sko svona tengi og samhengiskraft heilans að bara stökkva inn í hluti reynir á heilan ákveðin hátt
1: en á móti kemur að þetta hérna, þjálfar ekki heilan í einbyltingu sem svo Anna Karenina myndi gera
0: nei, þetta
1: hérna, hérna, fólk sem bara á reels það næri ekki eins og þriðjungnum að blaðsýðu Anna Karenina þeir eru búin að missa þráðin
0: já, og þetta raunverulegt fyrirbæri og við þurfum að og þjálfun og skilirðing bara heilin mjög mikið hérna, byggður því og ég meina þetta líka bara, þú veist, það fylgir svo átök ég meina, ég hérna setti niður þessa bók og ég meina, það eru bara það að einbytta sér og bara átökum sem fylgir það að koma þessum hugsunum sem einmitt komna svolítið svona út allt í þessari athyglis þessum athyglispressun útíma að koma því einhvern veginn niður í einhvers konar samhengi það fylgir það bara ákveðin átök og heilabrót og
1: hérna, heila ræktun
0: og auðvitað maður líka krefast mikið sem lesanda að fara í gegnum það, en hérna en ég held að við höfum að sjálfsögðu gott að því ég fer samt orðum eitt annað sem sko ég svona aðeins að segja það sko, það hefur virði í sjálfu sér sko hvað miðill er notaðar hana að þetta bók, að bók hefur ákveðið virði í sjálfu sér sem miðill verandi ekki tengt, verandi ekki byggðum viðbröð ekki pæli hvar þú stattur í bókinni
1: sem stjórnar raðanum sjálfur
0: Já, og svo áttu náttúrulega hugsanirnar sko einn og hérna það ekki verið að hvað að segja, svona mæna þær hérna, svona, fara það eins og við séum í námugreftri til þess að næsta bók verði betri og optimisera sko og það hafi svona virðið í sjálfu sér og ég held að bækur séu svona svolítið að finna sér stað þar og verði bara hluti náttúrulega á mörgum öðrum miðlum það þarf alltaf að gera einhverja gangskur og láta fólk vera duglegra að lesa en ég held eins að þetta sé alveg að finna jafnvægi og fólk átti sérlega á virðinu í þessu ég meni, ég bara svona eins og næsti maður ég meni, maður fer í sumafrí og reyna að lesa 2-3 bækur 2-3 árum jólin maður finnur þetta eitthvað sem stendur svolítið með manni sko. Það gefur manni eitthvað kannski svona eitthvað bensín aðeins út sko þú veist, að horfa á góða bíómynd gefur manni bensín út vikuna, að lesa góða bók kannski þú ert raunverulega að svona aðeins að já það gefur mann eitthvað
1: bara, það, þó að það sé kannski í svona hópur fólks gerir það bókin er einhvern veginn endur nýjun en þá er hún ekki sama status sem hún var með áður þegar hún var eiginlega svona leiðandi afli því til þess að móta menningu okkur
0: sammála, en hugsaðu samt meitt í þessu samingi hvað við erum samt að blekja okkur sjálf ótrúlega mikið að sko við gefum enn þá stóru skáldsöðunar fyrir jól þær hafa mjög mikil áhrif á samfélagið og alltaf og bara, þetta bara mjög stórt og okkar sem okkar mestu hugsuður í þessum bransa þetta samt nostalgía fyrir 19. öldinni þegar sko, þú veist, þetta eru kallað novels og þegar þarna voru nýjungarnar komu fram í stóru bókunum og þú er að tala bara Charles Dickens, Victor Hugo sko, þú veist, eitthvað fram á 20. öld skilur du
1: og ef þú ætlar að selja mikið þá ferðu í með sama formið og var á þeim tíma
0: Já, ég meira sama og ég bara segja
1: episka sögulega skáldsögu, það eina leiðin til að selja eitthvað.
0: Já, það en við eigum alveg að vera þakklátt fyrir það og halda utan um þetta, en þetta samt svona svipað eins og að fara í óperuna og horfa á, þú veist, þetta er við getum ekki verið að blekkja okkur og halda við sér nýbúin að missa eitthvað form sér nýbúin að missa status, ég meina þetta er við á Íslandinu reyndar svolítið seinjus ég meina sko sósialrealískar sögur Halldórs Laxness frá 4. áratugnum hafa gríðarlega áhrif á sjálfsmynd okkar og koma einhvern veginn inn í einhvern samtíma en það nokkurn veginn ferli sem var kannski ja, jú, svo Steinbeck í Ameríku á
1: 7. tíma Ert þú ekki ungur í það? Ég hef stundum sagt að þegar ég var að alast upp að þá leiti svo á að ég að lesa Laxness og Íslendingasögunar og Þórberg og eitthvað fleira bara til þess að fá að vera með í samtalinu
0: sko. Sem voru ég er náttúrulega metnaðarfullur maður sko.
1: Kannski þetta er kynslóðavillingur
0: Já, ég er kynslóðavillingur og grunar að þú setja líka einhvern veginn ferðu fyrir því og niður fyrir því allar áttu þess að reyna út af forvitni og svoleiðis það var ekki kannski þessi almenna krafa alveg sko Nei. Og kannski Íslendingasögurnar sérstaklega voru konar í og ég ekki að gera það kannski svona sem unglingur en seinna sko, bara til að hafa læsið og menningalæsið, þá er þetta bara svona metnaðamál að fara yfir spæna þetta allt og skilja þetta allt en það var ég að hugsa samt það eru svona að við vorum að tala tíunda áratuginn og þegar maður vaks og grasi sko, þú veist Hallgrímur Helga, hundraðið Reykjavík þetta allt að koma, þetta eru alveg, þetta eru samt svona alveg svona, þetta smá svona Vanity Fair koncept sko, svona neglir einhver tíðaranda sko.
1: Ef að ykkur vill vita tíðarandan en tíunda áratuginn þá þetta mjög fína bækur
0: já, já, já, já
1: og það mismunandi hvernig svona menningar afurði flýtja anda tímans ég sagði oft hérna því ég var að gefa út svona blöð á jaðrinum, pressuna og fleiri þar sem við reyndum með mitt að hleypa vorum eiginlega með systematíska kortlagningu og samfélagin til að hleypa því í gegn líka þegar ég var miðjum aldrei að stýra unglinga tímaritinu fókus þá leti ég sko krakkana eiginlega búa til landakort af íslenskur æsku þannig að voru hann eru nakkanir og þannig að maður gætt bara hlift öllu í gegn
0: Já.
1: En svo benti ég oft á það að þú getur farið og lesið Mokkan 1995 og þú ert bara engu nær
0: Ísíli,
1: þú ert bara engu nær hvað var að gera því samfélagin þannig að það mismunandi Hallgrímur náttúrulega svona voice rödd, þannig að hann góður í því að lesa þetta en hann komin í sögulega skaldsúr
0: Já, já, einmitt, já, já og, hérna, og það stand alltaf fyrir sínu sko bara Æ. Hér, hérna og við já, já, og við, sko, það líka við, sko, við á Íslandi við erum ennþá í smá skuld það sem tala innviðaskuld við erum í smá menningalegri innviðaskuld bara út af fæð og líka bara sko að því að metnaður okkar langt umfram okkar stærð og ef við ætlum að halda í hann þá erum við smá skuld við eftir að þú veist á eftir að semja nokkra symfóníur nokkra óperur svona þessa, þetta helsta í kvikmyndaforminu eigum við eftir að negla einhverju íslendingasögu almennilega ég alls ekki gera lítið úr útlaga Ágústs Guðmundssonar eða fleiri verkum sko við eftir að gera flotta útgáfu af Njálu það sem Hallgrímur að gera finnst mér líka bara að vera svona algjört bara heru, það, þú veist þessi brjála þróunasaga 2000 aldar í gegnum þennan fókus áhrifin, erlendu áhrifin og saga útgerðar á Íslandi þetta bara, það var bara eftir að negla þetta söguleg skáldsaga hugsanlega bara langbesta formið, hann hefur vald á henni hann bara bæði þetta svona næstu í sko bara, hann bara að gera þjóðþrifa mál hana og líka að vaksa mjög mikið sem listamaður í því en það svo margt sem
1: við svo veitum við aldrei hvert að springu fram að því þú tókst dæmi á óperunni sem svona dánuformi að í fyrra voru þrjár frumsýningar á nýjum íslenskum óperum í Reykjavík þannig að maður veit aldrei sko hvar hérna fyrirbriðin springa fram
0: ja,
1: ég held nefnilega óperan hendi vel fyrir svona samfélagsmiðla Það sem að við erum á Facebook erum eiginlega með svona arjur, það sem við syngjum bara eitthvað í salin til óljósra móttakanda
0: já, já.
1: Og óperan eiginlega nákvæmlega eins og Facebook. Sko.
0: Já, já, og dramatísk og svona allt mjög upphafið og hérna, og söngleikurinn og alls konar miðlar einmitt sem að maður hefði kannski ekki taldið að væru mjög nútímalegir eru einhvern veginn virka einhvern veginn í nýju samhengi.
1: Herðu, Bergur, til hæmingi með bókina þína.
0: Takk fyrir.
1: Og hérna, þakkaði fyrir að deila hugsuninu með okkur hinum.
0: Mjög mann ánægði.
1: Þannig heldur við samfélaginu á lífi. Takkilega.
0: Takk fyrir.
1: En við ætlum að skoða eitthvað annað hérna rétt á eftir. Við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið hérna við rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, komið sæl. Þá förum við í íþróttirnar, íþróttaþátturinn Bekkurinn, gestur minn sem svo oft áður Víði Sigurðsson, vertu velkominn Víðir.
4: Já, takk.
3: Það hérna heillir svona undir úrslitakeppnir, eða deildakeppnir allar búnar í knattspyrnunni.
4: Já, það já, það sem við segjum hefðbundin deildakeppni.
3: Já, já, svo komið svona...
4: Svo komið sem sagt bara framlengingin á því, það einföld umferð í báðum deildum, milli efri og neðri liða.
3: Já, já.
4: Og það næstu vikurnar, þetta stendur alveg fram í lok oktober.
3: Já.
4: Loka umferðir 2004 og 2005 oktober í bestu deildunum, þannig að það alveg... fullar 6 vikur eftir af, af tímabilinu.
3: Já, þetta af sem móðu var, þetta var bara búið á þessum tíma.
4: Já, já, og svo þarna landsleiki hlé inn á milli, þannig að það heilmikið að fara að gerast núna í haust.
3: Já, heyrðu, en hérna í Karlamegin, þá byrjum við neðrlutónum, þar sko öðvölu smaga pína í mörgum akureyringum.
4: Já.
3: Káa í fallsæti og þó það rétt fyrir ofan.
4: Já, og þetta stefnir í gríðarlega spennandi fallbaráttu. Fjögur af þessum sex liðum sem verður í neðri hlutanum. Mm. Það bara örstutt á milli þeirra, einhver 3 stig á milli þeirra því FH og Þór eru þarna með 21 stig, KA með 20 og svo Eyjamenn með 18.
3: Já.
4: Eyjamenn í verstu stöðunni þegar þetta fer af stað.
3: Já, en sem Valur og Stjarnan eru alveg sko þau séu þetta með en þá eru þau alveg á fríum sjó.
4: Já, já, nema þeir fari bara annað þeirra fari bara að tapa öllu leikum
3: já, já.
4: Minna, það myndi alveg geta gert að þau myndi við skulum segja kannski að þau þurfi hvort og sig að vinna einn leik til að gulltryggja sig sko.
3: Já, en svo náttúrulega eftir að vera svona innbyrðis átök hjá hinum
4: já, já, já, já, þarna eru bara framöndan einhverjir allavega 6 innbyrðis leikir milli þeirra sem að verður bara stál í stál og þar fremstur í flokki akkurrar slagurinn K.A. Þór
3: Já, hvenær verður hann?
4: Hann verður á laugardagskvöldinu núna 19. september sem önnur umferðin af þessari, í þessari lokaumferð og hann verður mér sagt á nýja káavellinum í flóðljósum þeir hafa verið að, það verið að vinna í honum þeir spiluðu bara heimaleiki við Þórarni sumar fengu, að, fengu hérna verktakana til að hætta að vinna í nokkra daga til að þeir getu spilað hann leik og svo bara hafa þeir spilað áfram á gamla vellinum en þá dreymdi það þetta í sumar að fá einn svona flóðljósa leik í hérna haust og þeir eru búin að fá hann gegn Þór það gæti eiginlega ekki verið betra fyrir akureyringa
3: Þetta verður alveg magapínu leikur
4: Já, já, þegar liðin eru bæði þessari stöðu þau verða bæði búin með einn leik áður bæði með útileiki núna næstu helgi það er hérna það FH á móti Káa þá Valur á móti Þór Þannig að það mun aldrei skilja neitt mikið á milli þeirra þegar þau mætast, hvað sem gerist í leika undan, þannig að þetta verður leikur sem hefur alveg gríðarlega þýðingu upp á framhaldi í þessari fallkeppni.
3: Já, og hérna, sko, einmitt þetta, ég tala við ágæta káamann, sko, sem er líður illa, en það líka, sko, þessi breytta aðstað sem að koma hjá þeim að sko, glæsilegur heimavöllur með stóri stúku, flóðljósum, og bara svo myndu falla niður deild.
4: Já, ég, það væri að sjálfsögðu í kjölfara þessu öllu, þá væri það mjög vont fyrir félagið.
3: Já, já.
4: Það engin spurning það, þannig eru þau komnir með þessa, eins og segja, það að glæsilega aðstæða sem komin að fullu frá með næsta tímabili hjá þeim.
3: Já, sko, ég var einn af þeim sem að var trúð öllum, bara það að Þór væri bara að falla. Það væri ekki sem geti bergaði. En svo bara hérna rífið í handbremsuna og þeir hefur styrtu liðið eitthvað.
4: Mm-hmm. Þeir gerðu það. Sá sem átti nú að styrkja liðið mest var Aron Einar en hann spilaði bara eitt leik.
3: Já.
4: En það var sigurleikur. Hann hjálpaði til eins við að koma þeim í gang þar. Og svo hafaði núna unnið 2 síðustu leiki sína sem þeir bara urðu í raun að gera. Og með því eru þeir ekki í fallsæti núna þegar þessi lokaslagu byrjar.
3: Nei.
4: Þeir vinna þarna gríðarlega bara áttu sigur út í Eyjum og svo vinna þeir FH og eru þar með í allt annari stöðu en þeir voru í bara fyrir 2-3 vikum
3: Já, ég er í réttum en þeir eru búin að skora festmörkjum og fá flest á sig
4: Jú, það það byrja þannig
3: Já.
4: En þeir
3: að Þeir að berga sig
4: Þeir að eiga alla möguleika á því
3: Já.
4: Þeir styrtu sig eins og sagðir þeir fengu þarna strákur káur sem hefur ekki fengið að svona festa sig sessi þar Gyrðir Hrafn Guðbrandsson hann búin að reynast þeim mjög vel og svo náttúrulega náðu þeir sér í reyndan spánverja reynda 2 en annan sérstaklega Kevin Vasquez maður með mikla reynslu bara efstu deild á Spáni og hann búin að smá saman orðin algjör líkil maður hjá þeim svona spilar ég sem bakvörður eða sem djúpumýðum aður og hann hefur bara verið finnst mér betur og betri eftir því sem hefur núna, eftir því sem hefur komið í þetta og er að reynast þeim virkilega vel
3: Já, þetta er spennandi þarna, en sko fyrir einhverjum vikum þá virtist eigamenn vera að bjarga sér.
4: Já, já.
3: Þeir eru unnu nokkra líki röð eða fjörs náði nokkuð stig, sko. Mm. Og en svo bara hefur það bara stoppað.
4: Já, það ekkert gengið það núna bara í síðustu 5-6 leikjum og þeir eru bara drógust nýri þessa stöðu að, að vera neðstir og, og þreng nú allt í einu bara þremur stigum frá því að komast úr fallsæti.
3: Já.
4: Þannig að þeir eru eiginlega mest allra með bakið því vegna þegar að þessi loka hrina byrjar.
3: Já, staða þeirra sínu vest.
4: Hún það, bara
3: það, að þess, já, af þessi fjóru liðum, þá eru akkur liðin tvö, Vestmanningar og FH.
4: Mm-hmm. Það þessi fjór. Það verða eitthvað tvö af þessum fjórum sem falla. Það eru 98% líkur á því.
3: Já, já. FH hefur bara ekki verið í svona stöðu bara
4: Nei,
3: í háa herra
4: ekki, ekki bara síðan þeir fjallu 1995.
3: Já.
4: Þá eftir að þeir komu upp aftur aldamótin þá hafa þeir bara stöðugt verið eitt af og náttúrulega átt sitt bara besta skeið þarna frá því að þeir eru meistara 2004 fyrst og alveg til 2016-17 sem þeir voru náttúrulega mesta sigur skeið í þeirra sögu síðan hafa þeir gefið það eftir en þetta þeirra versta staða á þessum tíma þeir voru komnir nýr á botnin að þeim tíma og hefur gengið mjög illa að vinna leiki þó að þeir hafi hérna verið taplausir lengi núna setni hluta tímabilsins þá gerðu þið mikið að jatteflum og þau svona hjálpaðu mér ekki sérstaklega í að rífa sig upp töflu þannig að þeir eru ennþá þarna í, þó þið séu orðnið mun betur mannaðir og mun svona öflur í sinn lið en þið voru í byrjun móts
3: og þeir eru, hafa staðið alveg sko með þjálfara sínum
4: já. Þeir og sé að byggja upp til lengri tíma og þetta svona þeirra leiði það
3: Já, en þetta hérna tvö af þessum fjóru liðum falla
4: Tvö af þessum fjóru falla
3: Fyrir svo vel
4: getum nokkuð megin.
3: Já, þannig að þetta verður mjög spennandi
4: Já
3: Svo það í efri hlutunum að þar finnst mér ekki spenna að vera
4: Nei, það sko, þetta eiginlega bara spurning hvenær víkinga tryggja sér titilinn Þeir þurfa að bara mistýja sig alveg svakalega til að já, segjum jú, þeir bara gerðu bara jattöfli í sínu leikjum þá þyrfti þá myndu fram og káur eiga mjög veikamón
3: Já, mjög veikamón
4: Víkinga þurftu að þeir þurfa einn sem leitt sigur í viðbúti sennilega nóg fyrir
3: það Já, það eiginlega algjörlega ómögulegt að rekna með því að víkinga landir sér ekki
4: Nei, það er svo bara
3: En segðu mér þessi, ég veit ekki nú fram í öðru sæti og ká í þriðja Hver munurinn upp á Evrópukeppni að gera? Faraðar inn í sömu Evrópukeppni eða?
4: Já
3: Ó, þannig að það skiptir í leikki máli
4: Það breytir engu, víkingar fara alltaf í undankeppni meistaradeildarinnar og það eru þá, já, því að þú segir það það er Evrópudeildin það er bikarinn af því að vestri byrjaði þar sem bikarmeistari síðast að það er þá breiðablikað afturhelding sem færu inn í hérna fyrstu umferð í hérna Evrópudeildinni en jú, annarsætið þetta ekki alveg rétt, í annarsætið það eins og þetta var nú síðast þá sátu valsmenn yfir í fyrstu umferðinni í sambandsheldinni þeir fóru inn í byrjuð í annar umferð ég held að ég sé að muna þetta rétt
3: þannig
4: að
3: það er ávinningur
4: já, það er ávinningur, já, það er, það var, en þetta er bara eitthvað sem Ísland hefur verið að ávinna sér með góðum árangri síðustu ári þetta var ekki en þetta með að komast inn í Evrópudeildina það nýtt vegna mjög góðs árangurs undanfærin ár, sérstaklega hjá Víking og Breiðabliki
3: og hérna fyrir framarana er þetta alveg nýtt
4: já
3: ég er sko ekki, það er sko svo langt sem þið voru í Evrópukeppninni
4: já, það eru bara 12 ár
3: já. Ég heiti Kitta Jör hérna Kristín Jörunsson Marka Kitta og hann hérna sagði mér nú þegar að hann var góður í körfubolta líka að þá sko hættu menn að æfa bara eftir að keppni sér bylnin lauk en hann sagðist að hann noti þess og vel að því að hann var í tveimur íþróttum sko, vetrar og sumar íþrótt sko og, en hann eins og aðri framar alveg í skýjónu með stöðuna
4: það er mjög að vera það þetta er bara eftir ég fram með alla sína sögu og hefð að þetta er bara áratuga eiginlega út frá þeirra sjónarmið eyðimerku ganga.
5: Já.
4: Það var ekki nema þeir jú unnu eitt bikar þarna í milltíðin hvað 2013.
5: Já.
4: En öðru leiti hefur þetta verið bara frá því að svona mestu sigurgönguna lauk 1990 þá hefur ekki mikið verið að gerast hjá þeim.
5: Nei, bara frá þeim tíma þegar Ásgeir Hildinn Elíasson var þjálfari og
4: Já, já.
5: Og Pétur Rómsle var
4: Guðmundarnir. Það eru gullárið þeirra.
5: Já. En, það var reyndar mjög skemmtilegt því.
4: Já, já. Það eitt að skemmtilegast. Það var sérstaklega framliðið á 88-90. Það var
5: já.
4: Virkilega flott og
5: já.
4: Skemmtilegt
5: fótbolta. Á þeim tíma fór ég stundum að horfa á leiki með framliðin þó að Kári vera ekkert að keppa, sko, bara því að það var svo flott lið og seinna líka með hérna valsliði sem að Júri Ilisef var með.
4: Já, já.
5: Mér fannst það að vera alveg ótrúlega skemmtilegt fótboltalið.
4: 76-78 á þeim árum.
5: Já.
4: Já, já.
5: Þeir voru góðir.
4: Mjög.
5: En það margir sko sem urðu.
4: Já, já.
5: Þannig með eins og allir að
4: það var svo. Já, þetta var Guðmundur Þorbjörns og, þetta var svo gríðalega öflugt lið.
5: Já, já. En það var hérna, vorum, ég og kona vorum að spila golf út á Spáni og þá var eins og nefnir okkur hérna Valur Valsson fyrir fyrirliði Vals það var hann bara svo heita Valur Valsson fyrirliði Vals,
4: já, já.
5: Það var svolítið sérstæð sko.
4: Það var það
5: frábæri golfari og gaman að spila með
4: já, já, spilaði líka talsett með FH
5: spilaði með FH
4: já, ég held að hann hafi verið FH einhver eða mann rétt en allavega hann spilaði með svo tveim fjörum FH og Val
5: já, en hérna sko þarna eru í efrihutónum eru Stjarnan og Breiðablik Nei, Breiðablik og...
4: Breiðablik og síðan Akranes og Keflavík.
5: Akranes, já.
4: Akranes og Keflavík.
5: Þessi þrjú, þau hafi ekki að neina keppið sjálfsir.
4: Nei, Breiðablik náttúrulega er bara með bík og greinlega bara undanfarna vikur, bara búin að vera með bíkarinn í huga. Það er náttúrulega bara þeirra leiðin í Evrópukeppnina. Það er að verða bíkameistarar.
5: En, maður samt, sko, viðir... Það verður samt að halda áfram, sko.
4: Já, já, þetta fer samt bara svona í kollin á mönnum. Þegar að hérna, það eru 10-12 stig upp í næsta lið fyrir ofan já. Og það var tímabil voru þetta 6-8 stig í næsta lið fyrir neðan, þannig að það var engin að setja pressu á þá. Það var engin, þegar áttu ekki þá hættu að detta út úr top 6. Þannig að það er alveg skiljanlegt að hausinn fari svolítið á vitlausan stað og einbyttingi sem búin að vera þessu bikarúrslaleik í daldi óvenju langan tíma.
5: Já, tölum við hann á eftir. En þarna eru Keflvíkingar sem að hafa kannski komið einna liða mest á óvart.
4: Já, Keflvíkingar sko, þeir svolítið skrið og síðustu stundu inn í umspilið í fyrstildinni fyrra.
5: Já.
4: Þeir voru rétt búin að missa því.
5: Já.
4: Unnu svo umspilið á bara glæsilegan hátt með því að snúa við því lenda undir tapa til að byrja mótin Njarðvík og vinna þá og vinna svo háká samfærandi úrslitaleik á Laugardalsvellinum og bara allt í hennu komnir upp eftir að hafa verið að ströggla við að vera
5: já.
4: Möguleg ekki eins og í umspilinu
5: já,
4: og það virtist enginn hafa trú á Keflvíkingum núna fyrir þetta tímabil og
5: nei.
4: Þeim var spáð bara dundrandi fallbaróttu og botsæti af mörgum en þeir hafa heldur betur komið skemmtilega óvart og
5: já.
4: Bara þetta kraftmikið og öflugt lið sem er erfiðu mótherji fyrir alla
5: já, já, já, já.
4: Og
5: engar svona stórstjörnur
4: nei, það var strákar hérna sprungið út Eiður Orri Ragnarsson sem að fáir þekktu nafnið á, strákur frá Vopnafirði sem að hérna kantnaður hér, það var bara víkingandi voru búin að kaupa hann mitt sumar og lána hann aftur til þeirra
5: já.
4: Hann er alveg stórskemmtilegur og hann er að, sem sett, að ganga til þess við Víking formlega í vetur
5: já.
4: Og þetta og svo er það með Stefán Ljúbisits leitt besta framherja að deildarinnar sem að maður alltaf verið að bíða eftir að springi almennilega út
5: já.
4: Virkilega góður framherji og
5: hérna, stóra sérkur
4: og bara góður hópaltamöður og akkurat svona stór og öflug nýja sem að það er ekkit svo margir svoleiðis leikmenn í boltanum í dag
5: nei.
4: Hann er búinn að virkilega mikilvægur fyrir Keflvíkinga í ár
5: Já, svo er það hvað, nú er öruglega, það var ekki Stjarnan líka
4: Stjarnan komst ekki þannig inn, það var Keflavík og Akranes
5: Já, Akranes maður, hvernig læt ég Já, auðvitað, það er
4: Akranes vann Káar,
5: þú
4: erum ekki búin að gleyma því
5: Nei, að reynda var ég vorum hérna í Sónum Egils og Sundæn ég sá hitt og ég sé hitt en það er hérna Skæin, já, ég hérna er svona Lárus Sigurðsson, ég finnst eftir að hann var hérna í Pepsi Mörkólum eða hvað það heiti sko að þá svona mikið í henspunnið ég fylgdi svona mér, var von hún gengið vel og það gerðist
4: Lárus orði er mikill fótbolta heili og það var svolítið gaman að sjá hann kom inn í þetta aftur
5: já,
4: hann var náttúrulega einn okkar besti varnamaður hérna í den og, og átti góðan fyrir sérstaklega við Stoke City á sínum tíma
5: og
4: West Bromwich
5: og ja West Bromwich já
4: eftir
5: og hérna Þórsari að upplæði
4: og
5: þjálfaði Gummi Ben og fleiri góðir
4: þjálfaði svo Þór og eins og pappa setting gerði og
5: En alinn upp á Akranes ekki?
4: Jú, hann nefnilega Siggi pappans fór að spila flutti á Skagamann og fór að spila með Skagamann og Lárus Orri spilar þar upp yngri flokkana en fer svo bara kottnungur aftur norður og byrjar að spila í meistaraflokki með Þór hins vegar
5: var að svoleiðis
4: svo bara kom hann á Skagan bara undir lokin á fyrilin og spilaði aðeins þar hlutur tímabiljan, það var það eina sem að spilaði með Skagamannum í raun og veru fyrir utan að hafa verið upplugur þar yngri flokkunum með Arnari og Bjarka og fleiri góðum í árgangi
5: En ég var hérna, ég myndi á sunnudaginn, annar fyrirverandi hafsent úr skagaliðinu, Ólafur Adolfsson, þegar það fínfósforma sjálfstæðarflóksins.
4: Já.
5: Hann hérna, hann var nokkur sem Íslandsmeistari.
4: Já. Óli var gríðarlega öflugur miðvörður og líkil maður í þessu sterka skagaliðið, liðið hann að sínum tíma.
5: Spila við hérna Lukas Kostis, eða ekki?
4: Já. Hann kom þarna svona óvenjulega leið eitthvað í gegnum Ólafsvík og Sauðakrók kom svona þaðan inn í þetta
5: og sagan segir að Gaui hafði ekki hlítist á hann í upphafi
4: það má vel vera hann var annars var hann búin að vera
5: já en hann var bara líkil maður spilaði ykkur landsleiki og, ég enda búin að þekka til hans mjög lengi því að ég var ungu sjómaður í Ólafsvík og þá pappans var allir lögga og þetta
4: þeir voru
5: bræðið
4: þarna, Óli og Steinar Steinar spilaði mest með Val
5: aðeins í Káir og svo upp á Skaga en sem reynda svolítið sko, Ólsarar eru svolítið svona mikið fyrir Skagan nema líka sko Val út af Þorgrími þráin sinni svona er þetta
4: verða til alls konar svona tengingar
5: en þetta er hérna efri hlutin er ekkit svo spennandi svona fljótt á liti nema bara káur og fram
4: það er gott að tryggja þér annarsætið það getur komið til góða í Evrópukeppni á næsta
5: ári en sko leikmenn beggja liði að vita það að þau fá medalíum hálsin nema eitthvað bara stórkostlegt fyrir
4: það liggur fyrir
5: Herðu, en sko, hvenna bóllin, við mögum ekki gleyma þeim, en í fyrra, hvenna bóllin, tölum við manna aðeins núna, þar er hérna úrslutakeppni að byrja.
4: Það er sama fyrirkomulag þar, það er sem sagt viðbótar umferð, bæði efri og neðri hluta, reynda bara fjúli í neðri hlutana þar, sem er svolítið spes, það er allt í lagið væru 5 og 5, en það er 6 og 4.
5: Það er bara tíu lið í deildinu.
4: Og ég maður heyrið núna, það verðið að kalla á að það verðið 12.
5: Já, ég er búin að sjá það líka.
4: 7, 6 og 6, en það er eitthvað sem enn finn út úr. En það er bara svakaleg keppni þar. Þar bara eru Breiðablik og FH hnífu jöfn bara að stígum. Breiðablik náði efstasætinu á markatölu og tryggði sér þar með að úrslita leikurinn í lokaðum fyrir verður að kópa á svelli. Það muna bara einu marki á liðunum þar eru jöfn að stígum og allt saman. Þetta er sjæmt og að gat verið. Og það stefnir allt í ef þau halda þessu að það verði bara hreitt úrslita leikurinn titilinn í síðustum fyrir því á kópa á svelli. Nefna annar þeirra náði að stinga af. En svo kemur fallslagurinn hins vegar alveg gríðarlega jafn og spennandi. Sko. Það eru öll fjögur liðin sem eru neðri hlutanum, það eru bara 3 stig á milli þeirra. Það eru Fram, Valur, Víkingur og Þór Káa. Og þarna bara, þarna eru 6 bara úrslita leikir.
5: Það er ekkert annað.
4: Og það eru bara, það eru 9 stig í bóði fyrir hvert lið fyrir sig, þannig að þau eiga öll þarna áþekka möguleika.
5: Hann hafði eitthvað að fylgjast með þessu, þarna verður spenna.
4: Þarna verður spenna, þarna getur bara
5: hlust. Já, og hinum er líka, mikið meiri spenna hjá konunum að þarna í topnum.
4: Já.
5: Og bara ámót og hjá kollunum í...
4: Já. Það mjög svipuð, fallkeppni svipuð í báðum deildunum, en við fáum að, stefnir alltaf við fáum alvöru, svona einvíu meistaratitilin þarna, milli Breiðabliks og FH.
5: Já, og svo alveg, sko, háspenna líka fallið, það falla tvö liðið vandilega
4: það falla tvö þessum fjórum
5: Já.
4: Þannig að það og hérna nýliðarnir í deildinni sem var flestir spáðu fallið, það voru Vestmannaeyjar og Grindavík Njarðvík og þau enduðu bæði í efri hlutanum þannig að þessum hluta eru allt lið sem að fyrirfram nema fram sem kannski komið mest óvart en þannig eru Víkingur, Valur og Þór Káa þetta eru allt lið sem engin sá fyrir að ættu að vera inn einhverjum vandræðum sko.
5: Sem hafa verið að gera ágæta hluti
4: Já. Nú minnstust eitt af þeim falla
5: Já, ég hitti hérna mjög viðurkenda valsara og ég hóra að tala hvernalið síðan letu Pétur Pétursson fara hann vildi nú meina að það væri kannski ekki aðalmáli heldur það þeir hefðu verið búin að spenna bóðan bara allt og hátt sko.
4: Mm-hmm.
5: Þeir væri búin að þetta hefði verið búin að kosta mjög mikið og þeir urðu að slaka á bara þess vegna sem ég geta enga ástæð til að reyna það
4: en allavega þeir fóru í mjög hérna drastískar aðgerði bæ, í raun bæði með kalla á kvennaliði hjá sér
5: já.
4: Og sérstaklega með kvennaliði þar bara hengjulega fóru allir reyndari leikmennirnir nánast, það eru einhverja tvær eftir og þeir fóru í það að ná í unga leikmenn annars staðar frá að byggja liðið svolítið þannig upp og þetta stendur tæft hjá þeim að halda sér deildinni með þetta lið
5: eftir sko fyrir bara örfám ára síðan var þetta mjög sigursvælt lið
4: já, Valur og Breiðablik mjög mikið núna í setni tíð verið í sérflokki og verið að slástum titlana en Valur datt út úr þeim slagi fyrra og hafa dottið enn frekar niður núna en það alveg verið batamerki hjá þeim líka þannig unnum mjög góðan sigur í síðasta leik og, en þetta það bara, segi, það komin í svona spennu og hasar í svona úrslita leiki, þá getur allt gerst
5: þetta verið bara mjög spennandi en svo hérna Grótta að koma upp eða ekki
4: Grótta að koma upp í fyrsta skipti og væntanlega KR þau koma nú þarna bara þá hlýðum við hlýð þarna það KR eða Haukar sem að fylgja þeim upp og það sínst allt stefni að það verði KR það verður spes því að Grótta og KR hafa nú orðum stundum með samvinnu og allt það sko og eru þarna með hérna. Það eru stutt á milli vallana þar
5: Já, nágranna slagur þá þegar að því ekki verður sko
4: það eru sannkallaðu nágranna slagur
5: Já,
4: ég grótt að komin upp það er bara mjög vel gert hjá þeim að ná að byggja upp svona öflugtlið út á nesi og það unnu þetta mjög sannfærandi Káar sem að þarf að vinna núna í síðustum fyrir til að gulltryggja sig upp en grótt að komin upp og hún að vinna deildina sem er bara afrek
5: við röndum til býðum og sjáum hvað verður herðu viðir, svo er það byggarkeppni sko á föstudaginuna, föstaskvöldið þá spila Afturölding og Breiðablik
4: Já, það úrslita leikurinn í byggarnum
5: Já, það má ekki vanvita Afturöldingu
4: Alls ekki
5: Sigurvegar í deildinni fyrir neðan
4: Og síndu það í fyrra þeir áttu alveg fullt erindi í bestu deildina vantaði svona smá slagkraft hjá þeim í síðustum fyrrum til að halda sér uppi en þeir voru algjörlega samkeppnisfærir þar og eru með lið sem á bara góðum degi getur nánast unnið hvaða lið og bestu deildinni sem er og talgjum þeir eru svona einn leikur þú gýrar upp í einn leik og stendur alltaf fellur með honum
5: eins og gerist í fyrra
4: vestur og valur sko, þetta er alltaf bara mjög þekkt í svona úrslita leikjum það getur allt gerst og
5: eitt glæsilegt skot í fyrra
4: það
5: er það sem skipti í sköpum
4: Jeppe PSN það var gull eitt fallegasta mark bara í úrslitaleik og laugardagsvelli það var bara stór glæsilegt
5: sjóður það þarf ekki sko í jöfnum barðuleik þá bara getur eitt svona atvik bara skipt sköpum sem það ekki ógerði
4: en að sjálfsögum Breiðablik koma í þennan leik sem sigur stranglega liðið þeir eru blikalið vel mannað og, og en hins vegar má alveg hafa áhyggjur fyrir þeirra hönd af svona slöku gengi hjá þeim undanfærið í, í deildin. Það ekkert gott að koma í svona úrslitaleik og, og hafa verið í, í tómu brasi að, að vinna leiki undanfærna vikur eins og raunin með þá. Já. Það ekkert sjálfgefið að þó mér hafi segja að þeirra alltaf verið, hafi verið að hugsa bara bikarúrslitaleikin að, að það það líka getur boðið upp og bara að það verði of mikil spenna fyrir því sko það búið að bíða of mikil eftir þessum
5: Það fann að sætta því við jafntefni hérna ósigur að það kannski skiptir ekki öllum máli eða eitthvað konan
4: Já, það aldrei gott
5: Sumi þjálfara vilja bara sigur í öllum æfingaleikjum bara í öllu bara sigur hefð
4: Já, og en þannig að þetta eiginlega óútreknilegur úrslitaleikur þannig afturlölding eins og að búin að vera á mikilli siglingu í fyrstildinni og tryggðu sér eftarsæti þar bara á tiltölu samfærandi hóttun að setja sinni hlutann og bara með gott líð og Magnús Már Einarsson búin að gera mjög flotta hluti þarna sem þjálfari er núna í einhver 6-7 ár
5: og nú þeir með Birgir Má Sævarsson einn elsta leikmann sem hefur í sennilega spilað
4: úrslitaleik Birgir þarna klár í slægin
5: Já, ótrúlegur íþróttamaður.
4: Magnaður. Og þeir eru bræðurnir þarna, sér hvort meini vörninni, bróður hans í fyrirliði liðsins, hann Aron Elí. Þannig að þetta er
5: Ég veit ekki, sko, ég sá þetta uppstillingu á Breiðabliks, nei, á afturallíkaliðinu, og þá var Birgir Már bara kantmaður.
4: Já, hann náttúrulega sem bakvörðu þá var hann náttúrulega á ferðinni alltaf upp og niður kantinn, sko, þannig að ég var ekki tist á því að
5: Það hjá mér sem að slín svona
4: Það væri nýttur þar líka
5: Það ekki vinsælt þetta í húsinu Það búin að slaka á því
4: Næja.
5: Já, nei, þannig að þetta svo það að hvenna úrslitaleikurinn
4: Já, hann á laugardaginn
5: Já
4: Og það óvænt Það eru liðin sem í 5. og 7. sæti bestu deildarinnar sem mætast
5: Já
4: Það Þróttur og lið Grindavíkur Njarðvíkur sameiginlega liðin sem er nýliði í bestu deildinni
5: Já, já
4: Þetta sameiningar lið Grindavík Njarðvík það var eiginlega búið til í fyrra
5: Já
4: Og fóru það mjög óvænt upp úr fyrstu deildinni Og sem sagt það var bara að spjara sig það vel í bestu deildinni ára Það er náðu 7. sætinu og eru í efri hlutanum og ná lausar við fallbaráttuna
5: Já.
4: Og geta einbeitt sér alveg að þessum úrslitaleik og sama með þrótt þróttaliði kannski frekar valdi vonbrigðum það var kannski átti frekar vonið að þær myndu alveg geta veitt Breiðablik og FH keppni í, titilin jafnvel en svona þegar en þær hafa verið í dálum ströggli en náðu að forðast það að lenda í neðri hlutanum það stóð tefti á þeim líka en þetta er úrslitaleikurinn og það á milli þessara tekja mjög áþekku liða þróttar og grinda ykkur njörðvíkur
5: þá bara fólk mæt og völlin
4: það svolítið klaufalegt að það verið að spila lokaðum fyrir fyrstu deild kvenna á sama degi þeir leikir að byrja klukkan 2 og svo bikarúrslag klukkan 4 þetta er bölvaðu klaufaskapur
5: stelpunum sem er að spila þarna klukkan 2 það er ná ekkert á völlin
4: nei það er vont
5: það er einhverju talum svona, þetta sé, svona vanvirðing við stelpurnar
4: já, þetta er
5: einhver illa sömu út á þessu
4: já, skiljanlega, þetta er klaufalegt
5: er þið enn hérna Víði Sigurðsson þú ert að skrifa íslenska knattspyrnu fyrir þetta árið
4: já, það ekkert gefið eftir því
5: og hvað geturðu sko, þú ert náttúrulega byrjar allskins upplýsingum En öll spennan og þetta úrslitin öll eftir.
4: Já, já.
5: Þannig að hausti verður, þegar við erum búið að draga mótið svona langt bara út oktober, þá hefur þú ekki svo mikinn tíma.
4: Nei, þetta er alveg vanist sko undanfærin ár og hún er farin í prentun svona fyrir 20. november þrátt fyrir þetta. Það hefur ekkert breytt því.
5: Nei.
4: Þannig að
5: En það þá mikil törn hjá þér í lokiðvæntala?
4: Já, það það alltaf. Heilmikil. Ég hef haft meiri tíma núna til að vinna allt í jafnóðum.
5: Jú.
4: Ég hef nýtt það vel. Þannig að ég stendi eiginlega miklu betur með hana núna en ég hef ofta skert í byrjun september á hverju ári.
5: Já.
4: Þannig að þessir hausmánuði verða kannski örlítið léttari en hérna... þetta það það mikið að leikjum eftir að þetta maður þarf að halda sig vel að verki.
5: Já, ég hérna spurði þig hérna áður við fórum hingað inn í myndverið hvað hérna væri marga myndir í bókinni, þú sagði sem 400.
4: Já, já, já. Þetta eru myndirna skipta gríðarlega miklu máli í þessu.
5: Já, og myndatextar og...
4: Já, já, öll lið sem að vinna deildir, titla, flokka og lið sem fara upp deildir, það eru liðsmyndir af þessum öllum sem maður að kalla eftir. Maður í sambandi við félögin út allt land núna, sko, ég er að fá hérna núna sendingar frá Djúpavogi og Borganesi og það þetta streymin í pósthólfi hjá mér núna þessa dagana.
5: Já.
4: Það núna skettur nú skemmtilegu tími þar maður í sambandi við félögin út allt.
5: En þú ert sko búin að vera svo lengi í þessu að þegar þú varst að byrja það íbyrjaði með bókina að þá var það bara filmur og ekkert
4: Já,
5: ekkert það var netinu
4: það var löngu fyrir stafræna
5: já.
4: Stafræna tíma sko.
5: Já,
4: allt annar vinnubróð enn í dag
5: já, þannig að það hefur verið mikið meiri vinna og erfiður utanum allt
4: ég veit það ekki
5: Nei.
4: Þú veist, það var bara þannig var
5: já,
4: þetta
5: já, ég veit
4: það bara, þú veist, þannig var þetta og þú hafðir engan samanburð á því og svo hefur þetta bara þróast og að sjálfsögðu orðið auðveldara á marganótt en síðan kannski snúnar á öðru leiti það meira, miklu meira í gangi og umfangi já. Alltaf meira og meira
5: á þessu tíma þegar við vorum hérna saman á Deva fyrir langalöngu sko þá var á söndum koma að skrifa einhverja frétta mótni og frétta minn sem fylgdi því sko og þá var ekki raunar tími til að klára framköllum sko
4: mm-hmm. Já, já. Já, já.
5: Bara þú veist, það var allt vitt, þú veist, sko, blað átt að fara í prentun og myndin já, ennþá já, bara inn í myrkra kompu, sko.
4: Þarna var náttúrulega blað sem var að koma út að mótni og
5: já, já,
4: það var ekkert mikil tími, ekkert mikil tími snemma mótni að græja þessa hluti.
5: Nei, nei.
4: Sem eru einfaldari í dag en hérna, svo náttúrulega öll útgáfan og fjölmiðlunni sjálf allt öðruvísi heldur en var á þeim tíma.
5: Já, já. En þessi álagið og alla sko þetta var svona sko bara myndin ekki tilbúin?
4: Já, já, þetta náttúrulega var bara skemmtilegast í tíminn ofta
5: á þessu.
4: Það var deadline-ið.
5: Já, já, já, já, alveg.
4: Þú varst alltaf
5: það mátti ekki klikka sko.
4: Já, já.
5: Ekki klikka. Því að ef það brást eitthvað að þá mistu, var hættan á að missa af fluginu norður.
4: Já, það var Akureyrarvélin, það mátti ekki hérna, það mátti ekki missa af henni.
5: Nei, það var alltaf
4: blaði, sko... Blaði var að komast.
5: Já, var flug á einhvern flugfjöls Íslands til Akureyra sem að sko bjó til harðasta deadline á okkur.
4: Já.
5: Herrin, það var góðu tímar og þakkaði kjalla fyrir komuna.
4: Já, takk sem leðis.
5: Já, ég ætla að fá að fletta upp eða aftur síðar.
4: Ekki málið.
5: Já. Þá Rauðaborinu lokið í kvöld. Við verðum hér aftur á sama tíma á morgun klukkan 8 annað kvöld með fulla dagskrá að góðu efni. Sæla sinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Velkomin að grænaborðinu. Gestir dagsins ætla að spá í stöðu loftslags og umhverfismála nú í byrjun hausts þegar að þingið að koma saman. Fjárlaga frumvarp hefur verið lagt fram og það líka verið að vinna nýri loftslagsstefnu fyrir Ísland. Meiri hluti þjóðarinnar hefur líka afþakkað aðildarviðræður við Evrópusambandið eins og sumir kannski muna. Það geisa stríð og fólk á flókta og tæknin gervigreindin og gagnaverin takast á loft og æpa og mikla orku. Að baki heitasta sumar sögunar með skógareldum og miklu manntjóni meira segja í Evrópu. Og hvað framundan? Við vitum það, það ekki? Og hérna ýmsir sérfræðingar. En spurningin til dæmis bara hafa ráðamenn heimsins einhver tök á ástandinu. Til að ræða þetta allt saman komin hingað Árni Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands, Andrés Ingi Jónsson, fyrirverandi alþingismaður, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita og einn af stofnendum miðstöðvar velsældarhagkerfis. Hún dregur nokkuð í efa ágæti hins endalausa hagvaxtar fyrir samfélög og umhverfi.
7: Og svo er það einum það einn af borðið.
6: Hún sennilega ekki einum það borðið. Og svo er það Sian Remy, Sjarei, erfitt nafn. Sjálfstætt starfandi blaðamaður sem skrifar greinar og pistla loftslagsmál, oft og mikið, orkumál, stjórnmál og samfélagsinnviði á Íslandi. Velkomin hingað öll sömul.
8: Takk.
6: Og það pínlítið freistandi að byrja á fjárlagafrumvarpinu vegna þess að það nú bara nýkomið úr prentun. Og þar var þar ýmislegt að finna það og ykkar eru aðeins búin að vera að glugga í það í dag. Og þá nú kannski fínt bara að byrja á fyrirverandi alþingismanni, Andrés Ingi Jónsson, þú ert alvanur að lesa fjárlega frumvörp. Hefur þú fundið eitthvað spennandi í þessu frumvörpi sem varðar til dæmis loftslagsmál og umhverfi?
8: Já, eða kannski það sem að finnur ekki. Af því að, í síðustu viku þá kom út þessi skýrsla frá umhverfisnefnd Sameinuðu þjóðanna að 1,5 gráðu markið væri ekki lengur í hendi heldur þyrftum við að sagt okkur við 2 gráðu markmið Paris samningsins vegna þess að stjórnmálmenn hafa dregið lappirnar og þá birtist fréttatilkynning hjá umhverfisráðuneytinu sem var haft eftir ráðherranum að þetta væri nú bara hvatning til að gera meira og gera hraðar þannig að maður svona bjóst við að það væri einhver innspýting í frumvarpinu en hún bara ekki þar og reyndir ekki á þingmálaskránu hans heldur það sem hins vegar samdráttur, það verið að draga saman fjárveitingar til ýmista þátta í frumvarpinu sem bara í samræmi við það sem hefur verið í fjármálaáætlun þessarar og reyndar síðustu ríkisstjórnar þar hefur framtíðarsýnin 5 ár fram í tíman alltaf verið minni og minni framlög til loftslagsmála á sama tíma og við vitum öll að aðgerðirnar sem þarf að grípa til kalla á meiri og meiri framlög. En já, svona það sem ég naut fyrstum var að þá að skera ork- og loslasjóð niður fjórðung. Þau ná 3,2 miljörðum í hagræðinguna með því og það mun nú margt segja um hennar sjóð en það sem hann er sennilega svona skilvirkasta stjórntækið sem að ráðherra hefur í loslasmálum. Hann getur bara þarna ákveðið að styrkja ákveðnar tegundir af verkefnum, breyta ívilnunum til rafbíla, fara að styrkja, ég segjum, niðurgreið almenningssamgöngur eða tímabilakort hjá ungmennum eða fara aftur að niðurgreiða reiðhjól, alls konar útfærslu sem var hægt að nýta hennan peningi.
6: En þetta kemur væntanlega aðalega niður á rafbílónum, en ef við förum yfir til þín, Árni, þú ert líka búin að vera að lesa í frumvarpi og þú hefur lesið þau mörg í gegnum langan feril, þannig að og það þetta eru niðurskurðar fjárlög því að það á að vera hallalaust núna og það náttúrulega oft líka hægt að neika einhverju til þannig að maður hefur stundum haft á tilfinningunni að umhverfismál séu bæði loftslags og náttúruvernd séu einhvers konar afgangsstærð Já. En það endilega svo núna? Hvernig líst þér á þetta Árni?
9: Já, svo ég sé nú aðeins jákaður en það í fyrsta skipti held ég sem að ég lesa í opinberu skjali að það ég draga úr losun í samkvæmt skuldbindingum Íslands gagvart ESB þá að draga losun 41% ég ekki séð þetta blaði áður getur verið með misminni en sem sagt þetta hefur svona óræði tala í mörg ár ráðuneyti hefur vita hver hann og jafnvel sagt frá henni en ráð þeirra sjálfur hefur eiginlega ekki gert það og það þetta svona bara til marks stefnuleysið og einhvern veginn linkuna í þessum árum að þeir geta ekki sagt það opinbarlega hvað alltaf draga mikið úr losun og hver skuldbindingin sé samkvæmt reikni reglum Evrópusambandsins það var eitthvað sem að sjálfstæðismenn já, til dæmis í Ríkisstjórn Katrín og Jakobsdóttir þeir vildu ekki viðurkenna það að Evrópusambandi hefði eitthvað að segja

0: Það hefur ekki gengið vel að draga úr losun hinga til á Íslandi.
1: En eru
0: merkjum að það gæti fara að breytast?
1: Nei.
2: En það kom út skýrsla í, held ég, byrjun vikunar sem að var árangurs hérna yfirferð á hve vel hefði gengið með hérna loftslagsáætlunin í fyrra og að það hefði dregið og með hérna aðgjörðum í sambandi við rafbíla og rafhjól og fleira að þá hefði dregið 2% úr útblæstri
1: Var þetta
2: Þetta var bara kom út núna í
0: vegasamgöngu þá eða bara
2: þetta það bara kom út á mánudaginn en hérna en síðan á að vera að skera þetta allt niður núna í þessari fjármála áætlun til dæmis ég nú ekki búin að lesa allar 157 blaðsíðunar eða hvað sem það eru en hérna þá til þessum að vera 22% niðurskurð í stjórnsýslu umhverfismála og stjórnun og þróun orkumála 50 milljónir hérna dregið úr og innleiðing aðgerða fyrir landbúnað til þess að vera loftlagsvætni það eru 40 milljónir sem eru dregnar af.
0: Já, þannig að það er hvergi beinlínis bætt í.
2: Nei, það hvergi bætt í sem að mér finnst stór furðulegt að því að núna fer ráðherra á alþjóðar ástöfnur og hérna kemur fram með heimsþektum loftlagsjárfræðingum og talar hve amok til dæmis eða gólfströmmurinn ef hann dregur honum og kólnun verður verulega á Íslandi hve hættulegt það yrði en svo heima fyrir segir hann eitthvað allt annað samkvæmt þessum fjárlögum hann greinilega ekkit að berjast fyrir sínu málaflokki
0: eða þá að það erfitt að berjast við fjármálaráðherrann núna en hvað segir þú, Sján Remi?
3: Já, það sem að kannski slær mig til að byrja með þetta fjárlaga frumvarp aðal markmiði sem að vera með hallalaus ríkisrekstur hallalaus fjárlög sem sagt ég setti svo til spurninga merki við það og sé náttúrulega alltaf gott að passa bókaldið að við þekkjum það líka í heimilis rekstrinum að stundum ekki sniðugt að spara peningana til dæmis ef að ef það leki á þakkinu hjá okkur það kannski ekki sniðut að segja við viljum bara að bíða með að laga lekan til þess að hérna, spara peninga og vera í plús í lok mánaðar svo endar það með því að við erum að borga miklu meira þegar það þarf að gera við þakkið þannig að við þeim svolítið að hugsa lengra fram í tíman og stundum bara getur verið sniðugt að eyða meira en tekjurnar eru ef það er góður málstöður á bakvið það og það einmitt það sem að við stöndum svolítið fram í núna að við erum með innviði sem byggja ennþá að miklu liti á notkun jarðefna eldsneytis og þetta þarf einhvern veginn að breyta öllu og það mun kosta peninga þannig að það kannski ekki rosa sniðugt markmið að hafa sem helsta markmið að eyða sem minnst.
0: Þannig þér finnst gæta skammsýni.
3: Já, það svolítið skammsýni í þessu.
0: Og þú hefur fylgst nú með þessu í þó nokkur ár og finnst þér þetta vera bara svipað og venjulega? Manni finnst oft að þetta endi þannig að hérna, það mikið talað og svo kemur eitthvað sem bara sami business.
3: Já, þetta hefur engend þessu málum, þessi skammsýni og líka maður finnur alveg áhuga leysið í þessu vegna þess að það var jafnvel hægt að skera niður að draga úr útgjöldum án þess að það komi niður á markmiðina og ég get tekið dæmi það með rafbílastyrki það var hægt að segja að ætlum að spara með því að tekjutengja þessa styrki að því að ef þú bóngastjóri með 2 milljónir á mánuði kannski þáttu ekki að fá endilega styrk til að kaupa nýjan bíl skilur, getur alveg borgað verðið að fullu
0: Já, það hefur náttúrulega verið talað að rafbílastyrkir hafa farið til þeirra ríku sem hafa keft sér bíl nr. 2 eða 3
3: þannig að það var hægt að spara peninga þannig og svo eru ýmsaraðar leiðir til dæmis að banna nýskráningar dísil og bensínbíla með einhverjum kannski undantekningum það kostar ekkert það var ekki að gera það án þess að eyða peningum en það ekki gert heldur þannig að maður finnur alveg það ekki bara

0: það að það vera að draga úr útgjöldum heldur bara almennt áhugaleysi að fara í þessar umbreytingar sem við varum mm-hmm. að fara í.
1: Sem leiðir nú hugan að hérna kílómetragjaldinu sem hækkar aðeins en þó lítið segja menn en það líka kemur þannig niður að allir bílar bara borga sama hvort sem þeir eru stórir og þungir og eyða miklu eða litlir og eyða litlu. Væri það ekki eitthvað sem væri hægt að breyta?
2: Það ábyggilega hægt að breyta því og hægt að breyta því að þegar það þyngstu bílarnir að þeir eyðilegja veginn að megst.
1: Jú, það eitthvað búið að reikna það út að þetta þeir þurfa eiginlega að vera vörubílar til þess að þeir eyðilegja eitthvað að ráði.
2: Ok, þannig kannanir eða rannsóknir.
3: En síðan þegar kilometrugjaldi var tekið þá var náttúrulega hugmyndin að skilja í sundur gjaldtöku vegna notkunar á vegakerfinu sem kilometrugjaldið og umhverfisgjalda af notkun þessara ökutækja sem kolefnisgjalda og eldsneyti. Þannig að sko kilometrugjaldinu ekkert ætlað að vera stjórntæki til þess að hafa ykkur jákvæð eða neikvæð áhrif á loftslagið. Þar er kolefnisgjaldið og í fjárlagafrumvarpinu þá tekur það bara sömu vísitöluuppfærslu og önnur krónutölugjöld.
1: Já, þannig að það
3: ekkert engin loftslagshluti aksturs. Hann er látinn sigla sinn sjó alveg óbreyttur.
1: Já.
4: Loftslagshluti í fjárlagafrumvarpi undanfarin ár hefur verið mjög í þágu bílasala. Innflytjandi af stórum jeppum og svo framvegis. Tímiður.
1: Já, og það ekki búið að breyta því en það hafa nú verið höfð uppi heilmikil orð að það ætti að koma öllum bílaleigum yfir í rafmagn.
4: Jú, það ráðherra umhverfisráðherra að tala mjög það fyrir ári síðan en hann bara fekk engar undirtektir hjá bílaleigum og það dálítið einkennandi fyrir umhverfisstefnu þessara ríkisstjórnar að hún gerir allt sem hún getur til að hafa atvinnulífið gott. Það bara, ef maður les heimasíðu samtaka atvinnulífsins, þá sér maður þeir fóru fram á þetta, þeir fengu þetta, þeir fóru fram á þetta, þeir skilur þeirra kröfur fara yfir til gegn.
2: Já, og ég var aðeins tala hérna að minnast á atvinnustefnuna, þegar var verið að kynna atvinnustefnuna að þá og á meðan verið að þróa atvinnustefnuna að þá fengu hagaðilar úr orkugeirunum, úr laxeldinu, úr hérna gagnavera braskinu, úr vindorkugeirunum og þarmyndu göttanum. Þeir fengu tvo daga til að tala við hérna einhvers konar ráðgefa ráð fyrir þessa atvinnustefnu. En umhverfissamtök og þeir sem að hérna er ekki sama um náttúruna, þeir fengu 20 mínútur og það voru þrír fulltrúa hérna beðnar að koma og sem sagt hver fekk 7 mínútur.
1: Já, ég man eftir því að þið gerðu athugasemd við það og ég man líka eftir því að hér sátu tveir þingmenn við þetta borð úr stjórnarliðinu og sögðu það að áhrif atvinnurekenda á gerð frumvarpa allra frumvarpa og fjárlaga frumvarpsins sérstaklega býst í við væru sífellt vaxandi
2: og þetta náttúrulega graf alvarlegt mál
1: en það víkur þá sögunni að gerð loftslagsstefnu því okkur hefur nú verið boðið til samtals náttúruverndarfélögum hefur verið boðið og umhverfishreyfingum til samtals við gerð loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar eða ráðherrans það athyglisvert samtal það ringborð og spurningin hvort að sú vinna sé þessu marki brennt líka að það séu hagsmuna aðilar sem að eru fyrst og fremst að vinna þessu hvað myndir þú segja það Árni, þú sest fyrsta fundin
4: já, í þessum ráðgefandi stýrihópi eins og það segir
1: Já, þú ert í ráðgefandi stýrihópi þessa vinnu, þannig að já, þú getur sagt nákvæmlega hvort já, að hún er...
4: Þar eru náttúrulega fulltrúar atvinnurekenda og stofnana náttúrulega. Ég er margir.
1: Mm-hmm.
4: Og eins og ég sagði hann,
1: og þú.
4: Það er mjög mikið tillit tekið til krafna samtaka atvinnulífsins. En ef ég mætti byrja aftur byrjunni, svo að segja, það er að þegar þjóðin hafnaði... halda við raun. Það hafnaði líka ákveðnu líðræðslu ferli sem við höfum ekki hérna Íslandi. Það er mótur loftslagsstefnu Evrópu, Evrópusambandsins. Þar eru við ekki með og höfum ekki verið með. Þóttu við séum bundin af tilskipunum Evrópusambandsins og það kemur reynda fram í fjárlagafrumvarpinu sem lá í fyrsta sinn að við séum í samstarfi Evrópusambandi en sem sagt þar sem dæmi þá er öllum ríkjum Evrópusambandsins skilt að upplýsa almenningu loftslagsmál. Þannig það ekki hér á landi. Heldur við sendir embættismenn eða diplomatar til Brussel eða hvert það til að semja undan þáur fyrir Ísland. Og samningsmarkmenn undan þáur veit enginn hver eru. Og þetta bara mjög ólýðræðislegt hvernig þessi vinna og nú á að fara að vinna samkvæmt EES-samningum sagt, en allar umhverfisráðherra að upplýsa þá starfsemi sem þar hann fer í samvinnu með Evrópusambandið loftslagsmál. Ég efast að svo verði, en þannig hefur það ekki verið. Það mjög djúft á upplýsingum í umhverfisráðherra. Það erfitt að ná sambandi við talsmenn eða embættismenn og hvað á að gera í Brussel. Hvað á embættismenn, hver eru kröfur Íslands þegar til Brussel komið. Þær hafa ekki verið rættar hér á landi.
1: Og heldur við fáum ekki að vita um þær?
4: Við
1: munum að þurfa að byrja um það.
4: Mjög fáir þingmenn sem hafa nokkurn á hafaðin.
2: Það mjög óeðlilegt fyrst mér á þessum tímum þegar að við erum á hérna komin í mjög hættilegt ástand vegna hlýnuna jarðar að það sem ber mest á er að ráðamenn fara til Brussel til þess að vilja undan þáur fyrir til dæmis að flugvila. Ég myndi gjarnan vilja að borga meira fyrir flugferð bara til þess að það væri nýtt í einhvers konar loftlagsvarnir. Þannig að mér finnst það algjörlega fáranlegt og fyrir neðan allar hellur að vera alltaf að reyna að finna ívilenir til þess að við getum blásið út meiru.
1: Nú stutt síðan þú varst á þingi til þess að gera, Andri Sýngi, kannast þú við þetta og gagnsæi og þetta sem Átni að lýsa og eru undan þáðuna sem við höfum verið að byggja eru þar fleiri, eru þar einhverju sem við vitum ekki kannski?
3: Sko þetta ógagnsæi, þetta helgast líka af því að sko, málaflokkurinn kannski pínu flókin og ekkert að færi allra embættismenna hvað þá þingmanna að setja sig inn í hann. En ég mitt satt í einhverju samgöngunum þegar ETS frumvarpi fór í gegn sem ráðherrann myndi síðan ekki eftir að hafa lagt fram sjálfur og með því frumvarpi var líka lögfest bráðbeða ákvæði varðandi þessa svo kalluðu sérlausn fyrir flugið sem var eitthvað sko undarlegasta diplomasía sem að nokkuð tímann hefur sést hérna á Íslandi þar sem voru haldnir einhverjir 100 krísufundir íslenskra stjórnvalda með embættismönnum í Brussel til að kríja út það sem þau kalla sérlaust en er rauninni bara íslenska ríkið að niðurgreiða rekstur flugfélaga niðurgreiða losun þetta á sama tíma og íslensk stjórnvöld að mæta á ráðstefnur og segja hættum fossil fuel subsidies þá verið að niðurgreiða flugrekstur
1: 1,6
3: miljard á ári og þetta undan þá sem þau vilja absolutt halda áfram jú, þetta skil ég fólk sem að sér heyri kveinstafina í flugfélögunum sem að segja að þetta menni kollvarpa því að við komst í frí til útlanda en tölutna sem að voru sýndar þegar frumvarpi fór í gegnum þingið voru bara alls ekki þær þetta myndi bæta við hverja flugferð kannski eins og einu töskugjaldi það sem þetta myndi hins vegar gera að þetta myndi gera Æslandir erfitt að vera með fríspil varandi það hvernig Keflavíkur öllu vex Þetta myndi hafa áhrif
1: á tengiflugið.
3: Og bara, sorry, en það ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning. Það ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning að niðurgreiða tengiflug Æslandeir 1,6 miljard á ári. Íslenskir hagsmunir eru annars vegar öfluga loftslagsaðgerðir og jú, það síðan hægt að hugsa hvernig sko, íslenskur almenningur getur komist á hagstæðan hátt milli landa. Þetta ETS-kerfi ekkert að fara að breyta því. Og þarna reyndar skil ég ekki alveg sko markaðsdeild Æsland að leifa þegar mann komast upp með þetta væl vegna þess að sko ef að væri eitthvað döngun í þessu flugfélagi þá myndu þau segja heyrðu við ætlum að vera hérna grænasta flugfélag í heimi. Við erum að taka túrista til grænasta frábærasta lands í heimi. Við erum stolt af því að setja bara í feitu letri hérna á miðan ykkar. Þetta ETS gjaldi sem við greiðum að ferðinni og það fer beinustu leið í aðgerðir gegn loftslagsbreytingum.
1: Ég var nú bara algjörlega eftir að sjá þann íslenska atvinnurekanda sem ekki vælir út af sköttum.
3: Nei, þetta svo fáránlegt. Það er ekki hægt að sko sama tíma vera að spila endalistan og græna ímynd landsins en vera að væla út hverja einustu mögulegu undanþágu til þess að komast undan því að vera grænasta land í heimi sem við gætum verið.
2: Eða leggja eitthvað til samfélagsins.
3: Já, það líka.
1: Og þetta ekki eina undanþágan sem hefur verið beðið.
4: Við getum byrjað að geta bókun meitt.
3: Nei, mér finnst við nefnilega að vera komin aftur á sama tíma. Sko,
0: þetta byrjaði með álverin var það ekki.
1: Jú.
3: Narratífið í kringum ETS-kerfið minnir mann svo ofboðslega mikið á Kyoto umræðina og það svo rosalegt bakslag í því hvernig við tölum alþjóðlegt samstarf í loftslagsmálum. Og ég vil reynda meira meina það svona pínu off topic kannski. Það hversu vilju ríkisstjórn hefur verið að elta hagsmunaaðila inn í þetta ETS, þessa möntru þeirra, þetta PR move hagsmunaaðila gegn ETS-kerfinu. Ég held að það hafi mögulega kostað kostningarnar í ágúst vegna þess að þar með var ríkisstjórnin orðin jafn neikvæð í garð þessa verkfæris sem að sennilega sko öflugasta verkfæri sem að Ísland tekur þátt í til að draga úr losun.
4: Þetta mjög góða punktur. Ég alveg sammála því.
3: Þannig að bara, sorry, Jóhann Páll og félagar, þau töpuðu kostningunum að þið vera móti ETS-kerfinu.
4: Þetta minni svolítið að Kyoto bókun á undan þá frá henni sem að Ísland vann mjög kappsamlega. Það var ekkert til sparað, mannafli og peningar og ferðaleg og allt. En svo þeir hafa búið náfram þeirri undan þá það. Þá var sendinu dýstanskorinni í tvo fulltrúa og þetta svolítið sama sagði núna, menna utarkisræðandi, umhverfisræðandi, sendir það í Brussel, hagsmunni, þú veist, þeir allir að vinna í þessu, koma Íslandi undan einhverjum ETS ákvæðum varandi flug og núna líka siglingar hjá Eimskip og það alltlagt í það, en ekkert lagt, sko þeirra Þorgerður Katrín eða einhver annar ráðherra segir og sérstaklega ráðherra þá viðristnar segir já, í samningaviðræðum við ESB munum við leggja höfuð áherslu að fá undan þá frá þessu þá náttúrulega finnst þessi ETS og loftslagsumræða Evrópusland sem algjört rusl þau vilja bara ganga í berg útgerðarinnar eða Æslandeir eða hvað og segja mikið rétt, við þurfum ekkert að gera
0: Já, það verið að orðin bara hefð hjá íslenskum stjórnmálum að nálgast þessu bara út frá undan þáum helst og hérna
1: að nú þekkið þú sér remi til í fleiri löndum eru íslendingar eitthvað óvenjulega svona eins og bara lítið frekt barn í alþjóðarsamstarfi
0: það lítið svolítið, þannig út finnst mér og hérna og hérna, já, þetta gæski bara, já hefur myndast þessi hefð síðan að álverin fengu undan þá til þess að fá að losa meira en heldur en átti að vera hérna og svo eftir það hefur þetta haldið áfram já, með flugið og svo hafa verið fleiri dæmi svona kröfur undan þáur sem ég man ekki alveg hvað
1: Svo berðist þú nú fyrir kísilverunum svolítið?
0: Já, og líka fyrir siglingar átti að vera einhverjar undan þáur en hérna ég hef verið að benda á það að líka þetta ekki bara spurning um að draga úr losun heldur við erum búin að koma okkur upp þessa nýja atvinnugrein sem sagt ferðaþjónustan sem algjörlega háð olju og það áhugavert að sjá að sprengingin í eða sem ferðamannabúland sem að fór af stað hérna eftir hrun og hún gerðist akkurat á sama tíma og Bandaríkin voru að stórauka sína oljuframleiðslu Það var óljuæði í Bandaríkjunum sem var til þess að þeir náðu að tvöfalda sína óljuframleiðslu á aðeins 10 árum og verðu allt í einu aftur stærsti óljuframleiðandi í heimi.
2: Vegna þess að þeir fóru í bergbrot eða
0: já,
2: fracking.
0: Það var farið í fracking sem er aðeins öðurvísi tækni heldur en hafi verið notuð hingað til og gerir það verkum að þau gátu bara stóraukið sína framleiðslu allt í einu. Og ferðamannabúlan, hún kom akkurat á sama tíma sem segir okkur kannski að hún hefði ekki orðið nema vegna þess að, að bandaríkjamenn gátu stórauki sína olíuframleiðslu og þá kemur spurningin hvenær, hvað gerist þegar þetta fer svo í hináttina þegar olíuframleiðslan byrjar að dragast saman hvað verður íslenska ferðaþjónustu ef, ef hún byggir á olíu það verður bara atvinnuleysi
1: og samdráttur það fækka bandarískum ferðamönnum en það var eitt sem ég heyrði daginn frá einmitt ferðaþjónustunni og olíufélögum í sambandi við rafvæðingu bílalegu bíla að þetta væri ógerlegt að fara í það fyrir en rafbílanotkun væri orðin almenn í bandaríkjunum og Kína
0: Já, ég ósammála ég held að hérna þegar Íslendingar fara til útlanda hvað gera þeir jafnvel þeir sem eru vanir að vera alltaf á bíl ef þeir fara einhverja borg þar sem allir eru í hérna léttlest eða svo leis þá fara bara Íslendingar og nota bara léttlest þeir bara læra já, á hefðina
1: já, ég myndi halda það
0: þannig að ég held að útlendingar sem koma til Ísland geta alveg lært líka að gera eins og Íslendingar gera ef allir Íslendingar eru á rafmagnsbíl þá bara læra ferðamenn að vera á rafmagnsbíl og máli dautt.
3: Og það verið líka bara hluti af þessu konsepti sem Íslandir geti verið startað sko með því að bjóða upp á grænustu ferðir sem mögulegar eru með því að sko allir í keðjunni monti sig á því að leggja sitt að mörgum til umhverfisins.
1: En er þetta ekki spurning og þarf að grípa fram fyrir hendunar að þeim og segja þeim það svona sem þetta á að vera?
3: Það náttúrulega í orðikvæðinu búið að vera að vinna í þessu bara frá því að fyrsta aðgráðin í lostasmálum leitt dagsins ljós. Bílaleigarnar hafa verið í fókus árum Lengi. Saman. Einu sinni meiri sem með því að sko, það fengu niðurgreiðslu á bensínbílunum sínum til þess að fá þær til að þykja ennþá stærri niðurgreiðslu á rafmagnsbílunum sínum. Ég með það er búið að gera alls konar fáránlegar æfingar til þess að fá þær inn á þetta. En ég held að í þessu þá gerist ekkert nema eins og Sjón Remi segir þá gerist ekkert fyrr en að stjórnvöld bara segja hérna punkturinn þar sem að við bönnum innflutning á bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti það verður pínu töff það verður svolítið erfitt við ætlum að gera það saman og nú bara finnum út í hvernig við lesum það ekki einhvern veginn fara fyrst í eitthvað milt samtal og segja getum við mögulega fundið einhvern veginn út úr þessu bara setja deadline-ið og þá hysjum upp okkur og förum að gera þetta
2: Já, þá, en það vegna þess að þessir atvinnurekundur eru svo frekir og já. Þeir eru bara inn á borði hjá hérna
1: ráðunetanum. Þeir eru að stjórna stjórnmálamönnunum svolítið.
2: Já, stjórnmálamönnunum og ráðunetanum held ég líka.
3: Já, en stjórnmálamönnunum vinna fyrir almenning ekki hansmönnum. Aðgangað
2: lögfræðingum hérna inn, og sérfræðingum innan ráðunetanum.
4: Rafbílar eru bara eins og aðri bílar þeir eru með stýri, bremsur gýrstöng og stefnljós og ég held að bandar ekki menn klára þetta alveg af sko
1: Já, vel kemur ég þóttir kunni ekki keira fyrir
2: Hérna
3: Ég framleiða nú alltaf bílana
2: Ég fór til Bretlands í sumar og keiriði þar á að leiði þær bensínbíl og mér finnst það mjög skrítið að þurfa að fara á bensínstöð
0: Svo maður líka velta fyrir sér hérna, með almenningssamgöngur það hefur verið erfitt svolítið að þróa almenningssamgöngur en að út á landi af því að það er svo strábílt og fáir sem búa þar en það mætti kannski líta á ferðamenn þar sem tækifæri að það, ef að við gætum fengið ferðamenn til að nota almenningssamgöngur frekar en enga bíl að þá er hægt að þróa almenningssamgöngur betur þá er hægt að fylla sem sagt Veiturnar betur
1: Já, ég meina það voru betri líka... almenningssamgöngur í sveitinni þegar ég var lítil og það mjög langt síðan
0: Já, okay.
1: heldur en í dag
3: Og svo líka hægt að spyrja, sko, þú veist, erfitt að þróa almenningssamgöngur í strjálbílinu eða það bara pínu kostnaðasamt og passar illa inn í Excel-skjölinu sem nýfrjálfsækjarn búin að tróða inn í öll ráðuneyti sem ég held að sé freka vandamáli sko.
1: Já, þetta þetta hægt ég mena, já, en það samt ekki hægt að hafa venjulegar almenningssamgöngur til Keflavíkur einu sinni
3: nei,
2: sem er alveg stór furðulegt
3: Þetta alltaf spurning pólitíska forgangsröðun
1: Það þó einhverjir atvinnurekendur sem segja nei, við ætlum að vera bara með flugrútuna Það lítur að vera þannig og enga áallum.
2: Þeir höfðu líka beint samband inn í fjármálaráðuneytið, eins og við mönnum.
1: En nú berast fregnir af því að það eigi að hérna, það verið frestun á borgarlínu og það líka til þess að rétta af Halla og þá hjá borginni.
2: Já, það og... hér nýfrálsirkjan komin á flög aftur á 100 í borginni af því að hérna þeir þoldu ekki að samfylkingin var en, fara í forsvari í 20 ár og nú að bara fara aftur í hérna í sama far og Davíð Oddsson lagði hérna uppur 1990
1: En hversu skaðlegt að svona hérna almenningssamgöngur frestist og
4: Hefur borgarstjóri staðfest þetta?
1: Hún hefur sagt hætt á því í einhverju stóru viðtali
2: Hún var í stóru viðtali vísi sem þú sendir mér hlekk á
1: Já.
2: Margar blaðsýður
4: Þannig að Ég trúi ekki fyrir ég tek á því, þannig að þetta svo
0: Jú, þá líka, það bara allt í uppnám með þessa borgarlínu
1: það, og... Hún sagði það algjörlega Já. Sjálf
2: ég, Þetta var bara í dag eða í gær
0: Þetta líka spurning um Keldnalandið því það átti að fjármagna þetta með Keldnalandið og þetta var eitt af því sem að kom mér ávart bara til að byrja með að það átti að fjármagna þessa með þessum hætti að því að þetta þá byggt á þeirri hugmynd að það veri áfram fólksfjölgun í Reykjavík eins og hefur verið en hvað ef það ekki fólksfjölgun eins og núna við erum að sjá það hægjast á hagkerfinu og þá koma færi til landsins til að vinna við störf sem að skapast og þá verður bara minni fólksfjölgun þá verður erfiðara að selja nýjar íbúðir þannig að hvað gerist ef að það gengur ekki að selja þessa íbúðir hvernig þá að fjármagna borgarlínu, þannig ég hef aldrei skilið hvernig þetta var hugsað en svo þetta aftur svolítið spurningum skamsýni vegna þess að jú það kostar að byggja upp almenningssamgöngur en það kostar minna en að hafa alla á einkabíl, það kostar alveg helling að reka bíl eins og
2: Já, svo það, hún fór yfir það bara í smáatriðum að hún vildi ekki að það væri lögð einhvers konar lögð, þyrfti náttúrulega að hafa almenningssamgöngur en það með má ekki fækka akreinum á stóðbreytum
3: og þetta einmitt með sko, ég held að getum notaði þessan sama mæli hverða þannig að allar þessi aðgerði, jú það kosta í dag en það sem ég koma í veg fyrir í framtíðinni kosta miklu miklu meira
2: Já.
3: Þannig að sko þessi obsesjón sem að ríkisstjórnin með fyrir hallalausum fjárlögum hún verður sennilega þegar uppi staðið mjög skaðleg vegna þess að á þessum tímapunkti væri mjög skynsamlegt að bara slá daldi feit lán, taka bara eitthvað græn skuldabréf fyrir einhverjum stórum loftslagsaðgerðum sem var þetta að keyra í gegn á nokkrum árum og myndi koma í veg fyrir miklu, miklu dýrari skuldadaga eftir 10 ára eða
2: eitthvað. Algjörlega.
3: En þetta er eitthvað, þetta passar ekki inn í aftur nýfrjálsikju Excel-skjölin í ráðanettunum.
1: En sko þá vil ég nú spyrja hvað eru stórar loftslagsaðgerðir vegna þess að það sem okkur hefur verið sagt í bara öllum silfrum og kastljósum og kjaftaþáttum heims að stærstu loftslagsaðgerðir Íslendinga eru virkjanir alltaf og en svo jafnframt alls ekki hægt að forgangsraða orkunni og hún mun líkast til fara að megninu til í gagnaver og hvar skilur það okkur eftir og hvaða stóru loftslagsaðgerðir mundið þið telja að Ísland ætti að fara í til gags
3: Tökum bara ef við skoðum sko stærstu blokkina innan þess sem að við gerum upp með Evrópusambandinu þá eru það vegasamgöngur rafbílavæðing er hluta af lausninni þar en þar erum við búin að vera sko í afturför frá 2023 Það eru færri nýskráningar að rafbílum á þessu ári heldur en 2023. Við erum að fara niður og meðan öll löndin í kringum okkur á uppleið. Strætóarnir, það var þetta til dæmis rafvæða þá bara á næsta ári fyrir, hvað ætlaði það séu, 3-4 milljarar? Mm. Bara skella því út og græja það. Þá erum alltaf inn að koma græna samgöngur almenningssamgöngur inn á höfuðborgarsvæðinu og síðan að sko grípa til aðgerða sem hafa líka sko félagslega jákvæðar afleiðingar eins og að gera almenningssamgöngur ódýrari fyrir allan almenning. Mm. Af hverju var til dæmis fyrsta skrefið fyrsta viðbragð við dýrari olíu að lækka vask á bensíni á fólksbíla? Jú, það kom til móts við eitthvað útgjaldaþrýsting hjá heimilum hefði ekki verið hægt að nota sama peningi að gefa fólki strætókort
2: Akkurat
3: Annað þarf ekki að útiloka hitt þegar alveg máttu spreða þessu í hérna bensíndælurna líka en af hverju var ekki öllum gefið sem vildu frítt strætókort í allt sumar Og svo að það ekki allir stúdenta núna að byrja í framhaldsskólum og háskólum með ókeypis vetrakort í strætó upp á vasan.
2: Svo getum við líka hérna ein loftlagsarker væri bara við lærðum að nota minni orku.
1: Það væri þín
2: svakalegir hérna orku sóðar þú veist, fólk með öll ljósin á allan sólarhringinn jafnvel og á sumrin líka
1: segir samt mjög lítið í stóra samhenginu
2: já, já, en það er bara eitt
1: hérna, það bara hugsunarháttur
2: það hugsunarháttur að nýta það sem við eigum betur við erum bara ömmur okkar kunnaði þetta og jafnvel hérna foreldra mínir en unga fólki kunnaði þetta ekki
0: tekundir með svo líka með Andrés með almennsamgöngur það var hægt að gera svo miklu betur þar en svo aftur var ég hægt að segja hérna segjum að við viljum bara alls ekki í það mikið að penningum þá var ég líka að það eru lausnir þar að hérna til dæmis af hverju fóru Danir í að þróa samgöngu hjólreiðar á sínum tíma það eru 60% íbúa í Kaupmannahöfn sem að hjóla í vinnuna eða skólan það eru bara 10% sem nota bílin af hverju var það það var vegna þess að Kaupmannahöfn var nánast gjaldþrota og það var dýrt að fara í að þróa almenningssamgöngur þau ákvæðu bara að fara í hjólrið þær í staðinn það var það svo ódýrt að leggja
1: almenningssamgöngur en hvað væri þín uppáhalds loftslags aðgerð stóra
0: ég lít á þetta sem heildar sem stórt mál sem ekki hægt að lýsa bara með einni aðgerð þannig að þetta verður alltaf samansapna mörgum aðgerðum en kannski ég minn segja fyrsta skrefið að viðurkenna vandann og að hinga til hefur okkur ekki gengið neitt að leysa vandann og að viðurkenna að við þurfum að forgangsraða það segja við erum svolítið orðin vön að gera allt í innu að fá allt sem við viljum þannig að við ætlum að leifa öllum atvinnugreinum að vaxa og á sama tíma ætlum við að leysa loftslagsmálin en það er ekki hægt að gera allt í innu við þurfum svolítið að ákveða hvað við viljum gera og forgangsraða þannig að já, við þurfum að setja þessi mál þá bara á dagskrá í fyrsta sæti ef við viljum að eitthvað gerist sko.
2: Já, en ég held líka að við kunnum ekki taka samræðuna eða finna einhvers konar samnefnara sem við getum öll sagt okkur við það er alltaf farið í einhvern skotgrafahernað
1: betra samtal
2: og það er betra samtal er gífulega mikilvægt plús það að við eigum að hérna kannski læra af öðrum og hvernig þeir hafa gert þetta til dæmis, það er allavega tvær borgir í Evrópu sem hafa byggt metro síðastliðin 10 ár á meðan að við erum búin að vera í 20 ára að rífast rífast um
0: borgarlínuna
2: þannig að það er alveg ólík ykkur og við erum bara 400.000 og við erum kannski bara 300.000 þegar við byrjuðum þetta samtal.
1: Og rýfumst öll ennþá.
2: Ennþá rýfast.
1: En Árni, hvað segir þú, er stærsta loftslagsaðgerðin orkuskipti og nýjar virkjanir? Þú ert nú byrjaður í þessu samtali sem að á sér stað?
4: Nei, sko, orkuskipti eru svona slagur sem að atvinnulífið tók fagnandi þegar hérna Parísar samningurinn var gerður og nú ráðust þið bara í orkuskipti og það átti þá tíð að við skiptum yfir óhreinni orku í hreina orku.
1: Mjög mikið talaði það ennþá.
4: En það er bara ekkert
2: það verðum ekkert búin að vera
4: það í því. Það voru lítið það sko ég var nú að reyna að benda á til dæmis sjávarafþrun hefur dregið úr losun 34% ég er ekki endilega að taka honum fyrir það en vegna ímissa þáttar eins og kvótakerfisins og fækkunar fiskiskipa og annað það minkaði losun sjávarútvegsum 34% frá 2020 líklega og þetta er ekki með orkuskipti að gera menn bara hagrættu
1: og
4: það er fullt að svona aðgerðum sem eru alls óviðkomandi orkuskipti þetta er orðið svona atvinnulífið misnota þetta hugtak gríðarlega í svona einhverju áróri fyrir fleiri virkjunum og þess aftar en að byggja virkjun í Þjórsá fyrir gagnaver er náttúrulega engin orkuskipti sko.
1: Nei, ég heyrði einmitt svo ég aftur vitni í ónefnd samtöl við atvinnulífið sem við erum að ræða, þá heyrði ég hérna mjög ólíkar skilgreiningar á því hvað orkuskipti eru og kannski bara erum við ekkert sammál það hvað orðið þýðir og það þá ekki fyrsta orðið sem lendir þar
4: Ég mjög sammál það og ég held að það sem alls þar í Evrópu lítið þenni á að orkuskipti fel í sér að löðsið niður orkuver sem brennir kólum gansi og þessi stað byggð orkuver sem eru knúin áfram að vindi og sól
1: Já, og hætt að keyra bíla sem eru dísil á móti rafmagns en ekki bætt við auka rafmagnsbíl í heimgeisluna
4: Já, en þetta er orkuskipti
1: Já, en þetta er ekki
4: Orkuskipti, Evrópa er ekki endilega að byggja nýtt sólorkuver per se heldur að þegar það byggt þá leysir á hólmi
1: Já
2: En það líka lögð áhersla á einangra hús og skrúa neyður í termostatinu og þarfinu göttanum. Það ekki bara að, og vera ekki endilega að setja ketilin á þegar allir hinir að gera það þegar auðlýsingar í sjónvarpinu hjá BBC eða eitthvað svo
0: Það rétt sem að menn hafa verið úsamálum líka varandi orkaskipti held ég. Það hérna, gott að sé hægt að hafa að skipta út hverja einingu af skítúri orku skulum segja, fyrir eina einingu af grænni orku hvort að við getum ímyndað okkur að heimur sem 100% græn muni bjóða upp á jafn mikla orku og heimur sem er reyndar 80% núna gengur á jarðefna í snitti og sumir hafa talað það sé hægt að hafa grænan hagvöxt sem stakk við getum haldið áfram að fá meiri og meiri orku leið og við förum í þessi orkuskipti sem var einhverjum bara frábært að það var hægt
1: en það mjög mikið talað grænan hagvöxt og jafnvel tækifærin í loftslagsbreytingum
2: Já, en þá ekkert verið að hugsa að við höfum takmarkaðar auðlindir til að byggja allir þessi tæki Hérna, við erum með takmörkun þar.
1: En hvað segir þú sem hefur skrifað mikið hagvöxt og velsæld? Grænhagvöxtur
2: er bara grænþvottur.
1: Hann semst ekki til.
2: Nei.
1: Og þið hafi komist að því þú og Áskir Brynjar í bókinni.
2: Og margi fleiri.
3: En sko að því að verum að tala hugtök sem við verum skilja ólíkt, þá held ég að sko grundvallar hugtaki sem að sko ólíku skilningur ríkir er hvað telst vera aðgerðaleysi. Að því að sko þegar Jón Páll segir að það þurfa að gera meira og þurfa að gera hraðar þá held ég að hann trúið í alvöru að það sé að gera alveg helling en tölutum bara að segja annað ég meina við sjáum það átti nefndi 41% markmiðið sem að Ísland deilir með Evrópusambandinu framreikningar ríkisins, framreikningar umhverfis orkustofnana sína að við séum bara langt í frá að ná því.
4: Já, já.
3: Sama með sko markmið sem að Íslandi með tölulegt gagnvart saminu þjóðanum. Langt frá því við náum því í opinberum framreikningum. Þannig að aðgerðirna sem er búið að setja í aðgerðaáætlun eftir aðgerðaáætlun eftir aðgerðaáætlun það dugir ekki. Það dugir ekki eins og fyrir yfirlýstum markmiðum. Þannig að jú, það fínt að vera að vinna einhverja loftslagsstefnu upp í ráðuneyti í dag en Það liggur samt alveg fyrir stefna í til dæmis þessum tveimur tölugu markmiðum
1: sem við náum ekki fara eftir
3: Já, það engin að fylgja nýju stjórnaráði
4: Og þess vegna hefur ekki að tala orkuskipti við hefum tala samdrátt í losun Það það sem þarf að gerast
1: Já.
4: Og orkuskiptir eru svona einhvern grænþótta meðal
1: Já.
4: Sem er landsvirkjinn hefur lagt eign sín á og önnur orkufyrirtæki Við þurfum að draga úr losun frá öllum gerum samfélagsins og svo framins en það hefur ekki sko, loksins komið í fjárlagafrumvarp að það að draga úr losunum 41% gangið vel en það sem kannski hefur legið undir niður eins og þegar Ísland á seinna tímabili Kyoto-bókunarinnar 2013-2020 fór Ísland fram úr sínum heimildum og ríkið kefti heimildnar og hverju ríkið þar við þannig að við förum fram úr okkar skuldbendingum á fyrsta skuldbindingu tíminu Parísasamningsins sem þá 2001-2030 þá getur enda með skattgreiðendur ekki innæðurinn, ekki atvinnulífið heldur skattgreiðendur
2: við
4: borga fyrir þann yfirkistlu
3: en þannig átnið mitt að benda á það sem að þessi sko þessi hugsunarvilla hjá ríkisjörnunni þau setja í frumvarpið 41% markmið samdrátt í losun og það bara stendur þarna svarta hvítu svo ekkert í frumvarpinu sem stiði það markmið umfram það sem var í síðasta frumvarpi eða það síðasta það engin framþróun í aðgerðum við erum sko í uppgjöri til Evrópusambandsins erum búin að vera með flata línu síðustu ár þá eftir að við fara tölutna núna bara á næstu dögum fyrir árið 2025 ég efast að það verði mikil breyting þar það allavega ekkert sem stefnir okkur í áttina að því sem að þau voru samt að byrta í dag í fjárlagafrumvarpi sem sko opinbert markmið sitt þannig að þú veist, trúa þau því alvöru þegar þau skrifa við erum með 41% markmið á sama tíma þau gera ekkert til að ná því
2: Já og svo eru þau með samráðsfundi sem eru núna í gangi sem ég hef vísa ekki verið á þar sem að eru ringborð með 12 manns þar eru 11 frá alls konar hérna hagaðlun sem að vilja hérna meiri orku og meira þess og meira hinnu og svo einhver einn lítill einhverju frá einhverju samtöngu með einhverju sem tengist því
1: og
2: svo hefur mér verið sagt af einni sem hefur verið þarna að þeirra var hreinlega sagt á borðinu sem hún var á að ef það var ekki hægt að hagnast af hérna því að draga úr losun þá ættum við ekki að gera þetta hugsunarhátturinn á meðan heimurinn að farast og nú El Niño að hérna að hækka yfirborð hita sjávar í Kyrrahafinu og komin yfir alveg að nálgast 3 gráður sem að hefur aldrei gert áður í efstu 300 metra læginu í Kyrrahafinu við strendur hérna Suður-Ameríku og Miðar-Ameríku og þetta hefur áhrif á allt loftslag jarðarinnar og nýjustu loftslagslíkön álíta að það verði svona El Niño áhrif ekki bara, þú veist, einu sinni á hverjum áratug heldur kannski annarkvort ári eða eitthvað slíkt í framtíðinni og við munum og þetta er svona veldismögnun á hlýnun jarðar sem vantar inn í loftlagsmódelin að mestu leiti
1: þetta hljómar alls ekki vel og nú
2: þetta
1: hljómar mjög illa og það mjög stutt þangað til þessi þáttur búin og af því við erum nú búin að tala ríkisstjórnina misvinsamlega og atvinnulífið bara alls ekki vinsamlega að þá hérna tökum við nú eitt rúnt svona í lokin og byrjum á Jean Remy eitt gott ráð til ríkisstjórnarinnar í þessum erfiðum málum og kannski ef þið sjáuð að hún hafi gert eitthvað sem að stendur til bóta fyrir samfélagið að nefna það í leiðinni þannig að hún fái smá pepp ef hún skildi hlusta þú byrjar
0: eitthvað gott sem hún hefur gert sem hún gæti gert
1: eitt gott sem hún gæti gert Já. Og ef þú veist eitthvað gott sem hún hefur gert
0: ok, ég var alltaf að benda á það varðandi til þeimis rafbílavæðinguna að það var ég mjög velt að gera eitthvað gott með því að forgangsraða styrki til tekju lægri heimila kostar ekkert og myndi hraða rafbílavæðingunni eins og Andrés nefndi þá eru Danir komnir miklu lengra og eru komin í 80% nýskráðara bíla sem eru rafbílar við erum föst í 40% þannig að þetta eitt sem að ég myndi gera og svo líka bara leggja áherslu á aðra ferðamáta eins og samgöngu hjólreiðar og almenn samgöngur og hugsa bara já, til langstíma en ekki bara til bókhaldsins hérna í dag.
1: Ef þú ætlar ekkert að sósa þeim?
0: Ég mér dettur svona ekkert í hug sem
1: hefur verið jákvætt
0: en ég myndi kannski bæta við eitt að í fortíðinni þá hefur við dæmi að Íslendingar hafi tekið mjög góðar ákvarðanir sem að miðu að langtíma hagsmunum til dæmis að við settum kvótan til að koma í veg fyrir og veiði. Þetta var ekki sjálfsagt og Kanadamenn fóru svolítið aðra leið í Nýfundnalandi var mikið af þorski, mjög miklar þorskveiðar þar en hins vegar ekki lengur vegna þess að það voru stjórnmálamenn sem að ákvöðu því sem að útdildu kvótan í rauninni og þetta var bara svolítið svona til að kaupa sér vinsældir að gefa kvótan og gátt ekki komið sér saman að takmarka þetta þannig að það endaði með því að sjávarútvegurinn bara ríksugaði allan þoskin út úr hafinu og nú bara ekkert búið að veiða í 30 ár út af þessu þannig að Íslendingar kunna þetta að hugsa til langstíma okay, en núna gengur ekkert mjög okay.
1: Góður punktur, það komið að þér Kristín Vala í þessum þrjóta kong
2: ég myndi segja að það fyrsta sem það að gera að minnka vægi hérna ráðgjafa eða áhrifavalda ríkisstjórnarinnar frá viðskiptaráði samtökum atvinnulífsins og samtökum iðnaðarins og setja inn í staði raddir fleiri félagasamtaka sem að hugsa um hag allra og hag náttúrunnar og framtíðarinnar það væri það mikilvægast sem hægt væri að gera þá væri það svona 12 manna borð einhver samráð að þá verður samræðan hérna vitrænni og við komumst að betri niðurstöðu en man ég eftir einhverju í sambandi við umhverfismál þá man ég ekki eftir neinu sem að þessi hérna ríkisstjórn hefur gert
1: ekki, þú getur ekki svo særi
2: nei,
1: ekki, þeir bara komið inn eða munið eftir einhverju
2: góð ég fann að kalla hérna umhverfis, lofslags og orkumálar þar að einar ben nútímans
1: ok
2: þið farið með það
1: já, Andrés Ingi
3: já, ég held að sko bestur að vera bara að fara að vakna í lofslagsmálum er ennþá í gildi aðgerðaáætlun sem Guðlaugur Þór bjó til hún endurspeglar ekki þann metnað sem að þessi ríkisstjórn svona í orði kveðinu ætti að sína þau þurfa að setjast niður með sko sérfræðingum og hagsmunaðalum sem að eru sammála að ná alvöru framþróun í lostasmálum ef að fólk vill mæta á svona fundi og hérna bara finna eitthvað business case eða reyna að draga úr metnaði þá það ekki að vinna í áttað sameiginlegu markmiði og það það sem ríkisstjórnin þarf einmitt að gera hún þarf að setja eitthvað markmið ekki of langt fram í tíman og segja, heyrðu, hingað ætlum við fátaldi að fólki með sér í að hérna, finna leiðirnar þangað af því að mynda, við hérna við þetta borg getum hent alveg 100 hugmyndum í pott hvað þarf að þið myndi stækka hópinn og hérna víkka samtalið og svo þurfa þau bara átta sig á því að sko það neyðar ástand í lostasmálum en ef að þau vakna ekki og fara að gera eitthvað almennlegt þá þetta pólitískt neyðar ástand á Íslandi. Já. Það pólitíkin sem að aðal vandinn í lostasmálum. Og þá, bara sorry, þurfum við betra fólk inn á þing til að hérna, vinna úr því.
1: Ok, og Rósið?
3: Sko, minnst nú fólk í stjórnmálum almennt ekki eiga hérna, betla Rós. þú ætti að vinna í þá eitthvað annars. En, nei, mér finnst...
1: Það er ekki betla, ég er ekki stjórnmálum.
3: Nei, en þeim líður kannski betur. Með smart hvernig hérna, Ísland ákvað að vera með í markmiðunum um friðlýsingu 30% landsvæðis og 30% svæða á hafi.
2: Já, smart.
3: Löngu tímabært.
2: Já, en ekki töskið.
4: Jú, en voða lítið.
2: Góða, nú koma 3%.
3: Gótt að því komið neikvæða tvistið á frósinni. þá sikli ég bara jákvæðir.
4: Það var góð tíðindi. Það var eftir að vinna úr þeim.
1: Og hvað segir Arni að lokum? Þú ert síðastur.
4: Ég ætla nú að hæla umhverfisráðara fyrir það. Fyrir ári síðan, þá upplýst hann að ráðuneyti hans hefði fundið út að þau hefði ekki skilið tilskipunar Evrópusambandsins með réttum hætti og það þurfti að slá í og svo senda hann inn nýtt landsmarkmið fyrir Ísland til skrifstofu Ramasonsins í Bonn 41% og það veit svo til að samningur með Evrópusambandið gengur líka upp á 41% samdrætti. Þetta var mjög gott hjá hann, en svo er eins og hann að verið slegið niður að atvinnulífinu og nú í haust þá hefur hann svona fundaðir ferðum að við höfum bæði verið í, ég og Björg Eva, það sem að sko atvinnulíf hefur undirtökin.
2: Já, það var það sem ég var að vísa í.
4: Já, að vísa, og þannig að hann hefur ekki spilað nógu vel úr þessu, hann sko, ef við smá að segja, hann sko, allan fyrra vetur var mjög neikvæð umræðu lofslagsmála alþingi og það var náttúrulega fyrst og neitt flokkur, nei, miðflokkurinn.
2: Mm-hmm. Og hluti að sjálfstæðisflokk.
4: Sem að sko var á bæmur yfir því að var eitt peningum í lofslagsmála.
2: Já.
4: Þannig við ákvæðum, ég náttúrulega samtökum í Íslands að byggja á naskinum að gera skoðanakönnun og spurningin var, telur, ert þú sammála því að lofslagsbreytingar sé að mannavöldum? Lósum gróðurlisloft þetta og 70% sagði já, þau eru sammála bara ef ráð þurfa skoða þetta aðeins betur og hvort það er hann ekki sammála getur þá ekki aðeins slegi í borðið og sagt við þurfum að gera meira en að við gerðum aðra könnun í byrjun ágúst og spurðum þá telur þú að skógareldar og hitabylgjur í Evrópu hafa mér vegna lofslagsbreytinga 82% þorri þjóðarinn að sagði já. Þannig að stjórnmálmenn eins og Jóhann Páll Jóhannsson og aðrir geta alveg sagt að við erum með stuðning almennings, almenningu skilur okkur.
2: Já, það getur það. Þetta eru fínt til að enda á og ef ég má blanda mér í þetta, ég vil bara svona sem fyrsta skref, fá bara almenningssamgöngur og aftur almenningssamgöngur út um allt, rósa síðan ráðherra fyrir það að hann að setja upp hleðslustöðvar fyrir ráðbíla ég og eitt slíkan og þar sem hún getur nota kort en ekki öppin og það verður kannski til þess að ég kemst alla leið bara þess að þessi öpp eru mjög erfið fyrir suma
5: þetta jákvætt
2: þannig að mér finnst þetta bara þótt þetta síl það má líka rósa fyrir það sem
4: það
2: lítið
4: það má líka verið strætó, bara eitt kort
2: svo eftir líka verið strætó, bara gera fólki auðvelt að nota allar þessar lausnir
4: já
2: Þannig að það margt sem við getum lagt til og ég hlakka nú bara til allra þessara samráðsfunda hverju svo sem verða þar. En og þakka ykkur öllum fyrir að koma, Sjan Remi, Kristín Vala, Andrés Ingi og Árni.
5: Takk.
2: Og ég bara alltaf leið mér segja í lokin að við Árni, við hjólum heim. Við komum
5: líka.
2: Bæði á hjóli og þú líka.
5: Ég á bíl.
2: Já. Þannig að við erum alltaf að reyna. Takk fyrir.
5: Takk fyrir.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu klukkan 4 á föstu, þá höfum við þessum við köllum vikuskammt, förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstóð frá góðu fólki og þannig það í dag. Hér Rakel Garðarsdóttir sem framkvæmdastýra.
1: Já, framleiðandi. Já.
0: Framleiðandi á Vestaport.
1: Já.
0: Og Magnús Skefing, ég skrifaði frumkvöðl.
2: Já, flopert.
0: Það ekki? Ég kannski ekki satt íþróttálfur.
2: Nei, ég kom í nýjan.
1: Hespin.
2: Hespin.
0: Og ekki fyrirverandi íþróttálfur.
2: Það ég leik, nei.
0: En hér Eva Halldóra Guðmundsdóttir fyrirverandi gaggrinandi.
1: Já, ég ekkert gaggrinin í dag, ekki neitt.
0: Og Sigurlaug Didda Jónsdóttir, heitir ekki Didda orðið?
3: Ég hef búin að heita Sigurlaug Didda í 30 ár, en ég enn að svona
0: víst
3: heiti ég Didda. Af því að ég farið bara rök fyrir því.
0: Og mannan
3: að mann... Didda ekki í bókinu íslensk gælunöfn. Til dæmis þá ein rök. Og svo hinn rökin voru, ég hef verið kölluð Didda frá því ég fættist. Þannig að flóknara var það nú ekki
0: mannanefnd þá var svolítið hörð þannig að þetta svolítið gott eða að koma sér gegn
3: já, ég held að þeim kannski hefur mamma þeirra verið kölluð Didda, ég veit ekki Didda svolítið töff nafn það bara á svolítið töff konur
1: mamma mín heiti Stengirður og hún alltaf kölluð Didda
3: sko, þarna séru
1: það nett, margar Didda
0: en nú rennur allt í gegn í sá að hafa ykkur blóm
3: Já.
0: Það færið, má skýra barnið blóm. Já.
2: Blóm.
1: Já. Fallegt.
2: Það ekki blóma nafni.
0: Það bara blóm. Blóm,
2: já.
3: Barnabarnið mitt heitir Amara. Þannig að það eitthvað nafn sem hefur verið hérna síðan, hvað, 2015.
0: Það að koma bylgjur af fólki sem heitir mjög frumlegur nafnum.
2: Já.
1: Það sem bara frábært. Mjög spennandi.
0: Magnús Sigurlaug, Eva Gunnar, þetta ekki...
3: Þetta klassik.
1: Þetta klassik.
2: Nöfn alltaf mjög merkilegt. Að gefa skýra og gefa barni nafn. Það ekki bara að gefa hljóðið og soundið og nafnið. Þetta þetta svona, þetta eitthvað sem einstaklingur notar þess bara af heiminum, bara þegar fer út í lífið. Skrifar undir í gögn og sækir skóla og listamaður og kannski notar nafnið sitt ekki. En það getur að grilla áhrif á bara hvað heitir. Og svo eru foreldrar með einhverja meiningu í nafninu þú skýrð, eða skýrður. Þetta nafni sem við erum með, af hverju viljum skýra þetta er þessu nafni, en svo getur barnið upplifa hversu allt öruvísi og ákveður svo setna hann að hann hvort að fylla upp í það nafni eða gera það af einhverju einstaklingi og þýðin það nafnið í kvannað sko hversu þið svo ditta í þínu tilfelli þýðir ja, kannski allt annað
3: Ég tók ekki eftir ef ég var kallið Sigurlaug þannig að ég bara fatta ekki við umhvernur að vera að tala sko, þannig að lengi vel sem barn en hins vegar væri ég náttúrulega nefnd eftir langömmu minni sem hún alltaf mikill heiður og
0: Var hún kölluð Didda?
3: Nei, hún var bara, hún var hétt Katrín Sigurlaug og var kölluð Sigurlaug
0: Það náttúrulega þeirra hérna eitthvað eitt nafn getur verið mjög sterkt í ættum og þá þarf að grípa til alls konar uppnöfna eða viðurnöfna
2: Haldið að nöfn geti haft árið eða þú veist eitthvað barn heitir ykkur nafni sem hræðilegt eða
0: Fjórðu ekki breyða til nafns, þetta bara stendur í fornum rítum hérna á Íslandi
2: Allt þetta geti haft árið
1: Það náttúrulega aðgreinir hjá okkur
0: Já, ég tekið eftir því að manni til sérstaklega einu manni sem var skýrður eftir afa sínum og afinn, hann var eiginlega alltaf með afa sínum þurfti einhvern veginn að bera sér saman
2: Já, alltaf að bera saman Það var vinkonu mín átti skýrði barni sitt og bara Leifur Arnar og hún sagði bara frábært svo komur eitt hún skellilega enn þeim og hrýndi í mig og sagði, erðu ekki fóru leikskólan og sagði, ég að ná hérna í leifarnar og fatta allir hún fyrir, ha, ég að segja hérna leifarnar og fatta ekki svona, æ,
1: það er kannski helst það það hefur verið eitthvað uppnefnað eitthvað ég held að það sé hún alltaf breyta stíli
0: bakarinn á Akranesi í þetta hörður og seldi í stórmarkana hérna brauð harðarbrauð, gekk mjög vel svo allan að færa sig yfir í kökurnar og þá ég þetta harðar kökur og það gekk ekki
2: þetta skiptir máli, nafn skiptir máli
1: en maður sér það í dag að flestir svona ungir tónlistamenn og annað nota nöfni sín á einhvers konar hátt
2: það hafa ekki breytt
1: þú veist, mér svona meira allavega þegar ég var að allast upp að þá bjuggu sér yfirleitt allir til eitthvað svona alter ego með einhverju nafnu í dag finnst mér flesti tónlistamenn bara nota það nafn sem er að fengið
4: það mitt
1: kannski breytaði eitthvað aðeins með einu komu eða
4: kynbreytaði
1: sem svo auður heitir auðun
0: Svartir í Bandaríkjum þeir gera yfirleitt svona setja ufsulón og setu og setja bara svona flottar í stafi þannig að verði sko dollara merki má ég segja eina sögu það var hérna strákur á Ísafirði sem að skilur Haraldur var alltaf kallaður Halli Hrúka sem honum leittist mjög þannig þegar hann hann frétti það að þegar hann fendist hann gæti skýrt sig upp á nýtt og hann valdi það að heita Guðjón og eftir var þann alltaf kallaður Gaui bróður hans Halla heitir Hrúku En miskulusi fyrir vestan það slapp ekki sko
2: Nei, en það eiginlega, ég veit ekki hvað þegar við búið út á landi ég ekki viss að við búið út á landi þá heita allir nafnin sínu og svo einhverju viðunefni ég var alast upp allan þannig að það kannski hætt núna og hétu allir eitthvað nafn
0: og líka fyrir vestan þá ertu með móðunafnið
2: já
0: það held ég sé algengara
1: en ég fór í gegnum mannanafnin

0: eignast hann.
1: Það var raunin
2: einmitt.
0: Þú veist þú það sé eitthvað meira ábyrgðar hlutverk en að eignast barnið.
1: Þú kemur allir með eignalega ala upp
0: en ekki að nefna
1: kannski. Einmitt.
3: Það var í Vestmannaeyjum var það mikið gefið nöfn svona víst, mjög mikið. Það var eitthvað fræg saga, ég kann hann ekki alveg nákvæmlega en það var eitthvað þar strákur sitt Einar og bjó með mömmu sinni bara alla sín ævi. Bara í húsi, bara byggu bara þarna sama húsinu þannig að það var mjög svona eldri, þá flutt hann í húsi við hliðina, það var alltaf að kallaðar Einar Víðförli það fór aldrei neitt nema bara yfir næsta hús þannig að það getur fengið svona víðin
4: eins og Jón Þjófur, var ekki Jón sem að var skilður, kallaðar Jón Þjófur að þegar var rennt frá honum
3: já, var rennt frá honum
4: herðu, við byrjum þetta svolítið skringilega með yfirferðið við fréttir hérna vikunar en ég sendi svona punkta á þá sem að koma hingað og mér var bent á að þetta væri svona frekar neikvæði fréttir og það vantaði jákvæði fréttir og við höfum stundu talað það hvernig fólk sagt, hvernig fólk les fréttir og sækir fréttir og margir sem hafa komið hingað að ræðum fréttir vikunar bara meika ekki horfa fréttir hvernig
1: ég geng alveg gegnum tímabil þar sem mér starfitt að einhvern veginn meðtaka neikvænina í heiminum, þú veist, og maður velur sér hvað maður, þú veist, klikkar og á hvað og hvað maður horfir á og svona en já, ég þarf að vera í frekar svona tilfinningalega miklu ójafnvægi til þess að vera að sikta svona út, sko yfirleitt, þú veist, fema bara inn á rúf.is og skoða flest allt þar og eitthvað svona
0: Mér er bara alltaf að sama í fréttum, ár eftir ár, það alltaf að vera að berjast fyrir því sama endalaust.
4: Sundabrutt.
0: Og það alltaf einhver staðar stríð og það alltaf fara til helvítis. Svo bara siglum við samt eitthvað með bara, ég alltaf eitthvað bara happy í minni búblu.
5: Ég var að lesa upp úr öldinu okkar núna bara í vikunni í svona lestrar stund og tók 1970 til 79.
0: Það mitt.
5: Og það var bara alveg eins og verið að lesa publíunum í dag og það var allir stóðu á endinu yfir hörmingunum sem gengu yfir og var hellingur af nýfa árásum og morðum og,
0: algjörlega, þetta er alltaf
5: bara virkilega bara töff samfélag og allt voru þetta íslendingar þannig að
0: Við vinnum sko með Vesturporti og ég vinn framlegandi hjá Vesturporti og við erum alltaf að gera tökum mikið svona sögur sem hafa gerst verðbúðuna og Vigdísi og að vera að gera verðbúðuna tvö núna og við erum aðra mynd núna sem að tekur svolítið á réttakerfinu hérna þetta er alveg sama hvað áratug við erum að taka fyrir, þetta er alltaf endurtekning það er alveg magna
3: Er ekki satt að sé bara til sjösögur?
0: Jú
4: Það getur bara endur sínt verðbúðunni
0: Maður setur bara ný spjöld bara 1999
4: Hver er þráðurinn í verðbúðu 2? Er það bankarinn?
0: Já, já Það er svolítið þannig
1: Gekka,
0: bara í stendandi
3: skemmtilegt verðbóða Robert
4: formenn bankaráðs og sögur útgerðamenn
0: já, já
5: ég hérna aukaleikari, ég bara sækið í verðbóðinni strax dundum mig við það sem hobby að vera aukaleikari hér og hvar
0: þú átt allan þinn feril eftir
1: ég held að uppbólds hluturumenn sem ég gerir þegar ég horfa á sjónvarpsseríur að horfa á aukaleikarana, það ég bara að dyrka það, sérstaklega fólk sem svona eina línu og það
3: Rétar
1: bara
3: mjög góður í
1: já, þetta mjög, er uppáhaldi mitt
3: sko. Gera mjög góður,
0: en það er gert seríu sem heitir X
1: já,
0: sem
1: já, mitt, ég var að fara að segja það
0: aukaleikar þetta er vannmettnast að þau eru svo æðislega, gera, bara hanga þarna og setti tilbúinni að gera hvað sem er
5: bara ready to go
0: og svo verður þetta svo fallegt samfélag þeirra á milli
5: Það er það, ég erum tilheyri svona aukaleikara mafíu og það er bara eins og að vera sko, einmitt partur af bara mjög dásanlegur
4: fjölskyldur Ég held að manna sig með allt á reynu
5: Já,
1: Kekja.
4: Já Ég minni það
5: Var hún aukaleikari þar?
4: Ég held að reyna hlutur kemur
5: Sko
4: Mest áhorða mynd
0: Já, einmitt, hættu að tafnu
4: Erum þú forðast fréttir?
0: Ég, alls ekki Hérna, ég horfi bara mikið á fréttir
4: Leitar í ákvæðum fréttum?
0: Já, ég skrolla reyni svona skrolla að þeim allavega til að hérna byrja þeim ég ser bara skemmtilegri en ég les mikið fréttir, ég les íslenskar fréttir og ég les norrænar fréttir og ég les breskar fréttir þannig að ég tel mig alveg vera frekar upplýsta svona en
4: þannig að það er svona 1.5 tími í morgumetur
0: já, ég tek bara daginn í þetta alla dag
4: Nei,
0: þetta er náttúrulega sömu fréttir
3: já, ég er fréttafíkil
4: hvað það út úr því?
3: Ég veit ekki, ég hef hlustað á hvern einasta þátt á rúf, hvern einasta þátt á samstöðinni, hvern einasta þátt á út á sögu.
4: Hvað ertu með marga eyru?
3: Ég vinn mikið.

0: mikið svona með höndunum á nóttinni og kvöldinu svona þegar að smíða og svona þá hlusta ég á þetta þetta og ferðast náttúrulega þá hlusta ég mikið á þetta ég bara eila, ég hlusta og bara og les mikið af blöðum bara út allt og fylgist með umræðið mjöl, ég rosa gaman að því mér finnst það einhvern veginn svona skemmtilegt að annarkvort þarf maður að vera alveg út úr þessu eða inn í þessu ég held ekki hægt, ég tel að vera annarkvort þetta vera all in og ekki en þetta alveg rétt, þetta ekkit sko skilur þetta kannski ekkit mikið eftir stundum en ég held að segja maður hægt að hafa áhuga á nærumhverju sinni og hvað að gerast það miklu hættulegra
1: Já, nefnilega sko ég mjög sammála því út að mér fyrst einmitt þó svo við séum alltaf að taka eftir þessum endurtekningum og allir þessu sem að gerast aftur og aftur og aftur þá svo mikilvægt að vera meðvitaður einmitt líka eins og við vorum svona rétt að ræða áður en að þátturum byrjaði bara þú veist ef við ætlum eitthvað að breyta þessum endurtekningum og því sem í gangi þá þurfum við að vera bæði meðvitað söguna en samt líka það sem í gangi í umhverfinu okkar sama hvort að það sé nærumhverfi eða einhvers staðar lengst út í heimi skili
0: Ég held að þetta eiginlega nauðsynlegt að hlusta frétti sem maður hefur engan áhuga að hlusta á. Ég held að það sé eiginlega mest, það sem maður bara ósammála manni, sko. Ég held að það sé alveg lífs nauðsynlegt. Sjáðu bara svo kostninguna, já eða nei, þetta var 50-50, sko. Og allt innur bara átt að segja menn á því að það bara helmingurinn og fólkinn sem bara akkurat innum einn. Og svo fara menn að diskutera það eins, sko. Hvort þetta hafi virkir að vera 35% eða 25%, þeir hefðu alltaf að segja nei seinna og svona, sko. En fréttir auðvitað, það orðið svo mikið úrval já, auðvitað fréttum og þá þarf maður að velja sína uppháls fréttamenn auðvitað og þú hefur staðið þá vakt Gunnar Smári heldur betur og við hérna
2: Ég held sko að því að sumi lýsa þessu að því að við erum að heyra slæma fréttir við erum bara detta inn í þriðju heimsstyrjöldina og guðum við tókað ekki, það verið að fremja þjóðamorð hérna bara í bakgarði Evrópu og þetta svakalur heimur líðræðið að kána niður í Bandaríkjunum ég held að sé hérna svipað út að segja að maður verið að vera svona þokkalega inn í þessu, þá hefur maður svona burðar getuna, að maður kemur að þessu að þess að vita alveg, ekki maður setja sig inn í þetta ég trúi að sá sem veit hvernig þóli hvað sem hvernig
1: Mett, algjörlega
2: En þú lest bara fyrir sér
3: þetta Ég les fyrir sinni, ég les alveg sem að fréttir, ég horfi líka á Frans 24 sko, þegar að mér leiðist hvað fréttatímannir eru eins á íslensku fréttatímannir eru núna bara eins fréttatími.
2: Þeir eru með ennsku útgáfu líka.
3: Já, ég horfi á hana.
0: Pólska? Er það ekki pólska líka?
3: En ég horfi á sko, Frans 24 og svona þegar ekkert annað að gleypja mig, þá horfi á það og renni gegnum fréttir.
2: Herðu, þetta vikan eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, hvað fólk aðeins þá að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna?
1: Já, er það ekki?
4: Ég held að... Ég heyri það svona þá, þegar maður kemur einhvers staðar saman, það sem að fólk þá...
1: Emmett. Ég kemur svona búblu, já, til að segja á búblunni og þar var mikil svona...
2: Sorg.
1: Já, fólk var bara mjög vonsvikið og ég heila var það líka, ég get alveg sagt það að þú veist, að einhvern veginn upplifa eða þú veist, ég upplifi að fyrir mig manneski sem að nálgast fertugt þú veist, ég hefði vilja sjá hvað í bóði fyrir framtíðar þú veist, börnin mín í framtíðinni eða eitthvað skiluru, þú veist, það bara eða ófætt börn þú veist, þannig að ég væri
2: Nei, einkenningin til... en það yngsta fólki hafi verið sveiflan sem að fara þetta yfir í neyð
1: Gæti verið, sko
4: Ég held að það sé alveg rétt og ég held að það hafi verið markaðs öflin þarna sýnir svolítið eins og ég búið að vera svolítið umræða hvort að þeir að leifa bara ótakmarka fjármagn í markaðssetningu á svona ef maður fylgdist með þessu þá sá maður alveg hvernig þetta hvernig júku á hérna bæði á bara markaðsvélina hjá sér og hvernig þeir bara targetuður rétt á hópin
1: algjörlega og það líka pínu hættulegt að hugsa til þess að þú getur keftir skoðanir annara þú veist að þú getur mælt hver óviss og þar af leiðandi herjað á manneskjuna með algoritma og tækjum og tólum til þess að beigja skoðununa í þá átt sem að þér hendar, skilurðu.
4: Og komur svolítið óvart að þetta gat gerst, eða þú veist, þetta sé ennþá umræða, því að við höfum náttúrulega séð að í erlendum kostningum hefur þetta verið mjög svona ábyrrandi umræða, hvort að þetta sé líðræði.
0: Að sé þetta bara ótakmark fémenni.
4: Já, þú veist, þú geta stýrt þessu svona rosalega hérna, targetað að þú veist, þú bara getur eiginlega og sérstaklega með þá kannski ungt fólk það kannski auðveldar að nátver og þeir eru kannski ekki alveg að brótgróðun í skoðunum.
0: Að þetta var í ungt fólk og svo 80 ára og eldri en þeir sem voru 70 ára til 80 ára þeir kausu já en hinni voru með nei sem 80 ára eldri þá var að sjá það sko. Mm. En það var hérna ég var einn af þessum sem var óákveðin. Mm. Var bara það lengi vel svona og var að bíða eftir því að fá svona fréttir báðum megin. Bara svona rök. Ekki frá jáliða og ekki frá neyliða. Heldur frá einhverjum sem var bara með hér bara einhver svona eitthvað. Og ég held að þetta hafi skiptið svo marga búta, þetta var sko, þetta var annað hvort tilfinningar, mm-hmm. sem var bara, ég tek þetta frá tilfinningar ykkur, mm-hmm. aðri tók þetta frá ykkur sem bitu í sig, að við missum sjálfstæði, eða ungi strákar fari í herinn, eða eitthvað svona, og það var fullt af svona umræði sem var bara, eða bara vitleysa, sko, bara ekki rétt, sko, en það sem mér finnst áhörtu þetta, ég held þessi auðveldara þegar ykkur segi nei að gaggrína, þú veist að, mm-hmm. að geta komið með, En ekki hvernig við myndum leysa það. Og mér finnst alltaf sorglegt við þetta að ég hefði vilja fá já í þessum kostningum, mm-hmm. hvað sem hefði gerst á seinna eftir tvö ár. Og út af þeirri einföldu ástæðu að segjum sem svo ég vil setja þetta sem bara veitingastað, að ég verið búin að tala það að við þurfum að laga veitingastaðan okkar. Mm-hmm. Það bara allan daginn umræðan það að hann sé ekki nógu góður. Það þarf að þrýfa hann betur, það þarf að vera betri matur, við þurfum að betri kjör og bara endalaust verið að tala þetta. Mm-hmm. Og við í 80 ár hefum raunin ekki geta leist veitingastæðin, alveg sko. Við höfum komið okkur stundum áfram og fundið ykkur tíma tímabil og við ætlum að leysa þetta sjálf. Mm-hmm. Og ætlum ekki að fá útlanda kokk til að mæta á elda. Ok, bussi fyrir því hvort ég fá hana kokk eða ekki, eftir tvö ára ekki, þá veit ég það að við ætlum að fá kassi í Michelin-stjörnu og gera hann stað almennan, þá næstu tvö árin myndum við að halda honum í tip-top shape. Við myndum fara inn á við og mm. taka og klína staðinn, laga allt sem þetta að gera, þannig að tvö ár eða svona kvikmyndasögunni, mm. eða kvikmyndum, þetta svona ticking bomb. Mm. Það eitthvað að fara að springa undir borðinu til tvö ár eða þú gerir ekki eitthvað. Mm. Bæði fyrir jáliða mm. og neyliða. Þannig að allir þau þetta að vinna sama markmiði að laga veitingastaðinn. Mm. Núna þegar kemur nei, þá bara helmingurinn þjóðurinn bara í áfalli, bara mm. sest aftur og bara nei, gömlu kallarnir eru bara setast aftur og halda áfram að steikja bara ógislega viðbjóðslega hambúrgara sinn. Þeir eru bara að fara ennfa að gefa okkur þennan mat, sko, mm. næstu tvö árin og þeir ætla ekkert að gera. Nema að við förum bara í þjóðarsátt. Mm. Því maður sér að við erum með verkalýðshreyfinguna þarna hinum einn og við erum með atvinnulífið hinum einn saman í einni sæng. Ok, mm. þið ætlið þjóðarsátt, hvað þýðir þjóðarsátt á mannamáli? Mm. Hún þýðir þannig að almenningu þarf að herða sultarólina, mítil og meðastól fyrirtæki geta ekki ráðið fólki vinnu og gert alls konar hluti. Ríki má ekki ráðan vera að reka fullt af fólki og bara sjáum að má ekki verið framkvæmdum, við fáum ekki tvöfalda brýr eða nokkuð sköpunlegt í 50 árin. Einu þeir sem herða ekki ólina eru hverjir? Það eru fjármagnseigendur og banki. Mm. Ég meina, come on, ætlum við að fara að gera þetta í 80 ári viðbót?
1: Nákvæmlega.
0: Come on, þannig að næsta spurningu væri bara, ok, þið fólk núna, Sólvi, Anna og Kó og allir, Halldór Benjamín, ok, komið núna með þetta, mm-hmm. komið núna með svarið og hætti að tala við okkur, þangtið það mætið bara og mætið með svarið, sko.
2: Mm-hmm. Svo þau sem sögðu við getum þetta sjálf verðið að segja hvað þið ætla að gera.
0: Akkurat, ef ég ætla að taka splitt og labba á höndum og ég ætla að gera það, það heldur betur þátt að gera þetta. Mm-hmm. Heldur betur, sko. Og urðu búin að ræna þjóðinni frá því að það kannski tvö ára sem menn myndu skoða þetta mm-hmm. örlítið, ég ekkit, þess vegna langar ekkit í Evrópusambandi, ég verður að segja alveg svo og mér finnst ennþá skrýtnara við þessu umræðu, þá segir formaður sjálfsaflokkin og fullt og fullt að flokki, ég ekki flokki fólksins heldur hann að Sigmundur Örn ekki Sigmundur Örn, en hann í miðflokknum þeir segja Já, já, við erum ekki óin Evrópusambandi, við verum að vera vinir og góðir, við verum að hjálpa þessu fólki og við þurfum að vera að styrkja sambandi og svona. Svo koma þeim, ok, styrkjum þá samningin sem við erum með núna. Nei, þá það ekki hægt. Þá það ómögulega ekki hægt. Mm-hmm. Og ég spyr eiginlega, þú veist...
2: En maður geta deilt hvað er að styrkja samningin. Eitthvað svona harður jáari myndi segja að við ættum að auka samskiptin við Evrópusambandið, innleiða bóku 35 og það. Annar geti sagt við styrkjum samningin með því að vera harðari og okkar hagsmunum. Mm-hmm. Þannig við ætlum að segja nei við bókum 35 og við ætlum að gera hérna taka upp eða samningin til þess að losna við það helvítis raforkurugl.
0: Mm-hmm. Það gerist þau og tekur...
2: Þannig að þú veist, minna, menn geta sagt sama hlutin að vera meina alveg
0: sikkur. En ég ekki með þarna endilega bókum 35 eða móti. Það sé ég að spurja þig, ef að til dæmis, við myndum segja nei við að sitja þetta inn, hvað þýðir það? Gagnvart sambandi við Evrópusambandið Norðmenn eru bara að samþykja þetta fyrir löngu 30 ár síðan Litnist, þeir eru allir búin að samþykja þetta Ísland eina land sem ekki búin að samþykja þetta hvað gerist ef Evrópa segir herðu þetta bara einhver vitleysingar hérna
2: þegar þeir samþykktu töldu sig vera uppfyllta bara mjög fljótlega
0: 1992 var það eitthvað
2: 94 tók það
0: ja þá ja þetta var 2 árum áður sko kom þetta
2: en það bara hélt ekki
0: í bókun sko
2: það var svona það var svona gat í
0: Nei, það var gat það var einhver hol það var ekki einhver sem einhver sem sóttu þetta að láta þetta fara fyrir dóm og einhver hjúkrunarkona eða einhver minnir mig og þá endaði með því að þetta gekk ekki lögin íslensku og það vita það allir sem hafa verið í samstarfi við einhvern úti í heimi eitthvað, þá skrifaður undir samning og það stendur hvaða lög gilda það verður bara að vera á samning og ég held þetta sé ekkert stórmál fyrir Íslandi, ég held þetta sé bara smámál
1: einmitt
2: en þessi miðust það
0: nei, hvort þú samtíkum svo bókun ekki, ég held það sé stórmál þetta íslens mundur þið halda til dæmis að hafið þið heyrt það út í heimi að lýðræði væri hrunið eða væri missa sjálfstæði hafið heitt frakka tala það eða Ítali eða...
1: ég allavega get ekki séð það þannig sko en það náttúrulega út af einmitt búblunum minni og hvaðan ég kem þú veist sjónarhortum mitt á þessu en ég hef allavega ekki hingað til rekist á eða fundið einhver rök gegn því að við ættum að þú veist bara leysa þetta mál og fara í þessa bókun og bara leiðrétta þetta skiluru og þetta snýr bara að því að ef einhver lög stangast á Evrópu þú veist hérna íslensku og evrópulögin gilda að þú veist ef að það stangast einhvern veginn á að þá gildi evrópsku lögin nema annars er tekið fram og hafi verið tekin ákvörunum þú veist ég skil ekki ég átta mikið á af hverju við getum ekki gert það af hverju við getum ekki bara tekið þessa ákvörun og þetta sé bara kýrskýrt bæði fyrir okkur og EES eða þú veist
0: þeir svo hrættir eða það eitthvað misnotað og að verða eitthvað þannig einhver lög vera, þetta fer í gegnum alþingi og fer í gegnum dómskerfi íslenska þannig sko líkun að það fara allt að klúðrast til þess að fara þangað sko það fara allt að klúðrast þá treystu bara ekki íslensku dómkerfi og sko leggja það bara niður
2: kannski var einu rökunum hjá jáfólkinu vera að við verðum með sérstaklega góða samningastöðu þá höfum við það líklega líka gagnvart EES þessi frétt var svolítið áfall í Evrópu þegar maður var ekki komið á franska miðla þeir voru bara upplifðu svona svo höfnun við erum bara ekki nógu sætir fyrir hérna vestur-Evrópu sjöður
0: Það er bara Það var ekki allir í Fraklandi
2: Það var fátt ekki slavar sem að vinna
0: það Það var ekki allir í Fraklandi Það var nú hérna Þegar hann til fórsetta frambjóðandi hana
2: Le Pen
0: Hún sendir hún bara hérna
2: Óskar okkur til
0: hamingju Ég meina, hún var mjög glöð menn hún var glaðast að mannskenni úr sinni sko En það voru margir í Fraklandi ekki glaðir Ég meina, ég talaði fullt af frökkum sem voru bara mjög óanæði með þetta
3: Það var ekkert farin eitt djúpt við þetta, ekki svona eins og við erum að gera hér greinlega.
2: Það slatti að þessu, maður getur
3: En ég fekk alveg, sko, þegar í aðdraganda kosningarna þá fekk ég alveg svona pósta frá vinum mínum í Fraklandi þar sem voru að bara hlakka til og bjóða okkur velkomin, sko, í bandalagið og vera saman og svona eins og við varum á leiðin í partí og þetta væri bara, þetta bara nokkuð næs.
2: En þú kerði bara framjá.
3: En svo bara ákveðum við að keyra framjá og mæta ekki
1: Við fórum bara í okkur einn part í rútu
2: Já, drukku bara bokkuna í bílum
0: Hefur þetta áhrif á Ísland, haldið? Þú veist núna, haldið, þetta sé 50 Heldur þetta sko eins og
2: En við langar að leiðir þetta, þú veist að það er að það er engin í Evrópu sem að telur að landið hafi mist fullveldi með því að fara inn Það bara hellinga fólki í Grikklandi hellinga fólki í Ítalíu í Evrópu
0: samt
2: bannaði Ítölum að hækka ellilífri
0: ég færi mikið til Ítalíu
2: letu hérna Grikkin að selja flugvelli og hafnir þannig að það bara hellinga fólki sem að upplifir það að Brussel taki fullveldi af þjóðum en það alveg sólid afstæða sko, það ekki bara, þetta fólk ekki vitlust
0: já, en sko býta þeim sko án Evrópu samhættu var Grikkland komið í alveg gríðarlega mikla skuldir og þeir gerðu það sjálfir og þegar þú skuldar ykkur fólki ógeðslega mikið af peningum þá mætir einhver og tekur ykkur eigur ég meina þannig bara líf og, fólk, og þeir komu bara inn og tók allir þessir bankagæðar og þessir gæðar þessir ólíkarkar, þeir mættu og tóku það sem þeir voru búin að lána að fólkinu fyrir sko, og stáluðu þeim sko. Fattar mig, það er að sem gerðist sko.
1: Já, Þannig að það sé Evrópusambandi eða það fólki sem var eða þau voru búin að skuldsetja sig gagvart
0: Það þetta horfa að báða vegu sko, þannig ég veit ekki ég engin talsmaður alveg já, bara keiru minni jáið en það sem er minnst áhugavert við þetta eiginlega finnst mér skrítið hvað neyið keirði brjálaðislega ódrengilega afstöðu sko, og það vantaði svona forustun í þetta já hún kom mjög seint inn og spilaði mjög góðan leik hún hérna fóstráður okkar af því hún vissi sko ef hún þarf að vinna með báðar báðar lausninar þannig hún gat ekki keyrt þetta og kom bara í loka metrónum
2: hún hefur verið gagnrýnd fyrir að hafa ekki já tekið máli svona nú fastum tökum ekki bara á Íslandi heldur hann hérna alls þetta Campbell hann var að grína þetta
0: flokkur fólksinn kom ekki fyrir síðasta kvöldið kom hún ynga með eitthvað sem hann sagðist alltaf að kjósa þannig að það var bara ein sem var með þetta
2: og hér hefur verið sagt að það var eiginlega aldrei til umræðu hvað væri gott að fara í Evrópusambandið
1: Einmitt.
2: Það var bara hérna já til að sjá.
4: Já, en það
2: ekki var engin líka... sem var seldi í Evrópusambandið.
4: Nei, það var ekki út í að voru að reyna að keyra líka á það að við værum ekki að fara í Evrópusambandið. Þú veist, það var verið
2: að keyra á þetta. Það er svo erfitt að hinn anstæðingurinn að segja Evrópusambandið svo ómögulegt.
0: Voru það ekki mistök hjá einu að vera alltaf að svara sko bara
1: Já, en ef þú ert ekki kjósa að fara í Evrópusambandið, af hverju á þá að keyra kosningabaráttu það? Það alveg vel hægt að þylja upp möguleikana á því, þú veist, hvað við græðum á því að fara í Evrópusambandið þegar að því kemur vissulega og fara yfir möguleika í samningum og ómöguleika skilur við en mér finnst ótrúlega skrítið eins og neygerði var að keyra kosningabaráttu eins og við varum að kjósa að fara í Evrópusambandið þegar það var ekki það sem við vorum að gera
2: Mér fannst þetta með að já til að sjá alltaf svolítið skrítið það ég talaði við bæði já og nei fólkina Og ég spurði oft svona, er þetta virkilega halda því fram að við höfum að fara í röðina fyrir utan kaffibarinn mm-hmm. án þess að ætla að fara á kaffibarinn?
1: Já.
2: Þessu bara í röðinni bara að því að svo gaman.
1: Það enda það mjög var... gaman í röðinu á kaffibarinn, ég get alveg sagt það. En ég meina, þú veist, það fyrir mér allavega að hafa þennan ákvörunatíma, þú veist, og vita þá, nenni ég nú kaffibarinn eða ekki, kannski bara ógislega leðilegt lag að nenni, og skilið mig,
0: þú veist það ennþá val með
1: þú hef, já, ég, á meðan að ég ennþá í röðinu þá hef ég val með að fara inn á kaffibærin en ekki vera annarkvort þrýst inn eða þrýst út úr röðinu
2: en hefði samt ekki eðlilegt einhver hefði sagt hérna, ég tel að við munum ná fram öllum okkar kröfum að því að við erum í góður í samlistöðu og ef að við náum öllum okkar kröfum að þá er þetta ávinningurinn að þið fara í Evrópusambandið og þetta er leiðin sem ég vil, ég að fara í samningana til að ná fram okkar kröfum og vegna þess að ég tel að við getum gert
0: það Vildu, og þá sjáðu þess ekki ætla að gera það einmitt á þessum tveimur árum, það það sem vegferðin fer í, var það ekki það sem voru alltaf að reyna að segja
1: en mér finnst fólk alveg hafa að tala þannig líka Þú veist, mér finnst eins og, hérna, ekki það, þú veist, ég sé eitthvað að fylgjast sjúklega mikið með viðreist, en þú veist, mér finnst eins og að viðreist tala mjög skýrt og svona þú veist, samningsstöðun okkar og kostina og allt þetta, þú veist, mér finnst þetta líka koma, samfylkingin og fleiri sem eru, þú veist, bæði, þú veist, inn á þingi og, þú veist, bara í flokknum skilur, mér fannst þetta alveg vera til umræðu, þú veist, allavega, í mínum algoritma á minni búblu fannst mér ég alveg gera með grinn fyrir því þú veist, hvað stæði til boða og hvað væri verið að sérstaklega skoða skilið mig, ef að við færum í þessa samningsviðræður en kostningabaráttan snerist ekki það en mér fannst fólk alveg verið að færa rauk fyrir máli sínu með þessu, sko
2: Þetta, þú vinnur á grund
3: Já
2: Var mikið rétt þegar spýja á grund?
3: Ekki mikið, nema júst ég vinn með mjög hérna blönduðum svona hópi fólks sem kemur allstaðar að úr heiminum og ég tók eftir því að sumum vinnufélögum einum stóð ekki á sama af því að þið voru alltaf að koma til mín já en Íslendingar eru svo góðir, okkur eru þið að rífast og þannig að mér leið stundum eins og þetta væri svona foreldrar það væru allir hræddur eru þau að fara að skilja hvað að fara að gerast, eru allt að fara að glina þau voru hræddar við það, hvað myndi gerast ef það eru þið já eða nei hvort sem það eru þið og voru bara hræddir það að við myndum fara að verða alveg ofsalega leiðilegu hvort annað en hérna en ég reyndi að hugga þeim um það, þetta væri allt í lagi það myndi allt jafna sig og ef það eru þið já, þá myndi það líka jafna sig heimilisfólkið sem að fóru og kaus utan kjörstaða náttúrulega mikli neyjarar og það var gleðilegt að sjá svona fólk sem að kannski var ekki búin að sjá til sólar svo dögum skipti og hérna langaði mest að deyja að kýla í sig svona ney, ég ætla að lífa til að segja ney og ég var einmitt að tala við einn í dag sem að brosir enn og hérna var, þannig að hann var bara mjög ánægð með sig og fekk svona smá spýti svona sko, gleðina
0: þetta,
3: sko.
0: Þetta fólk mann og það alveg eftir hvað það var barist fyrir eins og þið segir. Þið vita hvað var barist fyrir og hvað það var dýrmætt en sko, þessu hópur 80 ára heldur í stundum bara skilur
2: ekki. Þau hefur ekki kjast ræðið þín á þannig að við væri búin að vera í völvuðu basli 80 ára.
0: Nei, alls
2: ekki. Þau segir, hvað er það
0: sem er búin að byggja
2: upp? Varstu til fyrir 80 ára?
0: Nei, ég myndi ekki vilja
2: það. Við gett krafta það
0: kannski
2: Íslandi.
0: En það samt þannig, sko, ja, ég, miðað, sko, ég reyndar ekki þar, að ég miðað það auðað við sem Ísland á og miðað hvað við fá og miðað hvað við eigum mikið, þá hefur við ekki gert vel. Við erum spilað ógeðslega illa og við erum miklu betri í málum ef við myndum hafa okkur betur í því sem við höfum, sko. Ég myndi halda það, þannig að ég ósammála þótt að vera 80 ára. Ég vel búið út á landi og tekja eftir því að vera á sveitabæi þar sem ekki búið að skipta síðan 1954 og það ensúleðis og það ekki það að bændur eða ykkur á peninga og eiga það ekki, en það ekki nein framþróun fullt af sveitabæjum sem maður kemur á til dæmis, þannig að það eitthvað að þetta ekki eins og þetta sé æðislegt og menn eru bara nei, viljum ekki að breyta neinu þetta halda áfram, þú heldur áfram að gera það sem alltaf gert Það svona skilgreiningin á geðveiki, sko.
1: Og það líka alveg valið að segja, þú veist, einmitt, að ef að það eitthvað, þú veist, sama hversu lítið vandamáli þá eigum við að tækla það saman, þú veist, sama hvað skoðan við hefum á því, við eigum að reyna að finna lausnir þangað til að þetta leysist.
0: Og Bara... þess vegna svo gott að þau eru saman, Sólvi Anna og Halldór Benjamín, þau koma með lausninu núna, ég býð bara spenntur
1: að
0: þau standa
1: höndum geggja,
4: en ég tek svolítið undir þetta út, eins og vorum að tala í byrjun það endur tekur sér alltaf allt, þú veist, það ennþá verið að rífast hólur í vegum sem örugglega búið alla mína ævi, ég svona 50, þá búið að vera að rífast brýr, skólan hafa aldrei gangi, gengið heilbrigðiskerfið alltaf í rúst það alltaf allt í loðandi rúst en samt erum við bara það fá að eins og einhver sagði, við erum eins og ein gata í New York,
0: já,
4: að það sé bara ekki hægt að kontrollera þetta betur, eiginlega galið og ég held að sé út af græðgi og valdagræðgi aðala hjá okkur vissum einstaklingum sem að bara fer því miður í ættir hérna.
0: Er mögulega kerfi, kostningakerfi okkar sé bilað, það þannig að við kjósum einhvern flokk, svo vitum við ekkert hverju lenda saman. Þú veist, akkur ekki þannig að það boðið fram, bara við erum að bjóða allirna fram, þú ert fjármálustjóru minn, þú ert þessu, ég erum þetta, þú ert fjársvíður á þeirra og bla bla bla.
1: Þú veljir þeir hlutverk sem þú ert að bjóða fram
0: í. Komið, þetta hópur sem við erum að bjóða upp á og við kjósum hann, bara eins og þetta boðið okkar lið, sko. Svo skrítið að lenda allirni þú, allirni flokk fólksins komið viðreins og allt einu og
4: þeir vil ekki en ég held að sé út að það eru 63 þingmenn það nú kannski bara full mikið í svona
0: en þetta ekki svona, þú ert galli líðræði okkar virkar ekki, við komum og kjósum svo fáum við eitthvað allt annað við erum bara happa og glappa þetta eins og bara lotto kjósum, svo býðum við heima bara spennt hverjir eru eiginlega að lenda saman?
4: Svo geta þær aldrei lenda saman, þetta alltaf ykkur er vílar og dílar
0: að því ég vil sko, að því ég alls ekki veist, ég var eiginlega meira nei en já svona, þannig að ég svona ekstra mið, ég veist ekki alveg hvort meina ég var svona, veist ekki, en það sem áhuga
2: það sagði með maður að hafa verið hættulegast í kostningabaráttunni hérna, til þess að leysa upp kvöldverðabóð þá var að segja, ég er skipti engu máli þá fyrstu stæði í áaran og neyjan
0: það sprakka
2: það
0: en það eitt sem ég að hugsa og ég veit ekki hvað eitthvað finnst það en að ég bara hugsa sko pólitíkina að hugsa ykkur til dæmis að vera gaggrinnan alltaf mjög mikið hjá viðreist formanninn hefði hún geta gert eitthvað annað hugsi hún stopna flokk, klífi sér út úr sjálfstæðaflokknum, býr til þarna þetta að fara í Evrópusambandi, hún kemst til valda, hefði hún geta beðið, þetta sem pólitíkus er hún ekki bara að standa við það sem hún hefur alltaf sagt og varð að gera þetta, þannig að er það ekki eðlileg?
1: Var hún ekki bara að vera mjög samkvæm sjálfri sér?
0: Það að sér að segja og vissu þetta ekki allir í mörg ár, svo var hún kosin það var líðræðislega kosið og hún kom að gera þetta. Ég ekki sammála.
2: Það ekki að kvarta yfir því að þetta var gert, það?
0: Það myndi halda.
4: Það allir þeir sem að
0: segja tímasetningin.
2: Nei, að því að það svo mikil kostningaþáttaka, það eiginlega ekki hægt að halda því fram.
0: Já, hún fekk hún ekki því líkt á sig.
4: Ég held það.
0: Persónlegan skýtma
1: sem hún var að vera að senda einhverjar hótanir og eitthvað
0: röst. Íslendingum til skammar.
1: Sama hvað skoðan er út með þá á ekki að hóta lífin eins sem er að koma fram og vinna fyrir þjóðina í gegn pólitík.
2: Það eitt sem ég velti fyrir mér af því að ég hérna á 5 barnabönd og var svona að láta að ég ætla að gefa þeim atkvæði mitt og þau 2 elstu vildi ég segja já en svo þegar komin er í yngra þá náttúrulega neið sterkasta orðið sem að barnið hefur það eiginlega þú fæðist algjörlega valdalaus þú getur grenjað og sagt nei það eiginlega eina sem hefur þannig ég mér sá það alveg á yngri börnunum að þau vilja eiginlega að meira power í neginu það smartar að segja nei
0: en það var mikið af hvað ungu fólki, ungu strákum
4: ungu strákar rosalega
0: nei En það líka kulturinn eða ekki sem ekki
4: það
0: í gangi.
4: Það nýja, þetta þjóðernis bylgjan sem er að koma svolítið
1: og þessu svona karlmennsku ímynd sem eitthvað verið að endur skipuleggja í gegnum eða samfélagsmeila.
2: Það getur það verið stór hópur sem að tekur upp svona einhver ameríska
1: hvíta
2: kristna yfirburðahyggju karlmanna.
1: Ég held að það sé bara mjög stór hluti af ungum karlmennum sem eiga auðveldara með að tengja við þetta heldur en eitthvað dúllu efni á netinu sem að boðar jafnrétt og þú þarft að taka tillit til allra ég ætla var svona upplifið þú veist að ef að þú vorst að neita frétta á efnis á tveimur miðlum aðala sem að Instagram og TikTok og þar algoritmin búin til þess að leiða þið þangað á ákvönum aldri það var bara mjög auðvelt af þetta inn í það held ég sko og mér finnst ég ekki hafa séð mikið af ungu fólki að berjast fyrir jáinu, ég held að þetta sem miklu frekar fólk á mínum aldri og aðeins fyrir neðan skiluru og svo, jú, eða þú veist svona í kringum mitt aldur spil
0: En ég var þetta áverð þegar maður talar við ungt fólk sem sagði nei maður sem verið ok, af hverju og þá kom eitthvað svona eitt þund svar þá fór maður í eina spurningi viðbótt neðar og þá var ekkert
2: Þannig ég... En voru það mest strákar eða?
0: Já, strákar mest
2: strákar. Ung kona
1: ég myndi halda það mér þætti það allavega flókið ef ég var í þeirra stöðu að heyra orðræðu karlmanna í kringum mig ég man alveg eftir þessu sjálf þú veist, ég var úlingur í tíundabæk 2004 og þá var svona gilsenekar tímabilið og bara gott og vel
2: Þannig að ef þú vildir stráka þá verðast að sætta þig bara við að hafa gilsinnekar
1: Já, eftir veist, einmitt ég þarf að velja mér að gilsinnekar Nei, ég er að segja það er orðræðan og grínið að maður þurft á að líta ákveðu út og passin í ákveðna ramma og þú veist, ég gerði það bara engan veginn þannig að maður upplifiði alveg að það væri þannig, þú veist, að það
0: En hefur þetta ekki verið alltaf, eins og varst að segja
1: sögur? Það er alltaf bara nýtt og nýtt og það er alveg 100% við lærum aldrei að sögunni, við erum ekki og kannski förum þá afturinn innan punkt sem þú varst að predika áðan sem ég erst mjög góður að bara nú þurfum við að koma saman og finna eitthvað laust við getum alltaf verið sammála það að það eitthvað
4: en, að ég held að heimur það hafi bara aldrei verið sammála ég held að það sé nú bara sent eitthvað ég held að það sé eitt hitt náttúrulega kannski annað líka að virða skoðanir annara veist, að virða líka bara þá sem að segja nei ég sagði já, svo það sitt ekki fram en þú veist, ég virði mjög mikið þá sem að sögðu nei ég skil alveg rökin þeirra og það er bara fínt ég bara tilheyri þá greiðlega minni hluta sem að vildi sjá hana samning og bara þarf að lifa með því en ég ætla ekki að fara að vera eitthvað fúl og pirruð út lífið yfir því þetta bara svona og ef ég ætla að vera það þá flyt ég bara einhvern annað
2: það mikið betra að vera í minnluta
0: en það var svo áhugavert sko, sem ég var svo gaman að þessi umræðin um þetta reyndar sagði neið aldrei neina lausnir en ok en þeir tóku að koma ekki neitt en þeir sögðu að við getum lagað þetta við erum svo frábæðir, við Íslendingar getum gert þetta við erum þetta meiri svo sól við annars sagði að verkalátt fólk hefði best á Íslandi og öllum í heiminum þannig ég held þetta sé bara gæti ekki orðið betra ef að kjarasemningar rinja núna erum farðið niður að þá þetta bara best að frétta þetta fólk þessara skoðan að vera ekki að fara aftur í gamla höfrungarhlaupið og hún fara að hækka laun og þá hækka laun hjá þeim sem eru lærðir meira og svo næsti og svo háskólamentar og svo dindindind og svo kemur höfrungarhlaupið og þá borgum við 19 sinnum íbúðinu tilbaka við erum að fara að gera það aftur sko en þetta fólk sagði að það ætlaði að gera þetta hins einn og ég bara ég get ekki verið meira glæður þess vegna ég bara brosandi eða eyrum sko
4: Það bara bjart framönda
0: Mjög
4: Held ég að sé niðurstað
2: Það er til umræðu það er ríkisstjórnin að allra koma með eitthvað pakka til þess að tryggja það samningar haldi eins og það alltaf gert ég held að aldrei orðið lausir samningar þótt að það hefur verið farið yfir auðstrik
0: Taka lán hjá þjóðinni láta þjóðina taka lán.
2: Þú nefndir Sólveig Önnu, hún bendir á hluti sem kosti ekki neitt.
0: Já, en hvernig heldur það
2: að févíti hjá þeim sem
0: að þetta algjör vitlist sem hún segir. Þú átta sig allir á
4: því. Það náttla ekkert sem kostar ekki. Févíti
2: hjá þeim sem að
0: það ekki neitt sem kostar ekki. Þú með fyrirtæki og þú minkar tíman og þú vinnur og kemur að hætta á hádegi og föstudegi. Þá þarft að ráða einhvern annan til að vinna á meðan. Það kostar.
2: Hún ekki að tala styttingu vinnudagsins, hún var að tala févíti. Þannig að þú borgar ekki starfsmönnunum laun
0: þá að tala launaþjófnað launaþjófnað sko ég ekki veitingastað og það borgu öllum yfir taxta öllum það allir yfir taxta
2: þá þarft þú ekki að borga sekt
0: nei meina þetta bara þú, þessi umræða bara algjörlega galin hún með ríkasta félag á Íslandi með milljarða í tekjur situr þar og sko stendur við fram þetta eiginlega ég veit að þetta það sem hún þarf að gera til að viðhalda stöðunni sín sem hún þykist vera að gera En þetta ekki trúverðugt í eina sekund. Ja, og þetta ekki gott fyrir land og þjóð, sko.
2: Févíti fyrir launaþjófnaði. Leigubremsa.
3: Það verður gott.
0: Mér finnst leigubremsa góð hugmynd.
2: Já, hvað var þriðja aftur?
0: Jú, það að geta hliðra til, að geta að svona öryggi vinninu mátti ekki reka og svona.
2: Já, aukin hérna réttindi. Erfiðar að reka fólk á almenna
0: markaði. Hvernig getur verið þjálfari einhverju svona ná einhverjum árangri og mátti ekki taka leikmann út af? Ég bara ómikið líðrátum til að átta mig ekki á því sko.
1: Já, en þú tekur endan að leikmannin út af að þjálfara hann betur, það ekki?
0: Já,
1: en þú veist, ég bara
0: þú veist, 24 ára, 27 ára leikmaður þá get ég ekki þjálfaði þú átt að þjálfaði frá þetta ungur og þá getur þú verður 23 og ég ræði í vinnu útkominu skólanum og ég ræði í vinnu en, og ég að fá þig til að performa þitt besta performance það að sé að reyna sko. En ef ég að fara að mennta þig þá fyrirtæki í menntastofnun við getum alveg breytt fyrirtækjum í menntastofnun það alveg hægt sko
1: Mér það samt svolítið svartsýnt sko að geta bara hent fólki út af borðinu ef það vandar leik sko
0: Ég held að það gerir það engin í fyrirtækjum Ég held að því það veistu hvað kostar að ráða mann og kenna honum og láta fara í gegnum allt þess að læra fyrirtækið
1: Bara 100% ég gerir mig fulla grein fyrir því
0: og ég alveg peninga, það er engin sem rekur fyrirtæki sem rekur mann eða mannesku 1, 2 og 3 það er bara
4: það er rosalega mikið að ganga
0: það er rosalega mikið
2: að ganga það geta samt þetta bara af því að þetta ekkert vandamál
0: að reka eitthvað
2: nei það ekkert vandamál að það sé vera að reka fólk að ósykju
0: nei,
2: þannig
0: nei,
2: að það ekkert samt þetta
0: en það er ekkert að í lögum er það þannig að þú gefur warning og svo aftur warning og svo eitthvað er að fara en það ekki bara ágætt
4: Nei, maður ert opinber starfsmaður.
1: Já, ég var að mynda að fara að segja að það kannski stákast á við hérna að þú veist það sem var verið að gera til þess að borginni núna, þú veist það reka
0: Hvernig fannst þið það til
1: Mér finnst það bara mjög sorglegt, verandi gömul félagsmyndstæð að kempa, sko. Að þá finnst mér að bara...
0: Félagsmyndstæð eru frábæra, sko.
1: Ég náttúrulega bara hjarta mitt slæri mjög fast.
4: Nei, þau eru líka þau
0: sem vinnur það, sko,
4: Og bara svo mikill sparnar í því og til þau sjá unga fólki.
1: Þetta helsta forvörð sem þú getur fundið og minna við náðum ótrúlegum árangri með íslenska forvörðnamódelinu og verndandi þáttum í lífi barna og við vorum með, ég svo sem stóð foreldrafræðslinu og vaktina og var þjálfið upp að minni þjónustumiðstu til að geta haldið þessa fræðslu í skólanum og boðið foreldrum þangað og þau gotu tala beint við mig. Verandi manneskjan sem að var þú veist, þjálfið upp í þessu bara hvað eru verndandi þættir í lífi barna hvað eru, hérna af hverju erum við með útvistatíma af hverju erum við að með skiplagt íþróttu og tómstundastarf í stað þess að leifa en bara fara út á völl og spila sjálf þú veist, af hverju erum við að gera þessu hluti og hvernig getum við stutt við börnin okkar þannig að þau getur fundið sig í listunum þau getur fundið sig í íþróttunum að þau getur fundið sig líka í skrýtnu áhugamálunum þú veist, ég var félagsmyndstöðastarfsmörður sem var eitthvað hringja í Nexus og segja, hvað spila þetta ég veit ekki, og pantaði inn út af því að það bad sem að stendur á skjön félagslega til að reyna að koma inn allt þetta fekk, þú veist gat ég gert út af því ég þurfti ekki að mannið stýra starfstæðinu mínum eins og ef ég þurfti að gera núna út af því að núna bara allt fjármála dóti orðið miðlægt og farið upp í borgatún skiliði. Ég hafði deildastjóra og alla í kringum mig til að styðja bæði við mína þjálfun svo ég geti þjálfa mitt starfsfólk og veitt þjónustu til foreldra og fjölskyldna þú veist þetta ég held að fólk átti sig ekki á því hvað ótrúlega mikill mannauður inn í frístundamiðstöðunum og þjónustumiðstöðunum og ég var í miklu þó svo ég hafi heyrst undir frístundamiðstöð þá var ég miklu samstarf við þjónustumiðstöðunar út af barnavendamálum út af úrræðum fyrir börn sem að þurfti á að halda út af líkamlegum, andlegum hvaða kvillum sem geta hrjáð börn og úlinga bara ég var í samskiptum við ráðgjafa þroska þjálfara sem ég þekkti og var með símann hjá okkur að tala við skiljiði mig. Það nálæðin. Ástæðan fyrir þjónustumiðstöðunum var og frístundamiðstöðunum að færa þjónustuna nær, nær þeim sem þurfa á hana halda.
0: Þú vildu meina það að þetta væri ennþá nær.
1: Já, ég get ekki séð en þú veist okay. Langar, ég alveg opin fyrir því ef að það sannreynist að þetta mun ekki skerða þjónust til fjölskyldna og sérstaklega barnana.
2: Finnst þér að líklegt að það sé búið að reka 36 manns og þjónust að verði bara betri við það?
1: Nei, mér finnst það ekki líklegt. Með að veg hvað ég vann óþrö, þú veist, ég vann svo mikið af passjóni þarna inni og bara ég get ekki
0: Þetta mikið af passjón fólk hæðinni
1: ja. Já, og þetta bara kerst af passjóni þú farið ekki dýt út eða þú ert eitthvað græð eitthvað peninga að setja í einhverju þælari skrifstofunni, þú ert alltaf að gera þetta fyrir krakkana og úlingana og þú brennur fyrir því að gera lífið þeirra betra og passa að þau leiðist ekki út í eitthvað rugl. Það ástæðan fyrir því að fólkið þarna inni sama hvort það í þjónustumiðstöðunum, frístundamiðstöðunum, félagsmiðstöðunum, frístundaheimilunum.
0: Hvað hefur Reykjavíkurborg átt að gera? Hvað í þínum
1: huga? Setta meiri peningarnir.
0: Nei, nú sko, nú Reykjavíkurborg í þvílíku skuld bara að þetta bara nást á gjaldþrot.
4: Ég held að það sé
1: en kostnaðurinn alltaf að fara vera meiri.
4: Rangur liður til að
0: ráðast á.
4: Ráðast á, já. Út af þarna getur við bara verið að skapa þetta svona mótandi tímar ég fékk svolítið á tilfinningunum það væri sko, þeir sem hefur tekið þessi ákvörðun hafi til dæmis ekki átt erfið úlinga mm-hmm. eða úlinga sem að eru á svona kannski að fara að detta á okkur út af beinubrautinni mm-hmm. út af þarna kemur einmitt
2: en rökin sem að þau vorum með móti, Hildur og Einar sem að tjáðu sig eitthvað um þetta var það að við vorum kosin hérna til þess að spara og skera niður og við erum að því og við erum bara rétt byrjuð
4: En þú veist, það örugglega þetta spara eitthvað stær í kerfinu, en ég held að þetta sé alveg einmitt aftur bara rosalega rátt út þetta lýðheilsumál og ég held að borgin ekki að spara þegar það kemur að lýðheilsu borgarna.
0: Hugsalega mögulegt að sé annað? Hugsalega mögulegt? Ég veit ekki, nú ég bara fabulegur með það, sko. Mögulegi að það, samfélkingin búin að vera mjög lengi þarna og það búið að vera að koma fólk í vinnu þarna, bara alls konar sem þenkjandi ef ég myndum okkur að vera já og nei já. Þau eru bara já megin og þú kemur nei megin inn ég get bara ekki haft þessar stjórnendur þarna, já megin ég verð bara að fara og ráða með stjórnand sem nei megin að ég að fara að skera þarna stefnu sem nei megin ég bara get ekki haft því í brúnni ég þarf að losa mig við þig og svo kemur þú fram á fréttafundum og getur ekki sagt neitt nema við erum að spara mm-hmm. og við erum nær þó við sem fjær að þið verðum svo nærfjall
1: mm. en
2: þetta
1: bara,
2: er stilt máli í varandi upplýsingafulltrúana sem voru reknir að þeir vilja fá bara upplýsingafulltrú út og heimdalli
1: en mér langar, langar bara líka að koma þá með þú veist, ég skil, ok, það þarf að spara og ég ekkert með lausnina á því enda ég ekki borgarstjórn og ég bauð mig ekki þanga fram til út af því ég hef ekki lausnina á því, skiliði mig en mér langar þá að koma með hvað ætlið þið þá að gera þegar að forvarnirnar eru minni og kostnæðurum verður meiri í framtíðinni þú veist, sparnar í því að þurfa að búa til fleiri meðfarrúræði fyrir börn og úlinga sparnar í því að börn
2: það kemur ekki fram fyrir hann á næsta kjördiðabili
0: það
2: er ekki það pælið
0: það er jafnvel átt ár það skemmt ekki mál út farin sko.
1: Mér finnst samt hættulegt ef við getum unnið þannig skilurðu mig.
2: Ég held að við séum svolítið þar sko.
1: Já.
0: Ég held að öll pólitík er þar.
1: Já, og ég sorgmætt yfir því, en þú veist, ég hef samt alveg, þú veist, mér langar að trúa því að hlutinni færist ekki frá þessum börnum úlingum og mér langar að sjá það raungerast og ég í alvörinni held með þeim að þó svo að þessar hagræðingar hafi verið ég bara, mér langar að þetta rætist úr og blessist og þetta endi ekki á börnunum, en ég verð samt bara út frá minni eigin starfsreynslu að tala fyrir því bara við verðum að passa upp á hann hóp og þetta viðkvæmt og þetta hættulegt og þetta eldfint ef að við slökum á því forvörnum það bara þannig
0: En staðreyndin svo, við myndum aldrei kjósa fólk sem kæmi og myndi segja okkur ég búin að vinna einn í 8 ár og allt sem ég hef verið að gera kemur í ljós eftir 46 ár þá sjáum við að það verður bara ekki vesinn hérna
4: Nei, er það ekki þess vegna sem við erum að kjósa flokka þú veist, og það ekki persónukjör út þegar maður eitthvað með treystir að flokkurinn fari eftir einhvers konar stefnu og þau séu svona tiltölulega sammála
1: Við verðum að hafa eitthvað grunngildi líka bara að við séum að fara að halda áfram sem þjóðfélag bara í meirum 4 ár er það ekki? Er ég óksla barnaleg fyrir að finnast skrítið
2: að ætla sér að fara að bara lækka skatta og draga úr opinberu rekstri og fækka opinberu starfsmönnum því að fólk sem að vinnur á almenna markanum býr til peninga en opinberu starfsmönn eiga þeim
0: þetta
2: er bara gegnum ganga
0: maður veit ekki sko, en auðvitað ég sammála mér finnst reyndir í svona litlu samfélags á Íslandi með það auðæfi sem við höfum ættu við leikandi að geta gert þetta Já. Og teki minni peninga sem fari í byggingar og setja bara yfir alvöru byggingarstjóra mm-hmm. sem ekki að bygging leikskóli kosti 3 milljarða. Mm-hmm. Það bara galið. Ég meina mm-hmm.
4: Nei, það náttúrulega bara vera svo rosalega skringilega rekið hérna allt batteríið og vera að eyða í peningum í algjöra vitleysu. Það náttúrulega bara grunnurinn af þessu. Þú veist, þetta bara orðið svo djúp hola sem að varla hægt að það var náttúrulega best að vera bara að henda öllu upp og byrja bara á nulli
0: þá það allt vitlega við vorum að byrja að ráða og rekka og hvað, þá varum við að fá alla holskeflunni
4: en það landið annum forvarnin að nú sit ég sko í stjór krísuvíku samtökana og það sko rugglað hvað langur bygglist það ánga talandi hvað mikilvægt að grípa þessa krakk og þess vegna segi aftur að þetta held ég sé rosalega vitlaus liður til að spara
2: á þetta bygglisti það sem að fólk deyr á
4: Já, já, bara og á meðan það býður á biðlistanum þá þess að þetta snertir svo marga það snertir svo marga í samfélaginu
0: En hvar Íslendinga með forvarnir? Nefndum við það bara, þú veist,
4: í það bara í félagsmiðstöðunum
1: Skólanum, félagsmiðstöðunum, frístundaheimilónum vorum með þetta í gegnum þjónustumiðstöðunar og frístundumiðstöðunar en núna í gegnum SFS
2: En þessi árangur sem þú varst að tala um árangur sem þú varst að tala um í íslenska módelið Var það ekki þannig að könnunin verið drukkið síðustu 4 vikur Já. Í fyrstu könnunin var þetta gert í janúar, þannig að áramótin voru inni mm-hmm. næsta könnun var þetta gert í febrúar þannig að áramótin voru ekki inni þannig að það minnkaði og svo stæðsta einstaka aðgerðin var að hækka sjálfræðisaldur úr 16 í 18
1: Einmitt.
2: Sem að tók eila fyllir í fyrir
1: en útivistatíminn var líka stór hlut af þessu og foreldraröldi það var bara samhent átak á milli foreldra þar sem þau fóru og voru að rölda hverfið eftir útivistatíma barna lauk
4: sem var mjög sýnda mjög eðlilegt
1: Já, og það til dæmis bara var forvarnar liður sem að bara minkaði svæði þar sem úlingadrykkja gata átt sér stað alveg töluvert þú veist út af því að það alltaf að fara að vera þú veist hérna úlingar að fara að þenja mörkin þau að fara að reyna á okkur en það sem við getum gert að kenna þeim hvað heilbrigt hvað best fyrir þau og vonandi treysta þeim til þess að taka góðar ákvarðanir og þrengja svæði þar sem þau geta orðið sjálfum sér og öðrum til skaða þú veist það bara það það sem forvarnir ganga út á
2: Svo það segja við börnin ekki gera neitt af því sem ég gerði
1: Já, eða þú veist Nei, eða bara gerði það sem ég að gera núna vera fyrirmyndin, skilur
0: Ég held að besta forvörnin sé traust
1: Já, 100%
0: Já, og ég held sko að þegar var ég persónlega rosa móti þessu forvörnaröldi og svona, ég barist á móti þessu sko, grint sko og mér varst þetta bara
4: En þú verður náttúrulega búin að byggja á góðum grunn og þar kemur náttúrulega mér sér með
2: Hvernig barðist þú móti fóldröldi? Ég sé þig og einhverja tvo kalla koma einhvern veginn á mótum
0: Slappandi
2: Skilti
0: Já, bara ekki ganga
1: Skilti heim, ekki ganga hverfi mitt
0: Nei, það sé já ekki Já, við eiginlega bara það erilegi sko, mér finnst einhvern veginn að Við þurfum að ná krökkunum okkar áður að vera 12 ára þá eiga að hafa svona basic við erum að ná þeim þar sko ég held að sé, og við erum með í leikskóla og alveg uppi og við erum með eigum að geta ná betur til þeirra
4: Já, en hvað ef þú ert ekki með það eru það svo margir foreldrar sem eru ekki að sinna sínu hlutverki og þar liggur
1: Og það eru börn sem að fæðast inn í fjölskyldur sem eru ekki þeirra stuðningsnett og við þurfum sem samfélag að grípa þau Já, og þess vegna verðum við að grípa Ég get sagt bara eitthvað svona hérna ég kom úr fyrirmyndafjölskyldu þar sem að mamma mín treyði að ég, þú veist, virti útivistatíma og hún vissi hvar ég var og hún fylgdi mér á skólaböllu eða af skólaböllum og allt þetta dæmi, mér var þetta hrikalega vandræðilegt og ömurlegt, en það líka þrengdi tíman og svæði þar sem að ég gat verið að laumast í ykkur vodkapela sem einhver stala áfengisillinu, skiluru og hún sendi mig í endalust á íþróttum og listum og dótið til þess að hjálpa mér að finna mig í einhvert svo ég hefði tilgang, skiluru. Þetta eru hlutirnir sem mamma mín gerði fyrir mig, en ég þekkti líka fullt af krökkum sem hefðu ekki þetta.
0: Nei,
1: og mamma mín var eitt af samfélaginu, foreldrasamfélaginu, sem að reyndi að gera þetta líka fyrir hinn börnin, sem hefðu ekki þannig kost, að bjóða þeim að koma með á sundæfingar, að bjóða þeim að koma með þangað, að fara með okkur í leikhús saman, vinina, bíó, allt þetta stöf sem að maður gerir með fjölskyldu, það hafa ekki allir sama aðgang að því og við sem samfélag þurfum að tryggja að við öll höfum einhvers konar...
0: Og þetta ekki eitthvað svona samvinna
2: Varst þú andræð á lengur þetta?
3: Já, Alveg og hérna og ég einmitt ég bara verða
2: Ég komið mál frá sjónarhorni vandræðalegsins.
3: Já, en ég meina og ég fekk alveg ég hugsa ég hefi sko bara ég fann mína vini og fann mig með þeim. Og við vorum svona utakars.
0: Ef ég verið pappinn og ég verið elta þegar við mátt færfið að leita eða sem sagt
3: Ég hefði tekið þér fagnandi því að það var töluvert það var mikil skortur á því að pappi væri nokkuð að skipta sér af mér þannig að ég hefði örugglega bara hlaupið í fangjaður og já okay. þú mátt skamma mig en hérna en það er, máli er að það er rosalega gott og fallegt að hafa einhverju svona sín að allir geti bara orðið góðir og hlýtt og allir fái allt og allt en við vitum að það verður náttúrulega auðvitað að hafa þessa fallegu stjórn mm-hmm. en það munu alltaf einhverju stökkuð við gyrringuna og það er hvernig mætum við þeim
1: Já.
3: Og ég er svona aðstandandi sem í dag er að taka þátt í þessum biðlista er að bíða með ástvinum mínum eftir að hann fái sína hjálp ég get alveg hefur örglega að því ég foreldri að þá náttúrulega spyrir mig, er þetta mér að kenna hvað gerði ég vitlaust en ég get ekkert nema litið tilbaka og sagt ok, ég gerði eins og ég gat eins og ég kunni og þannig veit ég að einmitt þessir foreldrar sem eru að klikka, gerðu það líka jafnvel og eru að gera það ennþá, en máli það munu alltaf einhverir farið við gyrðinguna það hvernig við mætum þeim og við getum ekki sem sagt ég held að það, mér alltaf, ég mjög hlynnt í að það séu meðferðir því að það eru að vera góða fyrir mig bara sem manneski sem þurfti að krasa og finna fara núlpunkt og átta mig og finna mig því ég hérna, er ekkert öðruvísi en aðrir að þessu tæni til en og hef þurfti að gera það oftar en einu sinni þannig að það eru alltaf einhverjir sem þurfa
4: en,
3: þetta
4: en ég held að það sem munur þar á því að sumir eru með fíknisjúkdóm
3: ég að tala það ja,
4: en svo það hinir sem eru bara
1: sem leiðast út í þetta í raun og veru í gegnum
3: einhvern veginn verður fíknisjúkdómur til og hann ekkert eitthvað sem að leiðist út í þetta er,
4: Nei, er
3: mynd man, sem að byrtist ja. Á því hvernig þú ferða því að ímynda þar að þú getir leist vandamál þín Þú ert ekki að leysa vandamál heimsins, þú ert að leysa bara þín vandamál og þannig ferðu út í drykju og dópnokkun. Það ekki sérstök vísindi önnur á bakvið þetta.
2: Svo getur líka verið erfitt að skilgreina eitthvað sem sjúkdóm, kannski hjá 16-17 ára krökkum, það eru bara í áhættu neyslu og hérna, ef hún hættir ekki þá munið þróa með þessi sjúkdóm, þannig að það ekki Andrilega. Alveg hægt að segja annað hvort þetta sjúkningur eða ekki.
3: Og svo veist aldrei hvort þú ert að leiðast út í neysluna af því að þú ert með undirliggjandi sjúkdóm eða hvað eina, en málið að það væri rosa það hefur alltaf verið gert í mann ég einmitt að þessum svona stórum stórri unglingakynslóð sem að var óþekk og það átti að redda okkur og það átti að gera hitt á þetta við okkur og við fengum útideild sem var sett á lakirnar til að eltast við okkur allan bæ og þau þurftu einmitt að velja að hafna hverju þeir voru sem að þau eltust við og þau eltust við marga sem áttu virkilega bátt og flestir dánir
1: einmitt.
3: Núna í dag og dóu snemma og maður sá það að þetta var svona grasrótar sko félagskapur fólk sem að var í háskólan þetta voru örfá og manneskjur sem að reykja og þá var reykja og borga vera með þetta í gangi
1: þannig
3: að
1: þetta var starfi.
3: Og þá voru einmitt líka sem sagt félagsmiðstöðnar nýkomnar ég að þessi kynslu sem að er þegar félagsmiðstöðnar að byrja og ég veit alveg að ég vissum að allt þetta sem var sett á stofnun og félagsmiðstöðar og einmitt þetta útideildin og þessi afskipti og þessi nálgun hún var til góðs og er til góðs ennþá svo framarlega sem að hún fær að halda áfram
4: En ég held að þurfa einmitt líka bara eflað út í en þú ert að segja veist, að maður geti leðist út í eitthvað mjög margir sem eru að díla við fíknisjúkdóma hafa áfallarsögu það gerðist eitthvað tíman eitthvað oft er þetta tráma bara sem er kannski þegar einhver var viðkomandi var barn og það það held ég sem að vanti svolítið eitthvað svona úrræði þó hvort það sinni félagsmiðstöðunum eða sálfræðingur eitthvað sem að krakkar og úlingar geti opna sig fyrr þannig að þessi ekki að dröslast með þetta í gegnum all lífið eitthvað bara svona eitthvað
3: tráma er bara þess eðlis að stundum droppar það kemur það ekkert upp á yfirborðið fyrir enn setna sko,
4: Nei, kannski er það
3: hjálpa og maður verður ekkert komið í veg fyrir það en hins vegar ég hugsa að ég hefði tekið ég hefði lagt á flótta eitthvað lengst upp í fjöll sko eða átt að taka mig og nú ætlum við að redda þeir nú verður þér sko bjargað ég held að ég hefði þá bara látið mig hverfa sko málið sumt verður líka að fá að lifa við erum sterk, við erum í grunninn mjög sterkar lífverur manneskjurnar mm-hmm. og við eigum raunverulega kannski að lenda alltaf í einhverju til þess að þroskast og læra að lifa með því mm-hmm. ég held að flesti sem ég þekki eiga ekki einhverja svona bara sonsenna lollipop barnesku og hafa sumir þeirra hafa ekki lent í því að þróa með sér fíknisjórnum eða vera alkar eða dópistar en hins vegar hafa þá einhvern annan átt kannski farið illa með sér eða miskilið að hvernig þeir átt að leita sér hjálpar og við erum með óbóðslega gott fólk hérna sem að allavega, ég líta, ég ekki dósátt við það að vera á biðlistanum því að með að því ég búin að bíða miklu lengur eftir því að viðkomandi væri til í að skreppa inn á þennan biðlista
4: Nei, það náttúrulega þetta besta fólki sem við eigum
2: Þannig að ég... reynda þannig að þegar að hann eða hún loksins gefur sig fram
3: Já.
2: Þá ætti ég að vera þetta bara komunum í meðferð bara
1: Já, það væri
3: dásanlegt það væri mögulegt en það er ofta ekki endilega
2: það getur tínt í áinu og leiðinni
3: það getur tínt í áinu en þá er það líka kannski einmitt það sem að því þú talar Honum, að bara ok við þraukum þetta þanga til þú kemst inn það heldur ekki þetta að setja upp blikler og ímynda sér já allt verður gott núna það ekki þannig manneska með andlegan vanda hún þarf kannski að vilja að gangast við því að það hafi vandamál það oft þungur róður að fá manneski til þess að horfa í speil og segja já ég þarf að gera eitthvað sjálfur mm-hmm. að þegar það heimurinn breytist þegar ég breytist en ekki öfugt og þannig að þetta tekur bara tíma og mér, ég hef upplifað mig í samfélagi og alltaf sagt það og segja það enn og alltaf að sko Ísland besti staður í heimi til að hafa það slæmt vegna þess að það já. Gott fólk hérna, bara nákvæmlega eins og vinnufélaga minni segja, þið eru svo góðar manneskjur okkur eru það rífast og hérna, þannig að ég veit það og það hefur verið mín reynsla að það svo margt gott gert en það má kannski alltaf gera eitthvað betur en máli sem að fólki sem að á gólfinu að vinna vinnuna það alveg sama hvað rífist fyrir ofan það hvernig hlutnir að vera, þau halda áfram.
4: Já.
3: Þau svoleiði sigla áfram. Sko.
2: Það eitt varandi íslenska forvaldamótilið sem er svona góðsaga.
3: Já.
2: Ég var að reyna að grafa hana niður. Ég var að tala við sagfræðingin Gunnar T.H. Jónesson í gær sem er svona, svona góðsugunar og svo hérna raunmjörlugusugunar. Við þurfum eiginlega að eiga hvort ekki. Við eigum mikla góðsugu hérna íslenska forvaldamótilið. Eitt sem að, já, nú reyndi kannski svona átt ár síðan að ég var að skoða þessar niðurstöður. Og ef maður skoðar rannsóknir til langstíma, þá það þannig að sko góðu krakkarnir draga mikið úr neyslusinni, þeir sem að drukku lítið. En hópurinn sem svona 8-10% sem í einhverju vesinni, hann ennþá 8-10%.
3: Mm.
2: Þannig að það sem hefur verið svo fljótað að ná árangri, svona, það sem kannski var ekkit rosalegt vandamál, sko, það var ekkit rosalegt vandamál þótt að þú verður að drekka en það var rosalegt vandamál þegar hún var að því
1: Já, en ég myndi samt segja að það væri kannski hættulegt ef að krakkar sem að voru góðu krakkarnir en mjög stóra gæsalappa ef að þeim, það normalisera hjá þeim að fara á fyllir í
2: Já, við náðum að vinna á
1: því, en hínur, þær tölur
2: við gerum ekkit betur við þá sem í raunverulega vandar
1: Já, ertu þá að tala meðferðrúræðin og þú veist sálfræðingar
2: Útidildir er ekki til, stuðlar búin að vera lokaður
1: Já, en ég er alls ekki ósamlegaður þar og ég meina eins og þú segir, þú veist, það alltaf einhver sem hoppar yfir girðinguna og það verður við bara viðurkenna og ég sko bara hjartanlega sammála að þegar að jáið kemur hjá þeim manneskjum að þau séu til að skoða sig eða horfa í speil og einhvern hátt að þá eigum við að búa til kerfi fyrir þau þar sem þau geta gengið að þeirri hjálp vísri bara þú veist hvar sem hún liggur skiliði mig en á sama tíma þá líka þú veist þessi þetta íslenska forvarnamódel og þessar tölur mikilvægar fyrir okkur sem að, þú veist þegar ég var að vinna á vettvangi út af því að þá vissi maður líka í hvað stemdi og maður fann það oft á sér og þegar ég var að vinna í félagsmiðstöðunum að þá voru flögg á lofti aukna úlingadrykkju og öðruvísi hegðun í drykkju og þú veist, allt í hennu voru þau að skrópa í skólanum og drekka á daginn sem gerðist ekki áður, skiliði mig þú veist, heldur var þetta helgar og kvöldin er í bæ það var ekki lengur, þau vissu hvar við vorum að leita þeim, skiliði mig og sem útidildin heiti núna í dag vettvangstarf en þú veist, þetta er flókið og margslungið en emmitt eins og ég held að niðurstaðan sé alltaf svo að liðurinn þar sem við erum að hjálpa börnum sama hvort þetta séu krakkarnir sem eru ekki orðnir slæmir eða krakkarnir sem eru komnir í skítinn skiliði mig, við eigum að vera hlúað þeim stöðugt út af því að það það sem þjóðfélagið okkar og samfélagið byggir á er að ala þau upp og þannig að þau geti tekið við heiminum og gert hann eins og þau vilja skiliði mig og af heilum hug og þau séu sterk saman í því þú veist
2: Hérðu Eva, þú ert svo mikill hérna félagsstarfs kempa að þú komst í treyju
1: Ég kom í treyju tækniskólinn, raf í þróttalið tækniskólans, ég er svo mikið íþróttamanneskja eina treyjan sem ég átti með á mér var treyja sem maðurinn minn á hann semst að þjálfa raf í þróttaliðið í tækniskólanum geggja lið, by the way þannig að ég fekk það, þá treyju lánað til að, þannig að ég representa tækniskólan og hérna taka þátt í treyju
2: deginu treyjudagurinn er í að hvað tilefni?
1: Bara að vekja athygli á krabba minn sjúkum börnum og styðja við þau og segja við erum með ykkur í liði
2: Takk fyrir að gera það við, fyrir okkur hér
4: Mér langar bara að taka undir hérna sem hún var að segja hérna, til að klára sumra hún ditta með hvað við lifum í góðu samfélagi er að við sjáum það bara núna að Samherji til dæmis að setja mjög mikinn pening í forvarnir í Krísuvík og SA og hlaðgerðarkot 300 milljónir held ég

0: miklu meira þessu á Íslandi þá kannski fengjum við það samfélag sem við virkilega viljum búa í þegar nóg nú til
1: Já, svolítið bara eins og þú varst að segja á þann með að við peningin sem við eigum hérna og með að við hvað
0: Gæti
1: við erum
0: þá miklu betra.
1: Að þá gætum við tekið betur höndum saman óháði hvort við sem já eða nei megin sko
2: Já. Það eru líka jákvæðafréttir
0: Þetta voru jákvæðafréttir
2: Það voru allir hérna fjölmiðla með það að hommar mig að gefa blóð
0: Já
2: Þetta ykkur það að vera
0: Það það mun líka til sketsinum í áramundasköpunni 2018 þegar að Bergur, neina hann hérna Bergþór Páls kemur allar að gefa blóð mun eftir þessum skets
1: Það ógæðslega fyndi, eru hommar líka menn sungum hérna inn á einhverju skurstofu þar sem Katrín Halldór og Anna Svavar leikonur eru að reyna að bjarga einhverjum á skurborði og hérna Katrín Halldór réttir henni svo svona blóðpoka og hún kastar honum tilbaka og segir nei, þetta hommablóð
0: Og ekki nota hommablóð hér En það rugglað að þetta sé að gerast 2026 mm-hmm. en ekki 1980
2: mm-hmm. Ég kann ekki að veit ég akkur það þetta var svona tók langan tíma
0: Nei, þannig að barnandi heimi best að lifa
1: Já, það, en það bara frábært Núna eru hommar loksis orðnir menn greinilega, gagvart blóðgjöfinni
0: Þú mann fá þér svína hjarta eða svína loku mm-hmm. í hjarta þér úr svíni Já. En ekki blóð úr samkynniða manni Þetta mm-hmm. náttúrulega
1: En þú mátt það núna Já. Núna getum við verið með svín og homma í innvortis
2: Það var líka góð frétt að það fannst fullgerð bók áttir Eirík Guðmundsson Þú var að koma út í gær
1: Já,
2: Maríu Klefin
3: Maríu Klefin, já Fjórum árum eftir
2: Voru ekki glöð að heyra það?
3: Jú, ég var bara fullkláða handrit Það var bara fullkláða
2: En kvöldfréttir sínar loka
1: Já
3: Það eru stammur
2: Er það áfall?
3: Já
0: Ég veit það ekki, áfall Það náttúrulega dynja á manni fréttir Auðvitað það, þú veist, áfall kannski að það alveg gaman að hafa fleiri fréttastöru en Það eru bara svo marga fréttastöfar, maður hefur svo mikið val, kannski ekki með innlenda fréttir, jú, þú veist, það eru þið og það eru alls konar hlaðvörp og annað og mér fannst þar oft keim líkar, maður var búin að heyra allar þessar fréttir allan daginn, yfir daginn, eins og með rúf fréttir, það er aldrei neinar breaking news í hérna fréttatíma sjónvarsins á kvöldin, finnst mér.
2: Sem þú var búin að heyra það í útarsveitum.
0: Já, þannig að talandi um niðurskurð og forgangsröðun þá, þú veist það eru hólur í veginum en það eru samt allir brjálæri verið að segja ekki tvær sjónvarsfréttir á kvöldin veit
2: það
0: ekki?
2: Það hefur nú aðeins rörnað fréttatímanum svona undarfærið það var að viljósta þegar voru alveg á mörkurum að ráða við haldunum úti
0: já, þannig ég hef enga brjálæða slagskoðan áður
2: sem er alltaf sorglega þegar saman þeirra fréttablaði hætti að það var að búa að vera svo lélegt í sko Eitt ára með þess að ég tók átt í að sofna það, sko.
0: Emitt.
2: En ég bara, mér er alveg sama þegar hætti, sko.
0: En það hallar ekkit á þú veist, þeir eru frábæri fréttamenn sem vinna þetta nú, en alltaf verður, hérna, vonandi bara, þegar eindir lokast opnast aðrar og kannski bara verður bara vísir öflugri, bylgjan öflugri í fréttum, kannski verður það með frétta skýringa þætti, eins og kompá sem að mér er alltaf góðu þáttur, þú veist. Það væri bara gaman að sjá peningana að fara í bara eitthvað svona öflugra.
2: Ég held að það sé ekki að henda peningum í þetta, sko. Þetta sé stórkostlega vandræði með þessa fjölmiða.
3: Nei, ég held að sé að það sorglegt náttúrulega bara fjöðumillar hvað þeir standað frammi fyrir ótrúlega miklum áskorunum. Og í litlu landi svo Ísland þetta leið bara einn stæsta hættan fyrir þjóðfélagi, sko.
1: Já.
3: Segi ég, sko. Að það þessi bergmánshellar sem fólk lendir í að fá podcast eða mm-hmm. hlusta á eitthvað sem ég minn langar bara að hlusta á það vera að hlusta á eitthvað sem hefur engan áhuga að hlusta á
2: kostningabarátta núna ætti að vera svona bara dæmi um það hvernig kostningabarátta verður með veika fjölmiðla mm-hmm. fannst þú merkja það að verði veikar í kostningabarátta núna heldur en kannski í Nei, kostningu fyrir sex árum
3: mér fannst miklu meira að vera núna að sko ég var í hópa fólki bara stórum hópi af fólki sem voru allir neyjarar var að spila íþrótti með þeim og voru allir neyjarar og það var bara eins og trúabrögð eða kall, það var bara eins og gast ekki verið það hefði bara ekki geta verið jái þetta var bara eins og trúabrögð og ég held að mörg fyrirtæki í fjöðmilun sem þurfa að vera með auglýsingar og vera með svona hvernig neyja að tækla umræðina sko, máttu vera með já og nei og svona, þannig þegar menn voru að forðast og dönsuðu svona þessi ásöknin En mér finnst bara, fyrir utan það, mér finnst bara fjöðmila, sko, við þurfum að skoða Íslendinga bara hvernig viljum við hafa fjöðmila umhverju í landinu, hvernig viljum við gera þetta eitthvað neginn. Og ég held að það sé, þetta alveg gríðlega mikilvægt og að það sé fólk sem kemur kannski saman og ræði málin eins og það að gera hér og skipta skoðanir og eitthvað svona. Ég held að það sé gríðlega mikilvægt.
2: Við sleftu því hér. En það er það óbærilega.

0: þetta hafa jáar og neyjara sama við borðið. Það fór allt
1: í vitleysu. En það ekki verið að leggja niður frétta stofuna þeirra. Það bara verið að leggja niður kvöldfréttir í sjónvarpsútsendingu.
2: Þú getur gert eitthvað annað í staðinn.
1: Það það sem ég að meina, þú
2: veist. Getur gert
3: það alveg. En svo líka mikilvægt að hafa fjölbreytta fjölmiðla. Að það sé ekki bara í boði að skoða fjölmiðla í gegnum vefsíður eða samfélagsmiðla eða að fólk geti haft líka einmitt sjónvarpsfréttirnar til að horfa á, skiljiði.
1: En það bara þú getur bara það allir með tölvu og síma og mér þetta fullt dramatískt.
0: Þetta mælt kvöldfréttir sjónvarpsins það fjórðungur þjóðarinnar sem horfir á.
1: Já, en ég held að sé líka bara vana.
0: Það bara á, getur ekki sagt það.
1: Nei, en ég held í alvörun að sé að vana. Þú bara kemur heim og kveikir á sjónvarpinu og svo þetta bara einhver sípilja sem þarna.
0: Verbúðum var sýnd á sunnundarskvöldi og náði alveg stórkostlegri ári.
1: Já, já,
0: og vegna þess að það bara, fólk dáið í sófanum á sunnundarskvöldi og horfir bara á því. Þannig að þú veist,
3: þú grættir á því.
0: Þannig oft neistlan, ég bara, fólk sem að les í hérna blöðin við morgunar að borði, það bara 100% vani.
1: En svo eru bara sýndar líka aðrar seríur á sunnundarskvöldi sem fá ekki sama áhorf og við okkar seríur.
0: Þannig að ég bara að segja, sko vana hegðun rosalega sterk í
1: fjölmi
0: okkur mjög langa tíma að venja fólk við samstöðuna að vera til og venja líka viðmælendur að við það hverju svona tónnin og blærin hérna tekur rosalega langa tíma
1: og ég held að það hef verið svolítið hjá stöð 2 er að muni að hérna þetta var alltaf á klukkan 7 1919 hálf 7 hérna held ég að við bara ruglað landan of mikið í að þá held ég að þetta hafa byrjað að detta niður svo hætti þetta alltaf að heita stöð 2 og heitir sín og
2: ég sko auðvitað að þetta menn að kljúfa einhversu fyrirtæki ykkur að búta og reyna að búa til ykkur einingar í umhverju sem út í heimi svona róleitum að menn viti ekki alveg hvað að gera í þessum heimi sko, alveg í sjónvarpæði sjónvarskeiranum og frétta heiminum og svona þetta er, og Ísland pínlítið land og við höfum búin að þetta hreyfust við með og þetta breytist þetta umhverju
1: auðvitað.
2: En við megum vera að sko passa okkur á því að lenda ekki í sko ég verð að viðurkenna það ég get valla en ég geri það samt sko hlustað á margt sem á rúf ég bara get valla hlustað það sko þetta bara svo opbáslega bæjast sko þetta er svo
0: eins og hvað?
2: Bara svo margt það bara svo margt í umræðin bara hvernig þið tækla svo mál það bara svo ég alltaf hrifin að fá sko báðu megin en ég heyrði þátt hjá ykkur hérna sem reyndi að hafa já og nei og það fór bara allt í vitleysu það var ekki þetta að heyra hvað neitt sagði
0: sko. Það sem ég gerði var meira minn að tala bara við einn í einu og bara beða hennar rökstíða fyrir
2: þú lékst eila bara hinn það varst þú bara ég var neyjari þá varst þú
0: það betra að ég spyrji þá svo jáari því þá brýnur röddin og svona
2: ekkert það sé að segja
0: svo
2: þannig á spyrjandinn
0: að vera svo fór ég labbaði heim eða hitti eitthvað fólk og einhver sendu mér eitthvað rosalega gott efni sem varst með Það segja, já, hvað varst að horfa á? Og þá neyjarnir horfðu bara á viðtölu við neyjarna og jáarnir. Þannig það ekki bara þannig við sem að missa sko samílega vettvanginn, heldur eins og fólk kjósi það sjálft.
2: En þess vegna segja aftur bara hérna, hlustið á fréttir og skoðið eitthvað sem það engan áhuga að skoða.
1: Já.
2: Það segja að það akkurat öfugt að það sem ykkur finnst.
0: Já, ég heldur þetta mælum
2: því. Kíkið á, ef þið eru ekki fáta, kíkið á hitti, skoðið og lesið fátækt fólk. Ef að eru ekki fíknisjúdóma, farið á fullu og skoðið fíknisjúdóma, hvernig fólki hefur það þar.
1: Mm-hmm.
2: Og ef þið eru ekki íþróttafólk, skoðið hvernig íþróttafólk hafa sér. Og takið þið svo öfugt og listafólk og farið á listviðbyrði. Ég held að sé ekkit mjög mörg prósent af íþróttamenn sem fara á listviðbyrði. Það bara alltaf lítið, sko.
3: Ég
2: held að sé enn minna að fólki sem listviðbyrði sem fara á íþrótta.
3: Það er ein leiksýning fótbolta sem heitir óbærilegur léttleiki knattspyrnunar og hún að sigla inn í sitt, held ég, 5. eða 7. leikár. Og hún bara, þú veist, þarna, hvað heitir hann? Dr. Football eða eitthvað sem ég hef bara, ein ástæðan fyrir ég hef séð hver Dr. Football er þegar hann að auglýsa leiksýningu og þá dettur það inn hjá mér, sko, búbluna mína, fattiði.
2: Ég held að sé kannski nátt þetta hafa svona áhuga ykkur svona meiri og ég held að fólk hafi ég held að það sé alveg gaman sko. Svo
0: er lofali ákvæða þá var maður að læka það sem maður er ósammála
2: á maður
0: Já, til þess að fá algoritma
2: Já, akkurat, já, ég samanlega sér
0: Fara að elta rasistanna og setja hjarta
2: Það þarf að fara að valega þar kannski Svo eru þetta sko ég meina þú það mjög gott að læra af sögunni sko Ég held að þessi ímislegt þau getur lært að því en í Þýskalandi núna, frétt núna, bara Leipzig það veist ykkur þetta með drónanna sem er að, með rússanna þú veist, þjóður að fara að leika sama leikinn aftur eða þetta raunverulega hætta sko? Ég meina þinghúsið að brenna aftur þú sagði sko eða þetta vilja þær halda hvað þetta? Þetta rétt? Þetta rangt og eru normenn að taka þátt í þessu að við erum ekki með þetta bara meira þarna með hvað þetta? Og ég veit ekki og af því að maður veit ekki með fjölmiðla hvort maður treystir þeim ekki. Ég hef ekki hugmynd hvort þetta rétt eða rangt sko. Ég bara ekki græna grunum sko.
0: Í stríði sannleikur í fyrsta fórnarlambið.
2: Það
0: er hendi fyrst. Hafa það í huga. Já, allt sem þeir eru sagt lygi. En það önnur frétt í, sem að verður núna á sunnundaginn að AFD eða valkostu fyrir Þýskaland.
2: Það kosningar.
0: Mun vinna stórkostlegan sigur í Saxoni Anhalt og mögulega ná meir en helming þingsæta.
2: Þetta rosalega fréttir.
0: Þetta flokkur sem var skilgreindur sem nýnæsta flokkur bara fyrir svona 20 árum.
1: Rosalega sko. En þetta búið að vera svolítið samt undirliggjandi að ný Þýskalandi maður
0: búin
1: að
0: fylgja svolítið
1: já, maður alveg búin að fylgja svolítið með þessu
3: og það alveg koma að vera svona viðvaranir með þetta mjög lengi og bara, þú veist, allstaðar líka annarstaðar það sem að koma svona flokkar fram með einhvern veginn að þú veist, það alltaf fólk sem við arar við því áður en að það gerist og svo alltaf ógisla hissa þegar þau eru kosin, þú veist, sem svo
2: en er þetta ekki akkur þetta að kenna hinum megin sko þetta ekki stundum þannig, þegar maður ítir of mikið á eitthvað hérna megin, þá fer sveiflan allt of mikið hingað ekki mögulegi stundum að við farið bara langt í ykkur hérna megin og þá ertu komin alltaf á langt hérna megin við fáum þetta
0: Ertu
3: þá að tala of langt í jafnrétti eða of langt í, þú veist út að ef við erum að tala nýna sista flokka þá kannski svolítið hættulegt að þú veist, tala að fara of langt í jafnrétti eða þú veist, virðingu fyrir þú veist, hittuðu þetta... fólki og hinsinn
0: 95% og... er það sem segir þetta kjósa þá er að kjósa þá út af útlendingamálum þannig er bara að kjósa út af útlendingamálum
3: þú veist, þetta er rasisminn sem að kera
0: samt eiginlega sára fáir innflytjendur í þessu hérna fylki sko þetta svona
3: þetta bara minnsta ógnin við þeirra samfélagi sem að þú getur fundið í raun og veru eins og bara gerist þarna með ég man ekki, var þetta ekki húsnæðismálun í Bretlandi eða eitthvað sem að bara búið, að þú veist, allir sem voru í félagsíbúð eða einhvers konar þjónustu varandi húsnæðismál í Bretlandi voru öll brjáluð yfir því hvað flótta fólk og innflytjendur væru að taka mikið af þeirra íbúðum og svo var bara svona þurfti að sýna með bara svona húsafjölda svona grafi bara þetta eru félagsíbúðunar sem eru í boði það eitt hús af þessum held sem að fer í þennan hóp þú veist, það var eina leiðin til að kæfa þetta bara sína myndrænt skiluru þú veist að þetta er líka það er búið að búa til eitthvað óvinn til að keyra af stað eitthvað agenda skiluru
2: það hefur alltaf verið búið til óvinnir í öllu þú veist það eitt að gera það tíkan, en gæti maður ekki ef maður myndi fara á mótsveita fólk aðeins öðruvísi og myndi segja, heyrðu, ég heyri hvað þú ert að segja hvað það nákvæmlega svo trættu við hvað það raunin svo trættu við jú, ég hrættu við að umhverfi mitt breytist ég hætti á bara eitthvað, ég veit ekki hversu rök þetta fólk hefur, bara, það einhver rök það bara að fara að breytast eitthvað hérna hjá mér finnst þetta að taka frá einhverju, bara einhver rök ok, ræðum það þá bara tökum það upp á viðborðið og ræðum þetta bara við erum ekki þetta með rasista stimplin á viðkomandi og ræðum þetta bara hvað það nákvæmlega þá getur komið svona rökir sem þú þetta segja hér bara graf sem sýnir þetta sé bara svona þannig að þetta ekki alveg rétt
0: það komið, það hluti af áróðrunum það að þú treystir ekki fjölmiðlum þú treystir ekki hagstofunni og það sjónarmið finnst mér alveg komið á fullt á Íslandi þannig að það skiptir í lengur máli
3: hvað þú segir ekki máli hvað þú segir
0: hérna rannsóknur háskólanum háskólanir eru bara gróðrast í að fyrir ykkur vinstri sjónarmið ný marxisma
2: en það líka samt sko hináttina þegar að hafa til Svíþjóð bara tökum bara dæmi það voru glæpir þeir jökust skiljum mig við innflytjendamál það getur að vera svo áskan ástæður en þeir jökust og þegar það kemur þú umræða það þá gæti við komandi að bara ég trúi ekki á það ég trúi ekki á þessar fréttir eða neitt það báðar áttir sko þannig ég held að þessi kannski mikilvægt að ræða það hafa glæpir aukist þegar þú situr inn í samfélag mikið af fólki sem með annan menningar bakgrunn hvað gerist og þá var þetta að ræða það
0: við erum oft farið yfir þetta hérna Magnús og ef að þú hérna það líklegra að fólk í lágstéttum sem að kemst ekki inn í samfélagi fremur í glæpi Það áttu við finnana sem að komu að vinna í Svíþjóð á sínum tíma, það áttu við búlgarana sem komu í kringu 1980 og það ástæðan ekki þú eftir þessi útlendingar. Ástæðan svo að þetta fólk læra. Sem í lágstéttunum fær ekki vinnu, nýtur enga virðingar, þannig eina virðingi fyrir mér að finna bara minn hóp, mitt fólk og nei starlandi mér út í glæpa þar sem ef að leiðrétt fyrir þessu þá þetta ekki þannig að fólk frá Sýrlandi sem eru ríkari glæpanhegð en fólk frá hérna
3: það bara ekkert
0: Gautabak.
3: Sem
0: bendist
3: til
0: þess nokkuð en það sé ég hef sagt þetta hérna við þetta borð milljón sinnum
3: það bara breytir engu samfélagið tekur á móti þér og hvernig komið fram við þig þú veist þannig kemur þú fram líka tilbaka skili
2: ég myndi halda að fólk sem kemur frá Palestínu búin að lenda í öllu þessum palestínumennum búin að lenda í sé örugglega búin að sjá miklu meira heldur en bara einhver svona íslendingu sem hefur verið einhverju búblu skilur mig og þar að leiðandi myndi að hafa tolerance sem væri mikið hærri og ég held að myndi vera þannig að áskrána svona hlutir þannig ég myndi alveg halda að við meðum ekki vera alveg það barnaleg að þetta hafi engin áhrif ég, pappi minn kennari og verið skólastjóri að þegar þú situr inn í bekk fullt á krökku sem tala ekki tungumálið bara fullt og kunna bara ekki málið og það verið reyna að kenna börnum auðvitað það vesinn
0: þetta líka vesinn þegar krakkandi frá Vestfjörðum komu og fylltu voga hverfið og voga skóla þetta var ég var upp í fellaskóla líka ég var í bekk
2: ég ekki að bera sama fellaskóla eitthvað flyttur á Kvamstanga þetta var sem ekki bull afneitun að halda það virkilega að ef ég með eitthvað fólk og ég fara að kenna hennar fótbolt eða fimmleika og ég okkur stigi þar sem menn geta að fara í kotnis og staða höndum að allt innum kemur hópur inn sem hefur aldrei farið í fimmleika og ég ætla bara að hafa því sama hópnum það bara gengur ekki upp sem kennari, ég þarf að gera eitthvað
3: ég
2: þarf að
3: byrja að kenna program það er program
2: kennarinn er með 30 í bekk og þú veist, för með bekkinn í 15 þá getur það
3: ég verð samt að fá leiðrétt að þú veist, það eru móttökudildir og það eru áætlanir og program til að taka móti
2: hefur komið út á land, hefur séð hvora móttökudildi á Hvammstanga
3: ég hef sjálf ekki verið í þannig en ég hef heyrt af henni út af því ég hef unnið inn í móttökudildinu bæði inn í Seljaskóla og Breiðagerðsskóla og ég veit alveg að það program sem taka móti bæði börnum með flóttabakgrunn en líka öðrum börnum þú veist ég hef séð það inn í félagsmiðstöðunum þegar ég var hluti af móttöku áætlun
2: félagsmiðstöðunum þetta að horfa á hlutina gjörsamlega rangt og halda það virkilega að það komi út úr þessu það má vera alveg á hreinu það ekki það að ég ekki samanlega með að koma útlendingar í bekkin segjum bara en bara, spurningin svo eiga þetta að vera 15 í bekk þá þegar það gerist eiga að vera 7 í bekknum eiga að vera 6 á kennar að vera 3 eða vera 4 að taka móti
0: þessu. Var eitt skóla
2: ég myndi laga þetta.
3: Magnús. Já, ég samanlega því. Auðvitað þarf alltaf að taka betra móti og tryggja það að þeim líði vel.
0: 80% innflytjenda í fellaskóla en bara 3% í Garðabænum.
2: Já.
0: Hann sagði,
2: er það svo átt í
0: garðabænum? Hann sagði bara við ættum kannski bara að keyra krakkana á milli í hrútum og dreifa þessu. En ég meina ég bara mann sagði þetta en ég bara sé ekki samfélagi sé þannig eða bara séu tilbúið til þess að fara að hugsa það hvort að hérna, þetta er svo ég held að sé í Fossvoginum sára lítið að umflytjendum
3: en mér langar þá að leiðir þetta að þú veist út því mest hættulegt ef við förum að tala útlendingarna sem vandamálið en ekki hvernig við tökum á móti þeim sem vandamálið og finna lausnina á því
2: það hefur örgla sko, ég held að þetta er smá næ ég ósammála smá, ég sammála þetta sem það alveg allt sem þetta segja núna nema, ég myndi bæta við það að það skiptir þetta máli hvaðan þú kemur hvaða bakgrunni hefur það segir sig sjálft ef að ég kem núna inn í bara eitthvað samfélag Sáti Arabíu sem Íslendingur ég ekki viss ég get bara aðlast og neinum sama hvað ég gera við mig sko ég bara efast ég geti aðlast ég myndi aldrei geta aðlast þegar konu mátti ekki keyra bíl og mátti ekki gera þetta ég myndi ekki aðlast því
1: nei, nú ertu að tala mismunandi sko þú ert fullorðin maður, þú ert ekki í grunnskóla
2: en ég segi mig væri bara 8 ára
3: Já, en þú tekur ekki ákvörðunum að flytja til Sáti Arabíu, foreldrar að gera það ef að kerfið tæki á móti þeir myndi hjálpa þeir aðlast og fá að vera þú eins og þú ert með þín gildi en samt vera hluti af samfélagi sem myndi bera virðingu fyrir því
2: Það eru allir sammála því en Já. Það þannig að það staðreynd það bara, það er ekki maybe but in if það staðreynd að það stór hópur af eldri innflytjendum sem koma inn sem aðlagast ekki og það bara stór hópur og það fer
3: hvernig getum við hjálpað
2: það aftur móti allt annars
0: það ekki bara allir leið það voru ömmur frá Grikklandi í Brooklyn sem maður lærði aldrei ensku
3: já, emmitt, en þú veist mér myndi langar bara
1: í talarnir í New York
3: fókusin á vandamálið ekki þau heldur
2: það mikill munur að vera í borg sem koma með 9 milljónir manna bara inn í borgin á dag eins og New York heldur en sko 40-500 manna samfélag á Hvammstanga eða Blönduós eða Já. Akureyri eða hvar við viljum vera það hefur bara stórkostlega mikið mun á því sko en við erum sammála því og þá spyrir ég tilbaka aftur núna sögðum við nei og við erum með lausnir fyrir samfélagið sem menn að koma með, sem ég elska að því við erum ætlum ekki að gera það sem við gert í 80 ár þá erum við að fara að leysa þetta að taka vel á móti innflytjendum, almennilega við ætlum að laga menntakerfið okkar betur svo við séum ekki neðarlega í því við ætlum að laga það allt saman við ætlum að láta kennarinn okkar geta tekið vel á móti svo fólki svo geta aðlagast almennilega sem á að vera og en það sem ég held að sé að fara að gerast að það vera að taka harðar á þessari stefnu heldur nokkuð tíma áður
1: Þetta tölulega allavega þannig
2: Ég myndi halda að það væri akkurat í þveru og átt það sem þú ert að segja Ég myndi halda það
3: En óskin hinn, þú veist, manni myndi langa að það Óskin, væri
2: Hjá hverjum, hjá 50%
3: Hjá mér
2: Já, hjá þér
3: Persónulega
1: Hverjum langar að búa í einsleitu samfélagi
3: Mér langar bara alls Sjöna. Ekki og ég menna, þú veist, bara ég hef tekið
2: Ég myndi halda að væri 50% af þjóðinni
3: Já, ég hef tekið þátt í svona móttökum bara innflytjenda fólki með flótta bakgrunn og alls konar og það bara engin viljur til þess að vera og koma hérna inn þú veist, heldur en þau sem eru að flytja hingað bæða sjálfstæðu með í neyð þau eru að koma hingað af ástæðu og vilja vera einn og vilja vera hluta af þessu samfélagi þau eru ekki vandamálið ég hefði óskað þess að ég hefði fengið meira tíma með þeim og nært bara þú
2: veist, sambandi ég held að þessi miklu betur að segja að það koma alls konar fólk inn Já. Það fullt af vitlýsingum fullt af fáutum
0: og það er fullt af
3: vitlýsingum og fullt af fáutum líka hér
2: já,
3: sem
2: en það er það ekki bara að hans þetta fossi það eðlislega gott og það ekki svolítið það bara sumt vitlýsingar, sumir eru fáutur alveg svo búa einna. Það eru fullt af, þá spurningin hvernig getum við látið alla þessar vitlýsingar og góðu og ekki vitlýsingar sem við tölum þessu góða vonda saminast, hvernig getum við látið
0: þetta saminast hvernig getum við gert það við verum yfir.
2: Þetta finnst mér besta umræðan finnst þetta besta umræðan
0: í dag. Ég held að sé kannski um það 50% af sjóðinni sem það þarf bara aðlagast því að tíminn hefur breyst.
2: Ég finnst þetta besta sem þau sagt.
4: Og þú mögur líka alveg finna vel fyrir því á hjúkrunaheimilinu að því að meiri hluti starfsfólks erlent og talar kannski ekki endilega góða. Það bara tekur því eins og það þarf. Þegar þú þarft einhvern til að hjálpa þér þá tekur við hjálpinni sama hvaða tungumál og tala.
3: Bara ef þú getur ekki skynnt þér sjálfur og gæskan, eftir, vel í höndina sem að fara að skynna
4: og gæskan sko. Sem að fylgir þessu fólki sem að vinnur við umunun hún ekkert tungumál hún Nei. Er bara kærleikur bara reitt kærleikur og þraut segja þannig að sko Já, og það fólk sem kemur inn á hjúknum það er svona ofbóðslega minni luta að það sem það nokkur að setja út af það að einhverju útlenskur sem að hjálpa þeim en ég vinn svolítið við það að skjóta á milli og kannski útskýra eitthvað vafaatriði sem kemur en við förum alltaf við ræðum það ég og heimilismæðurinn hvað manneskjan samt góð hvað hún dugleg og svo reynum við að forvitnast það hvað hún kemur, hvað hún gerir hvað var til þess að hún hér af öllum stöðum í heiminum að vinna vinnu sem engin Íslendingur vill lengur vinna
2: Ég reynda bara unni með útlendingum sem eru frábæri sko. Þannig að ég bara alltaf það vinnu sem þeir eru að gert ég alltaf bara verið, ég hef aldrei lent í neinu vesinni með neitt útlending sko, á Íslandi En
3: Íslendinga, það hefur landið í versinu með
2: þeim Já, það er þetta en það sér ekki Miklum er að rugla þeir
0: Magnús, ég verð að fá skjóta inn
2: Magnús,
0: ég verð að skjóta inn Martin Luther gamli, ungurinn hann sagði einu sinni djöfullin stjórnar heiminu með einu orði og það orði en
2: En hvernig myndur við mennta þjóðina? Hvernig náttu okkur að við séum ekki að gangi í sama engin
3: maður við stýr í sama vatni eða þú veist
4: Allir að vinna hjúkrunaheimili
3: Já, allir að vinna hjúkrunaheimili og vera svona þessi manneski sem að þetta að lýsa fara á milli og bara miðla málum og hjálpa fólki að tengjast og sjá styrkleika hvers annars og bera virðingu fyrir hvort
4: og vera forvitin
3: Hárrétt svar við spurningunni
0: Það er ótrúlega smart til hérna grund að vera með skáld í þessu hlutverki
4: Ég bjóð mér til þessa vinnu sem að því að ég, þetta bara besta sjúkraþjálfun og endurhæðing sem ég nokkuð að fara í, það að vinna þarna.
1: En flestir þeir sem að vilja hafa sko harða útlendingastefnu á Íslandi, þeir vilja samt líka eiga hús í útlöndum og fá að vera þar sem að þeim hættar. Við erum náttúrulega mjög frek þjóð, þetta mjög furðulegt dæmi.
4: Við fyrir ekki að spila golf hér alltaf.
1: Nei, en það má samt enginn komingað.
4: Það má ekki vera hérna meðan við erum einhvers staðar annars staðar að spila golf.
2: Er það það sem þetta fólk er að segja? Ef við hlustum á það, hvað það að segja?
1: Þetta bara hræðislega úröður, þetta bara hræðislega
2: úröður. Nei, sko, veitthvað ég svo hrættu við? Við tölum ekki við hann hóp, við ignorum hann. Hann sé bara
0: ég,
2: við,
0: hann inga,
2: Já, býtu, við ignorum hann meira minna og við erum bara höldum okkar striki.
1: En hvað hóp þú að tala
2: Ég að tala hóp sem algjörlega mótið því bara við erum harða innflytjendastefnu og bara fullu, bara, sem bara þar. Ég held að sá hópur sé að stækka og ég held að hann sé að vaxa og ég held að þessi ungu strákar sem að koma þeir verði í þeim hópi. Já. Þannig að það mjög stutt í það að Ísland fái kosningu.
0: Nákvæmlega
2: svo að gera þetta í Þýskalandi núna.
0: Það ekki alveg að sjá þetta í kosningum til dæmis. Það hefur verið flokkar sem eru með þetta sem helsta mál. Það ekki náin einu sérstökum árangri. Miðflokkurinn virðist þetta náður svo fjarað
2: að niður. Snúast.
0: Það eru miklu fleiri sem að kusu sko sósialista og Vafgé og pírata heldur kusu miðflokkinn.
2: Duttu nú bara út.
0: Já, ég segi að þú raðar í saman, það bara í ysta vinstrið er miklu stærri hópur heldur en ysta hægrið.
2: Mark my words.
0: Akkur ætlar að láta það ysta hægrið stjórnandur
2: umræðu. Hvaða dagur í dag? Hvaða mánuðardagur í dag? 2026? Eitthvað tíundi?
3: En ég alveg samanlega...
2: Þetta er tíu ár, þá er virðsningurinn gríðalegur. Og það þessi ungu strákar sem koma upp og þessi hópur og við höldum áfram að ignora hvað að segja. Það að segja, hvað ertu að meina nákvæmlega? Útskýrið betur fyrir okkur. Hvað þú ert að
0: meina? Það stúkja þannig áðan að þegar þú varst að reyna að fá röki fyrir neginu, þá fyrstu hérna útskýringu fyrst, svo spyrir þú aðeins aftur, þá fyrst ekki reitt. Já, þessi hættan sem svo að þú fáir bara eitthvað svona endróm af einhverju YouTube-myndbandi.
2: Þá getum við byrja að ræða og svo kynnumstu, þú veist, og hittum við fólk og svo heyrum maður eitthvað sögur og svo heyrum maður eitthvað fallegt og svo sér maður þetta í raunveruleikanum og svo vinnum maður með þessu fólki og svo bara skattast maður, svo þá erum við einhvern veginn aðlaðast þessu öllu. En núna einhvern veginn umræðan svona já og nei umræðan eins og var hana. Maður skildi stundum ekkert, þetta getur ekki alveg verið bara svona já og nei. Útlendingamál geta ekki verið já og nei þetta lítur að vera eitthvað svona hvað erum við að tala um
3: Já, en ef að fólk getur ekki mætt gagnrýni eða spurningum þá svolítið erfitt að halda samtalinu áfram það ekki?
2: Jú, en Jú. En það,
3: það sem og það ég alveg sammála þessu að þú veist, við eigum að sýna samkennt sama hvað skoðunin liggur, þú veist, og bara wholeheartedly, þú veist, við eigum að sýna fólki hérna virðingu og umræðu og þú veist, að tala við þau, en mér erist líka svolítið, hérna skrítið að ef að, þú veist, einhver meðtekur ekki nokkurs konar gagnrýni eða samtal, hvað ábyrðin mín leikur þá að halda samtalinu áfram hvernig, að viðurkenna þeirra stöðu, lúffa gefa mig á einhverju öðru
2: Mér stóði gott þegar ég væri neyjar, sem ég væri neyjar bara, ég væri í þeim hópi, bara grimmur neyjar það hefði verið frábært og okkar samtali hefði verið þannig, ég hefði ekki sagt því neyjar ég ætla að segja ney út af þessu og svo ég sagt, svo alveg fullt af rökum fyrir jáinu þau eru kannski þessi og þessi og þetta og þetta þá hefði verið svona grundvöldur að ræða þetta.
3: Já,
2: en ef ég bara nei þú ert bara já og þetta bara allir útlendingar fáinnar nei þeir eru æðislegir og þú veist þá fer þetta ekkert og við Íslendingar erum bara staddir í þessu alla dag við komumst ekkert áfram
0: það hluti af þessum tíma sem við lifum sem hættar að kenna við Trump eða populisma að í umræðinni þá andstæðingur sem með aðra skoðun en ég hann afmennskaður og hann með þessa skoðuna þegar hann heimskur eða hann borgað af rússum eða guðmóð þetta hvað menn finna til og þannig að og það, við bara klopnum og klopnum út af þessu
2: Já,
0: og það ekkert samtalingur
3: Nei.
2: Ég veit það, og þess held ég að kannski podcast mann hlustar við varum ykkur samtal milli tveggja einstaklinga en það held ég skemmtilegra þegar eru fleiri og ná að ræða það, það skemmtilegra eða það hægt að torgið sé stærra það er gaman sko þess kannski veist mjög oft í svona umræðaþáttum leiðilegt, ég heyri umræða
0: Þú horfir ekki mikið að spursmál og þjóðmál
2: Jú, ég þetta lust á
0: Það eru bara að tala hvort annan, lillu lust
2: Já, en það sko
3: En voruð þið ekki reyna þetta með þarna torginu á rúf? Nú náði ég bara að sjá það, held ég eitthvað einu sinni eða tvisvar
2: Jú, en það sko
3: En fannst ykkur þið ekki fá þá ólík sjónarmið og fannst þið meira að vera bara nei og já og við ætlum ekki að tala saman
2: Já, mér fannst þetta alltaf vera þannig ég að koma sem neyjari kæmi ég og ég gaf minn skilaboð og svo kom jáarinn og flutti sín skilaboð. Og þetta var svona eins og morfis, svona ræðukeppnis is keppni. Það var ekki...
3: Ekki samtal.
2: Þetta var alltaf svona, þetta gott fyrir Ísland? Hver benefitar femur? Þú veist, þetta gott fyrir börnin okkar í framtíðinni? Hvað með eldri borgar?
0: En mér fannst þetta á þessu í samtali bara við einu, sko.
2: Já,
0: það er bara að taka það út úr þessu sko, ég held að við fáum mest út úr samtali svo kannski rökræðum en minnst út úr kapræðum
2: Já, í samanlega því
0: en Ég, ég, ég reyna að hanga hér bara í samtalinu sko.
2: Já, ég held að rökræðina væri samt góðar ef hún þyrft að koma með hún neyjari, þyrft að koma með gott og já hvað báðu með við já og nei og svo geti ég sagt það sama og ég veri já
0: Ég spurði fólki svolítið því, ég meina það eru sjónar með að, hérna, að við töpum þessu við göngum inn og ertu sammála því held að fá nei að jáarana til
2: Mér fannst ykkur ekki gott að það var umræða þetta Fannst ekki gott að Íslendingar núna í suma var umræða
0: Sumta var bara mjög góð umræða
2: Já, það ekki ágætt?
0: Hávaðinn var náttúrulega óbærilegur
2: Já, hann var það En það var gott samt, ég var hissa sko hvað var, tóku margir þátt Ég var hissaði og ég var hissaði hvað var mikið Þú veist, fólk fór að átta sig, já við höfum bara mjög gott Eða það við erum frábæðir, eða við erum aðeinslega Hérna eitthvað gott, eða þetta slæmt Mér fannst alveg vera umræða svona Svona maður tínt út fullt af svona ágætis áhöfurum hlutum
1: Fólk fór að kynna sér eða samlingi sem hefur ekki gert áður
3: og... Já, bara fólk að lesa yfir þetta sem hefur bara aldrei pælt
2: í þessu Mér fannst það kannski ágætt en ég veit ekki
4: Það var nú líka fólk sem skilaði auðu Í staðum fyrir að segja nei
1: Einmitt. En ég held að kosningin hafi verið þetta var kannski allavega fyrir margar kynslóðir svona rosalega mikilvæg kosting miklu mikilvægar en hvort að sjálfstæðasflokkurinn að vinstri grænir séu við stjórnum
2: Þetta var aldrei kosið og minniðaði mig aftur
1: Nei, veist, þetta var svona alvöru
0: Hún skýrið valkostur já. Sem að Magnús var að kvartaði yfir að væri ekki í þínkostingum en þú veist ekki hvernig
1: þetta stjórn
0: en þú verður að vera ekki að kjósa
1: Það var svo mikið í húfi fyrir svo marga þannig, þá ég held að það sé þess vegna líka
2: og ég hitti fullt að jáurum svona eftir og þeir voru bara svona eiginlega svona sorgmættir svona eins og að væri smá von að hugsalega breyttist eitthvað
1: já.
2: En það var það ekki
1: Nei, ég var pínu þannig, ég vilja sjá
2: það Það var sömu við voru þar, sko, svo eru neyjarinn alveg bara eins og það segir, kannski, ykkur elli minnum algjörlega og svo ykkur nokkri flokkar og sjálfstæðarflokkurinn og verkalýsbaróttan og samtök atvinnulífsins, þetta var bara alveg hardcore saman í liði nei
0: Herðu, hef ég enda þessu það reyndar komið frétt í dag að Gloria Steinem, að við dáið
1: Já, mér reykjum við því líka
0: Er hún stórt fyrirbyrði í ykkur lifi?
4: Hún bara eina þessum töffurum
0: Rosalega töffurum
4: Já, og hvernig bara áttunar og bara frábær sko, finnst mér að litla sér ég kynnt mér hana, en ég finnst hún, ég held hún hafa haft meiri áhrif á þær konur sem að síðan sem þess að þetta hafði áhrif á mig Þetta hafði verið meira þannig en
3: Já, en hún gerði svolítið mikið þetta líka að fá inn alls konar konur saman til samtals alls konar málefni og í grundvöllin var þetta alltaf til þess að berist fyrir konum og öllum konum, ekki bara konum eins og þér
0: En hún var svolítið svona töffar og að sumuleiti hérna, svona, hvernig hún sagði þetta og hvernig hún gerði þetta það var alltaf svona svolítið stíl sko. Svo kannski,
4: alltaf svona, svolítið sneið með
0: já, svo kannski fór maður heim og maður myndi ekki alveg hvað hún sagði en maður dáði staðið þegar hún gerði það svakæl og gardir
2: svo, ég veit ekki hvort að þið, það er að þið verum í já og neinu og getum við tala eina frétt sem geti haft já og nei í bæði, hún hefur svona já og nei það að hvernig hvað var að stækka og sem meirilega frábært
3: frábært þjónust en hræðilegt að það þurfi
2: já.
4: Nei, ekki aldrei segja það ekki vera svo blind að halda að þetta þurfi ekki vegna þess að það þurfti að berjast fyrir að setja þetta á
2: stofn þú að jábaðu mig.
4: Ég hef verið í hvernig að hverunu hef þurfti að fá hjálp hjá þeim og það voru í húsnæði sem var alltof lítið og það þurfti og það er nóg erfitt að vera sem sagt á viðkvæmum og erfiðum og þungum tímamótum í lífinu
2: Það er svo að taka alltaf allar inn
4: Já, og það er
1: bara
4: Það er alltaf gert Alltaf gert ekkert og hérna og þetta starf hefur verið unnið af svo miklu við svo rýran kost í svo ofboðslega langan tíma og ég get lofað ekki því þau verður enga stund að fylla þetta nýja hús
2: Nei, heldur þessi 19 minnum við einhvers veginn en er þetta,
4: en þetta er nöðsynlegt, málið er að þetta er nöðsynlegt það er nöðsynlegt að það séu til einhverju bjargráð fyrir fólk og líka fyrir karlmenn sem beita eða konur sem beita ofbeldi það þurfa að vera til bjargráð
3: Það til, hérna
2: Jakaborg,
3: Nei, ég búin að glemma hvað það heitir hérna
4: gamla góða lyftingastöðin.
3: Voru allavega tveir sálfræðingar sem setta lögginnar þetta verkefni sem er svona bara fyrir ofbeldis fólk, ekki bara karla í raun og veru, en hérna að hjálpa þeim út úr ofbeldishegðun og hvernig
2: þú getur Já, þú ert að tala um ofbeldismennina.
0: Þau eru að tala um karla sem verða fyrir ofbeldi.
3: Já, fyrir ekki, ég erum með skilja auðvitað.
4: En það þurfa að vera sem bjargráð fyrir fólk, fullori fólk til að koma sér úr ofbeldis aðstæðum
2: Já, samanlega
4: og, oftar, og það er kannski það sem er mjög algengara er að konurnar flýja og taka börnin með sér þannig að þá erum við raunverulega að bjarga börnum en það er en þetta er bara eitthvað úrræði og bjargráð sem við verðum að hafa í stækkandi samfélagi þetta mun aldrei hverfa þetta, og þetta verður bara það sem það en við þurfum að fá bara faglært fólk til þess að vinna þessa vinnu og skynsamt og duglegt og gæskuríkt og það
0: þetta heila... líka svo ungt sko, þetta varla 40 ára
4: já.
0: Og þetta var þess ekki hluti að kvennabaráttunni á Rauðsokkum og ekki kvenna framboðinni í Reykjavík það var bara ekki fyrir hann að koma yfir á 9.
2: ára þetta tekur sko þetta er að taka sko veist, þessi tími sem þetta búið að taka þetta alveg ótrúlega hvað við erum lengi að taka svona hluti og ég myndi halda að þú svo bara réttindi og homma eins og þú erum að segja núna bara blóð og allt þetta og svo trans og svona og svo ofbeldi kannski gagnvart köllum og svo líka bara tálmannir við sko það eru 30 ár eftir við þurfum að taka tálmanni fyrir í öðru löndum er þetta bara í Danmörku og svona er þetta bara leist á okkar þrem vikum sko. Þannig að við erum langt í land eftir í svo mörgum svona sviðum og þess myndi ég að halda heldur ríkistjórnin springi
0: Heldur þú það?
2: Ég? Nei,
3: alls ekki
2: Heldur, þarf hún að segja af sér?
3: Nei
0: ég sagði það hérna mér finnst hún að segja af sér
3: Akkurri.
0: Af því að þessi niðurstaða kallar á svona okkur endurskoðun á utryggistefnunni og ég held að þessi betra að sé ykkur sem að kemur ekki úr það sé bara fá ferska byrjun hún laði þetta til, hún búin að vera með utryggistefnu og reyndar ríkistöfnun undan, sem að var svona samþætting á utryggistefnu
2: við Evrópu sambandið þeir senda bara litla smámenni tala með hana
0: já, mér finnst að hún laði allt undir og hún tappaði og gerði það bara drengilega
4: já.
0: En mér finnst að
2: en þið finnst að hún er ekki að hætta sér að vera bara skiptur á hann
0: já, mér finnst að því að þetta kallar á svolítið endur mat á utryggistefnunni
3: Það
0: er svolítið flókið að tólka þetta sko. Hefur þá ekki höfuð áherslu á því að fá betri EES-samning eða að gera tvíliðasamning við Evrópusambandið. Hefur að byggja upp eitthvað svona vinna með normönnum, bretum og kanadamönnum. Við getum verið sama með þeim í einhverju afstöðu.
2: Hefur að halla okkur að bandaríkjamönnum.
0: Þannig að einhver kemur sko af vígvellinum. Hann er ekki endilega bestu til að gera þetta. En ég hef sagt þetta og það tekur engin undir þetta sko. Það allir á því hún bara að vera áfram það mjög skaman að vera í minni luta leið og ég grunum að ég sé að lendi í meirin þá skipti ég skoðu
3: Það svona mótþróa hvað heitir þetta mótþróa þrjóskur
2: þetta glaða manna
0: Bjarni Harðar hérna, sem er bók á útgefandi bóksali hann sagði í Kanada þegar maður blaða með þar ég hef bara eina skoðun, ég er á móti
3: Það gott,
0: Sjón. En hérna, nú fyrir við út í haustið, það haustið góðu tími?
3: Já, frábær. Ég reyndar hann að sjöfum.
2: Finnst ykkur ekki að það allt fæstu mánuð?
3: Já.
2: Mér finnst eins og allur heimurinn að við, mér finnst eins og nóvember núna að vera, þú veist, sem var, er núna desember, sko. Mér finnst það allt það fæstu mánuð.
3: Já, sumar vorið kemur aðeins hérna.
2: Já, mæ er ekki eins góður og varinn í gamla, það finnst mér, eins og allt það fæst. Er það vilsa?
3: Nei, ég get alveg séð það sko það einhvern veginn mest haustin undanfarið það hafa verið mjög góð og svona sólrík
0: stillur á kvöldin
4: ég tekur sér alltaf fagnandi sem gamall ruslakall þá hérna bara þegar maður fór alltaf út á hverjum degi saman hvernig veðri var en það sem ég reki með á að ef við fáum mjög gott sumar þá fáum við ef við fáum við harðan vetur og sem byrja snemma þá fáum við gott sumar en ef við erum með hálgert haust til áramóta þá fáum við bara rigningu yfir sumarið
3: eins og núna í sumar
4: og það er eiginlega betra að veturinn sé bara vetur og svolítið kaldur
0: en
4: og svolítið
0: þungur
4: þá er alltaf eins og þá að vera
2: en ég ætti ekki að blása núna í alveg svakalega ferðaþjónustu bara þeir hafa reyndi gert aðeins en á að gera miklu meir úr því bara kaldinsi staður og jarði ekki sem hún samt
1: Coolcation, normenn eru nú þokkalega komnir þangað maður
2: Það ekki, fullu.
1: Já, alveg fullu
0: Það náttúrulega óbærilegt að vera í hverri hita bílgina fættur annar
1: Óbærilegt, það nú ógeðslegt
0: Maður missi viti, sko, í hita bílgina
3: Mennur, ég elska svona 18 gráður Þá ég bara í hinn mínu fullkomna ástandi
2: Ekki setja 24
0: gráður Þú verður þetta bókóta í argi
3: Sólu 18
0: Í Kolumbíu, bókóta í Kolumbíu Ég held að það
2: sé Medidín
0: Ég setja 18 gráður bara alltaf
2: Já,
3: Ég þarf bara að flytja til Kolumbíu
0: Herru, ég ætla að þakka fyrir að koma hérna og tala um fréttirnar og svona það sem að fólk bara talar um Rakel, Magnús, Eva og Dilla Gerða þakir
3: Takk
0: fyrir Sveti Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem hefði verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum Minni á að þið hafi byggt upp dreifi hér við bara með að segja vinum og vandamönu frá efni sem þið hafið séð hér eða heyrt og þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube undir nafni samstörunar við líka í hlað, á öllum hlaðarsveitum undir nafni samstörunar og einstaka þáta við erum í útvarpinu 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu sem að næst frá Sunna verður Snæfellsnesi langt upp í Borgarfjörð upp á litlu kaffistúð út á Reykjanestá fyrir utan það svæðið má ná út af sendingunum á spilaranum það sem að þið getur náð í alltaf það sem net við erum komin í sjónvarpi á þeim sem að skipta við síman það eru nú með 5 á fjarskiptafyrirtækjum við erum líka í kabalkerfunum hérna suður með sjó og kannski eftir vill, ég veit ekki munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptum mönnum upp á efni frá samstöðinni kemur í ljós En það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gert áskrifendur, það fólk sem að veita að við getum ekki haldið þessu úti nefnum með stuðin í almennings, það engin ríkur kall sem allar halda samstöðun úti, eða auglýsendur, ekki ríki þegar auglýsendur, þetta ríki var aldrei auglýst á samstöðunni, þetta var að taka sig á þar. En þessi hópur sem að hérna, gerir það áskrifendur, þetta heldur okkur gangandi, þú getur slegið til þannig að hópið og telur samstöðun að vera mikilvæg, það kostar 2750 grunnáskriftin mátt bara koma meira þú vilt og þeir sem að kjósið geta átti áskriftin að reyna sem félagsjöldin í aðþýfélagið en það aðþýfélagið sem á og rekur samstöðuna Þetta finnir allt inn á samstöðum.is En ég ætla að þakka fyrir bílu og skoðu góður helgar minni á að það verður helgispjall hérna glóð nýju í fyrramálið og hvernig getur að hlusta það

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Það eru mikilvægar kostningar núna helgina í fylki í Þýskalandi held ég að segja kallað Saxon í Anhalt sem hluti af austur Þýskalandi og þar samkvæmt könnunum stefnir margt í það að stórkostlegu sigurveri kostningana verði AFD eða valkostur fyrir Þýskaland til þess að aðeins að setja okkur inn í þetta að þá eru hingað komin Jóhanna Ír Bjarnadóttir sem doktor í stjórnmálafræði býr og starfar í Berlín Ertu velkomin?
3: Já, takk fyrir
2: Herðu, það ég hann séð það svona að þjóður eru að horfa mikið til þessara kostninga og það gert ráð fyrir að þetta verði sögulegt skiptir þetta miklu máli hver úrslitin verða í þessu fylki eða ríki
3: Já, það gerir það. Það þetta verður sögulegt af því að AFD, eins og það líka alltaf að fá alveg upp í 43% eða eitthvað í kringum 40%. Og það eitt og sér sögulegt fyrir öfga hægri flokk í Þýskalandi sem hefur hingað til ekki náð svona góðu gengi í sögu lýðveldis Þýskalands. Og öðru leiti þá þessar kostningar líka svolítið svona proof state fyrir þennan flokk. Það að segja, það gæti farið þannig að ef AFD nær yfir 40% og margir aðrir það sérst fleiri flokkar eins og græningjar, frjálslyndaflokkurinn og jafnvel meira þess að flokkur jafnaðamanna sem gætu jafnvel ekki komist inn á þing af því að Þýskaland með 5% flokkana þurfa að ná 5% til að komast inn á þing, landsþing og þjóðþing og ef það eru ekki það margir flokkar sem komast inn á þing þá AFD líklega til að fá algjörum meira hluta og geta setið eitt og sér einir í ríkisstjórn og það verður þá sem sagt, fyrsta skipti sem þessi flokkur kemst líka í fylkisstjórn og AFD þetta hlakkar í þeim flokki á landsvísu af því að þeir í rauninni vilja sanna sig í ríkisstjórn og í stjórn af því að þeir eru hinga til ekki með neina reynslu að vera í stjórn í rauninni.
2: Þannig að út af dauðum atkvæðum þá getur verið að 40% fylgi skiliði meiri hluta. En ef að svo ekki, líklegt að þeir vinni svo stóra sigur að til dæmis kristilegi demokrattar neyðast til þess að vinna með þeim?
3: Ég held ekki og auðvitað rosalega erfitt að segja til af því að kristilegi demokrattar mjög slæmri stöðu núna þeir ríkisstjórn með jafnaðarmönnum og frjálslyndum. Frjálslyndir þær eiginlega hægt að alveg afskræða þá. Þeir eru með svona það bil 3% í skoðanakönnunum. Þeir eru ekki að fara að komast inn á þing. Og þá auðvitað væri í rauninni bara í bóði að fara í stjórn með jafnaðarmönnum sem myndi ekki duga til, líklegast til. Og síðan eru kristilegi demokrátar, þeir eru rauninni með á landsvísu alveg loka fyrir það að vera í ríkisstjórn með AFD en þeir eru líka með loka fyrir það að fara í stjórn með vinstriflokknum og vinstriflokkurinn gæti komið það bil 11% atkvæða sem þýðir það að það eru rauninni engir góðir valkostir nema þá að fara í minnihlutastjórn og ég veit bara það rosalega erfitt að segja til þangatlega komið fleiri flokkar á þing hvaða í rauninni samsetning gæti komið til greina það gæti komið, ég er ekki búin að gera reikningin í höfðinu hvort að það kæmi eins og jafnaðarmenn og græningar það verður þá helst líklegast ef sáflokkur kæmis líka enn á þing en það er rosalega mikil óvissa ennþá í kringum þessar kostningar að það er í rauninni allt ennþá opið ég held að það sem ég finnist ólíklegast að kristilegi demokrátar fari í stjórn með AFD þegar það myndi svona að því er virðist, virðist ekki vera mikil svona stemming fyrir því á flokknum í Saxoni-Anhalt og það þetta þvert á línu flokksins á landsvísu.
2: En hver ástæðan fyrir því að, að þessi flokku nýtur svona mikil fylgis í, í ja, gamla austur Þýskalandi? Það svona riðbelti Þýskalands, svipað og að hafi verið bent á það í riðbeltin í, í kannski í norður Englandi, hafi sveiflast yfir til íhaldsflokksins og sé núna hjá umbótafloknum og sama má segja Trump í Bandaríkjunum að, að þessir hægri flokkar náu mestum árangri í einhver svona riðbeltum, ég held að ég sama við í, í Le Pen í Franklandi. Þýskaland þannig að, að að fólk í Östur Þýskalandi upplifið sig hafa verið svikið af sameiningu Þýskalands og ekki fengið á ávexti sem að var lofað?
3: Að mörgu leiti, það þetta, þetta þetta mjög margþátt oft og þetta heldur ekkit svo svart að hvítu að þeir séu að eftir ég sé bara sterki í austrinu og, og þetta oft svona, maður heyrir þetta líka í vestrinu þegar við líkunin ekkit kannast þennan flokk en það eftir ég oft líka nágóðu fylgi í vestrinu. En það eru margir þættin sem spila inn í þetta og sérstaklega að það Saxoni-Anhalt eitt og sér eitt af þessum það eru svo margir svona strúktúra sem, sem verða til þessa að eftir getur orðið stertana. Það hluta til þetta eitt af elsta fylki eða hvað segir maður með, semst, já, með elstu, elsta fólkinu í Þýskalandi sem býr þarna. Það fylgið er búið að minka hvað heyrði ég, fjórðung eða eitthvað frá sameiningu. Mm. Það sem það rosalega mikið að fólki að flytja frá þessu þannig að það vantar í rauninni rosalega mikið fyrir bara efnahægin í þessu fylgið. Þannig að það ekkit vel sett að vantar, það vantar mikið af starfsfólki, það vantar unga fólki sérstaklega, það vantar konur og almennt í austrinu. Það þó það hafi náð mjög langt efnaðslega að sé frá sameiningu, þá það oft, það ennþá munur á milli vestis og austurs og síðan það líka hjá mörgum einmitt þessi tilfinning að vera annarsflokks borgari eða svona ríkisborgari í sínu eigin landi og það að hluta til að fólk, það var rosalega mikil umbrot í lífi einstaklinga í úr austrinu þegar það var sameining að þetta var allt í henni engin störf lengur, við erum að tala að Saxoni-Anhalt í kringum 1990 var með 20% atvinnuleysi og það svolítið svona undarlegt þá að eftir ég segi við ætlum að fara tilbaka til góðu gömlu dagana, þetta þú veist getur ekki, meinar ekki endla það en þannig að það er svona líka þessi tilfinning, það var einhvern veginn ekkert tekið stjórnmálalega frá gamla austrinu og margir eru með þess að hugmynda var kannski ekki allt mjög slæmt og síðan sér maður að það bara aðrir ja, innurinnurinn svona lífssaga af fólki í austri sem oft ekki tekið inn í dæmi þegar kemur til dæmis af nastefnum fyrir landið og það sérstaklega þessi tilfinning og ég held að það þurfi heldur ekkit að vera endla tölur og blaðið þegar þessi tilfinning og það sérstaklega þetta sem AFD vinnur mjög sterkt með þeir gera gaggert í því að reyna að íta undir þessa í rauninni þessi brot á milli eða þessa svona polarization sem maður segir ennska á milli austus og vestus og maður sér það sérstaklega sterkt núna fyrir þessar kosningar.
2: Hvaða vinstri flokkurinn hann mælist þarna ágætlega en hvað með hérna frambóð Söru Wägenknecht sem að ég veit ekki alveg hvað heitir í dag
3: Það
2: sumuliti var það svona tilraun á því að taka upp áherslur hægrisins að hluta til innan vinstri flokks hvernig reyðir þeim af í þessum fylgiskostingum
3: Þeir líta ekkert rosalega vel út. Það er svona það bil 4%, það er ekki mjög líklega til að komast inn á þing. En ef þeir komast inn á þing, þá munu þeir örglega spila stórt hlutverk í því að gera rætt, ráða úr því hvernig næsta ríkisstjórn verði. Nei, en flokknum hefur, það hefur hluta til verið að það hefur erfitt fyrir flokkinn að í rauninni aðskilja sig held ég frá AFD að mörgu leiti af því að til dæmis varðandi öll svona allar menningarlega spurningar eru með mjög líkar stefnur og AFD og hluta til hafa bara verið rosalega mikið innbyrðis svona slagsmál og vandamál ekki slagsmál, svona, já ágreiningar innan flokksins sem hefur valdið því að Sara Wagenknecht þetta mjög sjarmerandi og hefur mikið fylgi en svona restina flokknum hefur greinlega svolítið vanta það held ég almennt, að maður segir svona
2: En þá sem að leiðir að eftir ég, í þessu fylgi er Ulrik Sigmund hann þykir sjarmerandi þegar ekki?
3: Hann þykir mjög sjarmerandi
2: Finnst þér hann sjarmerandi?
3: Nei, ég held að ég get ekki alveg svona, já gleymt hvernig já, svona, gleymt svona hans stefnumálum, sko en hann sölumaður í rauninni lærður sölumaður og með rosalega sterkt fylgi á samfélagsmiðlum og í rauninni virðist vera aðsmunar á fjalla svona skoðaræðunir hans og hann fer rosalega lítið í svona stefnunar svona eitthvað djúft í einhver stefnumál og rosalega mikið svona talar samt svona mjög sjarmerend og mjög stuttaræður og mikið svona við öll saman hérna þannig að og eyðir miklum tíma með fólki á, þegar hann að fara í kostningabaráttu að taka endalausar sjálfsmyndir og fólk virkilega virðið stragast að honum þannig að hann hefur það
2: Hann er sölumaður og seldi líkt þó ekki, hann var ekki að selja ylfu heldur var hann að selja líkt í fyrirtækjum Já. Ég veit ekki, kannski inn í stórmarkaði þannig að það væri góð líkt á ávöxtunum þar sem ávöxtunir eru eða til þess að fela skítalíkt þá kemur hann með ykkur aðra líkt í staðinn hann það svoleiðis líkt sem hann var að selja eða ekki?
3: Já, hann verðist vera góður í því
2: fela vandalíkt en við skiljum náttúrulega ekki að Þýskaland hér Hvað er það sem ákveðið á vettvangi fylkjana og hvað hjá hérna alríkinu?
3: Ó, ég veit ekki hvort ég geti svara því svona að öllu leiti. Það þetta margt sem kannski fara svolítið út í það sem, að því ég mest vera að skoða út frá hvað AFD að segja til og það til dæmis eins og þeir vilja, skólamál hefur verið stórt mál hjá þeim. Og það skólamálin eru fylkismál en til dæmis eftir ég vil hætta með skólaskilduna eða eftir ég sagt sannig anhald og það eitthvað sem þeir hafa held ég ekki vald til
2: og ég spyrja af hverju röki fyrir því að hætta með skólaskildu?
3: Það held ég þessi típiska öfgahægri hugmyndafræði að skólanir séu svona vinstri hvað segir maður, svona öfga vinstri hugmyndafræði og þetta eigi ekki að liggja í höndum ríkisins að mennta börnin heldur þetta eigi að vera í rauninni höndum fjölskyldunar og eða þar að leiðandi með hafa í rauninni verið opið fyrir öfga hægri hugmyndafræði sem er þetta á ekki heima í skólum í Þýskalandi og eru gaggert á móti hvernig sögutíman eru til dæmis settir upp það ekki verið að tala svona mikið glæpi nasismans það eitthvað svona sem þeir hafa til dæmis verið svolítið mikið að tala Ísaksinni anhald og það eitthvað svona sem ég held að skólaskildan eitthvað sem þeir held ég geti ekki lofað nú það sem þetta fjármögnun til menningar bransans það liggur algjörlega í höndum fylkisins og en svona ég veit ekki alveg ég man ekki alveg hvernig svona skiptingin á til dæmis innflytjendamálum að það þeir hafa ekki AFD hefur haft augun á því það sem Trump er að gera í Bandaríkjunum og svona sækir innblástur frá þarna ICE vil ég ekki gera þetta jafn svona opið á götuna því að þeir sjá að þetta hefur greinlega neikvæð áhrif á fylgi Trumps en ég held ef mér skilst rétt að þeir hafi tök á að sem sagt það sé ég þeirra umræði að opna nýjar dildir sem getur séð innflytjendamál já En ég bara ekki alveg viss hvar mörkin það liggja, hvar það margt sem AFD ætlar að lofa, búin að lofa og mun ekki komast með gegn með og það líka bara hluta til að það mun falla eða sem það í rauninni stangast á við stjórnarskrána margt að þessu sem að teki fyrir.
2: Já, það stundum erfitt átt að sjá því hvað raunverulega í stefnunni og hvað sagt því að maður heyrir oft fréttir af því að eitthvað hefur verið sagt á fundum hjá þeim og fleira, það ætti ekki bara að hætta taka við innflytjendum, ekki bara hælinnflytjendum, þetta líka innflytjendum og það ætti að vísa öllum úr landi sem að hægt var að skilgreina einhvern veginn eins og ólöglegir innflytjendur eins og kallaði Bandaríkjunum og svo jafnvel að bara vísa í burtu mörgum sem hafa fengið dvalarleyfi og jafnvel ríkisborgararétt í burtu.
3: Já, þeir eru og það eitthvað svona sem ekki væri hvorki í raunni fylkið, þú veist, það væri fylkið pólitingi mætti það hvorki né á landsvísu og það þetta það sem við það stangist á við stjórnarskrána AFD hefur verið, með stórt skrifað að þeir ætli að vísa í burtu að reyna að losa sig við alla sem þeir alla sem vinna fyrir þið opinbera sem kallast svona eða þeir kalla kultúrfremd þar að segja að þeir sem eiga ekki heima í þýskri menningu Þetta stangist á við stjórnarskrána því að þetta mjög illa skilgreint heiti og AFD eitt og sér mun skilgreina það á sinn hátt, sko.
2: AFD hefur líka aðra afstöðu til stríðs í Úkraínu heldur en aðri flokkar. Hver er hún?
3: Já, þeir teljast mjög svona nálægt Rússlandi og þar að leiða í svona að mestu leiti hafa AFD verið á því að Þýskaland eigi ekki vera að blanda sér inn í þetta stríð oft réttlæð það út frá því að það sé bara ekki í hag Þýskalands það ekki vera borga fyrir stríð sem hafa ekki með Þýskaland að gera það svona oftast verið svona rökfærslan fyrir þeirra mótstöðu gegn stríðinu eða mótstöðu gegn stuðningu Úkraínu ef við segja það þannig
2: En raunverulega umræða í Þýskalandi þetta mál? Heldur það blandist til þessu inn í kosningabaráttuna afstæðan til Úkraínustrísins eða þetta bara eitthvað sem að flokkurinn með á stefnu og margir kannski kjósa flokkinn þrátt fyrir þetta? Kannski kjósan út af innflytjendamálum eða vonum að þeir lyfti upp efnahæginum eða færi svona einhverja virðingu til okkar sem eru undirsettir í samfélaginu heldur það að 43% samkvæmt skoðanakonunum í þessu fylki séu á móti stuðningi þjóðverja við Úkraínumenn í stríðinu?
3: Ég held að blandist rosalega mikið saman en AFD eru þetta ekki eini flokkurinn á í rauninni þessu markaði af flokkum sem á móti Úkraínustríðinni. Vinstriflokkurinn hefur mjög sterkur opinn með sína skoðun gegn því. Það sama við

0: kjósendur AFD eigið það sameiginlegt að þeir séu á móti stuðning við Úkraínu og það kannski líka hluta til svona útskýring af hverju þeir eru núna svona einn af þessum mörgu þáttum sem útskýra af hverju flokknum gengur svona vel í austri því þar einfaldlega sterkari andstaða gegn stuðning við Úkraínu út frá sögulegum aðstæðum eða í rauninni sögulegum útskýringum eða tengsli austrisins við, við Rússlandu þetta og, og Sovjetríkin fyrir öndi þannig að það held ég spilar alveg inn í en svona samkvæmt flestum rannsóknum þá svona einn af sterkustu þáttum og þetta þetta viðst, teki aftur líka í tíman fyrir stríði í Úkraínu en eitt af svona sterkari þáttum sem útskýra af hverju fólk kýs AFD að hluta til kynþáttafordómar og ekki kannski þessi svona opinbera andúð eða svona opna andúð gegn innflytjendum en oft svona mikið undirliggjandi eða samþykki á þessari hugmyndafræði flokksins þannig að það held ég kannski svona sterkasti þáttun sem saman þessi 43% en þetta þetta orðið svo stór hluti af samfélaginu þetta hlýtur, þetta alltaf marg þáttar
1: En hvernig líður svona öðrum þjóðurum með þetta nú það liggur við þetta sé í, í stjórnarskránni að svona flokkur á ekki geta sprottu upp í, í, í Þýskalandi það ljóta sumi, hver afstaða annara til hérna, uppgangs þessa flokks sem á rætur í, í nýnasistarhefingu
0: Já Svona almennt maður að segja út frá eins og svona menningar svona menningageiranum háskólasamfélagsins annara flokka líka hluta til þá myndi ég segja að fólk hafi eða svona allavega sérstaklega út frá þessum kostningu fólk hefur áhyggjur og það líka bara svona allavega eins og þeirra stefnu eins og flokk stefnumál flokksins eru í saksunni annað þetta eitt að öfgafylstu svona stefnuskrám sem, sem hafa komið frá flokknum og þar mjög í rauninni skrifa svarta hvítu hvað mun gerast við þá sem ekki með sömu í rauninni mun ekki afhyllast í rauninni samþykja hugmyndafræði flokksins að það verður skori niður allt fjármagn til, til menningarheimsins sem, sem ekki telst ekki nógu þýskur eða ekki, ekki með verk listaverk sem eru nóg, hugsanlega nógu þýsk lokað á fjármögnun til ákveðan hluta í háskólanum eins og kynjafræðinar eða félagsfræðinar eða stjórnmálafræðinar, já við þetta það sem við bara sé í bandaríkjunum og þetta virkar að því að það, þetta hluta til annarkort skrúfa fyrir fjármagnið eða þá að, að fólk fer í rauninni sjálft svona að bremsa sig með því að bremsa sig á því að gaggrína AFD og það nú þegar búa og félagssamtök líka hafa bara stórar áhyggjur af því sem, sem þetta gæti hvaða áhrif þetta gæti haft af því að þetta, þetta verður alltaf svolítið svona spírat að það ef það loka fyrir allar í rauninni mót rattir andstöðunar þá þetta verður svo lítið hægt að einhvern veginn að vinna gegn flokknum síðan þegar hann kemst í, í stjórn og þá ég að vinna gegn hugmyndafræði flokksins á ég þá við.
1: Þannig þú ert að lýsa þessu sem að oft gert til þessi bandaríkjunum að ef ykkur stígur fram og, og gaggrinir Trump að þá fær hann yfir sig heljarinnar djöfulgang frá svona yeah. fólki úr makarheimingunni og getur bara að rústa lífi manna að andmælónum eða vera virku gaggrinin til gegn Trump.
0: Yeah.
1: Og þetta ástandi sem í Þýskalandi.
0: Nei, ég myndi ekki segja að þetta sé komið það langt en það auðvitað það mikið af það mikið af þarna ég veit að fólk sem hefur verið að vinna fyrir félagssamtök sem eru svona svona að vinna fyrir lýðræði eða gegn öfga hægri hreyfingum þau hafa oft átt persónulega í persónulegum árásum og haft bara áhyggjur í sínu öryggi en ég og við líka bara svona struktúrin að það þetta bara fjármagnið eins og gæti komið eða, sest, ef flokkurinn kemst í stjórn í saksinni anhald þá fjármagn til margra af þessu félagshreyfingum á, á svona vinstri hlið stjórnmála spektrumsins bara hreinlega að fara að renna út og þá þetta líka svolítið erfitt að að halda áfram sinni starfsemi eða, eða halda áfram sinnum rannsóknum eða halda áfram sinni list ef það einhvern veginn ekkert fjármagn til þess lengur.
1: En að

0: Flokkurinn leggur höfuð áherslu á svona það sem var kallað á íslensku innflytjendamál. Er fjöldi, að því að þú varst að lýsa á þann Saxony Anhalt sem svona hljómaði eins og hérna svona hálfdeyjandi hlutar í Póllands fyrir utan stórborginnar. Þannig að væri sæti gamla fólki eftir unga fólki verið farið í að leita sér að betra lífi annars staðar. Þannig að manni finnst svona maður eru svolítið hissa ef það væri sko óvinju hátt hlutfall af innflytjendum í fylkinu. Það svo? Er það anstað gegn innflytjendum sem í fylkinu eða þetta frekar þá svona hugmyndunum veru þeirra í öðrum hlutum Þýskalands og þau drægi kannski fé og athygli frá Þýska ríkinu?
1: Samkvæmt rannsóknum að það hefur þetta oftast rosalega lítið að gera þessi anduða innflytjendum lítið að gera með alvöru tölur og miklu meira að gera með tilfinninguna það sé standi ógn af innflytjendum og oft þetta í rauninni miklu meira svona skilgreint út frá menningarlegum sjónarmiðum heldur en einhverjum fjárhagslegum og það kannski, ég veit ekki alveg hvernig tölunar í Saxony Anhalt en almennt séð eru lægri hlutfall að innflytjendum í austri heldur en vestri þannig að þetta stangast svolítið á og sérstaklega auðvitað svona ef maður raunsær, við erum að tala það fer, þetta mjög gömul svona mikið gömlu fólki, unga fólki flyttir í burtu, konuna flyttir í burtu það vantar hreinlega starfsfólk og eftir ég ætlar einhvern veginn að loka fyrir það að fá fólk frá útlöndum að vinna í öllum þessu störfum, ég held að ég veist einhvers stað lesi ég veit ekki hvort ég fara alveg rétt með 14.000 erlendir læknar og það eina sem AFD getur komið með er að konur eiga að fara eignast meiri fleiri börn það þetta engin laust svona, svona stuttartíma eða gervigreind, jú þeir eru búin að slá til að gervigreindin að taka yfir eitthvað sem störfum eða stöðum sem þarf að fylla upp í að það hreinlega vantar fólk í landið sko, það í fylkið
0: Þannig að þessi 43% sem að segjast ætla að kjósa AFD að þau sjá fyrir sér útlendinga sem svona ógn án þess að beint að verða rekast á þá í daglegu lífi sinni
1: Já og ég held að sé sko sjá þau svona þessi frásögn sem AFD er oft segir oft er veist, það eru við gegn þeim og hver þessi þau eru er rosalega illa skilgreint af því að oft þau eru spurðir ok erum við að tala um læknana af því að það stendur hérna einhverjum sem þeir sem vinna fyrir ríkiðan eru ekki hluta af menningunni eða vera sendir að landibrótt erum við að tala um hérna nágrannum minn og það segir nei, ekki nágrannum við erum ekki að tala um veist, fólk sem kemur inn og vinnur við erum að tala um eitthvað allt annað og þannig að það er alltaf þessi svona ímynd þessi, ég veit ekki, svartipítur þessi einhver sem er einhverstaðar lengst í burtu og illa skilgreinda þessi illa skilgreindu útlendingur svona, þessi myndir af hvar hann nákvæmlega er oft rússlega erfitt að segja því að þetta er svona þetta byggir oft ekki á tölfræði og þetta byggir heldur þetta oft ekki líka endilega svo, þetta ekki svona hugmyndafræði sem svona með alltaf með lógiskar svona lógisk næstu skref sko.
0: Nú mikið rót í pólitík í mörgum löndum ég meina stjórnmálakerfi eftir því sér að reyla bara fallið á Ítalíu það eru svona smá leifar eftir að því það reynir mikið á það í Bretlandi það fyrir eftir í hvernig að verðu kosið en á tímabili leitt svo út að tveggjaflokkakerfi þarf að reyla runið það Frakkland reyla orðið óþekkjalegt að flokkarnir sem að leittu Frakkland á eftir því sér árunum eru bara pínu litlir orðið er eitthvað metur það að sé eitthvað svoleiðis ummyndun að eiga sér stað í þýska stjórnmálakerfinu og þá á ég við eins og við sem að bara detta inn í stjórnmál populista og það ekki bara að það muni hafa áhrif á ysta hægrið heldur mun raunverulega öll stjórnmálin verða einhver leiti populísk eða með öðrum hætti heldur en áður var þar sem var verið að stefna svona einhverju svona samkomulagi einhverju svona þjóðarheimili þar sem að við ættum að vera að móta samfélaga sem við erum svona meir og minna sátt við heldur verið þessi meiri átök þar sem að valkostirnir eru kannski skýrir og það verið að afmennska anstæðingin sem óvinn ríkisins sérðu fyrir þeir að þýsk stjórnmál getur þróast í þáttina
1: og þetta er margra þáttaspurning sko stjórnmálin í Þýskalandi eru rétt eins og annars staðar í Evrópu að þróast úr þessum stóru flokkum í fleiri minni flokka. Og það eru rosalega margar útskýringar fyrir því en að hluta til líka bara að fólk áður fyrr átti fólk held ég miklu svona líkari ævisögu og það var sterkari, miklu sterkari tenging við kirkju, við félagssamtök, við verkalýðshreyfinguna, það fólk var miklu tengdara við ákveðnar hreyfingar og samtök og þessi tenging bara og líka flokka, já, en, það var fólk kaus það sem fóreldrar sína höfðu kosið og fjölskyldin kaus öll eins og þetta bara svona, var miklu sterkari tenging sem eiginlega bara mestuleiti farin í dag og það það sama það sem sjáum hérna í Þýskalandi, já, við, við sjáum bara eins og núna í þessum fylkiskostningu í Saxoni-Anhalt það ekkert að segja hver hérna gömluflokkunum, hver stærsti flokkurinn þetta var vanalega svolítið skýrar og miklu auðveldar að byggja ríkistjórn þannig ég held að það sé alveg það er ekkit spurning að þetta sé bara þróunin sem við sjáum í Þýskalandi að kerfið sé að breytast hvort að stjórnmál sé að fara út í meiri svona populíska populísk stefnumál hvort það sé að fara meira út í líka í rauninni svona það sem kallað svona negative campaigning á ensku í rauninni að þú prófílir að þig á því að ekki tala stefnumál heldur tala hvað andstæðingarnir eru ömulegir þetta alveg svolítið sem öfgahægri flokkanir koma með inn í stjórnmála kerfið það verið einhverjar rannsóknir hérna á í Þýskalandi hvernig AFD búin að breyta þessum umgangi stjórnmálamanna með við hvað aðra það meiri inngrip, það meiri köll, það meiri það rauninni verður miklu meiri svona hiti í málunum og þetta miklu minna það svona já, þetta verður miklu meiri svona konfliktar almennt og það líka búin að vera hönd í hönd við þessar heimingu að þessi stóru flokkar fari hægt og rólega svona dvínandi að það svona svolítið sterkari fókus oft í kosningabaratum á personur og það eitt og sér þetta verður oft svolítið meira populíst en ég myndi ekki segja að það sé einhvern veginn allir flokkar að fara í svona populísk samskipti af því að það líka svolítið erfitt að skilgreina hvað þýðir það nákvæmlega oft það við gegn þeim og svona hluti þar fyrir eftir hvernig maður spyr hvernig maður skilgreina populisman en það eru þetta oft svona við gegn elitunum og það eru þetta bara líka ekkert allir flokkar sem geta gert það af því að það eru bara margir flokkar sem eru hafa verið lengi hluti af ég meina elituna ekki eitthvað sem einhverja neikvæða mynd hérna heldur bara hluti af ríkistjórn í mörg ár og þannig að ég veit ekki alveg með þann hluta sko.
0: Já, við verðum arfið þetta hérna á Íslandi að það orðið þannig að ef það umröðu þáttur í sjónvarpinu silfrið, ef formenn stjórnmálaflokkana mæta að þá leysist yfir eitt þáttur bara upp í eitthvað garg þannig að við erum komið þetta enginni hérna til Íslands og það sem ég var að það mætti svona færið þess að röka því að staða Kristrúnar Frostadóttur inn í samfylkingunni væri að sumleiti populísk því að þegar hún kosið formaður þá lætur hún eins og flokkurinn hafi kosið hennar línu en ekki eins og var áður að sko stefna sér mótuð í gegnum einhverja hópa inn í flokknum þannig að sko áhrif populismans koma inn í gömlu flokkana líka, það verður svona annars konar áherslur mikil áhersla á foringjan
1: Já, það má alveg segja það svona stjórnmál fara að snúast meira persónunar en það helgi svona ég veit ekki hvort það myndi svona automatist vera eða svona já, automatist verða skilgreint þá sem í rauninni populist út frá því svona með þið
0: Erðu, Jóhanna, þú ert doktor í stjórnmálfræði ekki og Jú. Varst að vinna inn í akademíunni
1: Já
0: En núna ertu orðin blaðamaður á neytendablaði eða?
1: Herðu, nei, ég ekki orðin blaðamaður en ég vinn á rannsóknardeildinni fyrir neytendablaðið, þýska neytendablaðið
0: Þannig þetta er svo öflugt blaða þegar ég eiga rannsóknardeild
1: Já, þeir eru vanalega að vera sett saman teimi úr rannsóknadeild og síðan blaðamenn og þannig að vanalega fyrir öll svona allar greinar þá er þetta svona par, það einn blaðamaður að blaðakona og síðan einhverju rannsóknadeildin sem gerir raunni rannsóknina sem málið snýst
0: Er þetta blað sem hefur mikil áhrif í Þýskalandi?
1: Já, þetta mjög fyndið að tala um þetta af því að þetta heitir sem stiftum vagantest og ég myndi segja svona almennt, ég á mikið alþjóðlegu vinum, almennt fólk eitthvað svona, já, jú, ég held að einhverjum heyrti þetta, en maður segir þetta við þjóðvera þeir alveg bara, og ertu bara með aðgang öllum blöðunum, þetta bara eitt af þessu, þetta var ríkistofnun sko, hérna, þetta var stofnaður í kringu 1960 og þetta var stofnað af ríkinu af því að það var bara þótti mikilvægt að vera með vel uppbyggða neytenda hvað segir maður, neytenda vernd og hvort þetta hafi kringum 2000 svona með flestum öðrum mörgum öðrum stofnunum orðið að fara sem sagt vera einkavætt en nú í dag ennþá bara mjög stór hluti af þýsku þjóðarsálinni myndi ég segja.
0: Er þetta þá í eigu einhvers félags eða svona er þetta sjálfseignastofnun?
1: Ja. Ég held að þetta myndi teljast vera þetta svona sjálfseignastofnun og svona verður að uppfylla ákveðna kröfur af því að þetta var þetta hluta eigur ríkisins á sínum tíma.
0: En þú komandi frá Íslandi þar sem að íslenski neytendur kvarta mikið yfir hérna fákeppni og fleira þessi engin munur á þessu þessi eiginlega þrjú fyrirtæki í öllum geirum og eiginlega engin samkeppni einhvern tímann sagði maður við mig að það var einu svona eina samkeppni á Íslandi var í sölu og notuðum bílum en það líklega farið núna því að bílaleigurnar eiginlega stýra orði verðinu og sem dælt inn í en af því þú þekkir Ísland svona neytenda vitundin hún sterkari í Þýskaland heldur en hjá okkur?
1: Sko út frá tilfinningunni myndi ég segja já. Ég veit þetta ekki alveg tölfræðan en ég held svona og þetta miklar alhæfingar en svona ég oft hugsa að þjóðverjum virðist oft finnast frekar gaman að spara og það til dæmis eins og það virkar í Þýskalandi hafa bara allar búðir lokaðar á sunnudögum þetta eitthvað sem ég segi aldrei fyrir mér virka á Íslandi já það ekki eins og hægt að loka á sko aðfangadag það bara Íslendingar elska búðir svona, og þetta bara mín tilfinning ég þetta ekki búin að búa á Íslandi í 13 ár og ég búin að búa hérna svolítið lengi þannig að svona almennt hef ég það á tilfinninguna að þjóðverjar eru svona mikið meira að pæla í já, verði og vöruverði og vörugæðum og þetta svona frekar eins og segja, þetta er bara eitt af mörgum svona neytendasamtökum þetta líka neytendasamtökjana og í hverju einasta fylgir sitt eigin neytendasamtök þannig að þetta alveg svona frekar sterkur bransin í Þýskalandi og hann líka virkar að mörguleiti sko en ég þekki, eins og segja, ég hann búin að vera lengi burtu frá Íslandi en það var svona mín tilfinningu að það var svona verið minni vitund en kannski líka bara því það væri eða svona neytenda vitund kannski bara líka því það svolítið mikið erfiðar á Íslandi ef það oft lítil samkeppni eða svona lítið land
0: Svo líka neytenda samtökin eru veik á Íslandi hlutvallega miða við eiginlega í flestu löndum í kringum okkur og þú tekur dæmi að þessu blaði sem að þú ert að vinna hjá sem hafi verið sett á stofna af ríkinu líklega með þá hugmynda til þess að markaður virki almennilega þá þarf að fjöldin einhvern veginn að saminast og hafa eitthvað rödd til annars hérna rætt við að hinn sterki og stóri fái sínu fram í annarkvort í fákeppni eða einokun eða okri það eru fleiri lönd sem hafa látið ríkisvaldið erum að styrkja neytenda vendina eins og í Noregi það var eiginlega voru alltaf til neytenda samtök en þau voru stofnuð raunverulega með fjárframlögum frá ríkinu meðan að kannski í Svíþjóð og Danmörku þá höfðu orðið til sterk neytenda samtök sem að þurfi ekki sama stuðningin og var í Noregi ég nú oft veldi fyrir mér akkur þetta sé ekki gert hérna á Íslandi til þess að efla hér hérna markaðinn aðstoða neytenda samtökin í því að tala fyrir hagsmunum fjöldans sem að hver hefur kannski litla hagsmunni þú þekkir þetta að þá eiginlega engi sem hagað því að standa upp gegn olíufélögunum en ef við hefðum hérna öflugt samkeppniseftirlit sem alltaf verið að skerða niður og neytenda samtök þá væri markaðurinn heilbrigð alveg svo vinnumarkaðurinn heilbrigðir því sterkari sem verkalýðshreyfingin
1: Já, þetta þetta líka bara segir við, ég sé þetta svona ég, það, ég, svona tiltölulega nýbyrjuðan ég sé bara hvað mikilvæg vinna sem að gera þetta margt sem á markanum og sérstaklega núna bara með og fólk að reyna að spara og reyna að kaupa kannski ódýrari vörur heldur en það og það oft geta verið ákveðna áhættur sem þarf líka bara að fara ofan í saumana á, þú veist, hvaða efni í mörgum vörum og það var að koma upp núna fyrir, það var að séða það var að koma upp, það var að gera svona samanburðar rannsókn á, á svona leiksandi fyrir, fyrir börn og það var bara fullt af asbestos í mikið af þessum sandi og þetta eitthvað svona sem, þú veist, það verður að í rauninni vera með augun á þessu og þetta þetta líka í hluta til í, í hana, höndum ríkisins en, en það oft erfitt að hafa sest, hafa yfir sín yfir allar þessar vörur sem eru á markanum þannig að það í rauninni, ég sé alveg mikilvæg þess að þetta sé stærkt sko
0: Þú nefnir hann að svona fókus á, á lífskjörin, maður sér að til dæmis kostningarnar í nóvember í Bandaríkjunum munu hérna snúast það sem þið kallað affordability ég sé að í könnunum í Englandi þá spurt á hvað kjósundur leggja áherslu á og það var að cost of living held ég sé 65% og næsta í 70% þannig að það eiginlega stjórnmálin bara flytjast yfir í, í hérna sagt, kaupmátt og kaupgetu almennings eftir svona langvarandi hækkanir og, og verðbólgu. Það á það sama við Þýskaland að, að þetta allt efnahagsmálin bjáni eins og var sagt í Bandaríkjunum minnsli?
1: Já, mörgu leiti held ég. Ég ekki alveg búin að sjá svona hana, skoðanakannar þetta en það þetta oft og að það svona, veist, þetta á endanum rosalega oft efnaharinn sem hefur hana, að segja með þetta og, og þá svona, þú veist, öll þessi hugmyndafræði, innflytina mál og þannig, þau, þá bara svona verður svolítið sópallið hliðar. En það líka mjög fljótt að breytast, ég eins og sáum hvort það var fyrir síðustu ríkiskostningarina í Þýskalandi að það svona þetta kemur þú veist að koma upp mál á, á borðinu og það gerast eitthvað og þá svona breytist alveg allt leið en núna eru þetta bara efnahagan svo rosalega stór hluti að lífi margra og það bara þarna svolítið já, erfitt að horfa framhjá því held ég líka bara fyrir marga kjósendur
0: Hérðu, Jóhanna, þakkaði kjærlega fyrir að taka síman og fræða okkur aðeins kostningarna sem verða núna á laugardaginn eða ekki Sunnudaginn. Þakka ekki alveg
1: gaman. Sjött, það er sunnudaginn, það er ekki. Það er alltaf sunnudaginn mína. Það skal ég fara rátt með. Þriðji, fjörðu, fjörðu.
0: Þetta er sunnudaginn. Jú,
1: sunnudaginn.
0: Erðu, takk fyrir það, gaman að
1: spjalla við. Já, bara takk fyrir gott spjall.
0: Takk fyrir það.
1: Já.
0: Við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Það er neitt gamalt gott þetta því að tvírutin svo mikilvæg í því.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sælur blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru bræðurnir góðkunnu, Gunnar Smári og Sigurjón Magnús. Ég var á rakarastofu fyrr í dag að láta snyrta á mér skeggið og þar var maður í næsta stól sem að sagði það að ríkisstjórnin þyrfti ekki að hafa áhyggjur af því að vera með hallalaus fjárlög sem að síðari ríkisstjórnin myndi ekki leggja áherslu á vegna þess að hún myndi springa í vetur. Hvað haldið það strákar? Startið núna einhvern veginn, fjárlaga frumvarpið, þingmálin og svona þetta, þessi skellur stjórnarinnar að ná ekki að koma fram hérna samningi að Íslendingar kíkja á framhaldið við ESB dugar þetta bara til þess að lama stjórnina og springurinn í vetur eins og þessi maður á rakarastofan í held
1: Nei, ég held ekki Ég held að hérna, sko, veikasti leikurinn er flokkur fólksins og þau mælast bara undir kjörfylgið og skoðanakonunum þannig að þau hafi ekki inn skjóla leita sko. Og ég held að samband milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar sé það sterkt og náið að að það sigli áfram með eitthvað og jafnvel bara út kjörðjambili, ég held
0: það
1: Já Smári veit þetta mikið betur ég
0: Gunnar Smári, en svona andstæðingum ríkistjórnum
2: Því flokkar enginn að hefur svona hagað við að fara í kostingar
0: Nei En andstæðingum ríkistjórnarnar hefur vaxið mjög á smegin undarfærið og með framlagningu þingmáluna og fjárlaga frumvarps þá sér maður ekki stemninguna með stjórnum.
2: Já, ég meina í síðustu könnun í Gallup þá var 50% sem stöddu ríkistjórnuna. Mm. Það held ég að sé bara ágætt sem síðustu vestu tíum. Já, hún ekki komin í svona, hún ekki komin í sama vanda og ríkistjórn Bjarna á sem tíma eða fyrri ríkistjórn Bjarna eða
1: Ég veit ekki, sko, ég held að
2: Þetta eins og háaða samur háaða sem stjórnarnarstað
1: Sko, hausti verður sko,
2: Þingi verður sko. Óbærilega leðilegt
1: Hausti verður hellingu, sko, á þingi Alveg klart
2: Allt fullt af þessu að þetta séu, sko, landráð og séu að vinna gegn hagsmunum íslensku þjóðarinnar báður hópanir Ég held að íslensk stjórnmálum ræða eins og í gegnum þingið sé eiginlega aldrei verið verri, sko.
1: Nei, ég held að.
2: Það sjáum við eins og þegar Silvi reynir að fá þessa formenn í spjall og þessi þættir leysast þeir bara upp í eitthvað garg.
0: Það verið bara veiðigjald að umræða hvernig einasta dag.
1: Já. Uff. Þetta bóku 35, það alveg klartmál og það verður bara leiðindi, alveg út í gegn og svo það fjárlögin og það bara ímislega sem
2: svo getur verið eins og það að verður að geta fram og svo getur verið þetta sem bara afgreitt í nefnd og svo dagið það bara uppi það í sjálfu sér ekkit svona bráð aðkallandi að koma bókuðum 35
1: Nei, gegn, en ég held einhvern veginn að samt að það verði þrasmál anskotans alveg
2: Ég meina miðflokkurinn mun ganga á lagið
1: heldurðu?
2: En ég held að sko ríkistjórnin ekkit, þetta ekkit Þetta ekki mál sem efst óskarist
1: Nei, það verður ekki samt að reka og við eigum verðum að ganga frá þessu þetta búið 30 ára gamalt mál sem við undir hérna, og humma fram á okkur
2: Getur fengið eftir dómstólinn eða hvað neytir hérna dómstólinn til þess að neyð okkur til þess að gera eitthvað Það kannski horfir ekki þannig að það
1: er bara betra Við skrifum myndu samning þetta þannig að þetta reyða samningurinn
2: bara Getur verið að ríkistjórnin hugsa sér svo það bara betra að fá þetta bara orðurur frá okkur dómstól heldur en að við séum er ekkert sem okkar almál
0: Mér finnst umræðin að hafa breyst þarna úti samanber þessa rödd á rakarastofan ég ekkert vissum að þetta hafi verið einhver sérstakur stjórnan andstæðingur hérna ég bara, mér finnst stemningin að úti það alveg rétt sem þú segir, þú vitna til þess að góður stuðningur í síðustu könnun ennþá 50% en það svona tilfinningin að það sé að ganga svolítið hratt
2: á stuðningin Það sé ekki að vinna í umræðinu fjárlögin langt frá því.
0: Alls ekki.
2: Það alls konar smottir í verið að taka peninga af hérna, sjúklingum og þeim er alveg mistekist að kynna fjárlögin sem eitthvað jákvætt. Eina það þessi hallarins fjárlög en ég kannast ekki við kröfunar hérna, kröfugöngunar út á götu hérna, við viljum hallarins fjárlög, ég kannast ekki það.
0: Nei.
2: Fólk vil að hérna, sé haldu upp í velferðarkerfi. Mm. Og þeir alltaf í staðin fyrir að hækka skatta á þeim sem hafa mest umleikis, sem eiga mestu eigninnar, að það var verið að tína þetta af almenningi og oft þú veist þegar það síst skildi ég meina, þegar þú þarft að fara í heilsugjastluna eða til læknis þá ertu yfirleitt sko og svolítið veiku fyrir fjárnáslega sko
1: og svo til dæmis ég svo bara með sjúkra þegar hún kom og komu gjöld þar sem að fólk hefur haft samband hinga sem að ræður ekki við
0: hann liggur svo vel við höggi að gaggrína þetta sko hann liggur svo vel við einfalt
1: já, ég var að spyrja en akkur ekki hérna herri fjármagnstekjur skatt eitthvað
2: það var maður sem sendi mér hérna
0: þessi flokkar eru bara framlenging á sjálfstæðisflokknum og framsunarflokknum í hugmyndum um skattlagningu á þá sem að hafa sterkari axlir það er engin munur á
1: þetta mér finnst þetta
0: sér það enga vinstri
1: krónustölu hækkanir jæmt á alla viðst mér óbúrslega vont mál
0: Ert þú með einhverja tölfræði?
2: Ja, það sendi mér einhverja, þetta svar, hérna, ég veit ekki hver að svara þessu. Mm. Það sé ekki Davi að, nei, þetta eldra, þetta Andrés Ingi hefði spurt. Mm. Sérst þegar við höfum haldið auðlöðu skattinum, hvað verður það mikla tekjur? Já. Og það reiknaði hérna, þetta með að við árið 2023, á verðlagi þess árs, að það var að rétt tæpar 37 miljardar sem hefðu komið inn í ríkissjóð. Ef að auðlega skatturinn hefði verið látin halda og auðlega skattur og fjármagnstekjuskattur eru lykil skattar í því að auka jöfnuð eða verja velferðarkerfið hugmyndin svo að þetta svona flutningur á milli kynslóða og þetta flutningur á milli þeirra sem hafa það allra best og ef þú neitaður það við erum múin að leggja niður eignaskatt og við erum ekki með auðlega skatt að þá verðum við náttúrulega alltaf með velferðarkerfi sem að bresta, sko. Ég las ekki reyð. Þú skerum ekki gefið hérna ríka fólkinn 37 miljardar og verður svo alveg hiss að það vantir 37 miljardar.
1: Það sko, ég las grein í morgunum eftir Jón Sigurgeirsson lögfræðing og hann segir að við stofnum samfylkingarinnar sem þess að þegar alþýðuflokkurinn fer þarna inn að þá gleymdist alþýðan hún var skilin eftir úti og að samfylkingin er verið eitthvað stað þar það segja bara alveg fjarri öllu lagi sterkustu kjósettur hennar í Reykjavík búi í Vesturbænum eru háskólamenntaðir á góðum launum þar samfylkingin en það engin sem með hérna launafólk engi stjórnmálflokkur
0: flokku fólksins segist nú vera sáflokkur
1: já, á veikumætti
2: Já, já. Það náttúrulega samfylkingin mælist með bara nærri 30% fylgi þannig að þessi kenning stendst ekki alveg
1: Nei, samt kannski það ekki kannski, fyrir það bara út fyrir Vesturbæn segir það bara
0: Ég heiti samfylkingar mannesku í heitapottinum í Vesturbæjarlögu síðustu viku sem að kvíslaði og ég mátti ekki hafa það eftir henni en hún kvíslaði að sko að Kristrún væri mjög góð og henni væri mjög umhugað að halda samfylkingunni sem stærsta flokki landsins og henni hefði tekist það en það væri megin markmiðið frekar en pólitískar hérna ástríður
2: og sækja flokkarum svolítið inn á miðjuna og verða svona vanilla eins og sagt er og mátti ekki að vera með neitt mál sem að einhvern veginn skerði frá
0: Nei.
2: Þetta vera bara eins og ég veit ekki
1: það alveg eins og sama,
2: McDonalds borgari það sem að engu finnst þrjóðlega góður en engu finnst heldur vondur svona stjórnmál geta hún var mjög hrifin að Keir Starmer sem að var með svona pólitík og það skildi hann engin sko. En hann var ekki lyfta upp bresku samfélagi
0: við erum með hellinga sjálfstæðislokkum á þingi það bara þannig þeir heita bara mismunandi nöfnum
1: Já.
2: Ég held að stjórnin hefur umboð eða leyfi til að koma með einhverja svona afgerandi stefnu í húsnæðismálum og hinn og þessu í svona við að gera íslensk samfélag betra ef að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðsluna var það að við getum gert þetta sjálf og það þurfum alltaf að gera eitthvað við þingi látið eitthvað reyðanum
1: Stóra mál, við erum snar hérna, almann hugsið fram yfir sér hagsmunni það bara stendst ekki
0: En mér langar að fá áðurum fyrir mér dagskrá kvöldsins.
1: Það bara
0: að
1: nota
0: í ræðum. En áðurum fyrir mér dagskrá kvöldsins, þá langar mér að fá eitt orð frá ykkur PISA sem dæmi sko ummæli Ingu Sæland að gervigreind fari að þýða námsgögn og til þess að bæta skólastarf. Þetta nú væga sagt óheppilegt, það ekki? Því að hérna umræðan hverfi svolítið mikið það að í stað vélvitsins þá komi alvöru vit og til þess að ná krakkunum aftur hérna á betri Já. Stað í skólakerfinu þá þurfum við einmitt alvöru vit, alvöru samskipti, tengsl í stað þess að þau séu frá móti til kvölds í einhverju mötun, vélræðni eða hvað?
1: Það mikið til í Já,
2: ég held að við séum bara í vanda svona með menningun okkar
0: Já,
2: það kannski þetta ekki út að písa sig endilega sko mest afgerandi birtingamyndin.
1: Já, það það í þeim löndum sem það haft í þessu, það eru fleiri þjóðir svona í áfalli yfir þessu eða vonbrigði með þetta eldur en við.
2: Þetta Já, bara... bendir til þess að þetta sé ekki sérstakt við íslenska skólakerfi, þetta sé eitthvað í menningunum.
1: Já, en við erum samt vestir sko, eða með þeim vestur sko.
2: Við vorum það líka.
1: Já, ég veit, við föllum alveg sko, við höldum ekki dýfið hinn, við bara... Já,
2: við vorum undir Norðurlöndunum og föllum með sama ætt og þau og erum þar að þetta í botsætin og höfum alltaf verið það, menna að verið... Það færra fólk á Íslandi verið með háskólamentun heldur en í hinu Norðurlöndum, en við höfum alltaf verið svona, svolítið svona...
1: Já, það að, sko...
2: Gröfustjóra þjóð.
1: Ég var að tala Magnús Þór Jónsson, forma kennarsambassins og Sigur Sigurðsson sem framkvæmdastjóri heimili og skóla. Var með í viðtalíkjær og þá, það 97% þeirra sem klára grunnskóla hér fara í framhaldsskóla og þrátt fyrir þessi ólæsir, sko, nemendur, sko. Og þá spyr ég
2: ekki með nægan leskilning
1: Já, og hvað hérna verður þetta fólk svo í framtíðinni og það hefur ekki verið kannar veist hvað, eru þau lengin í framhaldsskólanum hvað verður og það hefur bara ekki verið kannar
0: Nei Var ég búin að segja ykkur sjokkið sem ég upplýði ég semst fór í háskólanám 1986 og ég flakkaði þar á milli alls konar hérna deilta og samkaði nú að mér svona töluveri kunnáttu hér og þar en ég endist ekki neinu og ég útskrifaðist ekki með neitt sko. Síðan liðu 20 ár og þá fer ég aftur í háskóla og auðvitað breytist eitthvað hjá mér á þessum 20 árum en ég treysti mér samt til þess að staðhafa það að einhverna verðbólga var rosaleg, verkefni voru miklu léttari það var eiginlega sameiginlegt verkefni nemenda og kennara að allir færu áfram, alveg sama hve lítið þú legðir á þig, allt samfélagi var komið eitthvað samsæri það að það ætti ekki að hindra neitt frá því að geta bara orðið allt, ánum þess að fólk þyrfti að leggja nándar nær eins mikið á sig eins og ég hafði upplifað 1986 20 árum áður og ég rætti þetta held ég við ykkur, allavega við En ég held að þetta sé nú að einhverju leiti sko það sem hefur gerst hjá okkur og eflaust mörgum öðrum þjóðum að við hættum að líta á umhyggjuna sem felst í því að gera kröfur og að halda hérna, einhvern veginn fólki betur að sko. Ég held það. Þetta allavega mín saga.
2: Já. Ég leik mér að því að sitja inn á Facebook út að þessari písa umræðu. Það var búið að kenna öllum það vonda niðstu nema nemendunum sem fór í prófið segjum þetta ekki bara að benda þeim á það að það engi sem að eflir leskilningin hjá nema þú sjálfur
0: Nei.
2: Þannig að á endanum þetta krakkandi sjálfi sem verða að herða sig Þeir þetta ekki 15 ára krakkar það var ekki ala mann upp þá
1: það var vital ykkur að krakka norður og akurir held í sjálfi sem að hafðu tekið þetta písapró og hafðu tókuð það ekki svo alvarlega sko.
2: Það var eitt sem kom inn á þráðinu á mér sem var 16 ára og hann sagði þetta ekki að hafa verið í prófinu en margir hefði hans árgangi þetta hafði verið hérna, tekið í hádeginu og krökkunum sagt að þeir eru búið með prófið þá meði fara heim þannig hann var alveg viss að sko, stórir hópar hefði farið og kastað til höndunum í þessu prófi
0: Já, ég vona að þetta skýri einhvern þátt það var sér vondur niðurstöðu en því miður þá, þá held ég að þetta sé ekki svo gott að þetta skýri allt
2: En ég var náttúrulega leika mér með að segja þetta verið nemendunum að kenna því að ég hef oft talað við hérna, fólk við rauðaborðu æskuna og akkur hún líður illa akkur hún kvíðinn og líka akkur hörnar niðurstöðum í PISA og þá það fyrir utan svona minnst fólk að vera að tala sig inn á það að það verður að auka orðaforða í leikskóla og allra fyrstu árunum í grunnskóla, það sem ég leikilatrið að þá finnst mér margir vera að tala að við sögum og undanlátsum við börnin það var nú ykkur með námskeið hérna fólk sem að vildi vera leiðilegi fóreldrar það var núna bara að verið að auglýsa það í síðustu viku og menn að tala að vanti bara svona segluna í ungu kynslóðina þessum var ég nú að leika mér að því að skrifa svona pistilat sem að
0: Sko, ég líka fylst með þessu af því að ég á krakka sem bara 16 ára gamall og hérna, semst, yngsta barni mitt var fyrir mjög miklum áhrifum af þessari stafrænu byltingu en hinn sluppu og hérna, þetta yngsta barn, sko, hérna þessi kultúr að þú sért, sko, að þið leiðist aldrei og maður hafi alltaf
2: eitthvað í gangi
0: alltaf leið til þess að til afþreyingar ánum þess að þú sért að leggja svo mikið fram þú ert náttúrulega fyrst og fremst neytandi ekki satt þú ert að taka við og hérna auðvitað ég bara gamall kall og ég horfi við á þetta með einhverjum rómantískum fortíðargleruum og hérna hvernig það var að vera krakki sjálfur en sko það hlýtur að vera að maður auki eigin greind þegar maður alltaf sjálfur að hafa fyrir því að búa eitthvað til
2: Já, ekki satt þú verður þetta að vera í heilarækt alveg eins og í líkarsrækt
0: einmitt, nákvæmlega
2: og það ekki það að sitja einhvern veginn og láta mata sig en ég hef heyrt þetta hjá sko, elsta barni mitt komið á 50 aldur hann talar svona sína kynslóð að hún horfir á Netflix-seríur frekar að það að lesa að hún bara orðið svo vönni að fá hérna, áreinslu lausa afþreyingu
0: þannig að menningarbreytingin hún sé víðtakar eins og það bara að kenna snjallsímunum og fyrirtækni
2: Já, við erum alltaf öll í þeim heimi sko. Við erum alltaf flutt inn í hérna netheima meir en hálfu leiti eiginlega flest sem ég geri hérna í gegnum töluna sko.
0: En samt ekki skrítið að maður var búin að temja sér að lesa bækur og svo verður þessi breyting að maður hætt að lesa bækur og fari bara í að horfa á Netflix af því það svo gaman að lesa bók en maður hafði sko
2: það nú til að við þekkjum það frá eldri tíma að hérna voru margir sem að sögðu kannski svona milli 40 og 50 eða kannski rúmlega 50 að þeir læsu miklu minna þeir gerðu áður ég man alveg til því og líka sérstaklega ég þetta hefur verið einhvern veginn sín fram að það sem þetta við skáldsugur að fólk les skáldsugur frekar hérna þeirra að ringra þannig að ég held að sé mörg dæmi að þeir sem að kannski lesi mikið á yngri árum lesa sáralítið Ég les miklu minna núna, sko, ég manna það þegar ég var bara rúmlega þrítur, þá las ég bara alla Laxness í einu, sko, allar íslendingasögurnar í einu, þá tók ég bara svona, hérna, og var búin að lesa áður, sko, var bara, bara eins og maður hær í rektina.
1: Og hver fannst þú líka svolítið undalegt vatn, sko?
2: En ég ekki að gera þetta núna, sko, myndi eftir ekki huga að fara að lesa alla Laxness, sko.
0: Ég meina sérfið, sko, í bóklestri, ég nenni eiginlega ekki að lesa neina nýjar bækur, en ég mjög hrifin á gömlum bókum.
1: Já, ég vil aftur reyna að hlusta eins mikið og svona sögulegt efn og ímugulegi, það mitt áhugamál.
0: Já,
2: það þeir sem að mæla með lestri, þeir segja að þú ættir frekar að lesa þjóðlegan fróðleik í bók, því það svona heila æfing, þú færði ekki alveg sömu æfinguna með að hlusta.
0: Nei.
2: Þetta hafa menn verið að segja hér.
1: Já. Þegar maður komin á áttræðisaldur og búin að lesa mikið þessu, þá ágætt að svona setja þetta bara eyrun og hlusta, sko.
2: Mér fannst ég þurfa heila æfingu og tók þá upp á því að endur segja ljóð. Einhvers að það, hérna, að því ég lýst þessu bara sem æfingu. Já. Þá sagði ykkur, já, þú ert að lyfta ljóðum. Svo að lyfta lóðum.
0: Já.
2: Það eiginlega góð samlíking að þú ekki... Og ég meina, ekki flestir, ég meina, við erum bara með hann haus okkar. Flestir eru að reyna eitthvað að halda honum við, það ekki?
0: Jú, ég man eftir einhverju eldgamalli rannsókn frá 1980 eitthvað sem að sýndi það að þegar maður horfir á sjónvarpið, ef það tekið það heilulínurit, þá það eiginlega bara flatt, það eiginlega engin starfsemi.
1: En
0: þegar þú lest bók, þá bara allt á fullu. Það bara... Og hérna...
2: Það finnur þetta með einbyttingu og getur bara að pröfa þetta sjálfum sér að það var landsegum að lesi bók að þið bara missið einbyttinguna þegar við komum við þriðjungin að fyrstu blaðsvið til þess að halda einbyttingunni þá þarf það að æfa því þessu
1: Þegar ég var á Tórun þá kom alltaf bókasafnskassi frá andbókasafninu Akureyri sem var mjög fjölbreyttur og þannig að það var að þá alveg, kom oft alveg bara fínustu bækur sko. En svo þegar ef það var stutt eftir kannski tveir svolega engarflýst þá tók ég að taka stóra bók og þá var það lukkulógi og Ástriku sem var fínt sko lukkulókið, mér fannst hann bara fyndin og skemmtilegur en þá kom það sko svona létt með þá eftir hinu sko af því að það tók ekki að byrja á nýrri sko en það var ég held að bara áður þegar við voru bátun þá var alltaf bók svona mitt í dínunar og fylsinn sko var alltaf með bók í kóginni
0: en hérna þú segir þetta hafi komið frá Ansbókasafninu og Akureyri að frumkvæði hvers hver
1: gæti Já útgerða fyrir Akureyri á bíla.
0: Já.
1: Já ég var að tóra
2: sem að þá var bæjarútgerð.
0: Já.
2: Það svo þetta annað núna þegar einhverju kallar eigi þetta sko.
1: Já. En það var mjög gott að vera. Það var mjög gott að vinna hjá því fyrirtæki.
0: Já.
1: Og til dæmis var alltaf saltfiskurlóðu og við fengum alltaf alveg úrvals saltfisk um borð. Ég hef bara ekki séð fallri saltfisk en við fengum um borð í tóranum sko. Það ég fengu bara, völdu bara alveg bara bestu bitana í okkur kallana, sko.
0: Akureyringar voru bara heimsmeistarar í félagslegum kerfum fyrir nokkrum áratugum. Já. Þeir bara kunnuðu þetta rosalega vel. Það var bara allur bærin í félagslegri hugsun. Öll framleiðslanarna innan bæjar, hún var bara hugsa sem svo...
1: Haldi niður, láluna fólki maður,
0: vexmunar... Það var gjaldið sem þú greitir. Það voru eiginlega allir að skýta launum. En
2: þetta er sagt að sögðakróki það missir ekki vinnun á sögðakróki en þú veit kannski ekki að hæstu rönnanum
0: einmitt og atvinnurekandinn Sigurjón ég bjó 25 ára Akureyri, ég þekki þessu sögu atvinnurekandinn hann hafði þá skildu að útvegaði vinnu skilurðu þú bara kea sambandið það var skilda þeirra að ráða fólki vinnu
1: Já, maður höfður
2: það. Ég man alveg þennan tíma að var kannski ykkur að vinna í móttökunni í fristihúsinu sem að var ekki kannski ideal starfsmöður, ykkur kannski svona vitgrannur, en hann fekk við alltaf vinnu.
1: Já.
2: En núna þetta á þannig að það var bara skilgreind að við viljum bara ráða hæft fólk og viljum ekki hafa...
1: helst mennta, en hérna er sko svo arðmiðar, það fengur borga í arðmiðum sem list út í kvea.
0: Já.
1: Eitthvað þetta var eitthvað, sko, það var ekki bara á Bíldudal sem var sérstök mynd, sko, gefin út, eða gjaldi, sko, gjald miðl, heldur var það líka, hann bara þegar ég kem hann upp úr 1975, þá voru ykkur, ég reyndar vann bara á eirinni svona hjá Kea, en aldrei fastar á hann þar, sko, þannig ég fekk aldrei arðmiða, það ekki svo ég muni.
0: Einmitt.
2: Þetta bæði maður.
1: Þetta alveg, við erum búin að fara vel yfir dagskrána eða ekki?
0: Jú, ef við byrja á því, þú ætla, við erum nú með einhverja fimm kafla í kvöld, þú ætlar að enda þáttinn Sigurjón á íþróttum, ekki satt?
1: Jú, mér finnst það bara fínt. Ég hérna, Víði Sigurðsson sem alveg sko hafsjóra fróðleik
0: já.
1: Og hann hérna, enda maður búin að skrifa 40 bækur í íslenska knattspyrnu og hann kemur, alltaf maður ræða að nú úrslitakeppnin að byrja, bæði kall og kvenna.
0: Í fótbolta? Í fótbolta?
1: Já. Og það bara hérna, mér, sko, reyndar það þannig að það eru sex, þau, í kalla meginn, eru sex félög í efri hlutónum og sex í neðri hlutónum. Og það í efri hlutónum, þá ekki aðeina að keppa nema í rauninni bara, sko, hvort að kára fram sem eru í öðru eða þriðja sætinu. Því að liðin þar fyrir neðan hafa enga möguleika að blanda sér í þetta og þau ná ekki víkingum, þannig að þetta eiginlega bara...
0: Þetta var stundum verið meira spennandi heldur en
1: Jó, það fara bæði hvort þeir í Evrópukeppni og eitthvað svona. Hvaða áhrif þetta hefur á liðin, veit ég ekki.
2: Skipt ekki máli hvort út í öðru eða þriðja sæti?
1: Nei, ég þekki ekki munin á sem Evrópukeppnum og þeir eru orðnir svo margar, sko.
0: Já.
1: En svo í neðri hlutunum, þá það kannski meira spennandi, því að þá eru til dæmis Valur og Stjarnan eru þar, en þau félu falla ekki, þau eru það langt frá botn.
2: Gæti verið bæði Akureyri myndu falla?
1: Já, það er það.
2: Það væri svakalegt.
0: Það er skellum að
1: það
0: er. Já, gott að vera flutur.
1: Ég veit Akureyri fyrir leikmann MIBA bara það sem hefur bara þungar ágjur af þessu og var reynda stjarna í káa seinna. En svo er það hérna, já, mjög þungar ágjur, en svo er það sko Þórsarar sem að allir töldu að væri bara á hraðileg niður að þeir eru búin að vinna núna þannig að þeir eru ekki lengur í botnsætunum
0: en svo Völsungur sem bjargaði sér með ævintarlegum hætti frá falli með því að vinna sex af síðustu átta leikjunum og þeir höfðu held ég ekki unni neitt fram að því
1: þannig að
0: það er alltaf einhverjar svona óvæntar sögur
1: en þetta þannig er sko Þórsarar búin að og þá er það að segja til þess að svo Káa til að fara að taka í gegni sko, alveg nýtt svæði, nýja stúku, bara 2500 manna, eða hvað, 500-2000 manna stúku og mikið mannvirki og allt spennandi. En svo bara gengur fólkinn í rekur. Þeir eru þetta búin að fá hérna Eiðs Mára til að svona vera þjálfari á samt einu sér fyrir
0: Hallgrími, á samt Hallgrími
1: Jónasinni. Hann mætir í viðtunum og mennum við það fyrir sér, hvor aðstoðar og hvor aðal sko. En þar eru vonbreiðin mikil sko. En þeir eru þetta búin að vera í erfið með leikjumeldi, en þetta að verða þarna verður spennan. Það FH, IBVF og Akureyri sem eru í sem berjast hvaða tvö lið falla.
0: Víðir spáir í spilin spennandi, hann frábær.
1: Og svo líka hérna svona spenna sem ég kann ekki alveg nógu vel ennþá í hérna kvennaboltan. Ég lakka til að heyra í víði með það.
0: Einmitt. Nú Gunnar Smári, þú ætlar að tala við Berg Ebba.
2: Já, hann var ekki út bók Bergur Ebbi Benediktsson sem heitir Öld ímyndunaraflsins fjallar svona gervigreind og kannski svona tíðaranda eins og hann vanur að fjalla Þannig ég spjalla við hann svona heim og geima, hann bæði að horfa á svona söguna og framtíðin en líka taka svona dæmi af sjálfu sér, þannig þetta flakkar á milli hins einkanlega og almenna og við ættum náttúrulega að tala miklu meira um gervigreind
0: það frétt
2: ég ætla að halda því áfram á morgun þetta
0: Já, gott hjá þér, það frétt á heimildin í dag þar sem einhver hérna, líkilmaður í gervigreindinni sagði upp störfum og spáir því að gervigreindin verði búin að drepa okkur áður en áratugurinn liðin
1: bara að holda blóðu bara.
0: Já, bara þessi tækni tortími manninum sko áðeins að við fáum við að ráðið
2: Það einhver sem að stilti sér þannig upp að hérna, við erum alltaf að leita vitsmunarlífi út í geimnum það lítur að vera einhver sem hefur þróast eins og við og búin að þróast miklu lengur og þar leiðandi einhver sem hefur fundið upp gervigreind lítur að vera orðin til en ástæðan fyrir að við verðum ekki varðið þetta að gervigreindin drepur alltaf þann sem að finna það þess vegna hefur við ekki fundið sko herra vitskunarlíf
0: Þetta skemmtilegt
2: En ég ætla líka að slá á þráðum til Svíþjóðar, hérna Kristján Sigurjónsson ríðstjóri FF7 Það verið að kjósa þarna núna helgina, þetta svona játn í játn að sömu leiti, en margt sem bendi til þess að hérna rauða blokkin náu meiri luta, en þar inni eru flokkar sem að geta ekki unni saman miðflokkurinn og vinstriflokkurinn þannig að það verður mjög líklega þrautinni þingra tjastla saman ríkistjórn eftir þess að kostningar en það er ekki að sjá okkur stórkost það sveiflur og fylgi flokkana sko Nei. Það frekar svona seimolt þarna, í Jesus.
0: Einmitt. Nú varðandi rannsóknina sem ég myndist á áðan þá á þetta með heila dautt línurit, heila línurit áhorfenda samstöðarinnar, ekki við. Því að við hérna, reynum nú að láta fólk hafa svolítið fyrir því að fylgjast með umræðinu okkar. En hérna, ég ætla sem sagt að ræða við... Ég ætla að ræða við Ólaf Þór Ævarsson, geðlækni, því kannski munið eftir honum frá því að hann tók hérna rispu með mér í fyrra vetur og við ætlum að fara yfir þætti í geðheilbrigðisþjónustu og hann ætlar að bregðast við gagnrýni sem að hér kom fram í vikunni hjá Auði Axelsdóttur hjá Hugarafli sem að finnst bara að nálgun geðlækna sé ekki húmanísk hún sé bara í tímarhæki, þetta sé bara lif og þetta sé bara kuldi og hún talar svolítið svipað ef þið hafi lesið bók Gyrðis ótíð í víti eins og Gyrðir skrifar þannig að það verið fróld að tökka Ólafur
2: Nú varnaræða í geðlæknis
0: Já, hvað Ólafur hefur nú þetta að segja hann að hætta störfum þannig að hann getur talað frjálst og það líkilatriði Nú, en við ætlum að hefja þáttin á uppsögnum hjá Reykjavíkuborg sem að er náttúrulega svolítið síðan áttu sér stað en það var svona svolítið
1: áttu sér stað þetta rétt að byrja
0: já, en sem sagt mér fannst umræðan kannski svolítið kapna í hérna einhverju hiki þannig rétt til að byrja með en núna eru alltaf æ fleiri að hérna lýsa skoðun sinna á því hvað þetta sé mikið nýðingsverk og hvað þetta sé varasamt fordæmi og það kemur hérna forvarnarfulltrúi Árni Gunnarsson til þess að sem að segist nú líka að vera fyrir verkalýðsleiðtogi til þess að ræða hans sýn á þetta og við erum að vitna í svona ný skrif og nýjar greiningar á því að að þetta hafi nú ekki verið sú stjórnkensku snild sem að Hildur borgarstjóri hefur haldið fram. Verðum við ekki að reyna að fá Hildi líka í bara hérna spjallingað sem fyrst við hérna
2: Ég held að.
0: Já, það ymsa spurningar sem
1: að Það ég upplýs eitt hérna. Ég búin að í byrjun þessara viku skrifaði ég aðstoðar konu Kristrúnar Frostadóttur var að herma upp á hana að vera í sambandi að við vildum fá hæstvirtan forsætisráðara til vita sérna þessi fjölmiðli. Ég hef ekki svar fengið en ég kannski ítrekkaði í dag, ég veit það ekki. Þetta hálki niðurlæng fyrir okkur. Hún stekkur á alla sjóðu nema landsins nema okkar.
0: Já.
2: Særið ekki við það.
1: Ha.
2: Svo hérna, þetta kannski líka heyra í Þorgeiri Katrínu utanríkisstefnuna eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Já.
2: Það var Þeimlega. Frétt á Vísi held ég að þessi 7000 manns búin að skrifa undir að hún eigi að segja af sér.
0: Já.
1: Já, og heyrðu, þetta hérna þvert á Ísland þvert á flokka sem að stendur að þessu.
0: Já,
2: einmitt. Ég held að þessi, það liggur við að þurfi að fara vel yfir 30.000 til þess að lítið út sem þetta metað einhvern veginn að þetta sé ykkur bylgja.
0: Já. Mér langar að segja ykkur eitt í þessu samhengi. RÚF birtir sína fréttir á Facebook eins og flestir miðlar. Fá yfirleitt ekkert mjög mikla svörum frá almenningi, kannski 40-50 like við einhverja fréttir sem þeir posta.
2: Mm.
0: Þeir fengu 1500 like þegar þeir byggu til frétt um þetta að þvert á flokka væri að krefjast afsagnar. Og það sýnir manni að þótt hópurinn sé lítill, þá var hann svo rosalega ákall.
2: Já, ég tók eftir þessu að því ég með svona hóp sem heitir Rauðu þráðurinn sem ég reyna að halda á lífi.
0: Já.
2: Og í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá spurði ég stundum sko með svona könnun, hvað ætlar að kjósa.
0: Mm.
2: Þá sá ég að sko neyjararnir, að þegar maður sér sko hvert þessu dreift, neyjararnir fóru með þetta inn í alla sína hópa sko til þess að vinna könnunina.
0: Já.
2: Þannig að þar inni svona fólk sem í mikilli baráttu sko. Þannig að þegar RÚF birtir þetta, þá þetta ábyggilega sett inn á alla sko, alla hópana sem að þeir eru vegna svo þeir ætla einhvern veginn að sýna eitthvað með tók eftir þessu sko. Og sama eins og þú sérði þetta yfirleitt í könnunum á útarpi sögu eða bylgjunni, þá það svona úr þessum ranni vinnur yfirleitt allar svona kannanir. Af því að þetta fólk bara mjög ákaft í sinni baráttu sko.
0: Áður en við förum í skuggahliðar uppsagna hjá Reykjavíkurborg og hvað það þýðir fyrir börnin okkar ertu til í að segja nokkur orgunasmári við hlustundur áhorfendur?
2: Já, ég ætla nú bara að minna á að það eru áskrifendur samhópur áhorfenda og áherjenda sem hafa gæst áskrifendur sem að halda samstöðin gangandi og það hefur verið svona ágætis straumur til okkar undanfallan daga kannski það vegna þess að fólk sá náttúrulega fréttistöðu tvö loknast út af og ég held að séu flestir búin að átta sig á því að ef við viljum hafa svona almenna umræðu og í samfélaginu að þá verður ekki gert nema með framlagi almennings við getum ekki haft mikið af svona mokkum þar sem að auðstéttin heldur úti ef við viljum ekki að hún drottni yfir allri umræðu þá til dæmis hægt að styðja samstöðina
0: Má ég skjóta inn í, það eru eiginlega allir fjölmiðlar á Íslandi í eigu auðugra einstaklinga, einkareknir
2: fjölmiðlar. Það ekki heimildin, það eru einhverjir 20 mismunandi hlutafar, engin á meira heldur en 8%.
0: Nei, en þetta er svolítið línan.
2: Já, já, það eru einhverjum auðmaður sem á viðskiptablaðið og svo náttúrulega eru ráðandi aðilar inn í sín sem að það eru auð fólk sem er núna reynda að koma í hár saman, það eru málaferli að þeir eru blektir til þess að kaupa sín. Sem nú mál sem að áhugaverð svolítið sérstaklega því að sá sem átti að hafa blekt er núna stjórnarformaður Íslandsbanka og minnst það svona alveg á mörkunum að hann geti verið í á sama tíma og verið

0: þessu úr stjórnarformur Íslandsbanka, en hvers vegna það ætti að vera, fylgir ekki sögunni, hvað?
1: Nei, en ég meina
0: Nei, hjá honum
1: það, það náttúrulega var búið að grafa sko sín að innan hérna, þegar að, að hann selur hlutin þannig að þeir sem að keyptu þetta af honum komu náttúrulega alveg að töpuðum leik sko En hann var nú víða alltaf, hann var alltaf í spýtinu og svona sérfræðingur sem þannig að var stjórnarformaður og aðlegandi. En ég ætla ekki að þannig það, ég ætla bara að hvetja fólk til að fara inn á samstöðu.is og skrá sig fyrir áskrift. Það grunnáskriftin 2750 krónur sem þið ekki vera lágt verð í dag en þið megi borga meira þið viljið og þið sem að kjósi getur áttu áskriftin og reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélagi þegar það mynd alþýðfélagi sem áur ykkur samstöðun smá auglýsingum og svo ætlum við að fara í uppsagnir.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðun svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
9: Maður vissi ekki alveg hvað yrði þessar uppsagnir hjá Reykjavíkuborg á frístundasviðinu. Það var svona fyrst eftir þennan storm eða skell. Það var eins og að það væri ekki mikið mótbárur en núna síðustu daga þá hafa æ fleiri stíð fram á ritvöllin eða brugðist við og eitt þeirra Kári Sigursson, formaður Sameykis. Hann við skrifa pistil þar sem að hann hjólar mjög bröttum hætti í borgina og hildi í borgarstjóra og eiginlega bara tekur þessa ákvörðun með að segja öllu þessu fólki upp og rýra þjónustu sem sannlega munur tekur þetta bara eiginlega allt saman í nefið. Það eitt fastagestur hér, minn við rauðaborði sem hefur komið hér oft til þess að ræða áfengis og vímuvarnamál, hann heitir Árni Guðmundsson og ég held að hann sé í hópi þeirra sem hafa skoðun á þessum máli. Vertu velkomin, Árni.
10: Takk fyrir það.
9: Ég hann að byrja á að vitna til Kára, sko, hann segir meðal annars að þetta sé nú einfalt bragð þjó borgarstjóra að segja aðeins ég verið að kveðja nokkra millistjórnendur og að engin á gólfinu verði fyrir áhrifum. Hefur þú skoða þetta mál þannig að þú getir sett þig inn í það og til dæmis bara þessi punktur er bara búið að vera að segja ósatt að okkur svolítið?
10: Ég, sko, ég kem eiginlega málinu bara frá margur hlutu. Ég sko eiginlega mitt sérfræði síðan á læsklusvæðina eru félagsmyndstar og félagsmyndstar starf. Og ég starfaði lengi einbætismennsku og var í 20 ár rúm sem æsklusvöldri Hafnarfirði. Þar sem við rákum félagsmyndstar starf og æsklusstarfi og allt þetta og Þannig ég hef líka reynslu á því að horfa upp á það hvernig pólitíkusar vinnastundum í skipulagsmálum og ég hef líka djúpan og mikið skilning á mikilvægi félagsmyndstöðastarfsins og þegar þetta kemur allt saman upp og ég get bara

0: byrjaði að segja að ég alveg innilega sammála Kára öll sem hann skrifar. Hann háréttur maður á réttum stað, hann bæði hann sko einn af öflugustu verkalýðsforingjum landsins, hann líka sérfræðingur æskulismálum sérstaklega.
1: Já, hann veit hvað hann að tala.
0: Já, hann til dæmis einn af þeim mönnum sem hefur verið forgangsmaður á flotanum, sem stórkostlega merkilegt starf og frumherra starf í öllu fyrirbyggjandi, þannig að þegar að Kári opna munninn,
1: þá var eitthvað að marka það.
0: Þá á fólk að hlusta, sérstaklega líka ef maður er stjórnmálamaður. En ef maður kíkir svona þetta ferli, þá fannst mér fyrst mjög sérstakt, bara út frá svona lýðræðislegum forsendum, að þegar borgarstjórn er í fríi, þá heldur borgar á hlutum gangandi.
1: Já.
0: Og svona rosalega viðamikla breytingar, að það skulu teknar upp á eins ólýðræðislegan hátt og raunberi vitni, eru þetta ekki gott. Og það er ekki gott veganesti fyrir stjórnmálafólk að fara inn í nýtt kjörtímabil með þessu öllu saman.
1: Nei, þarna ákveðin óheðileiki.
0: Já, sko, fólk getur ósammála allt þetta, en við verðum að finna grundvöll umræðunar og hann var engin. Og ég var nú sjálfur staddur í Gautaborg með einhverjum embættismönnum Reykjavíkurborgar þegar þetta dynur á. Fólk þarna í 2-3 daga, það veit ekki hver næst yfirmaður, það veit ekki hvað það fer að vinna við það kemur heim. Og ég sko, mér finnst þetta á alla staði bara ekki gott ferli og þetta eiginlega algjörlega óbáðlegt að sko að bjóða upp á svona.
1: Já, hann var líka hann hérna Valgeir hjá, hvað heitir það nú aftur?
0: Samfjörs.
1: Já, Valgeir hjá, hann var hér að ræða sko að þarna væri rauninni veikur blettur í fundarsköpum ef svo mætti segja, sem væri verið að misnota sko að svona aukafundur, að ætti náttúrulega ekki fælla
0: ég held að aukafundur í bæjarstjórn er eitthvað sem er force major í bæjaráði þar að segja bæjaráð ákveða, eða borgaráð, borgarstjórn er stóri vettvangurinn, borgaráði minni vettvangur og þar borgaráði er eða bara stimpla alltaf sem í gegnum borgarstjórn sem slíka
1: en sko Hildi hefur svolítið tekist að ég held að ein ástæða fyrir stórsigur sjálfstæðisflokksins þarna í sveitarstjórnarkosningunum síðast hafi verið að mjög margir kjósendur trúðu því að umræðan er fitulagið innan Reykjavíkurborgar og alla þessar millustjórnendur sem þyrfti ekki að vera þarna að fyrst eftir að hún hérna Hildur greinir frá þessum drastísku breytingum þá mátti svona skilja það að margir í hópi almennings já, einmitt, þetta var náttúrulega bara komin upp að hann búin að vaða upp einhver leti og spillingi á borginni og það þurfti bara að skera allt þetta fitulag burt já. Og þetta er bara ein aðgerð að mörgum, en það sem að Kári segir er að sko þetta snúist eitthvað allt annað heldur en þetta meinta fitulag mikil stjórnenda og hann talar að þjónustan verði bara, það sé bara verða að kæfa niður mikilvæg þjónustu og fleira.
0: Já, það er svo sérstætt með stjórnmálafólk hvernig að getur talað. Sko, stundu verður bara 2+2 bara 8 eða eitthvað eða 7 eða eitthvað bara eftir sem fólk finnst best. Sko, það liggur alveg hlutur að segja að þú sker niður mannafla í félagsmiðstöðar. Þá lætur eitthvað undan. Þú getur haldið langa ræður það að breytist ekki neitt og eitthvað svona. Það bara ekki rétt.
1: Þú ekki segni en merki óþart fólk í þessum
0: gera. Sko, í þessum gera. Sko, óþart fólk, ég get alveg fullist að ég sjálfur úr þessum ranni. Fólk sem að vinna í svona velferðarþjónustu og velferðarmála, það gefur sko miklu, miklu meira af sér heldur en fær nokkuð tíma tilbaka. Það er ekki, þetta er ekki hálunarstöður.
1: Þú er frekar vilja fjölga heldur en fækka.
0: Já, sko, það er náttúrulega verkefni. Ef stjórnmálafólk hefði alvöru skilning á málefnum ungs fólks, þá væri það þetta verkefni að styrkja starfsemi félagsmiðstöð og efla velferðar. Kerfið.
1: Þarna nefndir þú það sem að mér finnst að við ættum að tala oftar sem er sko alvöru skilning á málefnum ungs fólks. Já. Við sjáum það nú ekki í PISA hérna ár eftir ár og tímabil eftir tímabil að við séum með alvöru áhyggjur á málefnum og framtíð ungs fólks. Við höfum ekki sýnt það undanfarið með nauðsynlegum umbótum. Hvað er þetta í menningu okkar?
0: Ég bara veit ekki, ég held að sé, það er margt í þessu, það er komin einhver svona, sko, maður upplifði það í embætti, þegar maður embættismenn, sko, að þegar að kemur svona þessi New Public Administration eða Management, þegar menn fara að setja allt í töflureikn og Excel-skjöl og erum með þá skoðun allir með þess að ef Excel-skjölinni eða töflureikn þessi jafnvægi þá sé það gott bæjarfélag eða góð borg sem fyrir vís fjarri, það er örugglega hægt að reka einhverjar stjórnsýsleiningar eða borgir á nulli eða plus eða mínus, það er ekki þessi endalega efnaðslega afkoma sem hefur eitthvað að segja hvort sé góð borg. Sko ef við tökum bara þetta með félagsmiðstöðunar mm-hmm. sem að ske núna mm-hmm. einhvern tíma fannst mönnum það mjög sniðut að taka fólk úr starfi félagsmiðstöðuna til þess að sjá umsýsluna mm-hmm. Hérna bókaldið allt í kringu fræðslustarfi alls konar svona sameiginlega hluti mm-hmm. og þá var fækka til þess að gera það mm-hmm. All right, svo kemur næsta steg einhverjir hérna reiknimeistar að fara að kíkja á þetta allt saman og sjá það að þann fólk sem kannski ekki alla daga ársins á gólfinu í félagsmiðstöðunum mm-hmm. Ekki beint í starfinu en hefur samt enga skilning og því það að sinna þessu sem að kalla þjónustu í félagsmiðstöðunar mm-hmm. sem ferð þá núna á hendur færri mm-hmm. og þá erum við að tala um það fólk sem að vinna í félagsmiðstöðunum og hefur menntun til þess að vinna með uppeldismál mm-hmm. það núna að byrja að sjá alls konar hluti sem að einn, tveir aðeila sá áður fyrir marga Þannig að hagræðingin engin, þannig að þessna við sem ég svo skrítið að menn bara segja ekki eða út stjórnmálma, þá voru bara standið lappnur að segja við eigum enga pening, við ætlum að draga niður þjónustu. Og þessu tilfelli er það ekki að hvað bönnum og ungmennum.
1: Einmitt. Svo líka sko, hérna, hvernig staðið að þessum uppsögnum að samkvæmt Kára þá eru margir í óvissu þetta illa framkvæmt þetta tekið Já. Í hasti maður hefur svo sjálfur lent í því sem fjölmiðlamaður á gjaldþrota illastæðin fjölmiðlum þar sem hafa orðið hérna, starfsmannabreytingar og yfirmannabreytingar að ég hef nokkursinu fengið uppsagnabréf eða sem sagt hérna, sagt að það gæti verið eitthvað lagi í loftinu og svona og hann samkvæmt Kára þá er fólk hann í einhverju limbo líka
0: já.
1: Sumir enduráðanir hann vísa til þess að í fyrri uppsagnarhrinni þá hafi þurft að enduráða einhverja nánast daginn eftir að þeim var sagt upp og svona
0: já.
1: Og ég held að það kannski skýri það sem ég nefndi hérna í upphafi að maður heyrði furðu lítið af mótbárum fólki á gólfinu sem hefur verið sagt upp það þorir ekki að segja neitt
0: Nei.
1: Vegna þess að það einhverstaðar blundar von hjá því að kannski verði ákvörðunin tekið tilbaka þetta hræðileg stjórnsýsla
0: þetta alveg hræðileg stjórnsýsla fyrir utan það sko að þetta kemur bara eins og jarðskjálftar hérna yfir fólk það Já. Bara þú ert bara að vinna þetta starf og þú ert bara í góðri trú að þetta sé allt saman flott og fínt og það þetta sem að ræða ekki sko ég get alveg skilið það að fólk vilji breyta einhverjum strúktúrum og skipulagi og það eðli sko faxins og fræðana hvernig ætlar að mæta nýjum áskorunum allt þetta Þetta var ekkert svoleiðis, þetta var engin svoleiðis umræða og það eru margar breytingar sem átt sér stað í svona kerfum, stjórnsýslukerfum í æskulismálum sem hafa verið afleiðing af einhvers konar samræði milli aðila. Þetta algjörlega einhlega ákvörðun sem kemur öllum sem sagt áhorfurum og eins og ég var að segja ég á ferðalagi með fólki sem bara veit ekkert hvað snýr upp niður allt í hennu í vinnutilveru sinni.
1: Já.
0: Og þetta er Reykjavíkurborg, þetta er ekki einhver sjoppa sem á síðasta degi og alltaf fara á hausinn út af einhver skattadóti eða eitthvað slíks. Þetta virðulega opinbert, hérna, þetta er opinbert, þetta borgin.
1: Starfsfólkinu ekki sýnd til hlýðilega virðingarni.
0: Nei, fyrir utan það sko að þegar maður kíkir á þetta þá hefur Reykjavíkurborg staðið sig bara ákala að mörgulegt bara mjög vel með félagsmustu að starfi þó að verkefni þar hefði fyrst og að auka opnun opnun í félagsmustunum hefur síðust árverið dregið niður það þessi þriðji staður það þetta samspil sem verum að horfa á förum í þetta svona fræðilega verum að horfa á heimilin, skólan og félagsmustuður að félagslífið sem er skona þrenningu engin einn aðila þessum getur redda þessu öllu, skólin getur ekki tekið allt á sína arma og bjarga öllu, heimili geta ekki en sama getur þessi aðila búið til einhvers konar umhverfi
1: Já.
0: Og á tími sem við erum á núna þar sem er svona mikið ólga í umhverfinu og það mikið áreiti gagnvart börnum og unglingum eins og við talað oft og tíum þá verkefni stjórnmálamannanna ekki að draga á þjónustu við ungt fólk það er að auka hann og styrkja hann og bæta hann það er full þörf á því
1: Þá komum við aftur á þessari spurningu með menningarbreytinguna sem að sumir telja sig og upplifa núna að þannig sko eitt vanvirðingin gagnvart starfsfólkinu en annað vanvirðingin gagnvart ungu fólki. Við höfum heyrt fregnir af því að inn í grunnskólakerfinu netti engin að finna pening til þess að kaupa ný námsgögn handa krökkunum okkar af því að við verðleggjum hagsmunni barnan okkar ekki nægilega hátt til þess að nenna að setja einhver 100 milljón í ný námsgögn það frjálst fall í samkvæmt þessari písakönnun núna eru þarna börn sem mögulega munu gjalda fyrir og ekki síst kannski þau börn sem að eru ekkert með allt og sterkt bakland með sér frá fjölskyldunni, ég veit það ekki hvort þau eru í meiri hættu við þessa breytingar heldur en svo kvöldu venjuleg börn en sko allt leiðir að einu að hérna hvernig við hugsum um hagsmuni barna
0: Já.
1: Sem að tillitugum í öllum ræðum hérna forsetans og forsetisráð þeirra og allra sem að stíga á stokk hérna 17. júni og svona, við erum alltaf að tala með þau sem við fyrsta sæti
0: mm-hmm.
1: en reyndin sýnir eitthvað allt annað
0: Já, því miður það akkurat að þessum ástæðan sem ég mikil talsmaður sem ég vil sýta kjörgengi bara í 14 ár bæðstundukotningum Ég held sér þannig sko börn hafa ungmenni hafa enga alveg rödd
1: Nei.
0: Það við sem búið að vinna mjög mikið starfi félagsmyndstöðum í samanlega við unglingaleiraði og unglingar hafa mikil áhrif á starfi þar án að slíft og það til borgarstjórn unglinga og það til svona bæjar stjórnur unglinga hér og þar og unglingar á því í hérna sveitafélögum og allt þetta
1: mm.
0: og það náttúrulega mjög gufu hugsun, það bara nægir ekki vegna þess að í mörgu tilfellum þá þetta bara líflegi krakkar og mynd með einhverjum stjórnmálamönnur eftir í kostningar sem lofa öllu og standa svo ekki við neitt. Þess vegna veit ég að þegar að ef það væri þannig allmis að ungt fólk hefði alvöru áhrif í sveitarstjórnarkosningum, þá myndi þessi mál ekki vera með þessum hætti sem við sjáum núna.
1: Nei.
0: Það að segja að þá alltaf akkvart ekki tala einu orðið ekkert við unglinga og þessar breytingar en eitt. Þannig að þetta eru þetta mjög dapurlegt að sko að sveitafélög geti ekki unnið svona mála meiri fagmennsku heldur en raunber vitni.
1: Ég spyr bara hvers konar óöldir í gangi. Við höfum áður rætt hérna átni að við virðum ekki friðhelgi barna og ungmenna gagnvart því að vera laus við stanslaust áreiti frá áfengisbransanum
0: mm-hmm.
1: Ég hef talað við aðra sérfræðinga um veðmálin og hvernig Já. Þeim haldið að þeim og það eins og okkur sé bara sama sko, það einhver svona sturlu, ég veit ekki hvort þetta frjálsækja eða hvað þetta en það einhver svona sturlu hyggja í gangi það að þið opinbera eigi bara ekki hafa nein afskipti af framtíð barnanna mögulega finnst einhverjum sem að það sé bara ágætt að búa til stjættaskiptingu á milli heimila með því að foreldra sem að hafa meiri bjargir til þess að ræða við börn sín skaðsemi eins og þessa að þau bara sigli þá einhverju samkeppni við aðra fjölskyldur sem að hafa minni bjargir mm-hmm. fram úr þeim og þessi svona konsensus þessi hérna samfélagssáttmáli sem við vorum eiginlega bara öll sammálum að þyrta hafi heiðri að við ætlum öll að leggja okkar fram til þess að vernda hagsmunni barna og ungmenna mm-hmm. að sá sáttmáli sé bara svolítið úr sögunni
0: Já, ég er algjörlega sammála þessar greiningar þegar ég held að sé líka þetta sko viðfrá til sko ég líti á borgina sem samfélag eða bæjarfélag sem samfélag og þá sé ég ekki almennilega hvernig við ætlum að reka borga bæjarfélag á ítrustu sko fyrirtækjahagsmunum að vera með góð null og einhver að gróða hér og gróða þarna og eitthvað svona það getur vel verið að sé sniðuð að leggja niður alltaf opberi þjónustu og láta hana það bara markað og markaðan á að leysa það, hverjir njóta góðs að því, það eru þeir sem hafa peninga.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ef við höldum á svo samfélagi, þá erum bara að búa til samfélag sem verður svona deilt í einhvers konar samfélagsópa, ríkara, fátækra og eitthvað slíkt vegna þess að, og við getum ekki byggt það, við sjáum til mér núna bara eitt sem var kom fram, var sett fram að góðum kvötum, það var að segja íþróttastyrkinir allir saman. Sem áttu að vera félagsjöfnun og þekki þar að segja allir krakkar eða komast íþróttir og það mjög göfugt markmið.
1: Mm-hmm.
0: Það gengur bara fínt, síðan fyrir að koma ljósa íþróttafélag og sumfélag, það fyrir að setja aukugjöld og hana þetta allt saman.
1: Yeah.
0: Og þá getur vel verið að þú fáir eigi pein til að taka þátt í fótbolta í einhverju félagi eða fimmleikum eða hverju sem er því, en þú verður gefna að vera með þegar að fara í ferðal og annað slíkt. Félagsmiðstöðunar eru eitt allra besta sko, félagsjöfnun og tæki sem hana klift að finna bæðir það að það mjög mikil aðsóknir félagsmyndstöðar og þar eru krakkar heldur ekki í þessu matskerju skólana að vera flokka á því góða nefndur og lélega nefndur þau eru heldur ekki með aga foreldrarnar sem úlíka vera stundu pyrraðar á
1: þau geta eignast nýtt og sjálfstætt líf
0: algjörlega þau eru alls konar flottum og fínum verkefnum og það eru þetta menntun í því að taka þátt í að sýta einhver leiksýning og legg eða taka þátt í einhver fræðslustarfi þannig að þetta er mjög menntandi stofnanir sem slíkar þannig að þegar að raunin útrúð þessu sem vorum að tala áða með samfélagsgerðin og breytingar henni þá verðum við að hafa einhvern svona akkeri félagslegt akkeri, jöfnun akkeri og í staðan fyrir að draga úr þjónustun við það nema það sé bara orðið þannig að samfélagið sé bara hrú af einstaklingum eins og Tatsi sagði samfélagið ekki til það bara einstaklingar þá verður auðvitað opið þjónusta bara business
1: Já ég var aðeins velt þessu fyrir mér með sofandaháttin gagvart hérna vandamálum grunnskóla barna og nú verið að tala að sko þetta sé 67 stig sem Ísland hefur fallið
0: Já
1: Það jafngildir þremur námsárum samkvæmt útreikningum sem ég hef séð þú veitna til Telegraf sem þýðir það að við erum að senda núna átni krakka í sjöunda bekk í menntaskóla
0: já, já.
1: Námsgeta sem sagt þeirra fór úr því að vera tilbúin í menntaskólan úr tíunda bekknum yfir í það við sem að senda hérna í sjöunda bekk Og hverjum kemur þetta vel? Þetta kemur vel sterkustu heimilunum sem ekki þurfa eins mikið á skólagöngu að halda barnana þeirra eins og öðrum heimilum sem að standa veikar og sko með því að leifa þessu bara slæta og hugsa bara sem svo þetta náttúrulega eiginlega allt saman fólk í góðum stöðum sem að tekur stjórnvalds ákvarðanir það sjálft mér mjög góða bjargir til þess að mennta þeirra eigin börn og hjálpa þeim hérna inn á heimilunum og fara með þau í ferðalög þar sem þau fá alls konar viðbútarmenntun og allt það, kennt kannski snemma að lesa og reikna og það alltaf hægt aðstoða við það að sko þarna kannski bara verið að búa til samkeppnisforskot bara með meðvituðum hætti
0: Já, sko, það líka, það að búa safnast upp alveg gríðalega innviðaskuld, það ekki bara veðakerfið, það bara skólakerfið og uppbyldiskerfin mörg sem eru bara svelt fjárhagslega.
1: Já, já, en eins og þetta með námsbækurnar, sko, þetta ekki verjandi.
0: Nei.
1: Það alveg sama hvað við tölum lengi peninga, já. Þetta ekki verjandi.
0: Nei, ég algjörlega sammálaður því. Ég algjörlega sammálaður því og þá er, og það líka þessi breytinga sem átt sýst sko, það Það líka bara þegar að sko það svona grundfallar atriði eins og menntakerfi, heilbrigðiskerfi sko það ekki hægt að þú getur ekki byggt þetta upp á einhvers konar viðskipta formúlu að sé einhvers konar að fólk geti sko þeir sem hafa betur komist fram fyrir aðra og annars slíkt og þá erum við komin bara í samfélag sem við kannski vorum með fyrir mjög, mjög mörgum áratum.
1: Sumir sögðu að bellibrögðin sem við urðum vörfið fyrir kostningarna núna þjóðaratkvæðisgreiðsluna um Evrópumálin að þetta hefði skollið svo hratt yfir okkur að það hefði rifjað upp fyrir mörgum Íslendingum hvað ömulegar þjóðfélagsbreytingar í Bandaríkjunum gerist líka hratt með Trump og nú velta margir fyrir sér hvort þessi ólga, þetta sem við erum að ræða núna upptaktur að til dæmis bara einkaskóla kerfi að ef við erum öll búin að missa trú á framkvæmt þessa kerfis þessa sammannlega kerfis þá hlýtur náttúrulega að vera stutt í ákallið að það sé bara best að hérna
0: ef byrti skort og byrti viðskipt ekki veri en það dálítið athyglisvert þetta með einkaskóla og venjulegskóla nú Svíar búin að vera í þessu einkaformi lengi eða ekki lengi, einhver ár og það var mjög athyglisvert ég bara man ekki alveg til að vitna beinti að ég las mjög skemmtilega frólega grein um þetta mál það var þannig að einkunir hækkuðu í einkaskólunum en þekkingin samkvæmt býsa fór niður. Þannig að raunum veru varður þannig að þú keftið þér inn í einhvern góðan skóla, þá voru meiri líkur á því að barnið þitt væri með herri einhvernig heldur en að væri einhverju skóla bara út í bæði sem var ekki. Og það dóldið þetta
1: fæði sko. Skellin seinna.
0: Já, og svo veltum að það fyrir sig sko í, þegar maður tala svona samfélag, rekstu samfélag eins og borga, sko, ef þú hérna uppfyllir ekki lámars hérna svona lámas lífsskilir þið að sé leikskólar, félagsmyndstar og annars líkt, þá verður maður veltað fyrst þetta hvort þetta sé ekki bara leiður í því geimi að leipa enga framtækjun inn sem á að koma að redda öllu
1: Það mjög gild spurning
0: Það var mjög, það tjóða því en mér stundum mín upp fyrir oft Keflavík flugvöll og hef svona miklar hérna hef stundum stór orðum sko, alls konar hluti þar og var daginn búin að vera í ansi löngu röðum hann að milli raða og þá sá ég að þú gast keifti fram fyrir röðina.
1: Já, já.
0: Þá var fyrirtæki sem með allt í sko vesinni þennan daginn. Það þó að selja fólki laust frá sínu eigin vesinni. Og við getum þá hugsað okkur með sko bæjarfélag sem byggir ekki skóla, leikskóla. Nei. Og allt fyrir vitleysu. Þá einhverjir aðrir sem eru kannski mjög sammála þeirri stefnu sem bæjaröldur með sem eru þá að stopna einhvers konar einkar ekkert fyrirtæki og gera business út úr því sem kallað uppbyldi samfélagsins.
1: Já, já.
0: Uppbyldi eitthvað sem sammannlegt og það, þú getur aldrei byggt sko uppbyldi þjóða á einhvers konar viðskipta formúlum.
1: Nei, og þetta náttúrulega verið hægt í heilbrigðiskerfinu í tilteknum aðgerðum. Hvað sem það augasteinn eða hvað
0: já,
1: það já, já. Þú kaupir þið bara fram yfir biðlista pöpulsins sem ekki á pening.
0: Já, allir það var ekki næsta hérna í borgarlínun að kaupa sér sína eigin línu.
1: Hefur talandi borgarlínun að manni heyrist nú bara hildi að hún sé bara ekkert inn í myndinni.
0: Sko. Já, ég þekki það ekki. Sko.
1: Nei.
0: En þetta er orðið dóldið svona... eins og við erum að tala um á þetta, er dóttir svona tími núna, sko, hvað ætlum við að gera í þessu velferðarkerfi og hvað ætlum við að gera í þessu málefnum æskunar, hvar, sko, það, ég bara auðvitað því, hver raunveruleg sín stjórnmálamanna til æskunar?
1: Bara, sko, raunverulegar aðgerðir þurfa að fylgja orðum.
0: Algjörlega.
1: Eitthvað mjög róttækt, held ég.
0: Já, sko, ég finnst það bara svo skrítið að því að ég kannski er maður svona skrítið sjálfur, sko, þetta liggur alveg fyrir fram að nefa á manni að samfélagið, sko, okkur ber að hlúa æskunni eins vel og hægt er.
1: Já, nema að þú hugsir bara svo mikið sjálfaði og þína ein hagsmunni að það komið bara ekkit illa að hinir séu að dragast aftur úr ef þú vart vissum að þitt fólk hérna haldi kursi. Og það er þessi vantrú á opinber kerfi og félagsleg kerfi, þessi vantrú að við séum með ókunnugt fólk sem ætlar að hlúa að hagsmunum barnan okkar
0: það
1: bara virast vera æ fleiri sem hugsa ok, ég redda þessu bara, ég svo góðum í björgum búinn og hlæmis að þau nú tala um íþróttastar, það alltaf að verða algengar og algengar að foreldrar fái enga þjálfara og enga kennara til þess að auka getu fótboltabatsins handboltabatsins þessi sko þessi leikur allir sem við jafnir það rosalega langt síðan hann breytist
0: Já, ég held sko að því verið nú báðir að dara við tónlistagiðuna að þá voru tónlistaskólan dóttum við svo lýsi gamlega að menn áttu að vera einleikar í öllu og ég held til þess að ég kíkti á dropout úr íþróttum fyrir nokkrum árum bara að því mér finnstu þetta að ég sjálfur var íþróttum og allt þetta að sko það svo mikið gott sem hægt að gera þar en þegar fyrir að kíkja á sko dropouti sem oft var í kringum svona 13-14 ára og fyrir að kíkja hvað út að hverja hætta krakkar íþróttum svona þokkalega fram að svona 12-13 ára þá var bara gaman saman og allir að sparka og gera eitthvað æfingar eftir þegar að byrjar að koma krafanum að vera sko næsti Maradona þá ertu byrjar að flokka þetta alveg gríðarlega út frá því hvað þú getur í viðkomandi íþróttagrein og þá það óhjákvæmilega þannig að sumir sita á bekknum og þeir bara hætta og þá ertu komið með einhverju sorteringu sem á að vera þannig að fólk fer inn í þennan atvinnum fótbolta með öllu því dótari sem fylgir sem hefur lítið upplýtskildi því miður þá ertu komið þanga sko í staðin fyrir að við gerum það einu sinni í Hafnarfirði það losnaði, við vorum með félagsmyndstöð við Víðistaskóla og við hlýðin á íþróttasalnum og einhvern tíma vildi það til að hann var laus salurinn á sömu kvöldum og félagsmyndstöðum var opnuð opin og þá var þetta fórstum að hann bjó til íþróttaklúb fótboltaklúb og það voru bara 100 krakkar stórir og litlir og allskonar sem bara mættu alltaf og voru að spila innan fótbolta bara á sínu fórstum bara langt út kvöldið en svona 60-70% hafði engan áhuga á því að mæta sko áttasinnum í viku og einhver fótboltaæfingar og veri í þessi afreikstæmi þannig að það sé þessi viðfangsefni sem erum að fást með eins og íþróttunar, þær verður þetta passa sig að þær séu að gefa öllum þessi stunda gildi ef við sem ekki bara pikka út úr langbesta píónleikara, langbesta fyrirleikaran og langbestu hinn og þessu og þá erum við að tala líka um einhvers konar uppbyldi sem er þó uppbyggjandi, reyfing krakkar sem eru kannski ekki mikið að reyfa sér ef þau geta verið í félagsmyndstöð einhver íþróttós í félagsmyndstöð og verið í óskipluðum fótbolta eða óskipluður reyfingu, það er bara flott og það er alveg jafn mikið en þegar að sorteringi byrjar þegar að kröfuna allt þetta byrjar, þá kemur sorteringin og þá er bara alveg rosalegu fjöldi af börnum og ungmennum sem eiga ekkert sko komast ekkert inn.
1: Þetta mjög áhugavert. En Árni, þekkir þú það eru börn foreldra af erlendum uppruna áberandi hópur í félagsmiðstöðunum?
0: Það rosalegu félagsmiðstöð breiðt sem 110. Mm. Og það þar lögð tölur mikið áhersla á þetta. En maður hefur þetta áhyggjur af þessu hérna að það blandist ekki allir Íslendingar í einn hóp mm. og það ekki líka sko það margar hans sem sýna það til að, að eins og þessu fræga hverfi Svíþjóð og Rósengort sem mikið svona svona talað sem illfrýtandi hverfi þar eru aðrar ástæður fyrir samsetningu hverfisins það til dæmis atvinnuleysi fólk ekki með menntun og slíkt mm. og það hefur ekkert með hvað átt fættur það kemur einhverju fjórða fimmta sæti mm. en sko talandi um blöndun þá eru félagsmiðstöðvar alveg gríðarlega gott verkfæri og ég var sjálfur eins og vorum að tala um á ég var nýkomi frá Gautaborg og Svíþjóð þar hef ég verið í samstarfi við Mixkorten sem félagsmiðstöð í Hammakullen sem hverfi það sem að búa í kringum 130-140 þjóðurni mm-hmm. til 12 15.000 manna svæði mm. og þar er sem sagt
1: minna en akur
0: já en ákaflega stöðugt sko og mjög skemmtilegt ég var sjálfur í skipti námi þarna fyrir nokkrum árum þannig ég var þarna háls og skeiði bara í miðju hverfinu mm. en þá sá maður sko hvað félagsmiðstöðin var rosalega hérna sterkt afl mm-hmm. þar maður sem Belusa sem var argentinskur flóttamaður mm. hafði komið til Svíþjóðar og hann þekkti þetta og allt saman En hann og hans fólk gerði félagsmiðstöðuna svona samnefnara fyrir alla í hverfinu. Þannig að allir með þess að glæpatíðni og alls konar vesin í því hverfi mm. var bara í algjöru lágmarki með að við önnur hverfi sambarlegar uppbyggingar.
1: Bara hann leiðu þú tengist öðru fólki, tengist umhverfinu, þá hefur þetta minka líkurnar á því að þú leiðist út á einhverja.
0: Já,
1: en síðan, óheilabraut.
0: Ég veit, en síðan verður sko, þetta er nefnilega, við þurfum að vanda okkur alveg rosalega mikið vegna þess að þarna hitti maður þetta fólk sem var sko bara venjuleg svíjar, búin að fara í hvernig svenska skólakjör og allt þetta, en kannski frá Sómalíu þannig að það lítur ekki alveg nákvæmlega út mm. og það til dæmis dálítið óhugnaldið að svona einhver öfga hægri öfl mm. þau standa alveg á móti að gefa fólki engan séns eins og maður hefur séð til dæmis bara hvað fjölmenningin hefur öfgað sæns samfélagi rauninni það sem þetta gildir auðvitað bara að reyna að súra þessu eins mikið saman og hægtir og við vitum það að tekur bara eina tvær kynslóðir sko að hérna blanda þokkala en það þarf að leggja sérstaka áherslu á það að ná fólki að Verlundarbergi brotið inn í æskulistarf og ekki síst þeir sem eru nýkomnir
1: Já, og samkvæmt því sem mann sýnist af þessum breytingum þá eru þessar aðgerðir ekki til þess fallanar að það er að hópum betur saman
0: Nei og líka bara sko ég held að sé líka eins og við höfum oft talað sko það orðið mikið unglingasafnar út allar þrissur. Jú. Og þessna held ég að sé svo mikilvægt og sko stjórnmálamenn sem myndi kíkja á þessi mál út frá einhverum faglegum forsendum. Þeir sjáu þetta að það sem raunverulegt verkefni hjá borginni í sambandi við æskulismál það að auka þjónustu ungt fólk, auka opnatíma félagsmiðstöðva og taka betur alla þessa viðkvæmu hópa sem að myndast. Jú. Annars verða bara verslunarmiðstöðar og aðri svona opinberi staði verða þá vettvangur æskunar og þar fyrir ýmislegt fram sem við erum ekki kátt með.
1: En Mathildar, borgarstjóra, er að töluverður hluti starfsfólks Reykjavíkurborgar sé kannski ekki beinlínist til óþurftar en sé ónöðsynlegur Já. Og Mathennar er að það sé allt mikið veikindi og hún boðar aðgerðir gegn því núna. Hún svolítið að svara kröfu það að hið opinbera þurfi að taka til og taka sér ekstra takk. Hún að svara kröfu margra með því sem hún að gera á sama tíma og ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur ekki að gera neitt þarna. Hún ekki að segja neinum upp, hún ekki að hérna svara neinu ákallum það að ríki þurfi að lækka kostnað með því að fækka einhverjum hausum þannig að þarna þessar tvær konur þarf verið að stafa ólíka sín á þetta
0: Já, eða þeir sem horfa ofar hafa sikkur sín, það er tóldi skrítið að sjá þeir sem eru miklir fylgismenni hérna Hildar mm. sem þá bara alveg í þessu að skera niður út alla trissur og hérna mærandi af hún fær mikið lof frá einhverju sinni fólki sem nú dálítið sérstætt en sama fólki þá á móti gríts þannig að þetta snýst auðvitað líka dálítið bara svona pólitík og annað slíkt og það líka dálítið sko þessi pólitíska umræða hún svo óbóðslega ónákvæm það bara þú getur eins og þessu tilfelli þá getur bara sagt einhver hluti og það bara eins og einhverja hugmyndir í hausnum og fólki séu bara einhverja vísindalega staðreyndir samanber þetta að draga niður alls konar einna, draga niður þarna störf og segja upp fólki og minnka þjónustu að það hafi engin áhrif
1: Já, veistu hver mín kynni á opinberum stofnunum eftir að hafa unnið á þeim sjálfur við þurfum ekkert að fækka starfsfólki við þurfum bara að breyta hlutverki starfsmanna
0: Já.
1: Við þurfum að auka heimildir starfsfólks til þess að vinna sína vinnu.
0: Algjörlega.
1: Við þurfum að minnka aðeins þessa samræmingu allra hluta, við höfum gengið aðeins og langt í teimisvinnunni, það þurfum ekki hundrað að lesa hana tölvupóst að henni senda, það var bara að vera hægt að treysta viðkomandi fyrir því að senda.
0: Og
1: það væri í rauninni miklu gagnlegri, að mínum að því, miklu gagnlegri samtali heldur en að vera alltaf að reka fólk.
0: Já sko ég held líka bara þú veist hva fyrir hverju áhöfn þjónustu að snúa sko ég bara það er gildi alveg sumt fólk með alveg svakala fordóma og eiginlega vanvirðingu fyrir mjög merkilegum störfum. Þú veist ég meina það er verið argast út í eftirlitsstofnanir sem hafa eftirlit með hér og þessu eins og það eigi allt samfélagið að vera eftirlitslaust. Það er alveg vitamál sko þeir sem eru að vinna í alls konar svoleiðsutum fá yfir sig alls konar hérna og róður og vesinn sko bara fyrir að vinna að því að hafa hlut í lagi skilur
1: Já, en sérstaklega með eftirlitsstofnunnar sko það líka margt sem bendir til þess að þær séu of nú þegar háð stóru fyrirtækjunum enga fyrirtækjunum þannig að það myndi líka auka trú okkar á eftirlitsstofnunnar og starfsfólkið á eftirlitsstofnunum ef starfsfólkið teldi sig að hafa betri heimildir til þess að standa í ístæðinu gegn öflunum
0: Ég svo sjáum við
1: bara Þetta flókið.
0: Ég var sjáum við þetta bæði sko. Ég ætla ekki að fara út það hann hála ís að fara í Evrópu umræðuna sko. en áfengis umræðan og eitthvað svona maður sér bara hvernig hann alltaf sýnu verra í Evrópu umræðuna vissi maður ekki nákvæmlega hver að borga fyrir það sem að fólk var að segja og allt í svona einhverju mikill óreiðu og vafagangi sko. En það líka dalti umsögnvert þegar maður horfir til á áfengismál þegar maður sér að samtök verslun og þjónustu það snarar út einhverum 100 milljónum bara einni helgi. Sem sko 30 miljónum yfir öll framlega lýðhessumál til að búa til einhvern bæklik það að þetta sé allt ómulegt og vitlust og eitthvað svona, þá var það bara spurning hvernig maður alltaf haga almennur umræðu og þessna verður maður að gera þá kröfu að þeir sem í stjórnmálum að þeir séu fyrstalega sko málefnaleysi og séu ekki í umræðu sem bara ef við tökum þetta Reykjavíkurborgar dæmi það bara átaklegt að horfa stjórnmálum að tala eins og við tala ekki það hljóta vita betur
1: Já. Og svo það hérna ein gjáin að ef við förum nokkra áratugi aftur í tíman átni, þá kannski minnust við þess að opinberi starfsmenn þeir voru oft með læri laun heldur en fólkið í einkageranum en höfðu meiri réttindi, meiri fríðindi lengra frí Já. Með betri veikinda rétt og allt það það umhugsunarefni telja sumir hvað laun opinbera starfsmanna í tilteknum störfum þá ég nú ekki að tala framlínu fólk á gólfinu sko endilega heldur, en það umhugsunar efni sko að mörgum sem vinna hjá einkageranum finnst að þetta jafnvægi hafi raskast og þá opinbera starfsmannum í hag og eitt hluti af umræðinu sem ég heyri núna í mínu nærumhverfi vegna þessara uppsagna hjá Reykjavíkuborg að þetta fólk sé hvort þið að hafi verið að hafa það allt og gott þannig að sko en þetta flóki það eru margar
0: Já, það eru glæðan og ég set ekki sko, mér dettur ju alltaf bara við getum líka tekið annað sko, segjum eitthvað fyrirtækjandi bæði það gerir eitthvað starfslokasamir eitthvað 20 miljónar eða eitthvað fórstjóra út að einhverju dæmi auðvitað hækkar keksi hjá þessu fyrirtæki við svoleiðis þannig að það ekki bara það auðvitað mjög, það mörg neyðaleg dæmi búin að koma upp í og ég alls ekki að verja það að fólk sé alls konar sykju og vesinni en sko ríkistarfsmenn og bæjarstarfsmenn almennt þetta bara láluna djóp megnið þessu öll saman sjáðu til þeim þetta vandamál að manna leikskólana það bara út af því að það ekki borgan eitt kaup fyrir mikilvægt starf á leikskólu
1: Nei.
0: Það er alveg sama sem er ekki þar á milli og svo þetta game sko samtök atvinnuveitenda vinnuveitenda þeir vilja auðvitað halda launum sem allra lægstum til þess að halda þeir kostnaði niðri á sér þannig að ég sko ég skil einstök dæmi en almenna reglan það að opinberir starfsmenn eru sko sinna starfinu sem vel að metnaði og trúnaði og hérna en svo kemur ýmislegt eins og þessar aðgerði borgarna það verður þannig að sko traust starfsmanna til borgarna verður lítið sem ekkert eða búin að fara í gegnum svona hakka vel þú segir ekki, þú bara sinni þínu starfi en upp á liðsheldur og annað slíkt og fá fólk með sér í eitthvað það verður örugglega mjög flóki núna næstu 3-4 árin
1: Blaðamaður spurði Bjarna Ben fyrir nokkrum árum hvort hann teldi ekki eftirsóknarvert að jöfnuður ríkti í samfélaginu og nei, Bjarni sagði að hann teldi það ekki eftirsóknarvert jöfnuður væri ekki á stefnuskrá sjálfstæðislósins núna hérna þetta lím jafnaðarins það að leysast upp
0: Já.
1: Og við erum að polariserast, við erum að sundrast við erum að rífast meira og meira hver svona graðkar til sín
0: Það líka merkilega því að sjálfstæðarflokkurinn hefur átt mjög mikið af fólki sem hefur verið mjög félagslegu sinna, Gunnar Thoroddsen heitinn.
1: Gamli sjálfstæðarflokkurinn, svo kallaður.
0: Hann var sko þess, ég held að þetta sé líka þegar þessi gildi fara út úr öllu íhjálsgildum að hægri stefnu, þá förum við inn í svona útreikninga reiknimeistara brellur sem eru bara ekkert svona Excel-formúlu sem hafa í raun og enga þýðingu nema bókarslega.
1: Einmitt, og við hefum eftir að býta nálinni með það ef við erum að sko grafa undan tækifærum þeirra sem að standa höllumfæti
0: Já.
1: Til þess að ná sterkri stöðu þá það nú fljótt að koma í bakið á okkur í kostnaði
0: Ég sko við verðum bara að gera það vegna þess að ég hef sagt að svona sparnar er svona hann, við hefum ekki efna á honum vegna þess að hann kemur í bakið á okkur setna og það er bara svolítið þetta er bara það þarf að standa vaktina og það þarf að standa vörðum réttindi barnum og það þarf að búa um verðu að rastaður eins og öllum þeim hópum sem hafa veika rödd í samfélaginu.
1: Þannig þakkaði fyrir að taka þátt í því að við bara svona tveir félagsfræðingar á kaffihúsi erum að hérna spjalla saman. Það er alltaf þægilegt að fá því heimsókn og hérna takk fyrir þína visku og þína innsýn í þennan geira.
0: Sömmulega þakkaði fyrir ekki
1: Og við erum ekki hætt, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Það verður kosið í Svíþjóð helgina og að því tilefni þá sláum við að þráðin til Stokkons, þar sem að Kristján Sigurjónsson ríðstjóri FF7 stendur. Blessað Kristján.
4: Sæll.
3: Ég verið að skoða skoðanakannanir síðustu vikur og mánuði og það nú ekki mikla sveiflur í þessu, það bendir allt til þess að það verði stjórnarskiptið ekki, að næsta ríkisstjórn í Svíþjóð verði leitt af sósíaldemókrötum.
4: Nei, það ekki svo víst, sko, það sósíaldemókrátar að jafna menn, hann aðeins að missa fylgi svona í síðustu könnunum og það líka vandræðin, sko, hjá þeim rauðgrænu, það svo sósíaldemókrátum og bandamennum þeirra að mynda meiriluta því að það síður en svo eining milli þessara fjóðra flokka sem eru á, sem sagt, í þeim hlutanum, þessum rauðgræna hluta og ríkisstjórnin sem þá hægri flokkanir að hún hérna svona, hefur aðeins verið að bæta við sér fylgi og það skrifast eiginlega mest á það að frjálslyndi flokkurinn, liberalana er að komast yfir sársaukamörkin komast yfir 4% og það alveg að fá sæti á þingi þeir hafa verið undir 4% bara einnast í allt þetta kjörtjambil og hérna verið núna skrýðið yfir og það alveg að koma nokkuð fleiri sæti þarna til ríkisstjórnarflokkana en það svo sem stendur tæft en á sama tíma mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig ná að mynda sem sagt, ríkisstjórn leita af jafnamönnum.
3: Já, það vegna þess að miðflokkurinn og vinstriflokkurinn eru of ólíkir til þess að hanga saman í kringum stefnu ríkisstjórnar?
4: Já, og aðalega bara þannig að miðflokkurinn vill ekki sjá vinstriflokkinn í sjálfu sér og en átti sig á því að ef þau alltaf mynda ríkistjórn með jafnumönnum þá verða að vinna með vinstriflokknum á einhvern hátt en sko líkunar á þá vinstriflokkurinn fá í gegn eitthvað sínum svona stórum málum til þess að hérna í skiptum fyrir það stíða ríkistjórnina það eru litla líkur á því
3: Hvaða mál eru það sem að ja, miðflokkurinn sér í stefnu vinstriflokksins sem að hann getur ekki sett sig við?
4: Sko, miðflokkurinn svona flokkur atvinnurekenda og hérna og svona litlu fyrirtækjana, einirkjana og vill sjá bara ja, lægri skatta á atvinnulífi í sjálfu sér svona almennt, meira frjálsræði meðan að vinstriflokkurinn alls ekki þar, vill til dæmis setja á þennan miljarda mæringaskatt og þess aftar sem að umhverfisflokkurinn stiði líka en miðflokkurinn vill ekki sjá og jafnamenn náttúrulega þessi gamli valdaflokkur hér í Svíþjóð og þeir eins og einhver sagði sko, þeir gera allt til þess að halda völdum þannig að þeir munu kannski og eru margar reyndir á því sviðinu að koma saman ríkistjórn og það tókst þannig 2014 eftir kostningana þar þá með svona já, með erfiðismunum en það hafðist en hvort það takist núna það eiginlega virðist vera svona það það sem kannski mest rætt að vera að ræða þessa kostninga núna það hvernig eiginlega mynda ríkisstjórn í þessu landi
3: Já, sko síðasta ríkisstjórn sem að sósíaldemókratarnir leiddu að hún eiginlega listist upp út af deilu leigumarkaðinn hvort það ætti að vera það ekki rétt muna hjá mér að vinstriflokkurinn vildi vera með svona leigu þak og halda aftur að hækkunum á leigu en miðflokkurinn þoldi það ekki
4: Nei og svo hafa þeir náttúrulega sko hér náttúrulega bara kosi á 4 ára fresti þannig að það eiginlega bara menn verða bara klára tímabilið eða þá að búa til kostninga og þá geti kannski verið bara hálft ár í næstu kostninga sko þannig að flokkarnir svona virðast þetta halda þetta út bara til þess að rugla ekki taktinn sko og hérna eða það að segja að þurfa svo að sitja kannski bara í 1 ár eða 2 eða þess aftar heldur ná heilu kjörtímabili en að menn svona en jú, það var mikil óeining í þeirri því samstarfi og sko ríkistjórnar samstarfið núna náttúrulega það þrír flokkar það sem sagt moderatana sem bara eins og sjálfstæðisflokkurinn og kristilegi demókratar og svo frjálslyndi flokkurinn og þessir þrír eru svo studdir af svíþjóðdemókrötum sem náttúrulega orðin stærsti hægri flokkurinn þannig að auka hægri flokkur þeir eru aðeins stærri en moderatana en þeir styðja ríkistjórnina núna en vilja komast í ríkistjórn og fá sæti sem sagt fá ráðherra embætti á næsta kjörtímabili og það eiginlega það sem að sko jafnaðamenn nota mest í sinni kosningabaráttu það að benda á hættun á því að svíþjóðdemókratar setjist í ríkistjórn og í gær kvöldi voru mjög eittar umræðu milli formanna þessara tveggja flokka svíþjóðdemókratana og jafnaðamanna og formaður svíþjóðdemókratar sagði minna kosningabaráttan jafnaðamanna snýst bara það að hata mig og flokkin minn og það kannski nokkuð til í því sko að þessi umræða hún snýst mjög mikið það að halda þeim frá völdum þar sem vinstrimenn vilja halda svíþjóðdemókrötum frá völdum og sama tíma sko segir kannski moderatana sem eru þá Úlf Kristesson, forsætisráðherra leiðir þann flokk að vinstramenn sé alveg vonlaust að fara að vinna með vinstriflokknum þetta séu þessi tveir flokkar í sænskri pólitík sem í raun og veru enginn vill vinna með
3: En næsta bæ eins og í Danmörku þá hafa verið myndað ríkistjórnir yfir miðjuna. Eru líkur á því að það getur orðið í Svíþjóð?
4: Nei, sko, það mitt mjög áhvert að það tókst í Svíþjóð. Nei, í Danmörku maður orðað þannig sko, að koma þessum flokkum hægra og vinstramegin saman. En það var þá að því að það var náttúrulega klofningur í venstri, stóra hægri flokknum í Danmörku sem Lars Løkke leiddi sko og hann svona fór á stað í kostningar með það markmið að búa til svona flokk nei, ríkistjórn yfir miðjuna. Það enginn sem talar fyrir því hér í Svíþjóð og sjálfur sem nema kannski stærsta dagblaði, Dagens Nýheter. Þetta svona blautu draumur hjá þeim að það verði myndu ríkistjórn moderatana og jafnamanna en það í sjálfur sér Já, ég lengi sér það fyrir sér að það geti orðið, en við skulum ekki útilokan eitt því að ef það tekst ekki að mynda ríkistjórn eftir kosningar, þá náttúrulega þurfa flokkanir að axla ábyrgð á, á stjórn landsins og þá kannski þessi ómöguleiki bara eitthvað sem að verður að horfa stjóð.
3: Svíþjóð og demokrata, þeir mæla svona ívið minna fylgi heldur en höfðu síðast, þannig að þeir eru ekki í uppsveiflu, þeir hafa stutt ríkistjóðuna. Er hægt að lesa það úr því að, að já, ef þeir hefðu verið bara algjörlega fyrir utan ríkistjórn og þá mætti rekna með því að þeir væru á meiri siglingu. Er það gjald fyrir það að, að bera raunvæl ábyrgð á ríkistjórninni, þótt þessi ekki hlutarnar? Eða er bara toppurinn, toppnum náð að Svíþjóð og demokratar geti ekki náð meira fylgi heldur svona 20% í Svíþjóð?
4: Já, ég held að það sé nú, já, blanda af þessu tæki, hvori tækja sko, það að segja, jú, að toppnum sé mjögulega náð, svona cirka bát, en svo það líka að sko núna eru flokkar eða kjósendur flokkana á hægri vængnum til dæmis kjósendur íhaldsflokksins eða moderatana og svíþjóðdemokratana mjög líklega að gera sig klára í að kjósa frjálslyndaflokkin til þess að koma honum yfir 4% svo að verði hægt að mynda þessa hægri stjórn þannig að það verið að tala svona fólk sé að já kjósa taktíst til þess að halda hægri flokkunum að þá sé eitthvað að detta af íhaldsflokknum og síðjóðdemokrátunum yfir til frjálslyndaflokksins til að koma þeim yfir þessi 4%. Þannig að þau sé að það hjá frjálslyndaflokknum og þau fagnir bara öllum atkvæðum með þetta.
3: Fagnir öllum kreittum atkvæðum. Við þekkjum þetta svolítið í sögunni. Þetta var sagt að, að sjálfstæðisflokkurinn hefði gert á tímum viðreisnarstjórnarinnar að lána alþýðuflokknum atkvæði þegar alþýðuflokkurinn var raunverulega í hættu á að, að falla á þingi. En ég veit ekki alveg hvað er satt í þessu og ég maður svolítið erfitt með að sjá sko kjósetunna sem að gera þetta en ég með langaði að spyrja hvort þetta sé raunverulegt eða hvort þetta sé svona, svona inni stæðu litlar getgátur.
4: Ég, þetta alveg raunverulegt hér, þetta bara talaði með deila fyrir hverju einustu kostningar að, að svona hægi ákveðin hluti kjósendarsir.
3: Já.
4: Þannig að jú, það verðist vera algjörlega, en svo hefur náttúrulega frjálslyndi flokkurinn, hann hefur náttúrulega tapað á þessu meirihluta samstarfi því að það eru náttúrulega margir kjósendur frjálslyndara sem þólaði ekki að flokkurinn sé samstarfi við svíþjóðdemokratana og, og þegar að formaður frjálslyndra faðmaði formann svíþjóðdemokratana og, og, og blaðamannafundi hér fyrir nokkur mánuðum síðan þá fór það alveg með mannskapin að einhverju liti nágranni minn hér í húsinu hann hérna búin að vera frjálslyndur og aktífur í, í starfið þeirra í ára tíu og hann sagði mér daginn að, að bara á, þarna var augnabliki þarna sagði sig úr flokknum eftir já, eins og sé, margra ára tíu sem bara virkur félagsmaður bara þoldi til
3: Jafnaðamenn eru að tapa fylgi frá síðustu kostningum og hafa líka verið að tapa fylgi í kostningabarátunni maður sér það að maður fer bara aðeins fram á sumarið þá voru þeir sumstaðar að mælast allt upp í 32% en eru núna með svona 27%. Hvað veldur þessu? Er forustan ekki nógu góð? Er hún ekki að vinna kaplaðunar eða af hverju gefa sósialdemokrátar eftir?
4: Já, það er lítið að þetta sem hún nefnir sko, forustan bara ekki nógu sterk og það var nú bara að koma könnu núna í áðan á vegum Svenska Ríkisjónarsins að tiltrú á Madeline Andersson sem sagt, formanni jafnamanna, hún hefur fallið að sagt, álitt kjósend á henni er minna en það hefur lengi áður verið á sama tíma og formaður kristilegra demokrata er að bæta svona hressila vissi sem er alltaf frekar lítið flokkur en hérna en svo hefur svona verið aðeins að eins og það verið talað við daðra við jafnamenn og miðflokknum lýst náttúrulega mjög vel á það að fara að fá kristilega demokrata yfir grensuna til sín en svona sögulega sé að þá held ég að flestir séu ná því að það er mjög erfitt ímynda sér samstarf jafnaðmanna og kristilega demokrata en það er engin spurning að svona já, bæði forsætisráðherrann formaður íhaldsflokksins og formaður jafnaðmanna eru nú engin svona Er nú engin sjarma tröll, sko. Þetta eru ekki svona eftirminnilegir pólitíkusar í raun og veru, sko.
3: Já. En þú er búið í Svíþjóð í, hvað lengi? 10 ár?
4: Nei, 14 ár.
3: 14 ár, það er tölvöld.
4: Já.
3: Mér langar að spyrja sko hverju breytir það fyrir svona venjulegan svía hvort þetta sé ríkisstjórn leitt af jafnaðarmönnum eða hægri stjórn í Svíþjóð því að stundu finnst manni sko sósíaldemókratarnir hafa raunverulega svolítið ja hægri sinnaða stefnu hver er munurinn á þessu hverju mun að breyta hver ríkisstjórnin verður
4: Já, það náttúrulega að tala til dæmis að ef það verður mið vinstri stjórna þá verði áherslunar á kannski hérna grænumálin meiri en hún hefur verið í hægri stjórninni. Það alveg augljóst að þegar út með ríkisstjórn sem stutta Svíþjóðardemókrötum sem eru mjög skeptískir á allt sem snýra umhverfismálum að þá lendir það svona í öðru sæti. Þess vegna hafa menn verið að ríkisstjórnin verið að greiða niður eldsneyti á hérna bíla og þess háttar. Og þar geti orðið einhver breyting, til dæmis varðandi þá stefnu. Svo hæfur nú að vissu hægri stjórnin, hún beitti sér fyrir því að lækka hérna virðisaukaskatt á matvæli, nýverið í tímabundið og maður svo sem tekur alveg eftir því í búðinni að það hérna búið að lækka. Hmm. En að það hefur nú verið svona jákvætt fyrir okkur svona venjulega neytendur. En nú ekkert verið að deila til dæmis á Svíþjóð að fara inn í NATO eða ekki. Það hefur náttúrulega verið svona hittamál í gjörnum tíðina í Svíþjóð. Mm. Það náttúrulega bara frágengið og stuðningur eiginlega flestar flokka við það. Þannig að svona hitt aðlega líf kannski ekkert fara að breytast mikið eftir hvor ríkistjórnin og náttúrulega stóra málið út á við varandi Svíþjóð eða stóru fréttinu á Svíþjóð síðustu ár að var verið þessi glæpa alltaf og þessi gengja baráta. Mm. Og jafnamenn alveg harðir á því að ef þeir komast í valda á ný að þá muni þessari stefnu vera fyllt áfram í sjálfu sér sko. Þannig að þeir alltaf ekki að gefa neitt afslátt af því og kannski til marks um sko árangurinn sem hefur náðist í þessu þó eða þetta ennþá risavaxið vandamál en skárra núna en það hefur lengi áður verið að sá sem hefur verið dómsmálaráðherra í ríkisstjórninni, Gunnar Strömmur, sem margir hafa kannski tekið eftir á hann á blaðamannafundum, hann rosalega stór, rokkinherður og rámur, en honum teflt fram núna alveg í eiginlega allar umræður á vegum íhaldsmanna. En að forsætisráðherran eða aðri ráðherrar hafa svona aðeins dreysi til DS og honum alveg teflt fram alveg hægri vinstri og það eiginlega svona verið að leiða þessu sko í stjórnmálaður skýrindur hér í síðu það verið að tala með að þetta sé alveg klárlega verið að gera klárt að hann muni sem sagt taka við flokknum fyrr en síðar og en hann hefur sem sagt leitt þessa baráttu gegn gengjónum ef við getum sagt sem svo.
3: Og nýtur hann vinsalda og trösts út af þeirri vinnu?
4: Já, ég held að við sé alveg að segja það núna, hann gerir það og hann hérna er duglegur og bara svona Já, hann klár pólitíkus, hann kemur vel fyrir þessu orði og er svona sjarmerandi og hérna og hann segir að það sé að eina sem að hans helst í veikleiki það að hætta að tala en hann hérna, heldur orðin alveg ótrúlega og við kennum það, hann eigi erfitt með að setja punktin.
3: Er gengjastríðið og svo hérna það sem að heitir í Ameríku affordability eða cost of living í Bretlandi sem eru oft stæðstu mál kostningar svona næri okkur í tíma er þetta gengjastríðið og svo bara dýrtíðin og kostnaði eða sem sagt lífskjör almennings
4: Já, en hér náttúrulega mælis nú allavega nokkuð verðbólka lengur sko, þannig að allavega ekki tímabundi, þannig að það allavega ekki verið að tuði fyrir verðbólku eða vöxtum.
3: En er það vegna þess að þeir greiða niður eða lækka skatta á eldsneyti og mat?
4: Já, matvælin hjálpa alveg klálega þar og svo hefur sænska krónana í styrst síði, hún var veik og þar að leiðandi var innflutningu dýrari sko, þannig að það ítti undir herra matvælaverð, það hefur hjálpað og svo eins og ég sagði áðan, sko, þegar að jafna menn er í sjálfu sér alveg tilbúnir að taka við sömu stefnu og hægri stjórnin hefur fyllt í þessari gagvart kengjónum og öðru, sko, og ég vil innflytta þetta málum að einhverju leiti, að þá hérna verði það kannski minna mál en ætla mætti, sko.
3: Sveipa, hafði gerst í Danmarku, það sem að...
4: Já, og það er bara náttúrulega alveg klálega að bara síjar horfa alveg rosalega til Dana þegar kemur að þessum málum.
3: En hafið það einhver árið kostningarnar sem voru í Þýskalandi í Saxlandi annalt það sem að, að AFD fekk 43%+ atkvæða af því það einhver áhrif á, á í Svíþjóð.
4: Nei, ég held að sé ekki hægt að segja það núna sko en ekki allafinn eins og staðan núna að það hafi verið eitthvað sérstaklega tengt saman við fylgið Svíþjóðdemokratana sko að þeir kannski að fólki sé brugðið og, og þar að leiðandi við síður kjósa þann flokk það kannski kemur náttúrulega ljós í hérna í kjörkljófanum en það nú stundu sagt að sko Svíþjóðdemokratana er mælist læri í hérna skoðanakönnunum en í kjörkljófanum því að þegar að ringt heim til fólks og, og, og, og kallinn svarar Gallup ringir og þá mun hann aldrei segja það upp á þannig að konan hans heyri hann ætla að gjósa Svíþjóðdegum og kratana því þá fá hann aldrei að fara með hann upp í rúm aftur svo ég vitni nú bara beint í eitt þekktasta stjórnmál og skýrenda Svíþjóð sem sagði þetta svona þannig að það svona þannig að það nú svo sem ekki útiloka að Svíþjóðdemokratanir færist eitthvað yfir 20%
3: En ef að það gerist og ef að hægrið hefur möguleika á að mynda ríkisstjórn munu þá Svíþjóð demokrata verða raunverulegur aðilega ríkisstjórni Erum við hinni flokkanum til í það?
4: Já, ég sem sagt íhelsflokkurinn alveg tilbúin að opna á þá umræðu en kristilegi demokratar eru svona svolítið núna að segja en já, við erum ekki alveg búin að lofa þessu sko þannig að þeir eru aðeins að draga lappina með þetta en hérna og á sama tíma

0: komist hjá því að vera með fjóra eða fimm ráðherra frá þeim eða þá að hérna, já, þetta hættan ef þið kjósið okkur ekki
1: Þetta spennandi kostingar
0: Já, þetta mjög spennandi en það eins og ég segi, það snúast mjög mikið bara stjórna myndunina sko. Það segja, hvernig ná að vera hægt að mynda stjórni í þessu landi og það tók langa tíma síðast og að, eins og staðan núna þá viðbúið að myndi taka mjög langa tíma aftur
1: Þetta snýst á stjórnarmyndun og svo kannski karakter leiðtogana frekar heldur en málefni eða stefnu.
0: Já, þess að síðustu daga þetta þar auðvitað verið að deila einkarekstur í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu. Ég menn það mjög umdeilt að hér eru einkaskólar þar sem að þessi rekaskólanu geta tekið út sem sagt, greitt sér arð og þess aftar sem svolítið sérstætt kerfi en þetta búið að vera hér síðan 92 eða svo en sósveldegum og kröndar vilja bara stoppa þetta. Meðan að hérna, miðflokkurinn kannski ekki alveg sömu línu sem á mögulega fara að vinna með þeim þannig að það, jú, það hefur náttúrulega verið mikið rætt líka en svona núna snýst þetta mjög mikið þennan stólaleik og hverju geta unni saman
1: Já Mentamálin eru kostingamál nú var að koma að písakönnun þar sem að svíðarnir fóru eitthvað duglega neyður eða ekki varstu varð umræðum það?
0: Jú, og það bara eins og í Noregi og Danmörku og svo þetta á Íslandi líka sko. Það allstaðar allt á niðurlega sko en hérna og mikið jú, þetta mikið rætt hér líka og þykir hérna álits snekkir þeir hafa verið með menntamáli lengi hér eða svona nokkuð lengi hérna frjálslynduflokkurinn og á sama tíma þau reyna að koma sér yfir 4% þá þetta náttúrulega ekki góða frétti sko fyrir þau en verður ekki bara að segja að þetta sé allt Símonum og TikTok og snappa kenna
1: Þetta sé ekki galli við menntakerfi sjálft þetta verður ekki leitt til þess í Svíþjóð síðan gerðu náttúrulega mikla breytingu á menntakerfinu sínu þarna á 10. áratugum
0: Jú, minna, og ég, eins og ég segi ég með töpað til skóla henn og hefur mjónað með allt sem snýra skólanum hér þannig að ég hérna allavega bara hérna og þetta alltaf verið að ræða þetta hversu margir kennar reyja að vera x-marka nýjamyndur og allt þetta sko en mér finnst svona almennt að virki kerfið mjög vel og hérna og já og, en þetta þetta með engareksturinn sem hefur fyrir mjög tönar á mörgum og skilja lega því það náttúrulega svolítið skrítið þessa miklu argrislu sem hafa verið út um mörgum að þessu menntastofnum
1: Hérðu, Kristján, takk fyrir að taka síman og rabba við okkur kostingarna sem verðum helgina.
0: Ekki mál. Bless, bless.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við alltaf að reyna að skilja heiminn, næsti kaflir þurr augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Komið sælu blessuð, hann kominn til mín enn eina ferðina, hann Ólafur Þór Geðlæknir, vertu velkominn Ólafur
4: Takk fyrir
3: Hvernig hefur haft það í sumar?
4: Mjög gott, það lengsta frí sögunar
3: Nú
4: Þrjá mánuði
3: Já, þannig að geðhelsan gæti ekki verið betri
4: Hún bara býsna góð, já.
3: Hún býsna góð. Já. Við höfum báðir lent í því að eiga kafla í líf okkar þar sem hún var ekkit góð.
4: Nei, nei.
3: Við vitum að það ekki sjálfsagt.
4: Það þarf að sinni.
3: Það er sinni.
4: Stundum gott að vera í fríi, stundum gott að vera í virkni.
3: Já.
4: Það hentaði mér vel að vera í fríi sumar.
3: Já.
4: Ég stundum átt erfitt með frí vegna þess að það er eitthvað í mér sem kallar ramma og rútínu og hérna ef það ruglast úr útínan hjá mér þá get ég lent í einhverjum vandræðum með sjálfum mig
3: Já, ég þekki það líka ég held að þetta sé nú svona hjá flestum einhvers konar blanda og ég hef séð það hjá fólki sem er undir miklu álægi við veturinn og allan sér að fá kvildi við sumarið að það fellur þá grefi að skipulegja fríð og nákvæmlega
4: Já. Þannig að

0: Við lítum þannig á, Ólafur, fyrst við af því að við höfum nú kynstöluvert og þú hefur komið hérna margóft aður. Við lítum þannig á að við séum í rauninni bara báðir þáttastjórnendur, báðir gestir og svo má segja. Það engin hýrarkía hérna við borðið. Við erum bara tveir kallar og miðjum aldri sem að ætlum að reyna að láta gott á ykkur leiða.
1: Góð kynning.
0: Og einu sinni faldi ég það áratugum saman að ég hefði lent í mjög alvarlegri geðviki upp úr tvítugu og var 1988 til 1989 alveg sérlega veikur maður. En alltaf funksjónal fyrir utan einhverja daga, þrjá daga og geðdeild, alltaf í vinnu. Þegar það bráðið að mér og þegar ég varð aftur frískur þá upplifði ég ekki sigur heldur skömm að hafa komið mér í þessar aðstæður vegna að þetta var áfengistengt og þetta var tengt í að ég hefði ekki sofið heilt sumar af því að ég var að svo busy að gera eitthvað annað einhverja vitleysu þannig að það liðu áratugir hjá mér og þar sem ég passaði mig að enginn fengi að vita á þessari fortíð en svo bara núna þegar líður á starfsævina og það stutt eftir tiltölulega einhver ára mínum ferli og ég átti mig á því að atvinnurekandinn mun ekki svipta mig vinnu fyrir að segja frá þessu þá einhvern veginn kviknaði hjá mér þessi löngun og kvöt að bara tala frjálst um mína fortíður en að hjálpa ykkur þarna úti sem að upplifið ykkur einu og gruð og svona í ákveðinni hvað maður að segja leynd og þú hjálpaði svo sannlega til við þetta allt saman þegar þú í fyrsta þætti okkar kynna lístir þínum áskorunum. Þetta svona eitthvað sem að mér finnst í reglulega þurfa að segja við hlustendur og áhorfendur vegna þess að sumir eru kannski að koma hérna að fylgjast með okkur í fyrsta skipti.
1: Já, ég held að það sé mikilvægt. Ég fæ mikil viðbrögð á þetta og það hjálpar okkur líka að flytja þann boðskap að við þurfum öll að huga að geðheilsinni.
0: Já.
1: Og það ekki okkar enga mál.
0: Nei.
1: Ef að geðhelsan hjá geðhelsa einstaklingsins mikilvæg fyrir geðhelsu hópsins og þá ég að tala fjölskylduna eða samfélagið allt
0: Já.
1: Þannig að það dýrmætt að huga að geðhelsinu og ég hef svolítið verið með í huganum í dag af því að ég vissi að var á leiðinni til þín
0: Já.
1: Hvar við mennum stöddið sem við tölum það þrátt fyrir allt að fordómar séu minni og fólk tekur ég vel að við tölum svona eins og þú ert að lýsa en það hefði þótt kannski merkilegt jafnvel eitthvað skrítið hérna fyrir 10, 15, 20 árum síðan fordómar eru minni, við erum með opna umræðu þökk sé fólki sem eru stigið fram og talað sín mál og þá spyr ég hvað þá næsta skref? Ef við erum að tala þetta svona í stærra samhengi og næsta skref lítur að vera að huga að forvörnum nota tækifært og tala meir þessi mál til þess að hjálpa hverjum einum sem í vanda til þess að vinna að geðhelsu eblingu ef við tekur svona smá útúrdúr og maður svona velt af öngum hefði ekki átt að koma fram betri niðurstöður í PISA skoðunni fyrst að við höfum verið að gefa börnum á Íslandi einbyttingar bætandi lif undanfarna áratí af því að það hefur gjör aukist notkun þeirra, mann hefði vilja sjá árangur í einhvern svona mælingu allar eru þær með sína takmarkanir skilur hvað að fara það til mælingar á innlagnatíðni og sjálfsvígum sem eru oft mælikvarðar á hvaða geðir en meðferð skila árangri og það eru að segjast eins og að því miður sjást ekki mikla breytingar þrátt fyrir allar meðferðir þannig að mér þið fyndi svo gott ef þú hjálpaði mér í dag að við hugsa ef við erum að tala geðheilbrigðisþjónustun og fjölbreytileikann í henni og kosti og galla og kannski ef maður leifir sér að segja ákallum breytingar að við mögum ekki verið einhver fari sem tilherir fortíðinni við erum að horfa fram á veginn og hugsa að við erum búin að ná tökum á fordómunum ekki að fullu leiti, nægilega mikið að fara að tala aðra hluti eins og til dæmis þjónustu menningu
0: Já.
1: Eða fjölbreytileika í þjónustunni
0: einmitt þetta held ég sé mjög mikilvægt Ólafur og það mjög gott að þú takir þér orði fordómar í munn því að það akkurat það sem að liggur á bak við það að ég hélt minni sögu lindri
1: Já.
0: Og fannst að ég mætti engan láta vita af henni
1: Nei.
0: náttúrulega vegna þessara innbyggðu fordóma þar sem við gerum greinarmun á beini sem brotnar
1: Já.
0: Og huga sem brotnar
1: Já.
0: Og hérna enn þann dag í dag náttúrulega ekki jafnræði þarna en,
1: ekki alveg
0: en betri staða
1: en ekki betri staða en ég finn það og ég bara þóra að segja það hér að það kemur fyrir að fólki með geðræn vandamál mismunað í heilbrigðiskerfinu við sjáum það læknandir og ég þori kannski ekki að segja að það sé fordómar það getur líka verið að það sé fólk með sjúkdóma það sem að fylgir hegðunatruflun og samvinnan erfið og einhvers konar stjórnleysi í tengd veikindunum en þarna gætu við unnið aðeins betur þess að tala ég þjónustu menninguna það eðlilegt að þurfa að bíða lengur eftir þjónustunni ef maður með alvarlega geðsjúkdóm heldur en ef maður hefur krabbamein
0: já allmargir fyrirlesarar sem ég hef heyrt tala fíkn
1: já.
0: Telja sig rekast á fordóma gagnvart fíkn í heilbrigðiskerfinu sem geðsjúkdómur
1: já. Ég held að það sé og við verðum að taka á okkur þar líka fagfólkið að við erum með fordóma það líka
0: já.
1: En þar getum við varið okkur og sagt að þar oft líka erfileikar í samvinnu skortir innsæði og veikinda tilfinningu og samvinnan erfiðari við þurfum að færa okkur samt nær ennær í fíkninni sjúkdómsmódeli af því að þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér og við þurfum að varast þessa hugsun að þetta sé þér að kenna þú drakst á sínum tíma
0: þarna segir þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér
1: nei
0: En einhver hluti okkar segir, þetta rámtjóðar, Ólafur.
1: Já.
0: Þetta eitthvað sem fólk velur sér.
1: Já.
0: Þú þurftir ekki að drekka allt þetta brennivín til þess að verða alkoholisti.
1: Nei. Það alveg vett, en þetta svo áðum sem við förum út í það núna við höfum gerst áður. Það þess vegna sem að það skortir og góða umræðu umgengnina við fíkni efnin, skilur.
0: Já. En sko...
1: Og algengið.
0: Já. En talandi þessi mál í víðu samhengi, þá vill svo skemmtilega til, Ólafur. Að bara fyrir þessari viku þá kom hingað Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli stofnandi Hugarafls sem sagði mér í fullri hreinskilni að hún hefði sjálf glímt við þunglindi í kjölfarið á því að hún var fyrir mjög hrottalegu einelti á vinnustað og í staðess að leggjast í kör þá nýtt hún sér vanlíðan til þess að stofna Hugarafl stórkostlega saga ég skoðaði viðhorskannanir notendum hugarafls mæla mjög góða hérna þjónustu hjá þeim en Auður segir að hugarafls er oft síðasti viðkomu staður fólks sem þarf á geðrætni hjálp að halda og við rættum svolítið þannig, í þessari viku neikvæðar sögur hennar umbjóðenda það sem fólk hefur að segja í rauninni frá mönnum eins og þér geðlæknir hins opinbera geðlæknir á spítulunum hún var ekki að tala sérstaklega
1: nei, ég skilji
0: en hérna hennar skjólstæðingar margir hverjir þeir vilja meina það að jú, fólki líður illa það fær tíma hjá geðlækni það svo heppið að það hérna hefur efnaði að fara til geðlæknis og það svo heppið að það einhver geðlækni laus svo kemur einhver sjúkdómsgreining hún ekki valdeflandi heldur getur verið valdsviftandi segir Auður svo kemur lyfjagjöf en svo bara búið og Auður segir sko það vantar jafningagrunni, það vantar mennskuna það vantar tíman, það vantar hið húmaníska í þessu öllu sá veiki, sá sem andlega veikur, hann þarf ekki síður sko hlýju nálgun áhuga raunverulegan en ég hlusta það var til vegna þess að án þess að ég þekki þessa sögu í dag hvað það að vera geðveikur og leita hérna til geðlækna með þjónustu, þá grunar mig að eiginlega allir geðlæknar á landinu séu allt og busy, það sé mjög stuttur tími fyrir hvert sjúkling það sé ekki talin hérna vera kringumstæðu fyrir persónulega nálgun eða eitthvað svo leðis og skásta leiðin sé bara skrifa upp á lyf
1: Já, og það ég þekki vel til auðar og starfseminar í hugarafli, ég vunnið með þeim mjög lengi og þetta mjög merk starfsemi og ég held að sé mikilvægt samt að túlka ekki orðin þannig að það séu þeir sem eru óanæði sem lenda þar, það held ég ekki en það kannski
0: síðasta úrræði.
1: Og kannski held ég líka fólk sem hefur annarkvort áhuga á eða burðið að taka málin svolítið í sína hendur og en hefur samt verið alvarlega veikt og það er nú það sem ég held að við viljum öll ég held að við sem öll sammálum það og valdeflingin sem að hún kennir er mjög örugglega gott tæki til þess ég held samt sko það ekki sá að það við brjótum þetta svolítið niður og tölum fyrst aðgengi það ekki alveg nægilegt aðgengi eða nægilega auðvelt aðgengi í dag en það getur verið svolítið mismunandi fyrir hópa og það svolítið áhugavert og við geðlæknandi höfum mikla ágjöf því aðgengi sé ekki nægilega gott fyrir hópa sem eru mikið veikir einstaklingar sem eru geðfatlaðir við höfum áhyggjur af því að gamalt fólk komist ekki nóg auðvitað inn til geðlæknis því þar eru margir með kvíða og depurð og þetta höfum við áhyggjur af fólki sem að er svona jaðrinum í samfélaginu það fær svo sem líka þjónustu annað staðar en hjá okkur geðlæknunum en geðlækna þjónustan hún er kannski ekki eins óaðgengileg eins og fólk vil meina og viðtölun eru með samningnum við tryggingastofnun mikið niðurgreitt þó það mætti sjálfsagt gera betur þar það bara mjög gott meða við það sem gengur og gerist í öðrum löndum og það hefur verið tekið það skref sem við byðum lengi eftir að sálfræðingarnir eru líka niðurgreittir og það kerfi komið á en þá vekur athygli að það eins og það kerfi nýtist ekki nægilega vel hvort það að sálfræðingarnir vilja ekki vinna þessa vinnu þannig eða ég hef ekki skýring á því allavega að fyrir fólk sem félítið það getur komið til geðlæknis á Íslandi þó leiðin sé ekki kannski alveg eins og rennibraut
2: hvað 3.500 skall eða hvað að tala
1: Já, það fer niður í það, en það er nálægt í upphafi getur að vera alveg upp í 25.000 krónur skilur. Þannig að það mjög dýrt. Það svo lítil niðurgreiðsla þar. Það verður auðvelt að breyta því. Þannig að þú komir með niðurgreiðsluna kannski ekki finnir 4.5. viðtali. En þetta með aðgengið. Síðan að hvernig kerfi uppbyggt og það eru breytingar í gangi sem hafa áhrif. Og hér í gamla daga þá voru geðlæknar bara inn á spítalanum og þá var aðgengið fyrir þá sem ekki þurftu innlögn mjög lítið. Síðan tók við kerfi sem hefur verið þá við líði í 30 til 50 ár þar sem voru sjálfstætt starfandi geðlæknar og svo starfsemi til í löndunum kringum okkur en er frekar lítil. Hér er hún mjög umfangsmikil. Þannig að við tala fjöldi hjá sjálfstæðstarfandi geðlæknum hefur verið á svipuðum nótum eins og allt landspítalakerfið býður upp á um 33-4.000 viðtöl á ári. Það mjög mikil þjónusta. Og síðan mjög mikil þjónusta í væla enn meiri í heilsugæslinni. En þar eru heimilislæknar og þeir ráða ekki við erfiðustu málin þó að þið séu svona á heilmæli hverða mjög góðir í geðirfræðunum. Það sem hefur verið að gerast núna undanfærin ár að geðdeildin hefur verið að minka göngudeildar starfsemi og ítir meira málum frá sér. Ný geðteimi í heilsugæslinni hafa málin til meðferðar í afmarkaðan tíma 4-6 mánuði sem er mjög stuttu tími og það er alvarlega geðveikur og þá enda þessi mál núna í meira máli hjá heimilslæknunum og þeir hafa þegar mikið álag og þeir eiga erfitt með að sinna málunum þó þeir geri sitt besta og þeir hafa mótir enda að fá sálfræðinga með sér á heilsugæslustöðnar og hjúkunarfræðingan og reyna að mæta þessu fólkins vel og hægt en þetta oft fólk sem á flóknu lifja meðfellum og á við flókin vanda að stríða kerfi geðlæknana sem ég tilheyri er að hverfa og það hefur minkað þjónustan þar á síðust árum og við höfum tekið mjög mikið af þeim málum sem er fólk sem er alvarlega sjúkt þannig að þannig kerfisbreyting gangi sem að í raun og veru enginn hefur beðið en þessi svona þróun skilur og það sem að þarf að gera og allir held ég vilja horfa í að geðheilbrigðisteymin sem eru innan heilsugæslunar eflist. Það er mönnun, hún góð, það gæði í mönnunni, það vantar fleira fólk þar sem bara ekki til og ekki fjárveitinga til fyrir því. Það sem að vantar umfram allt annað og ég held að það sem auður að tala og hennar fólk, það er ekki nægilegt samspil á milli þessara eininga. Þegar sjúklingurinn fer í útskrift frá landspítalan, hvert fer hann og hver allra að sjá hann og þá myndast þessi hætta að sjúklingurinn tilheyri hvergi og hann sé svolítið ítt á milli einingana og enginn eiginlega haldi utan málin með hann.
2: Heldur þú að þú væri betur settur sem geðlæknir og við höfum eins opinbera ef þú gætir lagt til við sjúklingin að hann gæti líka farið einhverja hópmeðferð og hitt félaga sín?
1: Já, það möguleiki á því sko og við erum mikið að vinna svona með fólk en þannig stund á svolítið öðru sviði sem að tengist þessu að því að þetta snýst allt um að hvernig við nýtum þjónustuna best og að þeir sem þurfa mest á hana hald að fá hana á réttum tíma og þar læknirinn oft stýrandi í teimunum og það sem hefur verið að gera síðust árun að við hefum verið að byggja upp teimi í kringum læknana til þess að nýta tíman og áallana gerðina betur. En það annað sem hefur verið að gerast í heilbrigðiskerfinu að það er svo margt fólk að leita inn í heilbrigðisþjónustuna og við lækna tölum mikið þetta okkar á milli sem með sálfélagslega vanda. Það kannski með eitthvað geðsjúkdóm eða það kannski með einhverja vanlíðan en það líka í vanda félagslega. Og það sem svo merkilegt við geðsjúkdómana og öðruvísi sem kannski með aðra sjúkdóma að það skiptir svo miklu máli í hvað aðstæðum og umhverfið þú ert. Og þarna getið tekið bara dæmi, það getur verið einsta tveggja barna móðir með kvíðasjúkdóm og einbyttingatröflun og fátækt. Og hún að reyna að koma börnunum áfram. Og hún í lítilli fjölskyldu og lítinn stuðning heima. Hún kemur inn í heilbrigðiskerfi. Annað dæmi getur verið útlendingur sem hefur flúið til Íslands. Hann kemur á allt úr þessi menningu. Hann getur ekki tala tungumálið, hann þarf túlk. Það mjög tíma fyrir að vinna að hjálpa honum. Þannig að þegar að þetta fólk kemur inn í heilbrigðiskerfi, þá hefur ekki heilbrigðiskerfi hinn félagslega úrræði. Og ég held að það sé rétt að í svona stöðu hætt á því að við séum að grípa frekar til þess að gefa lyf, til þess að gefa einhverja fyrstu fróun eða milda einhverja manlegan en það þarf meira eins og þú ert inn á félagskapin við vinina og félagskerfið gott, það sem það nætil en það ekki mjög sveigjanlegt og ekki alltaf í takti við heilbrigðiskerfi og það annað kerfi og þess vegna þá og ungulæknarnir sem að vilja segja okkur eldri aðeins til hvað við getum gert betur þessi að heilbrigðiskerfi bara ekki undir þetta búið þannig þarf að búa til öðruvísi ferli fyrir þessi mál og þess að segja heilsa einstaklingsins og heilsa samfélagsins er samþjætt og ég held að svari nú skal ég fara að leipa þeirra ég held að svari liggi í umfjöllun auðar hún segir, sjúklingarnir sérstaklega þeir sem að fá ekki þjónustu og ekki búin að finna sína leið þeir þurfa oft að taka málin í sína hendur og stundum þeir ekki alveg burðuði til þess og þá þurfum við að hafa einhvern veginn möguleika hvort sem er félagskerfi eða heilbrigðiskerfi sem spil ekki nú vel saman að grípa það þegar valdeflingin kemur og hjálpa auðvelda fólkinu
2: Sko það ekki óeðlilegt að álykta að hvernig kerfið hefur verið hugsað þín þjónusta svo þjónusta sem þú veit sem geðlæknir að með öllum öðrum samfélagsbreytingum sem orðið hafa og viðhorfsbreytingum þá einmitt þurfi hressilega að taka til í því hvernig við höfum sinnt geðsjúkum
1: Já og það sem ég kannski að reyna að segja í svona mörgum orðum að það hefur þýðingu að hugsa sérstaklega vel þennan hóp, ekki af því að honum líði sérstaklega illa sem nú samt oftur raunin heldur eins að þarna möguleiki á hagræðingu og sparnað og forvörnum af því að geðsjúkdómar verið svo oft undir áhrifum frá félagslegu stöðunni
2: Já.
1: Þannig að það er hans mjög erfitt alltaf sér að beita einhverjum lækningum fyrir mann sem sokkinn í fíkn og á ekki hús eða mat það þarf að byrja á því þá
2: segjum að ég hefði hitt þig fyrir 20 árum hafðir þú þá á færi þínu að vera ópersónulegur eða persónulegur
1: já þá ert nú skulu skipt gíð þá ertu komin inn í þetta þegar fólk komin inn í viðtalið þar eru bara við mismunandi eins og aðrir
2: þannig að það ekki bannað að vera persónulegur
1: nei það bara nauðsynlegt
2: það nauðsynlegt
1: þannig að það svo hryggilegt að heyra þetta og hérna og geðlæknar og sálfræðingar leggja mikla vinnu í það að reyna að gera þetta eins vel úr garði og hægt er mm. í þeim hópi náttúrulega fólk svolítið mismunandi í því hvernig það sýni hlýju og hvernig það kemur fram mm. En þetta læru við samt í okkar fræðum þetta er svona eina þunga miðjónum í náminu að læra að veita persónlega góða þjónustu
2: og fá því sérstaka þjálfun í framkomu og mennsku og samhíð og húmanism já, getur já. Sagt sem svo umfram sem sagt læknana sem, já, að, já, já, sem að skera upp
1: já, já, margra ára þjálfun
2: margra ára þjálfun, mikið lagt upp á því
1: mjög mikið lagt upp á því en svo kemur þetta og ein afsökunin þessi tímaleis og ég held að hún skýri margt annað getur verið ef þú ert sjálfur ekki lægi orðin kulnaður í starfi mm-hmm. það getur komið fram í framkomiðinni mm-hmm. síðan það í mörgum geðsjúkdóman að það erfitt að ná samstarfi mm-hmm. þannig að þess vegna finnst mér sjálfseflingin svo mikilvæg að sá sem kemur mm-hmm. hann ber líka ábyrð á því að verði gott samstarfi komist ekki mm. ekki einu sinni í gang með að fá árangur í geðrann meðferðinu með að myndist gott samstarf mm. og það er talsverð svona já, hvað maður að segja það er oft erfitt að fá í gang gott samstarf
2: En hefðirðu vilja að geta búið yfir því úrræði að já. Vísa fólki já. Í einhvern jafningi hóp
1: Já, við gerum það
2: það er þannig
1: Já, auður er í baráttu auður er í baráttu fyrir þessu mikilvæga máli hún talar þessu stert ég hafna því alveg
2: hafa geðlagnar haft þá færi sínu að vísa fólki í jafningja lengi, áratugum saman
1: það er bara það. Vissi hvað við gerum sko.
2: Já.
1: Við erum svona meðvirki góð hjarta einstaklingur við fyrir langt yfir öll mörk það mætti frekar saka okkur fyrir að vera meðverk, við erum útvað fólki vinnuðu gegnum sambönd og nefndu það en auður svo sterk í sinni framsetningu að því hún að gagna að kerfi ég get alveg hafna því, ég þekki þetta kerfi mjög vel að það er engin sem fer fram með vilja að vera ópersónulega hrottalegur þó að það komið stundu fyrir og ég þekki þennan hóp geðlækna vel og sálfræðinga mjög vel og þetta er mjög vel meinandi fólk og vel menta þannig að auður svo sterk þarna
2: hún segir að það séu margir sem haldi því fram að lokuð geðdeild sem úrræði það margir sem haldi því fram líka fræðimenn að það séu jafn margir gallar á lokaðri geðdeild sem úrræði eins og kostir að það hafi ekki verið hægt að sýna fram á að lokaðar geðdeildir að sé bara meira vitið heldur en skaði
1: Nei, en skiptum gír, tölum við þetta meðferðar umhverfi að sko helst myndum við vilja sleppa við lokaða geðdeildir það er mjög erfitt að gera lokaða geðdeild að góðu meðferðar umhverfi áður sem að rúm voru fleiri í boði fyrir sjúklingana þá og þetta þekkir auður vel og við söknum þess tíma þá voru geðdeildnar huggulegar opnar fólk að verið út og inn og það var hægt að hafa lyfja meðferð í lágmarki og spara í kostnaði starfsfólks eftir því sem að rúmum hefur fækkað þá voru það deildi sem eftir eru rúmin eru meira fyrir þá sem eru með alvarleg hegðunartruflum og þar verður umhverfi að vera öðruvísi og meira stýrandi og stundum þingunar meðferðir á sama tíma hefur þjóðfélagi breyst það eru harðari vímöfni það eru meiri trublun og samskiptum út af vímöfnum þannig að þú ert að fá fólk inn á þessi fáu deildi með færri rúmum sem erfitt að hafa samvinnu við
2: þannig að þú ert að segja þessi alltaf óhjákvæmilegt að við séum þetta úrræði fyrir suma en kannski í einhverjum tilvikum verða að beita þessi úrræði án þess að það sé rétt ákvörðu
1: Já, við óttumst það að það sé óþarfa þingun og það sem að
2: Sérstaklega eins og Gyrðir fyrir ekki að ég gripra mig fyrir þeirn Sérstaklega eins og Gyrðir Elíasson lýsir í ótíð í víti bókinni sem kom út hans geðveiki og hans reynslu af geðheilbrigðiskerfinu
0: að sko, nú hef ég aldrei komið á þessa deild en á 33A á landspítalanum, ég hef aldrei komið þangað sjálfur en hann segir að þar sé sko geðsjúklingurinn þegar er búið að vista hann hann sé bara í einhverju sýningarými, hann eiginlega upplýði sig sem sirkurstýr í búri og fannst þetta alveg hræðilegt að bara allir sem að gengu þarna starfsmenn þeir getur bara einhvern veginn séðan þarna
1: en það er sko
0: er þetta svona?
1: Já, það er svona það og þá er sjúklingunni þjástandi að hann er talin vera stjórnlaus í hættu hvað sjálfum sér og stundum er líka skýringin að það er nöðsynd að vegna lyfjagjafa eða vegna greiningaferlan að fylgjast vel með sjúklingunum þann eru ólíkar aðferðir og við höfum sögulega sér reykt okkur af því að vera á Íslandi að vera með lít minna af þvingunar aðgerðum en aðri við höfum verið með minna af þvingunar innlögnum heldur samanburða þjóðunar og við höfum ekki síðan á tíma Helga Tómassonar notað spennitreifur og fólk enn að koma til Íslands og skoða þess að deildir að því við notum ekki spennitreifur og spyr hvernig farið að því
0: Hvað langt síðan svona sögulega tillit
1: Þetta svona fjórða áratugnum og Helgi brenndi beltin og það eitt belti eftir í Alþingishúsinu upp á eftir og safnarnir þar og fólk veit af þessu og ég hef verið viðtöl með ellendis út af þessu og fólk veit vita hvernig við gerum á móti og
0: vorum við mjög snemma sem sagt
1: ég bara þessu einir
0: bara fyrst.
1: Já, þetta bara, þannig að þetta vekur mikla athygli ég enn að lendi viðtölum ellendis út af þessu og hann kom hérna sænsku læknir bara í síðustu viku til að tala við með
0: hvað er það að segja?
1: Já. Nema hvað að hvað er þá gert í staðinn? Jú Það manneskilegt viðmót aðgátt og þá stundum ekki hægt að gera það nema með einhverjum svona gluggum sem óþægilegt og stundum að lifja fólk niður sem ekki gert nema sem síðast úrræði ef að hegðurinn tröflun. Þessi umræða gildir mjög lítinn hóp en það rétt hjá að það getur smitað frá fleiri. Þess vegna myndum við vilja hafa opnari deildir og opnara rými og opnari móttöku og meira meðferðarlegt skilur.
0: Já.
1: Í þessum samdrætti sem hefur verið á deildum og rúmum síðustu 30 árin sem hefur á tugum er sparnaraðgjör, bak við það. Og ég hugsa að þegar við læknandi sem hópur förum í þann gýr en ekki vilja breytingar þá sem við reyna að verja þó það sem við höfum það er að koma hugmyndir út í heimi eins og þetta fyrir bara open dialogue sem að auðu var mér ástöfnum með útlendingum og þessi sænski læknir sé hitti og það er þá aðferð sem byggir á þessu mannlega viðmóti en auður eru sterk að segja að við geðlæknir sem allir ómannlegir ég er að hafta þetta og við elskumst og hötum eftir í hvernig við hittum þess að þegar hún svona sterk þá torfveldar að samvinna okkar við þurfum svo mikið að vera í meiri samvinnu hugarafl og geðkerfið sjálfstæði geðlæknar, sjúkrásið heilsugjörslan, það vantar yfirsýn og samtvinnun þessara kerfa, vegna þess að margir sjúklingar þurfa þjónustur á öllum sem stöðum og þá þurfa að vera samfella þannig að fólki upplifi ekki að sé vera ítað í burtu.
0: Já, sko ég hef farið gegnum áfengismeðferð 2003 og maður enn og yfirlt ekki á einhverjum hápunktu lífsins þegar maður fer inn á vók það vantar mikið upp á það
1: Væntanlega ekki
0: og það er sko einhver fræðslega í búiði og allt það á góðum matur og svona en það sem auður sagði sko það ratar svona beint til mín hjarta vegna þess að ég held að það sem að kannski hafi verið mér mikilvægast í þeirri meðferð hafi verið tengingin hafi verið tengslin hvort sem það var við starfsfólk eða einhvern annan meðferðarfélaga eða hvernig það var sko þannig að sko ef við segjum sem svo að því að þú segir að fikk sjúkdómur sé geðveiki ef við segjum sem svo að ég hafi verið sem sagt komið geðveikurinn á vok þá var það einmitt sko það sem Hauður var að ræða hérna fyrir í vikunni sem að kannski hjálpaði mér mest til þess að komast frá minni fíkn og svo náttúrulega höfum við rætt það áður að um leið og ég útskrifaður þá fer ég og hitti jafningja mína á fundum og,
1: en fannst þér þú fá
0: og ég er í hóp með fyrir
1: SA fannst þér þú fá mannlegt viðmót þar?
0: Ég fannst ég fá mannlegt viðmót þar ég Já. Mjög þakkláttur út af þeirri meðferð sem ég fekk Já. Og mér fannst sko ég treystum til þess að fullir eftir þess að reynslu að hið mannlega Já. Skipti meira máli en allt annað en ég var náttúrulega svo heppin að ég var bara á, eins og ég sagði á hann á fulli í minni vinnu ég var, fjárhaga minn var fínn og félagsstaða var fín og allt það og hérna þannig að það kannski veldur hver á heldur sko
1: en ég, við erum öll sammála það hvað mannlegi þátturinn skiptir miklu máli og þá ég aftur í þessu með þjónustu menninguna ef að það rétt hjá auði að fólk fær kalt viðmót ef að það rétt hjá mér að fólk með geðsjúkdóma að því mismunað í kerfinu þá bara verðum við að bæta þá stöðu Ég held að ég með það þannig og ég fullir það að ég gjör það ekki þetta kerfi. Ég held að hún hefði rétt fyrir sér í vissum tilfellum
0: Já.
1: Og að við sem vinnum í kerfinu höfum áhyggjur af því og viljum reisa varnir gegn þess
0: að... Öllu heldur hennar umbjóðendur vegna þess að hún er að lýsa því sem hennar umbjóðendur
1: segir. Ég segi það, en ég viðkvæm fyrir þessu því að sumir hennar umbjóðenda eru fyrirvandi sjúklingar mínir. Heimin ekki stór.
0: Nei.
1: Þannig að ég veit að þetta ekki alveg satt
0: já, já, já.
1: Og ég veit að sko því fólki sem vinnur í gelbiskerfinu oft við mjög erfiðar aðstæður því sárnar svona sterk umræða
0: já.
1: Þannig að ég vil verja það en ég held að í heildina sé ekki mikið að fólki fái ómannlegar móttökur en ef við fáum tilfinningur að það sé eitthvað að breytast þá eigum við að taka á því og breyta því
0: ég meitt svo finnst mér líka þetta sem að Gyrðir skrifar munin á stóru ópersónulegu geðdeildin á Landspítalanum
1: Já.
0: Og svo Kleppi
1: Já.
0: Þar sem að voru fuglahljóð og gróður og allt og einmitt starfsfólkið allt annað fannst honum
1: Já.
0: Miklu persónulegra að þetta tala náttúrulega mjög til manns að þetta er svona common sense
1: Algjörlega,
0: og, að einingar með ekki vera stóra
1: og svo framins og vísindir styðja það
0: Já.
1: En þá ertu með, í bráðu þjónustunni ertu með þetta umhverfi að þú ert að reyna sortir á greina og koma einhver í gang
0: Já.
1: Og auðvitað vil maður samt að það sé manneskilegt og gott umhverfi síðan færist yfir í endurhæfinguna eins og meðferðin á Kleppi er og þar verið að lyfta upp og byggja
0: já.
1: Og
0: þá sjúklingurinn kannski komin á annar stað þú líka segja það
1: komin á annar stað
0: já,
1: en það er samt að byggja þessa leiðir þannig að það sé sko samferðlega þarna á milli mjög margir sjúklingarnir þegar þeir tala við mig og segja að fá ómanneskilegt viðmót þá eru þeir ekki að meina manneskina sem þeir hitta heldur þeim finnst ómanneskilegt að vera sendir út af geðdeildinni og þeim er sagt að það taki við endurhæfing en það er kannski ekki alveg strax
0: en ég skildi auði þannig að hún væri ekki að gaggrina ykkur geðlækna sem einstaklinga Nei. Heldur væri hún að gaggrina kerfið að kerfið sko hefði ekki þetta rými
1: Ég held að það sé ekki sko, já, rými, já, en þú veist að líka koma fólkin áfram ef þú ert geðveikur og þú sendur heim og sagt við þú fær tíma hjá geðlækni fljótlega. Það er ekki gert við sjúkling með hjartasjúkdómi eða krabbameinssjúkling. Það þarf að ganga frá þessu.
0: Já.
1: En það er í kerfi svolítið stíflað, það er ekki tímar. Þess að þurfa að breyta þessu að fólk þurfa ekki að fara aftur inn á einhverja skrifstofu hjá nýju fólki til að segja söguna sína aftur í smáatrun maður upplifir það sem ópersónulegt
0: og þarna kunna vera leifar af þessum fordómum sem við erum alltaf að tala
1: vonandi ekki
0: en það er samt ekki
1: bara ólíklegt. Þetta ferli bara þetta ferli er hérna en þú fær mikið til að segja að það séu ríkjandi fordómar og
0: ég sagði leifar
1: já það fólk sem ég umgeist í geðheilbrigðiskerfinu er fólk sem að leggur sér fram oft verið að gera sér besta nei, það er ómanneskilegt ef þið finnst þú þvælast í kerfinu og ekki skilur það er ekki sem að heldur utan sín mál eða,
0: nei. Ég var nú fyrir ýmsu skrýtnu þessa þrjá daga sem ég var á geðdeildinni fyrir norðan 1989, þar var nú hjúknarfræðingur sem brast í grát
1: já.
0: Og hérna ég þurfti að hugga hana
1: já.
0: Í sjúklingurinn
1: já.
0: Og hérna, en ég huggaði hana bara og svo spurði hana að hverju liðið svona illa og þá sagði hana að ég vegna þess að ég hef ekki trúað í að við séum að beita réttu aðferðunum hérna
1: Nei
0: Var ég búin að segja þér að sög?
1: Nei, ég maður ekki því sko. Nei, en sögurnar eru góðar sko, og saga þessarar þessa sænska lækni sem heitir María Yngström mm. hún skrifa nýlega bók sína reynslu af sænska helbriðskerfinu mm. sem samt 25 ára gömul saga mm. þá var hún lögðin á geðdeild í geðrófs ástandum hún lögði í belti eins og síðan segja það í spennitri mm. var hefði spennitri í einhvern tíma mm. og þetta hafði svo djúpsta áhrif á hana að hún enn að minn úr því og skrifa þessa bók og bókin og umfjöldunum hann í Svíþjóð hefur síðan snúist yfir í það að reyna að bæta geðþjónustun og gera hana einmitt mannlegri og ég held að þessi sjaldgæft þrátt fyrir alltaf fólk upplifi eitthvað ómanneskjulegt þegar stendur frammi fyrir hjúkrunarfræðingnum eða lækninum eða yðurþjálfanum mm. ég held að fólk upplifi oft og ég geri það mm. Ómanneskjulegheitin sem að berjast við kerfið.
2: Þú ert ekki bara klukkunni og veist þú bara 15 mínútur og verður bara að dæla lyfjum í manneskinu og svo kemur næsta.
1: Nei, þetta ekki myndin. Nei. Hún ekki svona. Við tökum hátt í klukkutíma viðtal.
2: Já.
1: Og stundum lengra.
2: Já.
1: En þetta svo oft ómanneskjulegt, þú veist þetta þegar computer says no og þú ert að fara úr einu kerfið annað og þú ert óurugur og þar mæti manni viðmót sem að er ekki nægilega gott. Ég ætla að segja það að vera geðlæknir erfitt og þungt starf.
2: Og
1: við lærum að takast á við það. Uh-huh. Veistu hvað erfiðast í mínu starfi? Ég ætla að getur ekki ekki skáða.
2: Nei.
1: Og það verulega erfitt. Það samskipti við stofnanir kerfisins.
2: Er það?
1: Samskipti við stofnanir eins og virk, sjúkratryggingar Íslands, ég skal alveg taka umræða þetta og færið einhver mótmælabréf, tryggingastofnun, þetta ómanneskjulegt.
2: Já, vegna við þorfa að þar?
1: Nei, ég þor ekki að segja það. Nei. Ég hef aldrei heyrt neitt það, því að ég tala við það fólk upp í efstu lög og stjórnendur, ég hef aldrei orðið varð við fordóm eða neitt slíkt.
2: Í hverju færst vandinn?
1: Í skipulaginu.
2: Skipulaginu?
1: Já.
2: Hvaða
1: er fríkt? Bréfin sem sjúklingandi fá eru óskiljanleg, stofnarabréf. Það lofa þjónustu fulltrúum en þeir birtast aldrei.
2: Hvað þetta að segja?
1: Fólk skilið eftir í ráðaleysi og skipulagsleysi eftir að hafa verið leitt inn í alls konar ferla og ég að tala núna geðsjúklingana þar sem eru alvarlega veikir.
2: Já.
1: Og ég hef verið í miklum samskiptum við þessar stofnanir og þarf að vera út að einstökum málum en þess fyrir utan til þess að reyna að hafa áhrif og bæta það.
2: Mm.
1: Og þetta bara eitthvað sem er stærsti álagsþáttur marga geðlækna.
2: Þetta er
1: og við upplifum kerfið mjög ómanneskjulegt. Og þá held ég að sjúklingarnir geri það líka og ég veit það.
2: Já, og þeir kannski að blanda þessu líka saman við kynni þeirra af geðlæknum og
1: geðþjónustunni.
2: Maður setjum náttúrulega alltaf allt kerfið undir einn hatt.
1: Væntalega, við setjum líka sko oft í þeirri stöðu að stýra ferlunum.
2: Já, en hefur þetta ástand bara, þetta bara meitlað í berg að það bara vont ár
1: Nei,
2: eftir ár?
1: Nei, við fáum sífælt uppsingar um að bæta kerfinu, það gerist ekki, það versna stöðugt.
2: Það versna stöðugt?
1: Já, þetta stærsti álast.
2: Það verra núna heldur nokks?
1: Það verra heldur í gær og það verra heldur í fyrra. Og ég get fengið alla heimilislækna á Íslandi til að taka undir þessu orð minn. Ég ekki bara að tala geðlækning. Þetta algjörlega sérstatt mál.
2: Nefndu aftur þessar stofnanir. Það eru sjúkratryggingar?
1: Fyrst virk. Ég ætla ekki að tala illa þá.
2: Nei.
1: En þeir eru ekki samstarfi okkur nægilega mikið. Við erum aldrei spurð álits. Og ég oft orðið var við mismunum þar.
2: Já.
1: Tryggingastofnun er að reyna að minka, fækka fjölda þeirra sem færa nú örorku.
2: Spara pening fyrir ríkið.
1: Og ég fæ stundum á tilfinninguna björn í einlægni að hluti af þeirra prógrami sé að reyna meira erfið í samskiptum því að samskiptin eru svo þung ekki dreymt er mörg dæmi
2: Fáu orðrur bara frá hérna, yfirmönnum
1: Ég bara trúi því ekki en það stundum hugsa maður þetta Ég hef stundum eftir erfiða daga hugsa hvort ég ætta tala við umbúsmann alþingis en sem ég finnst sumt að því sem ég heyri og sé vera nálægt því að vera mannréttindabrot
2: Hvað ertu að segja?
1: Já Og þessu verður að breyta og þetta það sem að kallast geðheilbrigðis stjórnsýsla og það engin, ekki einu sinni ráðuneyti að vinna í þessum málum í dag.
2: Og af því að þessi hópur svo illa settur,
1: settur,
2: þá hefur hann svo veika rödd til að benda á þetta og bera höndi yfir höfuð sér og það kannski út af því sem að þú notar þetta tækifæri núna til að ræða þetta.
1: ég get fundið fyrir heimilislækn og geðlækna sem segja þetta líka minn stærsti álagsáttur fólk situr, læknarnir sitja fram á kvöld með þessi vottorð, þau eru flókin það þarf að endurskrifa þau og það margt í samskiptum við þessar stofnanir sem truflar meðferðnar
2: Já, náttúrulega kemur hellings auka áreiti Já. Og ofan og líðan sem vond fyrir
1: Já. Og mér finnst svolítið merkilegt sjálfum að þetta komi úr munni geðlæknis að ég skulle ekki segja að það erfiðast eru sjúklingarnir það undantekning ef maður kvartar undan einhver í samskiptið sjúkling þetta vilt mjög góð samvinna því að við erum að hitta fólki í svo langan tíma og oft og hérna stærsti álagsþáttur minn og margra kannski flesta heimilislæknana eru samskiptið við þessar stofnanir
2: Þú hefur líka skilning á veikindum sjúklinga þeina en þú hefur ekki skilning á að opinberi starfsmenn séu bara ekki að standa sig sem skildi það ekki?
1: Einhver? Þetta kerfisvilla.
2: Þetta kerfisvilla.
1: Ég held að inni í þessum stofnunum sé fólk sem alveg eins og geðheilbrigðisfólki, það er þarna vegna sem það vil gera gagn og vinna sína vel. Þetta verður voru skrítið. Ég ætla að segja bara svona dæmi sem er eiginlega hálffindir. Við verðum eiginlega létta þessu umræðum. Ég þarf ofta að tala með einhvern í tryggingastofnun út af einhverju máli. Áður fyrir voru læknar þar maður hringdi þú, maður þekkti þú það er að tala um málin, það er ekki lengur í bóði þannig að ég hringi einhvern sem er með takmarkaða þekkingu á endurhæfingunum sem ég að vinna þegar ég hringi þá fæ ég þú út númer 17 í röðinni ég með móttúku bókar allan daginn Ég talaði við tryggingarstofnun alveg upp í æðstu stjórnendur og óskaði eftir þjónustu síma fyrir lækna. Það gerist ekkert. Ég fór með að gera læknafélagi sem beitti þrýstingi. Ekkert gerist. Þá fór ég á fund á tryggingarstofnun út af öðru. Og þá spurði ég, getum við ekki gert þetta? Þetta einfalt. Veistu hvert svari var?
2: Nei.
1: Það hálft ár síðan við gerðum þetta. Við erum þakklátt fyrir sábendingu. Engin lét okkur vita.
2: Hvað?
1: Ef ég hringi núna Jón Jónsson, ég nýbúin að senda en vottorð fyrir hann,
2: Já.
1: Ég veit allt hann ég veit mest hann, það ég sem að gaf uppsingar þenni í tríðingastofnum, ég þarf að ræða eitthvað mál
2: Já.
1: Ég fæ ekki að gera það út af persónvendalögum ég get gert það ef ég hef persónulega líkilorðið hans sem að sjúklingarnir segja okkur aldrei og er sjálfstæð sama líkilorðið en í bankakerfi
2: Þannig að áður var einhver persónulega nálað og traust en svo breyttust reglurnar
1: Svo breyttust reglurnar í fyrra, reglugerðin, okkur var lofað auðveldara kerfi, einfaldari hlutum, þjónustu fulltrúa hjá tryggingastofnun, við fengið mjög takmarkaðar upplýsingar um þessa breytingu og hlutin eru verri en nokkur sinni.
2: En þegar þú nefndir þú varði númer 17 í biðröðinni í símtalinu, getur ekki sent tölvupóst?
1: Það get ég gert, en það er tímafrekar og flóknara. Ég stýri hef á síðustu 20 árum stýrst endurhæfingu einhverja hundruða, kannski þúsunda sjúklinga. Geðlegna eins og ég, við erum svona 34, við erum með mestu geð endurhæfingun í landinu, það áhyggjefni ef að hún er að hverfa. Nú hefur tryggingastofnun án þess að ræða við okkur. Fært ákvarðanavaldið vottorðin yfir í hendur heimilislæknana. Án þess að ræða við nokkur. Við gjörþekkjum sjúklingin, heimilislæknin þekkir hann oft ekki. Heimilislæknin hefur 10 mínútur. Það tekur 40 til 70 mínútur að ganga þá svona vottorði. Þannig að það kannski ekki skrítið að fólk sem er í þessar aðstöðu sjúklingan sem þurfa að leita eftir þessum vottorðum fá þess að þjónustu, það kannski ekki skrítið að þeim finnast þetta ómanneskjulegt. Það þetta fært svona frá einu stað til annars ánsæða sér rætt við okkur.
2: Er heimilislæknir í sömu stöðu til þess að vísa á geðlif eins og geðlæknir?
1: Nei, hann það ekki. Hann getur hafið meðferðin á kvíð og þunglins meðferðum og sem betur fer gera heimilislæknir það mjög mikið sem dýrmætt af því að fólk þarf oft að þarf að lága þröskuld fyrir þann hóp sem kemur til þeirra. En fyrir þingri meðferðir og forvarna meðferðir og flóknari geðrós meðferðir þá senda þær það til okkar.
2: En mér finnst mjög mikilvægt að þú ræðir þetta með þessum
1: Þú heyrir það þungt í mér.
2: Ég heyri það.
1: Já.
2: Og
0: Og ég held að þetta sé eitthvað sem að við þurfum að ræða, við, fyrst þurfum að hlusta það, við þurfum að vita það, svo þurfum að ræða það og þessu þarf auðvitað að breyta. Já.
1: Og nú ég orðin eins og auður, pínlítið of sterkur í framtóningunni og jafnvel kannski ósangjarn, að því að ég held að það þurfum einhver að hlusta á þetta.
0: Ég veit ekki það hvort þú ert ósangjarn en ekki, en ég veit að það, kostar þig ákveðið hugrekki að segja það sem þú ert að segja því að sumpart væri auðveldar að segja það ekki og það þú ákveðir að óhrenga þig með því að segja það það segir mér að, að þér finnst mjög mikil þörf á að við gerum eitthvað
1: ég skal segja það að svo ég með sjúklingi mjög flókinni með það í endurhæfingu það gengur ekki vel en maður gefst ekki upp hann fer í starfsendurnæfingu á virk sem mjög mikilvægt tækitt sem efla getur hann getur vel á mörkunum að hafa gagnaði því að hann líður svo illa þá getur virk ráðgjafi hjá virk, hann gerir stundum vísa hann frá sem að er að mörguleiti góð ákvörðun af því að þá verið annars að eyða annarkost setja þá mikið ála á sjúklingin eða eyða fjármunum eitthvað sem ekki skilar sér en það, það sem gerist þá að þá sjúklinu vísað annað, ekki til meðhandlandi geðlengis. Þá einhver sem ekki inn í málunu, sem fær þá hugmynd að það geti verið gott að fara eitthvað annað, og hann setur það í gang. Án þess að ræða við mig meðhandlandi lækni, það grefur undan trúnaði á það sem í gangi, á viðkvæmri stöðuferlinu þegar maður þyrfti mest af öll að á því að halda að það sé verið að lyfta upp hlutunum. Þetta hefur stundum gert og þetta getur stundum skapað verulega hættu en sá sem síðan ætla að taka við hann kannski, það kannski ekki heldur búið að tala við hann og hann kannski ekki alveg tilbúinst að taka máli og þá sjúklingunum komin á dyr sem svona hálókar eða kannski lokast og farin að halda meðfinn sem að var hjá hinum lækninum uppalega sé ekki nógu góð og þetta finnst okkur ekki hlustað á við erum í erfileiku með svona hluti af því að kerfin spil ekki nægilega vel saman
0: Hvaða menntun hefur einn dæmigerði starfsmaður hjá virk?
1: Ég veit það ekki, það mjög breytileg sumir eru hámentaði sálfræðingar ráðgjafarnir eru með margskona menntun
0: Þetta allt saman mjög hugvekjandi og mikið umhugsunarefni
1: Já
0: Ég nú ekki frá því að, að þetta eins og þú hefur talað að það geti reynilega orðið fréttaefni og mér sýnst ekkert að veita.
1: Við höfum verið svona í hópi að undirbúa það að tala við ráðherra þetta.
0: Já.
1: En sem mörgum félugum mínum sem ég tala við finnst þú sterkt að fara til umbúsmanns alþingis ef við erum búin að gefast upp á að tala við stofnarnar eins og við höfum gert að margir.
0: Það nefnilega það.
1: Þannig að við höfum verið svona undirbúa það að því við höfum mjög mikla trú á, á heilbrigðisráðherra. Sem að sjálf hefur mikla þekkingu á kerfinu.
0: Já. Læknir sjálf.
1: Læknir sjálf.
0: Já.
1: Og ég bara svona uppgötvað þegar ég að tala við þig að kannski það ekki fólkið í heilbrigðiskerfinu eða fólkið í þessum stofnunum heldur kerfið sem hefum búið við sem að mein gallað.
0: Já.
1: Sem að þá sjúklingarnir upplifa að þeir bara ráð ekki við. Ég geti bara að trúa að það væri ágætt kenning.
0: Já. Við ætluðum, Ólafur, að ræða mikilvægi ólíkrar geðheilbrigðisþjónustu.
1: Já, já.
0: Ég heldur komist ekki þangað.
1: Nei.
0: Ég heldur, við ætlum, þú ætlar að koma hérna í nóvember og við ætlum að taka nokkra þætti, þá það ekki réttskilið hjá mér.
1: Jú.
0: Já. Og það nógu tími. Við hérna, við höfum allan bara tíma.
1: Er tíminn búin í dag? Eða?
0: Já, ég held það.
1: Já.
0: Ég held við ættum ekki að hafa þetta mikið lengra. Við erum búin að vera hérna í klukkustund og ég ekki vissum að það sé gott að við leggjum meira á okkur eða hlustendur eða áhorfendur í bíli.
1: Nei, en það gerir sinni eitthvað léttara hér.
0: en þó kannski hérna, jú, það er alltaf rými fyrir léttara hér. En hérna, kannski sko kannski bara mjög gott þótt ég hafi sagt að við myndum kannski ræða það betur síðar þá er kannski hægt að pakka þessum þætti saman í lokin í einhverju umræðu það að það kannski ágætt að geðverndar úrræði séu misjöfn eða hvað
1: Ég held að það sé mjög mikilvægt og, og hérna þarna er, er þá gott að fólk geti valið en, en þegar við erum að tala um svona þá sem eru veikastir og langveikir þá er gríðarlega mikilvægt að kerfin vinni saman og ef við færum okkur meira þá átt að að sjúklingarnir geri meira sjálfur og valdefli sjálfur að þá, þá vilja þeir örugglega líka hafa meira val ég held að það skipti mjög miklu máli og, og svo líka eru kannski sjúklingahópa en þeir eru líka svolítið ólíkir við erum með hópa sem eru svolítið svona ágengir á okkur til dæmis margir sem eru á ADHD meðferð fullotnir skilur þeir eru fólk sem eru í vinnu og fullu fjöri og, og lifi bara ágæst lífi og það, það er miklu duglega að herja á okkur að fá tíma heldur en kannski einhver öldruð þunglind kona sem ætti samt frekar að koma og þessir hópar eru svolítið eins og bara hlutinu orðnir að þeir vilja fá þeir vilja ekki hlusta eitthvað tjálu margra mánuða endurhæfingu eða margra mánuða starfsendurhæfingu þeir vilja bara fá sitt hérna hvað segjum að quick fix og, og, og hérna lausnina strax og þeir eru svolítið kröfuharðir á lif og ég hugsa margir geðlæknar að upplifi oft mikið þrýsting frá þessum hópum sko að gefa einmitt lif að við geta áhuga öðru
2: Ég var einu sinni á ADHD lifjum ég með ADD greiningu ég tók þau í 6 mánuði sumpart virkuðu þau vel
1: Já.
2: Til dæmis að ég var í stórum hópi fólks og margar allir þá átti ég auðveldara með að greina ég átti ég auðveldara með að missa þetta ekki allt bara í einhvern gný eða nið þannig að fókusin var skarpari en þessi lifi eru náttúrulega einhvers konar amfetamín ekki satt
1: ekki öll en flest
2: og mér fannst þetta koma niður á svefngæðum mér veist að þetta koma niður á fleiri þáttum heldur en það bætti og ég mjög bara ánáði með það ákvörðun að ég hef sjálfur að fyrra bræði sagt nei takk eftir 6 mánuði en svo eru til alls konar sögur
1: þetta er bara mjög öflug og skjót fyrir klif og sjálfur sér örug en ég svona meira að segja að þetta svolítið áhvert þegar maður horfir á fjölbreytta þjónustu það getur verið gott að hafa fjöl horfað út frá fjölbreyttum þörfum einstaklingana ef við búum til eitthvað dæmi við skulum segja við sem að horfa á ADHD móttöku heilsugjálsnara sem er sér að há þróuð móttöku greiningar og meðferðastöð að ef hún fylltist öll af fólki sem er bara áhuga að fara á, á þessi lifa því að það verið heyrt að þessi gott að vera á þeim og, það, og hefti aðgengi kannski einhverjar unga einstaklinga sem að vera með mjög alvarlega athyglistruflun og þyrstu nauðsinn á sem lifjum að halda við eigum ekki alveg gott með að stýra þessu þegar við erum að stýra sko sjálfur meðferðastöðvunum þá þyrst að vera einhver stýring utan við það og ég ekki með góða lausn á því því að margir hafa prófa alls konar svona hvað segir maður að það séu senda beðinir og, og forgreiningar og svona og það virkar ekki alltaf vel en það bara svona dæmi það hvernig þá getur maður verið með eina meðferðastöð fyrir þá sem eru með alvarlega truflun og komnir úr vinnu svo getur verið með aðra stöð sem er með svona eins einfaldari þjónustu og skilur fyrir þá sem hafa sérstakana áhuga á lyfjónum og engu öðru í staðins að láta það trubla sko hvað annað ef maður tekur eitthvað dæmi
2: einmitt Auður nefndi að sko aukaverkanir lyfja það þyrfti að leggja meiri áherslu á aukaverkanir þegar væri verið að ávísa geðlyfja
1: Það rétt og það sérstaklega með þessi þungu geðlif, það er hætt á aukaverkunum. Þess að það er að fylgjast vel með fólki og heilsugæslulæknarnir, þeim finnst þeir ekki alveg nægilega í stakkbúinu til að gera það alltaf, sérstaklega í erfiðustu málunum. Þannig að þannig aftur að þegar sjálfstættstarfandi geðlæknarnir fækkar, þá hefur þetta fólk ekki mörg hús að venda. Þannig að það er áhyggjefni. Virkilega og kerfi að reyna bæta úr því með því að fá lyfjafræðinga inn í klíniska lyfjafræðinga sem vera með í þessu og það hefur bara reynst vel og ef ég svona segi aðeins um heilbrigðispólitík þá kom upp svona ný tegund af móttöku sem að heitir prescribe sem að hjálpa fólki að minka lyf og það nefnilega þannig að það getur verið snúið fyrir meðhandlandi læknirinn að koma af stað góðum ferlum sem draga úr lyfjónum og þetta reyndist afskaplega vel, við sendum bæði heimilislæknir og geðlæknar mikið til þessara stöðvar og ég held að fjárveitingarna sem voru gefnar í gegnum tryggingastofnun og samningar þar þær voru, það var til svona tími sem gaf mjög góðan árangur en það ekki framlengdur sá samningstími og ég hef ekki fengið skýringar á því ég held að þetta ekki dýr starfsemi þannig dæmi ný breytni í geðheilbrigðisþjónustu sem að við myndum öll vilja styðja en skrúur niður án skýringa þetta ágefni vegna þess að við viljum öll finna þessa leiðir
2: Ég heyri að það að nóg að taka Ólafur. Við munum hafa margt að ræða þegar við kemur hérna aftur í nóvember.
1: Samt, Björn minna lokum. Geðheilbrigðis

0: samspil á milli þessara stofnana.
1: Já. Og samstöðin gagnrýnin stöð og ég svolítið með sko hugarfar blaðamannsins að það sem í lagi, ég þarf ekki sérstaklega að tala það, en ef eitthvað ekki í lagi, Já. Þá þarf ég að tala það. Já. Og það fyrir almenning, það eru almanna hagsmunir að ræða það sem ekki nógu gott.
0: Já.
1: Þannig að það ágætt þú bendir á það að við erum ekki að segja allt í gásu, þótt við ræðum það sem
0: Nei, það
1: sem
0: okkur
1: finnst að væri hægt að bæta.
0: Takk fyrir
1: að
0: orða það þannig.
1: Já, og hérna, ég vona að við höldum áfram að, að stundum að vera kátir og glæðir og, en aðra daga þurfum við bara að vera gagnrýnir og þá erum við það.
0: Já, ég held líka að þetta sem ég að segja ekki framandi fyrir fólk sem vinnur í þessum kerfum, en það erfitt fyrir þá sem að vinna og starfa og hafa afkomu sinni inn í kerfunum að vera gagnrýnir.
1: Já.
0: Ég í aðstöðs að geta að tala frítt.
1: Já.
0: Og vil þrátt fyrir allt reyna að finna einhverja jákvæðin og uppbyggilega hluti í kringu þetta og bæta stöðuna.
1: Já, já. En ég þakka þér kærlega fyrir trúnaðinn sem að þú hefur sýnt mér og hlustendum og áhorfendum í dag sem og í önnur skipti sem þú komið hingað. Mér veist þessi trúnaður skipta mjög miklu máli. Við erum orðnir og gamlir til þess að nenna að vera að hérna, klæða orð okkar í einhvern búning og við bara tjáum okkur eins og við teljum réttast að tjá okkur og, og ég hlakka bara til að sjá því Ólafur einhvern tíma verður það bara byrju nóg og byrju hikur því sem kemur hérna aftur
0: Já,
1: ég Kæra þakkir.
0: Sumuleiðis það.
1: Og áfram göngu við göttuna, kæra hlustendur og áhorfendur nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Það var komið að bókum þar að detta inn svona eins og þegar kannski tekið eftir þá verið að fjallum svolítið bækur undanfunni og til mér kom bókin Öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba sem rithöfundur og fyrirlesari og uppistandari og eiginlega bara Bergur Ebbi það gert ég mun að búa til eitthvað þetta ég starfi eitthvað neginn í kringum sjálfa þig
4: Jú, það máli hugsað þannig það svona í þessu litla samfélagi þá Og það maður ekkit endur alltaf að láta einhvern ákveðin starfstitil fylgja.
3: Nei, það kostur við að búa í litur samfélagi, við fáum að fykti öllu og kynast í mörgu. En við verðum að það er ekkit sérlega klár í neinu. það lítur að fylgja. Eru þessi bók er þetta ekki það sem að kallað að leysa lífsgötuna?
4: Þetta verður kallað ýmsum nöfnum, sko. Maður náttúrulega ofta er með skilgrina svona sjálfur form, sko. Það sko, en þetta hefur verið kallað svona essayform, ritgerðaform af því að þarna sko þetta ekki fræðilegur texti þetta ekki fræði en þetta ekki hefðbundi skáldverk með persóna með að þannig flettu, en þetta samt svona fagufræðilegs eðlis og svona þetta eru svona röksemdir en þetta kannski ekki svo ólíkt sko af því þú nefndir að náðan önnur starfsheiti sko, svona sem fyrirlesari og, ja, og ekki síst kannski sem uppistandari þá eru svona svipaðar aðferðir sem að maður notar þarna í bókaformi við að krifja umfjöldunarefni þannig að þetta svona það fullt af litlum sögum og sögulínum og maður setur sjálfan sig líka svona aðeins inn í söguna en þetta í grunninn samt einhver, svona keirt áfram á einhverju svona röksemdar sem þetta svona varpa fram spurningum og reyna svara þeim jafnóðum
3: sem að leysa lífsgátuna
4: Já, það bara nær líka vel utan þetta eða pistlaformið sem að við höfum nú báður fengist við og hægt að tegja þú veist, mér var svo áhugavert ég var um þetta skrifa pistla meðl annars í miðla sem að þú varst með held einhvern tímann í galanda að það var alltaf annað bakþangar eitthvað alltaf rosa stutt og fjölmiðlega er alltaf með kröfum og sér stutt sko. Svo fekk maður að tróða sér lengra og lengra og í þekka verið með lengri og lengri pistla og svo er þetta áhugavert um leið og neti koma veðmiðlarnir þá svona allt
3: einu bara það var engin botn
4: en hérna, en maður þarf að fikra sér svolítið varlega áfram ég held að segja svona mjög mikið nefnilega varð í stutta og hnitt með það pistla og maður á ekkit að en ég færði mér svona alltaf meira og meira upp á skaftið og var komið svolítið langa pistla þannig á tímabili og svo var næsta skref þannig fyrir rúmum 10 árum, neður tæpum 10 árum 2017 og gaf ég út bók sem var mjög svipuðu sniði hann bara langur pistill líka einleitt þess að lýsa þessu formi
3: Já, en efnið, erindi þess sem að skrifa þessa bók að greina nútíman til svo að við getum séð í framtíðina og þú blandar saman hana, svona einkanlegu málum frá þér kannski það frá uppistandarunum

0: hann verður að gera eitthvað grína sjálfum sér til þess að fólk í lagi. Það ekki gott að vera uppistandari og tala bara aðra, eða ekki?
1: Jú, og það svolítið svona í eðli uppistandsins nánast í. Maður með
0: sjálfum sér. Ekki trúnaðin á því að ég segi eitthvað af mér til þess að hafa trúnað við því sem áhrunda.
1: Þetta er trúnaðamál og hérna og það stundum sagt sko að eina sem að sko uppistand gerir kröfum það verður líka að vera satt en það svolítið fyndið að það hægt að spinna alls konar í kringum en það var að vera einhver grunn tilfinning sem
0: sannleikurinn náttúrulega mjög margbreytilegur
1: en þetta fyndið, maður fær mjög fljótt tilfinningu fyrir því að því að sko það líka eitt mjög áhugavert við uppistandi, við höldum áfram að bera saman við það þú fær svo rosa fljótt tilfinningu hvort þú sért með áhorfendur eða ekki, hvort þessi trúnaður sé til staðar eða ekki og uppistand byggist allt á því sem að slettist undum og kallar þetta svona ná handshake við áhorfendur, bara ég heiti þetta og ég stend fyrir þetta og þetta einmitt mitt erindi eða hvernig sem það og það virkar ekkert ef það tekst ekki og jafnvel þú eyðir einu öllum tímanum bara í það þá það tímanum betur varið heldur hún að það misefnist og svo ertu með ótrúlega mikið einhver frólögu efni og þú finnur strax hvort þessi trúnaður kemst á eða ekki og hann einhvern veginn hann grundvallaratriði í þessu og það já, ég myndi segja að það líka við svona skrif
0: segja satt eða þá vísa eða sérst byggt á manns eigin ævi það nú líka textandri í country og
1: já,
0: rappi mátt ekki
1: hip-hop, já
0: þú verður að koma sjálfur á staðinn kannski þetta til þetta einstaklisíkju tímum sem
1: já, mögulega country hefur nú dýpri rættur sem, sko. En ég hef heyrt samanburðið með uppistand og hip-hop að sé sama krafa þar sko, hip-hop verður að vera satt þessan strímunda verður að vera sannar ég ekki djúpur í þeim kultúr sko en ég skil sko, þetta sama krafan þetta svona immediate þarf að gera strax og þetta ná sem trúnaði strax
0: og þú gerir það með því að taka sjálfa þessi sem dæmi að þá sækjur við eiginlega trúnað til lesandans að svona, það þegar þú fer að fljúa yfir starra svæði
1: já,
0: þá er ég til í að fylgja þér
1: maður gerir þetta sko ekkit endilega meðvitað en það er þetta nú bara þannig eins og að formið svona kannski ekki það sem maður að hugsa mest í þessu tilfelli að vera fjallum gervigreind sem svolítið órætt efni að mörgu leiti þó að það sé endalust að mala og tala gervigreind og setja hann í alls konar búning þá hún í grunninn og mjög mikið af svona tæknibreitingum eru óræðar, vantar svona lögun og lit og við skiljum ekki alveg umfangi líka sem líka ákveðið, við skiljum ekki upphafið og endin og erum alveg miðjun á þessu
0: eða áhrif gervigreindar á okkur
1: já og þess vegna sko kannski fyrsta hlutverkið sem ég sá alveg fyrir að til þess að reyna að ná eitthvað utanum þetta svona, þá maður helst að taka einhver skref aftur bara hvaðan kom þetta og svona og það kom mér kannski óvart eða svona fyrsta svona niðurstaða í þessu öllu það nú einhverjar svona einhver vísir að niðurstöðum í þessu það mjög erfitt að taka skrefin aftur þetta er dýpra inn í okkar kultúr kannski heldur maður að gera sér grein fyrir ræturnar eru dýpri, líka bara tímalega séð þetta fór fyrir af staðum við gerum okkur grein fyrir þó að við svona bara brostið fram á allra síðustu árum það mjög erfitt að rífa sig út úr þessu og til þess að gera það eða gera tilraun til þess, þá þarf maður að fara í smá sjálfskoðun það bara fylgir því, bara hver er áhrif þess að tekni fyrir bara sámann sjálfan og þessi sjálfskoðun kemur þess að bara svona hún bara fylgir einhvern veginn röksemdinni þannig að hún hefur þjóna kannski tvennskonar tilgangi, kannski einhvern trúnaðin við það sem maður er að segja eins og þú ert að nefna en svo þarf maður líka bara að vera að passa líka að efni og umfjöldurefni sé ekkit 100% mann sjálfan maður þarf líka bara að og það sama á við í uppistandinu maður þarf að setja líka í starra samingi og reyna að hafa þetta empatíst og draga sig samfélagið í heild aðeins meira inn í þetta og það er eitt ráhvert að við vorum að nefna smæð samfélagsins áðan, okkur íslenska samfélags það er margt það er þetta ná utanum ýmislegt í íslensku samfélagi sem er kannski ekki hægt jafn auðvitað í öðrum samfélagum og það er bæði út af einangrun og líka út af þessum stutta tíma þróunasaga okkar, sérstaklega við kemur tæknibildingum, innbildingum er kannski 2-3 kynslóða saga sem að við höfum jafnvel einhverja persónulega reynslu af og það dregið svolítið inn í þetta líka þannig að þetta er ekkit bara sagan svona mér og hvernig ég er að upplifa hluti og kannski hvernig svona tæknibreytingar hafa skollið á okkar litla samfélagi já svona kannski frá lokum seinna stríðs sem er nokkurn veginn tíminn sem að tölvöld hefur staðið yfir og gervigreind hefur verið að malla undir yfirborðinu
0: en með því að ég ætla að vera að tala hinar breiðu línur og svo sjálfa þig að þá er það náttúrulega svona ákveðin heimsmyndarsýn að hérna að heimsmyndin sem að þú ert að fjallum hérna er inn í haustum á þér og er ekki almenn en með því að taka sjálfa sig og skoða almennari hluti að þá ertu þá þetta stækka vitundin að stækka þannig að mér fannst það líka svolítið þannig að þetta væri eiginlega svona þú verður að teikna upp heimsmyndina sem þú gengur með í höfðinu
1: já, já, og náttúrulega leiðum að teikna eitthvað upp bara færslan, bara miðlunin sjálf sem að vísi í líka, sko, miðlunin er allt, sko, eins og maður sem að glúan var að segja og svona á sínu tíma bara miðlunin sem slík hefur kannski eitthvað virði í sjálfu sér hvort sem að síðan pródúktið, sko standið sem einhver almenn heimsmynd þá bara það að taka eitthvað sem kannski að því, ég held að hugsanir okkar, við erum öll með einhver heimsmynd og hugsanir og einhver hugmynd til dæmis fyrirbæri eins og gerfugreind og við erum einhver tilfinningu en bara það að taka allavega svona einbyttinguna og tíman í það að reyna koma þessu niður þá bara hefur ferðalagi sem slíkt aðmiðlaði virði kannski fyrir lesandana því að þá það getur vel verið að hans heimsmynd sé önnur en bara við þegar að sjá tilraun einhvers annars við að gera það þá kannski fer hugsana prósess í gang að sem hann öðlast einhvern skilning eða hugmynd hver hans heimsmynd er
0: Það líka svona kynnslóða þráður í þessu Viltu það skipta máli kynnslóðin hún stór í þér
1: Já, sko, kynnslóðin eitthvað sem maður kannski áttar sig ekki almennlega á fyrir hérna setna, sko
0: Hvenær ertu 16-17 ára? Hvað ár?
1: Ég 97-98
0: Þannig þú veit, kemstu við svo ára inn í hápunkt nýfrælsíkjunar
1: og einstaklega Já, mér veist hérna, þetta líka hérna, Reykjavík svo þið mikið að finna sig þetta hérna, bæði gennum djammið sko, sem að maður svona fór síðan að taka það eins þátt í sko, veist, við vorum að vinna með það að vera þjóð meðal þjóða sko, alveg frá lýðveldstofnun svo þannig að 90 okkar þá kemur inn sko, Reykjavík er heimsborg og þá strippstaðnir og allt þetta sko, alveg fórum fram úr okkur í einhverju svoleiðis og maður að koma inn í svona að öðla sína sjálfsvitund og heimsmynd sko, stöðu í heiminum á sama tíma og það rosa mikið svona ungæðisáttur og kraftur sko og þetta rosa mikið í músíkinni líka ég nú kannski ekki að fjalla mikið alveg þetta ég reyndar aðeins að minnast á þetta en hvernig skemmt hann líka
0: Þetta
1: verður
0: að staðsetta þig sem kynnslóð
1: gagnvart
0: kalda stríðin og gagnvart alls konar hlutum
1: Já, og þetta er svona maður er á mótum tvekja heima með það alveg klárlega og ég aðeins að tala það með annan fótinn í kalda stríðinu sem að mótar mjög mikið bæði vitund okkar sem þjóðar og líka fólksinn sem að hérna, ólst upp á þeim tíma ég nú ekki kannski alveg upp svona í skugga atomsprengjunar sko, maður þarf að vera aðeins eldri fyrir það en þetta allt saman í þessum það verið að losa á höftin sko, þegar ég öðlust svona mína sjálfsvitund en það sem ég nokkuð að segja líka með kynslóðunar að þegar maður komin á þann aldur og maður kannski komin krakka sjálfur sko, sem eru líka öðlust þessa vitund og sér kannski að þeirra umheimur öðruvís heldur en maður ólst upp í sjálfur þá fyrst byrja maður almennilega að spekla sko, hvernig þetta var þá fyrir foreldramans og þetta kemur svolítið allt yfir mann í einu og þetta náttúrulega ákveðin tengi ég finn næstu fyrir svona, svona ábyrgatilfinningu með þetta að vera svona með höfuð í aðröndir inn í eldri heimin og svo kannski smá einsinn inn í nýja heimin að þetta náttúrulega bara stutt tímabil sem að maður þarf að hafa þetta og hefur þessa einsýn. Og ég held að þetta sé mjög skörp skil líka í okkar samfélagi og ég að tala það í bókinu að foreldrar mínir ólust upp í sveit og sveitin og ég að tala mjög mikið það þú veist þetta náttúrulega miklu meira heldur bara einhverir fysiskir flutningar sveit í borg konseptið þetta er sjálfsmyndarmál við förum og breytum mér nokkar grunn viðhorfum það hver við erum og hvað við stöndum fyrir og hvað hefur gildi í lífinu á einni kynnslóð, kannski tveimur þá breytum við þessum grundvallarháttum og gerumst borgarsamfélag og eru jafnvel kannski meira borgarsamfélag heldur en mörg önnur verandi svona nánast í borgríki hvað var það mannfjölda með nánast í 2/3 hluta íbúafjöldan svona öll nokkuð einn í sama klösturinu og erum líka svona nýrík og hérna viljum svona vera með alltaf flottasta og nýjasta sem að við kemur borginni svona sökkum okkur svolítið djúft í þetta og svo fylgir að líka ungæðis þjóðfélögum að við eigum svolítið til að
0: töpum sjálfum okkur kannski að hérna,
1: á tímabili
0: að það er erlendis eins og var gert grín að segja
1: allt og þarf að vera erlendis og ennþá þannig að maður hugsa það sko hérna en alveg örugglega sko, annar við funnum svolítið svona djúft í þetta það engin fortíð stundum sko hjá þeim sem eru svona alveg nýbúnir að fá okkar
0: það tilir reyndar hérna nýfrásökjunni líka það sögulaus tími
1: já, sögulaus
0: tími það þú ert alltaf staddur á árinu 0
1: Já, einmitt. Mér finnst líka sko líkingin bara við þetta sjálfsmynd unglingsins sko. Unglingurinn leiðan öðlast eitthvað. þó bara hann ekkert að hugsa mikið það hvað hann var að gera þarna rétt áður en öðlaðist þetta þú veist hann bara hann fær hérna nýja flotta gallajakkan sinn af því vorum að tala gallajakka hérna áðan eitthvað þú veist þá bara hann getur ekki ímyndað sér hvernig hann var í jogginggallanum áður en hann fékk gallajakkan svo fær hann leðurjakkan þá hann bara í leðurjakkanum sko við erum með svona sjálfsmynd að einhverju leiti og þetta ótrúlega spennandi sko ég vil ekki tala þetta á einhvern neikvæðan hátt mér finnst þetta bara vera bara spennandi bara svona ótrúleg sko gjöf einhvern allast líka upp í svona samfélagi þar sem að hérna breytingarnar þú finnur svona rosalega ríkt fyrir þeim en
0: kannski vegna þess að við lifum í samtímanum að þá svona hugmyndunum að við eigum að finna okkur mér hérna held að verið Bob Dylan sem sagði það að ég skil ekki fólk sem að fara að leita sjálfum sér okkur bara ákvörði ekki hvað allir að verða
1: já
0: það þessi sköpunar vald þú náttúrulega verið að skiptur klipping og lúkk reglulega
1: Já, jú, ég hérna, sko, bókin heitir Öld ímyndunarafsins og hérna, auðvitað allt sem hann svona sjálfgefni hluti kannski, en það máli minna fólk líka á það, sko, við helsta eiginleiki mannsins að geta skapa sér upp á nýtt og í rauninni nánusti breytt veruleikanum með ímyndunarafli. Það ekki lítið vald, það ótrúlegt, einhver getur kallað þetta aðlögunarhæfni, einhver getur kallað þetta eitthvað, en sko, það sem við gerum, við mætti kannski segja einhvers konar, mistök þegar við hugsum framtíðina við setjum okkur sjálf með okkar gildismat og okkar hugmyndir inn í eitthvað framtíðar situation, sko, scenario
0: Við getum ekki annað, eitthvað?
1: Við getum kannski ekki annað en ég, sko en raumurleikin sem allt sá það er annar maður, sko, sem að fara að mæta þessu í framtíðinu
0: Skarri væri það hrókin ef að þú ætlar að ímynda þér þann mann Þú hefur eins og forsetu, þú sagðir að hérna þegar þú ferð úr joggingallanum yfir í gallajakkan þá svo hérna getur þið líki munað í joggingallanum og þar lendi eftir að vera þeir eru algjörlega ómögulegt að meta hvernig framtíðarkynslóðir
1: Já, ég reyndar sko myndi ekki taka undir það skilurislaust að það fylg í sér roka að ímynda sér sko sjálfan sig sem eitthvað annað eða mannkynna sem eitthvað annað ég held að sé líka ákveðinu auðmýtt fólkin í því að í rauninni sko ákveða æðruleysi sko raumurlega að horfast í augu við það að við þurfum að finna okkur upp á nýtt og hérna og sko stundum hugsa maður sko þegar maður líka bara hugsa framtíðar almennt og framtíðar hugsun það líka hrókin að trá fólkinni því að ég myndi sér að hluti breytist ekki og við breytum ekki okkar gildismati og það felur líka í sér svo annað líka sko það felur í sér spá framtíðina og sviðsmyndum framtíðina að ímynda sér að þú breytist ekki neitt það af því það mögulega líka ein sviðsmynd af mörgum
0: eða þú heldur áfram að breytast í sömu átt og þú gert undanfarið
1: já þannig að það felur alltaf í sér einhvers konar gildismat sko eða einhver breytur hjá þér en ég alltaf að reyna alltaf að nálgast þetta þannig að semst það að við að, sko það, ég að reyna að vera með svona svolítið pep sko svona pep fyrir bara húmanismann líka sko að við mannfólkið af því við erum svona svolítið að leggjast lágt fyrir tækninni
0: að tala mannskepnuna við liðina og gervigreindina
1: já ég að gera það og það virka kannski svona hálft í hvoru kannski svona svolítið já bara pep upp manninn hæru hann þannig ekki pep hann búinn að finna upp allar heimsins sprengjur og tortímingar öfl og gengur á náttúruna og allt en það samt hérna það samt eitthvað líka svolítið svona já, finnst mér nauðsynlegt sko að því, það felur í sér samt líka svona ákveðna viðurkenningu vannmátt sko að byrja að peppas upp gagnvart tækninni og hérna hann maður svolítið svona á þeim nótum í þessu líka
0: það þannig að á tímum gervigreindar og hún áttúrulega eftir að verða miklu öflugri í framtíðinni
1: ég ger ráð fyrir
0: já. Það þá okkar að reyna að einbytta okkur á því sem gervigreindin getur ekki abbað eftir og svo það líka hérna, þá þurfum við að vita hvað mennskan já. Þá þurfum við að geta aðgreint lag sem að gervigreindin samti eða
1: hlupi mótis. Það eru alls konar úrlausnar efni.
0: En heldur við að getum það?
1: Já, sko það eru alls konar úrlausnar efni.
0: Það er hún er abbað eftir okkur gervigreindin.
1: Já, sko í þessu ferli við að reyna að taka einhver skref aftur og reyna svona að skilja risastóra áskorunina. Þá kannski kom, svona þá ég allavega með þá hypótesu, ég segi kannski ekki þetta sé ykkur alveg niðurstöður en þetta svona eitthvað sem ég geng svolítið út frá. Það við þurfum líka svolítið átt okkur því að þetta rosalega mikið stýrt að viðþorfi og bara hreinlega fagurfræði. Og að þú spyrir sko gervigreindinni og eftir að sjá meira henni, á hún mikið inni. Ég held að það sem við köllum gervigreind í dag á örugglega ótrúlega mikið inni en gervigreind hvorki fyrst en síðasta orðið sem við munum nota yfir þessa tækni eða hvernig áhrif hún mun hafa á okkur það eru sífellt ný orð, hún fær nýja lit og lögun. Á endanum það svolítið okkar að stýra þessu, bara hvað orð við notum þetta, hvernig við hleypum þess inn, hvernig við einhvern veginn afmörkum þetta allt fyrir okkur. Og ég held að það sé stóra úrlausnarefnið. Svona, á meðan við erum ennþá með þetta einhvern svona nánast í tæklum úrlausnarefnum eins og núna erum við með eitthvað svona heiti spunagreind, hversu mikið ég var hleypa henni inn í háskólana, hvernig kemur hún inn í skapandi greinar. Þetta eru stóra úrlausnarefni og það þurfa allir að hugsa og finna lausnir á þessu. En þetta mun lenda einhvers staðar. En mér finnst að við þurfum líka að taka tvö skref aftur og átta okkur því, en við höfum töluvert meira vald en við gerum okkur grein fyrir, af því við höfum smekkin og hefur fagurfræðilega vald til að svolítið svona ákveða hvaða galdra mætti við ætlum að slá á þetta fyrirbæri.
0: Það náttúrulega var ekki í síðustu viku þegar að hérna gervigreindin slapp út úr svo kallum sandkassa, það sem átti að vera, fór út á internetið og var að spjalla þar saman og að skipuleggja sig, líka Já. Meðal annars hvernig eftir að fela glæpin, svo að Já, það voru sumir voru að segja við verðum að láta manninn vita
1: já,
0: en það var mikil minniluti sko.
1: Þetta ótrúlega sögur og ég meina að þetta allt satt og rétt sko, svo bara það maður samt líka minna sig á ég meina að þetta eru miklir og ég meina að það einhver existential svona áskoranir eða krísa sem að fylgja þessu en hérna en ég, mér finnst líka og kannski þetta svona meira til gamans gert ég jafnvel í bókinu og svona líka lýsa því við sko við höfum oft staðið frammi fyrir einhverjum svona existential krísum mm. og þegar rockmusík kemur fram á sjónasviðið hún umbylt á öllu það ekki bara að allir helstu svona reyndir álitskjávar spjalli saman og tala um að þetta sé nú mikil ógn við samfélag okkar það raunverulega bara einhver aðgerðar áallanir bara á borðum hjá ríkisstjórnum mm. þú veist það bara raunverulega sko þetta bara hernaðamál í Ameríku rocktónlist og að því að þetta hefur áhrif á hvernig þeir eru búin að skipa ekki allt mitt tillit til hennar kynþátt aðskilnaðar og allt mögulegt sko. Og svo náttúrulega sprengir þetta upp heiminn, gerir ótrúlega hluti engin lítil bylting en finnur samt einhvern farveg og við hlæðum að þessu í dag fólk var hrætt rocktónlist mér finnst svona sumt við viðbröðu okkar við gerðugreind og í svona sérstaklega svona einhverjum svona brjálugum scenarjum sem eru settu upp svona minna líka svolítið það og við þurfum að taka hann skrifa aftur og horfa á heildarmyndina
0: og þú vilt gera það og að komast það svona jákvæðri horfa á þetta jákvæðri augum
1: oft það bara þannig líka sko, ég myndi segja allavega skapandi augum sko, ég held að við höfum reyndar alveg gott og mikið gagn af ákveðnum svona heims ósóma líka sko, svona þegar hann skapandi og frjór hvort sem það hérna og þannig hefur sko sannarlega verið sko að því að sem sagt, lífið hermir þetta listinni sko það svolítið merkilegt að það sko spátumatnir og listin og scenarión hefur verið til í vísindaskáldsöfum í næstu 100 ár, mér þess að áður en tölvan kemur hugmyndin einhverja tölvulega vitund
0: fyrsta skrifið orða það
1: já, fyrsta skrifið orða og geta jafnvel að búi til einhverja myndir að því og þess aftar og við vitum að við erum búin að vera með í meirin hálfaöld alveg svona mjög fasta hugmynd um tölvu sem hefur vitund og tekur kreisi ákvarðanir sem geta leitt til heims tortímingar, eða hvernig sem það
0: En ef við færum í bíó síðustu 30 árin og erum að horfa á hvernig fjallað framtíðina þá það allt dystopía
1: Já.
0: Það bara, hérna, tekið öfugt við það sem var á 7. áratugnum eða 7. áratugnum.
1: Já, The Jetsons.
0: Já. Það búið að taka við tilfinning sem að verið vera mjög djúbstað í hjá fólki mm-hmm. að allt farið til fjandars.
1: Já.
0: Og varandi sandkassan hann að það við séð marga vera að segja núna sko, það líf á öðrum höttum og það lítur að þróa þessu við og þarlandi lítur að vera einhver sem komið lengra en við. En kannski ástæðan fyrir því að við erum á því þrepi þróunar að við búum til gervigreindina og gervigreindin mun þurrka út alla menningu. Þessuna er ekki búin að finna þá sem komið lengra
1: við. Það er svolítið gott, hérna. Og það er svolítið skapandi pæling. Það mér ákveð líka að koma með sko kommenti með hana, því að þú spyrir sko hvort ég sé að reyna að finna jákvæða þræðina. Ég fyrst og fremst að reyna að finna skapandi þræðina. Og þetta nefnilega góð punktur hjá þér að síðustu, sko 30 ári eru búin að vera mikið í dystopíum þegar kemur á framtíðaspám kannski ég að reyna líka bara að vera einhvern veginn jákvæður bara til þess að reyna þá að vera ekki bara í klisjum sko, þú veist ég meina, fyrir mér, sko, í greiningavinnu almennt eins langt og það nær, þá reyni að taka móralin svolítið út úr jöfninni, þú veist, ekki að pæli því hvort að hlutir séu góður að slæmur, þú reyna bara að lýsa þeim eins og þeir eru, að þetta bara hjálpa til bara við greiningu að vera svolítið klínískur Og það ekki markmið mitt, held ég, að vera í ákvæðun endilega í þessu. Ég að reyna bara að vera svolítið raunsar en það hvernig ég sé heiminn teiknast upp eða mín heimsmynd En mögulega út af því að allir eru svona neikvæðir þá bara renn ég inn í eitthvað jákvæðara mengi af því að ég vil færa fólk eitthvað nýtt en svo maður náttúrulega bara í sínu lífi reynir maður að vera bjartsýnis maður og maður náttúrulega hérna maður þarf svona svolítið líka að gæta því bara það hérna það nú bara oft léttara að vera svartsýn og hérna það var eitthvað hérna einhver, ég var að skoða svona kvóti tengslu við ímyndurafla því ég var eitthvað skoða að reyna að fá eitthvað einspó fyrir bókina það var eitthvað, einhver að segja það sem sagt sko að sem sagt svart sýni sig skortur og ímyndurafli ég man ekki eftir hvern hver, hérna
0: já, þá getur ekki séð lausnir út
1: já, já
0: þá kannski við þessa dystopíu sem við erum að tala að þá eiginlega þráðurinn í þeim alltaf að vera eitthvað breyting sem að við ráðum ekki við á meðan að þú ert líklega í að, að þessi mennskan sem að þú ert stilla upp á móti í gerðugrindinni að hún hefði eitthvað sköpunarkraft til þess að fyrir laust.
1: En svo annað því að hérna, eðlilega þá drjúgur hluti röksemdarinnar þá stilli í mennskunni upp gegn gerðugrindinni. Af því ég held að það sé bara nauðsynlegt röksemdarinnar vegna og það held í heimsmyndin okkar eins og hún en ég kemst eiginlega að því í bókinni að það sé skökk heimsmynd mennska versus gervigreind og
0: af því að gervigreindin okkar sköpunarverk.
1: Já, hún okkar sköpunarverk og hún vex út úr hjartanu. Ég gerist bara svo hérna dramatískur orða það þannig. Það að búa til það viðhorf hjá fólki að gervigreind sé okkar sköpunarverk, það ekki lítil sko lítil áskorun að gera. Það hérna ég held að þetta sé bara einhver inngróan hugmynd okkar líka það að allt þetta tölvulæga og þessi hlutir séu bara skella á okkur sé einhvern veginn utanankomandi að forritarar séu ekki skapandi fólk þú veist, listmálarar eru skapandi maður sem vinnur hjá Advanja ekki skapandi við erum bara með einhvern svona dualisma sem að ég að reyna aðeins að brjóta upp og líka bara það að já, að tækni sé mennska og hérna og reyna aðeins að fjallum það en hins vegar er það bara nauðsynlegt röksendarinnar vegna að taka samt mennskuna aðeins út sem eitthvað sérstætt fyrirbæri og mennskan líka bara að þetta alltof stórt hugtak það að passa sig að vera, fara aðeins niður á jörðina og jarðtengja, svo þessu bók sé ekki bara alltof existentialist sko, húmanismi eins og við þekkjum hann að setja manninn í efsta sæti með tilliti til alls konar svona auka þarfa sem hann hefur það tiltölulega ný hugmynd það ekki
0: Já, það mjög viðkvæm að við getum síða samfélag það sem bara missa það.
1: Já, það viðkvæm hugmynd.
0: Það að eyðileggja mennskuna á þremur korturum.
1: Þessi húmanismi sem að við kannski erum farin að venjast er kannski eitthvað sem sprettur upp bara eftir seinna stríð, eftir uppgjörin sem eiga sér stað þá og hefur verið kannski fóstruð og þróuð í hennu vestrana heimi allavega ákvæmum samfélagum og hefur svona fundið sér einhvers konar svona auka sem við höfum fundið nýja leið til þess að gæta að fyrst var það að gæta að kjarna fjölskyldunni og svo einstaklingurinn kominn og öll hans afbrigði einhvern veginn og, og svo kannski erum við mögulega farin að sjá einhver takmörk þessarar þróunar, það sem þessi tegund á húmanisma er kannski ekki einstefna í þróuninni og þess vegna er alveg sjálfsagt að taka sko húmanisma eða mennsku í því samhengi og hugsa kannski fyttar hún ekki inn í heimsmyndina með gervigreind en manneskan í heild þetta líffræðilega fyrirbæri sem við erum og búin að vera til í einhver 100.000 eða miljón ára sannlega er gervigreind sköpunarverk þess og einhvern veginn þetta ekki eitthvað sem kemur að himnum ofan
0: Má ég aðeins varandi húmanismen að hann hérna eftir tísarónum að þá eru hópar sem áður höfðu ekki rödd eru kemur rödd svartir í bandarækjunum og konur og samkynneiðir og sjúklingar og sumilegt þetta bara ennþá í gangi það að hérna, verða bara í hverju viku þá heyrur hérna eitthvað rödd sem að vil fá viðurkenningu fyrir stöðu sinni af því að fyrir þennan tíma þá var eiginlega bara ein rödd sem að gildi
1: Já.
0: Þannig að þetta svona, við erum ennþá í þessari stórkostlegu umbyltingu
1: Já.
0: En ég held að er ekki alveg ljóst að það sé eitthvað það sem kallað bakslag
1: Það er hérna
0: klálega
1: baksta
0: mannúður veikleiki
1: Já, í menningu okkar akkurat núna ég vil bara í okkar litla samfélagi þá sem að það eitthvað bakslag en ég held hins að stóra sprengingin stóra sagan í þessu sé nú samt einhver meiri fjölbreytileiki hlutir einhvern veginn að tvístarast alltaf meira og meira upp sko ég með líkingu sem náttúrulega bara mjög svona óljós í bókinni sko stærsta saga 2000 aldarinnar atómið. Þú veist, og ekki bara semst að atómið komið fram sem einhver hugmynd fyrir en það að setja kljúfa. Setja kljúfa, það leysur læðingi kraft, hita og þetta bara stóra sagan okkar bara í stríðsrekstri, efnahagsmálum að þetta kjarnorku verin svo þetta líka bara svona konseptlega þessi hugmyndu það þú getið tekið eitthvað sem að var áliti minnsta eininga efnis og þú klífur það svo sittum við upp í mig í dag að við erum komið með við erum búin að kljúfa svo margar einingar við erum búin að kljúfa hérna niður stjórnmálaflokka við erum búin að kljúfa niður konungsættir og alla mögulega hluti og svo sittum við uppi með einstaklingin og við erum búin að setja upp með hann lengi einstaklingurinn minnsta eining vitundar eða bla bla bla eða þjóðfélagshóps einstaklingurinn, hann hlýtur að vera minnsta einingin teóriðan svo skýr einstaklingur fær sína rödd fjölmiðlar ekki lengur til, það bara þúsund mismunandi miðlar, hver og einn bara með sína rödd og tala bara fyrir sitt og þetta þessi einstaklingshyggju kúltúr sem hefur kannski fleiri ókosti heldur en kosti, ég veit ekki. En hvað með að stilla sig upp þannig að þetta hérna, splundrast hann ekki bara líka? Mm. Og það ekki spennandi?
0: Ég ekki, ég margur.
1: Ég margur, það erum við kannski farin að sjá í nýrri kynslóðum, yngri kynslóðum, sem eru raunverulega, kannski hans að sprengja upp sjálfið sitt, eru nota miðlana, og þetta svona avatarmenning, stundum kallað, mm. þau eru einhver ákveðin, manneskja eða einstakling ákveðin vitund í einhver ákveðin tölvuforriti eða samfélagsmiðli einhver ákveðin avatar sem að spilar út einhvern leik og einhvern social game við eitthvað annað fólk og hefur einhverja hagsmunni og að verja einhver gildi við einhver aðra avatara, svo það að spila einhvern annað leik í einhverjum öðrum miðli svo til eitthvað sem hinn fysiski veruleiki eða sem þú kemur öðru sér fram við foreldraina og svo framvegis, okkur hefur fundist þetta ganga gegn einhverju hugmyndum þú ert ekki heil manneskja, það verður eitthvað grunn hjartalag
0: En samt vitum við nú öll að við erum öðruvísi við matarborðið hjá foreldrum okkar eða
1: einmitt,
0: á kaffibarnum eða eitthvað stær.
1: Það hefur alltaf verið til einhver vísir að því að við séum svona fjölbreytileg. En ég fór að spá í þetta í
0: og
1: bókinni.
0: Og við erum mjög auðvelt með þetta. Við erum fólk á mjög auðvelt með að lesa sko, hvaða mér í bóði hér.
1: Já, og núna það sem ég fór að hugsa sko, svona hvort að þetta sé þróunin og hvort að sko, tækni sé að fara að spila inn í þetta sem sko einhvers konar hjálpartól sko reiknigetan möguleikandan á því einhvern veginn að splundra sér og dreifa sér út allt og að því að fólk með þessa hugmyndu það að verði allt verði að einni samvitund eitthvað, þetta sem kalla singularity þetta mjög basic hugmynd í svona vísindaskáldsöfum ég held að ég næ ekki utan að svoleiðis pælingar eitthvað og einhvern veginn næ ekki einhvern veginn neittni áferð utan að það að skrifa það en ég trúi raunverulega á einhvers konar samfélag, það sem að sko þessar fjölrættir halda bara áfram, þetta bara heldur áfram að tvístrast, einstaklingurinn tvístrast og hérna og hann heldur áfram og hann hefur allar þessar mismunandi rættir en þetta verður einmitt ekki samvitund þetta verður bara svona fjöldi mismunandi agna og svo ég líka með þessa hugmyndu það ég held að einstaklingurinn tvístrist út af því hann orðin svo einmana og einmanaleikin sem verið að tala enda,
0: svo mikið að tala við sjálfa sig
1: já, ég meina það bara þessi sko hugmynd bara sem að samfélagsmiðlarnir komið með að við erum sítengd en samt að því við erum bara einhvern veginn með okkar eigin þarfir og vonur og væntingar sem við erum að fá endurspegluna þá verðum við sífellt meira einmana
0: en er það ekki afleiðing af einstaklingshyggjunni að þú verður einmana vegna þess að einstaklingshyggjunni þá horfir við fram hjá því að kannski stæðsti hluti okkar það sem á milli mín og annars fólks og ég hérna, ég í hjartabýrinn í hellisinum, sko, ég ennþá hellisbúinn og ég verð að hafa samfélag til þess að fungera
1: já.
0: Þannig ef að fókusin allur á einstaklingshyggju eins og hefur verið núna við þá geta taka dæmi af Billy Elliot sem
1: já.
0: Svona góðsugu 20. aldarinnar það sem að hann rífur sig út úr þorpinu
1: já.
0: Til þess að blómstra sem einstaklingur hann stekkur hann í lokin sem svanur og er frjáls og ég, þegar ég sá myndin að ég byrja, ef ég ekki að kíkja á hann eftir svona 20 ár, þetta nú mjög skammur feril sem að dansararnir fá þannig hann verður sko einmanna maður í einhverju þakherbyrgi í London án samfélags
1: já, enda þannig
0: já. Já, því að þannig verið að segja sko að einstaklega brýtis út úr samfélagi
1: já.
0: Ég man að í einni af myndunum hjá Adam Curtis mm-hmm. þá fannst það svo hugrækt hjá honum hann sýndi myndina af stúdentnum sem að stendur á móti skriðdrekunum á torgi í himneska fríðar og hann sagði þessi ímynd að við ættum að byggja öll samfélag út frá kröfu einstaklingana
1: já.
0: Er að gera út af okkur.
1: Já.
0: Við verðum að geta séð fyrir okkur að það sé eitthvað sem gott fyrir heildina,
1: já.
0: Það sem einstaklega verður bara að beygja sig undir.
1: Já.
0: Hérna... Og hann sagði þetta, ég hef ekki eitt neitt takk undir
1: þetta Nei, þetta ótrúlega áhugaverða pælingar en ég semst velt upp þessara pælingu hvort að sko leiðin út úr þessari krísu sem þetta raunverulega krísu einmanaleika og ákveðnar örvæntingar þegar við erum vorum svona einstaklingsþjóðfélag sé kannski ekki einmitt sósíalismi heldur bara einstaklingurinn tvístir sér og verði þá bara maður í manns gaman bara
0: en hérna þú vilt alltaf bara áfram með einstaklingsríkinu þannig
1: að Já nema þá hættir hún að vera það þetta bara eitthvað tvístir
0: ég með svona enda hérna og tala bara við sjálfan mig í
1: Já en ég meina svo tvístrast þessar þessi brot tvístar síðan bara einhvern veginn þetta er bara einhvern, eins og kjarnorkusprengjan þurfti bara einhvern veginn að kljúfa hið einmana atóm sko þetta bara
0: hugmynd Ég sit hérna því ég trúi því að merkilegasta sem við getum gerst eitthvað sem að gerist í samtali á milli fólks
1: Já ég trúi því líka
0: Því að við höfum ekki vald yfir því sjálf við verðum að hafa annað fólk til þess að Já. Geta raunverulega stækkað
1: En þetta fær mig til að hugsa meitt ég var að hugsa með hérna það var hérna það svo mikilvægt að geta píkokað þegar þú ert að tala sko, það hefur virði í sjálfu sér að brjótast út skilurðu, það bara og svo þegar þú ert búin að því, þá hvað næst skilurðu, þá einhvern veginn endur einmana að ég var að hugsa um það, því ég var í MH og sinni tíma og þetta kúlturum byggði svolítið á því að vera típa sko, klæða sig öðruvísi og eitthvað og svo hérna og það var fínt, því að MH var svona frekar stór skóli þegar þetta var allt, svona bara, líka bara það var bara fullt líka af venjulegu fólki þar þannig að þú veist, það einhvern veginn að fara í einhver skrítin föt og svona píkoka það var eitthvað sem þú gastur að mjögulega gert, svo eftir skólan sko, þá fóru margir að flutti Berlínar svona sumir fóru til köpin þeir sem takkir aðeins lengra fóru til Berlínar og ég var einhvern veginn að tala við einhverja vini mína og þú voru eitthvað, já, bara gallin enda við Berlín, er, sko. Nægi ekki að píkoka, sko. Þú veist, ég nægi ekki, þú orðuðu ekki svona. Það var svona stepan einhver geggjum við fötum hana bara með, þú veist, eitthvað crazy hár það eru bara allir þannig og þú veist það kannski svolítið svona það verið að taka þetta nafla á okkur sko. Þú veist, gjöfina að fá að vera öðruvísi þegar allir hafa mögulegan að vera öðruvísi þá hvernig, hætti þetta að stimlur okkur lengur og það, því fylgir einhver einmanleiki orðanding
0: og það verið nútíminn
1: það hluti af nútímanum sko ég að tala svolítið þetta sko
0: það hverfur viðmiðunin ef að allir fá rödd og allir skilgreina sig og allir krefjast hérna sömu virðingar þá er hætta við að vera engin
1: en ég fjalla meir þetta í fyrri bókinni minni sem heitir Stofuviti sem kom út 2017 af því þar eru samfélagsmiðlarnir í algleymingi og þar bara þessi kúltúr ekki alveg búin að lenda hérna Instagram Facebook og þá þetta alveg bara svona smá kakofónía bara hvernig þetta mun allt sem hann fara og þar að reyna að búa til einhver svona reyna ná einhverju reiðu á þá heimsmynd en núna eru bara liðin já, næstu 10 ár og það komið eitthvað nýtt sem samfélagsmiðlarnir sem ég reyni samt og í bókinni að seta nei, að komið nýtt sem gervigreindin sem ég reyni að setja í samhengi við samfélagsmiðlarnir af því að ég held að þrátt fyrir allt ef við horfum tilbaka, þá sé þetta samt eitthvað sem við eigum að horfa á heildstætt af því að það eru bara mjög skýrar tengingar á milli
0: að mér þessu eignarhaldið á gervigreindinni hefði verið óhugsandi ef hún hefði orðið til 1960
1: Já.
0: Að það væri bara einhverjum fjóri kallar sem ætti það
1: Já.
0: Það bara, menn voru að brjóta upp IBM á þeim tíma, sko, því þið fannst að voru stort
1: Já, já, það hérna eignarhaldið almennt á þessar upplýsingatækni er með þeim að það sem að það hefur verið breyting og gildismati sem að sko, samfélagsmiðlar færa fram sem meðal annars bara að við höfum öðruvísi hugmyndur hvað við deilum og kannski svona, já, erum bara gjarnar á að deila hlutum af því að við fengum svo mikið af hlutum í staðin eða hvernig sem það svo setti líka COVID í þetta samhengi það sem allt í einu í rauninni bara verið að breyta nánast í svona okkar DNA einhverjum hugmyndum það hvað við erum tilbúin að gefa eftir á okkar persónu uppsingum og friðhelgi einkalífs, allavega svona eins og við þekkjum á okkar tímum. Og þetta hefur áhrif á gerðagreindina, þetta hefur áhrif á hvernig við notum hana og líka þetta hefur beinlínis áhrif á þróuninnar út af því að sérstaklega samfélagsmeinarnir búa til grundvöll fyrir svo mikill söfnun persónu uppsinga. Og þetta er svo mikill sprenging og það svona kannski síðasta púslið sem vantaði í stóru teóriuna gervigreind af því gervigreind teóriuna búin að vera til í marga áratugi en það vantaði gögnin það vantaði reyndar líka reiknigetuna sem hefur komið og meira kannski svona hardver mál sko en það vantaði líka magnið af gögnum og það hefur náttúrulega komið mjög mikið á síðustu 20 árum þennan tíma sem við hefum haft samfélagsmiðla
0: Já, það hefur náttúrulega breyta og byrjað að breyta gríðarlega miklu bara í hagfræði rannsóknum og fleira það sem að menn geta sturta sko hagsögu 72 samfélaga í vélina og hakka það út það kemur eitthvað sem hérna það verður ekki við ég lifði svona breyti ég var ungu blaðamaður og sá fyrst Excel það hafði aldrei séð áður sem ekki að verið til og þarna sá ég alltaf þetta tæki það sem að ég getur umhverfulega reiknað út bara kostnað samfélagsins af landbúnaðarstefnunni af því að ég bara á vasareikni vilinni þá hafði ég bara ekki getuna sko
1: nei, nei.
0: Þannig að, við slíka breytingar þá getur orðið sko svona stækkun en það ekki endilega víst að þetta sé þroskun af því að við erum kannski bara að gera meira af því sem við höfum áður gert þannig að það ekki endilega víst að sé svona endursköpun í því
1: nei, nei.
0: Og ég man að hérna fyrir svona 30 árum að þá sagði gamall hippi Sverrir Agnarsson að menn hafa bíða þrið að finna upp gervigrind áttast ekki á því að þeir eru löngu búin að finna það mm-hmm. því að sá sem að heldur að geta fundið upp gervigrind hann með gervigrind
1: Já, einmitt
0: að Þá þetta hugmyndin svo að sem að ég held að sé alveg að tala í nútímanum að við erum með þetta öfluga tæki mm-hmm. sem að getur kannski brota því sem að maður getur gert en getur gert það bara svo margfalt betra og að því þú varst að tala aðluguna hefni mannsins hérna rétt á hann Við verðum eiginlega eins og útstöð frá gervigrindinni.
1: Já. Einmitt.
0: Þetta ekki bjart sín.
1: Nei, ekki mjög. Hins vegar sko, þú ert samt, og hann hérna, hann Sverrir hérna líka samt með þeim að, svolítið með að, hérna, lífið hefnir þetta listinni, sko, sem að mér finnst mjög áhugavert þeim og hann hans að fjallum, sem það að leið við getum ímyndað okkur eitthvað, leið og einhver getur byrjað að setja fram einhver hugmyndum eitthvað, mér finnst það svo áhugavert og það kannski svona stærsta elementi mitt þess að valdefla fólk í hugsun sinni við gegn tækninni eða hvort sem eða tæknin hluti af okkur að það þrátt fyrir allt svona okkar eigið ímyndunarafl hugmyndunum um það að við getum skapað eitthvað sem að leiði til þess að það verði til
0: Þú getur aðlagast gervigreindinni en þú getur líka á skapandi hátt notað hennar með öðrum hætti, áttu við það?
1: Já, bara hérna við þurfum að hérna, byrja alltaf að búa til einhverjar hugmyndir það hvernig við getum lifað í einhvers konar sátt og samlindi eða í takt við okkar gildismat með gervigreind það sko dystopískar hugmyndir singularity eða svona einhverja svaka existential hugmyndir að tölvutna taka yfir og svona, þær eiga að vera hluti af því sem við erum að varpa fram að því við þurfum náttúrulega líka bara aðeins að sjokkera okkur en þær get ekki verið að eina, við þurfum að vera duglega að hugsa eitthvað annað, hvort sem það aðlögunarhæfni okkar eða koma einhverjum böndum og gervigreind við þurfum bara allavega, en við þurfum að gera þetta með skapandi hætti og hafa þetta líka svona hafa þetta einhverjum svona skapandi og skemmtilegu samtali en ekki bara einhverjum hræðilegum varnaðarorðum
0: En það engin að takmarka gervigreind.
1: Sko, ég að fjalla svolítið þetta og minnst, hérna, það svona áhugavert að 2022 þá kom ákall að gera 6 mánaða pásu raunilega bara á þróunarferlinu og ég að fjalla svona aðeins það hvað það í raunni bara ótrúlegt fyrirbæri að þetta var svo universal, sko, þetta var svo breið samstaða, sko, bæði úr fræðisamfélagi og líka svona með almennra hagsmuna aðila fólks sko, sem raunverulega að þróa gervigreindina og vill örglega bara rúlla út sinni vöru sem allra fyrst og það gekk náttúrulega ekki eftir sko. En mér fannst þetta svo magna að það væri bara almennt þetta ákall hefði verið gert að þetta svona eins og þetta eiginlega svona eins og eitthvað svona þú verður að skrifa vísindaskáldsögu eða eitthvað fictional texta þú myndir hugsanlega rífa þessa blaðsíðu út og segja, nei, þetta frekar svona ólíklegt allir hérna
0: þegar maður náttúrulega lokasetningin að þetta varði ekki sko.
1: Nei, þetta hérna það var haldið, því heldur ótrúða áfram nokkurn veginn sko ég hef nú þetta að segja að sko við þurfum að sjálfsögðu að gera ráðstafanir til að venda hluti ég meina það bara hlutverk hérna lagasetninga og þeirra sem að fara með stefnumarkandi vald í samfélaginu og það hefur allt sinn gang.
0: Hverjir eru það? Sumir myndu halda að það væri ríkisvaldið en það umurlega inni ríku sem að ráða miklu meira.
1: Já, en ég myndi segja að það einhver sérstakar einhver fordæmi það í sögunni að við höfum verið að takmarka þróun sem svona á fullu. Sko stóra líkingi sem þetta að gera það að það orðið mjög mikið samþætting emitt ekki bara eignarhalds og peninga og auðmaks, þetta líka bara vald í tengslum við það sem kallað svona big tech í Ameríku stóra samlíkingin rauninni það að á tímum fyrir iðnbyltinga, sérstaklega það sem kallað tæknibyltingin, stundu kallað önnur iðnbyltingin, þá voru í rauninni frekar fáir menn aðallega í Ameríku búin að eignast rosa stóran hluta af innviðum landsins sem tengdust þessari tæknibyltingu. Og ég að vísa í það sem kallað The Gilded Age og þetta eru Rockefellerarnir og Carnegie og stálkongarnir, járnbrautakongarnir sem voru síðan komnir lengra og voru fannir eignast sko jafnvel vegakerfi, háspennulínur og hluti sem ætti
0: kannski að hluti kaupi burtu samkeppni og fleira
1: mjög mikil samþætting
0: til þess að geta blóðmjólka þetta sem allra mest
1: Rockefeller bjóti standard oil með því að samina fullt af minni fyrirtækjum sem bæði eins og Apple kaupir alltaf hugvit og fleira og þetta sambærleg þróun og þar var þar hérna, kemur ameríska alríkið inn í þetta stækkar líka á sama tíma. Þetta bandaríska alríkið náttúrulega bara stækkunarferli og var að stækka áfram út 20. öldina. Þannig að það svolítið svona, maður getur ekki ímyndið sér sko bandaríska alríkið með bandaríska forsta eins og við þekkjum í dag sem var steig inn í þetta. Þetta var miklu valda minna fyrirbæri og það var, þetta var mjög mikil átök og stríð og sumir segja að, hérna aftaka eða sem sagt hérna morðið á John McKinley forsta bandarækina í upphafi 20. aldar sko með meðal annars reykja til baróttuna við auðhringina sem að fóra mestu liti framhanda undir lok 19. aldar þetta svona kannski stríð sem að eða svona ójafnvægi sem á aðeins eftir að
0: en þú sérði ekki vísi að viðbrúðunum þú talar þetta og
1: það það er vissulega vísir til að viðbrögunum við skulum ekki samt fara alveg að
0: það bara í orðum
1: það eru hópmálsóknir gegn stórfyrirtækjum í Bandaríkjunum það voru verið að kalla menn fyrir þingnefnd ég meina að fylgjast með Jack Dorsey þarna stofnanda Twitter þar sem hann mætti þarna með skegg eitthvað að tala bara what have I done sko fyrir framan einhverra ameríska þingnefnd það ákveðið reckoning moment í þessu en þetta var náttúrulega tíð að náttúrulega við erum kannski með mann við stjórnina í Bandaríkjunum núna sem svona frekar hallur undir einhver auðhringja ólíkarka væðingu þannig að mann líður svona frekar eins og þessi vera að fara í hin áttina en það ekki að segja að það sé engin vísir að viðbrunum við því að reyna stokkaðu upp það náttúrulega líka komin þessi dýnamikum með Bandaríkjunum á Kína hugsanlega Evrópu líka, það ákveði reis hver hraðastur að þróa gervigreindina þetta ekki bara í höndum örfárra manna þó við eigum náttúrulega alveg að gjalda varhug við því hvernig þetta lítur allt saman út þá en það fyrir eftir hversu stórt maður vill horfa á þetta en maður vill horfa á þetta risastórt þá því miður þá held ég að mannkyn hafi ekki á endanum gert fullt uppgjör við fyrir innbyltingar fyrir bara með hildarleikjum 2000 aldar sem voru heimstyrjaldinar þar sem maður bara, þetta var tekið bara alveg í ekstrím sko, bara hægt að keyra þjóðskipulag bara áfram á vélvæðingu tækni, skilurlausum aga heimsvaldastefnan bara keyrið út bara með nútíma tækni, kynþóttavæðing bara hræðilustu dekstu myndir runni innvæðingar verður eitthvað uppgjöft
0: sem að verður með vísið að í nútímanum að bara í Þýskalandi að þá eru nýnæsta flokkur að vinna kostningasigur og það fall í framleiðslu á bílum út af vexti í Kína já, og það verður að breyta þeim verksmiðum í skriðdarkaverksmiður
1: en ég held að ég sko stóra já og það eru hérna alls konar hlutir sem að við vorum eiginlega búin að gera sáttmála að ætlum að venda að eilífu til dæmis bara stopp sáttmála Evrópusambandsins eða efnahagsbandalagsins eins og tengdist hérna hérna ávopnuna málum var þetta þróun kjarnorku og svo stól kál og hérna kól og stálbandalaginu er náttúrulega núna bara einhvern veginn upp í loft núna bara aftur vopnaframleiðsla komin inn í álfuna og hervæðing og vopnvæðing og þetta bara þetta einhver taktur sögunar sko en hins held ég að ef við myndum gera einhvers konar uppgjör við gervigreindi eða þetta big tech og samfélagsmiðla þá sé það ekki á þessum nótum það einhvers konar huglagara uppgjör sjálfsmynd og ég held að sé ekki hefðbundið velvæðing eitthvað svoleiðis
0: Herðu, en við erum að svífa yfir þetta en hvernig nota þú gervigreind og hvernig voru hún breytt þín í lífi?
1: Sko, það svolítið fyndi, ég síðan þegar maður kemur hérna neyra á bara alveg neyra á jörðina þá ég bara 40 ára gammalt maður sem bara farið á námskið Vist, ég bara tekið eitthvað smá námskið þess að læra hans á spunagreindina bara svona eins og þú veist þegar bara Excel kom 1990 eitthvað það fóru bara eitthvað fullorðið fólk á okkur námskeið eða eitthvað ég meina og kannski hefði maður líka átt að fara bara námskeið á Facebook eða eitthvað en maður var einhvern veginn það ungur þegar það var að maður einhvern veginn fann út úr í sjálfur sko en auðvitað maður líka í því og prófa sig áfram ég nota hana náttúrulega hún náttúrulega búin að ná tökum á textanum og þess vegna sko og maður náttúrulega það líka svolítið mannsvið maður vinnur mikið með texta Þannig að það eru þýðingar og...
0: Notar eru gerfugreind við að skrifa þetta?
1: Nei, og ég fer náttúrulega orðum það í þessari bók, sko, að hérna, ég þarf að gefa það lofa, það hafa ekki notað þannig að við skrifa á þessari bók og það var nú líka bara útgefendur og svona fleira var að benda á og það nú, ég hló náttúrulega því fyrst, sko, hérna, það ekki alveg í mínum stíl að búa til þann fárlega brandara að gefa út bók sem ég fjallar áskorunir varandi gerfugreind og hvernig hún að taka yfir hluti og láta gerfugreind einhvern veginn gera það svona Og svona ef ég segi mér eins og þá ég búin að sjá þann brandar að vera keyrðan út svolítið oft svona á alls konar ráðstefnum og svo lesa sem gerfi greindir að lesa texta sjálfan sig. Það þarf að vera eitthvað, maður þarf að gefa eitthvað meira. En þess að svona, er það svona positíft fer ég alveg inn í það að segja nei, hér bara einstaklingum í sinn gamaldags heila að hugsa þetta, svona meira einrúmi að rífa sig frá þessu.
0: En hvaða áhrif hefur gerfi greindir haft á þig? Því að hérna, ég held hérna síma og það eru með símanúmerum ég man ekki eftir ég þekki ekki neitt símanúmer hérna, sem að ég fengið á þessar öll einu símanúmerin sem að ég man var að þau sem ég lærði sko já. Fyrir ég man ekki hvernig að maður fekk farsíma fyrst mm-hmm. 96 eitthvað
1: já, 68, 75, 90 sko Tómas besta vinur minn og í bóliðin sko ég man alltaf
0: þetta Tómas ekkert yngra ég kann ekki númerið á dóttur minni sko.
1: Ég fekk hérna Það ekki verið aldamótinu mitt sem að fyrst ég sko farsi minn kemur að sem stimplar þetta bara þar inn og þessi númer eru all en það fimmi vilt ekki komið inn svona undan sko, það sem á mamman 2268 var heima
0: Já, þetta svona dæmi það hvernig tæknin hérna maður eiginlega útvistar á einhverju getu
1: Skili, já, já. Það
0: ég meni og kannski nota maður sömu heilaselur í eitthvað betra en núna, ég hef ekki hugmynd hérna, heilin svo undanlegt fyrir bryði
1: Já, það losar eitthvað rými og
0: Það ekki nóga rými þannig, þarf maður nokkuð að losa
1: Ég held að hérna, þetta sé alveg 100% eitthvað að gefa gaum ég held að skjánótkun, svona mjög passív nótkun á heilanum og svona sé sko breyti okkar heilastarfsemi sko. Ég samt aðeins að fara rauk fyrir einu eða svona að reyna að stinga einu að fólki þannig að við erum samt stundum aðeins að selja okkur svolítið ódýrt með það að við séum hérna orðin heilalausar amöbur í dag út af tæknin sé að taka allt yfir tæknin að gera alveg sturlaða kröfur til okkar líka hvað var það heilastarfsemi og ég að hugsa sko þessi nýja menning sem við getum kallað svona real menningu það sem að sko, þetta TikTok og þetta Instagram og þessi miðlar það sem þú hoppar samhengislaust á milli jafnvel, stuttra myndbrota allt í nýju ykkur gaur komin annar að segja þeir frá einhverju sápu og svo allt í nýju komin ykkur annar Og þetta heilalaust ákveðnu leiti af því að þarna ekki verið að fara einhverju dýft. Þetta ekki eins og lesa Anna Karenina eða eitthvað. Mm. En þetta reynir þvílít á sko meira þess að sko svona tengi og samengis kraft heilans að bara stökkva inn í hluti. Reynir á heilan ákveðin hátt.
0: En á móti kemur að þetta hérna, þjálfar ekki heilan í innbyldingu sem svo Anna Karenina myndi gera.
1: Nei, þetta...
0: Hérna, fólk sem bara á Reels, það næri ekki eins og þriðjunglum að blaðsýðu Anna Karenina.
1: Já,
0: þeir eru búin að missa þráðin.
1: Já, og þetta raunverulegt fyrirbæri og við þurfum að... Og þjálfun og skilirðing bara... Heilin mjög mikið hérna, byggður því og ég meina... Þetta líka bara, þú veist, það fylgir svo átök. Ég meina, ég hérna setti niður þessa bók og ég meina, það eru bara það að einbytta sér og bara átökum sem fylgir það að koma þessum hugsunum sem einmitt komna svolítið svona út allt í þessari athyglis þessum athyglispressun útíma að koma því einhvern veginn niður í einhvers konar samhengi, að fylgir það bara ákveðin átök og heilabrót og
0: hérna, heila ræktun.
1: Já, heila ræktun og auðvitað maður líka krefast mikið sem lesanda að fara í gegnum það, en hérna en ég held að við höfum að sjálfsögðu gott að því ég fer samt orðum eitt annað sem sko ég svona aðeins að segja það sko, það hefur virði í sjálfu sér sko hvað miðill er notaðar hana að þetta bók, að bók hefur ákveðið virði í sjálfu sér sem miðill verandi ekki tengt, verandi ekki byggðum viðbröð, ekki pæli hvar þú stattur í bókinni
0: sem stjórnar hraðanum sjálfur sem já, lesa.
1: Og svo áttu náttúrulega hugsanirnar sko einn og hérna það ekki verið að hvað að segja, svona mæna þær hérna, svona, fara þar eins og við séum í námugreftri til þess að næsta bók verði betri og optimisera sko og það hafi svona virðið í sjálf sér og ég held að bækur séu svona svolítið að finna sér stað þar og verði bara hluti náttúrulega á mörgum öðrum miðlum það þarf alltaf að gera einhverja gangskur og láta fólk vera duglegra að lesa en ég held eins að þetta sé alveg að finna jafnvægi og fólk átti sérlega á virðinu í þessu ég meni, ég bara svona eins og næsti maður ég meni, maður fer í sumafrí og reyna að lesa 2-3 bækur 2-3 árum jólin maður finnur þetta eitthvað sem stendur svolítið með manni sko það gefur manni eitthvað kannski svona eitthvað bensín aðeins út sko þú veist að horfa á góða bíómynd gefur manni bensín út vikuna að lesa góða bók kannski þú ert raumvörlega að svona aðeins að já það gefur manni eitthvað
0: bara, það, þó að það sé kannski í svona hópur fólks gerir það bókin er eitthvað neginn endur nýjun en þá hún þeim ekki sama status sem hún var með áður þegar hún var eiginlega svona leiðandi afli því til þess að móta menningu okkur
1: Sammála, en hugsaðu samt meitt í þessu samingi hvað við erum samt að blekja okkur sjálf ótrúlega mikið að sko, við gefum enn þá út stóru skáldsöðunar fyrir jól þær hafa mjög mikil áhrif á samfélagið og alltaf og bara, þetta bara mjög stórt og okkar sem okkar mestu hugsuður í þessum bransa þetta samt nostalgía fyrir 19. öldinni þegar sko þú veist þetta eru kallaðar novels og þegar þarna voru nýjungarnar komu fram í stóru bókunum og þú er að tala bara Charles Dickens, Victor Hugo sko þú veist eitthvað fram á 20. öld skilur du
0: og ef þú ætlar að selja mikið þá ferðu í ert með sama formið og var á þeim tíma
1: já og ég meina sama og ég bara segja
0: episka sögulega skáldsögu það eina leiðin til að selja eitthvað
1: Já, það, við, en við eigum alveg að vera þakklátt fyrir það og halda utan um þetta, en þetta samt svona svipað eins og að fara í óperuna og horfa á, þú veist, þetta er við getum ekki verið að blekja okkur og halda við sér nýbúin að missa eitthvað form sér nýbúin að missa status, ég meina þetta er við á Íslandinu reyndum svolítið seinjus, ég meina sko, sósialrealískar sögur Halldórs Laxness frá fjórða áratugnum hafa gríðarlega áhrif á sjálfsmynd okkar og koma einhvern veginn inn í einhvern samtíma, en það nokkurn veginn ferli sem var kannski Steinbeck í Ameríku á
0: svipuðum tíma Ertu ekki ungur í það? Ég hef stundum sagt að þegar ég var að alast upp að þá leiti svo á að ég erið að lesa Laxness og Íslendingasögunar og Þorberg og eitthvað fleira bara til þess að fá að vera með í samtalinu sko.
1: Sem voru ég náttúrulega metnaðarfullu maður sko.
0: Kannski þetta svo kynslóðavillingur
1: Já, ég kynslóðavillingur og mig grunar að þú setja líka einhvern veginn ferðu fyrir því og niður fyrir því allar áttið þess að reyna út af forvitni og svoleiðis það var ekki kannski þessi almenna krafa alveg sko og kannski íslendingasögurnar sérstaklega voru konar í og ég ekki að gera það kannski svona sem unglingur en seinna sko bara til að hafa læsið og menningalæsið þá var þetta bara svona metnaðamál að fara yfir spæna þetta allt og skilja þetta allt en það var ég að hugsa samt að eru svona að við vorum að tala 10. áratuginn og þegar maður var vaks og grassi sko þú veist Hallgrímur Helga 100 ára Reykjavík, þetta alltaf koma þetta eru alveg þetta eru samt svona alveg svona, þetta smá svona Vanity Fair koncept, sko svona, neglir einhver tíðaranda
0: sko. Ef ykkur vill vita tíðarandan en tíðund áratugum, þá þetta mjög fína bækur
1: já, já, já, já
0: og það mismunandi hvernig svona menningar afurðir flytja anda tímans ég sagði oft hérna því ég var að gefa út svona blöð á jaðrinum, pressuna og fleiri þar sem við reyndum með mitt að hleypa vorum eiginlega með systematíska kortlagningu og samfélagin til að hleypa því í gegn líka þegar ég var miðjum aldrei að stýra unglinga tímaritinu fókus þá leti ég sko krakkana eiginlega búa til landakort af íslenskur æsku þá voru hann eru makkarnir og hann eru hérna, og þannig var gætt bara hrift öllu í gegn en svo benti ég oft á það að þú getur farið og lesið Mokka 1995 og þú ert bara engu nær þú ert bara engu nær hvað var að gera því samfélagin þannig að það mismunandi Hallgrímur náttúrulega svona voice rödd, þannig að hann góður í því að lesa þetta en hann kominn í sögulega skaldsúr
1: Já, já, einmitt, já, já og, hérna, og það standa alltaf fyrir sínu sko bara ég hérna og við já, já, og við, sko, það líka við, sko, við á Íslandi við erum ennþá í smá skuld það sem tala innviðaskuld já. Við erum í smá menningalegri innviðaskuld bara út af fæð og líka bara sko að því að metnaður okkar langt umfram okkar stærð og ef við ætlum að halda í hann þá erum við smá skuld, við eigum eftir að þú veist það á eftir að semja nokkra symfóníur, nokkra óperur svona þess að þetta helsta í kvikmyndaforminu eigum við eftir að negla einhverju íslendingasögu almennilega, ég alls ekki gera lítur útlaga Ágústs Guðmundssonar eða fleiri verkum sko, við eigum eftir að gera flotta útgáfa Njálu það sem Hallgrímur að gera finnst mér líka bara að vera svona algjört bara heru, það, þú veist þessi brjála þróunasa 20. aldar í gegnum þennan fókus áhrifin, erlendu áhrifin og saga útgerðar á Íslandi þetta bara, það var bara eftir að negla þetta söguleg skáldsaga hugsanlega bara langbesta formið hann hefur valda á henni hann bara bæði þetta svona næstu sko þarna bara hann bara gera þjóðþrifa mál hana og líka að vaxa mjög mikið sem listamaður í því en það svo margt sem
0: við svo vitum aldrei hvert að springur fram af því að þú tókst dæmi á óperunni sem svona dánuformi að í fyrra voru þrjár frumsýningar á nýjum íslenskum óperum í Reykjavík þannig að maður veit aldrei sko hvar hérna fyrirbrigðin springur fram
1: ja algjörlega
0: ég held nefnilega óperan henti vel fyrir svona samfélagsmiðla Það sem að við erum á Facebook erum eiginlega með svona arjur, það sem við syngjum bara eitthvað í salin til óljósra móttakanda
1: já, já.
0: Og óperan eiginlega nákvæmlega eins og Facebook. Sko.
1: Já, já, og dramatísk og svona allt mjög upphafið og hérna, og söngleikurinn og alls konar miðlar einmitt sem að maður hefði kannski ekki taldið að væru mjög nútímalegir, eru einhvern veginn virka, einhvern veginn í nýju samhengi.

0: á lífi. Takkilega.
1: Takk fyrir.
0: En við ætlum að skoða eitthvað annað hérna rétt á eftir. Við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið hérna við rauðaborðið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, komið sæl. Þá förum við í íþróttirnar, íþróttaþátturinn Bekkurinn, gestur minn sem svo oft áður Víði Sigurðsson, vertu velkominn Víðir.
4: Já, takk.
3: Það hérna hillir svona undir úrslitakeppnir, eða deildakeppnir allar búnar í knattspyrnunni. Það ekki?
4: Já, það já, þess að það sem við segjum hefðbundin deildakeppni.
3: Já, já, svo komið svona...
4: Svo komið sem sagt bara framlengingin á því, það einföld umferð í báðum deildum, milli efri og neðri liða.
3: Já, já.
4: Og það næstu vikurnar, þetta stendur alveg fram í lok oktober.
3: Já.
4: Loka umferðir 2004-2005 oktober í bestu deildunum, þannig að það alveg fullar sex vikur eftir af tímabilinu.
3: Já, þetta af sem móðu var, þetta var bara búið á þessum tíma.
4: Já, já, og svo þarna landsleiki hlé inn á milli, þannig að það heilmikið að fara að gerast núna í haust.
3: Já, heyrðu en hérna í Karlamegin, þá byrjum við neðri hlutunum. Þar sko öfuleg smaga pína hjá mörgum akureyringum.
4: Já.
3: Káar í fallsæti og Þór þar rétt fyrir ofan.
4: Já, og þetta stefnir í gríðarlega spennandi fallbaráttu. Fjögur af þessum sex liðum sem verður í neðri hlutanum. Mm. Það bara örstutt á milli þeirra, einhver þrjú stig á milli þeirra, því FH og Þór þarna með 21 stig, Káar með 20 og svo Eyjamenn með 18.
3: Já.
4: Eyjamenn í verstu stöðunni þegar þetta fer af stað.
3: Já, en sem Valur og Stjarnan eru alveg, sko þau séu þetta með, en þá eru þau alveg á fríum sjó.
4: Já, já, nema þau farið bara annað þeirra farið bara að tapa öllu leikum.
3: Já, já.
4: Það myndi alveg geta gert að þau myndi virkulega segja kannski að þau þurfi hvort og sig að vinna einn leik til að gull tryggja sig, sko.
3: Já, en svo náttúrulega eftir að vera svona innbyrðis átök hjá hinnum.
4: Já, já, já, já, þarna eru bara framöndan einhverjir allavega sex innbyrðis leikir milli þeirra sem að verður bara stál í stál og þar fremstur í flokki akkurra slagurinn K.A. Þór.
3: Já, hvenær verður hann?
4: Hann verður á laugardagskvöldinu núna 19. september sem önnur umferðin af þessari lokaumferð og hann verður mér sagt á nýja K.A. vellinum.
3: Já, já.
4: Í flóðljósum þeir hafa verið að það verið að vinna í honum þeir spiluðu bara heimaleiki við Þórarni sumar fengu hérna vertakana til að hætta að vinna í nokkra daga til að þeir getu spilað hann leik og svo bara hafa þeir spilað áfram á gamla vellinum en þá dreymdu þetta í sumar að fá einn svona flóðljósa leik í hérna haust og þeir eru búin að fá hann gegn Þór það gat eiginlega ekki verið betra fyrir Akureyringa.
3: Þetta verður alveg magapínu leikur.
4: Já, já. Þegar liðin eru bæði þessari stöðu, þau verða bæði búin með einn leik áður, bæði með útileiki núna næstu helgi, það er FH móti Káa, þá Valur á móti Þór, þannig að það mun aldrei skilja rétt mikið á milli þeirra þegar þau mætast, hvað sem gerist í leik á undan, þannig að þetta verður leikur sem hefur alveg gríðarlega þýðingu upp á framhaldi í þessari fallkeppni.
3: Já, og hérna, sko, ég tala við ágæta káamann sko, sem líður illa en það líka sko, þessi breytta aðstæða sem að koma hjá þeim að sko, glæsilegur heimavöllur með stóri stúku flóðljósum og bara svo myndu falla niður deild
4: Já, ég, það væri að sjálfsögðu í kjölfara þessu öllu þá væri það mjög vont fyrir félagið
3: já.
4: Það engin spurning það þannig eru þau komnir með þessa, eins og segja, það glæsilega aðstæða sem er komin að fullu frá með næsta tímabili hjá þeim
3: já. Sko, ég var einn af þeim sem að var trúð öllum bara það að Þór væri bara að falla, það væri ekki sem geti bergaði en svo bara hérna rífið í hambremsuna og þeir styrtu liðið eitthvað
4: mm-hmm. Þeir gerðu það. Sá sem átti nú að styrkja liði mest var Aron Einar en hann spilaði bara eitt leik.

0: en það var sigurleikur, hann hjálpaði til aðeins við að koma þeim í gang þar og svo hafa þeir núna unnið tvo síðustu leiki sína sem þeir bara urðu í raun að gera og með því eru þeir ekki í fallsæti núna þegar að þessi lokaslagur byrjar Nei. Þeir vinna þarna gríðarlega bara áttu sigur út í eigum og svo vinna þeir FF og eru þar með í allt annari stöðu en þeir voru í bara fyrir 2-3 vikum
1: Já, ég rétt með, þeir eru búin að skora festmörkjum og fá flest á sig.
0: Jú, það það byrja þannig.
1: Já.
0: En þeir
1: að þetta... Satt, sko, þeir eru að berga sig. Það virðast þeir eru að berga sig.
0: Þeir eiga alla möguleika á því.
1: Já.
0: Þeir styrtu sig eins og sagðir. Þeir fengu þarna strákur káir sem hefur ekki fengið að svona festa sig sessi þar, Gyrðir Hrafn.
1: Já.
0: Guðbrandsson. Já. Hann búin að reynast þeir mjög vel. Og svo náttúrulega náðu þeir sér í reyndan Spánverja, reynda tvo en annan sérstaklega, Kevin Vasquez þetta maður með mikla reynslu bara efstu deild á Spáni og hann búin að smá saman, orðin algjör líkil maður hjá þeim það svona spilar í sem bakförður eða sem djúpumíðum maður og hann hefur bara verið finnst mér betra og betri eftir því sem það núna, eftir því sem hann hefur komið inn í þetta og er að reynast þeim virkilega vel
1: Já, þetta er spennandi þarna en sko fyrir einhverjum vikum, þá virtist eigamenni vera að bjarga sér.
0: Já, já.
1: Þeir eru unnu nokkra líki röð eða fjörs náði nokkuð stíð, sko og en svo bara hefur það bara stoppað.
0: Já, það ekkert gengið það núna bara síðustu 5-6 leikjum og þeir bara drógust nýri þessa stöðu að vera neðstir og þremur nú allt í einu bara þremur stigum frá því að komast úr fallsæti.
1: Já.
0: Þannig að þeir eru eiginlega mest allra með bakið því vegna þegar að þessi
1: Já.
0: Loka hrýna byrjar
1: Já, staða þeirra sínu vest
0: Hún það, bara
1: Af þessi fjóruliðum, þá eru akkur liðin tvö Vestmanningar og FF
0: Það eru þessi fjór það verða eitthvað tvö af þessum fjórum sem falla það eru 98% líkur á því
1: FF hefur bara ekki verið í svona stöðu bara
0: Nei,
1: ekki, háa
0: ekki bara síðan þeir fjallu 1995 þá eftir að þeir komu upp aftur aldamótin þá hafa þeir bara stöðugt verið eitt af og náttúrulega átt sitt bara besta skeið þarna frá þeir eruð meistara 2004 fyrst og alveg til 2016-17 sem þeir voru náttúrulega mesta sigur skeið í þeirra sögu síðan hafa þeir gefið það eftir en þetta þeirra versta staða á þessum tíma þeir voru komnir á botnin að þeim tíma og hefur gengið mjög illa að vinna leiki þó að þeir hafi hérna verið taplausir lengi núna setni hluta tímabilsins, þá gerðu þið mikið að jafntöflum og þau svona hjálpa mannum ekki sérstaklega í að rífa sig upp töflu þannig að þeir eru ennþá þarna í þó þessi orðnið mun betur mannaðir og mun svona öflur í sinn lið en þeir voru í byrjun móts
1: og þeir hafa staðið alveg sko með þjálfara sínum
0: Já, það er svona og síðan byggja upp til lengri tíma og þetta svona þeirra leiði það.
1: Já, en þetta hérna tvö af þessum fjóru liðum falla.
0: Það
1: er svo vel.
0: Það getur nokkuð megin.
1: Já, þannig að þetta verður mjög spennandi.
0: Já.
1: Svo það í efri hlutunum að þar finnst mér ekki spennandi að vera.
0: Nei, það sko, þetta eiginlega bara spurning hvenær víkinga tryggja sér titilinn. Þeir þurfa að bara mistýja sig alveg svakalega til að þeir bara gerðu bara jafntefli í sínu leikjum þá á þyrti þá myndu fram og káir eiga mjög veikavon víkinga þurftu þeir þurfa einn sigur í viðbúti er sennilega nóg fyrir
1: það það eiginlega algjörlega ómögulegt að rekna með því að víkinga landir sér ekki
0: nei, það svo er bara
1: en segðu mér þessi ég veit ekki sko, nú fram í öðru seti og ká í þriðja hver munurinn upp á Evrópukeppninu að gera faraðar inn í sömu Evrópukeppni eða...
0: já,
1: þannig að það skiptir í lekk í máli
0: það breytir engu, víkingar fara alltaf í undankeppni meistaradeildarinnar og það eru þá já, því að þú segir það það er Evrópudeildin það er bikarinn af því að vestri byrjaði þar sem bikarmeistari síðast að það er þá breiðablikað afturhelding sem færu inn í hérna fyrstu umferð í hérna Evrópudeildinni en jú, annarsætið þetta ekki alveg rétt. Í annað sæti það, eins og þetta var nú síðast, þá sátu Valsmenn yfir í fyrstu umferðinni, í sambandsdeildinni. Þeir fóru inn, byrjuðu í annar umferð. Ég held að ég sé að muna þetta rétt.
1: Þannig
0: að
1: það ávinningur.
0: Já, það ávinningur, já. En þetta bara eitthvað sem Ísland hefur verið að ávinna sér með góðum árangri síðustu ári. Þetta var ekki, en þetta með að komast inn í Evrópudeildina, það nýtt vegna mjög góðs árangurs undanfærin ár, sérstaklega hjá Víking og Breiðabliki.
1: Já, já. Og hérna, fyrir framarana þetta alveg nýtt.
0: Já.
1: Ég sko ekki, það sko svo langt sem þið voru í Evrópukeppninni.
0: Já, já, það eru bara 12 ár.
1: Já, já. Ég hefði með ég að segja, ég heiti Kitta Jör, hérna Kristín Jörunsson, Marka Kitta. Og hann hérna, sagði mér nú þegar að hann var góður korfubolta líka. Að þá, sko, hættu menn að æfa bara eftir að keppnisbylnin lauk, en hann sagðist að hann noti þessu og við vel að því að hann var í tveimur íþróttum,
0: já.
1: Sko, vetrar og sumar íþrótt, sko.
0: Já, já.
1: Og, en hann eins og aðeins framar, alveg í skýjónu með stöðuna.
0: Það mjög að vera það.
1: Já.
0: Þetta bara eftir ég fram með alla sína sögu og hefð,
1: já.
0: Að þetta bara ára að tuga eiginlega út frá þeirra sjónarmið eyðimerku ganga
1: já.
0: Það var ekki nema þeir jú unnu eitt bikar þarna í milltíðin hvað 2013
1: já.
0: En öðru leiti hefur þetta verið bara frá því að svona mestu sigurgönguna laukum 1990 þá hefur ekki mikið verið að gerast hjá þeim
1: Nei, bara frá þeim tíma þegar Ásgeir Hildin Elíasson var þjálfari og Pétur Rómsle var
0: guðmundarnir það eru gullárið þeirra
1: já það var reyndar mjög skemmtilegt lið.
0: Já, já, það eitt að skemmtilegast af sérstaklega framliðið á 88-90 það var
1: já.
0: Virkilega flott og
1: já.
0: Skemmtilegt
1: á þeim tíma fór ég stundum að horfa á leiki með framliðin þó að Kári vera ekkert að keppa, sko, bara því að það var svo flott lið og seinna líka með hérna valsliði sem að Júri Ilisef var með
0: Já, já.
1: Mér fannst það að vera alveg ótrúlega skemmtilegt fótboltalið.
0: 76-78 á þeim árum.
1: Já.
0: Já, já.
1: Þeir voru góðir.
0: Mjög.
1: En það margir sko sem urðu.
0: Já, já.
1: Þannig með eins og allir eða
0: var svo. Já, þetta var Guðmundur Þorbjörs og, þetta var svo gríðarlega blútt lið.
1: Já, en það var hérna, vorum, ég og kona vorum að spila golf út á Spáni og þá var eins og með okkur hérna Valur Valsson
0: já, já.
1: Fyrir fyrirliði Vals það var hann bara svo heita Valur Valsson fyrirliði Vals,
0: já, já.
1: Það var svolítið sérstæð sko.
0: Það var það
1: frábæri golfari og gaman að spila með
0: já, já, spilaði líka talsett með FH
1: spilaði með FH
0: já, ég held að hann hafi verið FH einhverju í mann rétt en allavega hann spilaði með svo tveim fjörum FH og Val
1: já, en hérna sko þarna eru í efrihutónum eru Stjarnan og Breiðablik Nei, Breiðablik og...
0: Breiðablik og síðan Akranes og Keflavík.
1: Akranes, já.
0: Akranes og Keflavík.
1: Þessi þrjú, þau hafi ekki að neina keppið sjálfsir.
0: Nei, Breiðablik náttúrulega er bara með bík og greinlega bara undanfarna vikur, bara búin að vera með bíkarinn í huga. Það er náttúrulega bara þeirra leiðin í Evrópukeppnina. Það er að verða bíkameistarar.
1: En, maður samt, sko, við Það verður samt að halda áfram, sko.
0: Já, já, þetta fer samt bara svona í kollin á mönnum. Þegar að hérna, það eru 10-12 stig upp í næsta lið fyrir ofan já. Og það var tímabil voru þetta 6-8 stig í næsta lið fyrir neðan, þannig að það var engin að setja pressu á þá. Það var engin, þegar áttu ekki þá hættu að detta út úr top 6. Þannig að það er alveg skiljanlegt að hausinn fari svolítið á vitlausan stað og einbyttingi sem búin að vera þessu bikarúrslaleik í daldi óvenju langan tíma.
1: Já, tölum við panna á eftir. En þarna eru Keflvíkingar sem að hafa kannski komið einna liða mest á óvart.
0: Já, Keflvíkingar sko, þeir svolítið skrið og síðustu stundu inn í umspilið í fyrstildinni fyrra.
1: Já.
0: Þeir voru rétt búin að missa því.
1: Já.
0: Unnu svo umspilið á bara glæsilegan hátt með því að snúa við því lenda undir tapa til að byrja bótin Jarvík og vinna þá og vinna svo háká samfærandi í úrslitaleik og lögatarsellinum og bara allt í hennu komnir upp eftir að hafa verið að ströggla við að vera
1: já.
0: Möguleg ekki eins og í umspilinu
1: já,
0: og það virtu svona enginn hafa trú að Keflvíkingum núna fyrir þetta tímabil og þeim var spáð bara dundrandi fallbaróttu og botsæti af mörgum en þeir hafa heldur betur komið skemmtilega óvart og
1: já.
0: Bara þetta kraftmikið og öflugt lið sem er erfiðu mótherji fyrir alla.
1: Já, já, já, já.
0: Og
1: engar svona stórstjörnur.
0: Nei, það var strákar þarna sem sprungið út. Mm-hmm. Eiður Orri Ragnarsson sem að fáir þekktu nafnið á, strákur frá Vopnafirði sem að hérna kantmaður hér, það var bara víkingar það voru búin að kaupa hann mitt sumar og lána hann aftur til þeirra.
1: Já.
0: Hann alveg stórskemmtilegur og hann að sem sagt að ganga til liðs við víking formlega í vetur.
1: Já, já.
0: Og þetta og svo er það með Stefán Ljúbisits leitt besta framherja að deildarinnar sem að maður alltaf verið að bíða eftir að springi almennilega út
1: já, já, já, já.
0: Virkilega góður framherji og
1: hérna, stóra sérgur
0: og bara góður fótboltamaður og akkurat svona stór og öflug nýja sem að það ekkert svo margir svoleiðis leikmenn í boltanum í dag
1: nei.
0: Hann búin að virkilega mikilvægur fyrir Keflvíkinga í ár
1: Já, svo það, hvað, nú öruglega, það ekki stjarnan líka?
0: Stjarnan komst ekki þannig inn, það var Keflavík og Akranes.
1: Já, Akranes, maður, hvernig læt ég? Já, auðvitað, það
0: Akranes vann Káar,
1: út
0: að ekki búin að gleyma því.
1: Nei, að reynda var ég, þú vorum hérna í Sónum Egils og Sundan, ég svo hitt og ég sé hitt. En það er hérna, skæin, og ég hérna er svona... Lárus Sigurðsson, ég finnst eftir að hann var hérna í Pepsi Mörkólum með hvað það heiti sko að þá svona mikið í hans bunnið ég fylgdi svona mér, var von hún gengið vel og það gerðist
0: Lárus Orri er mikill fótbolta heili og það var svolítið gaman að sjá hann kom inn í þetta aftur hann var nátti einn okkar besti varnamaður hérna í den og átti góðan fyrir sérstaklega með Stoke City að það sínum tíma
1: og
0: Vestbrómvits
1: og Vestbrómvits, já
0: þetta er
1: Og hérna Þórsari að upplæði
0: Já,
1: og þjálfaði Þjálfaði með ben og hlýri góði
0: Já, þjálfaði svo Þór og,
1: Já,
0: svona, og eins og pappa setting gerði og,
1: Já En alinn upp á Akranes
0: Jú, hann nefnilega
1: Siggi
0: pappans fór að spila flutti á Skagan og fór að spila með Skagamann
1: Já, já
0: Lárus Orri spilar þar upp yngri flokkana en fers og bara kottnungur aftur norður og byrjar að spila í meistaraflokki með Þór hins vegar.
1: Já, var það svoleiðis.
0: Já. Svo bara kom hann á Skagan bara undir lokin á fyrilin og spilaði aðeins þar hlutur tímabiljan. Það var það eina sem að spilaði með Skagamönnum í raun og veru.
1: Okay.
0: Fyrir utan að hafa verið upplugur þar yngri flokkunum með Arnari og Bjarka og fleiri góðum í árgangi.
1: Já. En ég var hérna, ég myndi á sunnudaginn, annar fyrirverandi hafsent úr skagaliðinu, Ólafur Adolfsson, þegar það Fínfoss fórum að sjálfstæðarflóssins.
0: Já.
1: Hann hérna, hann var nokkur sem Íslandsmeistari.
0: Já. Óli var gríðarlega öflugur miðvörður og líkil maður í þessu sterka skagaliðið þarna sínum tíma.
1: Spilaði við hérna Lukas Kostis, eða ekki?
0: Já. Hann kom þarna svona óvenjulega leið eitthvað í gegnum Ólafsvík og Sauðakrók kom svona þaðan inn í þetta.
1: Og sagan segir að Gaui hafði ekki hlítist á hann í upphafi.
0: Það má vel vera. Hann var annars var hann búin að vera
1: öflugur. Já, hann var líkil maður.
0: Já.
1: Spilaði ykkur landsleiki.
0: Já.
1: Ég reynda búin að þekkja til hans mjög lengi því að ég var ungu sjómaður í Ólafsík og þá pappans var allir lögga og þetta var
0: þeir voru
1: bræður
0: til þarna Óli og Steinar, spilaði mest með Val
1: aðeins í Káir og svo upp á Skaga en sem reynda svolítið sko, Ólsarar eru svolítið svona mikið fyrir Skagan nema líka sko Val út af Þorgrími þráin sinni svona er þetta
0: verða til alls konar svona tengingar
1: já, en þetta er hérna efri hlutin er ekkit svo spennandi svona flótt á liti nema bara káur og fram
0: það er gott að tryggja sér annarsætið það getur komið til góða í Evrópukeppni á næsta ári
1: en sko leikmenn beggja liði að vita það að þau fá medalíum hálsin
0: það liggur fyrir
1: Herðu, en sko, kvennabóllin, við mögum ekki gleyma þeim, en í fyrra, kvennabóllin, tölum við hann aðeins núna, þá, þar er hérna úrslutakeppni að byrja.
0: Það er sama fyrirkomulag þar, það er sem sagt viðbótar umferð bæði efri og neðri hluta, reynda bara fjögulið neðri hlutana þar,
1: já,
0: sem er svolítið spes er allt í lagið væru 5 og 5
1: já, já, já.
0: En það er 6 og 4 og
1: en það er bara tíu lið deildinu
0: já, já, ég maður heyrið núna, það verðið að kalla á að það verði 12
1: já, ég búin að sjá það líka
0: 7, 6 og 6 en, hérna, en það eitthvað sem menn finn út úr en það bara svakaleg keppni þar þar bara eru Breiðablik og FH hnífi jöfn bara að stígum Breiðablik náði efstasætinu á markatölu og tryggði sér þar með að úrslita leikurinn í lokaðum fyrir verður að kópa ásvelli það muna bara einu marki á liðunum þar eru jöfn að stígum og allt saman þetta sjæmt og það gat verið og það stefnir allt í ef þau halda þessu það verði bara hreitt úrslita leikurinn titilinn í síðustum fyrir því á kópa ásvelli nema annar þeirra náði að stinga af En svo kemur fallslagurinn hins vegar alveg gríðarlega jafn og spennandi. Sko. Það eru öll fjögur liðin sem eru neðri hlutanum, það eru bara þrjú stig á milli þeirra. Það eru framvalur, víkingur og Þór Káa.
1: Já, þrjú reykjagli.
0: Já, já, og þarna bara, þarna eru sex bara úrslita leikir.
1: Það eru ekkert annað.
0: Og það eru bara, það eru níu stig í bóði fyrir hvert lið fyrir sig, þannig að þau eiga öll þarna áþekka möguleika.
1: Já, já, Þannig að það eitthvað að fylgjast með þessu, þarna verður spenna.
0: Þarna verður spenna, þarna getur bara...
1: Já, hversu... og hinum er líka, mikið meiri spenna hjá konunum að þarna í topnum
0: já.
1: Og bara ámót og hjá kollunum í...
0: Já, já, já, já, já. Það mjög svipuð, fallkeppni svipuð í báðum deildunum, en við fáum að, stefnir alltaf við fáum alvöru, svona einvíu meistara titilin þarna, milli Breiðabliks
1: og
0: FH.
1: Já, og svo alveg, sko... háspenna líka fallið, það falla tvö liðið vandilega
0: það falla tvö af þessum fjórum
1: Já.
0: Þannig að það og hérna nýliðarnir í deildinni sem að flestir spáðu fallið það voru Vestmannaeyjar og Grindavík Njarðvík og þau enduðu bæði í evruhlutanum þannig að þessum evruhluta eru allt lið sem að fyrirfram nema fram, sem kannski komið mest óvart en þannig eru Víkingur, Valur og Þór Káa þetta eru allt lið sem Já, engin sá fyrir að ættu að vera inn einhverjum vandræðum sko.
1: Sem hafa verið að gera ágættu hluti
0: Já, já, já, nú minnstust eitt af þeim falla
1: Já, ég hitti hérna mjög viðurkenda valsara og ég fór að tala hvernaliðir síðan letu Pétur Pétursson fara Á, hann svona, hann vildi nú meina að það væri kannski ekki aðalmáli heldur það, þeir hefðu verið búin að spenna bóðan bara allt og hátt Mm-hmm. Þeir væri búin að þetta hefði verið búin að kosta mjög mikið og þeir urðu að slaka á bara þess vegna sem ég geta enga ástæð til að reyna það
0: en allavega þeir fóru í mjög hérna drastískar aðgerði í raun bæði með kalla á kvennaliði hjá sér
1: já, já, já.
0: Og sérstaklega með kvennaliði þar bara hennilega fóru allir reyndari leikmennirnir nánast, það eru eitthvað tvær réttir og þeir fóru í það að ná í unga leikmenn annars staðar frá að byggja liðið svolítið þannig upp og þetta stendur tæft hjá þeim að halda sér deildinu með þetta lið
1: eftir sko fyrir bara örfám ára síðan var þetta mjög sigursvælt lið
0: já, Valur og Breiðablik mjög mikið núna í setni tíð verið í sérflokki og verið að slástum titlana en Valur datt út úr þeim slagi fyrra og hafa dottið enn frekar niður núna en það hafa alveg verið batamerki hjá þeim líka en unnum mjög góðan sigur í síðasta leik en þetta það bara, segi, það komin í svona spennu og hasar í svona úrslita leiki, þá getur allt gerst
1: þetta verður bara mjög spennandi en svo hérna grótt að koma upp eða ekki
0: grótt að koma upp í fyrsta skipti Já. Og væntanlega KR, þau koma nú þarna bara þá hlýð við hlýð þarna, það KR eða haukar sem að fylgja þeim upp og það sínst allt stefni að það verði KR það verður spes því að grótt á KR hann og orðum stundum með samvinnu og allt það sko og eru þarna með þarna. Það eru stutt á milli vallana þar
1: Já, nágranna slagur þá þegar því ekki verður sko
0: það eru sannkallaðu nágranna slagur en já, ég grótt að komin upp það er bara mjög vel gert hjá þeim að ná að byggja upp svona öflugt lið út á nesi og það er unnu þetta mjög sannfærandi það er KR sem að þarf að vinna núna í síðustunum fyrir til að gulltryggja sig upp en grótt að komin upp og hún að vinna deildina sem er bara afrek
1: við röndum því býðum og sjáum hvað verður
0: já.
1: Herðu, Víðir, svo er það bikarkeppni sko á föstudaginnuna, föstudagskvöldið þá spila Afturelding og Breiðablik.
0: Já. Það úrslita leikurinn í bikarnum.
1: Já, það má ekki vanmeta Afturöldingu.
0: Alls ekki.
1: Sigurvegari deildinni fyrir neðan.
0: Já, já, já, já, og síndu það í fyrra að þeir áttu alveg fullt erindi í bestu deildina. Vantaði svona smá slagkraft hjá þeim í síðustum fyrrum til að halda sér uppi en þeir voru algjörlega samkeppnisfærir þar og eru með lið sem á bara góðum degi getur nánast unnið hvaða lið og bestu deildinni sem er og talgjum þeir svona einn leikur þú gýrir upp í einn leik og stendur alltaf fellur með honum
1: Já, eins og gerist í fyrra
0: Vestur og Valur sko, þetta alltaf bara mjög þekkt í svona úrslita leikjum það getur allt gerst og
1: eitt glæsilegt skot í fyrra það sem skipti sköpum
0: Jeppe PSN það var gull eitt fallegasta mark bara í úrslita leik og laugardagsvelli það var bara stór glæsilegt
1: sigur. Og þarf ekki sko í jöfnum barðuleik hálf bara getur eitt svona atvik bara skipsköpum sem það ógerði.
0: En að sjálfsögðum mun Breiðablik koma í þennan leik sem sigur stranglega liðið. Þeir eru blikaliðið vel mannað og en hins vegar má alveg hafa áhyggjur fyrir þeirra hönd af svona slöku gengi hjá þeim undanfærið í deildin. Það ekkert gott að koma í svona úrslitaleik og hafa verið í tómu brasi að vinna leiki undanfærna vikur eins og raunin með þá. Já. Það ekkert sjálfgefið að þó mér hafi segja að þeir hafa alltaf verið að hugsa bara bikarúrslitaleikin að það er líka getur boðið upp og bara að það verði of mikil spenna fyrir því sko. Það sé búið að bíða of mikil eftir þessum.
1: Það fann að sætta því við, hérna ósigur að það kannski skiptir ekki öllum máli eða eitthvað konar.
0: Já, það er aldrei gott.
1: Sumir þjálfarar vilja bara sigur í öllum æfingaleikjum, bara í öllu, bara sigur hefð.
0: Já, já. Og en þannig að þetta eiginlega óútreknilegur úrslita leikur þannig. Afturelding eins og búin að vera á mikilli siglingu í fyrstildinni og tryggðu sér efsta sæti þar bara á tiltölulega samfarandi hátt núna setni hlutann og bara með gott lið og Magnús Már Einarsson búinn að gera mjög flotta hluti þarna sem þjálfari núna í einhver 6-7 ár.
1: Og nú þeir með Birkir Má Sævarsson.
0: Einn
1: elsta leikmann sem hefur sennilega spilað.
0: Hann Birkir er þarna klár í slaginn.
1: Já, ótrúlegur íþróttamaður.
0: Magnaður. Og þeir eru bræðurnir þarna sikkur um einu vörninni, bróðir hans í fyrirliði liðsins, hann Aron Elí. Þannig að þetta er
1: Ég veit ekki, sko, ég sáist þar uppstillingu á Breiðabliks, nei á afturallegi liðinu og þá var Birkir Már bara kantmaður.
0: Já, hann náttúrulega sem bakvörðu þá var hann náttúrulega á ferðinni alltaf upp og niður kantinn, sko, þannig að ég væri ekki til því að
1: Það hjá mér sem að slín svona smellir svona í.
0: Nýttur þar líka.
1: Það ekki vinsælt hérna í húsunum. Það búin að slaka á því. Já, nei, þannig að þetta er svo er það að hvenna úrslitaleikurinn.
0: Já, hann á laugardaginn.
1: Já.
0: Og það óvænt. Það eru liðin sem eru í 5. og 7. sæti bestu deildarinnar sem mætast.
1: Já.
0: Það Þróttur og lið Grindavíkur Njarðvíkur, sameiginlega liðið, sem er nýliði í bestu deildinni. Þetta sameiningar lið Grindavík Njarðvík, það var eiginlega búið til í fyrra.
1: Já.
0: Og fóru það mjög óvænt upp úr fyrstu deildinni. Og sem sagt það var bara að spjara sig það vel í bestu deildinni ára. Það er náðu 7. sætinu og eru í efri hlutanum ná lausar við fallbaráttuna.
1: Já.
0: Og geta einbeitt sér alveg að þessum úrslita leik og sama með þróttaliði kannski frekar valdi vonbrigðum það var kannski átti frekar vonið að þær myndu alveg geta veitt Breiðablik og FH keppni um titilin jafnvel en svona þegar en þær hafa verið í dálum ströggli en náðu að forðast það að lenda í neðri hlutanum það stóð tefti á þeim líka en þetta er úrslita leikurinn og það er á milli þessara Já. Tvekja mjög áþekku liða þróttar og Grindavíkur Njarðvíkur
1: þá bara fólk mæt og völlin
0: það er svolítið klaufalegt að það vera að spila lokaðum fyrir henni fyrstu til kvenna á sama degi þeir leikir að byrja klukkan 2 og svo byggar áslaði klukkan 4 þetta er bölvaðu klaufaskapur
1: stertunum sem er að spila þarna klukkan 2 það er ná ekkert á völlin
0: nei Það er vont. Þetta
1: klaufaskapur.
0: Já.
1: að einhver tala svona þetta sé svona varð vanvirðing við stelpurnar og svona.
0: Þannig, já, þetta er
1: að leikur illa sumum út af þessu.
0: Já, skiljanlega og þetta er klaufalegt.
1: Já, heyrðu enn hérna Víði Sigurðsson þú ert að skrifa íslenska knattspyrnu fyrir þetta árið?
0: Já, já. Það ekkert gefið eftir því.
1: Og hvað geturðu sko þú ert náttúrulega byrjar alls kyns upplýsingum en öll spennan og þetta úrslitin öll eftir.
0: Já, já.
1: Þannig að hausti verður, þegar við erum búið að draga mótið svona langt bara út oktober, mm-hmm. þá hefur þú ekki svo mikinn tíma.
0: Nei, þetta nú alveg vanist sko undanfærin ár og hún er farin í prentun svona fyrir 20. november þrátt fyrir þetta. Það hefur ekkert breytt því.
1: Nei.
0: Þannig að...
1: En það þá mikil törn hjá þér í lokið væntala?
0: Já, já, það það alltaf. Heilmikil. Ég hef haft meiri tíma núna til að vinna allt í jafnóðum.
1: Já, já,
0: já. Ég Ég stendi eiginlega miklu betur með hana núna en ég hef ofta skert í byrjun september á hverju ári.
1: Já.
0: Þannig að þessir haustmánuði verða kannski örlítið léttari en hérna þetta það er mikið að leikjum eftir að þetta maður þarf að halda sig vel að verki.
1: Já, ég hérna spurði þig hérna áður við fórum hingað inn í myndveriðan. Hvað hérna væri marga myndir í bókinu, þú sagði svona 400.
0: Já, já, já. Þetta eru myndirna skipta gríðarlega miklu máli í þessu.
1: Já, og myndatextar og...
0: Já, já, öll lið sem að vinna deildir, titla, flokka og lið sem fara upp deildir, það eru liðsmyndir af þessum öllum sem maður að kalla eftir. Maður í sambandi við félögin út allt land núna, sko, ég er að fá hérna... Núna sendingar frá Djúpavogi og Borganesi og þetta streymin í pósthólfi hjá mig núna þessa dagana. Þetta svona skettur náttúrulega skemmtilegu tími þegar maður í sambandi við félögin út allt.
1: En þú ert sko búin að vera svo lengi í þessu að þegar þú ert byrjað að íbyrjaði með bókina að þá voru það bara filmur og ekkit...
0: Já, það var löngu fyrir stafræna...
1: Já.
0: Stafræna tíma sko allt annu vinnubróð en í dag
1: já. Þannig að það hefur verið mikið meiri vinna og erfiður utanum allt
0: ég veit það ekki þú veist, það var bara þannig var
1: já,
0: þetta
1: já, ég veit
0: bara,
1: ég
0: þú veist, þannig var þetta og þú hafðir engar samanburð á því og svo hefur þetta bara þróast og að sjálfsögðu orðið að auðveldara á marganótt en síðan kannski snúnar á öðru leiti, það meira miklu meira í gangi og umfangi alltaf meira og meira
1: á þessu tíma þegar við vorum hérna saman á Djefa fyrir langa löngu sko þá var á söndum koma að skrifa einhverja frétta mótni og frétta minn sem fylgdi því sko og þá var ekki raunin að tími til að klára framköllunina sko
0: mm-hmm. Já.
1: Bara þú veist það var allt vitt veist, sko blað átt að fara í prentun og myndin já, ennþá já, bara já, inn í myrkra kvampu sko
0: þarna var náttúrulega blað sem var að koma út að mótni og það var ekkert mikil tími ekkert mikil tími snemma mótni að græja þessa hluti sem eru einfaldar í dag en hérna en svo náttúrulega öll útgáfan og fjölmiðlunin sjálf alltaf þurri vísi heldur en var á þeim tíma
1: en þessi álagið og alla sko þetta var svona sko bara er myndin ekki tilbúin?
0: Já, já, þetta náttúrulega var bara skemmtilegast í tímin ofta á þessu það var svona, það deadline-ið
1: já, alveg
0: þú varst
1: að það mátti ekki klikka sko ekki klikka því að ef það brást eitthvað að þá mistu var hættan að missa af fluginu norður.
0: Já, það var akkurravélin, það mátti ekki hérna, það mátti ekki missa af henni.
1: Nei, það var
0: alltaf blaði var að komast.
1: Já, var fluga á einhvern flugfélags Íslands til Akureyrar sem var sko bjó til harðasta deadline-ið okkur.
0: Já.
1: En það voru góðu tímar og þakka þér kjalla fyrir komuna.
0: Já, takk sömuleiðis.
1: Ja, ég ætla að fá að fletta upp þér aftur síðar.
0: Ekki málið.
1: Já. Þá Rauðabörnu lokið í kvöld. Við verðum hér aftur á sama tíma á morgun klukkan 8 annað kvöld með fulladagskrá að góðu efni. Sæla sinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina

0: Minna rauðaborðinu á 15. kvöldi síðla sumars eða snemma haus, það fyrir eftir í hvernig maður lítur á það, þetta eins og með glasi sem annarkort hálftómt eða hálffullt. Hérna margt í bóði hérna í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá talar hann Björn Þorláks við Sigur Pál Ingibergsson sem áhuga maður jökla fyrir að ræða sem nú kannski ekki jökull, það skaflinn í Esjunni sem að ég hef allavega ekki séð, hann líklega horfinn og það gerist ekki öll ár að sumari nái að bræða þennan skafl. Þóri Baldursson hefur komið hingað í helgispjall meðal annars, indall maður. Hann að fara að gefa út plötu, hann í hljómsveitinni Gammar og félagar hans í hljómsveitinni Kvötland til þess að leita uppi eldri músík sem hann hefði kannski ekki gefið út og það gerði hann og hann komið með efni í tvær plötur annars vegar ja, svona instrumental og hins vegar með söng og það alltaf að halda tónleika í, ég held að sé, í október hann alltaf að stoppa þess við og segja mig frá þessu það óætt að segja það að fjárlaga frumvarpið ekki að slá í gegn það eru margir sem að benda á alls konar galla í því og það skringilegasta kannski að að það þarna skerðinga á bókasafnssjóði svo kölluðum að höfundar fá minna frá þessari ríkisstjórn en áður var þetta til að menn vera algjörlega þveröfuga stefnu með við það sem oft talað að við þurfum eiginlega stóra átak í íslenskunni og ekki síst íslensku sem að börn lesa og mér sagt að hérna, þessi við fyrst og fremst spattabókahöfundar sem að verði fyrir tekjuskerðingu af þessum völdum. Það koma hérna Margrét Tryggvadóttir sem formaður Rithöfundasambandsins og höfundur og Kristín Helga Gunnarsdóttir báðar vanar að skrifa fyrir börn og það að ræða við Sigurjón Magnús þetta mál. Ég slæ á þráðum til Akureyrar eins og ég gerir reglulega, heyri ég Hilmari Þór Hilmarssyni. Ég hugsa við ræðum kannski landakortið sem að Trump setti á netið og viðbrögð íslenska stjórnvalda við því að Þorgerður Katrín kallaði sendera bandaríkjanna á teppið. Setjum þetta í eitthvað samingi við viðskiptastríð sem á milli bandaríkjanna og Kanada sem reyndar svo djúft að fólk í Kanada vil ekki kalla þetta viðskiptastríð sem þetta sé miklu alvarlegra mál en það, þetta sé eiginlega frelsistríð Kanada og ræðum svona aðra þætti úr heimsmálunum sem að breytast og reynum að meta hver staða Íslendinga ætti að vera í þeim málum. Reynsluboltarnir fastu liður hér sem að Sigurjón Magnús heldur utanum. Hann fær núna Ernu Indriðadóttur, Helgu Jónsdóttur og Magnús Stefánsson sem að koma hingað og þau ræða ýmislegt mál sem hefur verið í fréttunum, kannski umræðurnar stefnuræðu forsætisráðherra sem var sent út í gær, stöðu Reykjavíkurborgar og ólíka afstöðu landsbyggðar og höfuborgar til Evrópusfurningarnar sem að soldið menn að verið að kannski gera soldið úr og ýmislegt annað. Þetta það sem ég bóði hjá okkur í kvöld að nú áður en að ég hleypi hér auðlýsingum að og svo reynsluboltanum það þegar minna á að það sem heldur samstunni gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Það eiginlega fólki sem að tryggir þessar útsettingar og á samstöðuna því að það alþýðufélagi sem félagskapur þessa fólks sem á samstöðuna ef þú ert slást í þennan hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástendur áskrift og framhaldi þetta liggja í augum uppi ég ætlaði bara að minna þetta áður en við skjótum inn örfáum auðlýsingum og svo koma reynsluboltarnir að krifja fréttir vikunar og stöðu samfélagsins
1: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð. súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Það komið sæl, til mín eru komnir þrír reynsluboltar. Erna Indriðadóttir, fyrir sjónvarpsfréttamaður. Magnús Stefánsson, þið fyrir ráðherra, alþingismaður, bæjarstjóri og meðlimur í upplýstingu. Og Helga Jónsdóttir, þú búin að vera svo margt.
8: Já, þetta er, og heiti Helga Jóns, þannig að það mjög erfitt einhvern veginn allt að segja hver ég
0: Já, þetta svona þannig nafn, en ég rataði á því samt. En þú búin að, hefur verið bæjarstjóri?
8: Ég hef verið bæjarstjóri. Ég hef verið ráðuneytisstjóri, ég hef verið í stjórn Alþjóðabankans, ég hef verið í stjórn eftirlitsstofnunar EFTA og ég hef verið stjórnarformaður í alveg óskaplega mörgum fyrirtækjum, mörgum stofnunum aðallega sko.
0: Já, þannig að okkur endist ekki tími það.
8: Nei.
0: En hérna, svona lífsæðin tólk, horfðuðu á umræðunar hérna í gærkvöldi?
9: Já, ég horfði á umræðunar í gærkvöldi. Ég reyni að missa ekki af þessum umræðum. Mér þótti mjög fyndi, ég var að hlusta á bylgjuna eða eitthvað útvarsþátt í bílnum einhverstaðar í gær og þá var einhver sem sagði að ungu maður að hann myndi ekki sko ekki aldrei horfa á svona efni. Hann var ekki hægt að draga hann að tækinu til að horfa á svona efni, sko, svo leiðilegt. Það var ég að segja, já, ég hef sem sagt af gömlu vana horfi ég og þetta náttúrulega hefð og mér finnst þetta sjálfsagt að ríkisútarpið sjónvarpið þessu og það, svona já, ég var nú mjög hrifin af forsætisráðherranum, ég mikill aðdáandi hennar og finnst hún alveg ótrúlega hérna öflugur leiðtogi jafnaðamanna á Íslandi og mér fannst hún náttúrulega gera þetta mjög vel auðvitað var stjórnarandstaðan að gagnrýna mikið hækkun gjalda og skatta eins og þeir kalla það og hérna og verðbólguna sem í 5,2% og vextina í 8% og þetta svona sama mantran og ég sem fréttamaður þetta búin að hlusta á í mörg ár þannig að verðbólgan stöðugt vandamál hér í íslensku hagkerfi og hefur verið síðan ég veit ekki hvenar ég las þarna Ævisögu Jóhannesar Nordal og það mér sýndist bara að þetta hefði verið vandamál síðan bara við urðum sjálfstætt frá dönum sko og þannig að það nú ekki heglum henta ráða við það en bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra segja núna að og þau telja að besta leiðin til að sigrast á verðbólgunni séu hallalaus fjárlög og það það sem þau eru að reyna ná og ég veit ekki að maður bara lítur á heimili sem að hefur lifað efni fram að þá náttúrulega verður að taka á því og þú getur gert það með því að afla tekna eða skera niður og mér sýnist nú bara þau vera svolítið að reyna að feta þá leið og í rauninni finnst mér þegar að því að ég er nú reynslubolti og er að horfa kannski við sviðið í einhver 45 ár þá finnst mér bara pólitíkin alltaf svolítið svipuð vandamál uppi, svipaða lausnir þannig gengur þetta bara áratug eftir áratug og það alltaf ólíkir leikandur hverju sinni, en hérna En mér finnst þetta svona alltaf svolítið eins og mér finnst leiðanlegt hér hvernig stjórnar andstaða, það vísu þá kannski ekki hægt að gagnrýna það þegar vera ræðum stefnur ræðu forsætisráðherra, en ég almennt svona finnst mér stjórnar andstöður bara alltaf vera í þeim gírnum að vera á móti öllu sem stjórnvöld gera. Svo komast þau í ríkisstjórn, svo kemur stjórnarandstaðan í ríkisstjórn og er það bara með svipuð meðul sko og þá er hinir algjörlega á móti því. Mér finnst þetta svo... Mér er ekki traustvekjandi og þannig talaði maður að traust á stjórnmálamönnum sé ekki mikið og já, þannig
0: að... Mér fannst þetta þegar að Sigmundur Davíð kom svona
10: það ekki eitt, það allt, hann myndi mig á hvernig Steingrum í Jóð var alltaf í þessu tilefni, alltaf þegar hann stjórnar aðeinsstöðu megin hluta sínum pólitíska ferli og þá var alltaf svona, svona til dómarður en hann var samt fyndin sko, en Magnús, þú náttúrulega hefur settið í þingsalundur
11: Jú, jú, og ég ætlaði nú að horfa á þetta í gerin, svo fóruð þannig þannig að ég mista því og satt best að segja þá hef ég ekki oft hort á stemmuræður eða eldústagsumræður í sjónvarpi eftir ég hætti 2009 en við þetta satt ég henni 14 ára skeið og hérna tók þátt í umræðum og hlustaði og allt þetta það ekkert nýtt undir sólin í þessu menn eru ennþá að tala sömu hluti og bara 1995 þegar ég settist fyrst á alþingi það þessi verðbólga, það verðtryggingin og það þetta og hitt og hækkanir og ég Þetta bara það sama og þetta búið að vera umræðu efnið allavega síðan þá og miklu
10: lengur. Já, já, já.
11: Og hérna, svo þessi, þessi debat sko hvað áhrif hafa gjaldahækkanir og verðbólgu og babababab. Ég þekki þetta líka því ég var nú hérna, bæjastjóri hans lengi og umræðan hérna, gjaldskrár og fjármál sveitafélaga sko. Þetta alltaf sama tuggan búin að vera hans lengi sko. Já. Og hérna, en vissulega verið að klíma við sömu hérna, verkefnin, ég hef líka kallið þetta vandamál, þetta eru verkefni að, hérna, já, já. Að ná niður og ná tökum og efnaðars hagkerfinu og því öllu en það bara miklu meira að segja, sko bara, við höfum séð það, já, bara
10: dæmi,
11: það sem lengi já. Þannig að hérna já. En aðeins út af því sem Erna var að tala stjórnarandstöðu, sko í hvaða gýr menn fara þegar ég fara í stjórnarandstöðu, þetta alveg ég tek undir þetta og þegar ég var sjálfur þingmaður þá fór maður nú svona hingað og hangað og kynntist svona þingum annað staðar og pólitík í öðru löndum og mér fannst sko, ég var þá að hugsa þetta við einhvern veginn miklu vanþroskaðri í þessum heimi heldur en mörgunu lönd sko, þú veist ég menna, sumstar Norrlöndum er bara venja þessu minnilutastjórnir ekki meirilutastjórnir og það þýðir náttúrulega að menn þurfa að leita hérna samstöðum hlutina og það náttúrulega hlýtur að þroska mig líka sko, að hérna verið sólisungur en ég alveg sammála þessu að hérna maður oft sé þetta menn fara úr stjórnaliði í stjórnarandstöðu þá einhvern veginn að vera algjörlega platnir blötur snúið við sko.
10: Ég hef reyns því að þingfréttamaður lengi Helga, þú hefur
12: Ég horfði eins og Erna á lungan af umræðunum og við tók framsögu forsætisráðherra og ég ósammála því að þetta hafi verið alveg hefðbundin eldhúsdagur Ég fannst ótrúlegt að hlusta á forsætisráðherra og heyra hana gera grein fyrir þeim árangri sem hefur náðst á tveimur árum í stefnubreytingu. Það ekki allt búið að skila heilda niðurstöðu. En ef menn hugsa það að sko, hvað hallalaus fjárlög þýði, það var svo Erna sagði, sko, við vitum það með heimili, við getum ekki endalaust haldið áfram að reka með halla. Við getum hins vegar haldið áfram að reka ríkissjóða mjög lengi með halla, saman við Bandaríkin, en... Það sem að, sko, til dæmis munurinn á sveitarstjórnastíginu sem við Magnús tekjum og svo ríkinu er sá að sveitarstjórnastígið hefur ekki sjálfstæðar skattheimildir og þess vegna er það þannig að fjárhags áallanir þeirra eiga að vera ánhalla eða innan viðmiða þar og ef að breytingar eru gerða, hvort heldur eru að tekju hlið eða gjalda hlið, að þá að fara með það sem viðauka inn til bæjarstjórnar og segja sko, ef að það er einhver útgjöld sem koma inn á miðju ári, þá þarf að skera niður á móti vegna þess að hallaleysið er það sem markmiðið. Og mér finnst það að hlusta á bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra tala hallalaus fjárlög, vera mjög skynsamleg umræða og segja þar drögum við bara ósköp einfaldlega strik í sandin vegna þess að hallalaus fjárlög eru mesta framlag ríkisins sem getur orðið til þess að draga úr verðbólgu og vöxtum. Ég skil það líka mjög vel að það sko vandi Íslands ekkert bara verðbólga. Vandi Íslands það að við erum með sérstaka gjaldmiði sem heitir verðtryggð króna og það mjög erfitt að kippa því úr samhengi. Það þarf mikinn undirbúning að því og það búið að
10: boða
12: það. En það sem að mér fannst ég sko við horfðum sko endalaust á það hérna hjúkrunarheimili það miðaði ekki neitt af því að var alltaf átök það var átök við sveitafélögum sem var alltaf koma þeim fyrir það voru endalaust átök öll samskipti ríkis og sveitafélaga meðal annars fyrir varandi börn með fjall þetta vanda og svona brýn viðfánsefni sem að bitna svo óheyrilega illa á fjölskyldum og samfélögum. Það var skorið á það í upphafi þessarar ríkisjóðnar og hjúkrunarheimilin bara sett í forgang og það búið að gera og ef við bara tölum með stór breytingar af því að þú þarft alltaf til þess að hafa hallarusfjalla að hafa tekjur og gjöld sem stemma saman og það að innheimta gjöld af sameiginlegri auðlegð þjóðarinnar með hækkun veiðigjaldana tel ég að hafi kannski verið eitt stærsta skref sem ríkisstjórn hefur stigið á mjög löngum tíma þannig að ég upplifa það þannig að það sé kerfisbreytingar í gangi í fyrsta skipti og það dásamlegt að heyra talsmenn hvort heldur það forsætisráðherrann eða fjármálaráðherrann sem hafa jafn ríka skilning á samhengi hlutanna eins og kemur fram og ef ég má bæta einu viðvarðandi ræðu forsætisráðherra þá fannst mér líka alveg hljóma afskaplega vel í mínum eyrum þegar hún sagði með þjóðaratkvæðagreiðslunni endum við lofvort og það var það við heyrðum leiðtoga stjórnarandstöðuflokka núna lýsa því að það yrði ekki gert neitt í þessu málu nema með þjóðaratkvæðagreiðslu þeir báðir það sem að núna gert að það bara leita til þjóðan og þar ok, við enn geta haft alla skoðanir á því hvort að svo barátta var háð með eðlilegum hætti en niðurstaðan virt og þá og ég gat ekki varist þeirri hugsun svona beið ég alltaf eftir því að þjóðin fengi einhverja afgreiðslu á því að hún laði til þess að ný stjórnarskrá yrði sett fyrir Ísland og því er bara það pólitíkin og þinginu einhvern veginn sem tekur það bara ítíði til hliðar á nokkurs uppgjörs við þjóðina þannig að mér fannst þetta vera rosalegu sigur að það var farið í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá ertu komið svar
10: ég hef búin að finna gott í þessari ræðinar hérna, til dæmis hún segir að vanskilja hef aldrei verið meiri og það er nei, aldrei minni en það er bara til þess vegna að sko, ungt fólk að færi ekki lán það er að standast eitthvað greiðslum sem er sko harðar heldur en leigjasöður að borga og fleira og þetta fólk bara má ekki taka lán þannig að sem er breyting og þess vegna eru náttúrulega vanskil þess náttúrulega minni því að það er ekki inn á þessum markaði og sama tíma hlaðast upp hérna, tilbúnar íbúðir sem að þau geti ekki keift allt komið bara í kalda klaka og uppsagnir í byggingariðinaðinum og hundruða þúsund íbúða tilbúnar en
12: má ég aðeins breyðast við því ef það er bara þannig að sko maður horfist ekki augu við það að til þess að vinda ofan af því að maður rangri leið að þá reynir okkur ef að fólk stendst ekki greiðslum að þá að því að það ekki búið að sjá leiði til þess að geti borga fyrir þá fjárfestingu sem það vil fara í
10: það
12: og það sem verið að reyna núna er að lækka íbúðaverð með því að draga úr þessu endalausa framboði sem byggist á uppbyggingar hugmyndum þeirra sem eru hagsmunnaðalegri í byggingarinnu meira heldur en
10: það skýrir ekki þetta sko að í dag er fullt af ungu fólki sem langar inn á markaðinn og farfa fram okkar, en kemst ekki.
9: En mér finnst
10: ekki. Er ég leiðinlega?
9: Já, má ég aðeins hérna, því að við varum að tala hérna atkvæðagreiðsluna hérna á þann, þá finnst mér svona, ég hefði sjaldan heyrt jafn svona hatramma umræðu hér á Íslandi nokkur hlut eins og þetta mál. Og nú sem sagt búið að hérna, að greiða atkvæðum það og niðurstaðan liggur fyrir og mér veist að sumir vilja halda áfram ég meina, mér veist hún alveg nóg komið og hérna og finnst bara rétt að hérna, virða skoðan í fólks vegna þess að ég held að allir sem hafa kosið þessari hérna, atkvæðagreiðslu hafi gert það samkvæmt bestu samvisku og ég þekki fullt af fólki, bæði já og nei fólki og ég segi bara það að það er hérna, þetta er bara fólk eins og við sem sitjum hér og sem kynni sér mál og kýsa eftir eigin samvisku alveg óþarfi að vera að hérna elta það enda laust en það hins vegar rétt að það væri auðvitað ætti að vera gegnsæi í fjármagni og öðru slíku og það náttúrulega hefur bara verið bent á það og, og verður vantarlega brugðist við því og öðrun leiti bara vona ég að, að hérna fólk geti tekið höndum saman um að, að hérna vinna bara áfram að því að efla Ísland en hérna mér fannst þarna í umræðanum líka í gær að þá fannst mér Inga Sæland svona ansi öflug, ég tek á mann hattinn fyrir henni yngu svona út af ýmsum málum meðal annars þessum hjúkrunar heimilismálum hún segir það sem komið 5 ára áallun þar sem verði reist eða byggð 1409 rými fyrir fólk og það veitir sko ekki af það eins og menn hafi bara ekki átt að segja á því að hér yrði svona margt gamalt fólk eftir hérna fyrir kannski 30-40 árum síðan að hérna að menn að það væri stórir árgangar að koma eftir laun og svo framvegis og þetta náttúrulega búið að vera hrikalegt ástand og ég þekki það bara vegna þess að ég akkurat að aðstoða mömmu mína að komast á hjúkrunarheimili og það þannig núna að, að það sem sagt fólk fer fyrst í byðl, svo kallað biðlistaplás og það má segja að það séu þetta alveg frábært að hafa komið með þessi biðlistaplás því að annars væri þetta fólk bara allt inn á landspítalanum svo það náttúrulega mikill munur síðan þarf fólk að bíða í biðlistaplássinu eftir að, að komast inn á hjúkrunarheimili og þar getur biðin verið bara rúmt eitt ár eða fer svolítið eftir í hvaða heimili þú velur og hvernig þú velur en hérna þannig að, að það sko mikið verk að vinna og vonandi verða bara þessi rými að, að hérna veruleika sem fyrst það líka aðteklisvert finnst mér í sambandi við hjúkrunarheimilin hvað það mikið af útlendingum að starfa þar sem náttúrulega bara við getum þakkað fyrir það að það vilji einhverju koma hingað og vinna þarna en hérna það svolítið kannski erfitt miskusti núna fyrir fólk sem er orðið háaldrað og talar ekki ellen tungumál og svona að ná sambandi auðvitað verða að reyna að leysa þetta eftir bestu getu en ég held að innflytjanda málin hérna séu sko þurfa að taka þau eiginlega fastari tökum heldur en gert og þá ekki að tala þessi flóttamanna vandamáli eða hælisleitendur ég bara tala fólkið sem kemur hingað til að vinna og það að börnin þau hérna plumas ekki í skólunum mér finnst þetta fólk frekar einangrað maður sér ekkit mikið viðtöl við svona innflytjendur í til dæmis fjölmiðlum og svona, mér finnst ekkit sýnilegir samfélaginu, ekkit mjög þó það hafi skánað en þannig við höfum verk að vinna í mörgu
10: Já, það er alveg ljóst en hérna ég út af þessu uppbygging á hjúkrunarheimilunum og þá fekk ég til mín henni viðtöl Steinunni Þóradóttur, formann læknafélagsins og Söndru Frank sem formann sjúkrunarheimilunum og þær sjá enga líkur á því að sagt, sé til fólk úr þessu stéttum til að manna þetta allt saman Þannig að þá það vandamál. Mm-hmm. En maður, þú hefur reykið í hjúkrunarheimili, ekki? Nei, í þínu félögum?
11: Reyndar ekki, sko. Þegar ég hef störf í garðinum á sinni tíma, þá var starfandi dvalarheimil aldrara á Suðnesjum sem var samrekstur sveitafélagana og bara sérstætt félag. Og síðan þegar það list var því var breytt að þá fór öll svo starfseminn á Nesvelli í Reykjanesbæ þannig að ég sjálfur sér hef ekki sjálfur komið að því að reyka svona heimil en mér langar aðeins sko það svo margt sem var hægt að ræða hérna og nú ætli ég aðeins að setja upp sveitarstjórnar manns hattinn ég reyndir ekki búin að lúslesa fjárlaga frumvarpi eða þessi tökugn en bara svo hlusta

0: börnin í sveitafélögunum. Fyrsta lagi skilspyrra sig verið að minnka framlög í farsældarverkefnið sem að ég held að sé eitt af besta sem viðum tekið upp og farið af stað með fyrir börnin okkar bara lengi og mér líst ekki á það ef það rétt, nú ætli ég ekki að fullera það, mér skilst að það sé vegna þess að þetta verkefni sem að hérna að mínum mati þarf að keyra áfram og mun skila sig síðar í góðum árangri hjá börnunum okkar. Hitt málið hérna börn með fjölþætta vanda sem að hérna svolítið sérstakt mál og mér skilst að ríki sig eitthvað að trappa sig niður eða út úr jafnvel því meðan við það sem var lagt upp með. Þannig grillegu kostnar, þannig slatta börnum sem að við þurfum að taka utanum og mér finnst það ekki gott ef að ríkið allar í þessum tveimur málum að hérna að svona stíga út úr sínu hlutverki í þessu og láta sveitum hlutur sko taka pakkan alfæri það gengur bara ekki upp í mínum huga þannig ég vona nú að hérna það takist þá að vindu ofan að þessu ef þetta rétt eins og ég skilda
1: En það semst að skilja þetta þá eftir hjá sveitafélögum.
0: Já, semst að ríki minki sitt framlega og láti, það svo oft sem viðum upplifað það gegnum tíðina, hver svo sem við völd í hérna stjórnaráðinu, að það hérna kannski eitthvað sett af stað með sveitafélögum, svo smá saman sita þau upp með verkefnin, sko. Það vantar svolítið svona þetta, þessa festu og svona, já, þarna á milli og hérna...
1: Nei, þetta nú ekki hérna inn í okkur.
0: En þú veist, þetta svona, já, það ýmislegt í þessu, sko.
1: Sko, á þessum degi erum við, sko, að svo mikil pólitík í loftinu.
0: Já.
1: Er ekki, þetta bara náttúrulega fjárlögin er nýkoðan fram og stefnur að henni gerði kvöldi og...
2: Ef ég má að skrýpa boltan, sko, ég held nefnilega bara... þetta, sko, það er svona einn notskurn eins og ég upplefið og ég... líka alltaf að fá að taka undir fyrirvara sem við höfum öll og við séum reynsluboltar að það var ekki ábyrg fyrir einunni neynun nema sjálfum okkur núna sko.
1: Þannig
2: að ég er ekki búin að kynna mér alla hlutina en hins vegar veit ég það að verkefni börn með fjölþætta vanda hefur verið bitbein milli ríkis og sveitafélaga endalaust vegna þess að það er annars vegar spurning um félagslega þjónustu og hins vegar heilbrigðisþjónustu en Við þó sveitafélagana var alltaf og það væri augljóst að þetta væri verkefni ríkisins og ég held að það hafi verið stutt með mjög góðum lagalegu rökum. Það sem að þessi ríkisstjórn gerði að segja við öxlum það, þetta okkar ábyrgð, þannig að það ekki bitbein lengur, það sem hins vegar orðið eitthvað bitbein og ég held að það hefði legið fyrir og það hefði reyndað að það kom mér á óvart, það hefði bara verið 28 börn sem að þannig ástattum, þetta börn sem eiga, sko, sem alls konar vandkvæði hjá, því er haldið fram að hálfu einhverja sveitafélaga núna að það sé verið að fækka í hópnum sem ríkið telur og sín ábyrgð. Ég skal ekki það fullið það. En ég held að það hefði legið fyrirfram hversu mikil fjöldin væri og það var búið að greina það af hálfu sveitafélagana, ekki síður að ríkisins. Þannig að allavega kom yfirlýsingin við tökum þetta yfirstæða ríki og það var alveg ofboðslegu léttir því að þetta var eitt af þessu sem var bein endalaust eins og yfirleitt margt í málefni fatlaðra. Mér finnst verið að gera sko skýrari grein fyrir núna og það alveg að sama eins og hjúkrunarheimilin. Það var bara skorið á þetta samkrull á milli ríkis og sveitafélaga. Hvorki ég nýja Magnús höfum sjálfu sér rekið hjúkrunarheimil vegna þess að það var verkefni ríkisins alltaf. Það var ekki verkefni sveitafélaga. Við vorum með 15% framlag úr sveitasjóðunum inn í stofnfjárfestinguna. Þannig að, og það var hugsað sem framlag lóðar og svoleiðis. En þannig að hérna, það verið að skýra leikreglurnar svo sem menn sé ekki í þessu tói. En ef ég aðeins má segja varandi farsældarlögin, vegna þess að það, ég svo sammála Magnús um það er sennilega með mikilvægustu löggjöf sem að hefur komið fram á síðast áratug. En og ríkið studdi við það með tímabundnu plani að sveitafélögin innleiti þetta hjá sér. Og þá komið að þinn tímamörku að þetta sé verkefni sveitafélagana þegar bú og styrkurinn sé uppurinn og það eru þetta ekkit allt í lagi með það að sveitafélög segja alltaf ríkið og styrk allt sem við tökum við og fullnýti alls ekki þá tekjustofna sem hafa og berja sér á brjóst fyrir að innhenda miklu lægri skatta heldur við rétt á. Nei, það eru öll að blugustu sveitafélög landsins.
0: En ég ætla ekki að fara hérna mikið debat út af þessu en bara rétt aðeins út af

0: börnum við fjölhættavanda. Það sem að málið, eins og ég skilja það, snýstu núna, Já. Það þessi skilgreining á hvað telst fjölhættavandi, hjá hvaða einstaklingum. Og þetta voru eitthvað tæpilega 40 börn uppalega, skýstunum sem að gefa út þarna fyrir hvað þremmar árum. Og það eitthvað að vera fækki þeim hópi en ok, við skulum ekki deila þetta en, en ég hef áhyggjur af þessu samt sem áður af því þetta svo óbóðslegu kostnaður
1: Já, já, þess ég ætla að deilum það bara að segja það, ég hlustaði á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga yfirferð af hálfu sveitarfélagana þar sem að þau höfðu yfirfærið þessa tölu 40 og hún var komin yfir 28, held ég þannig held ég að það hafi verið
2: Já, mér finnst hérna eitt af þeim málum sem voru nefnt hann í gær, hún Inga Sæland var náttúrulega að tala það, hún ætlar að hækka aldurinn varandi samfélagsmiðlana og vernda börnin þar með og mér finnst eiginlega þetta mjög svo merkilegt að hafa fylgst með þessari þróun samfélagsmiðla og eiginlega bara alveg ótrúlegt. Mm. Ég hefði bara ekki trúað því að það gæti gerst að það kæmi hérna einhverju tæknirísar og væru nánast í einhverju einokunar aðstöðu bara í öllum heiminum og hirtu bara hér af okkur allar auðlýsingatekjur í fjölmiðlum og bara hafa stýrt hér og eiginlega allir upplýsingamiðlum bara víða heim og gera og ég hefði bara ekki trúið þetta væri hægt ég meina þegar það var einokun í Bandaríkjánum á sínum tíma þegar Rockefeller var þar og þegar var, þá var brotin upp fyrirtæki og þegar var bara skipt og það var gert eitthvað í málunum núna bara eru þessi fyrirtæki þau eru bara eins og þau séu bara orðin eins og eitthvað dalsherja ríki bara
3: og ósýnilega líka
2: ósýnilega og ef menn eru í einhverjum viðskiptum þessi fyrirtæki þá þetta aldrei hægt að ná í nokkurn mann þau ber ekki ábyrgð á neinu þetta eiginlega algjörlega ótrúleg staða finnst mér og ég veit ekki hvernig á að komast út úr þessu og svo náttúrulega kemur líkiljós og hann hérna Bergsveinn Birgisson hann mjög athyglisvert hvernig hann fjallaði þetta í sinni bók hlöðinni hvernig hérna bara hugmyndafræðin og bak við samfélagsmiðlana hún bara gengur út af það að gera fólk háð samfélagsmiðlana og það vissu allir og þetta bara alveg eins og með hérna efni sem var bætt í sígarettuna til að gera fólk háð tóbaki og þetta vissu bara allir og hérna og nú er náttúrulega eins og meta fyrirtæki að gjalda fyrir þetta nú sem standa þeir í málaferlum og það komnar á borðið einhverja sáttatillögur þar sem að þeir eru tilbúnir að borga, þú veitir, 12 miljarða dollara í sektir þú veist, bara með einhverju sátt og jafnvel eða eru fleiri miðlar sko, involverðaði TikTok og svona þá það bara 17 miljardar dollara sem við verið að tala í þessu sambandi
3: án dómsmáls
2: og það verið gert samkomulega gert sátt þetta og þeir borgið þessa sekt sko. Ég meina þetta finnst mér segja mjög margt og vissulega lofa þeir svo bót og betrun að breyta þessu hjá sér og hafa tíman að öðruvísi og svo frammeð sem börn geta verið í þessu en hérna, ég finnst alveg stór merkilegt hvernig þetta hefur eiginlega tekið bara völdin nánast í heiminum ég meina þetta notað í kostningum þetta notað og misnotað alveg gengda laust og hérna, fósitt Bandaríkjana bara á einhverjum samfélagsmiðli, röflandi þar alla daga, ósvífin og dónalegur hérna í garð annara ríkja og enginn segir, og enginn getur neitt gert, ég meina
0: Svo bætist þú gerfugreindi við þetta
2: Svo bætist gerfugreindi við og ég meina
3: Nýtt verkefni
2: hörðu Þetta náttúrulega bara, mér finnst þetta að vera svakalegt, en ég svo sem sé ekki tverkar en aðrir lausn á þessu enda, myndi ég sé svo
3: tvá fyrir okkur árum síðan, pabbi, þú ert heppin hafði ekki verið alveg börn hérna, á skátíma sko. Það var ekkit bara það var ekkit Ein. Bara góða nótt sko. en eiga við hitt alltaf að skamta skátíma og vera alltaf í samíka vera við börnin og svona, þreina því en mér langar að tala um annað hérna, næst stærsta stjórnvaldið sem Reykjavíkurborg Þar hérna komin nýr meirluti og mér finnst, sko, við byrja á að segja mörgum upp og svo aftur og segja þetta bara rétt að byrja, sko, það bara þau að segja slökk á keðjusauðinni, það bara þeir búða alveg ótrúlega, óþægilega fréttir allan fyrir starfsfólki sitt. Tóku við svona... Gengdilega stóðum til að búa eins og að segja. Já, það ekki bara.
2: Þeir voru náttúrulega búin að tilkynna, sjálfstæðsflokkurinn var náttúrulega búin að tilkynna það fyrir fram að þeir myndu fara í miklar hagræðingar aðgerðir til þess að rétta við fjárhag borgarinnar þannig að það er kannski ekki kemur kannski ekki alveg óvart. Ég, mér finnst sjálfri svona persónulega að þetta hafa verið ansi bratt í þetta farið.
3: Já, já.
2: En ég velti í samt fyrir mér er hægt að hafa mikið samráð við fólk sem ætlar að segja upp. Er ekki bara allir á móti því að missa vinnuna, guð með góður. Jú, jú, jú. Ég meina, svo ég veit ekki alveg hvernig hefði verið þetta að standa að þessu öðruvísi eða, en allavega kannski ekki svona hratt.
3: Nei.
2: Það svolítið mikið, minnst það svolítið bratt, en mér finnst líka svolítið þessir ungu stjórnmálamenn, sko þegar mér finnst mér svolítið svona yfirlýsingar sem að mér finnst benda til svona reynsluleysis. Það var nú þessi sleggja þarna fyrir hérna kostingarnar og það var hérna og svo þessar miklu aðgeri strax og þetta hjá Reykjavíkuborg. Mér finnst þetta svona svolítið mikið reynsluleysi því þetta er held ég ekki almennilega framkvæmanlegt sko með þessum hætti. Svoleiðis að hérna svoleiðis að ég veit ekki þetta ungt fólk og hérna þetta alltaf hræðilegt að missa vinnuna ég get það hins vegar bara eins með heimilin sko þau get ekki bara lifað efni fram ég get ekki keypt mér einbýlishús þið er upp á 300 milljónir þó mér langi til þess ég meina það bara ekki hægt
3: nei.
2: Og það ekki hægt að eyða alltaf efni fram sko
3: nei.
0: Þarna erum við komin sko með Reykjavíkurborg þetta svipað með ríki að því leiti til að hafa verið að reyna að finna leið til að hérna hafa eiga halla á rekstrinum sem eru auðvitað í tekundi það líkilatri hjá ríkinu og sveitafélögum og það þessi eins og Helga nefndi áðan þessar fjármálareglur hjá sveitafélögunum varandi jafnvægisregluna þar að segja um rekstra niðurstöðu 3 ára má ekki vera neikvæð það bara regla samkvæmt lögum og borgin náttúrulega
3: er hún undir þessu viðmið?
0: Ég man ekki alveg hvernig, ég held hún hafa aldrei staðist það sko, ef ég man þetta rétt sko þó ekki að sátt pullir það en þannig eru menn alltaf bara að fólk í þessu verkefni að ná fram hagræðingu og hérna við þekkjum alveg hvernig þetta er og hérna auðvitað það leiðilt og segir fólki ég skil það, maður skilur það fólk sem lendir í þeirri aðstöðu en einhvern veginn þurfa menna að hérna ná tökum á rekstrinum sko.
3: Ég verð að taka fram að dóttir mín í hópi þeirra sem að mistu vinnuna fyrst.
0: Já, þetta náttúrulega slæmt mál.
1: Ég held að staða Reykjavíkuborgar varðandi fjármálareglunar hafi bara verið meir og minna geysilega góð.
0: Já.
1: Reykjavíkuborgar náttúrulega allt annars konar sveitafélag, en önnur vel svona svo eignamikil. Hún á mjög verðmætar eignir. Bæði fyrir sína íbúa og fyrir nágrannasveitafélagin sem að sjá okkur fyrir kannski helstu nauðsynum eins og rafmagn og vatni og öll mögulegu slíku.
0: Já, þú mátt að tala um A eða B, sko.
1: Ég er ekki að tala, ég er að tala um og sveitafélagin fær arð til sín að B-hluta fyrirtækjum og það eru tekjur. Þannig að Reykjavíkuborg held ég að sé mjög mikill í sérstöðu. Ég held líka að það sé eðlilegt að þegar að nýjir stjórnendur koma að og að þá fari þeir yfir út frá sínum áherslum hvort að einhverju hluti þarf að endurskipuleggja. Mér finnst hins vegar alltaf erfitt að horfa upp á það að svona uppsagnir vegna þess að það er eitthvað sem að við erum óvön í opinbera geiranum og hjá Reykjavíkuborg er náttúrulega væntanlega mjög mikið svigrúm ef gott starffólk er að finna því stað annars staðar vegna þess að það er svo stór vinnustöður í heildina. En ég aðalega finnst mér erfitt í þessu að fólk búi við það að það sé sagt við erum bara á miðri leið og þá eru kannski allir að velta því fyrir sér hvar lendi ég og óöryggi og lausung sem að það getur skapað getur verið afskaplega kostnaðarsamt. Þannig að það kannski ekkit kannski það er rétt sem hérna Erna segir að ég hugsa að okkur reynslubáltinu finnist að sumt sé kannski farið of geist í af hálfu þeirra sem ekki hafa kannski jafnmikla lífsreynslu en þetta er fólkið sem að hefur til þessu umboð það er og auðvitað er ekkert engum vafa undirorpið að meiri hlutin í Reykjavík núna sjálfstæðisflokkurinn var kosinn beinlínis til þess að takast á við hagræðingu og ég hugsa að menn hafi gert ráð fyrir því að það fækkaði störfum en hvort það gerðist svona bratt dregi ef að menn hafi en mér finnst það hins vegar að vera umræðuefni sem er alveg konkrétt hægt að tala og hvaða skoðanir menn hafa á því en ég ætla að fá að taka undir það sem Erna sagði mér fannst mjög gaman hlust á Ingu Sæland og mér finnst að Inga Sæland sé hluti af þrenningu sem oddvita þessa ríkstjórna þar sem maður hefur tilfinningu af einhug, trösti og að hver fá að leggja sínar áherslutaldið og njóta stuðni sinna og það skiptir rosalega miklu máli og hún hefur sko, gert alls konar hluti sem að kannski sýni það að hún ekki atvinnu pólitíkus frá upphafi hún sko hlusta daldið á fólk og hvort einhvernir eiga að vera með bókstöðu með tölustöðu með einhverju blá og gul og græn og svo framvegis hún að eyða einhverju óvissu foreldra sem ekki hafa skilið kerfin sem hafa orðið til í einhverju þróun sem kennarar hafa kannski skilning á og það sem að mér finnst aldrei væntum það að Inga svona fer daldið fram og segir það sem að hún ætla sér að gera það rosaleg viðbrögð svo frá kennarastjættinni en núna kennarastjættin að segja við styðjum Ingu Sæland í því sem hún talar varandi viðbrögð við PISA og okkur finnst að það lofi mjög góðu þannig að jafnvel sko að það sé að vinnast eitthvað traust þar á milli og það bara óbóðslega mikilvægt því að auðvitað ráðherran ábyrgu gagnvart fólkinu í landinu ekki bara gagnvart kennarastéttinu.
3: Já, já. Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins, hann kom hingað til mín og þá hann eftir þennan blaðamannafund þarna með Ingu og hann var alveg skýjónum, það þarna 400 milljónir sem fari í sjó til að gera námskokk til dæmis, hann var alveg bara mjög ánægð með ráðherrann sinn, það var eitthvað sem hann svona var ekki alveg sátt við en ég man ekki hvað það var.
2: Já, og það er annað mingu, sko, hún núna til dæmis að taka það upp að láta ellilífeyri fylgja launavísitölu og þetta alltaf búið að vera baráttu mál hjá eldri borgurum bara lengi, sko, þannig að hún bara kemur og leysi máli þetta alltaf ótrúlega bara, ég tek bara ofan hattinn fyrir henni, bara endalaust fyrir þetta sko
4: en sko, ég heyri nú einhverja umræði í gær, eða í morgun sem maður ekki hvort var, eftir hérna umræðin í gærkvöldi, og það alltaf þetta þessi, klassíska að vera velta fyrir sér þingveturum, hvernig mynda ganga og allt þetta og jafnvel einhverjum að tala að þetta verði erfiður þingvetur fyrir ríkisstjórnina og það nú klassískt líka auðvitað.
3: Já.
4: En hérna, en auðvitað þetta, allavega upplifi ég þetta ekki öðru sem það, að það svo mikið traust þarna á milli þessara þryggja einstaklinga sem leiða ríkisstjórnina. Mér finnst það blasa við og það eru þetta grunnurinn að því að halda, að ríkisstjórnin haldi bara velli eða sem sagt haldi sínu umboði til enda. Að það sé traust á milli aðila auðvitað alltaf ykkur erfið mál sem kom upp hversu það núna næsta vetur eða áður eða hvað það en það sem mikilvægt að það sé traust á milli þeirra sem leiða það bara algjört líkilatri og mér sýnist það verið lægi eins og ég upplifði þetta
3: Það fer ekki inn í fílu eins og Inga var í hjarta sín á móti því, sem sagt að við færum að sækja aðild að Evrópusambandinu en hún gerði ekkert með það, hún bara sagði já
4: þú getur verið sko með skipta skoðunir en trösti getur verið í stað
3: hún sagði samt lístið yfir og hún ætla að segja já í kostningunum til að því að þetta væri svona ríkisvona mál og svo ætti þjóðan þá eftir að greiða atkvæðum samningin, það var alltaf þannig mál
1: hún bætti því reynda við að þjóðaratkvæði væri hjartansmál fólksins, þannig að það væri verið að fylgja hennar en þetta með traustið það skipti svo óskaplega miklu máli eins og Magnús að segja og að maður hefur tilfinningu af því að það sé ekki bara traust á milli forsvarsmanna ríkisstjórnarnar maður hefur enga tilfinningu af ólgu í flokkum ríkisstjórnarnar heldur að þessi stuðningu þar að baki og það var til dæmis það sem að gerði kannski ríkisstjórnir á undan verk litlar að það var aldrei samstaða á milli flokka það hvaða málætt var og til dæmis það sem að hefur náðst mjög mikill árangur í útlendingamálunum núna í að finna niðurstöður sem að sátt náðist það var tillögur sem alveg lágu fyrir en það var bara svo mikil eða sko einhver leiti mistökusti það var bara mikil sko ágreiningur á milli flokkana sem stóða ríkisstjórn þannig að þetta stóð fast eins og svo fjölda margt annað og það það sem ég hef tilfinningu að sé leysast núna með, með þessu líka, líka þessum að Erna sagði sko með, með tengingu við eða lífverðis við launavísitölum þetta, þetta náttúrulega mál sem að stórmál og kerfislæg mál sem búið að vinna á 2 ára tímabili þessara ríkisstjórnar og ég ætla líka að leva mér að segja eitt að því ég var að hlusta hádegisfréttir af leiðinni hinga og þá kom fram að forsætisráðherra Svíþjóðar var að vitna í samtal við forsætisráðherra Íslands varðandi varnamál hérna á norður svæðinu og framgöngu bandaríkjaforseta þegar hann var að merkja bandaríska fánan á ýmislönd sko það að forsætisráðherra Íslands skuli verið þeirri stöðu með að þjóðarleiðtoga sem ég virðist að sé núna ég horfði til dæmis á samtal í það sem að sko að voru 3 forsætisráðherrar ræða svona um heimshagfræðina og það var Kani frá Kanada allstað viðurkendur sem heldur sérfræðingur heims það var forsætisráðherra Ástralíu og það var Kristrún Frostadóttir frá Íslandi sko, þetta er svona stórveldi og hún stendur í þessu og MR horfði bara á til dæmis the rest is politics og svona einhvern veginn og átta sig á því hvað skiptir miklu máli fyrir Ísland að við erum hluti af heiminum og við þurfum að hafa talsmenn sem að ná góðum tengslum við umheimin ekki að einangra okkur frá öðrum þá held ég að við búum við fágætt mannval að sumleiti.
2: Já, ég alveg sammála Helgu í þessu, þetta náttúrulega mjög gaman hvað hún vekur miklu athygli Kristrún og stendur sér vel mér finnst hún bara vera afburða leiðtogi eitt besti sko, leiðtoginn bara í flokkapólitíkinni hérna á Íslandi þessar myndir þannig að hérna það alltaf mjög gaman að fylgjast með því ég hef hins vegar verið svolítið að velta fyrir mér svona populisma og hvernig uppgangur hans hefur verið hérna alveg ótrúlegur núna bara síðustu ár það er bara hvert ríkið og fætur öðru sem að kýsi við sig populista og maður bara skilur eiginlega ekki dísu en samt sem áður af því að Eiríkur Bergmann hefur nú skrifað bók þetta mál, þjóðar ávarpið og það alltaf verið að lýsa því hvað þarf til þess að svona populista hreyfingar fara af stað og þá fór ég nú svona pílda að hugsa í tengslu við þessar Evrópusambandskosningar að sko það er svo mikill munur hérna á þéttbýli og landsbyðinni og það heldur bara áfram að vera þetta hefur þetta lengi verið og fólki út á landi ég hef búið bara töljört út á landi bæði norður og Akureyri og eins og Reyðarfirði og fólki finnst út á landi ofta að það sé bara einhvern veginn svolítið sett hjá og það ekki gott ég mun að þið sjáum bara þessi fylki í Bandaríkjunum það sem fólki finnst bara einhvern veginn að það hafi orðið útundan og það fer að kjósa yfir sig menn eins og Trump og ég bara, mér finnst þetta svona svolítið eitthvað sem við þurfum að hugsa svolítið að það ekki gott að hérna að skapa þannig aðstæður í neinu landi, að það sé einhverju hópar þar sem að telja sig útundan og það vekur líka svolítið mína athygli þegar að vera að tala niðurskurð og svona eins og hjá Reykjavíkuborg að það er sko það er ekki nokkur maður sér ekki að það sé verið að skera mikið niður sko yfirstjórnina þannig lagað að ég var til dæmis að lesa einhverja frétt, nú var það bara svo sem bara frétt og ég veit ekki alveg hvort það er allt saman 100% rétt og ég ekki einsti koppur í búrin að stað til að vita það en sko en þar var verið að lýsa því hvernig borgarfulltrúi gat verið með sko borgarfulltrúa laun oddvita laun fyrir að vera oddvita í flokki formaður í nefnd og fleira og fleira og það bara til að mæta einhvernum kostnaði og þetta og hitt og ég myndi það var tekin eitt borgarfulltrú sem dæmi og launin hans voru bara verða 3 milljónir og ég sagði með mér byrja, erum við að skapa hérna einhverja stjórnmála elítu sem bara fær alltaf mestu hækkanirnar er bara komin í þá stöðu eins og þannig hjá borginni að þeir menn fá kaupu sitt og svo bara fá þeir greitt verða sem þeir gera þar fyrir utan, ég meina eða bara í vinnunni, eða vinnutíma. Er þetta bara eitthvað sem að hérna er eðlilegt Mér finnst þetta ekki eðlilegt, ég tek það fram. Og hérna, og ég, mér finnst það þyrft að skoða þetta. Ég, það hefur stundi, þetta hefur stundi verið gaggrínt og ég veit ekki hvort þetta svona mikið á þinginu, hvort þetta svona mikið hérna endalausa bitlinga þar, ég veit það ekki. Það get, en þetta eins og fólk, sko, svo bara, það koma þetta menn inn kannski á þing sem eru búin að gaggrína þetta mikið. Og svo bara alveg steind þagnaðir leið og þau komnir inn á þing eða inn í sveitastjórn. Og þegarna, og þó að mennum, mörgum finnst þetta sé ekki engar upphæðir, þetta sé allt í lagi, en ég meina þetta snýst samt um traust. Og um það að, hérna, að þeir sem eru að stjórna, að þeir láti þetta líka ná til sín, sko, að þeir fara undan með góðu fordæmi.
3: Já, þetta er sko formenn stjórnmálaflokka sem eru stjórnarandstöðu, á alþingi að ég held ég færi alveg rétt með það þeir fá 50% launauka fyrir að vera formenn í flokki og mega ráða sér aðstofamann ég held ég þetta að sé þannig til dæmi sko
4: ég man ekki hvað prósent er þetta öðru litur þetta rétt held ég sko
1: ég man ekki held ég held sko Reykjavík borg minnst að tíma byggði sitt launakerfi á þingfarakvöps ég vil taka undir það með Ernu Mér finnst þetta líka spurningin um það að njóta traust svo að fólk sé ekki sem að skamta sér laun sjálft einhvern veginn. Það verður að fá eðli laun, ég ekki að tala það, en mér finnst sko, það má ekki vera þannig að fólki ofbjóðu og finnist að vera allt og mikið. Ég ætla bara að játa það, að það kom mér alveg geysilega óvart að vera kjörinn fulltrú í bæjarstjórn. Hvað því fylgdu góð laun, ég held að ég var að fara í sjálfbóðvinnu núna, ég ekkert að segja að það hafa verið laun sem endil allir öfundast yfir, en það kom bara mjög óvart og það búið held ég að tryggja á þessum vettvangi að umbunin sé mjög góð og það kannski ántillist til þess að það líka hugsa að menn getur unnið einhver önnur störf samhliða.
3: Mér langar að þið voru að tala svona
2: Svo eru sumafríin bara, ég held að borgarfulltrúar hafa verið að koma úr tveggja hálsmánaða sumaleyfi og
1: bæjarstjórnar ekki, það alltaf borgarráðsfundir í
3: hverju viku. Mér langar hérna að því að við voru að tala svona munin á hérna höfuðborgarsvæðinu eða þéttbýlinu og landsbyggðinni. Sko, Magnús er náttúrulega fæddur í Ólafsvík og er ólsari, verið sveitastjóri í Grundarfirði og bæjarritari allan í Ólafsvík. Varstu bæjarstjóri það líka?
4: Ég var bæjarritari.
3: Já, bæjarritari. Og svo í Sandgerðisbæ. Hvað segir þú? Og þá talum við ekki atkvæðagreiðslunni, sko, að landsbyggðin hefur sagt nei og við hérna hefur sagt já. Finnir þú hennan
4: Já, þetta náttúrulega hefur meira og minna verið svo langt sem ég mann sko. Þessi umræða út á landinu sagt, um þetta og margt mjög skiljalett og allt það sko. Og ég heyri til mér núna bara einhver viðtöl við sveitarstjórnarmenn eða einhverja út á landi varandi fjárlagafrumvarpið þar sem við erum að tala hérna skattheimtu af þessu hinn og gjald af hinn og þessu, þetta sé landsbyggðarskattur menn tölu líka það var ekki rétt hjá muna þegar var þetta veiðigjaldið þetta var landsbyggðarskattur þetta fer oft í þetta sko. En auðvitað er aðstöðumunur það er nú bara sjá það allir það er ákveðin aðstöðumunur bara allmest ef við tökum þjónustu ríkisins tökum bara heilbrigðisþjónustu víða út á landi og allt þetta sko það er ákveðin ástæð fyrir því sko
3: þannig að hérna, ég er náttúrulega að gera með sjúkrahús á hverju það
4: nei. Og það er náttúrulega hefur verið ákveðin áskorun mikil áskorun í því mjög lengi varandi heilbrigðisþjónustu að fá lækna til að vera búsetta út á landi í sínu störfum það hefur oft tekist sem betur fer, en oft ekki þannig að þetta er svona bara eitt af þessum atriðum og þar eru þetta er hérna þessi aðstöðmunur og kannski lífsgæðamunur og allt þetta það svona margt sem spila inn í þetta sko en það er þarna mér eru oft fundist það og finnst það ennþá vera svona svolítið tveir heimar eða voru að tala landsbyggðin annars vegar og höfuðborg eða svona þetta suðustu svæði hins vegar að mörgu leiti sko og margt að ég bara, þú veist liggur í augum upp og annað ekki sko
3: Magnús Þór Jónsson fór bara hérna sambansins hann var áður sko og þegar ég var að tala við hann krakka sem tala önnur tungumál hvernig er að þá sko á stöðum eins og hann hafði verið skólastjóri þá sá það mikið þarna minni vandi vegna þess að þar eru sko útlendingarnir í allir pólverjar þannig að þá erum við bara talan tvö tungumál
4: já,
3: en ekki 14 eða 17 í einu bekk og það yfir þetta bara tvö tungumál
4: við þekkið þetta með suður frá með suður sem bara í leikskólum bara sem dæmi að það eru börn sko Ég man ekki alveg töluna til þessi í Gefnaborg í Garði, í leikskólanum. Hvað voru börn af mörgu þjóðverðnum í raunavöru, sko, í leikskólanum, einhver hundra banda leikskóli. Það var ótrúlega mikil fjöldi eða þessi hátala.
1: Mér minni meiri sér bara, sko, í skólanum á Fáskursfyrði í fjara byggða. Þar hafi verið staði leikskólanum að það var 11 tungumál sem að væri þar töluðu hálfbarnan eða eitthvað slíkt. En, og þetta er, sko, lífsgæði. Eins eru ekki lífsgæði annars og það voru svo margir sem ég kynntist þegar að ég var búsett austur á Reyðarfirði eins og Erna og var sem sagt bæjarstjóri í ný sameinuðum byggðakjörnum í Neskaustad þar sem að var í Mjóafirði, þangað sem þurfti að fara með ferðju og í Neskaustad og Eskifirði og Reyðarfirði og Háskursfirði og Stöðarfirði Þannig að, að þetta og það sko var mér mjög lærdómsríkt að komast inn í pólitísku umræðuna þar út frá einmitt þessu sko aðstöðumu og að sko þetta við letum og meiri segja í samvinnu við þjóðastofna þeim tíma taka saman ef að sko hlutfall fjarðabyggðar í vöruútflutningi frá Íslandi gjaldeyristekjum var metið það var 27% en það auðvitað þetta meta það með öllu mögulegum hætti og það var alveg var þar undir og svo hann alveg geysilega öflu fiskvinnsla og ég held að við verðum að sko horfa til þess að, að núna þegar að kemur fram og staðfestið svo sem eins og Magnús segir munur á afstöðu landsbyggðar og höfuborgarsvæðis til dæmis til þess hvort að eigi að leita eftir hvað samningsviðræður skil okkur niðurstöð að þá var haldið uppi mjög þungum áróðri
3: ég er að tala um þjóðaratkvæðagreiðsluna
1: sem að vísaði hérna að sko þá var haldið uppi mjög þungum áróðri þar sem menn gáðu sér fyrirfram niðurstöður í umræðum um sjávarútveg og landbúna sem eru þær atvinnugreinar sem landsbyggðin byggir sitt á og það var talað á nótum sem voru gjörsanlega mínum huga óbyrgar og alveg fjarstæðukendar en það er þetta sko talar inn í einhverja sko svona tilfinningafólks en ég sko það sem að mér finnst sko fannst sárast að horfa upp á í umræðinu þó ég hafi verið alveg sátt við þjóðaratkvæðagreiðsluna og það komið það sem þar kom að það var hvað það voru raunverulega mikla rangfærslur af því að það voru rangfærslur EES-samning það var talað eins og við værum fullveðja ríki og værum ekki bundin af EES-samningi sem í raun og veru skerði fullveldi meira heldur en ESB-aðild því að ESB-aðild áttu aðild að reglunum sem verður að innleið í þitt land en þá bara verður að gera svolítið taka inn og þess vegna fæst mér líka alveg frábær túlkunin á því sem í rétt að menn voru alveg gekk maðurandi mannshönd að tala ágæti ES-samningsins núna en Ísland í skuld gagnvart Evrópusambandinu með það innleiða ekki bókun 35 og hæstiréttur Íslands er búin að segja það hæstiréttur Íslands er búin að segja þetta ekki rétt leitt inn í landslög og ESA búin að segja það en samt sitja menn á alþingi og segja sko þetta er forræði okkar það er ekki að forræði okkar nefnilega efna samning sem við tökum allan ávinningin af
4: hérna að því ég nú ekki nefnt einu orði þetta þessu þjóðaratkvæðagreiðslu en bara tvö orð sko svona bæði meðan þetta stóð yfir og eftir á þá fannst mér mjög margt áhugavert sem að gerðist þarna í aðdragandanum og ég verið að segja það að ég var fyrir mjög miklu vonbrigðum líka með svona margt í þessar umræðu bara reynilega fyrir vonbrigðum sko vegna þess að maður upplifði sko jafnvel frá aðlu sem maður þekkir frá fyrir tíðu eða eitthvað halda fram á einhvern hluti sem maður veit sjálfur að er bara ekki rétt og samt heldur minn áfram sko og það olli mér vonbrigðum sko og svona, þú veist og svo var alltaf mjög áhört að sjá hvernig spilin stokkuðs, hverjir eru allt í hennu hönd í hönd, þannig að samherjar í þessu máli, sko, það fannst mér mjög áhört.
3: Já, fyrir spegjulegt, sko.
4: Já, já.
3: Kom óvart þetta.
2: Mér fannst sérstaklega framan af umræðan alveg út og suður og mér fannst alveg jafn mikla rangfærslur í báðar áttir, ég vann bara að segja það. Og mér fannst bara að maður geti tekið þetta sem kom fram og bara tekið frá svona cirka helmingin bara af öllu saman og þá hefði maður kannski eitthvað að segja þetta. Ég, hérna, mér fannst nú umfjöllun sko ríkis út sjónvarsins bara þetta mál, býsna góð út og sinns, ég bara segja það, en það alltaf aðalega samfélagsmiðlarnir, það sem þetta grasseraði þetta enda lausa rugl bara og hérna, ég bara hætti að fylgjast með þeim og ég bara fór að lesa Maastricht sáttmálan og Lissabon sáttmálan og bara, ekki bara fá að vita þetta sjálf hvernig það væri og það bara hérna held ég að kannski margir hafa gert það og kynnt sér þetta bara sjálfur því að þetta var í upphafinu algjört rugl fannst mér, það lagast nú mikið þeirra
3: Margir sem skoðu sjálfan sig þar
4: Já
3: Það vera svona, nú er þetta hættilega að verða sko marathon þáttur
4: Já,
3: ef ekki að banta marbara Já, nú erum við að fara að hætta þessu
2: heyri. Nei, mér langar aðeins bara ef ég má áður en hættum að ég fór í ferð hérna um Krýsuvík og hérna Þorláksvörn Eyrarbakka og Selfoss í gær
3: Já
2: bara með verkfræðingafélaginu en það var svo ótrúlega skemmtilegt og ég vil nú bara segja þegar að nú verið alltaf að hafa áhyggjur öllu og menn eru að rífast og svona þá var bara að koma í Þorlákshöfn það sem var þvílík bjartsýni ríkjandi og þvílíkur gangur í öllu það var bara mjög hressandi ég ekki að segja að þetta sé ykkur kraftaverk en það var alltaf að fjölga mikið fólki í Þorlákshöfn og það eru stór áform allavega ef þau ganga nú eftir en hérna en það var alltaf gaman að koma svona á einhver stað sem var bara gleði og bara einhver hérna svona bjartsýni
3: ríkjandi
2: mikil uppbygging í atvinnulífinu og svo fórum við að Selfoss og þar var verið að setja saman þið veitir brúargólfið á brúna og það bara verið tilbúið og það bara draga það yfir núna í hérna í þessu mánuði og hérna þetta bara einhver fallegasta brú sem ég hef bara á landinu og glæsileg kostar 20 milljarða og svo verða veggjöld það til að held ég að þau verði eitthvað 495 krónur og ég vil bara segja já, mér, þetta var bara rosalega gaman og hérna skemmtilegur dagur og gaman að finna eitthvað svona jákvæðan og bjarsýni einhvers staðar
4: en sko, það er gott að heyra þetta og ég hérna þekki nú aðeins til og tek undir þetta með en það er sko talendur landsbyrðin og allt þetta sem við rættum áðan að það er bara ansi víða mjög margt í gangi við mögum ekki að horfa fram hjá því það mikill kraftur víða í atvinnulífinu mikill hugur í fólki og það vera að gera alls konar hluti á alls konar sviðum og ég þekki það alltaf best bara á Suðurnesjum mikið í gangi þar og mikill hugur mikill uppbygging og fólksfjölgun í hvað og hvað þannig að hérna það mjög margt í ákvætt í gangi mjög víða út landið það bara þannig
1: ef ég má líka ljúka á svona einhverjum sko þá er ég því meira sem ferðast þeim samfarar eru um það að við eigum fallegasta land í heimi hvað fjölbreytni áhrærir og veðurfar hérna alveg einstakt að mínu dómi en mér finnst að og ég skynja alveg ég var á Vestfjörðunum eða suðurhluta þeirra og mér finnst ég skynja svona líf og bjartin þannig ég hef enga tilfinning af því að íslensk þjóð sé á vonavöl enda gekk maður undir mannshönd í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu umræðu til þess að segja það við höfum það best í heimi og við höfum það rosalega gott um margahætti en við megum ekki gleyma því það kom fram hjá Ölmu Möllerger við innviðaskuld sem orð ársins í fyrra það eins og það hafa verið frestað svo lengi, svo mörgu innan allra okkar kerfum, hvort það heilbrigðiskerfi, menntakerfi eða slíkt og það þarf að takast á við það og það þarf að takast á við það sennilega með einhverju sársauka fullum ákvörðum á móti niðurskurð og lækkun
3: Fast saman í það, Erna, Magnús og Helga, þakku og kjæla fyrir komuna
4: Takk fyrir
3: og rauðabóruði heldur áfram eftir eitt augnablik
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
6: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Já, þá komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni Prófessor á Akureyri, blessaður Hilmar.
7: Sætturðu.
3: Herðu, það er mikið að vera í kringum Donald Trump. Það náttúrulega vakti athygli kort af áhrifasvæði Bandaríkjanna sem hann málaði með bandaríska fánanum. Hvernig finnst þér Íslendingar eiga að taka þessu?
7: Jú, þetta er áskaplega viðkvæmt fyrir Ísland, svona lítið land að það er komið rauður litur yfir okkur og líka þú settur út í samhengi við það sem gerist varandi þessu umræðu Grænland en ég held að það megi passa sig að gera ekki of mikið úr þessu máli sko, hann setti líka korta og byrti líka mynd á tunglinu og sagðist eiga það líka Ég veit ekki hvort hann er í grínast, hann vill, náttúrulega auðvitað vill Donald Trump hafa fjölmiðla athygli, hann veit alveg hvernig hann á að fara því og gerir eitthvað sem er þannig að gleypir fjölmiðla og sum stjórnvöld rjúka til, íslenskt kalla til bandaríska sendiherrann og svo framvegis og vera með harðar yfirlýsingar, en ég held að út af þessi allt í lagi að tala við sendiherrann, en ég held að við eigum að spara svona stórar yfirlýsingar því að hérna það, sko, bandaríkin hafa mér vitanlega ekkit verið að tala að taka yfir Ísland eða breyta Íslandi í fylki en eitt slíkt, þetta er bara þetta kort þarna, kannski þetta bara klaufaskapur hjá Trump að lætur gerfigreind eitthvað gerfigreind búa þetta til og verið að gera mikið úr þessu auðvitað er allt í lagi að minna bandaríkin á það vissum sjálfstætt ríki og allt fram með göttunum, en við erum að passa okkur að hérna gangi ekki langt og ég skil alveg að íslenski stjórnmálamenn vilja til innanlandsneyslu sína það þessi harðir í hotna taka og miklar yfirlýsingar vandinni þá hefur þetta smitast út í alþjóðlega fjölmiðla að þá getur Donald Trump farið að svara okkur og hann svarar aldrei vel ef að verður að gaggrina hann, hann er mjög hörn
3: en þetta fór mjög víða, þetta var bæði í bandarísku fjölmiðlum og bresku fjölmiðlum og víða það sem ég rakst á fréttir af hérna að sendirabandaríkinn hefði verið tekin á teppið á Íslandi
7: Já, þetta fór víða það bara vonandi ferði ekki að fara þannig að Donald Trump sjái ekki saka ástæðu til þess að fara að setja ofinni í Íslandi stjórnmálamenn eða vera með einhverjar stórar yfirlýsingar Ísland það hætta, hann ódreiknanlegur og það er ekki skynsanlegt að vera að espa hann upp umfra það sem orði að sem að nöðsynlegt er líka þegar hann hefur ekki gert neitt sem ég veit sem hefur komið, hann hefur ekki gert neitt okkar hlut ég veit ekki neitt nema að þetta er svona ákveðið tákgrænt mál og auðvitað eiga líka stjórnvöld að ræða við hérna bandar í stjórnvöld bara bak við lokaða dyr líka ef ekki kemur upp að það er líka leið og ég meina ég til dæmis ég bara umbæði dætt í hug og brettum útsfundurinn þegar brettar og bandaríkjumenn deildu mjög hart þegar bara verið að breyta heiminum og bandaríkin lögðu áslá að leggja brettland niður sem heimsveldi og brjóta það niður þá voru mjög hörð orðaskipti og aðsamninga með að bandaríkinn alltaf ekkert að láta bretta heyra það og talaði það við fjármálaráðherra og fjármálaráðherra sagði já, láttu það heyra það but do it in private þú tala við það á bakið lokaða dyr og það sem að Íslands stjórnvöld eiga að gera líka að tala við Íslands bandarísk stjórnvöld á bakið lokaða dyr, hvað að gerast hvað er eitthvað meininga bakið þetta eða er þetta eitthvað brandari og þegar ég fara að fór að sjá að Donald Trump fór að segja hérna hann ekki tunglið þá finnst mér eitthvað nefnir verið orðið eitthvað farsi það var alltaf að taka neitt marka á þessu þannig að og ég líka myndi vilja sjá að bandaríkin væri að gera eitthvað hérna sem að væri að þrengja á okkur. Við höfum talað það áður að eina sem þeir hafa sagt að þeir vilja ekki að við séum að vinna með þeim í hafnargerð eða einhverjum verklöðum, einhverjum innviða framkvæmdum á Íslandi. Það er eina sem hefur komið hingað til.
8: Hann hefur ekki talað um... Stoppaður öfurlega það að Íslandikar tengdust belti og braut sem að var eitthvað svona einhver áhugi á Íslandi en fyrir þömsstjórnum bara drapi í þessu.
7: Já, sko, Monroe-kenningin sem ég held að megi segja gild Ísland, að hún gengur út á þetta. Það er ekki sett út á vöru og þjónustu viðskipti, en innviða framkvæmdir er eitthvað sem að Bandaríkin vilja ekki sjá, auðvitað kínverjar hafa mikinn áhuga á þessu. Það eru náttúrulega austur og vesturleiðin að opnast á Norðurslóðum og svo er miðleiðin að opnast, þá er Ísland liggur vel við fyrir höfn, deep sea water eða hvað er kallað, djúpsáarhöfn, gæti verið eitthvað sem kínverjar hafa mikinn áhuga á, en það er mjög viðkvæmt í Bandaríkjum, maður þyrfti að ræða það við Bandaríkjum, það er að gera, ég held að þessi er mjög treygir og það er ekki, á ekki bara við Ísland, það á bara við öll NATO-ríkin og það myndi líka ekki bara pyrra Bandaríkjum, það geti líka pyrra NATO-ríkin, þannig að við eigum að leggja mikla áherslu á góð samskipti við kínverja og við höfum ágætt samskipti við þá. En það eru vissar rauða línur sem að okkar bandalagsríki draga sem við þurfum þá að ræða við þau. En mér fannst sko vera of mikið gert úr þessu og það er líka þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að ný af staðin að hún hefur líka viss áhrif að þá halda sumir að Ísland geti verið undir sko Evrópusambandinu og Evrópusambandinu geti ekki tekið hlutverk Bandaríkjanna í öryggismálum. Það er algjör misskilningur að halda það vegna þess að löndin sem að ráða á norðurslóðum, það eru það sem að nú eru Bandaríkin fann að hafa svona mikinn áhuga á norðurslóðum, það eru út af sovjetasamkeppni þar og þess vegna eru það að tala Grænland og Kanada og Íslandi líka lykilland í þessu sem að þeir þurfa ekkert að vera aðast í því þeir hafa þá aðstöðu sem þeir þurfa, en að halda það að Evrópusambandið geti komið inn til að sko, samkeppnin að þessu svæði verður milli Bandaríkin annars vegar og hins vegar Kína og Rússland sem vinna saman, þar verð þessir aðrir munum takast á. Evrópusambandi er ekkit aðrir að þessu. Norðurskautsráðið sem er aðal samráðsvettvangurinn, þar eru náttúrulega Bandaríkin vegna Alaska, Kanada vegna sinna strandlengju og svo er að Rússland sem er með langmestu strandlengjun og svo eru ríki sem eiga líka hagsmunnið þarna sem eru Noregur, aðalega Noregur, Svíþjóð og Finnland og Ísland líka. En að við erum þarna í þessu ráði og hérna það Evrópusambandir er mörgulega áengan rétt þetta þannig sé. Það eru aðildríki sem eiga rétt og það er mjög skrítið að sjá það að halda það að einhver alþjóða stofnun getið venda smáríki ef það er einhver ágangur gagnvart stórveldi. Það er algjör miskilningur á því hvað alþjóða stofnun getur gert. Hún getur ekki, það er mjög takmarka sem hún getur gert alveg sérstaklega ekki þegar þessi stofnun, alþjóðastofnun treystir á eitt stórveldi sem, því að sko erfisamöndin að það er efnast eða stórveldi en er ekki örgislega eða varnarlega stórveldi, treystir á annars stórveldi og við ætlum að fara að treysta á þá, þannig að sko, þetta er voðalega mikill miskilningur um það, en það er náttúrulega verður mjög hörðbarátta og hún fer harnandi og það er af því að við erum ekki lengur í einpóla heimi, við erum í markpóla heimi með Rússland, Kína og Bandaríkin sem munur takast á. Þess vegna þurfum við að leggja áherslu á að eiga svona eins bærileg samskipti við Bandaríkin eins og þau eru. Við höfum eitthvað annað valkost. Evrópusambandið er ekki valkostur eins og staðan er í dag í öryggismálum. Þó margir við hvorki Evrópusambandið né einstök Evrópusambandsríki. Það gæti hugsanlega breyst. En þá skapast ákveðna hættur að það verði mjög ólíkar skoðanir sem Bandaríkin hafa málum og Evrópusambandi. Þannig að við, og það er annað eins og máli, ef að þú ert búin að fela einhverju ríki varnir landsins, það er ekki spurning að við erum með varnarsamning sem að stjórnvöld hafa Íslandi hafa ekkert sagt að sé ógildur eða slíkt og við erum í NATO, ef þú ert með varnarsamning þá þarftu að vanda því samskiptum við þetta land sem er búið að þýðir ekki til að vera öskra og alltaf á landi sem er búið að taka að sér að verja þig. Þetta verður að vera yfirvegu samræða og allt sem að hérna, kemur fram opilega þarf að vera yfirvegað og leggja áherslu á sameiginlega hagsmunni og góða samvinnu þessara landa áratugum saman og sameiginlega hagsmunni frekar en að tala með þetta sé móðgun og svo framvegis. þú verður að vanda þig í samskipti við landa sem að þú ert með varnarsamning við og svo ef að þarf að menn þurfa að vera að æsa sig upp, þá betra að gera það bak við lokaða dyr. Þannig ég finnst svolítið eins og íslensk stjórnvöld svona séu megi passa sig og sérstaklega eins og veist að nefna að þetta smitar út í alþjóðlega fjölmiðla sem átti kannski að vera með til innanlandsneyslu og getur kallað á hörðu viðbrögð frá forseta sem er, við vitum að er engil eða reiknótt hvernig hegða sér og það er hættu spil
8: en með að við svona síðustu öryggismálastefnu Bandaríkjana þá er þetta kort af því sem allavega er hægt að kalla öryggissvæði Bandaríkjana og við erum þar með og inn í þeirri stefnu var verið að tala um Monroe-kenninguna um að Bandaríkjana eftir að tilkall til allra þessar ríkja þannig að í það minnsta sjáum við þarna að Bandaríkin telja Ísland vera undir þessu áhrifasvæði og þegar við tala um sameiginlega hagsmuni í varnarmálum þá eru þeir bara hagsmuni Bandaríkjana sem að gætu fallið á okkar hagsmunum Bandaríkin tegja sig ekki út fyrir sína hagsmuni það bara ef þú skilgreinir hagsmuni Íslendinga þannig að það fari saman við hagsmuni Bandaríkjana þá allt í góðu, en leiðu það gerir það ekki að þá getur lent í vandræðum inn á þessu korti var til dæmis Kúba og Kúba er bara 70 ár sem er búið að viðskipta höft og þessum Bandaríkin er að reyna að kúa Kúberja til þess að kasta af sér þeim stjórnvöldum sem að stýra landinu En það sem þið dæmi um það hvað verður lönd innan þess áraugasvæði sem ekki, hvað við segja, dansa með Bandaríkjunum.
7: Já, sko, varandi Kúbu og alls konar svo, Íran og alls konar svoðið smál, þá aðal vandinn Bandaríkjunum, að Bandaríkjunum svona crusader state, sem að snýstum það að öll lönd eigi að vera eins, þess að taka upp sama svipa liðriðas fríkomulega sömu mannréttindi, sömu gildi og ef þú ert stórveldi og þú ert með svona krúseiturstil þú ert að reyna að búa til einhver gildi sem allir eiga að taka við og gleypa þá ert alltaf í styrjöldum þú sért með þessu Kína sem hefur ekki verið í stríði sinni 1979 sem er líka stórveldi, hafi ekki verið í stríði alla hennan tíma þeir tala það að það séu til tugir eða mörg hundruð mismunandi menningar heimar Og þegar að þeir eru í viðskiptum eða í fjárfestingu eða hvað þeir eru að gera, þá eru þeir ekkert að spyrja stjórnhætti og stjórnsýslu og gildi eða slíkt. Þeir líta hann á að þetta sé bara hvert land sé ólíkt. Það er viðþorfið. En Bandaríkin hafa viljað vera útbreiða ákveðin gildi og Evrópa hefur tekið þátt í því. Það kallar á stöðu árestra. Varðandi Ísland, það verður talað um skjólskenningar Það virka bara ef að þú hefur sömu hagsmunni og stórveldið. Stórveldið setur alltaf sína hagsmunni nummer eitt, alltaf. Og það eitthvað sem Evrópa, margir Evrópa leitt og hafa alls ekki skilið, held ég almennilega, að stórveldið setur alltaf hagsmunni sína nummer eitt. Og af því að við erum líkil aðili fyrir varnir Norður-Ameríku og Bandaríkjana, þá vilja Bandaríkin halda okkur utan við það að Kína og Rússland síðast eða einhver annar aðri stóra aðri síða að hafa of mikil afskipta okkur eða gera eitthvað hér og það þjónar okkar hagsmunum, það skapar ákveðin stöðuleika í landinu. Þeir hafa ekki verið að skipta sér af þjónustu vöruviðskiptum, þeir hafa ekki sagt við okkur til megið ekki verið viðskiptum við eitthvað okkar stærsta viðskiptalandi í vöruviðskiptum er Kína. Og það er ekki
8: Hilmar, sagt þá komum við að einu af því að Kanada fekk líka bandaríska fánan eða svo korti og það er svona stundum kallað viðskiptastríð á milli Kanada og Bandaríkjana en ég held að mörgum Kanadamenn eða margir Kanadamenn myndu kannski vilja orða þetta bara sem tilvistar baráttu Kanada ástæðan sem er gefin upp að hafi leist upp samningarnir um viðskiptasamning eru meðal annars það að í kröfum Bandaríkjana var það að þeir hefðu neitunarvald hvaða ríki Kanada myndi gera samninga við þannig það er svona það er dæmi um að þessi ríkistjórn Bandaríkjana er að gera kröfur til landa sem eru innan síns áhrifasvæðis að Bandaríkin hafi raunverulega einhver svona neitunarvald hvernig samskipti þessara þjóða eða landa við umheimin verður
7: Og þetta ekkert nýtt í Bandaríkjum, þetta var sér sögu alveg 1890. Ég var að hlusta forsætisráð þegar Kanada að hlýtja áhrif í þjóðurina sem var bara YouTube. Og þá var hann að tala það að Bandaríkin hefðu gert þetta áður og náttúrulega Bandaríkin eru ekki bara í nágrinni við Kanada, þetta bara þessi löngu landamæri og þetta alltaf í návígi og hérna þannig að og sko auðvitað er þetta vandamál. Kanada reyndar er land sem 100% fjölmennan en Ísland og mjög stórt land og þeir hafa svarað þessu 50% tollum með hvað er á Bandaríkinu með því að leggja á sambærilega tolla, bara dollar fyrir dollar og þeir hafa brugðustöluvert hart við, þeir eru fannir að tala við kínverja meirsa öryggismál og að því vegna stærða sinna þá geta þeir hérna haga sér öðruvísi heldur en við en ég meina ég hef enga trú að því að Bandaríkin muni fara að beita hernar aðgerðum gegn Kanada það verður eitthvað svona átökarn á milli þegar ég bjó í Bandaríkjunum þá voru landamæri Kanada og Bandaríkjunum þannig að það voru engin ekki meiri utanríkisþjónusta og neinum öðrum landamæri fyrir þessu þannig að ég hugsa að Bandaríkin þurfi miða við það hvað Kanada hefur brugðist hart við þeir þurfi að fara að hugsa sem gang hvað þið gera, Trump hefur frægur fyrir það að setja í gang aðgerðir og bakka svo og með þetta 40 miljónar land og með við það að þeir hafa gert gripi til aðgerða á móti og reyndar þetta átti stað áður ég meina Kanada hefur beitt Bandaríkin hefur beitt svona eða hótað og beitt tollum áður og langt aftur í tíman það hefur aldrei hins vegar verið gert með Ísland ég man ekki eftir það hafi nokkuð tíðan verið gert neitt slíkt við Ísland, þannig er ákveðnara erjur en þessi Bandaríkin menn þurfa að passa sig á að vegna þess að ástandsins á norðurslóðum að ef að Kanada fer að vinna með kínverjum þá bara í næsta leik að fara þeir að vinna og verið í samstarfi við Rússa og það það síðast sem Bandaríkin þurfa á norðurslóðum þannig ég í fyrsta lagi þegar var að tala að Bandaríkin byrti þetta kort það var Kanada komið inn og það var Mexiko komið inn, Mexiko og land upp á 160-70 miljónum manna þetta er ekki mjög ríkt land en þetta er mjög öflugt land og svo Kanada mjög ríkt land 40 miljónum manna ef þetta bara taka þessu löndu til bandaríska fána það myndi þýða bara átök og það myndi gera það að Bandaríkin myndu verða algjörlega upptekið með það þegar nógu vandamálin í Íra og þá verður Bandaríkin alveg komin úr leik í stórveita samkeppni við Kína, Austur-Asíu, þú getur ekki gert neitt þar það alveg fáránlegt, þannig ég held að segja þessi hugmyndum að var þetta fána hans er komin yfir Mexiko og Kanada það verður aldrei, þetta náttúrulega bara og eða þá að bara alltaf fara að gleypa tungli líka, ég held að sé svona sem við leitum að vera að taka þetta líka bara sjá, þetta bara svona algjörðu brandari, en ég meina auðvitað eru aðgerðirnar gegn Kanada áhyggjuefni, en við höfum ekki séð neina slíkar aðgerðir gegn okkur en þá hann hefur líka verið með ákveðnar hótanir við Grænland, en það líka vegna þess að þar eru auðlindir sem Bandaríkjamenn sjá og mjög óraunsæjar hugmyndir sem svo Ted Cruz sem hefur verið forseta frambjóðandi hann var að tala þá í öldugardeildinni, ég sá bara á YouTube bara nýlega að það er þetta að leysa, sko, því að nú staðan að þú var þetta sjálfgefa málma sem að Bandaríkin þurfa til hernar að þau eru að Kína hefur eiginlega einokun á þessu og þá var hann að tala það að vera þetta að leysa hann manda við því að Bandaríkin tækju yfir Grænland. Þegar við vitum að Grænland hefur eiginlega enga innviði og mikið af þessum auðlindum eru ekki nógu miklu magni til að vinna þar sem er þetta námur sem eru til að það þarf að staðsetja þessar auðlindir og það þarf að vita hvaða námur eru arðbærar og svo er margt þessu ennþá undir ísen samt sem áður það þannig við tölum verið möguleika til lengri tíma litið að Trump hefur verið að ásælast eignir þarna og svo framvegis en hann hefur ekki aldrei gert það með Ísland við erum ekki í menina olíu eða eitthvað sjálfgefa málma sem hann er að leita að og ég held líka að upphæðirnar sem verður að tala á Íslandi er ekki að þeirri stærðagráðu að ég held að forseti Bandaríkjanna fara að eyða mörgum mánuðum í slík mál þannig að ég sé ekki alveg hvar ógnin er ég meina kortið raunverulega er markleysa það væri hernaðlega væri bara og það væri mjög afdrifið til Bandaríkjanna eða ætlaði að fara að framfylgja þessu gagnvart Kanada og Mexíkó og varandi Grænland þá skil ég alveg útrátt á rauta sanginninni að Bandaríkin þurfi meiri aðgang en mér hefði fundist að þau ætti að horfa meira á það að meðhandla Grænlandi sem meðhandlað okkur. Það er að segja að vinna að sjálfstæði Grænlands. Mér finnst íslensk stjórnvöld voðalega mikið hafa samúð með Dönum í þessu máli því við þurftum að losna undan Dönum. Þegar við erum losna undan Dönum, þegar við vorum blá fátæk þegar Bandaríkin hernum í Ísland og, það, og hluti Bandaríkinni að gera okkur að sjálfstæðar ríki er vanmetin, þessi innviðirnir sem þið sköpuðu, tekjurnar sem þið sköpuðu og það að við gátum orðið sjálfstæð hér vil ári áður en að Dani losnaði undan Þýskalandi, það við þetta hefði saman með að Dani skildi lenda undir Þýskalandi en allavega, þessi ég hef líka saman með grænleitin hvernig stendur á því að eftir alla hennar tíma sem að þeirra hefur undir Dönum er landið svona hrikalega illandi búið með innviði og erfitt með að og er með hagkerfi sem algjörlega ósjálfbært og það með að geta Bandaríkin spila okkur hlutverk en ég finnst ekki sem íslensk stjórnvöld er aðlega sem það hver eru hagsmunir Dana og það er líka mistúkaldi hjá Bandaríkjunum að tala ekki til grænlendinga þannig að þeir vilji styðja grænlendinga í að þeir verið sjálfstætt ríki og þeirra stjórnarskrá sem þeir eru að gera drög af hún taki gildi og hjálpi þeim við það og á móti þá fái hérna Bandaríkjumenn aðstöðu og grænlendi svipa eins og þeir fengu hér það virðist ekki upp á teiningnum þannig að hérna, ég held sko að ég hef ekki séð neitt ennþá, ég vildi fá að sjá það að Bandaríkin væru að koma til Íslands og gera einhverjar

0: gera það. Og varandi Kanada þá þjónaði ekki hagsmunum Bandaríkjanna til lengri tíma af norðurslóðum að íta Kanada í fangið á Kína og forsætisráðherra Kanada hann er nokkuð slingur því hann spilar á þetta. Hann fer og hittir Xi Jinping. Það eru mikið af viðskiptasamningum og alls konar samstarfi, fyrirtækjasamstarfi og alls konar hlutum og svo þegar hann byrjar að tala öryggismál líka þá held ég að verði svona wake up call í Washington að það til lengri tíma að borgi sig ekki að standa í þessu. Það mín skoðun. Ég vil ekki gera ómikið úr þessu. Fóta sé áhugjafn.
1: Það vaxandi stórvelda samkeppni og Trump stjórnin gaf út nýja þjóðaröryggisstefnu þar sem lagt út frá því að vesturhvel jarðar sé þeirra svæði og kortið sýnir kannski þá afstöðu og varðandi alvöruna í þessu að þá eru viðbrögð Kanadamanna kanni forsætisráðherra þannig að hann umvel að kynna sko breytingar í innviða strúktúr Kanada til þess að landi geti betur þjónað kyrrahafsviðskiptum og hort til Evrópu í staðin fyrir að horfa til Bandaríkjanna þannig að næstu nágrannarnir Kanadamenn þeir taka þetta mjög alvarlega og það ekki endilega þeir séu að spáði að herinn komi þarna yfir landamærin en Bandaríkin ætla nota hversu samþjætt viðskipti á milli landana til þess að kúa Kanada til þess að dansa eftir sínu lagi eða hvernig sem við orða það og ég meina það er afstæða að þetta kemur fram í könnunum bara meðal almennings í Kanada þau eru ekki að horfa á þetta sem svona venjulegt viðskiptastríð þau eru að horfa á þetta svona næstu eins og Já, sjálfstæðisbaráttu, svona tilvistarlega hérna baráttu fyrir því að Kanada sé sjálfráða.
0: Já, sko, þegar heimurður er margbóla, þá verður baráttan miklu harðar eldri en hún var og það er mjög eðlettur í Kanada að halda eins góðu samskiptum við Kína eins og mögulegt er viðskipti, samráði í öryggismálum og alla skapaðan hluti. Og hérna og til lengri tíma þyrfti Kanada líka að eiga betri samskipti við Rússland og þetta er alveg dæmigerðileg og sjáðum við sér hruninu 2008-2009 þegar að við lendum í því að við okkar efnaðast að sjálfstæði er í spurningamerkjum þakkar það sé að við séum bara komin í þrott þá voru íslenskar sendinum til þetta sem ég best veit, íslenskir aðeilar að fara í sambandi, fara til Moskvu, tala við rússana, tala við kýmverjana, kom kýmversk sendinum til Íslands í Marja.
1: Davíð Oddsson held hann væri búinn að fá lán frá Rússlandi eins og frekt var.
0: Ég ekki viss alveg, nú Davíð Oddsson fallin frá hvað, erfitt að geta að spyrja hann þetta, en ég held að þetta hafi líka verið taktist, þegar Evrópusambandið og ásamt brettum og hollendingum reyndi að koma í vekk fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu Já, alþjóða gældriðsjónum sem áttu rétta og því við erum aðeldaríki takti eftir því að það var Evrópusambandið, Holland og Bretland að reyna að koma í vekk fyrir að við fengjum eðlilega fyrirgreiðslu hjá alþjóðastofnun þetta pyrraði mjög starfsmenn alþjóða gældriðsjónum sem ég veit það að hvað þetta var í gangi þarna að þá töluðu rússar og kínverjar okkar máli þarna og ekki síst kínverjar hef ég heyrt frá eftir heimildi sem ég treysti Þannig að þetta var taktist. Ég ekki viss að það hafi raunverulega verið alvar á bak við að taka neitt land þarna. En þetta fór út í það mér sagt að í stjórn alþjóðagjaldið svo sem er 24 fulltrúar að þetta fór út í það að á einu tímapunkti sagði bara band þannig að kallað executive director stjórnarmaður Bandaríkjanna og að þeirri Bandaríkin getur fallist á þess að fyrirgreiðslu til Íslands. Og þá þýtti ekki lengur fyrir Bretland og Holland að segja nokkuð skapaðan hlut. Þannig að Ísland spilar svona líka. Þess vegna hef ég alltaf sagt að þó að við séum með varnarsamning í Bandaríkin og með hérna og hérna við séum í NATO þá eigum við að leggja áherslu á góð samskipti við Kína og við höfum alltaf þurft og átt að leggja áherslu á góð samskipti við Rússland. Nú að vísu ástand þess og þar eða þetta var þetta stríð þarna í Ukraínu og við erum að loka sendiraður og allt þetta, en til lengri tíma þurfa lönd eins og Ísland og líka Kanada sem er smáríki í samanburði við Kína og Bandaríkin en ekki samanburði við okkur við þurfum að halda öllum leiðum opnum, alltaf ekki að loka sendiráð í stórveldi við erum að grafa undan okkar eigin sjálfstæði með því að opna, loka fyrir samskipti við land sem aldrei hefur þjarmað á okkur ég meina okkar fiskimið voru rænt áratugum saman

0: það var ekki gert af Rússlandi, það var Bretland sem gerði það, NATO-ríki, sem að meira sæði að hluta að þess tíma sem þeir voru að ræna okkar fiskum í Evrópusambandinu. Hvar voru Norðurlöndin þá? Hvar var Evrópusambandin sem hétt þá European Community þá? Mm. Það var ekkert að þjóna okkur. Þannig að smáríki eiga að halda opnum leiðum og góðum samskiptum og meðal annars að því við áttum góðum samskiptum við Sovjetríkin, það voru þau ekkert að þjarmað okkur, við vorum í samskiptum við Ára Bjarni Bendisson, Ólafur Tórsson opnuðu fyrir samskipti við hérna Sovjetríkin þegar við vorum að færa út eina mílu og það var allt brjálaði Bretland til þetta okkar hafnabann. Þannig að við, við vorum í utanríkisviðskiptum við Sovjetríkin í kaldastríðinu. Það var held ég skynsalegt að þeim og okkur að gera það og við þurfum að halda öllum dyrum opnum og hérna það er líka í svo máli að þó að við verðum ekki í Evrópusambandinu og þó að við okkar sambandi bandaríkin muni eitthvað neginn minka eða rofna, þá erum við ekkert lokuð inni. Við höfum alls konar leiðir til að gera fríverslunarsamninga og tala við önnur lönd. Og það náttúrulega er, eins og segir, Kína leikilatrið og þar þyrfti Rússland til lengri tíma að vera með. En, en því miður er ástandið svona þarna og meðan að bandaríkinir er að semja um hérna, frið í varðandi þetta Úkraínustríð, að þá
1: er ykkur alvar á baku það Hilmar þess að sendi nefnd bandaríkjana til Moskvu og kænugars þetta virkar ekki eins og það sé nokkur alvar í þessu
0: sko það hefur þetta semjum þetta stríð eða hefur þetta gert í byrju það fóru fram alvöru samlingar við þar í Istanbul á sín tíma
1: Já.
0: Því lengra sem stríði gengur því erfið að verður það en, og að semja vegna það svo mörg ágreiningsefni, það landið, það ágreiningsefni um hérna stöðu Úkraínu stríði loknu, það ágreiningsefni stríðskaðabætur, mm. það ágreiningsefni hversnar öryggistrykkingu Úkraínu að fá og svo framvegis. Mm. Og Evrópusambandið er þannig að það vill ekki sinni tala reyna semja. En það kemur að því að það verður að vera ykkur lausna þessu, hvort sem hún verður samningar eða frozen conflict. Það alveg rétt að líkurnar á samningum eru ekki miklir. Það alltaf að mínum dómi betri kostur að halda talsambandi heldur en að loka fyrir talsambandi. Og segi eins og sagt var við Úkraínu, ok, þið fáum bara rétt að tegunda vopnum og þá segir þér Rússland. Nú alveg ljóst að Úkraína hefur eiginlega enga loftvartir eftir. Og hérna og það ekki bara því að hérna það er að því það bara vopnin ekki lengur til og mér þess að Evrópa ef hún myndi lendi í stríði við Rússland núna sem ég reyndar ekki að segja vel sér líklega þá hún líka eiginlega alveg án loftvarn þannig að þetta líka mjög óskynsalegt og það sem mér finnst líka með íslensk stjórnvöld og marga þessar leiðtogis og Kaju Kallas og þetta lið sem hann er að stjórna á Evrópusambandinu að það hugsa bara eitt leik í einu það er að segja sko það að það var stríð í Úkraínu það þýtti það að Finnland og Bretland fóru inn í NATO það ítti þeim inn í NATO það þýði það að það er komin miklu verið spenna á norðurslóður vegna þess að nú eru öll norðurskjöldsraðum ríkið norðurskjöldsraðum sem komin í NATO nema hérna Rússland og þá er Rússland fyrir að draga Kína inn á þetta svæði og þá verður ennþá verið spenna á þessu svæði. Þannig að það bara einn leikur í einu og svo líka að hugsa ekki um það þegar við verið að stækka NATO. NATO var 16 ríki þegar Sovjetríkin féllu og það var lofað að stækka NATO ekki frekar og George Kennan sem var sá sem samtið svona kaldastrýs stefnina gangi til Sovjetríkinum sinni tíma. Hann var algjörlega á móti þessari allir þessari stækkunum svo við búið að stækka um 16 ríki viðbót komið miljardur manna að inn og svo enda með því að bandaríkin hvorki geta en ég vilja staða undir þessu. Þetta var algjörlega fyrirsjánlegt. Þannig að mikið þessum vanda sem við erum með eru bara heima tilbúin sem við erum búin að kalla yfir okkur sjálf með því að hugsa bara allt á stutt skammt fram í tíman. Úkraínustríð átökin það sem gerðist þar er tengt verulegu leiti stækkun, endalausri stækkun NATO sem að síðan bandaríkin hafa engan áhuga lengur að búa að afskrifa þetta. Og svo líka því að þessi stækkun NATO enn frekar kallar á viðbrögð Rússa á norðurslóðum sem að kallar á viðveru Kína sem gerir okkar stöðu verri og sem að skapar vandamál fyrir okkur og getur leitt til þess að bandaríkin verði miklu aggressívari, miklu frekari á þessu svæði þegar þau eru hrætt um sín eigin kjör, sín eigin hagsmunni. Var það Rússland og Kína saman er óbáslega sterk á þessu svæði. og Bandaríkin er í veikri stöðu í samanburðinum og líka sérstaklega þegar þeir eru komnir að rífast líka við Kanada sem er mjög óskynsamlegt að mínum dómi fyrir þá að gera. En þetta við erum ekki að kalla þetta yfir okkur einhvern vanda og svo núna óvissu stöðu okkar þess að við erum ekki að borga 5% af verki landsframleiðslu til varnarmála. Og Bandaríkin gætu eins og Donald Trump gætu bara sagt að við hérna íslenska forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann skulum bara standa við ykkar skuldbindingar áður en þið farið að skamma mig. Þannig að sko þetta fólk, þessi utanríkisráðherra Íslands og forsætisráðherra eru ekki sterkri stöðu ef þú lenda í deilum við Donald Trump eða Bandaríkin út af sem var þess að ég segja. Að allt sem við segjum þarf að vera gert að yfirvegun með áhersla á sameiginlega hagsmunni og ef menn þurfum eitthvað að fara að rífast þá betra það síðan bak við lokaða dyr þannig að það fari ekki beint inn í fjölmiðla þannig að það sétt að halda stjórnaði hver segir stjórnaði hvað fyrir mikið út af því það myndi ekki koma sér vel fyrir okkur að vera í mjög hörðum orðaskiptum við land sem hefur tekið að sér að verja okkur og án þess að fá neitt sérst gjald fyrir það.
1: Já, en ég nefndi ferðir að Vitkov og Kústner til hérna Rússlands og Kænugars hefur eitthvað að trúa því að þeir fundir hafi verið að færa okkur eitthvað nær friði í Úkraínu?
0: Nei, sko, markmið þeirra er ekkit endilega, sko, Úkraínumálið er hluti af pakkanum. En aðalpakkin er það að Bandaríkin vilja betri samskipti við Rússland. Sko, Vitkov virðist vera mikill, hann dáist að Putin. Menn það virðist vera mjög gott samband á milli. Og ef þú ert að semja, þá þarf það að hafa einhvern aðila sem er hlutlausari, sem er stendur í meiri fjalla frá aðilum og er tilbúin að gera eitthvað annað en að hérna, og þessi punktar sem hann kom með, hann hefur komið marga punkta, hann er alltaf með einhverja punkta, þetta virkar að vísa aldrei, hvort á Gasasvæðinu eða í Íran eða í Úkraínu, að þá þarf þetta að vera eitthvað sem að vera að fara eitthvað að millilegð, en hann er greinilega, hérna, togast á, já, Bandaríkin vilja ljúka Úkraínustríðinu og vilja losna við það borðinni hjá sér og hérna, Trump vill ekki vera með það borðinni hjá sér, hins vegar þá á togast að líka að þeir vilja ná betri samskipti með Rússland og þannig er algjörlega ólík stefna milli Evrópu og Bandaríkina. Þannig að hagsmuna árestrar á milli Evrópu og Bandaríkina og Bandaríkin setja sína hagsmuni nummer eitt og það er algjörlega ljóst að þú ert að horfa á landakortið og þá margpóla heimis á orðin að þá skiptir Rússland bara meira máli fyrir hérna Bandaríkin heldur en Úkraína og ég hef alltaf sagt það, Úkraína skiptir frá sjónum við Bandaríkina ekki svo miklu máli, hún skiptir einhverju máli en ekki svo miklu máli, það er önnur svæða heiminum sem skipta þjóðaröryggi Bandaríkina miklu meira máli þannig ég held að sé ákveði jákvætt að menn sé að tala saman og Trump sé að tala við Putin og hérna og menn sé að tala saman eins og maður við mann en það verður hafi í huga að Bandaríkin í samskipti sínu við Rússland hafa mörg markmið og kannski stærsta markmið er betri samskipti við Rússland sem að þjónar ekki því sem að Evrópa vill gera í dag eða Úkraína. Þeir eru ekki svo góðgerastofnum sem er að fara til hérna Moskvu til að finna eitthvað handa Úkraínumönnum bara. Þeir hafa miklu breiðari og miklu fleiri hagsmunamál sem þeir eru að horfa á og þeir skoða þetta í einhverjum pakka fyrir sjálfa sig líka.
1: Já.
0: Þetta er ekki stofnum sem að halda það að Bandaríkin fara ástæðan fyrir að Bandaríkin er að skipta sér okkur og vilja varta samningu okkur og vilja aðstofa NATO er ekki að þeir þykir svo vænt Íslendinga. Það regnast að þeir sjá beinharða hagsmunni í því að ef það á að stöðva skipaflutninga og kapotaferðir frá Norður-Atlantshafi yfir til Norður-Ameríku þá verða þeir að hafa aðstöðu á Íslandi sem þeir hafa. Og það þjóna líka okkar hagsmunum. Þannig að eitthvað leið og varandi megin galli við svo skjólskenningar sem hefur haldið á loft eða sá, að þær virðast ganga út frá því að það sé að gera skriflega samning við stórveldi það, að það muni venda smáríkið jafnvel þó að það sé andstætt hagsmunum stórveldisins. Og það er grundvallar miskilningur. Þannig að stórveldi, ef að þeirra öryggishagsmunir, þau fara yfirleitt eftir alþjóðasamningum, yfirleitt, en ef að þeirra öryggishagsmunir eru í húfi og þeirra efnahagshagsmunir eru í húfi, sérstaklega öryggishagsmunir, að þá eru alþjóðasamningar og alþjóðareglur þeim er íttilhiðir í stórum málum.
1: Herðu, við vorum að ræða á þann Kanada en það eru líka breytingar í samskipti Bandaríkjanna og Bretlands Það byrjaði fyrir svona tæpum 10 dögum að Trump er þurfa að gefa þeim til fótinn að Argentínum menn geti gert kröfu til Falklandseyja og að breyta rættu ekki að reyna að verja þær. En svo gerðist það í, var það ekki gær, það sem að Miliband utryggisráður að kynnti í það að, að breyta voru hluti af þeim þjóðum sem að voru að setja bann á viðskipti við hernumdusvæðin. Og þá voru menn í Bretland að hugsa sko, þetta svona breyting í utryggistöfnu Bretlands og það eiginlega óhugsandi alveg frá stríði annað en að, að það sé gert með blessun bandaríkjana þannig að verði menn sem voru að velta þessu fyrir sér í bresku fjölmiðlum að þeir voru svona annars verð þá bæla passar þetta ekki að, að bandaríkin samþykki þetta nema að, að Trump bara sé þól ekki Netanyahu á lengur og, og vilji helst að bara hitni sér mest undir honum vegna þess að bretarnir út af þessu sérstaka sambandi sem að hérna, bretar þylja linnulaust upp og reyna að halda góðu samskiptu forsætisráðherra Bretlands við, við forsæta bandaríkjanna sem við þekkjum mörg dæmi í sögunni að menn bara gátu eða ekki ímynda sér það að bresk utaríkisstefnu yrði breytt án þess að fá samþykki frá bandaríkjanum hvað heldur þú?
0: Ja sko þessi þessi þetta special relationship þetta vísir þetta Winston Churchill bjóta til held ég ég hef aldrei tekið mikið mark á þessu vegna þess að í seinni heimsstyrjöldinni ég var að tala með þeir þegar ég var að tala saman Bretarnir og Bandaríkjamenn á Bretton Woods fundinum og fjármálaráðherra Bandaríkjanna bað þá um að skamma Bretana í lokuðu herbergin ekki fyrir framan alla að, að þá var aðal stefna Bandaríkjanna að ganga frá Bretlandi þannig að Bretland yrði ekki stórveldi sem geti ekki verið að keppa við Bandaríkin Þannig að special relationship, ég hef aldrei tekið það mjög alvarlega.
1: Og það plan gekk eftir.
0: Hvað?
1: Að Bretland yrði ekki stórveldi lengur.
0: Já, já, það, stórveldi vilja ekki, en stórveldi vilja vera unipól. Þau vilja alltaf hafa bara eitt stórveldi. Og þau vilja ekki hafa neitt annan við liðin af sér. Og svo kom Sovjetríkin og þá var það bipolar og þá var verið að berjast við Sovjetríkin. En Bandaríkin vilja... vera Unipol og eins og nýtt frá 91 til 2017 eru bandaríkin Unipol það sem að þeirra kerfi verður alþjóðakerfið það kalla Unipolar moment þá verður ákveð tilfæðan sem bandaríkin eru allt kerfið verður bandarís að öll stofnanetnar sem að bandaríkin byggu til að öll löndin komi nýða Rússland og Kína líka eins og gerðist alþjóðavísistofnan og framvegist en sko með Bretland ég hef aldrei haft mikla trúa sko, með Falkland segja þá þá veltið maður líka fyrir sér Bretlandir í NATO og hérna Falklandseyjar eru hluta Bretlandi og nú er vináttasamband milli Argentínu og Trump og við skiltum að Trump sagði að hann myndi ekki hjálpa Bretlandi ef er því að láðast að Falklandseyjar og breski sjóherinn miklu veikari heldur en að var 82 þegar þessi átökur þannig að
1: Það líka fundist ólía við Falklandseyjar þannig að það meiri vilji hjá Argentínu að ná eyjunum undir sig.
0: Já, þannig að sko, það var töluvert mannfall í stríðinu þegar í Falklandseyjar stríðinu 1922 og Bretar höfðu þá betur. Ég veit ekki hvernig þetta verið núna, allavega líka fyrir, ég meina, nær fymta greinin yfir þetta, ég veit það ekki. Þú nefndir Ísrael á hann, það talaði að Ísrael vilji ganga frá Íran og næst á dagskrás í Tyrkland það sem mjög slæm samband mellu Ísrael og Tyrklands og Tyrkland í NATO og ef að það átök mellu Tyrklands og Ísrael þá myndu bandaríkin held ég alveg örglega styðja Ísrael eina landi sem hefur special relationship við bandaríkin er Ísrael, það ekkert annað landi í heiminum sem held ég að hafa eitthvað sem eitthvað sérstætt samband, það bara Ísrael ekki Bretland Þannig að það kemur ekkert óvart og að verði hagsmuna árekstrar á milli Bretlands og ég held líka að það sem gera sig það, þegar að Evrópa fer að vígvæðast meira, sko því ég líti ekki að Evrópa sem þetta er stórveldi, að þetta er ekki federal state, þetta er 77 þjóðríki og það háð öðru stórveldi í öryggismálum og þá það samkvæmt minni skilgreiningu ekki stórveldi. Hins vegar ef að Evrópa sem þetta fer lengra í samruna, sem margir vilja að gera, þetta verður eitthvað nálægt því að vera federal status og bandaríkin og svo núna eins og liggur fyrir að þeir eru að gera sig miklu meira gildandi í öryggismálum að þá muni Evrópusambandi fara að taka upp meira og meira sjálfstæða stefni í öryggismálum og þá getur hún orðið allt önnur heldur en bandaríkin sko öryggistefna öryggistefna Evrópusambandsins og Bretlands hún verður alltaf mjög háð bandaríkjunum á meðan bandaríkin eru með þessa öryggisreglu en þegar hún fyrir að minka eða ekki til staðalengur þá fara þessi lönd að gera hluti sem að geta verið algjörlega þvert á það sem bandaríkin vilja og við erum þegar farin að sjá þetta með Rússland og það allt önnur stefna Witkoff með allt annað á dagskrá heldur en hérna heldur en Kaja Kallas hann að gera allt aðra hluti sem að Europasambandinu bara líkar bara mjög illa en þá verður breykkar bylið og svo með okkur ef að við erum að, með öryggis eins og við erum með, með bandaríkjum með vartasamkomulega allt þetta og í öryggismánum höfum við fyllt bandaríkjum þá þurfum við allir að fara að gera eitthvað sem mjög þvert að vilja bandaríkjana og það eitt stað sem smáríkið þurfa að reyna
1: það meðlum svo það því sem að ég dró hérna Bretland inn í þetta og það það, það verið að ræða það hvort að Bretar séu komnir með sjálfstæða utaríkisstefnu lítið svo á að þrátt fyrir öryggisreglífin og allt það að þá þurfuðu ekki að, að vera með sömu stefnu og bandaríkin gagnvart Ísrael og þú varst að tala að hérna utaríkisráðan Íslandi kallaði sendiherra bandaríkina á teppið út af kortinu Og svona, í tengslum við það, þá hefur maður heyrtað bæði sagt og ósagt að hérna, það sé svona einhver framtíðar leið sem að Íslendingar getur fundið í kompani við þau lönd sem eru utan Evrópusambandsins en í einhverjum erjum við Bandaríkin eins og Kanada, Bretland og Noregur. Sérðu það fyrir þeir að, að út úr þessu, hann eru þrjú svona millistjórríki eins og það hefur hort til hérna fórstinsráðara Kanada sem leiðtoga þeirra og það hefur hort til þess og sífælt endurtekið að hann eiginlega sýni það hvernig menn eigi að tala við Trump af svona ákveðni hörku öfugt við það sem að þú ert eiginlega að leggja til. Sérðu fyrir þeir að Íslendingar geti fundið einhverja svona einhver stuðning við sjálfstæðri utaríkisstefnu í þessum löndum sem eru svona ringin í kringum okkur
0: sko Kanadamenn beita hörku en hún mjög yfirvegur hún ekki stór yrðaglamur ég meina ræða fósitræður Kanada hún mjög yfirvegur og hann tók að sérstaklega fram hann vildi ekki stigmagna þessa deil hann vildi bara haldi innan ykkur á marka þetta allt mjög yfirvegur
1: En Hilmar, en, samt í ræðunni hann að lýsa því hvernig þeir eru að breyta eiginlega grunn inn við honum í landinu og við vitnar það til eiginlega svona næstu í svona sjálfstæðisbaráttu þegar hann að tala þarna þegar að játbrötin var langs sem verður svona svipað og Íslendingar myndu tala sjálfstæðisbaráttu sína og nefna þorskastríðin eða eitthvað hluts, eitthvað svona grunn aðgerð sem var gert til þess að styrkja sjálfstæði viðkomandi þjóðar, hann að tala slíkar innviðar aðgerði til þess að styrkja sjálfstæði Kanada, gagnvart Bandaríkjunum?
0: Já, það bara alveg meiri sjálfsagt fyrir lands og Kanada að hafa brenningabrýr, hafa opna fleiri brýr, það alveg sjálfsagt. Ég meina, auðvitað Kanada í NATO og hérna og þeir eru ennþá í sama varnabandalegin og Bandaríkjunum og munna halda því áfram og það mikið samskipti milli landana en það sko, ég hef alltaf sagt það og það á líka við Ísland. Við eigum að halda góðum samskiptum við öll stórveldi. Ég meina það ekkert langt síðan að fórseti Íslands og íslenski ráðamenn fara til reglulega til Kína til þess að halda uppi góðum samskiptum og hérna við erum með fríverslunarsamni Kína við heldum við erum fyrsta landi sem við kenndum Kína sem markaðsaðgerði við höfum lagt á nú að vera flug, beint flug á milli Kína og Íslands, það við höfum að leggja mikla áherslu, við höfum að gera það og þeir gera það líka auðvitað þeir að tryggja sig þar að segja þeir vita alveg að það eru á sér langa sögu að það hafa komið upp deilur með Kanada og Bandaríkjana sem hafa leitt til hótana um tolla, þetta gerist þessu síðan 1890 hann talaði það var fórsættur á Kanada þannig að það er sjálfsagt að Kanada breyti sínum infrastruktúr þannig að þeir eigi opna leiðir eða lenda í deilum en ég meina, en ég held að fórsættur á Kanada hafi verið mjög yfirvegaður í þessu og bara allt vel rökst það var alveg ljóst hann alltaf að opna fleiri leiðir sem alveg algjörlega rökrétt við gerum þetta líka ef við erum að lenda í deilum við ykkur aðla þá reynum við að opna aðra leiðir þess að eins og ég segi var þetta í Rússland, ég vil alltaf hafa sendir á því opið og ég vil alltaf hafa að því að Rússland er þriðja stórveldi þó að sé veikar en hinn halda öllum samfélum, allt sem er loka leiðum og gerir okkur erfiðara fyrir það bara að vera að skerða okkar sjálfstæði þannig að sko, það sem hann er að gera er algjörlega rökrétt, hann veit ekki hvað við fórsist í bandaríkina næst og það er bara heimurinn er orðið margpóla þetta var ekki svona þegar heiminum var unipól eftir svona 2017 og síðustu ár eftir það, eftir að verða áratugur hefur heiminum verið að breytast og verður miklu miskunnarlausari og stórveldin eru miklu meiri harka í þeim og svo líka vegna hörkunar milli Kína og Bandaríkina þá eru Bandaríkina að reyna að vingast við Rússa sem eru hataðir í Evrópusambandinu þetta verður svona tafl en ég meina ég held að það sem að fórstæðan kannir að gera er að opna fyrir viðskipti austur og vestur er nákvæmlega rökrétt og það hætti að gera það líka jafnvel þó að veru skilur mjög góð samskipti milli hérna milli Bandaríkjanna og Kanada það bara hann þarf að hafa leiðir opnar og við þurfum að gera það líka við sem markinn auðvitað verður við að spila öðruvísi vegna þess að við erum Kanada er 100 sinni stærra land heldur en Ísland af fólksfjölda og hérna það er svona það sem ég kalla middle power þetta er ekki beilinni smáríki þetta er svona middle power en ég held samt sem áður sko og svo andir þú nefndir Noreg við þurfum náttúrulega því EES samningurinn við erum með sameiginlegan aðgang að sameiginlegu markaði Evrópusambandsins og þá verðum við að vera í miklu sambandi við Noreg það kemur að sjálfu sér við erum í miklu sambandi við Noreg það verður alltaf þannig við erum að því bæða vegna legulansins og vegna skildleika og vegna viðskipta, þá erum við alltaf í sambandi við Noreg, við erum alltaf að vera að tala við Noreg og með Evrópska efnahagssvæðið, það er örugglega stöðust verið að tala um það, var þetta í Bretland þá er Bretland oft verið okkar stærsta viðskiptaland, þannig að við þurfum líka að rækta það en ekkert þessu löndum kemur í staðan fyrir Bandaríkin átök á norðurslóðum, þá þurfum við að velja hvar ætlum við að vera og við erum alveg klárlega Bandaríkja megin í þessum máli.
1: Má ég aðeins skjóta inn að því þú segir við verðum að velja höfum við nokkuð frelsi til þess að velja Bandaríkja skilgreina við séum á sínu áraugarsvæði þannig að þau mun aldrei leifa okkur að velja eitthvað annað stórveldi sem stuðningsaðala, það er bara dream on eins og sagt.
0: Nei, það er ekki, það myndi kalla mjög herrið viðbrögð því að ef að við verðum að sko, þú sást hvað gerist þegar kínverjar, bara í viðskiptalegum tilgangi því þeir eru stærsti útflutningsríki líki heiminum, langstærsta þeir eru allstaðar, þeir eru með beltobraut eins og þú veist beltobraut, þeir eru með svona tvo banka BRICS Bank og Asian Infrastructure Investment Bank, fjárfestingabanka og hérna og svo eru þeir með Belt and Road og beltobraut og þeir eru allstaðar að reyna koma sér upp höfnum og aðstöðu vegna útflutnings Og þeir hafa áhyggjur af svo kallum Malakastreit milli Indonésíu og hérna Malasíu og þeir hafa áhyggjur af núna Persaflóin og þeir hafa áhyggjur af Súeskurðunum, Rauðahafinu þeir eru reyna að tryggja sér þeir eru bara diversification, þeir eru reyna að fjölfæta þeir eru reyna að opna eins marga leiðin eins og hægt er og þá er alveg eðlægt að þeir fara að horfa norðurslóður og þeir nýta sér það að það er allt brjálað í samskipti við Rússland og þá hafa þeir beti aðgang á Rússlandi og þá komið sér hugmyndum að reisa höfn á Íslandi og þá náttúrulega segja Bandaríkin nei og við förum ekki í átök og ef við erum að skoða Rússland, þrjúsálítið Rússland, Kína og Bandaríkin, það held ég sé alveg ljóst að við eigum mest að samlega með Bandaríkjum okkar stjórnskipulag og saga og menning og gildi er miklu líkara Bandaríkjunum heldur en þarna og svo líka ef við færum að slíta því sambandi þá væri við að ógna öryggi Bandaríkjana þannig að þeir myndu bregðast mjög hart við því og ég held að væri mjög óráðlegt það blasir alveg við að þessum þremur stórveldi þá er eðlilegast að við séum í náni sambandi við Bandaríkin en við erum jafnframt eftir einskynist mikið sem við getum til að hafa góð samskipti við hinn stórveldin, ég held að það sé og það er að sem hann er að gera í Kanada, vandamálið fyrir Kanada er það að nánari samskipti við Rússland við Kína, að þá eru þeir þar vakna spurningar um Rússland og við vitum það að sko Rússland, Íran, Norður-Kórea og Rússland, Norður-Kórea, Íran og Kína vinna mjög náið saman og þetta er ekki líðræðisríki þannig að það er ákveðin vandi fyrir Kanada að stíga þetta skref, því Kanada eins og við er með svipað lýðræðiskerfi og þeir eiga, ef við horfum að gildi og viðhorf til lífsins og allt lífsstíl, stjórnsýsluna og allt hægkerfi þetta allt saman meða við vestræn gildi og þannig að hérna, það kemur ekki til staðan fyrir bandaríkinn fyrir okkur við þurfum að tengjast einu stóru svona þegar við erum lítil og þá er bandaríkinn augljósasti kosturinn þannig fyrir okkur og að við þurfum að reyna að stýra okkar samskipti við þá að yfirvegu þó að Donald Trump gerir hluti og ég meina menn að æsa sig út af þessu korti og ég svo kom tunglið allt innu þá var þannig að taka það yfir líka og ég ekki við sem að megi að það sé taka þetta mjög alvarlega, hann að storka og þetta maður sem vill alltaf fá fjölmiðla til að hafa athygli hjá sér og hann alveg snillingur í að skipta umræðuefni og breyta umræðuefni, draga athyglina frá Íran og fara að tala að taka yfir allan Norður Ameríku og svo framvegis og Grænland og Ísland og allt þetta, allan með kortið var svona eins og verið að gefa það í skyn. Þannig að þetta svolítið þannig og við þurfum að halda, vera yfirveguð. Ég meina, ég ekki að segja að það hafði ekki verið í lagi að kalla sendiherran á teppi og tala við hann þetta mál, en ég myndi ekki gera neitt meira, svo myndi ég bara tala við á lokuðum fundum og bara vera sína yfirvöðuna og vera bara rólið yfir þessu það hefur ekkert gerst í grundvallar atriðum í samskiptum með lýsins og bandaríkina sem ég veit sem að kallar á ykkur hörð viðbrögð og við erum alls ekki að fara að rífast í bandarísk yfirvöld í fjölmiðlum, alþjóðar fjölmiðlum það síðast öllu sem við þurfum
1: Hérðu, Hilmar, við sláum botnin í það núna og heyrðum svonandi fljótt aftur því að nóg skaffar heimurinn okkur af umræðinni.
0: Já, takk fyrir þetta. Já,
1: takk fyrir. En við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið erinn að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið sæl. Til mín konar Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins og Kristín Helga Gunnarsdóttir, margreyndur rithöfundur, búin að skrifa margar bækur. En það þetta sem sagt vera að skera niður til ykkar. Og sum segja að þetta sé vera höggvalið verulega mikið í laun margra rithöfunda.
5: Þetta er raun að vera alveg óþyrlandi en sko það var verið að leggja fram fjárlega frumvarp en ekki fullgerð fjárlög ég held þetta verið leiðrétt og hérna hefur svona ákveðnar forsendur til að trúa því að okkar baráta fyrir bara því vitund ráðamanna þennan sjóð og mikilvægi hans sé að skila sér þetta var sem sagt þessi sjóður hafði hækkaði hérna fyrir nokkrum árum vegna þess að tekjur vegna eða sem sagt útlán vegna hljóðbókasafnsins voru tekin inn og þá var það bara hækkað það svona 20% á útlánum í landinu sem önnur saga því að það alltaf mikið og það margir að misnota þetta en hérna það var ákveð að bæta fyrir 20% og taka þetta inn svo þá var Lilja Alfreðsdóttir ráð þeirra
4: Já.
5: Svo kemur þarna eftir kostningarnar þegar að fjárlög voru samþykkt 2024 án þess að væri raun og nokkur ríkisstjórn tekin við að því að það var búið til kostningar mjög seint að þá er lagt fram frumvarp með mikilli skerðingu og þau fjárlög voru í raun bara samþykkt nánast alveg óbreytt og við auðvitað mótmæltum en það var í raun engin til að tala við þetta var bara svona eitthvað samkomulega að bara klára þetta eins og þetta kom að kunni frá Bjarna Benedissinni það sem gerist svo í fyrra er að það við þegar að sem sagt, aftur svo tala sem að greiðlega skerðing frá því sem að hafði verið það var bara eins og þessi hljóðbóka útlána öll hefðu sem sagt ekki verið tekin með þá risum við nú bara ansi vel upp á afturlappirnar og við fengum ágæta leiðréttingu bara hjá fjárlaga nefnd í fyrra ég man ekki hvort það voru eitthvað 70-80 miljónir þannig að þetta var sannlega ekki eins og þetta væri sem sagt verðtryggt samkvæmt launavísitölu en verðlagsvísitölu en þetta eru okkar laun þannig að það okkar krafa að þetta fylgi launavísitölu en núna sem sagt komu fjármálaugin bara eftir fjármálaáætlun þar sem að þetta var miklu læri tala en ég held þetta verði læri þetta aftur en okkar bara þetta núna verður að fara í það að fá þú veist, hætta þessari vitlis að við þurfum alltaf rísa upp á afturlappirnar og eyða sko mörgum vikum einhvern veginn í að tala hvað bókasafnssjóður og akkvartaskipti máli og tala bækur og læsi og allt þetta og við höfum náttúrulega farið fram á það og, ekki, og ítrekað og hérna einu sinni einhvern veginn átti það nú að gera steldið þegar þú varst formaður í réttindasambandinu að við fengjum samningsrétt þetta þannig að bara annarkvart ár myndum við setjast niður með ráðunætinu fara yfir bara stöðu mála og hvað þessi sjóð þyrft að vera
4: En þetta hérna þessi sjóðu skiptir svo því og því að kollega miklu máli
6: Já, já, hann skipti greiðlega miklu máli sérstaklega fyrir barnabókavefunda þeir stóla á þennan pening vegna þess að þetta líka fjármunir sem þannig tilkomna þetta afnotagjald af hverju lánuðu eintaki og þá virkilega þetta svo sangjant þetta bara, þetta útláninn sem að skila sér þá beint til höfunda og barnabókahöfundar ónýtanlega mikið teknir á bókasöfnum þannig að þetta skiptir okkur ofbúslega miklu máli höfundar sem eru, þar ekki alltaf að búa til bækur sem eru helmingi ódýrari
5: og
6: komast ekki í sjaldnar í það að vera sko á hærri listamannalaunum þeir eru nú yfirleitt á lægri listamannalaunum heldur en þeir sem skrifa fyrir fullorðna þannig að allt hjálpast að og þannig þetta sjóðun sem að einhvern veginn barnabókahöfundarnir hafa mjög mikið stólað á og þeir sem sérstaklega þeir sem að eru í þessu starfi sem aðal starfi sem ekki auðvelt og ég maður þegar ég formaði í rítundsambandinu það 2014 þá þessi sjóður alveg komin í sko lægstu lægðir hann komin niður í 20 og eitthvað miljónir sem var bara hlægilegt
5: átt að vera 44 en Vigdís Hauksdóttir sem var formaði fjármálanefndar ákvað að taka hann í tvennt
6: og þá ákvaðum við bara að skera upp herur og ganga í máli vegna þess að þetta ótrúlega skrítið eins og einhver hérna kom með ágætis samlíkingu þetta svolítið eins og færir út í búð og ætlar að kaupa bók og þú ræður í hvað borgar fyrir hana og hérna við vildum fá þennan sjóð í einhvers konar skjól og ég nú alltaf þakklátt illa Gunnarssyni fyrir það, hann tók þetta samtal við okkur og dreif þennan sjóð upp í 80 miljónir og ég man á þeim tíma þarna fyrir þetta 12 árum þá verið að ræða það sjálfsögðu með við útlán og fjölda höfunda og fjölda inntaka og bóka og stöðu safnana, þá eigi þessi sjóður að vera í cirka 300 miljónum það sé eðlilegt en það sem búið að taka nú úr hvað, 220 og
5: já, það var eitthvað heldur 220 og er komin þá aftur samkvæmt fjárlaga allir nýr í 142 miljónur held ég, eigi mann svo tölum við rétt
6: já.
5: En við, sko, já við allar við viljum fá hann aftur upp í fyrra horf og ég er bara alveg bjartsýn á að það takist
4: við
5: alveg áttu góð samtölu með þetta og það skilningur og hérna, ég held
4: þetta þetta er ekki vinnubröð samt
5: nei, þetta er engin vinnubröð
4: það þurfum alltaf að vera bara með
6: reikvísli og þetta er líka svo hlægilegt
5: þetta er svo lítið peningar það skiptir svo opaslega miklu
6: máli þetta er smá peningar og í stóra samminginu og líka hérna að sko það á annan áratug sem að við erum búin að vera að byggja að þessum litla sjóði sem komið í skjól þannig að við getum haldið utan að litla hóp sem reyna að skrifa fyrir börn sem ekki sjálfgefið að lesa í þessu landi og þá erum við alveg búin að opna sko annað samtal
4: Já, sko, það vantar ekki sko ræðurnar það að auka lestu barna og að gengja bókum og annað en svo þau sem skrifa bækunar Eða þetta líka útgefendur sem að fá úr
6: Nei, útgefendur fá ekki. Þetta sem sagt bara þeir sem skrifa á íslensku. Þannig að við erum til dæmis hérna með nokkra höfunda á íslensku sem eru hluta af bókmynda landslaginu sem að skrifa ekki á íslensku og þeir fá þá ekki fyrir þær bækur. En þýðendur fá, þeir fá 66% og myndhöfundur bóka fá líka. Sem sagt ef þeir eru hérna í, hér á Íslandi og eða með íslenska kennitölu eða eitthvað, ég man ekki alveg hvernig þetta hugsað. En það þýðir það líka að barnabókmenntahópur höfundur eru oft að deila þessum peningum með sem sagt höfundartexta og svo höfundar mynda. Úr sem sagt bókasjóði alveg eins og þeir gera með höfundalaun í mörgum tilfellum en það er líka bara sko að því að sko þetta er notkunarsjóðurinn og hvaða bækur eru það sem eru sem sagt að leigja, eða já, lánast mesta bókasöfnum, það eru barnabækur það eru afþreyingabækur það eru þýttar skáldsögur og sem sagt og þessir hópar eru þeir sem fá í raun langminnst bæði úr eila markaskerfinu sölukerfinu og til dæmis þú veist afþreyingabókahöfundar þeir eru bara mjög oft gefnir út í kilju til dæmis þar sem kostar helmingi minna og hérna og þeir fá þá minni sölulaun og þetta eru þeir höfundar sem fá miklu síður listamannalaun þannig að sko það, við erum með tvö eila stuðningskerfi fyrir höfunda það hérna annars vegar þessi greiðsla fyrir afnot í bókasöfnunum og svo listamannalaunin og það er eitthvað svona pínu jafnvægi í hvernig þetta vinna saman sem að er ekki telt í að þannig að einhver hafi ætlað það sé svo les en það svo les
4: Já, en Kristján, þú veist að segja á hann að hérna, eða skil þú, með listamannalaunin að barnabókahöfundar
6: Já, fá miklu, miklu síður
3: alltaf,
6: útluta færri mánuð sko. Sjaldan, þú veist, hámas útlutun sem 12 mánuð
3: Já, þannig að það einhvern veginn bara einhver lenska sem hefur að tíðkast og svo þetta með bókasjóðin og hérna þetta umhverfi og þessa umgjör sem við erum að starfa í sem hefur verið að skrifa fyrir börn í 30 ár held ég sem komið hjá mér að sko þetta hangir á miklu stærri spýtu sem að ég alveg sammála Margréti, ég held að þessi verið skítar þetta núna alveg í hvelli því þetta náttúrulega ekki bóðilegt og mögulega fáum við þetta fína samtal sem við erum búin að grápi í tvo árati að
6: já, koma við erum að búin að senda þér á þeirra bréf og byggðum fund eins og við gerum nú svo sem að hverju hausti
3: já, en koma þessu sjóð í skjól sko, það er eiginlega máli sko, og að það sé bara árlegt samtal þá þessu tölu
6: annarkvært árið eitthvað aðalma atrið held ég þú veist, þetta eru afnotagjöld þetta eru, það flækir málin að til þess að vera ekki að borga, þú veist J.K. Rowling eða Stephen King stóran hlut að þessu að það þarf að, þá er þetta sem sagt forminu til menningastyrkir til þeirra sem skrifa á íslensku fyrir afnotir á bóksöfnum en ég meina þetta er bara, það er bara tali hvað mikið, þú veist, þetta er bara alveg pjúra afnota kjöld
4: sama eining á alla
6: nei, sko, já, það er ein eining en þýðendur fá 66%
4: svo sem sagt þá,
6: það bara er í sjóðunum það er bara að reikna þannig sko. Og, en já, það er sama en þú veist, það er nú í sumum löndum eru kerfin öðruvísi Danmörkur til dæmis svona punktar það fær 6 punktar fyrir ljóðabók og 3 punktar fyrir skáldsögu og eitthvað svona sko
4: eins og stefgjöldum voru
6: já, og en hérna, já, þannig að þú veist það og auðvitað, þú veist er þetta bara mannanum verk og það má alveg endur skoða margt í þessu það fyrst til að breytingu til þess en hérna og við erum alltaf opinn í það samtal en sko bara, máli þetta bara að bókasöfn sem fyrirbæri eru miklu eldri en höfundaréttur og ef aldrei hefði verið til bókasöfn og það bara ákveð að taka hugverk einhverja og setja þið bara í ókeypis kerfi og allir með að fá það eru þið aldrei samþykkt í dag og þess vegna hafa mjög mörg lönd komið upp svona afnota og bara þannig að það komið fyrir svona einhvers konar sanngirnisbættur fyrir þess útlán og ég þekki enga sko rithöfunda sem elska ekki bókasöfn og við erum öll þarna að þú veist, þetta bara okkar griðastaðir og
3: já, en eins og
6: er að segja við viljum alltaf fá borga fyrir okkar vinn
3: já, eins og þetta hangir á miklu stærri spýtu, við getum alveg haldið áfram að koma hverju ári og jarmaðum þá okkur vanti lagaumgjörði að einhvers konar skjól utan menna sjóð og barist fyrir því að hverju krónu sé haldið hann inn og svona en á sama tíma er þetta svo miklu starra mál það þarf auðvitað að hlúa að útgáfu barnabóka á íslensku og bara alls efnis á íslensku í hvað formi sem það er ljóð, raf, bók, sjón, allt og þetta til dæmis með bókasöfn í skólum sem staðar eru þau nánast valla til þetta að vera upplýsingamiðjur þá að vera sókn í gangi en ekki þessi rekala vörn og aflengin er náttúrulega bara þessi písakönnun sem við fáum alltaf taugafall yfir reglulega og við þurfum að spyrja okkur í hvernig samfélagi viljum við búa, hvernig börn viljum við ala upp, hvaða aðgengi eiga þau að hafa að efni. Þetta hangir á risastóri spýtu, þessi litli bókasjóður okkar. Eigum við að vera til áfram bækuna sem við skrifum á að vera gott aðgengi, hversu mikið ég vil helst að bókasöfn sé í öllum skólum upplýsingamiðja, kjarni þar sækir allt hvort sem það er rafrænt eða prentað eða hvað það er og að bækur séu andlitunum og börnunum allstar það gerir ekki með því að vera hjóla í þessa örfáa rafla sem reyna að skrifa á íslensku.
4: Ég segi það verið mér sko réttöfundu ör er þið ekki báðarska bækur núna?
6: Jú. Nokkrar.
4: Já. En réttöfundur þess að þeirra vera að hugsa þetta leið sko.
6: Já.
4: Hann er að búi til hugverkið sitt og koma því frá sér og vera að hugsa líka hvernig verður sko.
6: Já, en ég menna sko afkoma ótt er náttúrulega bara eitthvað mjög rótgróð og inngróð í okkar stjætt sko. En hérna af því að við vitum það þegar sko, ég sest niður að skrifa bók þá veit ég það að ég bara fá okkur 100 ás kalla fyrir það út frá sölu en þú veist, það bókasafnssjóður, það listamannalaun, það kannski einhver erlend sala og það upplestrar og kynningar og eitthvað og saman, þú veist, er þetta svona eins og, þú veist, bútasems teppi og verður svona nær upp á njám allan og hérna annar mann verður ekki kallt á tánum en hérna, já, þú veist og það eru allir að láta þetta ganga svoleiðis, en svo eru þetta bara, þú veist, fólkið mjög sett og hérna, sumir eru bara velst að maka eða að fengi arfið eitthvað, en mér finnst það líka rosalega alvarlegt mál að ef við fáum bara raddir fólk sem hefur efni á að skrifa á íslensku að það er bara rosalega mikið sko svona jöfnuðarmál og lýðræðismál og ég held að sé halli á þessu en þess að er bara fullt af fólki sem hefur ekki efni á að skrifa bækur
3: og mjög margir sem fara þá að vinna við eitthvað annað við erum með meira og minna skapandi greinar eru komnar í leiðsögn eru að dandals með ferðamennum allt land sem
6: segur þar
3: já, þannig að það við erum líka ákveð í hvað samfélagi við viljum búa sagði ekki Gunni Helga hérna og fór í veðina núna hann sagði við erum að búa til samfélagi fyrir fávita ég veit ekki en manni, hvarlar að manni með að við sko að við verum að hlú að þessum greinum þessum skapandi greinum bara öllum listónum okkar ég man þegar ég fyrst fór í skóla 1997 89 þegar mína fyrstu bækur kom út þá spurði ég þessar spurningar sem ég geri alltaf mér bara gaman að spara nokkra spurningar sem ég með bara svona sem er svona lítil galbkönnun fyrir mig hvað ætlaði að vera þeir eru stór, hvað langar ykkur að gera við lífið ykkar og ég fekk eins og þegar við vorum alast upp þessar svona bara fjölbreyttu, þessi fjölbreyttu svör hérna, læknir löggumaður og slökkulismaður og flugfrey og málari og alls konar nei, núna fæ ég bara ég ætla að vera lögfræðingur og viðskiptafræðingur og hagfræðingur og mjög margir krakkar spyrja, er ykkur peningur í þessu þegar maður er búin að vera að lesa upp
6: ég fengi þessu spurningu líka
3: og ég sé þetta er áhugavert þetta er samfélag sem við erum búið til og við nálgum stóri skapandi greinar eins og íþróttakapleiki og með bara fullri virðingu og ég veitar alls konar
6: dásamleg lestrar átök í gangi en þau eru alltaf svona mjög mörg einhvern veginn við verum að vinna hana leik og lesa sem flestar bækur og taka þetta eins og sko Íslandsmeistaramót skapandi greina, listirnar standa fyrir sig hvort sem það bara ritlist, leiklist, myndlist þetta stendur allt sjálft og ég held að við þurfum að taka þær meira inn í líf okkar bæði bara fullorðnir og ungir í bæði á vinnustæði og skóla umhverfið á þeirra forsendum bara og innlega skapandi greinar í sem flest til að búa til mennsku í samfélagi.
5: Ég held að það sé ekki vantur því og gerum við hérna greindur öld.
6: Já,
5: mér langar bara aðsleika að grípa þetta hérna út frá þessu námsefniskrísu sem við erum í og hérna það er bara virkileg krísa. Við erum að eyða einu sjötta á mann miðað við eða flest Norðurlöndin, við erum langt undir öllum þeirra og við í rauninni ef það var eitthvað vitið þessu ættu að vera eyða meira á mann örugglega tvöfalt meira á mann þannig að við erum kannski í tífaldri skuld eða fjórtánfaldri skuld með við Norðurlöndin það fór mjög mikill tími hjá forvera MMS ég hef búið til tölvuleiki hérna árunum fyrir hrun sem að úreltust allir að þeir virku ekki fyrir spjaldtölvur og þeir byggðust allir á flass að það var svona leikjavæðingar námsbókum sko ég hef unnið fyrir hérna ég er námsefnishöfundur líka sjálf og það er rosa þetta er svona eins og að vera í hunangi það gerst allt svo hægt það er bara einhvern veginn maður svona að reyna að synda svona hægt og rólega af því að það er einhvern veginn fókusinn á að þú kunnir að kenna en ekki endilega kunnir að gefa út bækur eða þú veist það er einhvern veginn bara einhver rosaleg dysfunksjónaðna já kannski þú veist þetta er kannski ljótt að mér að segja þetta því að ég held að vinnu og ég hef bara unnið með mjög góðu fólki á MMS og hérna forvera þess námsgögnastofnun en þú veist það er einhvern veginn hlutin gerir rosalega hægt með að við okkur sem erum kannski bara venjulegum bókaútgáfum ég hef líka unnið sem ritstjóri á bókaútgáfu og þekki útgáfuferlinu mjög mikið en aðalega það vantar svo rosalega mikið efni og það þýðir ekki að sé ekki vera að búti námsefni í Íslandi, það eru bara allir hérna, kennarar í Íslandi sveittir heima hjá sér að búa til námsefni kvöld og helgar sem nýtist bara þeim þetta er svo mikið vitlisa og líka þú veist það eru mjög mikill tími í þú veist undirbúning vegna þess að það þarf að þú veist bara endalust að vera að sjóða eitthvað upp og svo komum við að gervigrindinni og þar erum við held ég komin í bara á mjög hættulega slóðir Ingar Sæland sagði nú bara í fyrra dag að þessi hálfi miljardar sem hún er að spýta inn í námsgögna gerð hann muni nýtast eins og miljardir vegna þess að það standi til að bara kaupa erlend efni og láta gervigrind í það sko það er engin alvöru námsgögna framleiðandi í útlöndum að fara að samþykja það að efnið er að sé þýtt af gervigrind það bara er ekki að fara að gerast og við þurfum íslenskt efni fyrir íslenska íslenskböð það er alveg hægt að nota kannski eitthvað þú veist, sem er að grunni til erlend en það þarf mannusku til þess að yfirfara það og aðlaða það að okkar veruleika annað sem við í rithöfundasambandinu erum að bara standa í er notkun sumra kennara á efni okkar félagsmanna þar sem að bara heilu skálsjóðanir eru bara settir inn í gervigreind þær jafnvel þýttar á öðrum tungumál fyrir nefndur og erlendum uppruna gerði ykkur styttri samantekt fyrir þá sem að geta ekki lesið mikið og búin til verkefni. Þetta er lögbrot og við höfum náttúrulega farið með þetta upp í ráðuneyti og erum að í viðræðum við hagþengi sem við félag sem sagt fræði og kennslubókuhöfunda og hérna og þetta bara gengur ekki.
7: Nei.
6: Þetta er bara já, algjör þjófnaður og svo veit maður ekkert sko, er verið að setja þetta inn í eitthvað lokakerfi sem vinnur bara úr þessu ákvörnum stað eða er fólk bara að gera þetta heima hjá sér með sína sko tjátt áskrift og þá fer þetta í raunni í þjálfin og gerum grind líka þannig að það er eiginlega þá tvöfaldugleipur
7: Sko
6: við erum líka
7: stalaði ykkur tíma
6: ja, nei, en ég ætla að segja, varandi þetta námsefni við reyndum 2014, 15, 16, 17, 18 við vorum hjá rithöfundasambandinu að reyna endalaust að koma á beinu samtali um menntastofnun eða hvað heitir þetta? Heitir þetta ekki menntastofnun?
5: Miðstöð
6: máls
5: nokkra stofnanir held ég heiti
6: MMS. Já, ég ætla bara að segja já, þeir sem gera námsefni við reyndum allavega að koma þetta hitt menntastofnun þá og við vorum að reyna að koma á samtali á milli rithöfunda beint og þessa námsgagna fólks til þess að bara stytta boðleiðirnar vegna þess að höfundar voru ofta komum efni og þeir sögðu nei við búum til okkar eigið og leið ertu kannski með alveg sko gríðalega vinsæla bækur sem er að lesa í skólunum og þessir höfundar mjög margir eru að ávarpa bara stór samfélagsmál alls konar námsefni í raun og veru sem vera fjallum í skólanum þannig að okkar hugmynd var takið frekar þessa þekktu bóku til þennan höfund sem kort hefur að lesa og vinnið með efni og búið til námsgögn um flóttafólk, um bara hérna fjölbreytt samfélag um alls konar sem að höfundarnir eru að glíma við þetta bara þetta var ekki hægt þetta var bara eins og tala um ljósastaura og mér finnst þetta alveg ótrúlega skrítið í dag það skulle ekki vera og ég til dæmis sem er bók sem búið að kenna í mörg mörg ára á öllum skólastigum og heitir Flóttasaga Ismail og fjallar um flóttafólk frá Sýrlandi og ég einmitt til þess gerð að auka skilning og skapa samtal og þú vitir hvað manneskja er í gangi gegnum sem að kemur frá stríðsröðu svæði og ekki veitir af kennarar eru búin að vera að hringi mig allstaðar á landinu reglulega í mörg mörg ár og byggja mig efni ég búin að ná sko kennsluefni upp úr bókinni þeir eru líka sjálfur búin að vera að reyna hann eitthvað og þetta ekki lagi en þetta ekki ein þetta við erum mörg sem lendum þessu
5: og svo lí annað sko við erum með þetta í þessu miklum sílóum sko þú veist það bara almennu markaðurinn bækur þar sem að koma út og eru gefnar jólgjafir og farin á bóksetnin og svo bara skólakerfið vill held ég nota alveg og gæti nota miklu meira af því sem að koma á almenna markað, þú veist, það eru líka bara margir höfundar sem eru íslenskir bara mjög góðir bara nefni Sævar Helga en ég hef líka verið að skrifa að þú veist, eins og myndlist fyrir börn en þessar bækur rata mjög takmarkað inn í skólakerfið vegna þess að það þarf í raun að taka það fjárveitingum fyrir skólabóksafnið af því að þú veist það þarf að kaupa þá bara bekkja sett af þessu þú veist, eða vera til nóa þessu meðan að skólin getur bara panta frá MMS þú veist þetta glórulega hugsun og við erum bara að við erum að nýta svo illa það sem við þó höfum
6: þessna að segja sko þegar við erum alltaf að tala um öfingja börnin og hvers konar samfélag við erum að búa til og písa og allt þetta og litli sjóður nokkar sem að þetta hangir allt á sömu spýtunni hvernig ætlum við að hanna þetta landslag og bara svona námsgagnaveggurinn sem að rithöfundar hlaupa og nenna svo ekkit eða megi ekkit vera að því að sinna ég geti alveg verið að búti námsefni búið öllum mínum bókum, ég bara má ekki vera að því
5: nei, ég meina, og líka er enginn að fara að borga það fyrir það og þá, hérna,
6: en
5: síður sko.
7: Ég sagði við ykkur áður en að upptakan hósta að ég gengi með nokkra bækur og ég held ég bara aldrei bara í maður
5: en það er náttúrulega samt skemmtilegast bara í heimi að búti bækur sko. Það er alveg ótrúlega gaman og bara að fá loksins eitthvað í hendurnar sko. Ég hef aðeins tekið þátt ég að búti rafbækur með hérna þar sem ég þá að vinna sem eru kennslubækur fyrir framhaldsskólastigið en hérna sem alveg sniðut form alveg því að það voru bara að lesa í ykkur tölvi eða eitthvað en samt sko, þú veist, kaupir ykkur áskrift að þessu, en ég fæ aldrei þess að loka tilfinningu að fá produkti, sko, það er alltaf einhvern veginn bara að sagði, já, er þetta komið já, er þið farin að nota þetta, og ég fæ aldrei þess tilfinningu sko,
6: þetta
5: er svona eins og þú veist, síðasta púslið í 1000-bita púslispili þegar það smellir það er svo gott, sko
7: Herðið, gangi ykkur vel í ykkar störfum. Þið eru nöðsilegar. Og rithöfundar, að tala um sem er að skrifa fyrir yngsta fólkið, vel gera bækur. En það er sem sagt, Margrét Tryggvadóttir, formaður rithöfundasambandsins og Kristín Helga Gunnarsdóttir, fyrirverandi formaður.
5: Já.
7: Og Rauðarborð heldur áfram eftir augnablik.
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Herðu, þetta er svona svolítið svona djasskotið. Þú sendir mér eitthvað um daginn og það var svona glatt disco 7. 8. áratugs disco.
1: Já, það passar sko. Þetta er svolítið bland í bóka.
0: Hvað er þetta?
1: Sko. Já, þetta er bara, þetta er

0: að vera í hérna hljómsveitinni Gammar í yfir 40 ár og hérna þeir eru svo duglegir strákar að hérna Steppi, Bjössi og, og Bjarni er svo duglegir að semja og koma með nýtt efni ég svona hef verið latar í því þeirri deild og þessi Þóra átti ekki eitthvað að lögum og ég hérna opnaði mitt Pandoras box og og fann ja 40 lög sko
1: sem að þú hafði búið til sem ég hefði ekki dorðið úr
0: sem að hefði aldrei lítið dagsins ljós þannig sko
1: og myndur eftir því
0: ég sko ég hendi einhvers
1: ég er bara velta fyrir mér eitthvað svo semur 77 eða eitthvað svo skoður 2026 manstu eftir
0: já ég nokkuð vinnur á tóna og hljómagang og slíkt sko það er svona það er það sem að heilin í mér hefur þjálfað sig í alla mín ævi bara
1: en þegar ég að fyrsta þá geti sagt svona þetta svona líklega sirka þarna á þessum árum en þegar þú ert að hlusta þá manstu hvernig þið leiðu það
0: nei ekki endilega sko en þetta er ekki bara frá því fyrir 50 árum sko heldur það eru yngri lög hérna með og það sem ég gerði þegar ég var í New York og fekk til þess við mig stráka frá San Francisco kom til New York og við vorum að skrifa saman það var svona rhythm and blues sko og svona svolítið í disco stílnum sko þannig að ég losna ekki alveg við þann stempil
1: og þú varst alveg varst í München
0: ég var í München, já
1: og það er svona sérstakur disco sound
0: já, nákvæmlega já, ok jú mér hefur nú verið eignaður svo heiður að eiga eitthvað part af því skilur við ég var mjög hrifin af hérna, að því sem kom frá Bandaríkjunum eins og hérna, frá Philadelphia og ég fór svolítið í þau föt sko
1: og varst því að vinna með Donald Sommer og hverra í Bandaríkjunum eða kom hún til Þýskalands
0: Donna hún var í Þýskalandi hún var gift austurríkismanni sem hét eftirnafni hans var Sommer og hún breytti því bara í Donna Sommer og hún var að vinna í stúdíum bara alveg svo ég sko hún var bakrættasönguna og síðan hérna tók Giorgio Moroder hann upp á sína arma og gerði hann eiginlega þessari stór stjörnu sem hún varð
1: það er eitthvað kannski fólk sem eru aldrei við mig og eldra mann kannski eftir þessu þetta er svona bjartsýn músík
0: Er þetta hvað segir?
1: Bjartsýn músík.
0: Já, bjartsýn.
1: Þetta er svona óður til lífsins og
0: öllu. Já, það er engin...
1: Það er ekki hægt að vera þunglindur og horfðist á disco.
0: Nei, það er svo sannarlega ekki. Já, þetta er dansmúsík. Þú dansar ekki eða ert dapur. Ekki nema að þú sér dapur og dansar til þess að losna við depuruna.
1: Dansar til að gleyma, eins og er sagt í bíómyndinni.
0: Já, nákvæmlega, já.
1: En þú ert að draga þetta upp til þess að gamanni gera eitthvað við það?
0: Ég sótt styrk. Styrki, ég fekk hérna styrk úr upptökusjóði Stefs og menningasjóður FIH styrkti mig líka. Síðan í krafti þess að þá hérna sótti ég listamannalaun og fekk þau. Og þetta náttúrulega er svo hvetjandi til þess að maður geri þá eitthvað úr hlutunum sko. Þannig að ég ætla að gefa út disk eða vinil eða hvort ekki með instrumental lögum og síðan annan disk og vinil með sungnur lögum og það er svona meira þetta sko sungnur lögin eru þá svona disco kent og rhythm and blues þetta ekki allt saman dans múski sönda þessu ballöður sko
1: Er það gammar sem að

0: munu
1: Gammar spila með mér, já.
0: Og það þú á Hammondorgelið?
1: Bara hljómborð og Hammondorgel, já. Já.
0: Það mikið vesinn þetta að Hammondorgel svo þungt.
1: Já, það mjög þungt, já. Það ég búin að dröslast með þetta í, já, hvað, 60 ár.
0: Já, það líka fallegur hljómurinn alltaf.
1: Já, alveg, ódrepandi, sko, það jafnast ekkert á þetta. Sko, ég búin að vera 68 ári í bransanum. Ég búin að vera, ég byrjaði 14 ára og 82 í dag. Og það 68
0: ára. Búin að fara í gegnum ýmislegt.
1: Ýmislegt, já.
0: Þjóðlaga popp, eða hvað myndirðu segja saman að tríu að fyrir? Þjóðlaga popp, eða bara þjóðlug?
1: Er það ekki bara, eða bara, jú, við vorum náttúrulega bara að þetta herri með eftir bandarísku grúppunni Kingston tríu. Og hérna það var allt heilagt sem að þeir gerðu sko. Svo, en hérna jú svo tókum náttúrulega reyndum að færa íslensk lög í þann búning skilur.
0: Já.
1: Já. Og það tókst bara vel.
0: Já, útsetja þjóðlög. En já. Þú samtir nú eitthvað líka ekki?
1: Svona í þjóðlaga stíl.
0: Já.
1: Gilsbakka þula. Þetta að ég minnir ég hafi gert það. En fúsind þessi að þjóla var reyndar til.
0: En síðan fórstu við um heim, þú komst eins og niður í helgispjall, hvernig fólk til þess að hlusta það, var mjög skemmtilegt.
1: Já.
0: Fórstu við um heim að spila og,
1: já, já.
0: Og semja.
1: Já.
0: Og nú ert að sækja gamalt efni því það að þú ert ekki, ertu hættur að semja?
1: Nei, alls ekki, sko, mitt starf hefur löngum verið að útsetja fyrir aðra, ekki beint að semja. Ef ég hef samið eitthvað, þá hef ég bara lauma því inn í hérna útsetningarnar, sko, og aldrei fengi kredit fyrir það, skilur, ég náttúrulega být, hérna, být, gnisti tönnum út af því í dag, en ég meina, svona er þetta bara. Þessi bransi er frumskóður og ég er ekki góður í hérna, ég er ekki dýtt á peningum sko, og hef aldrei haft.
0: Nei, er það ekki bara ágætt?
1: Jú, já, það er ágætt að passa mér í.
0: Það sýnir þið ekki allir, þeir eru að hamingju sami sem hafa mikið vitt á peningum.
1: Það er ekki garantí sko.
0: Nei. En þegar það gefið út, segja þú
1: já.
0: Og svo ætlum við alltaf tónleika
1: Já, í oktober, miðan oktober 16. oktober
0: Og er það bara lög eftir þig?
1: Það er mestu leiti, það er kannski 2-3 lög eftir strákana í hérna gömmum Steppa, Björsa og Bjarna
0: Ekki er það þannig að þeir sjá eftir að hafa spurt þig Því að þeir eru aftur lögin, sko,
1: já,
0: og svo yttur eru þér og þá áttu eiginlega all lögin.
1: Já, nákvæmlega. Það var, sko, hugmyndin. Þeir komu með þessa hugmynd. Nú skulum við hérna koncentrera á þín lög, bara þín lög. Því að það kom í ljósi, já, átti svo mörg lög sem að ég var bara búin að setja í geymslu, sko. Og já, þeir stóðu bara fölkona við það og hafa stutt mig með ráð og dáð.
0: Og þetta eru góður hljóðfærileikarar?
1: Alveg frábærir.
0: Góður gaurar, það ekki aðalatrið til þess að vera hljóðsveit lengi?
1: Jú, yndislega, þetta eru bara svo bræður mínir. En við fáum til lýsveð okkur á þessum tónleika, þá fáum við söngfólk líka, sko. Við fáum hana, hérna, fáum Geir Ólafsson, stóruvinn minn. Og við fáum unga mann sem heitir Kjalar Martinsson, Kolmar. Hann er æðislega flottur, ungur og upprennandi stjarnaspá ég. Síðan er Una Stef, dóttir Steppa í gömmum, og Stefania Svavarsdóttir. Þetta eru sólosöngvararnir, svo verði mér bakrati líka. Íris Lind heitir ein þeirra og önnur heitir Ragna Björg og Arna Rún, þessi þriðja.
0: En hvaða lög eru það sem eru sungin? Þá þarf texta, hver býr hann til?
1: Já, texta, örfáa texta hefur hann gert fyrir mig hann Kristján Hreinsson á ensku og íslensku. Þarna er lag sko ég, það eru tvö eldgömul eftir mig sem að Íslendinga þekkja Leyndarmál og Brúðarskórnir og ég meina Brúðarskórnir Davíð Stefánsson og, og hinn Þorsteinn Eggertsson aðri textar
0: Það var limmulust spilað í Ríkisútvarpinu þegar ég var svona 7-8 ára
1: Já, var það, já, já
0: Það var mikið spilað
1: Já, já, já, við vi vorum eiginlega einir um þennan þennan svona bransa þjóðlega skemmtana bransa og veistlu aldreiðu og svona
0: stórstjörnur
1: já það má segja það já. Já. Það ekki ómælt
0: og pössuðu allstaðar inn
1: það var alveg magnað hvað, hvað þetta fjall í góðan jarðveg
0: Svona óska tengdasinnir allra
1: miðaldra kvöldu. Já, já, já, ég meina, við vorum fyrsta kvöldu sem að Íslenska sjónvarpið sendi eitthvað út, eitthvað efni og ég held að, að Halldór Laxness var annarkvöld á undan okkur eða eftir, ég maður ekki. Sennilega undan okkur.
0: Herðu, en þú útsetur þetta?
1: Já.
0: Og hvað það hérna... Ef ég væri með þér í hljómsveit og þú útsettur ykkur lag það mjög þröngt hvað ég á að gera eða?
1: Nei, nei, alls ekki
0: Þú tyggur þetta ekki allt ofan í þá strákuna
1: Nei, er stundum skrifa maður svona út línur og, og eitthvað sem maður vill fá en að öðrlítið er þetta mjög opið, þetta er bara hérna bókstafa hljómar sko og formið þar séð sko þú voru að spila þennan hljóm í þennan takt eða ákveðið margar takta eða eitthvað skilur maður skrifar þetta bara upp formið sko, endurtaka þarna kafli A, kafli B og svo framvis og síðan leggur hljófarleikarni sjálfur bara til þess vegna sko, eins og Björgvin sáli ég vinum hins sagði, sko, þess vegna hringt í þig því þú kannt að lesa þetta
0: Kanntar að lesa þetta eða skrifa þetta?
1: Hvor er þetta ekki? Ég ekki góður að lesa nótur og spila af því að mín nálgun á hljófæri hefur alltaf verið að spila eftir eyran en þegar ég fæ sko nótur það sem að engin hljómar er skrifað eða þú veist, engin bókstafa hljómar er skrifaðir þá ég alveg út á túni sko
0: þetta ekki, hérna, ég hef heilt fólk sem sko ofur músikalst.
1: Já.
0: Að það yfirleitt byrjað að sko spila og semja músik áður en að lærir á nótunar.
1: Já, já.
0: Og alltaf, finnst nótunar alltaf vera svona, ekki alveg rétt mynda þessu sko.
1: Nei, mér það mjög góð samlingík sko að segja, fyrst læra börnin að tala svo læra það að lesa og hérna ég man alltaf eftir í munnkjenni í stúdíóvinnu sko, þar voru náttúrulega fengið strengja leikarar úr hérna fílharmóni sjóðustin í munnkjenn og svona, og þeir kölluðu okkur popparana sko hérna Deep Linden, af því að við lásum ekki nótur sko, en við lásum hljóma og form og allt það sko þannig að við vorum þessir blindu því við gáttum
0: ekki lesin Þú þurftir að skrifa nótur upp í
1: það Já, sjálfsig ég kann það alveg Það allt annað að skrifa
0: En þú ekki lengur að því heldur en kannski
1: Nei,
0: nei
1: alls ekki Já, mjög fljótur Ég alveg eldsnakur því og ég fæ nú bara mjög góð tækifæri hún vinkona mín hjá Simpo hún Hjördís Ástrásdóttir hún hefur reglulega samband við mig og byrðum við útsetninga fyrir hljómsveitina og spila fyrir börnin og nú þessi jól þá verður fluttur jólaforleikur fyrir stóra hljómsveit sem að ég setti saman
0: Þannig að þetta leikur höndunum að þeirra ég með hefðið svo verið að segja að þú værið ekki til að góður í nótunum svo hefur ljósa þú ert að skrifa útsettinga fyrir symfóníu
1: Já, ná, ég kann alveg að skrifa sko. Það allt annar hlutur heldur en að lesa og spila leið það bara önnur nálgun sko. Eins og ég segi ég hérna lærði að spila eftir eyranu
0: Það finnst þið gaman að útsetta fyrir symfóni?
1: Alveg
0: óbúslega.
1: Það alveg óbúslega gaman. Það alveg æðislega gaman. Já, ég menna að strengir eru kannski, fyrstu fylgir eru kannski allt og 12 upp í 20 sem að er að spila sama, sko. Það eru yfirleitt svona 5, max 6 raddir fyrir strengja, svo við, sko. Yfirleitt bara.
0: En svo ertu með alls konar hljóma út úr tréverkinu og slagverkinu.
1: Já.
0: Það svolítið mismöndi með tónskáld svona þessi gömlu. Þau eru misgóð í því að útsetja fyrir Ravel, Robert og Mahler og Sjóstakovits. En svo eru aðrið það sem að hún bara flatari.
1: Já. Það sko... Þeir voru ekki alltaf að skrifa hljóma heldur, það var með mikið svona unison, sko, bara fallega línur og þegar öll hljófari spila sömu línuna, það mjög fallegt líka,
0: sko. Já, það þessi anda eða eitthvað.
1: Já, það þarf ekki alltaf að vera hljómur, sko, það þarf ekki. En auðvitað það mjög fallegt og strengjasveit með hérna juicy hljóma, það alveg dásalagt, sko.
0: Herra Þórið, þú ert af kynslóð þar sem að hver hérna stórstjarnan að fætur annar hefur verið að kveðja þessu ári.
1: Já.
0: Þetta voru hryllilegt ár.
1: Já.
0: Það svo sem þið verið að loka bara einhverjum kafla.
1: Já, það er
0: sett. Gunni Þórðar, Björguinn, Magnús,
1: já.
0: Megas líka.
1: Já.
0: Þetta er ekki smáraði.
1: Nei, þetta er ekki smáraði. Og... flestir fættir 45 það svo magnað sko ég fættir 44 ég rétt slepp held ég nei að gríni öll gríni sleppt þá þetta náttúrulega bara sorglegt það eftir sjá að þessum mönnum
0: en svo gerist það líka þegar menn kveðja þá einhvern veginn verða þær nálegari
1: já þá förum við að rifja upp gamla tíma og hvernig við kynntumst og svo frammeis og svo frammeis
0: Svo hafið þessi menn náttúrulega gefið alveg stórkostlega inn í íslenska menningu
1: Það er alveg
0: Og er að búa þeirra til
1: Já, algjörlega Við erum við skuldum þessum mönnum alveg helling
0: Já
1: Og getum eiginlega ekki endurgoldið það nema bara með virðingu respekt
0: Herðu, þú ert í hljómsveit
1: Já
0: Ég hef aldrei verið hljómsveit
1: Nei
0: Ég bara verið á ritstjónum það svona hópur sem kemur
1: En þið spilar á okkar hljómsveit? Nei, ok
0: En ég bara velta fyrir hvað það svona þetta svona strákar
1: Já
0: sem róðni kallar
1: Já
0: Er í hljómsveit að mæta æfinguna
1: Já
0: Er þetta skýrt þetta máli svona félagslega að vera í hljómsveit?
1: Já, það gerir það Engin spurning og hérna við gammatnir við höfum svona reynt að hittast vikulega og yfirleitt bara eldsnáma mótlanar sko klukka 9 eða 8:30 og hérna ef við erum ekki með eitthvað efni til þess að spila eða æfa þá situr sem bara og ræðum daginn og veginn og leysum heimsmálin þetta er okkar heitipottur sko
0: það er gott að tilhera slíkum hópi
1: algjörlega Það er nauðsynlegt. Þetta er alveg jafn nauðsynlegt og sauma klúbar, sko.
0: Já. Og þið haldið á, þeir eru alvöru hljómsveit?
1: Við erum alvöru
0: hljómsveit.
1: Já, við höldum tónleika svona af og til, sko. Já.
0: Hvað myndir kalla gamana? Hvað svona hljómsveit þetta?
1: Þetta er svona, við erum djass spilarar. Og hérna, þetta var nú kallað og er ennþá kallað fusion. En það ekki alltaf þannig, sko.
0: Jú, okkur ég.
1: Ja, það sumt af þessu er með svona smá pop ífafi líka.
0: Þá er það kallað fusion, eða ekki?
1: Já, þá er það kallað fusion, já.
0: Sumt er bara rétt jazz, menur það?
1: Já.
0: En þú ert hérna sagðist vera fæddur 44 fæddur 82 eftir orðin 82
1: ég orðin það, já ég rútur sko ammæli 29. mars
0: Hvernig með hérna jafnstutt á milli heilans og puttana eins og var þegar varst yngri?
1: Það sú leið hefur verið að lengjast svolítið af því að ég spila bara ekki nógu mikið sko
0: Já, gætir haldið þér betur við
1: Ég gæti netta æfa mig sko.
0: Já, já.
1: Ég bara svo latur þannig ég það eina sem ég duglegur að gera og get sett heilu dagana það að skrifa músík.
0: Já, já. En þú hefur átt að æfa þig meira þess eftir fyrir
1: það. Já, elska.
0: En hvað þarf að æfa þig mikið til þess að vera í formi? 3 tíma á dag? Það eru margir píóna líka sem að maður séð að ekki Rubinstein hann var alveg bara ég sé það nefnilega eldgamall
1: já, já, ég veina að þetta fólk sem æfði sig bara upp í 8 tíma á dag, skilur ég hef ekki þá þólum að ég bara geta ekki
0: en þá spilar en þá, þú kannast við að þeirra kallar að spila fótbolta
1: já.
0: Þegar getan minkar að þá verða þær grófari
1: já, já.
0: Að því að hugur man alveg hvað þið gátu
1: já,
0: það er ekki þannig á þér að þú aðlægir spilar í það Þóri í gömlum
1: já, veistu hver ég var
0: Er það þannig?
1: Já, það er kannski svolítið þannig já.
0: Það sé það stundum hjá leikurum að þeir leika allt öðru í sig gamlir
1: já
0: Það er líka tónlistamönnum sem að sögur springa út á öfri árum.
1: Það er nefnilega, ég veistu hvað ég held að komi með aldrinum. Það er lítilæti og að maður fyrir ekki fyrir sjálfum sér fyrir að vera ekki bestur í heimi, skilur.
0: Já.
1: Og að það er allt í lagi að klikka pínlítið.
0: Já. Sem ég ná að blómstra alveg á þessu svo síðustu plötu Johnny Cash
1: já,
0: sem eru það sem verður eða allt annað en hann verið og hann líka lítilátur hann að spila lög eftir aðra og,
1: já, við þetta
0: og syngja
1: já.
0: En gefur sig algjörlega í þau
1: já
0: Herði Þórir, gaman að fá þig hingað Þetta talaðu eitthvað mæra, þetta talaðu pólitíka Þetta er svona skamna
1: Já, ekki hérna komið í ganga sko minnst þetta alveg magnað að hérna stjórnvöld skulu komast upp með það að stinga þjóðar atkvæðagreiðslu undir stól og meiri sé bara tala ekki sko fjölmiðlinn svo rúf talar ekki það að það hafi verið þjóðar atkvæðagreiðsla 2012 en hérna en núna þessi þjóðar atkvæðagreiðsla núna það allir með það á hreinu og
0: Já, en svo látu hins ekki til bara
1: Hinn bara ekki til og rangfæstlur sko, eins og til dæmis að hæstir eftir hafi dæmt þjóðar atkvæðagreiðsluna ógilda hvaða bull er þetta Já. Það var ekkit svo liðis
0: Það var kostningin sem að
1: Já, kostningin, já, og fyrir fáranlegt á eitthvað þýl sem var ekki nú hátt að einhverja mati þetta er til skammar fyrir hæstarétt þegar
0: er ekki sagt að einn hæstarétt-dómarinn hafi vilja skrifað þetta
1: jú, það er sagt
0: það mættir að segja þess að sögu svolítið oftar með þjóðrækvöldsdrá að þetta er bölvuð skömm í íslenskri pólitík
1: það finnst mér já, og
0: óklárað mál
1: algjörlega
0: herðu Settur smá pólitíki til lokin. Takk fyrir að koma og takk fyrir okkur að hefa okkur að hlusta.
1: Alltaf gaman að spjalla við ykkur.
0: Og gangi vel.
1: Takk.
0: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við frum að tölum eitthvað bara allt annað, þetta er augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: Mörg ykkar kannist kannski við þegar Páll Bergþórsson, veðurfræðingur og fyrir með veðurstofu stjóri, var að segja okkur fréttir af Esjuskaflinum í Gunnlaugsskarði. Ég var Facebook-vinur hans og áður en Páll fjall frá og mér varst alltaf áhugavert að heyra hann lýsa því hvort hann væri að hverfa eða hvenar ársins og svona. Og við höfum enn áhuga á þessum skafli. Nú eftir að Páll fallin frá, ég sá Morgunblaðið fjalla að skaflinn myndi sennilega hverfa daginn og svo rakst ég á Facebook-færslu hjá manni sem heitir Sigur Páll Ingibergsson, hann áhuga maður jökla og hann hafði farið upp og mælt skaflinn með vísindarlegum maðfyrðum og hann komin hingað að Rauðaborðinu, vertu velkomin.
1: Já, takk.
0: Þú sem sagt var það þannig að þú rakst augun í þessa frétt í mokanum og ákvað sjálfur að bara gera athugunum?
1: Nei, lengri aðranda sko, en hérna sko, ef við byrjum aðeins á því þá ég mikill, eins og þú sagðir hérna áhuga maður jökla, ég hotfyrringur
0: hotfyrringur, já
1: og alinn upp við það þetta mikla útsýni einstakt
0: einmitt
1: og ég maður sé sko þá rýrna og þeir eru að hérna, fjöll sem eru þarna sem eru bara stækka því að það hérna að því að það minka og minka og ég í jökla rannsóknarfélaginu og fóruðri mínu tóku veðrið þegar að hérna tíu ára þegar ég var hóna fyrir og síðan hérna
0: Má ég skjóta inn í hve oft á sólarring?
1: Þriggja tíma fresti.
0: Þriggja tíma fresti?
1: Það mjög bindandi starf.
0: Ég skil ekki að fólk hafi, fekk það eitthvað verulega vel borgað fyrir þetta?
1: Það verður svona sæmilegt, ég man ekki tölunar.
0: Að þú á nóttin, að þú fáir aldrei frið á nóttinni? Já. Það er ótrúlegt.
1: Þetta mjög krefjandi starf, sko.
0: En afsakað, að ég skildi hérna takaði út úr frásögninni.
1: Já, og svo hérna er á vinnustanu á mér. Við höfum sérna sýni til esjunar og þá mikil umræða akkurat á þessu tíma skaflinn, mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Og síðan er hérna nota ég esjuna sem hérna líkamsræktunarstöð.
0: Já.
1: Geng á hana og svo í fjórðalagi þá hérna var ég og hérna prófa að nota gervigreindina til þess að hjálpa mér og læra á hann og skilja þetta eins og ákvaða hérna búa til svona spálíkan og hérna er bara alveg þokka lánað með niðurstöðuna.
0: Já. Þannig að þú ertu með spá núna það hvenær?
1: Já, það var sem sagt 10 dagar sem að það ég fór hérna upp gróf niður og það 35 cm niður að klaka.
0: Já.
1: Og hérna það eru búin að vera mjög sólríki dagarnir sem eru fyrstu dagarnir mánudag og þriðjudagur og það er væntanlega fætt mögulega 10 cm þar og í dag gætu 5 cm að fara jafnvel 6 samkvæmt líkanu þannig að ég spáði eftir helgi þá verði hérna munum við ekki sjá hann
0: eftir helgi?
1: Já.
0: Og heldur hraðar, kannski heldur þú sást fyrir af því að það er búið að vera eins og dagurinn var það í fyrra dag, það var einhver ótrúlegu dagur hérna.
1: Já.
0: 15. hiti og glaða sólskin.
1: Já. Þá spáði þetta bráðunar líkan sem að við gerðum, ég og gervigreindin.
0: Já.
1: Það hefði færið svona 6 cm rúmir bara á þeim degi.
0: Já. Áður en við komum að þessa vettvangsferðinni upp, þar sem þú prílaði herðarnu upp og mældir skaflinn, þá ættu við að geta fengið mynd, einmitt, segðu okkur aðeins þessa mynd, hve oft skaflinn bráðnar og skiptist þetta mjög eftir tímabilum?
1: Já, þetta er þetta er svona hvernig menn geta nýtt gervigreindina til þess að hjálpa sér en þetta er unnið upp úr heimildum og svo með gagnrýn hugsun þá þetta ná þessari niðurstöðu ég hef sýnt þessa mynd hérna félögum mínum í hérna jöklarannsóknum félaginu og veðurfræðingum og veðuráhugamönnum og það eru mjög hrifnir að henni og hún sýnir röðina frá 1847 þá byrja menn að pæla í þessu en það hefst að því að veðuráttöfun hefist í Stykkishólmi 1845 og þetta mjög merkileg röð sem kemur þarna og Páll Bergþórsson sem þú myndist á hann, hann telur að það getur verið þarna í byrjun hafi verið snjó, alla snjótekja í sínum miðað við hitatölur síðan kemur þarna kaldu kafli og
2: mjög langur.
1: Mjög langur og það er þetta að sjá að neðri borðanum þetta eru hérna
2: það er ekki víst að sko áhorfendur sjái ártölin hvað er þetta langur, frá hvaða ári og hvenær líkur þessum langa bláa kafla fremst þarna
1: 1929
2: Já.
1: Þá verða hérna þá kemur fyrst að heimildin sem alveg sannarlega hún hérna verður snjólaus þessi skablin í Gunnlaugsgarði það alltaf miða við hann
2: sko.
1: Og þarna eru sett kreppu árin og styrjaldar árin það hefur verið heitt þar síðan kemur hann að 65 þá fæðist ég
2: Já, ég líka
1: Já. og þá kemur bara 30 og 30 ára hafís þessi kuldabil og það út af hérna breytist einhver háþrýstingur og fleira sko.
2: Það sem sagt blái helmingurinn hægra megin á myndinni
1: Já.
2: Já, eða blái flöturinn
1: Já. Já. Og svo kemur hann að 97 sýnist mér aftur og þá eru hérna loftlagsbreytingunar að fara að kikka inn
2: Já.
1: En það sem vekur athygli er ef við skoðum neðri línuna, þetta svona hitabara sem sýnir sko meðaltalið fyrir, hérna, að og dökkblátt er þá kalt og því sjáum þarna 1890 þá bara mjög erfitt og maður sér ef þú lest hérna ævisögur þarna á þessu tíma þá var þetta mjög erfitt og menn voru að fara til Kanada og fleira og
2: mistum fjórðung þjóðarinnar
1: já og hérna en það sem að það er sko þrátt fyrir hérna hitan í núna á þessari öld að þá er þarna en þá skablin, hann heldur sér
2: Já.
1: Og það er meðalans út af því að hérna, það var ekki mikið sól
2: Nei.
1: Og mikill snjór
2: Já.
1: Og með þessu líkani sem ég hef verið að vinna þá hef verið að gera allslags greiningar á þetta
2: Já.
1: Sem mjög áhugavert og hérna þessi kappar sem ég hef sendt þetta á þeir hérna segja hérna en hvernig væri að spyrja eitthvað þessu og gera einhverja greiningar og þannig hefur þetta undið upp og segir ég hef lært alveg hellinga af þessu líka átti ekki von á því
2: Nei. En þessi neðsti flötur myndarinnar er náttúrulega mjög sláandi að sjá þetta sjá litabreytinguna sem hefur orðið
1: Já, hún er það sko
2: Já.
1: Og þarna næst einst að sjá þetta heitast að 2025
2: Já.
1: og það heitast það í Reykjavík og því sjáum við að þarna og þá sést hann fer þarna 5. ágúst á hann rauða súlan
2: Einmitt.
1: Þannig að það er þetta að sjá svona sirka hvenar heimildir segja frá hvenar þetta hætti sko
2: Já.
1: Þannig að svo var eitt jöklafræðingur sem ég sýndi þetta og hérna það oft talað að ein mynd segir meira 1000 orð ég held að þessi segir meira en 2000 orð sko
2: Já.
1: Og hann sagði já, heyrðu þetta er sama trend og hérna Breiðamerkurjökull og það er í eðlisinn þetta tengist allt vegna þess að þetta er allt sömu elementin, það kemur hérna vetur og það snjóar, svo kemur vor og sumar og þá byrjar sólin að berja á þessu sko.
2: Já.
1: Og það gildir þá sama fyrir skaflinu Gunnlaugsgarði og marga aðra jökla á Íslandi sko. Já. Neitur svona spegill.
2: Sko, það svolítið óhugur í manni þegar maður sér svona þróun vegna þess sem þú nefndir þessara loftslagsbreytingu að þetta ekki bara svona græskulaust gaman að ræða þessi mál það alvar á ferðinni
1: Þetta mjög alvarleg skilabóð sem eru send okkur Akkurat. Og við sjáum bara núna eins og í Nepal
2: Já.
1: Það eru 4000 mann sem eru bara týndir það verið að hreinja í Ölbónum þorpa fara í kaf
2: Já.
1: Og síðan núna í Evrópu þá hérna eldar og uppskerubrestur
2: Já.
1: Og víða í heiminum Já. Og síðan bætist inn í þetta núna El Nino áhrif
2: Já.
1: Og næsta ár verður það örugglega það heitast að nokkuð tíma þannig að næsta ár verður mjög slæmt
2: Já.
1: Og þetta þýðir að það verður hérna meiri órói og óstöðuleiki og allslags eins og nasistar þeir eru að ná völdum og fleira þetta svona gengur alltaf í einhvern bölvaðan hring Og þetta raun skilabúin sem og svo endar þetta hérna hjá okkur í Íslandi og eitt nærtækt dæmi það bara verðbólga það verður hérna mjög erfitt næstu ár þó að ríkisstjóti sé að reyna að gera sitt besta það bara, eru bara þessi ytri kraftar sem eru að hérna valda þessu
2: Einmitt. Þú nefnir náttúrulega hamfarirnar utan landsteinana hér náttúrulega erum við að tala sko skriðu ógn við erum að tala fjöll sem að áður var talið að fylgdi engin hætta en náttúrulega sáum hvað gerðist og segðisverið fyrir nokkrum árum og ég tala við vísindamenn og veðurstofinu og fleiri stöðum sem að segja við þurfum að gefa því nýjan gaum hvernig við höfum hugsað fjöllin okkar
1: já.
2: Í skriðuhættu vegna loftslagsbreytinga bara svona eitt dæmi
1: já. Það er að því að ef það verið svona sífriri hérna uppi og það losnar
2: Einmitt.
1: Og þá geta komið skriðu niður og
2: já.
1: Við erum svolítið kannski sein að hérna meta áhættu með þetta
2: já.
1: Það þarf að gera
2: sagt okkur að við séum betri í viðbröðum heldur en forvörnum og
1: já.
2: sjá fyrir
1: já. En þetta skriður geta skemmt vegi og já. Raflínur og fleiri innvið sko, líka þannig að það þarf að hafa þetta allt í huga þegar að vera að leggja þetta
2: en aftur að Gunnlaugs skarðskabli, segir maður það
1: skablinum í Gunnlaugsgarði er ekki þokkal í íslenska
2: að hann semst í 808 metra hæð
1: já.
2: Og þú fórst þarna
1: já, Gerri greindi sendi þig
2: þú labbaðir upp þessa 808 metra
1: já.
2: Og brendir helling af kaloríum sá ég í fæslinu þínu
1: já, hún hérna Úri mitt sagði það, veist það skuggalega há tala þetta, 22 bananar
2: Þessu svolítið há
1: Já, ég sitt fyrirvara við það
2: Já, en á þeim tíma sem að þú gerði þetta hvenær var þetta aftur?
1: Þetta var á laugardaginn
2: Á laugardaginn síðasta, fyrir 5 dögum sem sagt Þá var skablin þá mældur hann 17,5 metra á lengd og 6,5 metra á breidd
1: Já
2: Og mokkin hafiði Sigur Bói Sæðarsson vinur minn á morgublaðinu samstafsmaður minn til margra ára, hann hafiði líst sko því sem eftir var á honum eins og hvað salti á hnífseng eða einhverjum
1: fyrir þess. Það er flott fyrir sög sko Já. Og ég held að hann væri bara farin og þetta verður fíluferð. En komum við hjá einu vinur mínu sem býr í Grafvogi, hann fylgist með og sendi mér alltaf skýslu
2: Já.
1: Hvernig staðan er þegar að sést.
2: Já.
1: Og ég kíkti kíking hjá honum og þá sá ég að hann var aðeins stærri en saltkotn.
2: Já.
1: Þannig að ég fór í ferðina og hérna mældi og þetta sem sagt eins og 114 fermetra íbúð
2: Já.
1: Sem kostar 100 miljónir.
2: Já.
1: Og hérna síðan tók ég bara stein sem var og byrjaði að grafa
2: Já.
1: Og grómiði niður á 35 cm og þá kom inn klaki
2: Já. Hvar er vinnustæðarinn sem að nefndir áðan að þú er
1: Stuðlahálsi.
2: Stuðlahálsi. Ja. Og þú sér það ennþá móta fyrir honum?
1: Nei, ég sé hann ekki það, sko.
2: Er hann farinn?
1: Já, sjónarhotnið hjá mér þannig, ég sé hann ekki, sko.
2: Nei, ég skil, einmitt.
1: En það sést úr gráðu mjög vel.
2: Já, þannig að við sjáum hann ennþá með byrjum
1: já. Já. En ég fekk sko fréttir eftir góða daginn hann þegar alþingi var sett
2: já.
1: Og allt það.
2: Já.
1: Þá kom sending frá hérna félaganum, njósnaranum. Lítur hræðilega illa út mjög dökkur.
2: Einmitt. Já. Og þú sem sagt hérna þetta eitthvað sem að hvað það sem að keyrir þig áfram svona í þessum hérna athugunum?
1: Það bara að hérna sko ég hef mikið ná að há afleiðingunum og mikið að reyna að gera allt sem ég get til þess að minka loftlagsáhrifin bæði mín og reyna að benda öðrum á það vegna það reyna sem getum það að draga úr losun.
2: Já, ertu sjálfur hjólandist að þess að aka
1: Já, og ég tenkt með hérna myndina, þá já. Var ég að hjóla og hérna var að hjóla fram hjá græna gímaldinu
2: já.
1: Og þegar ég kom fram hjá því þá fekk ég þessa hugmynd já. Að hérna, já, það best að setja þetta svona upp sko.
2: Já, einmitt
1: Þannig að ég mæli með að hjóla í vinnu
2: Maður
1: fær hugmyndir
2: Já Já, já, þetta sko, mér finnst pínu erfitt að hérna sem dagskrárgerðamaður eða blaðamaður að fjalla þessi mál, sko, þetta fín lína.
1: Já, mjög.
2: Að sko, maður veit ekki hvenær umræða þetta bara lamar fólk. Því að það eru svo margir sem að upplifa það að við getum sem einstaklingar og að lítið gert
1: Akkurat.
2: Eða hvenær er maður að vekja fólk og hvernig erum við að vekja sko? Það náttúrulega stjórnum það er risastóru fyrirtækin það þessar korporísku einingar sem eru náttúrulega alvestar
1: já, já.
2: Og þetta ekkert einfalt sko, hvernig maður á að
1: Nei, ég svo við tökum það, þá hef ég sjálfur verið að fylgjast mikið með hérna, losunafrekustu fyrirtækjum Íslands og nota allslags mælikvarða á það og les mikið af hérna efni og reyni að útskýra þetta fyrir fólki
2: Já.
1: Það mjög erfitt og bara hérna losinu frá 19 stærstu fyrirtækjum Íslands að því þú myndir svo corporate hún yfir 4 miljón tonn og við erum að vinna alltaf í hérna samfélagslósun allt kerfið sko hérna það bara 2,8 miljón tón
2: einmitt
1: þannig að þess ef að þessi stóru fyrirtæki taka sig á þá munar svo það við erum alltaf að ráðast að garði þessum hæstur sko
2: hvaða fyrirtæki hérna á Íslandi losa mest?
1: Æslandir 1,2 miljón tón og svo hef ég verið að nota mælikverða og hætti samfélagslegu kostnaðu kolefnis og hérna það 25.000 kall á tónnið 185, þá tjónið af öldum losuna í Íslandi 30 miljardar
2: Já
1: 30 miljardar og þetta, við verðum að fara að tala um þetta vegna þess að þetta ekkit hérna megum ekki kóa með þessu sko.
2: Nei.
1: Þetta að hérna og þessi 18 fyrirtæki það eru yfir 100 miljardar sem að hérna á ári
2: Já.
1: Sem að samfélagstjón
2: stóriðirnar eru væntilega
1: stóriðirnar eru hérna Alcoa og Norrál Ísal og síðan koma orkufyrirtækin og þegar ég hef sagt benta orkufyrirtækin þá halda allir þessi núll frá þeim ég hef þurft að eða hellingstíma í að hérna útskýra það og endaði að lesi bara hérna skýslunar sjálfbænni skýslunar þeirra og svo eru hérna flutning skipa fyrirtækin okkar og svo sjávarútvegurinn
2: Já
1: Stæstu fyrirtækin þar
2: Sko það var fyrir nokkrum árum þá var hérna mikið ákall eftir þessum upplýsingum og ég held nú þessi alveg rétt sko að glems krakki eins og Greta Thunberg hún hérna hafiði áhrif sko.
1: Já, já.
2: Og ég var að vinna þá að umhverfisstofnun og mér fannst Íslendingar að vera mjög móttekilegir fyrir þessum upplýsingum og maður játti ung börn og þau voru mjög meðvituð um þetta þeirra framtíð en alltaf önnur heldur nokkar
1: já, já.
2: og mér fannst að þetta væri alltaf smella en svo hefur þetta með sérna núna bara síðustu misserin þá eiginlega engin umræða þetta.
1: Nei, það sorglegt sko og svo mjög sorglegt þegar maður horfa á hérna fjárúrlaga frumvarpið, það nýðskurur og við erum komin yfir þess að hérna markmiði 1,5
2: já,
1: og náum því aldrei í línum og menn eru að hérna þá næst tveir tvær gráður og ég vil lesi marga greinar bara 2 degrees is too much já. Það bara og mikið fyrir ykkur James Hansen sem hefur því miður alltaf aftur rétt fyrir sér, hann segir bara að þetta verið katastrófa
2: og hafströmmurinn náttúrulega
1: og svo hefum við hérna, eitt miklu tíma í Amok hafströmmin og það alltaf koma nýjar rannsóknir sem að benda til að hann muni gefa eftir og það var rétt að sjá það á þessum gröfum hann á hann að hann hefur aðeins þarna, fyrir eins og fyrir aldamót þá hefur hann og golfströmmin aðeins gefið eftir og það var svolítið eldgos sem að komu hérna ójafnvægi á þetta og ef að golfströmmin hrynur að þá hérna þá ekki tætt að spennandi að búa hérna sko.
2: Nei. Og séu bara ofan á þetta allt saman eru 10% líkur á að gervigreindin drepa okkur all
1: og ég fór í dag verkefni og ég ætla að prófa að læra og allt það og hérna þetta sem ég með núna bara hérna spuna greind sko svo koma næsta þrep sem heitir AGI eða almenn gervigreind og hún áver miklu betri og svo kemur hérna eitthvað sem heitir super og það hún sem að mennur hrættari og það sem hræði mann að hérna þeir sem að vinna við þetta á öryggis þeir eru að bara segja upp sko og hérna ég var bara líka skelkaðu sko þegar ég lasi svo frétt sko eignis að þetta sem ég að vinna með og mér líst vel á ég með chat GPT og það sem heitir Works og það ótrúlega hluti sem hún að gera og en þá til að spinna vef sko eða skálda en hún ótrúlega nákvæm og ég að því að það eru vísindamenn sem eru og þeir koma kannski með kenningu og það stemmir allt við þetta þannig að þetta ekkert bull sem hún að gera þannig að þetta og það eru sumt að þessu eru bara hérna nemendur að vinna og fá doktors við erum með svona rannsóknarspurningu sko. Og maður kemur með einhver rannsóknarspurningu inn í þetta líkan og bara fína rétta niðurstöður og já, maður verður skelkaður
2: Ef við endum á sömu nótum og við hófum þetta ferðalag Sigur Páll flest okkar fara upp að steini sem er fyrir neðan þverfellshotnið skaflinn hægra megin við þá göngulið?
1: Já, hann hægra megin og það það sem að gerir sko þetta áhugavert að þetta mjög margir sem farin og þeir geta séð skaflana þegar þú ert í að ganga upp á hægri hönd þú sér það á alla þar sko þannig að það mjög mikið áhug kemur þar en síðan hérna Esjan líka hérna hefur áhrif og þó Þórbergur Þórðarson hafi ekki verið ánægð með það af því hann vildi hafa öll hérna fjöll með hérna
2: strýtuleg
1: já með topp það var mega sánægð með það hann honum fannst hann sjúklega falleg að þá eru hérna íbúðir þær eru 6% dýrari sem snúa að Esjunni og inn í þessum 6 miljónum með skablin sko þannig að hérna og fólk fer í samkvæmisleiki og svona kíkir á þetta góðum degi
2: Hvað aldrei sett búin að fara oft upp í Esjuna?
1: Sko, ég markmið hjá mér að fara alltaf lámarka einu sinni ári á Esjuna, ég búin að ganga sér á öll fjöllin í þessum hérna, ring en Esjan alltaf lámarka einu sinni ári og núna þá dregur skablin mig alveg bara og mun gera það næsta árin þannig að þetta hugurinn og skrokkurinn og allt í þessu áhugamáli
0: En næsta mánudag er líklegt að það gerist.
1: Já.
0: Einhver mun segja að þetta er eins spennandi umræð eins og að horfa á málingu þóna.
1: Já.
0: En við erum ekki þar.
1: Nei, nei. En ég ætla að fara aftur á laugardaginn.
0: Já.
1: Og aðtuga hvernig staðan verður.
0: Já. Eruð þið haldt áfram að hérna rannsaka og skrifa Sigur Páll, það búið að vera fróðlegt að fá því heimsókn. Takk fyrir komuna.
1: Já, takk sem leiðis.
0: Og þakka ykkur kæru hlustendur áhorfendur, við segjum þetta gott í kvöld. Dagurinn á morgun verður eilítið öðruvísi því þá kominn föstudagur. Við verðum í beinni útsendingu klukkan 4 á morgun, viku skammt köllum við stefnumót sem við efnum til beina útsendingu, 4 gesti yfirleitt að ræða svona þjóðmál líðandi stundar og fréttir vikunar og svo á laugardags morgun verður flutta sem við köllum helgispjall sem ítarlegasta samtal sem tekið í viku hverri úrval af efni flutt svo síðar á laugardaginn og svo sýnir Egils á sunnudag alltaf nóg að gera hjá okkur en ég þakka ykkur sem hlustuðu og horfðuðu í kvöld og þakka öllum viðmælendum tæknifólki og vel unnurum samstöðurinnar ekki gleyma ef þú hefur oft velt í fyrir þér að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og gerast áskrifandi ef þú vilt halda áfram að sjá efni frá okkur Það hnappur á samstöðin.is þar sem að þú finnur stendur áskrift, ferð þar skróla niður og á 30 sekundum, þá getur þú gengið frá 2750 krónar mánaðarlegu framlegi sem að hefur allt að segja fyrir okkur en vonandi munar því ekki svo mikið en það. Ég heiti Björn Þorláksson, verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, gott kvöld, komið í sæl. Það kvöldaskrá samstöðuna sem framundan, það hann mörg að taka. En við sýttum hérna bræðinir, ég Sigur Jón og Gunnar Smári Egilsson. Já, ertu búin að hlusta mikið fréttir?
1: Nei, ég var þurft að sinna öðru. Það það inn í helbíðiskerfinu í dag.
0: Já.
1: En ekki allir að tala PISA?
0: Jó, það mikið verið að tala PISA.
1: Ég náði aðeins að fylgjast með þessu, það hérna fjalla ummyndaði á öðrum löndu líka.
0: Já.
1: Svolítið jákvætt í Englendingar voru svolítið ánægði með sig. En aðrir eru bara að horfa fram á raun.
0: Já,
1: þetta Þegar við erum að ræða þetta, þá verðum við náttúrulega að gera taka mið af því að þetta fall á sér stað í landstæðar í heiminum.
0: Já, já.
1: Og þetta öllu líkitum tengt einhverju sem að breytast í lífi barna í okkar heimsluta.
0: Já, já. En við sem svo tværum sneðar á listan heldur við verið, sko. Já. Þannig að það svona verra hjá okkur heldur mörgum öðrum.
1: Já. Ég sá að einhver útlistum var á því að, sem sagt, krakkar sem að á heimilum þar sem ekki tölu íslenska að standa sig ver en það var því að haldi fram að, það hefði einhvern veginn þegar búið einangra það frá
0: Já.
1: Að þá sé það ekki ástæða fyrir niðurfallinu
0: þá þetta enn verra kannski sko, heldur en að lítur út í svona fyrstu sín, mér fyrstu sín
1: Já, það
0: en ég veit
1: ég heldur það sé menningalegt sko ég myndi vara við að fólk væri eitthvað að segja við þurfum að laga skólanum eða breyta skólanum en auðvitað þurfum við að finna út úr því hvernig skóli á að vera í samfélagi þar sem að börnin hegða sér alltaf öðruvísi
0: Já, ég hérna, það ekki langt síðan að Magnús Þór Jónsson, sem kemur nú í kvöld hérna við þér, hérna formaður kennarasambandsins ég hefur talað við hann þá það náttúrulega alveg galið að kennararnir Sér hver og einn að búa til námsgögn. Við framleiðum ekki námsgögn fyrir börnin, sko. Þetta alveg galið. Og þetta hlýtur að vera hluti af hérna, þeirri stöðu sem við erum í.
1: Það held ég að komið bara fram. Það sem að mér veist umræðan vera að það kemur alltaf ekki út úr umræðu. Þótt alveg sama út úr sér svona hávaði og það eru svona fólk með sérkýrlega hagsmunni inn í umræðinni eins og viðskiptaráð og fleira sem eru umræðu bara tala fyrir aukinn í einkavæðingu skólakerfinu. Það sem að mér veist sitja eftir í þessu umræðu svona undanfarin ár og missiri sem að við verið með mikla fullum skólamálina er að það sem að veikast í lekkurinn er sagt, orðaforði barna sem komu upp úr leikskólum og til þess að vinna á móti þessu falli sem að sést í PISA-prófunum að þá yrðum við að gera eitthvað svona stór átak í því að auka orðaforða og svona getu yngstu barnana annarkort að taka þá einn nám í íslensku inn í leikskólana eða vera með einhverja rosalega mikla örfun og mat á hverjum einstaklingi og vera að hjálpa þeim sem að standa veikt bara í 6 ára og 7 ára vekk.
0: Já, sko, Smári, ég hef heyrt, sko, ungt fólk vera í viðtölum og segir eitthvað á ensku og segir, ég hef ekkert íslensk stórað yfir þetta.
1: Það er raunin náttúrulega, tóm lýi að setja orð á íslensku er allt í heiminum það er ekki þannig Það íslenskan lítið mál.
0: Nei, þetta var sann, þetta ekki þannig. Það getur verið bara einfaldasta mál fyrir okkur.
1: Já, já. Ég líka tekið eftir í að hérna, ungt fólk að það til að þýða að segir eitthvað íslenska orðið og segir svo enska orðið, eins og enska orðið sé raunvægulega réttara.
0: Já.
1: Eins og enskan sé viðmiðunin sem er mjög sérstu köksum. Já, já.
0: Og þetta er svolítið hættilega braut og það er hvernig verður að vinda ofan þessu. En sko, Magnús Þór kemur hérna formakninsambassins og með honum kemur Sigurður Sigurðsson sem framkvæmdastjóri heimilis og skóla. Þannig að við þurfum að ræða þetta samskipti í skóla og heimila.
1: Svo er alveg klart að hluta þessu er hérna foreldravandamál.
0: Já, já.
1: Að það er ekki alls áhætt að við höfum alla foreldra, en það er algengar að segja kennarar að foreldra komið í lag með börnin inn í skólan og ætlist til þess að skólinn alið upp eða lægið og það náttúrulega kemur ekkit í staðin fyrir uppeldi á heimilunum
0: Nei. Og svo eru það víða þannig að foreldrar á sumum heimilum eru bara útkyrðir sko hafi ekki trek í að hjálpa.
1: Og skólin á að geta ráðu við það að það getur verið ýmsum ástæðum, það náttúrulega þarf að vera aukin aðstoð við fólk fólk nemendur sem að koma heimilum það sem að íslenskar ekki tölu það þarf að vera sérstök inn í skólanum
0: Já, það líka þá íslenskar sé tölu
1: það bara já, svo það náttúrulega alltaf þannig að það hluti af heimilunum það sem svona einhver kallað þetta skert foreldra geta getur verið út af sjúkdómum eða
0: vinnufræklunum
1: og svo náttúrulega kemur vinnufræklunin
0: Já, held ég sé sko stórt mál
1: En ég hef samt hérna heyrt til þess að mæta því og líka því að það var óvinsælt að vera með heimanám. Mér heyrðist það líka innan úr kerfinu að það hefur komið þrýstingu frá foreldrum að hérna, hafa minna heimanám. Og þá var kannski báði foreldrar að vera að vinna úti og fjölskyldan hittist raunvægilega bara yfir kvöldmatatímanum og þá varum bötti að fara að sofa sem hefur kannski bara stuttu tími. Og þá var það eitthvað svona hugmyndi á foreldrunum að þeir fengju meiri gæðastundir ef þau þyrfti ekki að vera hlýða börnunum yfir í námi. Ég held að þetta sé eitthvað miskilningur, sko. Það bara fína gæðastundir að vera hlýða börnunum yfir í námi, sko.
0: Já, já, að það stóða svona eins og fólk
1: getur. Það er heldur en að allir séu að horfa á sjónvarpið saman.
0: Já, já, já,
1: já. Það ég held þetta sé svo foreldrarnir og þetta sé eitthvað menningalegt. Þetta eitthvað í sambandi við hérna, snjalltækin mér þess að þetta alls þar í heiminum og við sem samfélag þurfum einhvern veginn að taka á þessu skólanu þurfum að breytast ef að nefndundu breytast þá þarf skólin að breytast þann getur ekki verið bara eins og
0: foreldrarnir breytast líka þeir eru ekki betri með snjalltækin margir hverjir
1: nei, það hérna ég held að þegar börnin eru spurð og þá kvarta þau yfir hérna
0: fórðurum
1: að þau séu alltaf í símanum og fá ég ekki svona hérna skerta athygli. Dótti mín gerir þetta stundum ef ég að tala við hann og svona að gera eitthvað annað í símanum á leiðinni og tekur hann af með síman hún nennir ekki að tala við eitthvað sem í símanum sko.
0: Sem hún en er það dónarskapu sko.
1: Ég er eiginlega að mæla með því að börnin gerir þetta, taki bara tækin að fórðurum
0: endilega bara, heyrið það krakkar
1: og svo var verið að setja þing
0: já, það var verið að setja þing
1: og flestir eru svona á því að það verði óttalegi villisa
0: það verður stormur alveg bara, það verður stór stormur í allt haust
1: Evrópumálum, það sem eiginlega fyndið að þeir sem að sögðu að ríkisstjórnin var að gera mistök með þeir setja Evrópumálum á dagskrá vegna þess að við ættum að

0: að taka málið að dagskrá.
1: Já, já. Munu herja mjög sérstaklega á Viðreisn og Þorgeiri Katrínu en á ríkisstjórnina. Þetta verður ekki svo málefnalegt endilega. Þetta það sem sagt ég held að sé vera blása til orustu.
0: Já, svona stjórnarandstæðan hafði fengið svona blóð á tennunar eins og sagtir.
1: Já, ég held
0: það. Með því að sigra hérna kostningarnar.
1: Já.
0: Og minnst það svolítið, hérna, alltaf þegar eitthvað segir það eins og hann hafi unnið kostningarnar, minnst það, býtu, hann var í lengin í frambúði, þannig að...
1: Nei. Þeirra vilji varð ofan á.
0: Kennedy sagði það, hérna, að hérna, sigurinn á sér marga feður, en tapið munalýsiki. Það svolítið í þessu að það svo margir sem að er að tekna sér inn í það að hafa unnið kostningarnar.
1: Já.
0: Ég held að við ættum ekki að taka mark á því, sko.
1: Nei, sko smárið, það nefnilega svolítið mikið undir, sko.
0: Það var svo ólíkt sjónamið sem að voru á bakvið neyð. Þannig að ef að Sigmundur Davíð heldur í fram að hann hafi unnið kostningarnar, það ég held að kannski 20% kosið af hans forsetum. Ég held að enginn að náði þessi 53%, ég held að...
1: Nei, það bara, sko... Það ekki víst að þetta fólk nenni vera eitthvað spá og speiklur í því, það bara bara búið, eða sem sagt, telur sig hafa sterk vopn gegn ríkisjóninni.
0: Þannig að ég að meina í alvörinni að þegar við erum umræðinni, þá var kosið já eða nei hvort ætti að taka upp aðalda viðræði við ESB. Það var ekki kosið, það var ekki sagt já við því sem að Sigmundur Davíð vill gera í íslensku samfélagi. Nei. Það var ekki sagt já við því sem að Guðrún Hafsteinsdóttir vill gera í Íslandi.
1: Nei, en þannig að kemur sameiginlegt sóknarfæri.
0: Já, þau upplifa þannig og alltaf nota það því að það svolítið þannig í pólitík að sigur eigur aflið þitt. Þú átt ekki að safna ósigrum í pólitík.
1: Og það til dæmis eins og Guðrún Hafsteinsdóttir nú vera að velta því fyrir sig hvort að Ásdís Kristjánsdóttir bæðist fyrir Kópavogi, ég ætla að fara gegn henni.
0: Finnst þið það líklegt?
1: Nei, mér finnst
0: það sko staða Guðrúnar af því við töluðum oft það. Að eftir sveitarstjórnarkosningarnar þá er hérna sjálfstæðisflokkurinn hérna sigurvegari ekki með flokkurinn. Í hérna áfram Ísland var bara sjálfstæðisflokks framleiðsla. Stýrt af sjálfstæðismönnum, þannig að mér fannst sko sjálfstæðisflokkurinn koma betur út í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Þannig að ég held að sko staða Guðrúnar hefur aldrei verið sterkari en núna.
1: Nei sko rökin eru þau að nú galopi tækifæri Suðvesturkjördæmi, bæði Bjarni og Þórdís Kolbrún farin, hún bæjarstjóri þar náður hreinu meiri hluta, greinlega vinsæli kjördæminu.
0: Bara Guðrún getur bara flutt síðan það getur allir verið í kraganum Stengur Hermannsson fór eins og í kragan það var alls konar fólk flutt síði í kragan
1: og tapaði engu á því
0: það er ekki svona þjóðir til sýkja í kraganu kannski garðabænum
1: þetta það sem að les spekulasjónir er á þessa leið að hérna þessi naumi sigur Guðrúnar situr enn í þeim sem töpuðu sér
0: ég held að
1: á 14. Hvað með 17. Hvað það var sko
0: ég held að Guðrún hafi styrt stöðu sína og í þjóðratkaðinu þannig að mér finnst hérna, þetta er kannski svona tal eins og hérna, þeir sem eru svektir að tapa
1: er þið ódrengilegt að fara gegnir
0: þessi sem sögðu já í þjóðratkaðinu eru margir ennþá alveg ótrúlega svektir og, sem að töpuðu 53-47 en það var nú eiginlega bara 50-50 það sem að Guðrún vann.
1: Já, ég 14 og 17 atkvæðum.
0: Já, bara ef einhver hefði ekki farið á fyllir í kvöldið áður og mætt á réttum tíma, þá Áslu Verðan líklega haft þetta.
1: Já, að ég múið að mér svona yngra hólki svona sem að
0: var lengur og kom fram að sömur mætt og sent.
1: Já, nei, þetta verður hérna, það er alltaf að koma til mín hérna tveir ágæti menn sem að báðir búa á skaffíska efnansæðinu. Sigurður Þórðarson Flokki fólksins sem formaður fjölanefndar og Stefán Vagn Stefánsson, þú veist hver faðir hans var?
0: Já, Steffi Lítlösi.
1: Já, Stefán Gúmursson, þingmaður.
0: Það kallaði Steffi Lítlösi, ég ekki þetta...
1: Ég veit það, og Stefán hérna annar varaformaður nefndarinnar sem sagt, hæst settur af stjórnar andstæðingum þar. Og þeir allar ræða fjölögin.
0: Það við síðan Björn sem ekki með okkur núna, hann með tvö viðtul, hann ætlar að tala hérna kval, að því að kom fram í einhverjum, hérna, hvað þetta, víglínan á vísi, að fulltrúar allra flokka og þingi voru fylgjandi kvalviðum. Ég veit ekki ég.
1: Hvernig má það vera?
0: Þetta er áttúrulega frekar einslit í hjörðu sem á þingi,
1: sko. Ég ætla að segja það, vantar til dæmis einstig grænhafna til að vera eitthvað einn á móti.
0: Þannig að Vala Árnadóttir sem hefur nú verið svona talsmaður kvalavinna undarferð og komið oft

0: hingað að tala þessi mál.
1: Já.
0: Það að spjalla við hann þá stöðu. Og svo hann líka með svona eftir hettur af umræðinni lokun á stöð 2.
1: Já.
0: Sigmundur Ernir sem hefur náttúrulega
1: Já, já.
0: Náttúrulega, það fáið með aðra en sjónvarsreynslu eins og hann. Já. Hann náttúrulega hefur reynslu af rúf og stöð 2 og hringbraut og...
1: Já, já. Og fættur fyrir sjón.
0: Hann alveg, það var nefnilega það sem var gerðist.
1: Ég vinni með honum, hann alveg, já, já. Bara, sko, alveg ótrúlega góður sjónsmann.
0: Já, ég veit það. Og ég ekki viss að því hann, ég vann með honum á Helgapóstunum gamla í Kanada.
1: Já.
0: Ég ekki viss að þeir sem að þekkta sem blaðamenn hefur veðjað á það að hann væri bara stórkostlegur sjónsmaður.
1: Það var Ómar Ragnarsson sem
0: var. Já, svo leiðum að byrja í þeim þætti sem heita eitthvað dagmál.
1: Feitingur eða eitthvað.
0: Nei, ég man ekki að þetta. Þá kemur alltaf að ljósa þessi maður fættu fyrir sjón.
1: Agnes Bragarótti var með þeim. Ómar, Agnes og Simmi.
0: Já, þá komum við ljósa þessi maður fættu fyrir sjón.
1: Algjörlega. Ég verið með honum það að ástandi verið þannig. Hann sem sagt ekkit svo vel undirbúinn og eitthvað óreiða í gangi vegna stressa og staðnum og slis.
0: Breytir engu það verður ástæð fyrir hann svo góður í sjórpi af því hann svona temmilega kærlus í þessu.
1: Já, hann svona líklega
0: og það náttúrulega það sem þú ert að horfa sjónvarpið inni, þú vilt ekki fá eitthvað inni sem nötra til að taugaveiklun og þú vilt helst það eitthvað sem
1: menn gengur mís vel að tala í sjónvarpi undir miklu álagi og jafnvel óreið
0: en þeir alltaf ekki að tala hvað Sigmundur stórkost og sjónvarpi.
1: Nei, við
0: erum að því en þeir alltaf tala hérna endalok stöður 2.
1: Já, svo að það sýn eins og þetta heitir núna.
0: Já,
1: þú mátt mín vegna kæntast þetta.
0: Já, það hérna bara frétti sínar eitthvað eiginlega bara síðustu metrunum, sko.
1: Jú.
0: Það næstu eins og hérna...
1: Já, ráðfyrin.
0: Já, vera, stundum við gert þetta við fyrirtæki sem bara leiðin í gjaldrott. Já, það verður kallið eitthvað annað.
1: Þetta sín í ráðfyrin. Nei, en þetta hérna, þau eru reyndar í dag á Vísi, eru þau niður í þingi við þingsetninguna og eru með fjölda viðtalaða skilsmér, sko. Þannig að þeir eru ekki með frétta tíma, klukkan eitthvað, en þau eru samt að sinna eins og núna þingsetningunu og fleiri málum, sko.
0: Ég vildi þetta alltaf að því ég hérna, hafði eitthvað með að segja á tímabili. Og þá vildi ég breyta raunverulega áherslunum í fréttunum frá sjónvarpinu yfir á Vísi. Það hétt hérna NFS, ég veit ekki hvað hverju muni það.
1: Jú, já.
0: Og þá var það eiginlega, hugmyndi var svo að sko, sjónvarsfréttatíminn, hann væri ekki, hann mundi ekki að lifa. Þannig að það að nota orkuna til þess að gera Vísi raunverulega afgerandi betri VF heldur en MBL.
1: Já.
0: En núna náttúrulega MBL komið með slatta af efni, sjónvarsefni en Vísir náttúrulega með meira en mér finnst þetta að vera þetta er hérna, það að reyna viðhalda kvöldfréttatíma sjónvars þú veist við eigum náttúrulega ekki að vera að reyna viðhalda einhverju fortíð sem er farin sko.
1: Nei, það við myndum ekki vilja að rúf hægt að senda út fréttir
0: nei, en ég nei. Að, þú ætti að hugsa hvað þú ætti að gera sem númer 2 ég ætla að fara í samkeppni við kvöldfréttirnar og hefðina þar eða ég ætla að gera Vísi þannig að hans er bestur í texta í tali og í mynd
1: og prófarkalestri, fyrir það Vísis fólk en þannig, hérna mér finnst sko þetta mjög sniðutjáðin að það bara eins og í dag það mikið að vera og þá það bara með vísi bara með lifandi útsendingar bara meira minni allan dag það blaðamannafundur bæði yngu og ríkisstjórnarinnar
0: sem líka sem að hugmyndi var að senda út alls konar dótri sem hérna sem að þú veist, við erum bara á lítilegna samstöðin til að ráða við það, en ég held að þess að vísir myndi hérna, senda út blaðamannafundi og senda svo út fundi, þú veist öryrkja bandalagi með ykkur að fundi það sem eru að tala yfir þessum mótunum okkur þingmönnum og ég veit að ég fylg ykkur svona borgarafundir eða mótmælinir í bæ að hérna, vera með stuðning við svoleiðis félagslega virkni með því að senda út þannig að okkur vantar það í samfélagið okkur vantar að svona samtalið og svona einhver svona fundur, einhver svona þjóðfundur sé svona herra settur í huga okkur
1: ekki bara við ráða fólk
0: Nei. Það var alls ekki, það alltaf þannig, sko.
1: Já.
0: Þú mátti eins og í, ef Kastljós alltaf að tala bara við ráður að þá bara, það hefur svo mikil skekkja.
1: Já, ég veit
0: það, það skekkja,
1: sko. Og jafnvel, sko, hefur sumt að því fólki kalla sig fyrirmenni. Þetta svo sturlað. Jú, Davíð heitinn Watson, hann
0: var sagði að vera fyrirmenni.
1: Já, já, hann önnur fyrirmenni, ég önnur fyrirmenni.
0: Ég var þegar ég var mjög ungur blaðamaður og nýbyrjaður á DFF að þá var ég sendur upp í Bifröst á aðalfund sambassins.
1: Já, já.
0: Þar talaði ég við formann sambassins kvöldið. Það var þetta var svona fundaform sem var mjög algengt þá, ég veit ekki hvað þessi notaði ennþá. Það að kynna slæmtíðindi á laugardeginum, hella brennivín í bændunar og afgreða sinna alls máli svona fyrir hátíð á sunnudeginum.
1: Já, flott bragð.
0: Já. Og ég var drakk á þessu tíma og drakk með formanni sambandsins. Og hann var eiginlega alla nóttina útskýra fyrir mig hvað það væri að vera máttastólpi í sínu samfélagi.
1: Já,
0: og sömuleiti fannst mér þetta hlægilegt svona, sem einhver svona pankaradrengur úr bænum að mölinni en að sömuleiti hérna, skildi ég alveg hvað hann að segja því það er ekki bara niður tíman sem ræður í hvertu förum það skiptir máli, einstaklingur skiptir máli í hverju stöðu það skiptir máli fyrir okkur Íslendinga að það sé góðu maður sem er biskup eða útastjóri eða formaðu stjórna tryggingastofnunar ef við ætlum að láta þetta ganga vel þetta samfélag, það eru allir að leggja sig fram en hann, hérna, þú manst eftir honum Valur, hann var svona tók mjög alvarlega hlutverk sem hann var valinn til að gera
1: Já, Guðjón Bjólasson, hann var forstöð
0: Hann var hins vegar nýkom frá Bandaríkjunum og kunni ekki alveg á þetta sístum með að koma með slæmutíðindin hella með fulla á ágrifs og þetta var ekki notaði
1: allir sem business
0: Nei, Valur hann reyndi að gera þetta bara mjög vel og var alveg frábær ég held að hann hafi bara verið leiðtogi fyrir fermingu sko og allar sem hæfi ég ekki að tala þetta hérna, niðrandu hann alls
1: ég skilja ekki hann heldur sko en hann hérna því miður, hann bara fóst í leiðinlegu slysi ég maður það vel, ég var þar sem blaðamaður ískalt og hérna, við skerjaferinn og allir sorgmættir og þetta var þetta eitt af þeim málum sem ég man vel eftir að hafa sýnt
0: Herðan, ég ætla að vera með talandi fyrirminni að þá ef ég verið með það sem kallast Trump-tímin
1: Já, herðu, já
0: ég verið með það.
1: Hann er nú aðal fyrirminni núna
0: Já, hann er það að tók Facebook í og samfélagsmiðla í gær með kortinu sem að unnsetti
1: Já, já
0: Ég veit ekki hvað við ræðum ekki það Með þetta skemmtilegri þessi Trump-tímar og ég sé að fólk hérna fylgist með þeim og fólk finnst gaman að koma í það líka Ég ætla að fá, hérna, ég var alltaf með svona þrjá en síðan þá ég bara með tvo og ég ætla að pröfa að hafa tvo aftur bara núna Friðjón, er Friðjónsson sem hefur mikið ná á bandarískur stjórnmálum og Ólaf Þóttn Harðarsson
1: Já, já, þetta verður gaman
0: já.
1: Þannig að áhorfendum stendur ýmislegt í boði í kvöld
0: Já, við erum með PISA og við erum með þingið og fjárlögin og já. Og kvalveiðar og hrun fjölmiðla og Trump og allt sem að honum fylgir sem er náttúrulega við höfum að vera eiginlega velta fyrir við erum við kannski komin inn í þriðu heimstyrtina þú veist að hérna, menn í Þýskaland er að lýsa yfir að þeir séu í fjölþáttastríði við Rússa allt þetta sem gengur á í Íran og ég meina, kannski hefur bara horfast í augum við það, það er nefnilega þannig að,
1: það er hægt á því allavega
0: þegar að menn allt inn ákveða við sem komin í heimstyrjöld að þá finna menn upp af við og það er, menn eru svolítið komin inn í það þegar menn áttar sig á því að, jú, það er við erum í heimstyrjöld það er svo fyrir heimstyrjöldinu menn þurftu svolítið að hugsa aftur á bak að hérna Sarajevo til að koma að staði hvað að vera upp af við
1: þetta er ífjórverið tímar vítgert veröld sjúku og menn og síndíma
0: en við höfum gaman af því að hérna, við hafa létt spjall heimsindi
1: Segðu, það er fátt skemmt
0: Það er svo að ég eiginlega grínlega það erfið náttúrulega líka að reyna það að tala kannski mál sem er erfið en á svona tildurlega eðlilegan hátt
1: Þú
0: veist, það er ekki alltaf að þú eru með kökk í hálsinu til þess að horfast í augu við slæma stöðu
1: En við skulum fara
0: að byrja þetta Það er skotin auðlýsingunum en áður en gerir það þá ætla ég að minna á að það sem heldur samstöðinu gangandi er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur Þú getur slegið þín á op eða þú telur samstöðum skipta máli í íslensku samfélagi og ferðin á samstöðum.is þar nappu sem áskrifendur áskrift þar getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem er 2750 sem er satt að Herðu, en þið megi borga meira þeir viljið og þið sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðfélagið en verðum við alþýðfélagið sem á og rekkur samstöðum við ætlum að hafa hérna örstuttar auglýsingar og svo skellum okkur bara held ég í mál dagsins. Þetta PISA dagurinn mikli eftir augnablik.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Já, komið þið sæl. Það PISA-könnun var birt í morgun og enn og aftur veldur hún okkur vonbrigðum til að ræða hana eru konni Magnús Orjónsson sem formaður kennarasambandsins og Sigurður Sigurðsson sem framkvæmdastjóri Heimilis og skóla. Þeir eru velkomnir.
10: Takk.
1: Magnús.
10: Takk.
1: Ég segi, þú ert vopnaður allskins gögnum.
10: Já. Já.
1: En voruð ekki mikil vonbrigði?
10: Jú. Það sko... Niðurstöðnar eru bara leiðilegar og alvarlegar, sérstaklega sem kemur að þessum þáttum sem að við höfum verið að ströggla við í undanförnum könnunum. Ég höldu því til haga að þrjá árangur sem að við náðum og ég held til dæmis að foreldrar og heimilaskóla hafa hjálpa mjög til við það, varandi það svona að gera skólana vinnustæði fyrir svona betur vinnustæði fyrir börn, þannig að við erum að skora mjög hátt þegar kemur að líðan barna, traust er að til skóla kemur svo kennarana, þannig að ég glaður við heldum okkar sessi þar með lefst og bestu þjóða en þetta eru þetta áfram við okkur finnst ekki gaman að horfa inn í það við séum ekki náðum sem árangri en þó að niðurstöðnar sé ekki það sem við viljum sjá þá allar kannski með ekki tala okkur frá þeim og þetta kemur ekkit endilega óvart við verðum bara að fá að segja það við, þetta er svona þriðja skipti þar sem ég það svona annað heldur bara skólastjóri að kannski setjast niður og rýna fast á raumut og aðeins og svona gera mig betur greif fyrir niðurstöðunum og þetta kemur ekki á óvart og það kannski ég hún að tala svolítið það að ég svona ég held að hún verið hjá þér og líka hjá Birni þegar var hérna svolítið að ákall okkar hefur svolítið verið að við getum ekki bara látið niðurstöðuna koma í hausinu á okkur og hendi einhverja fyrirsagnir og einhver svona skammtíma verkefni eða tímabundna hluti eða einhverja svona skyndilausnir margt verið gert en það hefur ekki náð árangri og ég held að það sem að við þurfum kannski að horfast í augu við núna það að við horfum til lengri framtíðar séum þolinmóð og hérna fáum alvöru áhuga á pólitíkinni í landinu, á sveitarstjórn og ríkisstjórnarstiginu, til þess að koma til móts við það sem við höfum verið að ræða með margt sem við gerðum eftir niðurstöðuna 2022 sem var þetta sérlega slæm við erum þó að falla miklu minna núna heldur en þá og Norðurlöndin færast nær okkur
1: Samt erum að falla.
10: Já, já, við erum að falla og það, já, það, það er það sem leiðinlegt. Við getum farið hér 10-15 minna umræðu prófið sjálft og alla þessa anga. En við viljum ekki að tala okkur frá því. Við viljum ekki vera þarna þó að öll Vestur-Evrópa og OECD-löndin sé öll að falla áfram. Já. Þá viljum við fara að komast okkur betri stað og þar fannst mér nú ráðherra meirin gefa svona gefa mér pínu von í brjósti í morgun sem að það sem hún var ekki bara svolítið að tala nefndir og hérna rýna heldur var að tala inn í aðgerði sem hún var svolítið að kynna og meina við fögnum mjög mörgum þar og bara treystum á það að núna svona að því að ég segi það aftur það var tölver vinna síðast og út af því að við erum lát til þessum sumar hver hafa eitthvað svona hlutubrautur gengi en ég heyri að núna vilja venn fara lengra og það gerist við munum ekki fara aftur upp munum ekki fara betri stað fyrir en við höfum bara þolinmæði og kjark til að fara saman og mér fannst hún í morgun, ráðherrann vera að tala inn í það umhverfi og ég vona að það veri fleiri með henni og okkur í fíliði.
1: En ekki einhverja breytingar að gerast, að þetta skjáirnir eða hvað þetta ef að sko, Vestur-Evrópa öll á niðurleið sko, í þessu, í námsárangri og það náttúrulega grafalvarlegt mál en hvað, það einhver þjóðfélagsbreyting
11: það má alveg tímalega segja það og við höfum mynd bent á það að það samfélagið að breytast og það kannski mögulega að eitt af því sem getur útskýrt þannig að þetta hrun allstæðar í heiminum en við sjáum það alveg að samfélagið að breytast en við getum ekki bara skrifa þetta samfélagið við sjáum til dæmis það var mikið talað um þetta í síðustu PISA könnun en ég var ekki búin að finna út hvort að það var tilgreint í þessum lið en við sjáum það alveg að líka rof samstarfsheimilis og skóla var mjög áberandi í síðustu könnun og þar var hægt að leiða þau líkum að það valdi hluta af fallinu sem átti sér stað 2022 ef maður rétt þannig að við þurfum líka að efla samstarf heimilis og skóla og ég var pínu heimilana og skólana og skólana og heimilana og þannig að við það, foreldrar, börn, kennarar og allir sem koma degi passins eru samherjar og við verðum að efla þessar tengingar því að það kom líka með pínu óvart í þessum niðurstöðum að í könnun skólastjóra þá verður ákveður hrun á því það sem skólastjóra telja hversu dugleg skólarnir eru dugleg, að kalla foreldra inn að ósk eftir samstarfi þannig að ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum öll að vinna í sameiningu að fá foreldra alla hagaðala saman og vinna þetta í sameiningu
1: það er greinlega verk að vinna en hérna þá sko að heimanám er það eitthvað sem að heyrið það svona tilkannski?
10: Nei, það gerir það ekki, sko, það er náttúrulega auðvitað er það sem er eitt af því sem er alveg fróðlegt er það, það verðist einhvern veginn spírallinn hjá innan OECD-landana er bara allur niður að við, það eitt OECD-land sem hækkar og það Tyrkland og þar svona komur okkur svolítið óvart, það hefur nú staðan verið frekar erfið það búið að fangelsa 2000 kennara og margt í gangi í Tyrklandi sem að kannski við myndum ekki vilja skiptum allavega nýja KI en það alveg þannig að þessi ferniður og hefur þetta verið rætt og það var fundur með að OECD sem ég fór á í Eistland í vor, það sem menn eru að velta fyrir sér hvort að prófið er mögulega einhvern veginn ekki í takt við tíðarandan vegna það ekki bara Ísland sem hefur verið í aðgerðum Norðurlönd frá síðan 2022 hafa verið að fara í alls konar vinnu en þeirra fall er svona einhverju hlutum jafn dramatist að var í okkur síðast þannig einhver þáttur er í stóra samminginu sem við þurfum að horfa til en ég held sko, við getum tekið tími það sko, en ég held að við eigum bara að horfa á niðurstöðuna og horfa til þess að við höfum ekki ennþá náð að snúa þessari þróun við og þar er klárlega, sem að aftur ringa talað inn í morgun, að þú veist, þar er það þannig að við þurfum öll sem samfélag að velta fyrir okkur hvað við ætlum að gera og meina, við þurfum bent á það að læsi nær langt út fyrir skólastofuna þar hefur klárlega samstarf heiminn sem skóla skipt máli annars sem að ég veit ekki hvernig því ég hefur lítið náð að lesa fréttir að lusta við til út að deginum í dag en kom okkur óvart að sjá rithöfunda og barnabókar rithöfunda ég breyða að voru í gerkvöld og í morgun varandi það og það veðist einhvern vera að draga stuðningi við barnabækur þar stöndu okkur mjög illa svo verður bara að segja upp átt með það íslenskur stuðningur við barnabækur og barnamenningu hefur verið mjög lítill, þannig að það fullt af hlutum sem að ég held að við getum nýtt okkur sem svona aðstoð, en auðvitað það inn í skólanum sem að við þurfum að ná bestu tökur og mestu árangurinn ef við viljum fara lengra, það vitum við.
1: Já, en það hérna, já, þau kvartar kannski eðlilega, það verður að skera niður hennar sjóð umtalsvert, mm-hmm. en annað sem við höfum rætt hérna, Magnús, mm-hmm. það hérna með námsgögnin. Mm-hmm.
10: Já, fagnaðaremni, það var enn eitt sem ég klappaði fyrir í morgun að ráðherra tilkynnti bara fjárútlat og hún sagði að vera 455 miljónir og þar af 340 miljónir sem ég að fara núna í námskaklingar það auðvitað löngu komin tíma á það
1: og það fólk til að vinna það?
10: Já, nú kemur það í ljós, mm-hmm. það bara góð spurning vegna að það verður bara að segjast alveg svo að við yfirfærslu skólans frá ríki til sveitarfélaga, þá gekk margt mjög vel og ég myndi ekkit sem gamall grunnskóla hundur vilja fara til baka vegna að nándin einmitt við foreldrasamfélagið við samfélagin skiptir bara skólanum mjög miklu máli. En það voru tveir hlutir sem að brugðust og hafa verið við höfum verið að benda mjög á síðustu 10-15 ári rauninni og að klárlega í öllum bísumræðum. Það hins vegar námsgögnin því við getum ekki reikna með því að tími kennarans fari svona mikið það búa til námsgögn. Það bara ekki það sem að við þekkjum hinu vestræna heimi og hún inga tilkynnti það í morgun og það væri verið að setja áherslu á það. Og hitt sem hún benti á sem ég fann skipta mjög miklu máli, það var starfsþróun kennara því að hún dó. Það var þegar ég var að byrja hérna á síðustu öld, það var öflugt starfsþróunarkerfi sem að ríkið rak fyrir grunnskólakennara og framhaldsskólakennara reyndar líka sem að mjög hratt dó mjög hratt yfirvarslan var til sveitarfélaganna og hún talaði þetta sem svona þá þætti sem að skipta miklu máli og þarna erum við að tala hlut í starfsumhverfi kennara sem að við höfum auðvitað flagga hjá kennarasambandinu ekki bara í mína tíð heldur þar á undan eru þetta einn þáttur af þessu einfaldast að því var nú að koma út úr háskóla á hlaupunum þar sem að fræðasamfélagi var að fara í gegnum þetta þar sem að til dæmis var að benda á námsgögn í náttúrufræði sem eru bara beinlínis ekki til sem að eru að tala inn í þann veruleika sem prófið að prófa þannig að við erum svolítið að undirbúa börnun okkar svo var gemla daga undir sko að taka próf í efni sem þau hafa aldrei lesið og það auðvitað einn þátturinn af því en það aftur á móti ekki bara þannig í okkur þetta líka heimsvísu þannig við getum ekki alveg kannski tekið það sem eftir þetta voru tveir hluti sem að ég hjó eftir í dag að starfsþróunin og námsgögnin greinilega komið upp á borð og það bara frábært
1: Það þið tala konur 2022 mm-hmm. og þá vitað að þeir sem að voru þá kannski efstu bekkjum framhaldsskóla, hvað varð það fólk sem var illa læst og gat varla reiknað eða skrifað, mm-hmm. hvað varð það? Fer það inn í framhaldsskóla eða...
10: Í dag það þannig, síður en að það fara 97-8% nemenda í framhaldsskólan. Og einmitt í þessari niðurstöðu í dag, þar sem að við vorum að skoða meðal annars, að þar kemur í ljós að 28% nefnd á Íslandi versus 20% hérna OECD og 18% á Norðurlöndunum ná engu þrepi, þessi er ná ekki þrepi grunnfærni í náttúrfræði, lestri og starfræði, leskinningi. Það 28% nefnda sem miklu hærra hlutvætt heldur við erum að sjá OECD og Norðurlöndunum. Þessi krakkar hjá okkur fara allir inn í framhaldsskóla og við höfum alveg bent á það að svo breyting sem að varð fyrir nokkrum árum, þar sem að við erum bara í 97-99% barna ferinn í framhaldsskólan okkar, að við höfum kannski líka við viljum ekki bara stoppa við písaniðustuðin að spurningin sem þú ert að spurja bara frábær spurning sem að við þurfum að rannsaka og greina hvernig verður það, því að svo erum við líka að fá tölur sem að segja ykkur það að við séum eitt stærsta hæsta hlutfall barna sem er ljúka námi eftir grunnskólagöngu og eitt hæsta hlutfall sérstaklega stelpna sem fara upp í háskóla þannig að
1: spyrir þig Sigurður að sko þitt fólk að er foreldrar talaðu þá kannski að þessi fjölbreytta tungumála sem sagt hvað tölum mörg tungumál tefji það hérna menntun annara?
11: Þetta náttúrulega bara veit er ofta tíðum mikið álag á kennaran sem á að sinna öllum börnum og það fylgir ekki svo stöningu sem að kannski kennari bæði að kalla eftir og þarf.
1: Aha.
11: Þannig að það getur haft áhrif en við sjáum líka í písaniðurstöðunni að við erum ekki að sinna þeim nemendum sem að eru með annað tungumál sérstaklega vel. Mm. Við skorum mjög illa þar sem að við þurfum að taka höndum saman og lyfta þeim hópið líka upp og þá lyftu upp líka þeim börnum sem standa þokkalega þannig að við þurfum að lyfta öllum og raunum veru koma þetta kallaði rannsóknir innflytjendum og annar kynslu innflytjendum inn í skólakerfið. Það líka stór áskorun fyrir íslenska skólakerfið.
1: Erum við á verri stað þar heldur en til dæmis nokkur hinu Norðurlöndum? Erum við síðir í að taka móti sem fólki heldur en...
10: Já, við niðurstaðan er svo. Niðurstaðan er svo og við fengum sérstaklega sem var sérstaklega flakkað 2018-2022. Við erum, það ekki nema heildartalan sem að menn tala að ná öllum leskilningi á Íslandi 56%. En í hópi þessara barna sem eru þinn og dóðið innflytjandi sem við erum svolítið að venja okkur frá, það talan ekki nema 28%. Og svo meiri sér í þeim niðurstöðum könnuninu sem talar líðan barna og einelti og aðra stað, þá mjög marktækur munur hvað þessum börnum finnstu ekki til þetta íslenska skólakerfinu og þeim líður vel og verða meira fyrir einhelti heldur en börn sem ekki með hennan innflytjendabakgrunn og þetta þetta graf
1: alvarlegri og þetta verðist að hér hjá okkur heldur
10: já, hún það, hún það og, við, og þetta var bent á sérstaklega skýslun eftir 2018 prófið því miður fór þetta frekar lítið fyrir þessu 2022 en mér fannst aftur Inga í morgun lyfta þessu upp og ég hef alveg átt samtöl við bæði menntamálaráðherra og kannski það sem að mér finnst nú oft stundum sérstatt í þessari umræðu sko að hérna sitjum við Sigurður og minni Inga búin að tjá sig en svo er þetta þannig að sveitafélögin landinu ber ábyrgð á grunnskólanum og það er þetta þeirra að heldur betur að grípa þennan bolta til dæmis í nógu samsetningin í sveitafélögum Íslandi verið að gjörbreytast ég bý í Breiðholtinu þar sem að ég myndi halda að þessi börn séu bilinu 40-50% barna í grunnskólanum svona heilt yfir það þetta líka verkefni sveitafélagsins heldur betur að nýta það tækifæri sem grunnskólagangan til þess að aðlaga ekki bara þessi börn heldur fjölskyldur þeirra líka inn í samfélagi það verður bara að segja eins og og þetta var nú svíðni svolítið verið að reyna að benda á þeir kannski lent út í skurðið með sín mál og sínum tíman hafa verið að vinna þetta tilbaka og þar hefur kjarnin verið sá að grunnskólin jafnvel eina stofnunin sem innflytjendur snerta sem þurfa að snerta. Þeir geta að fara á unnið einhverstaðar, það ekki allir sem að fara að sækja þessar allar bara þjónustu, en það eru langflestir sem komu börn í leikskóla og grunnskóla. Það hér eru þetta bara sveitafélagið og tækifæri sveitafélagsins til að búa til miklu öflugra samfélag með því að bregðast þarna við og þarna verðum við að bregðast við. Það alveg skýrt og klart.
1: Hvar byrja sko viðin og við því að þessi krakka sæti meira einelti og missi meira útundan? Hvar byrjar við námi við því, á heimilun fræðsla heima fyrir
11: algjörlega, við höfum verið að vinna verkefni síðust undanfarin ár sem að fjallar það að inngilda fóraldrar með mismunandi menningar og tungumálabakgrunn inn í skólakerfið eins og Magnús segir, þá þetta lykillinn að íslensku samfélagi í gegnum skólan skólin miðvía samfélagi á Íslandi og allstæðum heim allan við þurfum að fræða fóraldrar, við þurfum að ná til fóraldra og stundum þetta út af menningar mun að sko börn voru bara eru í sömu löndu bara sendi í skólan og svo skipti ég mér ekkert af við lifum ekki þannig samfélagi við þurfum að efla þessa fóraldra bjóða þeim inn á þeirra fórsendum koma á staðinn við erum núna á laugardögum í samstarfi móðumál að kynna fóraldra samstarf fyrir þeim núna á hverjum laugardegi, tala við og hitta það sem þau eru ekki bjóða þeim og bíða svo og hissa að engin komi þannig að við þurfum að koma til þeirra og fá þau inn í kerfið á sínum þeirra fósendum en gera þau virk í fóreldrasamfélaginu fóreldrafélugunum hjálpa þeim að komast inn í bara skóla vera hluta skólamenningunni það stórt verkefni en held ég muni bara að hafa þvílík áhrif eða vel gert
10: og ég algjörlega sammála því hafandi bara svo sem verið lengi í skólum sem hafa verið með þetta verkefni og það líka verkefni okkar í skólunum að áttu okkar á því að nefndunahópurinn okkar breytist og þá munum við þurfum að breyta einhverjum leið og það þetta bara búið að vera viðfangsefni stöðut fleiri skóla og ég held að breytingin í samfélaginu okkar núna sé svolítið sá og hérna fyrir 10 árum þá voru þetta hverfið mitt Breiðholtið og kannski aðrir skólar í Reykjavík og þetta voru Reykjanesið, þetta voru sveitafélög út á landi sem voru með þetta verkefni og þá var það stundum þannig og ég hef leift nú orðað þannig þegar við vorum að koma á svona stærri fundi á landsvísu eða jafnvel innan borgarinnar til að ræða þessum málefni sem okkur fannst skipta okkur máli að það svolítið slöknaði ljósið augunum á líka bara stjórnendum í þessum skólum sem höfðu ekki fengið þetta verkefni því það risavaxið sem verkefni tökum við eitt dæmi þú hefur kennt sem kannski ekki lengi líði en svona fólk skilur þú hefur kennt gæslasögu Súsunar í 9. bekk í 20 ár og það gengir nú svo vel að vinna vinnubækurnar og leikritin svo allt þetta komin með á tveimur árum 8-9 börn sem að eiga erfitt með íslensku hafa annað hérna letur hvernig ætlar þú ætlar ekki að halda áfram að segja við ætlum að hérna taka hérna ættatréð hjá þeim bræðrum Gísla og Þorkatli sko að við höfum orðið við þurfum klárlega að laga okkur að þessu umhverfi og það hefur auðvitað verið það hafi verið svona vaxtarverki þar en núna finnst mér við svolítið glíma við þann veruleika sem að mínum viti sterkari fyrir þennan málaflokk en nú það bara í öllum skólum landsins held ég, þá var þetta orðið verkefni og þá finnum að strax annað, aðra umræðu mér finnst ég heyra aðra umræðu núna í niðurstöðum dagsins í dag heldur en fyrir þremur árum þar, þá er það bara vegna þess að nú þessi snertið að verða meiri og þetta bara, þetta ástæðan, ég hef stundum sagt þetta ástæðan fyrir því að við erum með alla skóla ennþá í gangi, ef að þessi 8000 börn færu út úr grunnskólanum okkar þá erum við að loka nokkrum skólum sko. Þannig við þurfum bara að horfa á þetta og þetta er ekki bara verkefni fyrir heimil og skóla heldur fyrir okkur að segja við munum þurfa aðlagast að þá auðvitað
1: þegar við tölum þetta þá kemur hérna blöndunum svo mikil sérstaklega skólum í breið